0: ska få ett monsterkontrakt bäst betald i NHLs historia. Hur tänker du kring de kontrasterna?
1: Ja, jag vill inte ta in det riktigt än. Men skönt att min familj är här så man får fira med dem. Men sitta här som ett AI i pojken med mina tavlor här och allting. Sen ett sånt kontrakt, det är sjukt.
2: Gustav Tidestad på SVT Sport intervjuade Leo Karlsson. Det var Ekots nyheter.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Vi ska sända flera nya utrikespoddar här under natten. Alldeles strax USA-podden och efter 3:30 radiokorrespondenterna Ryssland som denna vecka gästas av Malcolm Dixelius, Rickard Myrenberg och Maria Persson Lövgren.
5: Rickard Myrenberg, hur stor är bristen på ukrainskt luftförsvar?
6: Ja, det är ett problem, men man kanske har löst det på lite längre sikt.
5: Malcolm Dixelius, kommer Ryssland anfalla NATO?
7: Vi vet inte, men det är definitivt ett alternativ för Putin.
5: Maria Persson Lövgren, varför har Putin dragit på sig militärkläderna igen?
8: För att övertyga ryska befolkningen om att han klarar kriget.
5: Lyssna på radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén, i appen Sveriges Radio.
4: Och som sagt, strax efter 3:30 i natt här i P1. Och nu, USA-podden, den här gången med Esmeralda Egerup, Gina Lindberg och Simon Isaksson.
9: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
10: This bill is a deal with the devil.
11: The mission didn't end with Charlie's life.
12: Obviously, Greenland should be part of the United States.
13: Turn the volume up!
14: Hej och välkomna till USA-podden avsnitt 754. Det är den 8 juli klockan 2:30 här i Sverige. Och den berömda sommartorkan som ibland drabbar nyhetsläget märker vi inte av. Tur då att vi återigen har ett kanonuppställ från USA som är med oss idag. Gina Lindberg i Washington, hej!
15: Hallå, god morgon från Washington.
14: Hur är läget?
15: Det är bra, vi är tillbaka på svala, normala sommartemperaturer här på 30 grader. Det är ganska skönt efter den här 40-gradiga extremvärmen som har legat över stan ett tag.
14: Simon Isaksson har vi också med oss. Du är tillbaka i Austin nu. Hej Simon!
16: Hallå, hej hej!
14: Är det stabila 30 grader hos dig också?
16: Stabila typ, vad blir det, 37-38 kanske i skuggan.
14: Du vinner nästan värmetävlingen nu då?
16: Ja, det blir så. I Texas.
14: I Texas. Hörrni, jag tänker att vi ska gå direkt in på den senaste utvecklingen i Mellanöstern. För under natten så skedde det storskaliga attacker mellan USA och Iran, alltså under natten mellan tisdagen och onsdagen. Och nu på förmiddagen så annonserade Trump att i hans ögon så är vapenvilan mellan de här båda länderna över.
17: As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal, and if I make a deal with him, we have a deal, and he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over.
14: Ja, Trump skrädde inte orden när han mötte pressen tidigare idag på NATO-toppmötet i Ankara som ju pågått samtidigt som den här senaste utvecklingen mellan USA och Iran. Och när ni som lyssnar hör det här så har han hållit ytterligare en pressträff, men vid tiden för bandning så har den ännu inte inträffat. Och vi ska prata om själva NATO-mötet, men först Gina, den här senaste utvecklingen, vad är det som har hänt?
15: Ja, det senaste är alltså att Trump säger att vapenvilan med Iran, som han ser det, nu är över. Och hans ord var ju, som vi hörde, väldigt hårda. Han talar om den iranska ledningen som avskum, det är sjuka människor, det är våldsamma människor, de är lögnare. Och den här starka reaktionen från Trump kommer efter bombningarna som har varit i natt, när Iran alltså genomförde intensiva anfall mot Bahrain och Kuwait. Och de bombningarna kom ju som svar på USAs attacker mot Iran, som i sin tur kom efter iranska angrepp mot fartyg i Hormuzsundet. Så att det här har trappats upp senaste dygnet, och det gör att Trump nu reagerar mycket, mycket starkt. Men samtidigt gjorde ju Trump som han väldigt ofta gör, det vill säga han låter upprörd, han låter bestämd, Men han säger inget riktigt definitivt. Han säger ju inte att vapenvilan formellt helt och hållet är över. Utan han säger att förhandlingarna kan fortsätta. Han hänvisade till att Jared Kushner och Steve Witkoff, de kan fortsätta förhandla och de gör det väldigt bra, sa han. Det vill säga han lämnar ju dörren lite på glänt ändå. Och det där är ju klassisk Trump-taktik. Att låta väldigt, väldigt upprörd, låta väldigt hård och samtidigt inte säga något riktigt bestämt om vad det här egentligen innebär.
14: Ja, det är ju rätt oklart fortfarande och mycket kan som sagt hända. Det kan också svänga ganska fort när det kommer till Trump. Men Simon, om det nu blir så att det här samverkansavtalet bryts, vad skulle det innebära rent konkret?
16: Ja, det innebär att man återgår till att ligga i krig med varandra och att vi kan få veckor eller månader av fortsatta nätter och dagar där vi får uppgifter om nya attacker mellan länderna. Men Trump har ju använt sådana här hårda ord mot iranska ledarna tidigare. Länderna har skjutit mot varandra tidigare och det har fortfarande pågått förhandlingar. Så att det här, som Gina säger, det betyder ju inte nödvändigtvis att någonting är helt över, utan det kan vara en del i Trumps svar mot Iran nu att också låta hård och visa på något sätt. Han är mån om att det ska kännas som att han har kontrollen, vilket han redan får kritik för att han inte har just nu när det här händer. Han har sagt att Irans militär är förintade och att flottan ligger på havets botten, och ändå kan Iran svara militärt på det här sättet. Det väcker ny kritik då mot att Trump inte skulle ha särskilt stor kontroll över situationen, så han försöker skaffa sig den kontrollen. Och sen har vi det här med oljepriserna som i såna här lägen sticker iväg uppåt. Trump vill inte att oljan ska bli dyrare. Amerikanska väljarna vill inte att oljan ska bli dyrare. Så det där är också en faktor som spelar in.
14: Mm. Och som jag var inne på så har ju allt det här pågått samtidigt som NATO då har haft sitt stora toppmöte i Ankara. Simon, hur har Irankriget alltså generellt påverkat relationen mellan Trump och NATO?
16: Men det är ju det som har fått det att svaja till riktigt ordentligt under våren. Alltså dels har vi ju först så var det ju frågan om Grönland, och den här Grönlandsfrågan är ju återuppväckt igen nu under det här NATO-mötet när Trump poängterat återigen då att USA borde kontrollera Grönland. Men annars så har det ju varit Irankriget som har gjort att det har blivit att det har skurit sig mellan olika länder. Till exempel Spanien då, som Trump tycker har varit helt odugliga som en allierad till USA under Irankriget. Och senast idag kom han ju med en ny känga mot Spanien. Och NATO-chef Mark Rutte har ju ägnat mycket av sin tid på sistone, både under det här mötet nu men också när han varit över i USA och träffat Trump i Vita huset. Då har ju Ruttes jobb varit att påminna Trump om alla exempel på hjälp som USA faktiskt fått av NATO i samband med kriget. Och han har också försökt charma Trump, skulle man kunna säga, genom att ta upp hur mycket mer europeiska länder numera spenderar på sitt försvar tack vare Trump. Men Trump är fortsatt missnöjd både över bristen på hjälp från NATO-länder och han tycker att de spenderar för lite pengar på sitt försvar jämfört med USA, och han tycker att USA borde få kontrollera Grönland.
14: Mm. Ja, men om vi vänder blickarna mot det här toppmötet då, som pågått sedan igår tisdag, då anlände ledarna dit. Idag var själva liksom mötet här på förmiddagen. Gina, vad är det Trump har velat få ut av det här mötet?
15: Ja, hans grundinställning när det gäller NATO är ju just detta att han vill skifta balansen inom militäralliansen så att Europa ska ta mycket större ansvar både ekonomiskt och militärt, och USAs ansvar ska i gengäld minska. Och det där kom han ju in till Ankara med precis det budskapet. Det var det första han sa när han landade, hur besviken han var över NATO-länderna. De ställer inte upp för oss, säger han. Och precis som Simon är inne på, det han syftar på framförallt och det han lyfter upp som exempel, det är ju Irankriget, att han tycker att där borde övriga NATO har ställt upp och hjälpt USA. Det han inte nämner är ju att anfallskriget mot Iran var beslutat från USA i samråd med Israel. Det var ju inte någonting som var förankrat i NATO, det var inte förankrat i FN, det var inte heller förankrat i kongressen här i Washington. Ändå tycker han att NATO-länderna borde ha har ställt upp. Så det är det ena. Och det andra som han vill få ut från toppmötet, det är ju att markera det här med Grönland. Han har ju definitivt inte släppt frågan om Grönland. Och det blev så tydligt nu i Ankara att han återkom gång på gång till det under pressträffen, att USA behöver Grönland. Och signalen som han vill skicka hemåt hit till USA, det är ju att han sätter USA först, att den inhemska militärbudgeten är viktigare. Den ska ju öka, den här gyllene försvarskupolen, The Golden Dome, ska byggas över USA. Samtidigt som engagemanget internationellt, alltså de amerikanska satsningarna på NATO, ska minska.
14: Vet vi om han kommit någon vart med de här frågorna på det här mötet?
15: Ja, vi vet ju inte om han får ut det han vill, men det vi vet är att han har fått ut sitt budskap. Det är ju väldigt tydligt. Han vill sända budskapet att han inte bryr sig om NATO lika mycket som NATO bryr sig om honom. Och han gick ut hårt och sa att det första han sa på första pressträffen, att ja, jag övervägde att inte åka hit och inte komma till NATO-mötet överhuvudtaget. Enda anledningen att han gjorde det, sa han, var att det var president Erdogan, Turkiets president, som var värd för honom. Gillar han ju, det gör han också tydligt. Men i övrigt var det ju väldigt beska besked till NATO, och han markerade direkt att USA kan komma och dra tillbaka fler trupper till exempel. Vi skulle kunna dra tillbaka alla våra soldater, sa Trump.
14: Ja, jag tänkte att vi skulle prata lite mer om president Trumps relation med president Erdogan i Turkiet. För som du var inne på, Gina, så verkar det ha varit viktigt för Trump att det var just i Turkiet som mötet ägde rum för Trumps beslut att överhuvudtaget komma på det här mötet.
18: You've been a great leader and a respected leader all over the world. And we really do. We've had right from the beginning good chemistry. We've had a very special relationship.
14: Vi har jättebra kemi och en speciell relation, sa Trump om president Erdogan igår när han mötte pressen i Ankara. Gina, det verkar som att Trumps och Erdogans relation är lite bättre än Trump och NATOs relation.
15: Definitivt, verkligen. Och han gör ju det tydligt så mycket han kan. Han pratar om det här att du är respekterad över hela världen. Det är väl en sanning med modifikation. Men att de har bra kemi, det verkar ju vara ett faktum. Och Trump gillar starka ledare. Det säger han gång på gång. Och han markerade just hur mycket Trump markerade hur mycket han egentligen inte alls ville vara där. Att NATO gjort honom besviken, men Erdogan får honom att mjukna lite grann. Och sen på sittande pressbriefing så kom han ju också med nyheter om att Turkiet skulle kunna köpa stridsplan från USA och att tidigare begränsningar i handeln, sanktioner, ska kunna hävas till exempel.
14: Ja, precis. Det där var något han meddelade här på det här mötet. Det är också något det har funnits uppgifter i amerikanska medier om innan. Att Trump då vill sälja de här särskilda stridsplanen till Turkiet, trots att det finns ett kongressförbud som förbjuder försäljningen av just den typen av plan. Simon, varför vill Trump få till en sån här affär?
16: Ja, alltså Turkiet, först och främst, Turkiet använder sig av ett ryskt luftförsvarssystem, och i USA så oroar man sig för att det skulle kunna samla in data från amerikanska F-35-stridsflyg om Turkiet fick sådana plan. Därför finns det här förbudet. Men Turkiet är ju annars en stor kund hos den amerikanska krigsindustrin, och Trump beskriver sig som god vän med Erdogan, och han vill att Turkiet ska få köpa F-35-flyg också, när man ändå köper mycket annat från den amerikanska militären. Den officiella förklaringen från Trump, det är att ja, USA har en bättre relation med Turkiet än med många andra NATO-länder, och att man inte har sanktioner riktade mot en vän. Så har han uttryckt sig nu när han har fått frågor om det här. Men det blir besvärande både för kongressen, andra republikaner i USA som inte vill att Turkiet ska få tillgång till de här stridsflygen innan man har en plan för vad som ska hända med det här ryska luftförsvarssystemet som finns i landet. Det kan också bli lite bekymmersamt eller besvärande för Israel om USA utvecklar en allt för stark och nära relation med Turkiet i Mellanöstern, och på så sätt så kanske maktbalansen skiftar lite grann, där Israel annars är den självklara ettan som allierad i Mellanöstern, om nu Trump och Erdogan blir allt för nära varandra.
14: Ja, Netanyahu har inte varit helt glad över de här nyheterna om de här planen och den här försäljningen som Trump vill få till. Men Simon, lite i skymundan så har ju även Ukraina varit ett ämne på det här toppmötet. Trump ska ha träffat Ukrainas president Zelensky också under mötet. Hur högt uppe på prioriteringslistan är Ukraina-kriget för Trump just nu?
16: Men det är som du säger, det sker lite i skymundan. Alltså dels, vi pratar om Grönland, vi pratar om Iran, Hormuzsundet. Trump pratar också gärna om Venezuela. Men Ukraina-frågan har ju hamnat i bakgrunden. Och det kan man väl tänka sig har att göra med att Trump lovade att komma med en lösning dag ett när han blev president. Han vill ju ses som en vinnare och som en mästerlig förhandlare. Och här har det ju inte gått som Trump sagt och hoppats. Så det är inte ett särskilt kul ämne för Trump, om man säger så. Han pratar nog hellre om till och med ekonomin i USA eller Hormuzsundet, där han har bekymmer i opinionen, än han pratar om Ukraina. Det verkar så i alla fall. Men samtidigt så är ju ändå budskapet från Trump-administrationen att man är fortsatt intresserad av att mäkla fred. Det är bara det att man har kört fast just nu.
14: Och Gina, vad krävs för att hans engagemang för Ukraina skulle öka?
15: Ja, vi får se vad det här mötet idag ger, för att Trump och Zelensky, Ukrainas president, ska ju träffas separat i Ankara idag, så att det är möjligt att det kommer nya uttalanden där. Men även om vi inte har hört Donald Trump säga något nytt om USAs engagemang, i alla fall inte än, så är det vissa amerikanska senatorer som har uttalat sig, och det där skulle ju också kunna vara ett tecken på att det rör på sig. Det är ju en delegation från senaten som är med på plats i Ankara. Och jag hörde demokratiska senatorn Jean Shaheen från New Hampshire som sa på en presskonferens nyss att det finns momentum för Ukraina nu, och att hon räknar med och hoppas på att den amerikanska kongressen ska lova utökat stöd. Så att vi får väl se om det där är en förhoppning från demokraterna eller om det faktiskt ligger något mer konkret bakom.
14: Det får vi göra, och så tänker jag att vi går vidare nu och riktar blickarna mot delstaten Maine och den senaste utvecklingen i kampen om senaten där. Den demokratiska progressiva kandidaten Graham Platner vann ju för några veckor sedan sitt primärval, trots att det redan då fanns uppgifter om både nazisttatuering och att han behandlat flickvänner och kvinnor våldsamt. Men i måndags kväll så gick en av de här flickvännerna ut i Politico och utvecklade sina anklagelser mot Platner och sa där att han sexuellt våldfört sig på henne. Och när CNN:s Jake Tapper frågade henne om hon blev våldtagen, så lät det så här.
19: Did Graham Platner rape you?
20: By definition, yes. Absolutely.
19: Because he had non-consensual sex with you?
20: Yeah.
19: Forced himself on you.
20: Mm.
19: Even after you had told him no and fought him off.
20: Yeah. He violated multiple layers of consent that night.
14: Ja, Simon, vad är det för anklagelser som Resicott riktar mot Graham Platner?
16: Det är ju våldtäktsanklagelser, och den här historien den skedde 2021. Hon beskriver att hon hade haft ett förhållande med Platner till och från under en längre tid. Och den här kvällen så hade han frågat om man kunde få komma över. Hon sa nej, hon kände inte för det. Men efter ett tag så kom han in i hennes hem ändå. Gick genom dörren väldigt påverkad av alkohol och ville ha sex. Trots att hon då upprepade gång på gång att hon inte ville. Men han var så påstridig att hon till slut gav med sig för sin egen säkerhets skull, enligt sin berättelse nu då. Och efteråt så däckade Platner på hennes säng, och hon lät honom sova kvar, för hon ville inte att han skulle köra hem i det där skicket. Och dagen efter så säger hon nu då att Platner sa att han inte kom ihåg vad som hade hänt. Hon bad honom åka därifrån och aldrig mer komma tillbaka. Så det är detaljerna då i de här grova anklagelserna nu då som kommer.
14: Mm. Och hur har Platner själv svarat på anklagelserna?
16: Han har lagt ut en 2-minuters video där han kallar det för allvarliga och falska anklagelser, och att den här rapporteringen då är inkorrekt, och att alla anklagelser om icke-samtyckt beteende är osanna. Och sen fortsätter han i den här videon också och prata mer om sin politiska rörelse och att han inte kommer väl vända sina väljare ryggen och så vidare. Men det som väcker uppmärksamhet är ju givetvis den här, alltså hans politik hamnar ju verkligen i skymundan nu, men han försöker ändå hålla kvar vid det även i den här videon som han lagt ut.
14: Mm. Och det fanns ju som sagt flera anklagelser riktat mot honom redan innan det här, inte så här grova anklagelser då. Men då stod ändå stora delar av det demokratiska partiet bakom honom fortsatt. Gina, hur har reaktionerna varit efter den här senaste berättelsen och de här senaste anklagelserna?
15: Ja, nu är det kört för Graham Platner, och vi har ju pratat om det i tidigare poddar att precis som du säger, det har varit så mycket tidigare. Skulle det hända en sak till så skulle det vara kört. Och nu händer det. Den här våldtäktsanklagelsen blev droppen som fick bägaren att rinna över för demokraterna. Så att tidigare var det ju bara en demokratisk senator, nämligen John Fetterman, som gick ut och tog avstånd från Graham Platner. Nu tar alla avstånd från honom. Det började med demokratiska partiet hemma i Maine som har markerat väldigt tydligt att de uppmanar honom att lämna sin kandidatur. Och sen har det varit bara ett pärlband av senatorer i kongressen i Washington. Även Bernie Sanders till exempel. Han har ju varit Graham Platners kanske främsta försvarare. Men han har nu också tagit sin hand ifrån honom. Och även andra demokrater som inte har med det här valet att göra. Profilerade höjdare som Soran Mamdani till exempel, borgmästaren i New York som har varit ute. Och det väcker ju frågor om partiet, alltså vilken koll demokratiska partiet har på sina egna kandidater. Det som kallas för vetting i politiken, alltså det här att man noggrant går igenom bakgrunden, CV:t, tidigare eventuella skandaler eller skelett i garderoben, vilken historia man har på sociala medier till exempel. Det är ju sånt som ska gås igenom för en kandidat på den här nivån. Det är ändå senaten det handlar om. Och det här har ju uppenbarligen hans kampanj och partiet missat eller mörkat. Och det väcker ju väldigt mycket frågor om vilken koll de egentligen har.
14: Mm. Och som Simon var inne på så gick ju Platner själv ut på sociala medier och bland annat då förnekade de här anklagelserna och sa också att han ska reflektera över hur han ska göra med sin kandidatur.
0: Regardless of the inaccuracy of the reporting, but mindful of the political reality it will inflict, we are taking the time to reflect on the best path forward for the state that I love, the people that I love, the movement I belong to, and the goal of defeating Susan Collins.
14: Men Gina, än så länge, klockan ungefär 3 på onsdagen, så har han inte tagit något beslut. Finns det någon chans, tror du, att han stannar kvar som kandidat?
15: Det kan jag inte tänka mig. Inte med den här massiva kritiken som riktas mot honom nu och uppmaningar från alla håll och kanter om att hoppa av. Jag tror det är en fråga om tid, timmar kanske, innan han meddelar att han lämnar kampanjen. Det sägs att han också avvaktar därför att han vill ha chans att kunna ge sitt stöd till någon annan kandidat, det vill säga uppmana sina väljare att rösta på någon specifik annan person. Men att Graham Platner i det här läget skulle försöka klamra sig kvar vid den här kandidaturen, det har jag väldigt svårt att tänka mig.
14: Men väljarna sa ju sitt egentligen då i primärvalet i början på juni. Simon, vilka kan ta över efter Platner om man nu skulle hoppa av, och hur skulle den processen se ut i sådana fall?
16: Det har ju aldrig hänt förut att Maine-demokraterna hamnat i en sån här sits. Så att det är ju kaotiskt i partiet just nu, minst sagt. Men det finns en lag i Maine som säger att man kan välja en ny kandidat om den man tidigare valt, alltså Platner i det här fallet, skulle hoppa av. Då måste han dock hoppa av enligt den här lagen då senast klockan 5 på eftermiddagen på måndag. Alltså om några dagar. Då får partiet enligt den här lagen 2 veckor på sig att ta fram en ny kandidat. Och hur man då ska göra det, det finns lite olika sätt som diskuteras just nu enligt New York Times. Antingen så kommer man hålla ett konvent och välja en ny kandidat på det konventet, eller så ordnar man ett nytt val i delstaten snabbt, för man har ju bara några veckor på sig då. När det kommer till potentiella kandidater så nämns framförallt förlorarna i demokraternas primärval för guvernörsposten. Alltså de som har nyss varit med i rampljuset men inte nådde hela vägen fram då i guvernörsracet. Bland annat Troy Jackson, en vänsterkandidat som jag noterar att många Plattner-väljare nu vänder sig till för att hans politik är rätt lik Plattners. Så vi får se ifall det blir något sånt namn då, om man ska lära sig inför höstens senatsval istället.
14: Plattner var ju liksom ytterligare ett exempel på den här vänsterprogressiva vågen som vi har pratat om inom det demokratiska partiet. Och Maine då som delstat är ju en av de absolut viktigaste delstaten inför höstens senatsval. Gina, hur kan den här händelsen påverka det kommande senatsvalet i november sen?
15: Ja, det här är en smärre kris faktiskt för demokraterna, därför att det här var ett väldigt viktigt val för demokraterna. Det väger ju så jämnt i senaten och republikanerna har majoritet. Så att den här platsen i Maine, där sitter alltså idag en republikansk senator, Susan Collins. Hon ses som sårbar. Och det här var en av demokraternas bästa chanser att kunna flippa en plats i senaten. Alltså att kunna byta ut en republikan mot en demokrat. Och där sågs ju ostronodlaren, arbetarkillen, vänsterdemokraten Graham Plattner som en räddare i nöden för partiet. Hans opinionssiffror har ju varit väldigt starka. Och han skulle bli den som vände delstaten Maine och tog över den här platsen i senaten. Och nu är de förhoppningarna utraderade när det gäller Graham Plattner. Nu får vi se om en eventuell ny efterträdare kan lyckas komma i kapp och bli den som petar Susan Collins från den här posten. Det har i alla fall blivit väldigt mycket svårare för demokraterna.
14: Ja, om vi tittar på det från republikanernas perspektiv och från Susan Collins perspektiv, Simon, är den här händelsen något positivt för dem rent ut sagt?
16: Alltså det som hade varit bäst rent opinionsmässigt för republikanerna, det är väl om Plattner sitter kvar och blir den här skandalomsusade kandidaten som folk inte vill rösta på. Hur det blir istället, för vi får väl anta att han kommer hoppa av, det avgörs ju, tror jag, hur den här 2 veckors valrörelsen kommer se ut i Maine då. Kommer väljarna, Plattner-väljarna som varit så engagerade Och drivande i det här, kommer de känna sig överkörda i den här nya valrörelsen? Kommer de känna sig oinspirerade efter den? Ja, men då kan ju Susan Collins chanser förbättras om folk inte känner för att gå och rösta längre då i valet sen i november. Men lyckas man hitta en kandidat som blir på något sätt lika populär som Plattner minus skandalerna, då kan det bli fortsatt svårt för Susan Collins. Så det här blir ju en väldigt avgörande period nu i Maines politik här, juli månad.
14: Ja, vi får se vad som händer. Och som sagt, när du som lyssnar på den här podden hör det här så kanske faktiskt Plattner redan har tagit ett beslut. Vi får väl se vad som händer. Men nu tänkte jag att vi ska kasta oss tillbaka till det här 250-årsjubileumet som vi pratade om förra veckan. För trots att du, Gina, varnade för de här höga temperaturerna inför, så var det väl ändå få som trodde att det skulle få så stora konsekvenser. Det blev inte riktigt som tänkt det där firandet, Gina.
15: Nej, det blev historiskt på ett annat sätt än tänkt. Det blev här i Washington, det officiella firandet i Washington blev väldigt varmt, väldigt rökfyllt och väldigt försenat. Och det är lite grann som att hela stan fortfarande försöker hämta sig efter det som hände i helgen. Det blev alltså den varmaste nationaldagen som uppmätts i Washington, nära 40 grader. Och det där gjorde ju att flera programpunkter fick ställas in med mycket kort varsel. Så att paraden ställdes in, andra punkter ströks också av hälsoskäl, sa myndigheterna. De sa att det är farligt att vistas ute. Men framåt sena eftermiddagen, det var helt dött i stan under dagen, men framåt eftermiddagen när temperaturen alltså kröp upp mot 40 grader, då var det fullproppat på Pennsylvania Avenue med genomsvettiga nationaldagsfirare som var på väg mot The Mall där Donald Trump skulle hålla tal, den här stora parken som sträcker sig från kongressen till Lincoln Memorial. Och folk köade i timmar. Jag stod själv i 2 timmar i kö i solgasset. Och Det där tog ju på krafterna, inte bara för mig utan för många. Det var fullt i kyltälten inne på området, för att där tog man emot då överhettade nationaldagsfirare som togs in och fick vård, fick kalla omslag och fick sitta i luftkonditionering och dricka vatten och sitta i skuggan tills man hade hämtat sig lite. Och sen mörknade himlen och Secret Service beordrade i högtalarna plötsligt evakuering. Så att då fick alla tiotusentals som var där inne vända tillbaka igen, ut genom grindarna, snabbt rusa in på departement och museer som öppnade dörrarna för att man skulle kunna söka skydd där inne tills faran för det här åskovädret var över. Så det var ganska pressad stämning där ett tag, men sen till slut, mycket kraftigt försenad, så kunde folk återvända, de som orkade, och Donald Trump stod i talarstolen till slut inför en ganska överhettad men jublande publik ändå.
14: Ja, och han sa ju själv att han skulle hålla det där talet oavsett om det var en person i publiken eller inte. Till slut så höll han det då. Vi ska komma tillbaka till det, men utöver allt det här med vädret, Gina, så var det också en marsch som den vita nationalistgruppen Patriot Front anordnade i Washington under dagen då, som fick en del uppmärksamhet. Vad är det där för en grupp och vad fick det här för reaktioner?
15: Ja, Patriot Front, det där är ju en välkänd eller ökänd vit maktgrupp som kom marscherande in i Washington, kom till Union Station, till centralstationen, och marscherade in i stan på nationaldagens förmiddag. Så de gick i raka led med flaggor och sköldar, maskerade som de brukar vara. En grupp på några hundra män som skanderade Reclaim America, och de hade sydstatsflaggor med sig också. De brukar ju ha spektakulära demonstrationer som får mycket uppmärksamhet, och det fick även det här. Det var en sorts blixtaktion. De verkar ha varit här någon timme ungefär och sen lämnar de. Och det var flera olika demonstrationer som pågick runt om i Washington i lördags. Det var en antifascistisk demonstration utanför Vita huset till exempel. Men den här Patriot Front vit maktmarschen, den fick ju mycket uppmärksamhet för att den var stor, och för att det är en ökänd grupp som är väldigt aktiv och som sprider rasistiska budskap.
14: Mm. Allt det där pågick i Washington. Simon, du befann dig i en liten by på Texas landsbygd. Jag misstänker att du upplevde något helt annat än vad Gina gjorde.
16: Ja, precis. Alltså de flesta amerikaner, för det här ska man ju komma ihåg, de är ju långt ifrån det som sker i Washington och det som skapar rubriker där. Alltså i USA är det ju väldigt många som, ja men 4th of July, det är en familjehögtid. Man stannar hemma i sin lilla by eller sin lilla stad och umgås med nära och kära. Jag var i Smithville i östra Texas, runt 4 000 invånare som bor där. Där hade man en liten lugn parad på förmiddagen med cyklar, bilar och traktorer som körde långsamt med amerikanska flaggor på Main Street. Det blev barbecue på eftermiddagen, fyrverkerier på krigsveterancentret på kvällen. Och så där såg det ut på tusentals ställen runt om i USA under 4th of July. De flesta firanden är småskaliga och raka motsatsen till det påkostade i storstäderna och i Washington DC. Och de är inte alls politiska, som det blev då i Washington, särskilt i och med Trumps tal.
14: Ja, precis. Han höll ju som sagt i slutet där talet, Trump. Gina, vad var Trumps budskap på 4 juli på det här 250-årsjubileet?
15: Ja, det var en hyllning till USA och till landets stolta historia, men det var också ett tal som var späckat med dagsaktuell sakpolitik. Han pratade om allt ifrån arbetslöshetssiffrorna, påstått valfusk, aktiekurserna på börsen. Han återkom till det här med hotet från kommunismen. Det är något han pratar mycket om och har gjort senaste tiden, att han hävdar att demokraterna är på väg mot kommunism. Så att det var som att han inte kunde låta bli att ta upp partipolitik även en sån här dag. Så på många sätt var det ett ganska vanligt Trump-tal trots denna väldigt speciella historiska dag. Och det där är ju något som kritikerna förstås är upprörda över, att han inte kunde låta bli partipolitiken. Men hans anhängare på plats vid The Mall, de jublade. De hade inte alls nått emot de här partipolitiska budskapen. Tvärtom, det var varma applåder från publiken där.
14: Men demokrater och Trump-motståndare hade ju som sagt någonting emot det. De menade att det här ska inte vara ett politiskt firande. Tyckte att Trump borde vara mer enande. Och det var ju också ett gäng demokrater som höll sina egna tal. Simon, var det mer enande budskap som kom från de talen?
16: Alltså det var enande på det sättet att alla jag hörde på det ena eller andra viset stod enade mot Trump på lite olika sätt. Kalifornien-guvernören Gavin Newsom till exempel, han ägnade hela sitt tal åt att kritisera Trump och målade upp Trump som ett hot mot USA, där Trump bara bryr sig om sig själv och inte bryr sig om landet eller demokrati. New York-borgmästaren Sora Mamdani, han nämnde aldrig Trump vid namn i sitt tal. Han pratade inte om Trump överhuvudtaget, utan han ägnade istället sin tid åt att lyfta fram invandrarnas betydelse för USA och för New York. Men mellan raderna så var det ändå en tydlig motvikt till Trumps restriktiva invandringspolitik som Sora Mamdani målade upp där. Och demokratiska partiets ordförande Ken Martin, han poängterade i sitt uttalande från partiet att de andra, alltså republikanerna, försöker få det här firandet till en hyllning av en politisk ledare, alltså Trump. Men att demokraterna istället fokuserar på civil rights, rösträtt, sänkta kostnader och jämlikhet. Så även där var det ju en känga mot Trump-administrationen utan att han nämndes vid namn då av Ken Martin. Men det är klart att jag menar, även demokraterna lyfte fram sin politik och politiserade sina 4th of July-tal. Vilket känns också naturligt på något sätt, att det är ju så det blir när det kommer från politiker.
14: Mm. Men Gina, om man ska summera det här 250-årsfirandet då, hur kommer man minnas det i framtiden?
15: Jag tror man kommer minnas att USA den 4 juli 2026 var ett mycket polariserat land. Och här i Washington blev det ett mycket polariserat firande och ett kaotiskt officiellt firande. Det blev i många stycken en Trump-fest och Trump lyckades att magafiera det officiella 250-årsjubileet. Så kommer man minnas, tror jag, det officiella firandet här i Washington. Men som vi har varit inne på, USA är ett stort land och firandet pågick runt om intensivt hela helgen i hela USA. Och det har sett väldigt olika ut på olika håll beroende på var man var.
14: Vi ska snart avrunda dagens podd, men vad vore ett avsnitt av USA-podden denna sommar utan att vi pratar fotboll? Trumps nära band till FIFAs ordförande Gianni Infantino sattes återigen under lupp efter att Trump ringt till Infantino för att be honom se över en avstängning som den amerikanska toppspelaren Folarin Balogun dragit på sig när han fick ett rött kort. Trump tyckte helt enkelt inte att den incidenten borde ha resulterat i ett rött kort.
1: I asked for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul. I thought it was two great athletes that crashed into each other and got entangled. That was not a guy punching somebody in the face or anything that, you know, would be different.
14: Jag är bra på sånt här och tyckte inte det var fult spel, sa Trump. Men lite senare visade det sig att Trump inte visste vad ett rött kort var innan den här händelsen.
1: Red card. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you got to be kidding.
14: Ja, men FIFA verkade hålla med om Trumps bedömning och några dagar efter telefonsamtalet med Infantino så sköts Balogans avstängning upp så att han fick spela i åttondelsfinalen som gick av stapeln här om natten. FIFA själva säger dock att det här beslutet inte hade något med Trumps telefonsamtal att göra. Men Gina, det här fick ju väldigt stor uppmärksamhet.
15: Väldigt stor uppmärksamhet och väldigt starka känslor på båda sidor Atlanten efter detta. Och det har varit intressant att följa hur känslorna har svajat här i USA. Därför att först var det ju väldigt upprört efter det där röda kortet mot Balogun. Många amerikanska kommentatorer som tyckte att det var alldeles feldömt och det var onödigt hårt. Och sen kom då det här beskedet från FIFA och beskedet om att Trump hade ringt Infantino. Då blev det ju lite mer blandat. Förbundskaptenen för amerikanska laget, Pochettino, han gick ut och sa att han var jätteglad över att FIFA hävde avstängningen. Helt rätt, tyckte han. Men många amerikanska sportkommentatorer som var kritiska förstås och sa att det här visar att risken för politiska påtryckningar, risken för korruption, och det riskerar ju dessutom att bara slå tillbaka mot det amerikanska laget. Det var ett stort samtalsämne här, att skulle USA nu ha vunnit, vilket man inte gjorde, då hade det varit svårt att skaka av sig känslan av att det var Trump och det var påtryckningar från Vita huset som låg bakom. Från amerikanska sportkommentatorers håll så ville man ju att skulle laget vinna så skulle det vara på egna meriter.
14: Ja, precis. USA förlorade ju sin åttondelsfinal mot Belgien då. Men Simon, hur tror du att diskussionerna hade låtit om USA istället hade vunnit?
16: Ja, men det hade blivit det som Ina säger. Om man vunnit den här matchen så hade ju diskussionerna varit att man gått vidare på grund av politiska påtryckningar i princip. Och det hade varit synd, för landslaget i USA har ju fram till den här Belgien-matchen haft en framgångsrik VM-sommar på fotbollsplanen, vilket har bidragit till ett enormt ökat intresse för den här sporten i USA som annars sker i skymundan. Det har ju slagits tittarrekord på tv, barerna inte bara i VM-städerna utan till exempel här i Austin också har varit fulla under matcher, särskilt när USA spelat. Sen är det ju inte på en europeisk eller sydamerikansk nivå än, men det hade ju antagligen satt lite käppar i hjulen för fotbollen i USA med sådana här samtal då som hade kunnat eskalera, där man hade sagt att det fanns för mycket politik som påverkade resultatet. Jag tycker att det är intressant, trots att de förlorade, och bara kolla vad folk ändå tyckte om att Trump la sig i. Och det finns vitt skilda uppfattningar kring om det var rätt eller fel av Trump att ringa upp FIFA. Och de här reaktionerna ligger inte nödvändigtvis i linje med ens politiska uppfattningar heller. Dels finns det de som tycker att politiker ska hålla sig borta från idrotten helt och hållet. Och sen finns det de som tycker att det här är ett solklart exempel på att Trump alltid försöker lägga sig i och vill styra hela världen. Och känner också då att han skämt ut hela USA och förstört för landslaget i och med sitt beteende. Men så finns det också, och det här tycker jag är den mest intressanta gruppen då. Det finns någon som tycker att det var helt rätt av Trump att göra det han kunde för landslagets och för folkets, för fansens skull. Att det här var ett sällan skådat exempel av en politiker som faktiskt gjorde något konkret för den breda massan, för att det skulle bli bättre för dem då om Balogun skulle få spela. Och där tycker man ju också att det inte borde vara Trump som ska kritiseras för det här, utan FIFA då som agerat.
14: Ja, och det var ju också en del av Trumps förklaring. Han tyckte att när vi har ett sånt här evenemang så borde också de bästa spelarna vara med på det evenemanget.
16: Precis. Och det är ju någon form av showbiz-tankesätt som Trump har där. Har man en film så ska bästa skådespelaren vara med. Har man en konsert ska bästa artisten vara med. Har man en match så ska bästa spelaren vara med. Det är ju logiskt om man tänker det från det perspektivet på något sätt. Från ett entertainment- och underhållningsperspektiv. Det är väl där det krockar också. Där fotbollen är helig på något sätt då. Bland fotbollsfans runt om i hela världen. Där det ska handla om rättvisa och det som sker på planen. Och domaren dömer och inte då vad som är bäst utifrån något underhållningsvärde och pengar och sådär.
14: Men precis som Gina var inne på så har ju det här fått kritiker att peka på liksom korruption och politisk påverkan. Hur problematisk är den där typen av kritik för Trump?
16: Alltså för Trump tror jag inte att det är särskilt problematiskt. Jag tror han inte bryr sig så mycket om sådana här anklagelser. Inte i det här fallet i alla fall. Och då hade han inte heller stått på de här presskonferenserna och berättat så stolt om sitt samtal. Utan det är ju för FIFA det här blir ett större problem. Ett FIFA som har haft ifrågasatta kopplingar till Trump redan då, till exempel i och med det här så kallade fredspriset som man gav till Trump i vintras. Det här att det är ett värdland då med en president som man berömt så mycket tidigare som får den här fördelen som inte någonsin egentligen har skett i VM-sammanhang i modern tid. Det kommer, tror jag, skriva in sig i historieböckerna för lång tid framöver.
14: Vi ska avsluta dagens podd, men innan vi gör det, Gina, vad har du inte kunnat släppa från den här väldigt händelserika veckan som varit?
15: Ja, mycket den här veckan. Men en sak som jag har svårt att släppa, förutom allt det vi har pratat om, det är hetsen som uppstår i den här stan när det släpps en ny het politisk bok. Och vi har ju pratat i podden tidigare om den nya boken som två New York Times-journalister har släppt. Den heter Regime Change, Maggie Haberman och Jonathan Swan. Och det här är ju två journalister som har bra källor.

0: Jag kan inte uttala mig om innehållet än, för jag har inte hunnit läsa. Men den politiska bokhetsen i Washington, den är svår att släppa.
1: Washingtons version av en ny Harry Potter-bok som släpps, eller
0: precis,
1: något liknande.
0: Så är det.
1: Simon, vad har du inte kunnat släppa?
2: Jag fattar mig kort och håller mig kvar i den här Belgien-USA-matchen. Jag kan inte släppa Belgiens dans till YMCA-låten efter vinsten mot USA. Och de dansade ju sådär som Trump brukar göra efter sina tal till den låten. Respektlöst mot Trump, tycker vissa. Den ultimata trollningen mot en president som annars själv älskar att trolla andra, tycker andra.
1: Mm, kan vara värt att gå in och leta upp en sån film. Simon Isaksson var med från Austin, Gina Lindberg från Washington, producent idag var Anna Ulfklo. Jag heter Esmeralda Egrup. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
3: Och vi dröjer oss kvar i USA, närmare bestämt i Chicago, Illinois. Därifrån kommer sångerskan Mavis Staples, och idag så är det hennes födelsedag. Hon föddes den 10 juli 1939 i Chicago.

Ett av födelsedagsbarnen fredagen den 10 juli som det är nu, Mavis Staples. Och här hörde vi henne i gruppen Staples Singers och låten var ju förstås Respect Yourself. Och efter detta ska vi fortsätta med ett betraktande program som sändes första gången tidigt på torsdagsmorgonen.

En klok person sa en gång till mig, när jag sa att jag pratar mindre och lyssnar mer nu för tiden. Härligt! Jag väntade på att orden skulle ta slut någon gång så att tystnaden får en chans att viska viktiga saker till dig.

Med lite eftertanke på de orden så är det ju självklart att det är så. Jag behöver vara tyst för att viktiga saker jag behöver höra ska få större spelrum. I tystnaden får alla känslor möjlighet att sorteras utan att bli påverkade av intryck utifrån. I tystnaden talar de ord som aldrig tidigare blivit sagda. I tystnaden blir min hörsel skarpare och i tystnaden finns nuet. Under alla år som jag har ägnat mig åt musik så har det blivit tydligare för mig att det är tystnaden som är den starkaste budbäraren i musiken. När pausen uppstår ger den möjlighet att reflektera och också förväntansfullt lyssna i tystnaden efter det som kommer sen. En av de stora franska tonsättarna, Claude Debussy, lär ha sagt: musik är tystnaden mellan tonerna. Musik och tystnad har ett starkt kärleksförhållande. När jag har fått en fråga som kräver lite eftertanke så vill jag våga vara tyst så att jag hinner tänka. Att samla mig i mitt inre. När någon som ofta är tyst i en gemenskap väl säger något så känns det som att det är något viktigt som ska sägas. Inte ett långt ordflöde utan essensen av en lång tankebana. Orden som sägs har valts ut med omsorg. Jag blir mer och mer nyfiken på vad tystnad betyder för oss människor och läser mig till att det finns en rekommendation att vi borde vara tysta 2 timmar om dagen. 2 timmar. Det är gott för hälsan. När vi är tysta så kan vi få tillbaka fler minnen, fler känslor och vi har lättare för att lära oss saker. Tystnad gör också att jag tydligare kan läsa av människor i min närhet och lukt och smak förändras. Prova att äta tillsammans under tystnad. Ni kommer att äta långsammare och maten, den kommer att smaka mer. Bibeln lyfter fram tystnad som något kraftfullt. Den betraktas både som en väg till djup gudomlig närvaro och inre ro. Men där finns också en varning för att tiga när man borde tala. I Predikaren står det: allting har sin tid. Det finns en tid för allt som sker under himlen. En tid att tiga och en tid att tala.

Tystnad är en naturlig och nödvändig del av livet. Och att stilla sig inför Gud är en central del av bönen. Tystnaden är en plats för att lyssna och hitta Guds närvaro. Kan det vara så att när jag upplever att Gud är tyst, så är det för att jag själv pratar för mycket, både med min mun och i mitt inre? Jag fyller tystnaden med ord och tankar, vilket gör att Gud inte får plats. I Jesaja står det: genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Någon sa: i tystnaden finns det ett mellanrum där själen kan få andas ut och tankarna flyga som fria fåglar mot himlen. Där kan vi vänta i tystnad för att kunna höra Guds röst. Låt oss göra det till en god vana. Om inte i 2 timmar, så bara ett par minuter om dagen. Det har vi tid med.

ber. Gud, nu lägger jag mina ord och mina själviska tankar på tystnadens altare. Ta emot dem, för min önskan är att än mer lära mig att tystnaden är viktigare än orden. För där kan jag höra dig. Där kan jag andas lättare. I tystnaden hittar jag hem till dig och jag längtar efter att i tystnaden få höra orden välkommen hem. Bara i tystnaden är jag lyhörd för det du vill säga mig. Bara i dig har min själ sin ro. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med Lisa Tilling som är församlingsmusiker i Svenska kyrkan i Norrköping. Musiken i programmet framförs av Fredrik Törnvall. Mer information om andakten hittar du i appen Sveriges Radio eller på vår webb sverigesradio.se. Vill du nå oss finns vi på mejladressen liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Och efter detta har det blivit tid för en nyhetsuppdatering i den här kanalen P1. Klockan är 3.
2: Här är Ekot. Försvarsmakten växer snabbt och det märks på att rekordmånga söker sig till officersutbildningen. För nyutexaminerade officerare är också arbetsmarknaden stark. Arvid Edén började arbeta nästan direkt efter examensceremonin.
3: Jag tog examen i fredags och sen så började jag jobba i måndags.
4: Inför kommande terminstart har 1376 personer sökt till utbildningen, bland det högsta under 2000-talet. Och efter examen har alla utom en i Arvid Edéns klass tagit anställning inom Försvarsmakten.
3: När jag väl tyckte att värnplikten var rolig, då såg jag ingen anledning att inte fortsätta. Och då är det ju officer som man måste bli inom Försvarsmakten om du vill vara kvar på lång sikt.
4: Jonas Hård av Segerstad är utbildningschef på Försvarsmakten och han tror att det är just säkerhetsläget som lockar många till yrket.
5: Man ser att omvärldsläget är allvarligare.
4: Jonas Hård av Segerstad tror att Försvarsmakten kommer fortsätta växa framöver.
5: Vi har insett efter att ha lagt ner försvaret när vi trodde att det blev evfred förra gången på slutet på 90-talet att det misstaget ska vi nog inte göra igen.
2: Reporter Julia Eriksson. I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand som rasar nära staden Almeria. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Runt 150 brandmän bekämpar just nu branden. Tågen som går mellan London, Paris respektive Bryssel måste i framtiden klara 55 graders värme. Och det är till följd av de senaste värmeböljornas höga temperaturer som tågbolaget Eurostar ändrat en stor beställning på cirka 50 tåg där man ökar kravet på hur stark värme tågen ska kunna använda sig från 45 till 55 grader. Det skriver Dagens Nyheter. Det var Ekot.
0: P1, Sveriges Radio.
1: Det är nattradio som pågår för fullt här i P1 och i våra grannkanaler och alltid också i Sveriges radioappen.

0: absolut finns en vits med ångest. För ångest är ju en oro, framförallt den här lite vagare ångesten. Det är en oro om, tänk om vi inte har tillräckligt med samlade nötter och bär och rötter för resten av vintern. Det är nog bäst att plocka lite extra. Eller är det verkligen säkert att gå på det här stället? Eller gjorde jag bort mig nu? Kommer gruppen fortfarande acceptera mig? Eller måste jag ändra mig på ett annat sätt? Allt det där, liksom, den här ängsligheten, den hjälper ju människan som ett flockdjur att faktiskt göra att vi överlever, hitta trygga boplatser, har tillräckligt med att äta, beter oss gentemot varandra så att vi fungerar så bra som möjligt, eller att vi fungerar okej som en flock. För jag menar, om alla skulle vara lite så här Hakuna Matata på savannen och ta dagen som den kommer, då hade vi ju inte klarat oss.
1: Så om jag nu är lite ångestbenägen och skäms lite för det och ser upp till de här coolisarna som leder flocken, då ska jag ta till mig och tänka så att det är tack vare sådana som jag som vi fortfarande finns kvar. Liksom.
0: Det tycker jag absolut. Du kan tänka att det är tack vare mig ni sitter där i era uppvärmda hus med vatten och el och kliar i naveln. Ja, grattis att ni har mig och mina gelikade genbanken. Varsågod! Det var en annan barnpsykolog som var expert på ångest, men som tyckte att ångest är ointressant för det är bara rök, utan det intressanta är vad som brinner. Jag tycker att det ligger något i det. Det här hjälper ju såklart inte om man har fullskalig panikångestattack så som du fick upp i fyren till exempel. Men jag håller med om att det är det som brinner som är mest intressant.
1: Nej. Alltså jag håller inte med. Alltså jag tycker att ångest i sig ställer till så sjukt mycket i människors liv. Så att jag tycker att det där med att skingra röken, alltså att det kan vara väldigt viktigt att hjälpa folk väldigt långt. Alltså, man kanske inte ens vet vad det är som brinner och sen så får man mycket ångest. Då kan man ju vara helt fast i det. Då tycker jag att man kanske börjar, att man behöver ta tag i det liksom, så att den inte lever sitt eget liv och tar över. Eller?
0: Jo, såklart Malin, jag menar inte att hårdra det så, jag bara menar att för ibland brinner det ju till exempel för hur man hanterar sig själv. Mm. Hur man tar hand om sin kropp, apropå att ångest är kroppsligt. Eller så brinner det för att man har det för jävligt hemma, lever en omöjlig livssituation.
1: Mm.
0: Eller att man har någon sån obekräftad sorg som ingen har hjälpt en med och som ger ångest för att man får inte tröst för att man är jätteledsen.
1: Men det är klart att det är så, alltså särskilt för oss psykologer är det otroligt viktigt att kunna fundera kring så här, vad är röken och vad är det som brinner, varför? Ångest kan ju vara en jättestark signal om att det är någonting i ditt liv som är fel, eller alltså att det är en helt normal reaktion på en onormal situation, det är ju förstås jätteviktigt att ha med sig.
0: Ja.
1: Man måste hålla båda de där sakerna i perspektiv. Liksom. Men du, Stina, egentligen är ångest ofarligt, men det är sjukt obehagligt. Men så kan det ju leda till jättedåliga konsekvenser fast det är ofarligt. Vad är det gör med oss liksom?
0: Dels kan det ju vara att vi liksom undviker, vi låter bli att göra saker som vi skulle må bra av för att vi är rädda för att få ångest, få de här obehagliga känslorna. Så då gör vi inte de här kul sociala grejerna eller prövar inte våra vingar på nya sätt. Men det kan ju också vara så att vi gör saker som inte är bra för oss för att slippa ångest.
1: Och i båda de där fallen så ger man ju på något sätt ångesten rätt. Att okej, jag undviker allt det här som skulle kunna vara farligt. Det bekräftar ju på något sätt att det vore farligt att göra det liksom. Alltså att allting går ut på att ångesten på något sätt har vunnit och jag duckar under den.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Ja, precis. Det kanske nu är dags att prata lite mer om hur man ska skingra sin rök, jobba med sin ångest. Vill du berätta lite hur du gjorde, Malin?
1: Det som är lite som jag nästan skäms för, det var ju att det tog så lång tid för mig att fatta vad det här

0: för någonting? Okej, jag fick liksom en panikångestattack och jag har fått liksom, det kommer tillbaka igen. Så att det tog ett tag att förstå det och sen börja förstå så här, okej, nu har det hänt i olika situationer och vad är det för situationer då? Att helt enkelt kartlägga det för att få lite mer kontroll på det liksom.
1: Så du kartlade dina egna reaktioner och mönster kan man säga?
0: Exakt, precis så. Och sen var jag ju också tvungen att ha koll på vad är det här börjar leva för liv i mig. Alltså, är det så att jag undviker saker eller tar till lite knep? Ett väldigt idiotiskt men tydligt exempel var ju när jag skulle träna. Därför att efter det här så uppfattade ju min kropp att när jag tog i och flåsade och blev liksom jätteansträngd, då tolkade ju min kropp eller jag det som att det här är en paniksituation. Så det där fick jag ju hålla på jättemycket med för att hålla mig lugn och inte undvika att träna, utan att kunna göra det och få upp pulsen så där utan att utlösa en panikattack av det.
1: Gud, vad spännande.
0: Ja, jobbigt.
1: Det här tror jag är så himla viktigt att säga, för att det här är ju jättehårt jobb.
0: Ja, det var det ju verkligen. Därför att det är så skrämmande varje gång det ändå händer liksom.
1: Ja.
0: Nu har vi pratat ganska mycket om den här ångesten som drabbar en som ett klubbslag, men det finns ju också den här lite mer allmänt krypande ångesten. Det här när man lägger sig en massa kraft och energi på att kontrollera saker.
1: Ja, precis. Överkontrollera saker generellt.
0: Mm.
1: Om jag tänker igenom allt och alla scenarion så lugnar jag mig själv för att få en känsla av kontroll. Fast det är en väldigt chimär känsla, eller chimär kontroll, för vi kan ju inte kontrollera allt och alla. Det ger en kortsiktig kontroll som tyvärr eldar på den här lite diffusa, vaga ångesten, oron, eftersom den faktiskt inte funkar. Så har du istället bara förstärkt ångesten genom att försöka kontrollera sådär. Eller älta. Nu pratade jag i framåt, men man kan ju lika väl hålla på och utvärdera vad man har gjort eller inte gjort. Alltså pendla mellan ett ältande och ett tänka framåt.
0: Alltså det här att bara vara närvarande och avslappnad och öppen, så här, det får man inte det, utan man är lite alltid någon annanstans i huvudet liksom, så man är instängd i en liten blylåda.
1: Ja, en väldigt viktig strategi är ju då att försöka öva sig på att fokusera utåt, alltså försöka använda det, för man kan ju det, sina sinnen, för att ta sig ur den här blylådan, lägga märke till det som faktiskt händer på riktigt utanför en.
0: När man får sådana jättestarkt ångestpåslag, då handlar det mycket om vad man gör. Att man andas och man undviker inte, utan man utsätter sig. Och här handlar det om tankemässiga strategier.
1: Ja, om man nu ska separera tanke och kropp, eller hur? För att sinnena sitter ju i kroppen. Så att jag med avsikt försöker att rikta min uppmärksamhet ur den här blylådan. En väldigt fin metafor, för det är ju ingen blylåda. Det känns som en blylåda. Men man kan faktiskt, vi kan alltid rikta om uppmärksamheten, även om det känns inte som det när man är i den här klaustrofobiska lådan. Det stämmer inte, man kan anstränga sig, och då är det ju rätt häftigt att kroppen tar in så mycket information hela tiden. Så då kan man ju till exempel verkligen så här börja med ett sinne i taget. Jag ser, beskriva för sig själv vad man ser runt omkring. Kanske räkna 5 saker man ser, det är ju en klassiker. Eller räkna 5 saker man hör. 5 saker man känner. Jag menar till exempel nu, Malin, så är det ju massa saker som du inte har uppmärksammat att du känner, för att du koncentrerar dig på vårt samtal. Men när jag frågar dig om du kan säga 3 saker som du känner just nu. Kan du komma på det?
0: Jag känner mig pigg. Jag känner mig lite kall. Och jag känner mig aningen hes.
1: Mm, kolla. Nu när jag frågar dig så kände jag att jag har godis mellan tänderna. Det har jag inte tänkt på.
0: Så tricket, Stina, som du gör, det är att jag ska inte befinna mig i dåtiden och utvärdera saker som har hänt kritiskt. Och jag ska inte befinna mig i framtiden där jag ska försöka förutse varje möjlig katastrof, utan jag ska vara här och nu. Bara.
1: Alltså, försöka göra det. Du märker att du är fångad i de här olika, liksom du kastas mellan de där, ja, dåtid och framtid, och att du är liksom inte riktigt med i matchen. Du är lite så här, skrattar lite efter alla andra. Då kan du öva dig på att vara uppmärksam på det som händer. Och det är jätteviktigt att säga att det här är ju också vårt jobb. Och vi kan inte uppmärksamma allting. Vår hjärna sållar ju bort. Vi hade ju fått informationsöverflöd. Men ambitionen är ändå att ta sig ur de looparna som blir destruktiva. Och då är det väldigt sunt och effektivt att använda sig av sina sinnen.

0: Om man nu ska liksom jobba på att bemästra sin ångest och sådär, har du någon favoritövning?
1: Jag är ju väldigt förtjust i den som jag gör med barn, fast jag gör ju den med vuxna också. Och det handlar om att få ner andningen så att man kan vara liksom fokuserad i nuet.
0: Och lugna andningen alltså?
1: Lugna andningen, precis. Och när vi lugnar andningen så lugnar vi kroppen och då kan man faktiskt bli lite mer balanserad. Vill du köra den?
0: Såklart.
1: Okej, men du, då, det är bra om du kan sitta lite bekvämt, gärna med ryggstöd.
0: Mm, jag har ryggstöd.
1: Ja, sitter du bekvämt med fötterna också?
0: Ja.
1: Ja, vad bra. Du, föreställ dig nu att du har en liten, inte uppblåst ballong i magen.
0: Mm.
1: Mm. Du får välja färg också. Vilken färg har du?
0: Den är röd.
1: Ja, bra. Då kommer du och jag, och så lägger du händerna där du har magen, så lägger händerna på magen.
0: Ja.
1: Nu ska du nämligen få blåsa upp den här ballongen. Och sen kommer du få hålla den uppblåst en liten stund, okej?
0: Okay? Okej.
1: Okay. Så 1, 2, 3, då blåser vi upp den. Nu ska du så långsamt du kan släppa ut luften. Händer det något?
0: Mm. Jag blev lite lugn.
1: Man kan ju behöva göra den här flera gånger och det är väldigt speciellt att göra det så här som vi gjorde det nu. Är man väldigt anspänd så är det nästan bättre faktiskt att ligga ner på golvet och göra den. För att känna liksom att magen rör sig när man andas in och när man andas ut. Alla som lyssnar behöver kanske inte sådana här övningar eller psykologisk behandling. Det finns ju saker man kan göra själv, andra saker man kan göra själv också. Och vi har ju återkommit till det här att ångesten sitter i kroppen. Och en grej är ju faktiskt att vi behöver ta hand om kroppen också. Vi kan göra saker för att till viss del undvika att vi får ångest.
0: Alltså, absolut. Sova.
1: Sova. Det kommer komma sådana typiska, det är sådana här mammatips som kommer nu så det är helt galet. Men jag tänker vi behöver säga dem, Malin.
0: Mm.
1: Vad menar du när du sa sova? Jag avbröt dig lite.
0: Säg
1: lite.
0: Nej, men vi vet att ångest och sömnkvalitet hänger ihop. Så att det där att värna om sin sömn, det är viktigt för det är extra utmanande om man kämpar med ångest.
1: En grej som jag tänker på, som också är samma liksom, kategori då, det är att äta och äta tillräckligt. Jag tycker många jag träffar som har ångestproblematik äter oregelbundet eller liksom otillräckligt. Och grejen är att om kroppen hamnar lite i svältläge så ger ju det en ångestkänsla i sig.
0: Verkligen.
1: Ja, men var liksom lite rädd om sin kropp, ta hand om det. Man ska inte köra på fälgarna.
0: Jag tycker inte det är så ovanligt att människor beskriver sig själva som att de är liksom en stor hjärna som går runt med någon slags bihang med två ben typ. Att man liksom inte är sin kropp utan att den bara sladdrar runt där. Och det, jag tror också att det är en viktig del att få bukt med ångest. Att den kommer inifrån, att det kan vara en signal från min kropp som jag behöver lyssna på eller en signal om att jag behöver ta hand om hela mig liksom.
1: Ja, väldigt roligt beskrivet tycker jag. Som en hjärna som bihang. Men jag tror att
0: känner
1: många...
0: du inte igen det?
1: Jo, verkligen. Gud, jag gör ju så mot mig själv regelbundet.
0: Jag skulle säga det. Jag känner också igen mig.
1: Verkligen. Nu ska jag göra det här, men kroppen samarbetar inte. Den beter sig som... Jag är jättetrött. Känner mig lätt förrådd.

0: Jag tycker också det är viktigt att säga att även om man kan bli hjälpt och man kan göra saker för sig själv, jag tycker verkligen inte målet är noll ångest. Alltså, det är ju jobbigt att vara människa. Det ingår ju i livet att ha lite ångest.
1: Men du, vad landar vi i, Stina?
0: Ja, kanske landar vi allra mest i att det inte är så konstigt att ha ångest. Att man inte knäppar någon annan när man har det.
1: Nej, det är väldigt mänskligt.
0: Väldigt mänskligt.
1: Och det går att bli av med det. Inte alltid, men ofta.
0: Mm.
1: Det betyder inte att man kommer gå runt och ha det toppen och le jämt. Men att det kan åtminstone krympa utrymmet så att det inte tar så mycket plats.
0: Ja, man kan lindra.
1: Mm. Eller lära sig leva med det på ett rimligt sätt.
0: Just det. Ja, det var fint att prata med dig om det här, Malin.
1: Mm, tack, Stina.
0: Tack själv.
2: Du har precis lyssnat på en podd med psykologerna Stina Hindström och Malin Bergström. En produktion av Tredje statsmakten för UR. Producenter för programmet, det var Johanna Larsson och Lovisa Haag. Gå in på UR Play för att höra fler avsnitt.
3: Det här är ett program från UR.
4: Trött på bråk i baksätet.
5: Dags att hoppa i vattnet,
6: ropar simfröken.
4: På UR Play finns sagor som gör resan lugnare och fantasin större.
6: Och alla bara gör det. Som ingenting. De har inte ens puffar.
4: Spännande berättelser för både stora och små öron som räcker hela sommarlovet. Upptäck UR Play.
7: Artificiell intelligens och datacenter är ämnet den här veckan i Krasch eller konsensus.
8: Hur påverkas samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
9: Det sägs att det här är ett toppenläge, att det är oslagbart. Varför ska det slösas bort på ett datacenter?
8: Målet med resan är att verkligen försöka förstå varandras perspektiv.
10: Jag tycker att man behöver titta på den ur ett större perspektiv än bara ett datacenter.
8: Krasch eller konsensus? I sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Fredag 15.04 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
11: I Naturmorgon på lördag så sänder vi bland annat från Öland där vår fältreporter ska undersöka varför sambandet mellan vissa fjärilsarter och vissa växtarter är så starkt. Men vi ska också lära oss mer om rödvingetrastens dialekter.
12: Här har ni chattat mycket längre. Den här är arg på någon annan rödvinge.
11: Lördag klockan 6:10.
7: Och på söndag sänder vi P1-dokumentären Manskvällen. Här är en liten bit ur den.
13: Hej.
14: Del 1. Delningskvällen.
13: Ja.
15: Är ni på utsättning?
13: Om du går... Nej, utan du ska gå längs med... Om du går... Precis, till vänster om huset så får han... Så. Bra, hej.
16: Hallå där.
17: Hej.
16: Hej, välkommen.
17: Tack.
14: Det är Daniel som är värd för delningskvällen ikväll.
17: Tja. Härligt att få komma hit.
16: Ja.
14: Det doftar rökelse. Männen samlas i vardagsrummet och ger varandra långa kramar.
17: Mm. Landa lite.
16: Exakt.
17: Stressigt då.
14: Daniel, Gustav, Lars och Adam.
18: Vi har en setting. Det vill säga vi träffas hemma hos någon eller i en lokal. Men oftast hemma hos någon. Vi kan vara... Vi har varit mellan 3 och 7 personer i den här formen.
13: Fint med en gemenskap. Och ett förslag är att vi delar utifrån vad som väcks i oss här och nu. Det säger att det är också en närvaroövning i att göra den här delningen.
14: De fyra männen sätter sig i en halvcirkel, spelar en lugn låt och sitter koncentrerade en stund. Och sen får den ena efter den andra berätta precis vad som helst

0: Elin von Wright har gjort det här programmet, P1-dokumentären Manskvällen, som vi sänder söndag eftermiddag efter Trenyheterna här i P1. Och nu radiokorrespondenterna Ryssland, programledare Johanna Melén.
1: Rickard, hur stor är bristen på luftförsvar i Ukraina?
2: Ja, det är ett problem, men kanske har man löst det på lite längre sikt.
1: Malcolm, kommer Ryssland anfalla NATO?
3: Det är i vart fall ett alternativ vi får räkna med.
1: Maria, varför har Putin dragit på sig militärkläderna igen?
4: Ett försök att övertyga den ryska befolkningen.
1: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Melén. Vi spelar in avsnittet på förmiddagen torsdag den 9 juli. Samtidigt som Ryssland genomför de dödligaste angreppen mot Kiev på länge hörs varningar om en möjlig rysk attack in i NATO-land. Hur troligt är det? I veckans avsnitt ställer vi oss också frågan varför Putin åter har visat upp sig i kamouflagekläder. Dagens gäster är Malcolm Dixelius, journalist och Rysslandskännare. Välkommen.
3: Tack.
1: Maria Persson Lövgren, radions tidigare Rysslandskorrespondent. Välkommen.
4: Tackar.
1: Och med från Kiev, Rickard Myrenberg, radions utsände i Ukraina. Hej.
5: Hallå där.
1: Och precis som förra veckan så börjar vi där.
6: Residents of the Ukrainian capital experienced another night of deadly attacks as Russia launched a wave of missiles and drones at Kyiv and its surroundings. At least 17 people were killed.
1: Brittiska BBC om ytterligare en stor attack mot Ukrainas huvudstad natten mot måndag. Bilder visar hur delar av ett bostadshus helt rasat samman. Och den här attacken kom bara några dagar efter förra veckans angrepp som beskrevs som kanske det värsta Kiev utsatts för under hela det fullskaliga kriget. Antalet civila dödsoffer för de här båda attackerna är nu uppe i omkring 50 personer. Hur har det här påverkat stämningsläget i Kiev, Rickard?
2: Ja, så folk är ju arga. Vanliga människor har ju dödats i sina bostadshus. Men det finns en ilska där. Men samtidigt, trots alla raserade hus, kort efteråt, livet går vidare. Matbuden far fram på sina elskotrar. Folk tutar på varandra i korsningarna. Uteserveringarna har öppet. Och även om en del är rädda så tror jag det här bara stärker motståndsviljan, inte tvärtom. Och många här tolkar det här som att Putin är liksom desperat och att det här är på det enda sättet han egentligen kan agera på. Men de här luftangreppen har ju blottat sårbarheten i att man inte kan skjuta ner de här ballistiska robotarna i brist på Patriot. Och det här har ju ändå ökat på rädslan, det måste man ju säga. När flyglarmen går så söker sig fler ner i skydd än tidigare. Igår till exempel när jag satt åt på en uteservering till en stor internationell hamburgerkedja så gick flyglarmet igen och då såg jag helt plötsligt hela personalen stänga och bege sig av i tropp till skydd och då begav jag mig också därifrån. Så är läget just nu.
1: Varför slår Ryssland så hårt mot Ukraina just nu, Malcolm?
3: Man har insett att förhandlingarna med USA har egentligen inte lett någon vart och fortfarande så måste Putin på något sätt avslutar det här kriget som en seger inför den egna befolkningen. Och då verkar man inte hitta något annat alternativ just nu än att fortsätta kriga och försöka trötta ut Ukraina.
1: Tidigare så har ju Ukraina genom bland annat det amerikanska luftvärnssystemet Patriot lyckats skydda sin huvudstad relativt väl. Men hur ser det ut nu, Maria?
4: Nej, men dels så har man ju inte tillräckligt med luftvärn av typen Patriot, men sen är det också så att Ryssland har använt betydligt fler ballistiska missiler än vad man har gjort tidigare. Tidigare har det varit mer drönare av olika slag och man har hållit igen på de här superdyra missilerna. Man har sparat på dem helt enkelt, men det har man ju inte gjort nu och jag tänker tillbaks till 2022 när det var såna här aparta demonstrationer i Moskva om att man skulle använda sig av Kinshal-missilen som ju då var ganska ny och att det fanns de i Ryssland som tyckte ja, men vad galet, den ska man väl, varför vill någon använda den? Och nu gör man ju det. det har tagit några år innan man har kommit dit. Men det är ju precis så att det här måste ändå vara ett tecken på att det inte finns så mycket andra alternativ och en viss desperation i Kreml inför hur man ska agera i kriget.
1: Och just det här behovet av mer luftvärnsrobotar, det var ju uppe när Ukrainas president Volodymyr Zelensky deltog i NATOs toppmöte i Turkiet den här veckan. Och bland annat så träffade Zelensky USAs president Donald Trump, och Trump lovade att förse Ukraina med licensen för att på egen hand tillverka luftvärnsrobotar för Patriot-systemet. Hur viktigt var det där beskedet för Ukraina, Rickard?
2: Nej, men det här var stort. Det har uppmärksammats mycket här i Ukraina och på tv och så. Och att Ukraina nu själva liksom får tillverka Patriot på licens, det är ju något som Zelensky efterlyst länge. Och det gör ju att Ukraina nu kan täppa till den här sårbarheten som finns i luftförsvaret. Det kommer ju ta tid innan den här tillverkningen börjar, men det är ändå liksom symboliskt, moraliskt och även militärt väldigt viktigt för Ukraina.
1: Vad kom mer ut av NATO-mötet för Ukrainas del, Rickard?
2: Nej, men det här var en framgång för Zelensky och för Ukraina, det måste man ändå säga. Jag tror att aldrig sedan den här fullskaliga invasionen så har Ukraina gått in i ett så här stort toppmöte och ett möte med Trump med så här starka kort på hand. Fronten står ju stilla, Ukraina har i princip slagit mot alla större oljeanläggningar. Ukraina leder den tekniska utvecklingen av drönare. Och Zelensky sa det själv i Ankara, vi har ju fört kriget upp i luften nu. Och allt det här har också fått Trump då att behandla Zelensky med respekt och på ett helt annat sätt än tidigare. Och det här såg vi ju då igår under deras presskonferens i Ankara till exempel. Och kanske lite typiskt var att flyglarmen ljöd här i Kiev direkt efter den där presskonferensen. Alltså ryska drönare som siktades här igen. Och det kom då kort efter att Zelensky hade suttit och myst där på presskonferensen med Trump. Så det var som ett svar från Moskva på något sätt.
1: Ja, hur har kommentarerna låtit från Kreml efter eller kring mötet i Ankara, Maria?
4: Ja, men det har kommit betydligt fler kommentarer som handlar om att det är, dels säger man ju att det är ett krig nu, det är ju inte en specialoperation längre, och dels så säger man att väst är inblandat, och senast idag så påstod man att väst var inblandat i ett slags kuppförsök, alltså att man ska slå mot militärer in i Moskva, att det planerades någon form av kupp som man då har stoppat, att det ska väst ha gjort tillsammans med ukrainska säkerhetstjänst, har man sagt. Och alla de här utspelen är ju en följd av dels att det inte går så bra i kriget, men också över att det har kommit fram en del om det här omtalade mötet i Alaska mellan Putin och Trump.
1: I augusti förra året.
4: Precis, och det har ju då beskrevs ju då och också sen av Kreml som att det fanns ett avtal om en rad olika saker som man skulle samarbeta om. Nu har det ju avslöjats att det där avtalet finns inte, och att man alltså inte fick med sig särskilt mycket, utan man gav alltså en falsk bild av vad det här mötet egentligen gav. Och man befinner sig nu i en sits där man inte kan säga att man har det här avtalet med Trump eller med USA, och därför så är det en mycket svårare situation rent diplomatiskt för Ryssland, för att de har nog velat ha det till att de ändå har fått med Trump och USA på sin sida.
1: Kan vi räkna med att Ryssland nu kommer utnyttja det här fönstret innan Ukraina har börjat få tillverka egna luftvärnsrobotar, Malcolm?
3: Ja, men det är precis så det är. Alltså, fönstret krymper. Dels så inser man ju också från rysk sida att det är väldigt osäkert hur mycket makt Trump egentligen har i USA, om det egentligen finns någon att förhandla med. Så att ska man göra en uppgörelse med USA så måste man skynda på för mellanårsvalet. Det är ett fönster som krymper, och samtidigt ser man att Ukraina försvarar sig själv på ett mycket bättre sätt, och Europa som helhet håller på att bygga upp sin kapacitet att försvara sig mot Ryssland. Allt det här gör att tiden är väldigt knapp för Ryssland att hinna med, och för Putin själv att få hem den här segern som vi har talat om.
1: Och i slutet av förra veckan så publicerade den polska nyhetssajten Onet och brittiska tidningen The Telegraph uppgifter som sa att USA ska ha varnat Polen för att Ryssland kan komma att utföra någon form av attack mot landet.
5: Poland is preparing very intensively for various scenarios. I have no intention of scaring anyone, but the coming months, not least because of the somewhat changing nature of the war in Ukraine, could prove truly critical.
1: Tyska Deutsche Welle citerar här Polens premiärminister Donald Tusk som kommenterade uppgiften med att säga att han inte vill skrämma någon, men att de kommande månaderna kan bli kritiska, inte minst på grund av hur kriget i Ukraina har förändrats. Varför skulle Putin angripa ett NATO-land som Polen eller ett av de baltiska länderna, Malcolm?
3: Jo, men det är alldeles uppenbart att här talar vi om, så att säga, historia. Putin har hela tiden visat sig ta större risker än bedömare i väst har trott. I den här desperata situationen så måste vi räkna med att Putin också tittar på scenarier där han kan på något sätt slå mot NATOs sårbarhet. Och var är NATO sårbart? Jo, det är sårbart i små länder som i Baltikum. Kanske inte lika sårbart i Polen, men det skulle vara symboliskt viktigt för Ryssland att kunna visa upp sin styrka och att testa NATOs hållbarhet. Lyckas man hitta en svag punkt där det visar sig att till exempel den här paragraf 5 inte håller, då skulle man kunna testa det någonstans. Kanske i Estland, som man ändå har en gräns emot. Det är svårare att gå till de andra länderna, för då måste man också få med sig Belarus. Så att en tillräckligt provokativ militär aktion från rysk sida för att testa NATOs hållbarhet, det är scenariot.
4: Det har bland annat sagts dels från den tyske tidigare utrikesministern, men också från ministrar i Litauen och en amerikansk general, att gör de en sån här provokation mot till exempel Polen, så slår vi direkt mot Kaliningrad. Och Kaliningrad är väldigt viktigt för Ryssland, för det är ändå en tillgång till Östersjön, och det är också en bas för bland annat atombärande ubåtar finns där, och en stor marinbas finns där. Så Kaliningrad är så att säga akilleshälen för Ryssland, som kanske gör att man drar sig för ändå att göra en attack mot Polen. Och då säger då de här bedömarna att kanske snarare blir den här typen av skuggflottor, andra typer av attacker mot elsystem och så, som inte är direkt militära attacker mot de här länderna.
1: En analys är ju att ett motiv om det här skulle ske vore att skrämma Europa, att tvinga dem gå med på att upphöra med sitt stöd till Ukraina. Hur troligt är det att en sån taktik skulle fungera, Malcolm?
3: Jo, men det finns ju en beredskap, och då är vi åter tillbaka i de baltiska länderna där det finns åtminstone i Estland och Lettland stora rysktalande minoriteter som fortfarande lyssnar på budskapet från Kreml, som rent av i vissa fall uppmanar den egna befolkningen att förbereda sig på att ta emot ryska trupper om de kommer. Så där finns liksom den här femte kolonnrisken. Och det är därför det på något sätt känns som ett mer troligt scenario om man skulle göra en militär aktion av något slag. Sen finns det ju som alternativ olika former av upptrappning av hybridkrig. Och det pågår ju redan ett hybridkrig väldigt tydligt i Baltikum, men egentligen mot hela Västeuropa.
1: Och hur ser det ut?
3: Förutom då den här påverkan på den rysktalande befolkningen, som kanske är specifikt uppseendeväckande i de baltiska länderna, så mot övriga Europa är det ju då störningar av olika slag. Störningar av internet, eller nätverkstjänster av olika slag. Över till direkta sabotage mot kritisk infrastruktur och i vissa enstaka fall även militär infrastruktur.
1: Samtidigt så är ju Ryssland betydligt svagare än det samlade NATO, och stora delar av de ryska militärresurserna används i Ukraina. Så hur, om något sånt här angrepp skulle ske, hur skulle det se ut, Maria?
4: Ja, det är svårt att föreställa sig faktiskt, men det finns ju de som har pekat på att lika väl som Suwalki-korridoren då, som ligger i Polen och nära Kaliningrad, skulle kunna vara ett område där de skulle kunna göra en militär attack, så har man också talat om att man kan tänka sig att man kanske går över gränsen mot Finland. Det är en väldigt lång gräns. Och sen finns det då också de som hävdar att det som beslutades nyligen, nämligen att det har ju pågått transittrafik på järnvägen via då de här baltiska staterna. Den har man nu förbjudit, alltså man kan stoppa, tågen stoppar inte längre, så att du kan inte åka med tåg till Kaliningrad och gå av där eller åka från Polen till Kaliningrad och gå av, utan tågen går bara rakt igenom, plus att det är väldigt få av gränsövergångarna som är öppna längre, och det har också,
1: alltså mellan Ryssland och de baltiska länderna.
4: Ja, och även Finland såklart, men det är inte bara från de baltiska länderna och Finland som man har stängt, utan det är också från den ryska sidan som man har minskat möjligheterna att ta sig över, och att det där skulle kunna vara ett tecken på någonting som skulle kunna hända. Vi har också en spelare som Lukashenko i Belarus som nu klargjort att han absolut inte tänker tillåta att några belarusiska soldater ska ingå i någon form av krig mot Ukraina, och då inte heller krig mot, sig Litauen som de gränsar mot. Så att det är svårare att se hur Kreml ska kunna samla en tillräckligt stor styrka samtidigt som man bedriver ett krig där det går åt människor, dör ju i tusentals.
1: Vad säger du, Malcolm?
3: Samtidigt måste ju då Putin hitta något sätt att tillfredsställa den egna befolkningen, för det är ett problem som vi inte har nämnt tidigare, men det är ju nu så att det är en överväldigande majoritet av den ryska befolkningen som vill få stopp på kriget. Och de är inte så känsliga för att Putin inte har uppnått alla sina mål. Bara det blir ett någorlunda hedersamt slut så vill den ryska befolkningen få stopp på kriget. Och det har han inte visat sig villig att lyssna på. Och det tror jag är kanske hans största svaghet i den här situationen.
1: Hur talar man i Ukraina om riskerna med ett ryskt angrepp mot Polen eller de baltiska länderna, Rickard?
2: Ja, här talar man ju om alla möjliga hotbilder utöver de rent uppenbara. Naturligtvis i förra veckan så talade vi ju här i podden om hotet från Belarus som Maria var inne på. Men här i Ukraina så har det här ändå fått mindre uppmärksamhet. Men Kirill Budanov som ingår i Zelenskyjs stab, han sa nyligen att Ryssland tidigare planerat för angrepp mot Europa först efter det att man tagit Ukraina. Och att en del källor nog tyder på att Ryssland då skiftat strategi och är redo att slå till ändå trots det här pågående kriget i Ukraina. Och det här skulle väl då möjligen stärka det som Zelensky varit inne på tidigare, inte bara det att Ukraina är en sköld för Europa mot det ryska hotet, utan att också NATO, det är NATO som behöver Ukraina mer än någonsin. Och kanske har det också visat sig lite efter det här NATO-mötet i Ankara.
1: Och när Vladimir Putin, Rysslands president, på allvar vill visa musklerna och tala om hur bra det går för Ryssland i kriget, ja, då har han det senaste året klätt sig i militärkläder, senast i slutet av förra veckan.
7: Товарищ Михаил Иванович объединил группировку войск, ведет боевые действия в соответствии с планом специальной военной операции. Начальник генерального штаба генерал Генерал.
8: Добрый день, уважаемые товарищи. Сегодня проведем...
1: I en video publicerad på Kremls hemsida så ses Putin i kamouflage, mönstrad jacka och byxor hälsas välkommen av generalstabschef Valerij Gerasimov till ledningscentralen för de väpnade styrkorna. Sen slår sig Putin ner vid ett bord i ett rum med väggarna täckta av kartor och kamouflagenät. Och huvudbudskapet är att de ryska styrkorna enligt Putin tagit slutgiltig kontroll över staden Kostiantynivka i Donetskregionen i östra Ukraina. Vi har ju pratat om Kostiantynivka tidigare i podden. Stämmer det där, Rickard, som Putin säger att Ryssland nu har kontroll över stan?
2: Det är väldigt svårt att veta. Det kan vara så. Ukraina säger att det här inte stämmer och har till och med lagt upp videoklipp på ukrainska soldater på olika platser som sägs då föreställa Kostiantynivka. Och skulle det ändå vara så att ryska soldater finns där så är det ju möjligtvis en propagandaseger för Putin. Men det har också skett då i sådana fall till ett väldigt högt pris i form av ryska soldaters liv. Och frågan har liksom här kommit bort lite grann och det kanske inte har så stor betydelse, det vet vi inte än. Men vi är ju i ett läge där kriget är inne i ett delvis helt nytt skede där mycket kommer att avgöras i luften. Och då kanske de här liksom mindre skiftningarna på själva fronten får mindre betydelse.
1: Putin och den ryska propagandan, de har ju den senaste tiden trummat in det här budskapet att det går bra för Ryssland vid fronten, trots att då många militäranalytiker menar att fronten i princip står still. Varför är det så viktigt att trumma in det här just nu, Malcolm?
3: Jag noterade en sak just i det här klippet från Kreml, att han också, de tilltalar varandra med tavarishi, kamrater. Det är en direkt påminnelse om Sovjettiden, om det stora fosterländska kriget, att man ska komma ihåg att då segrade Ryssland, och det ska man minst göra den här gången också. Samtidigt, för en utomstående betraktare, och jag tror för stora delar nu också av den ryska befolkningen, så ser de att det här är ett illusionsverk. Det här är inte på riktigt, utan han lever i en bubbla där han tror att det här är möjligt och inte har några andra alternativ.
1: Han talar ju om att nu går vi vidare mot Kramatorsk och Slaviansk, andra städer då i Donetsk-regionen som man inte har hunnit ockupera. Vad vill Putin signalera när han klär sig i militärkläder och dyker upp så här, Maria?
4: Ja, men det är ju för att visa den ryska befolkningen att han har kontroll. Han är ju överbefälhavare och han har kontroll över situationen, och allting går enligt plan. Fast den planen redogör man ju inte för längre, för om man tittar på planen så är det ju långt ifrån plan som uppfylls. Och sen är det då för att, så att säga, ja, ge skenet av att det går bra. Och var och varannan dag så publicerar ju generalstaben då uppgifter om olika byar som många ryssar inte ens vet vilka de är, som man säger att man har tagit. Och om man skulle tro på alla de här uppgifterna som kommer, så skulle de verkligen avancera. Men om man tittar på kartan så står det ju väldigt still längs fronten och det händer inte så mycket. Och samma byar som de ena dagen säger att de har tagit har Ukraina kontroll över nästa dag. Och så har man ju också bevisat bland annat då genom att geolokalisera en del av de här klippen som läggs ut där ryska soldater håller flaggor och så, att de är tagna någon helt annanstans.
1: Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Rickard, vad har du sett?
2: Nej, men jag skulle ändå vilja lyfta upp den här ukrainska drönarattacken mot ett ryskt oljeraffinaderi i Omsk. För den har så många ingredienser. Alltså, Ukraina har nu slagit till emot i princip alla större ryska oljeanläggningar. Och det här var den största oljeraffinaderiet som nu tillfälligt stängt. Det är i sig en katastrof för den ryska ekonomin. Och det här visar också hur otroligt sårbart Ryssland faktiskt har blivit. Omsk ligger alltså på andra sidan Uralbergen, 250 mil från den ukrainska gränsen. Drönarna har alltså flugit i flera timmar genom rysk luftrum och slog till mot en plats som Ryssland trodde var helt säker. Och jag tror att det här kommer få enorma konsekvenser framöver. Utöver då en bensinbrist i Ryssland, så kommer det få militärt och strategiskt stor betydelse och öka pressen på Putin ännu mer.
1: Malcolm, din spaning?
3: Jag tänker på när Rickard sitter där och beskriver hur ukrainarna beter sig när det är anfall, och att det finns beredskap för civilbefolkningen att rädda sig och gå ner i skyddsrum, och jämför det med situationen i Ryssland. Det finns inte ett skyddsrum till den ryska civila befolkningen. Som någon sorts närmast förolämpning från den ryska ledningen, så har man nu ställt ut vita containrar på vissa ställen i vissa städer, dit folk ska kunna gå och skydda sig om det kommer drönare. Skyddsrum ska vi inte ens tala om. Det visar någonting på nonchalansen från den ryska ledningen gentemot den egna befolkningen.
1: Maria, din kremlologi den här veckan?
4: Nej, men jag läste en intressant artikel i Nova Gazetas Europa-sektion. De skriver om ett av alla de här små folken, minoritetsfolken långt bort i Sibirien. Och de här heter shorerna, och de är så intressanta utifrån många aspekter, nämligen det här är bybor då som varken har vatten, el, kommunikationer, de har en buss som kommer tre gånger i veckan, och många av dem har åkt till kriget i Ukraina för det är det enda sättet att få pengar, och de är inte ensamma, det är väldigt många av de här folken som sakta men säkert försvinner, deras språk, deras sätt att leva. Men när de då har krävt att få vatten och el eller kanske någon form av kommunikation, då har de fått svaret att ja, men så här kan ni ju behålla er civilisation. Det här är ju så ni har levt tidigare, så det är väl bra om ni fortsätter att leva så här. Vilket ju visar cynismen också i hur makthavare i Ryssland tänker om ett av många minoritetsfolk som man brukar skryta med men som i själva verket sakta men säkert försvinner.
1: Tack Maria Persson Lövgren. Tack också Malcolm Dixelius och Rickard Myrenberg. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka och under sommaren så kommer podden släppas lite senare än vanligt på torsdag eftermiddag istället för som vanligt torsdag morgon. Producent idag är Jon Jeppsson. Jag heter Johanna Milén.
0: Och på detta får vi nu senaste nytt här i Sveriges Radio P1. Klockan är 4.
9: Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Ekot har tidigare berättat om Lasse Larsson som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom trots att det blivit fel utredde IVO, Inspektionen för vård och omsorg, inte familjens klagomål. Lasses dotter Anna Larsson tycker att det känns konstigt.
10: Man måste någonstans känna en trygghet i att andra ska inte råka in i det helvete där vi har varit inne.
11: Lasse fick först diagnosen Alzheimers sjukdom och vaskulär demens och sattes in på en medicin mot Alzheimer som han fick svåra biverkningar av, säger hans fru Marie-Louise Wallén Larsson. Först efter en second opinion fick han diagnosen frontallobsdemens. Marie-Louise och Anna anmälde det som hänt Lasse till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, men IVO valde att inte inleda utredning. Pernilla Persson Nia är avdelningschef på IVO.
12: Och den bedömning vi gjorde då var att där inte framkom så allvarliga brister.
11: IVO ska bara utreda de särskilt allvarliga fallen. Och det gör att många patienter inte får någon oberoende prövning, säger Sofia Åkerman, forskare på Lunds universitet.
13: Möjligheten till en oberoende prövning är begränsad idag.
9: Reporter Johanna Sjövall. Iran övervägde nyligen att mörda USA:s president Donald Trump. Det uppger flera källor för Wall Street Journal och de hänvisar till israelisk underrättelseinformation som Israel delat med USA. Vare sig USA, Israel eller Iran har ännu kommenterat uppgifterna, men redan i onsdags uppgav Trump under NATO-mötet i Ankara att Iran ville se honom död. Iran har i flera år offentligt att hämnas på Trump efter mordet på revolutionsgardet generalen Soleimani. Det var Ekot.
14: P1, Sveriges Radio.
0: Och nu här i P1 blir det ännu fler perspektiv på Ryssland. Vi ska sända podden Dagens Eko.
15: Rickard, vad säger ukrainare du pratar med om hur det går i kriget just nu?
2: Alltså jag tycker det finns en antydan till någon form av optimism ändå. Det finns någon slags sammanbitet självförtroende. Jag var här i vintras och då var det dystert, deppigt. Men nu är vi i ett annat läge där Ryssland har stora problem och Ukraina kanske lite mer vind i seglen.
16: Det här är Dagens Eko med Karl Kadhammar. Idag om Putins motgångar i Ukraina-kriget.
15: I en stor arena med blå dekor står tusentals människor upp framför en stor scen. Den ryska nationalsången spelas medan videoskärmar visar en fladdrande rysk flagga. Det är söndagen den 28 juni 2026 i Moskva och Vladimir Putins parti Enade Ryssland håller sin 23:e partikongress.
17: Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
15: När nationalsången spelat färdigt går Vladimir Putin in på scenen.
18: Спасибо.
15: Och tar till orda.
18: Съезд Единой России, нашей ведущей политической партии, проходит сложное, можно сказать, судьбоносное для страны время.
15: Enade Rysslands partikongress äger rum i en svår tid, säger den ryska presidenten och fortsätter: ja, man skulle till och med kunna säga ödesdiger tid för vårt land. Putin talar om en värld i förändring, präglad av internationella konflikter och försvårade samarbeten. Han säger att utvecklingen påverkar ekonomin, teknologin och vetenskapen, till och med kultur och idrott.
19: Det касается экономики, технологии, науки и даже культуры и спорта.
15: Och att Ryssland utstår det han kallar ett aldrig tidigare skådat tryck från västvärldens elit.
19: Можно сказать без всякого преувеличения, беспрецедентное давление со стороны западных элит.
15: Talet från partikongressen får snabbt stor uppmärksamhet internationellt. Flera bedömare tolkar det som ett ovanligt tydligt erkännande från Putin av de motgångar Ryssland möter i kriget i Ukraina.
20: We've heard the first public admission from Putin that things are not going well, there are problems in his words.
21: Russia admits there is pressure, but it insists the war effort remains on track.
16: Gäst är Rickard Myrenberg, Sveriges Radios utsände i Ukraina.
15: Ja, Rickard, du ska hjälpa mig gå igenom och förstå här vad det är som gjort att Ryssland går igenom en svår tid just nu, som Putin säger. Var vill du börja någonstans?
2: Ja, man ser på det stora hela så har det ju varit så att det har gått från ett väldigt brutalt krig längs en lång frontlinje mellan Ukraina och Ryssland. Där kvantitet, vilket Ryssland har spelat en väldigt stor roll i början. Alltså artilleri, soldater, stridsvagnar. Så har hela kriget nu utvecklats till någonting helt annat som Putin inte räknade med. Ukraina som inte hade de här mängden av soldater, artillerisystem, stridsvagnar och så vidare. De var tvungna liksom att trolla med knäna och ta fram nya metoder. Och lösningen då för Ukraina var drönare.
22: You can see in the distance there a flash. Behind me, the answer to why so many feel Russia's lost the control of defending its own skies. About 20 drones will be launched out of here. They're putting the payloads into some of them here.
2: Och där är ju idag Ukraina en av de ledande nationerna i den teknologin. Så kriget har nu blivit mer någon slags utnötningskrig på distans via drönare och olika typer av robotar. Och där har Ukraina just nu i varje fall visat på någon slags en sällsynt kreativitet och en uppfinningsrikedom för att kompensera det de inte har haft i kvantitet. Och där har landet tagit fram en hel katalog av olika varianter på fjärrstyrda drönare.
23: Drones deployed in the Russian-Ukrainian war, on land, on water and especially in the air, have completely changed warfare as we know it.
2: Och där har man lyckats ganska bra. Så på ett sätt kan man ju säga att Ukraina har ett visst tekniskt övertag i varje fall. Och jag pratade med en analytiker här i Ukraina som sa att Ukraina just nu har liksom ett fönster att försöka orsaka liksom maximal skada och kostnad för Ryssland i det här kriget. För att sen kommer ryssarna utveckla olika metoder för att kunna bemöta den här nya drönartekniken som Ukraina har. Så att just nu så försöker Ukraina slå så hårt och så mycket de kan mot Ryssland.
15: Och det här tekniska försprånget då, vad leder det till när Ukraina, som du säger, slår mot Ryssland?
2: Alltså det har ju lett till att Ukraina kan slå mot mål långt in i Ryssland på ett helt nytt sätt. Jag tror att det har chockat både ryssar men framförallt också i omvärlden de här enorma drönarattackerna som Ukraina ändå har genomfört mot massor utav oljeraffinaderier i Ryssland. Det är stora rökmoln och eldklot från Svarta havet hela vägen upp till hamnar och andra installationer upp i Östersjön i Sankt Petersburgsområdet. Och det här visar liksom på den ukrainska kraften att man kan slå långt in i Ryssland på de mest oväntade ställen, vilket gör det enormt svårt för det ryska luftförsvaret att värja sig mot det här.
15: Och när de här raffinaderierna då i Ryssland attackeras, vad får det för effekt för det ryska folket?
2: Alltså det här håller på att bli ett massivt problem för Ryssland. Det råder bränslebrist i stora delar av Ryssland nu. Vi har sett videoklipp på sociala medier med kilometerlånga köer till bensinmackar.
5: På Kaspiska havet är mega organiserade köer på Rosneft.
6: En rysk influencer visar upp en till synes oändlig bilkö som ringlar mot en bensinmack i södra Sibirien.
2: Och det här gäller även långt bort i Ryssland, i Irkutsk, i Sibirien till exempel, där har man infört en form av ransoneringssystem på bensin. Och det här är en medveten strategi från Ukrainas sida. Ett brett och metodiskt slår liksom mot rysk oljeindustri. Och det här i sin tur får en massa effekter. Rent militärt så är det ju så att de ryska förbanden begränsas ju av den här bränslebristen. Det blir mer komplicerat och svårare att transportera saker och så vid fronten. Mm-hmm. Men också, alltså för vanliga ryssar så förs det här kriget närmare deras vardag. De har ju tidigare knappt berörts alls. Den här bensinkrisen blir nu liksom ett tydligt tecken på att allt inte riktigt är som det ska. Och det i sin tur spär då på ett missnöje bland vanliga ryssar mot president Putin. Det är precis det här som Ukraina vill uppnå. Press på Putin.
7: Och Putin själv då? Vad säger han om allt det här?
2: Ja, alltså Putin tvingades ju medge att landet har problem just nu i förra veckan. Och det i sig var ju lite sensationellt. Han sa då att landet går igenom svåra tider, men att allt är under kontroll, att en kommitté ska se till så att bränsle kommer ut till alla som det ska och att jordbruket ska prioriteras då, alltså bränsle till jordbruket inför för skördesäsongen och så. Men det är onekligen så att det här är en stor prestigeförlust för Putin. Det går liksom inte att komma ifrån. Och jag tror att det handlar om att han kan inte dölja längre att kriget nu börjar få liksom direkta konkreta effekter på den ryska ekonomin.
8: Критически важной инфраструктуре вообще по энергетической инфраструктуре в частности то
2: Han gick lite mer in i detalj på det här i en intervju senare och då var han inne på det här att Ryssland just nu går igenom en svår tid men att vi kommer att lösa alla problem och försökte lugna det ryska folket.
8: Не критически, я сейчас скажу. Здесь есть несколько задач, которые мы должны решить. Мы сейчас
7: Så både ett tal och en intervju där han berättar om det här?
2: Ja, alltså han kände väl att det fanns ett behov av att förklara för ryssarna att dels allt är under kontroll, men vi har lite problem just nu.
7: Okej, Rickard, så ett teknologiskt underläge som i sin tur också lett till ett ekonomiskt svårt läge för Ryssland. Om vi tittar då på själva fronten i kriget, hur ser det ut där skulle du säga?
2: Ja, det här är ju Putins tredje stora huvudvärk. Det går inte så bra för Ryssland där heller. Hela frontlinjen har ju under lång tid stått i princip stilla. Ryssland gör några små framsteg, men det är inte mycket och det kostar enormt mycket.
23: This no man's land is expanding in real time. It's now a fluid battlefield stretching some 20 kilometers on each of the Ukrainian and Russian sides. Soldiers call the area in between the kill zone.
2: Och hela fronten har ju blivit nu som en dödszon mellan de olika sidorna på grund av alla drönare som sträcker sig ungefär några mil på vardera sida där man knappt kan röra sig ovan mark just på grund av alla drönare. Och det finns ett utbrett missnöje bland de ryska soldaterna. Det har figurerat många videoklipp på ryska soldater som anser sig felaktigt och rent av brottsligt behandlade.
24: Владимир Владимирович, обратите на это внимание. Пригласите меня к себе. Последствия будут.
2: Ett exempel är Alexander Lunin, en 39-årig rysk soldat som deltagit som frivillig vid fronten. Han la upp en video för knappt en vecka sedan där han beskriver en rysk armé i liksom totalt moraliskt förfall. Hur soldater utsätts för tortyr av sina befäl. Hur soldater tvingas betala befäl för att komma bort från fronten.
24: Armia развернет свое оружие.
2: Och i det här klippet så kräver han att få träffa Putin och framföra sitt budskap. Och om han inte får det så skulle då vapen vändas mot Putin. Och det här har blivit ett viralt klipp som sätts av miljoner på kort tid. Och det var liksom en lite ovanlig protest. Men det illustrerar liksom läget inom den ryska armén just nu. Och i realiteten är det så att den ryska militären blöder. Och det här vet Ukraina. Målet liksom nu från Ukrainas sida är att man ska slå ut, alltså skada eller döda fler ryska soldater än vad Ryssland kan liksom tillföra i nytt manskap.
7: Och finns det några idéer om hur man ska lösa det problemet i Ryssland med den här rekryteringsfrågan?

0: Ukrainas strategi i en annan del av det här kriget, nämligen Krimhalvön.
1: Crimea is becoming very, very uncomfortable place to live. So there are widespread power cuts across the peninsula.
0: Och strategin är att man ska skära av hela den här halvön. Alltså, nu slår ukrainska drönare mot i princip allt där. Ryska flygbaser, broar, båtar, vägar. Allt. Och turisterna som finns där, de ryska turisterna som finns där, de försöker nu ta sig därifrån.
1: People are trying to get out of Crimea as quickly as possible, and that's why we are seeing these huge queues of thousands of cars.
0: Det råder akut elbrist. Alltså det har på kort tid blivit kritiskt för ryska närvaron på Krimhalvön.
2: Now we just had our NATO meeting and it was a great meeting. You probably heard it was a great meeting.
3: Det är den 8 juli 2026 i Ankara, Turkiet. I två svarta läderfåtöljer sitter Volodymyr Zelensky och Donald Trump.
2: Now we thought this would be a good time for President Zelensky and I to meet.
3: De befinner sig i den turkiska huvudstaden för det NATO-toppmöte som hålls under tisdagen och onsdagen. Och passa på att träffa pressen precis innan de ska sätta sig i ett enskilt möte.
2: But we've actually developed a good relationship, it's hard to believe, right? From the Oval Office to now.
3: Vi har faktiskt utvecklat en bra relation, säger Trump och pekar på Zelensky. Även om det är svårt att förstå sett till Vita huset förra året. Han syftar då på det bråk som utspelade sig i ovala rummet i februari i fjol, där Zelensky fick utstå hård kritik från den amerikanska administrationen.
4: Thanks for the invitation to this summit, and I think that we really, I agree with you, we have a lot what to discuss.
3: Zelensky tar till orda, tackar för möjligheten att prata med Trump och understryker att behovet av luftförsvarssystem i Ukraina är av högsta prioritet inför mötet.
2: We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right?
3: Och på en av journalisternas frågor så säger Trump att USA kommer att ge Kiev en licens med rätten att bygga Patriot-missiler för sitt luftförsvar. Och att det är något de kommer att diskutera på mötet. Just luftförsvar är något som Zelensky återkommer till ofta nu i tal och intervjuer. Bara de senaste veckorna har Ukraina fått utstå flera omfattande attacker från Ryssland. Ja, Rickard, du har ju beskrivit hur Ukraina har framgångar samtidigt som vi då hör om de här massiva attackerna mot Kiev från ryskt håll. Hur hänger det där ihop?
0: Ja, så Ryssland säger ju öppet att det här är ett direkt svar på den här ukrainska drönaroffensiven som jag var inne på tidigare mot då i första hand rysk olje- och vapenindustri. Det som ändå är lite intressant är att den här sista stora attacken mot Kiev kom några dagar efter det att Putin tvingades medge att landet har problem. Och många här, de tolkar ju det här som att det är liksom lite av desperation från Putins sida. Han måste göra någonting, att han slår mot det han kan, det vill säga den ukrainska huvudstaden. Samtidigt som Ukraina då åter lyckas slå mot viktiga installationer långt in i Ryssland.
3: Men det här att Putin i det här talet inför sina partivänner faktiskt erkänner, eller om man ska säga, att Ryssland går igenom den här svåra perioden, som man säger. Hur ska man se på det, att han väljer att göra det?
0: Alltså, han var tvungen. Problemen är så tydliga. Det går liksom inte att dölja det här längre för vanliga ryssar. Vi har ju tidigare haft en del ukrainska drönarattacker mot flygplatser kring Moskva till exempel, eftersom har fått stängas av tillfälligt. Och det här har ju varit pinsamt för Putin, men det har varit hanterbart. Den här gången är det så många som drabbas på så många olika platser.
3: Och Rickard, du är ju på plats i Ukraina nu. Hur märks det på gatorna där du rör dig att Ukraina har den här medvinden just nu, skulle du säga?
0: Jag träffade en tjej som heter Eve här i Kiev häromdagen, och hon kände väl att det här var inte mer än rätt, att ryssarna nu får känna av hur det är att också få känna av kriget och umbäranden.
5: I think it's good for us since it gives us the advantage. They can't attack us with Shaheds, or they can do it less, because did you know that one Shahed requires more than 100, I think,

0: liters of petrol. So at least in this way it's good for us.
1: Man jämför ju alltid de olika resorna man gör här i Ukraina. Jag var här i vintras och då var det väldigt tungt, det var mörkt, det var kallt, det var ständiga strömavbrott på grund av ryska attacker mot elinfrastrukturen här. Det gick inte heller så bra på fronten för Ukraina, och på det så var det president Donald Trump som inte var liksom på Ukrainas sida. Så uppfattar man det här i varje fall. Men nu är det någonting annat. Det finns ett annat självförtroende. Landet har en förmåga att tillverka många av sina vapen själva. De behöver hjälp från omvärlden och NATO. Men det är liksom inte lika desperat som förut. Och så har vi en Trump som nu verkar ganska imponerad av Zelensky och det som Ukraina lyckats med under den senaste tiden. Så det finns någon form av lugn hos de ukrainare jag träffar idag. Och en känsla av att vi kan hantera det här. Men samtidigt som de här ryska luftangreppen är så slumpmässiga, det här kan ske var som helst mot vilket hus som helst.
2: But like, I mean, each time we have a new attack, it's very scary because you know that your house can be the target. You also can be killed like anytime.
1: Jag pratade med en annan tjej som sa att varje dag är hon rädd när de här flyglarmen kommer. Hon är varje dag rädd för att de här en robot kan träffa hennes hus och att hennes liv kan släckas. Så att det här är ju en vardag som ukrainarna fortfarande lever med inne på det femte året av det här fullskaliga kriget.
3: Tack, Rickard.
1: Tack.
3: Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs snart igen. Programledare var Karl Kadhammar. Gäst Rickard Myrenberg. Producerade gjorde Hedvig Holgersson och Mårten Paridon Pettersson. Och vill du höra mer av Rickard Myrenberg rekommenderar vi radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio. Och vill du komma i kontakt med oss kan du mejla på dagenseko@sverigesradio.se.
4: Om en liten stund fortsätter våra sändningar med programmet Plånboken, följt av Dick Harrison svarar. Och fram på förmiddagen denna fredag sänder vi Bildningsbyrån från UR. Den här gången handlar det om tennisstjärnan som trotsade nazismen.
5: Centerkorten i Wimbledon 1937. Det spelas en Davis Cup-final som ska gå till historien.
6: Another final and two men each number one in his own country. Red-haired Donald Budge of America and Baron Gottfried von Kram of Germany.
5: På ena sidan nätet den amerikanska stjärnan Donald Budge. På den andra den tyska baronen Gottfried von Kram.
7: Det rör sig om ett fascinerande levnadsöde.
5: För nazisterna är baronen Gottfried von Kram den ideala ariska atleten. Han är blond och elegant.
8: Hitler tyckte att det här var ju en fin PR för landet.
5: Men von Kram vägrar spela den rollen.
8: Det blev kollisionskurs. Det där tyckte inte han Hitler om. Alltså då.
5: Han bär på hemligheter som kan kosta honom livet.
7: Det var ju till och med så att man befarade att han skulle bli avrättad.
4: Lyssna idag fredag 11.03 på förmiddagen eller när det passar dig i Sveriges radioappen. Sök då bara på Bildningsbyrån. Och här hörde vi Björn Hellberg, tennisexperten, en av de som medverkar i programmet. Nu är det dags för Plånboken.
9: Det som var ett nödvändigt bilköp slutade i totalt haveri.
10: Efter en och en halv eller två månader då var den helt totalt död.
9: Hör Ninnis historia och lär hur du själv kan tänka när du ska köpa bil. Dessutom amerikanernas användning av viktnedgångsmediciner påverkar handeln. Kommer detsamma ske i Sverige? Du lyssnar på Plånboken. Jag heter Anna Berg. Genom livet är vi många som köper bilar. Ibland en ny, ibland en begagnad. Men vad händer när bilen blir ett fullständigt haveri? Bilbranschen har i många år toppat olika listor på vilka som får ta emot mest klagomål från sina kunder. För Ninni Lindgren i Östhammar blev bilinköpet förra året just en mardröm.
10: Vi pratade mycket om vad vi skulle ha för bil då, jag och mina två barn, och vi hade behov av en större. Och hittade då en i en annan stad, varpå jag åkte dit, köpte den. Men det var en väldigt tråkig affär.
11: Ninni, som bor i en liten by i Östhammar kommun och som har tre olika deltidsarbeten, är helt beroende av bil för att få sin vardag med jobb och skjutsande av barn att gå ihop. När hon förra året råkade ut för en olycka med sin förra bil behövde hon leta efter en ny. Och hon bestämde sig för att inte köpa av en privatperson utan från en bilfirma.
10: Då tänkte jag, firmor är ju bättre. Det kändes som att jag hade en garanti på att då är det en bil som fungerar.
11: Men så skulle det inte bli.
10: Jag tittar på bilen, provkör den själv, åker runt lite, kollar. Jag är ju inte någon mekaniker, men man tittar på de saker som man kan titta på. Olja, men man öppnar motorhuven, ser om det är mycket spill och grejer, och det var det ju inte. Ja, så efter konstens regler körde den, försökte köra upp den till högre hastigheter och så vidare och så vidare. Kommer tillbaka, säger att jag är intresserad.
11: 67 000 kronor vill säljaren ha för bilen.
10: Jag betalar hela summan. Och sen när jag ska köra därifrån, då går det inte att backa ut bilen.
11: Firman åtar sig att laga felet, men Ninni känner ändå ett obehag inför hela situationen. Och att bilen slutade funka direkt efter att hon betalat för den, det är bara den första i en lång rad liknande händelser i det här ärendet.
10: Nej, det stannade inte där.
11: Efter att bilen fixats i ordning och Ninni åkt till bilfirman igen för att hämta upp den, fortsätter problemen.
10: För sen började jag höra då att det var missljud under körning. Och sen inser jag att framvagnen drar åt vänster, så jag bara, det här måste man ju göra en framvagnsjustering på. Vad dum jag var som inte märkte det då, när jag provkörde den, kände jag. Ja, men det går ju att ordna. Det är ju sånt som går att fixa. Sen var det ju att det stannade till med kopplingen. Kopplingen låste sig. Så fick man inte in sexans växel längre. Plötsligt. Och då blev det ju lite mer allvarligt.
11: Det har inte ens gått 2 månader sedan Ninni skrev på köpeavtalet. Och nu tar hon bilen till en lokal verkstad som hon har förtroende för.
10: Och då sa de efter det att det här ser inte bra ut. Det här är en bil som är sminkad för att fungera, sa de till mig. Det här var ju inte en bil som var hållbar, utan man misstänkte att jag var tvungen att byta hela växellådan, kopplingen och så vidare.
11: Det här kommer att bli dyrt och Ninni tycker inte att hon ska behöva ta kostnaden själv. Hon kontaktar därför bilfirman och frågar hur de vill lösa problemet. Antingen genom att de reparerar bilen själva eller ersätter Ninni för hennes merkostnader. Och medan hon väntar på svar fortsätter hon köra bilen. Men det går inte många dagar.
10: Sen stannar den. Allting bara, det var ett kortslutning på hela. Så det slutade med att alltså bilen, det var ju generatorn också. För de gjorde ju sen en felsökning, för jag ville ha en felsökning. Då visade det sig att det var väldigt många olika saker som var fel på den.
12: Men du köpte en bil som var mer än 15 år gammal. Den hade gått 18 000 mil. Kan man verkligen förvänta sig att en sån bil är tipptopp?
10: Jag tycker att om man köper en bil från en bilhandlare så kan man förvänta sig att man har en bil som kommer hålla ett par år. Sen kan det vara bromsskivor, det kan vara någon, ja, detaljer. Men inte att liksom så här stora saker som är så här kostsamma som nästan börjar hamna och i samma summa som själva bilen kostar, då anser jag att man har blivit lurad.
11: Under månaderna som går är Ninni i kontakt med bilfirman för att försöka hitta en lösning. Men de kommer inte överens. Till slut anmäler hon företaget till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Hon vill häva köpet och få tillbaka sina 67 000 kronor. För det här ärendet har kostat på, både mentalt och ekonomiskt.
10: Jag tappade ju pengar i och med att jag inte kunde jobba på det sättet jag annars hade gjort. Jag har ju också då varit tvungen att köpa en ny bil som har kostat. Och där jag har dragit på mig mera lån som jag egentligen inte ville. Så jag har ju en dyrare månadskostnad nu. Sen har jag ju förlikat mig med att och accepterat att det är så här. För det måste man, måste ju till slut komma till den punkten så man får ro.
12: Då tänker jag, det ser ut som en helt vanlig bil. Det går inte att se utanpå så att säga att den inte funkar.
10: Nej, den gör ju inte det. Det ser man inte.
11: Vi går ut till parkeringen utanför huset där Ninni bor. Här står både den nya fungerande bilen och den gamla som inte går att köra.
10: Ja, men jag tycker ju synd om bilen på något vis. Jag får ju så här, alla bilar som vi äger och har ju själ och hjärta för oss. Så det blir ju lite så här, åh, stackare, du är lite sjuk den lilla bilen. Men ja, nej, det är tråkigt såklart. Det är tråkigt dels att den bara står här och sen ja. Men som jag sa, jag har ju valt att acceptera att det är så här. Så att det enda är ju att jag, ja, det är som det är bara. Mm.
9: Det sa alltså Ninni Lindgren, reporter Erik Lakvist. Och sen vi på Plånboken träffade Ninni har hon fått rätt i Allmänna reklamationsnämnden som anser att bilfirman ska betala tillbaka pengarna. Välkommen till Plånboken, Karl-Erik Stjernvall, teknisk expert och hållbarhetsansvarig på Riksförbundet M Sverige. Från en studio i Kalmar, där har vi dig. Hallå!
13: Hej, hej. Tack så mycket.
9: Ja, Ninni har ju alltså accepterat att bilen är körd, men ska hon verkligen göra det?
13: Nej, det här är ju en tråkig historia, men tyvärr också ett väldigt vanligt exempel på hur det kan gå till och hur det kan låta. Och jag tycker att det man ska ta fasta på här och som är viktigt att förstå, det är ju att det handlar om just det här som hon också säger i inslaget, att hon har vissa förväntningar på att den här bilen skulle fungera. Även om den hade några år på nacken, så att säga. Och det är egentligen precis det man har rätt till också enligt konsumentköplagen, att som köpare tar man hänsyn till vad varan kostar. Att den är lite begagnad och har lite slitage, det har hon räknat med. Men att den skulle fungera, och det har den ju inte gjort. Så att det finns ju absolut någonting som har blivit tokigt här.
9: Men hon köper ju en bil som har gått nästan 20 000 mil och den kostar 67 000 kronor. Vad kan man egentligen förvänta sig av en bil som är i det skicket eller har gått så långt och så?
13: Ja, men jag skulle säga att något som är bra att utgå ifrån lite grann är vad bilen kostade när den var ny. För det är ju skillnad på om den var jättedyr och sen har gått ner väldigt mycket i pris. Eller om den bara har sjunkit lite grann i pris. Så det är någonting man kan titta på. Sen är ju miltalet lite högre kan man säga. En bil kanske ofta klarar sig 25 eller 30 000 mil. Och det som ofta gör att de åker till skroten till slut, så att säga, det är ju ofta att en reparation då blir för dyr i förhållande till vad man tycker bilen är värd. Mm. Så det är ju lite där i gränslandet man är här också då, men för någon så finns det ju säkert en möjlighet att göra i ordning bilen och köra vidare med den. Men det är ju naturligtvis inte en kostnad som Ninni ska ha, särskilt om hon har fått rätt i ARN också.
9: Mm. När man köper en begagnad bil genom en bilhandlare, då omfattas man ju av konsumentköplagen. Men när har man då enligt lagen rätt att klaga på bilen?
13: Ja, man kan säga att konsumentköplagen sträcker sig ju i 3 år. Och då är det så att de första 2 åren som den ju är i den nya konsumentköplagen så är det en så kallad omvänd bevisbörda. Och det gör det betydligt enklare att reklamera under den tiden. För då behöver man som konsument egentligen bara visa på att det finns ett fel. Och det är det betyder med omvänd bevisbörda. För sen är det bilhandlaren som egentligen då måste bevisa att det här felet som har visat sig inte fanns vid köpet, utan att det är ett nytt fel. Och det är lite det man ofta brukar bråka om, så att säga. För det kan vara svårt att visa på att ett fel är ursprungligt, men det behöver man inte göra som konsument under de första 2 åren, utan alltså bara visa på ett fel. Så
9: men
13: det är den
9: då,
13: vanliga perioden.
9: När det har gått 2 år, vad händer då?
13: Ja, precis. Men det är den vanliga perioden då där man ser de flesta reklamationerna. Sen är det ju svårare för en konsument att reklamera någonting. Och sen ska jag också lägga till då att har man en garanti som är väsentligt längre så kan man ju också reklamera någonting som man har en tvist om när det gäller själva garantin. Det är också ganska vanligt.
9: Mm. Men efter de här 24 månaderna, hur ser möjligheten ut att klaga då?
13: Ja, ett tekniskt fel på bilen som dyker upp så pass sent, då är det ju jättesvårt att visa att det är ursprungligt. För ofta har man haft bilen inne på service, man har kanske besiktat bilen en gång. Och dröjer det så länge innan ett fel visar sig så är det ovanligt att det anses ursprungligt.
9: Mm, okej, då blir det svårare. Och då är det också upp till bilköparen att bevisa, eller hur?
13: Ja, det är riktigt.
9: Mm. Vi ska säga att vi har sökt den aktuella bilfirman, men vi har inte fått något svar från dem. Ninni, hon anmäler ju till slut bilhandlaren till Allmänna reklamationsnämnden ARN, och de ger henne rätt i ärendet. I sitt svar till ARN skriver bilhandlaren att bilen såldes i normalt skick för sin prisklass, att Ninni inte kunnat visa att felen fanns där när bilen köptes och att firman inte heller fått möjlighet att avhjälpa eventuella fel. Ninni, hon väljer alltså en annan bilfirma för att få de här felen bekräftade. Har det någon betydelse för hennes rätt att reklamera köpet?
13: Nej, det skulle jag inte säga, utan reklamera köpet, det har man ju egentligen alltid möjlighet att göra. Så oavsett vad som har hänt så kan man alltid reklamera det här. Sen är det bra, tycker jag, att man vänder sig till en annan bilfirma, särskilt om det är så att man vill häva bilköpet i slutändan, det vill säga att felet är så dyrt att laga eller så omfattande att man vill häva köpet. För att då finns det en risk med att lämna tillbaka bilen till bilhandlaren. Då kan det i värsta fall bli så att de lagar bilen lite hafsigt och så har man då inte längre någon möjlighet att häva bilköpet. Så i de flesta lägen är det bara bra att vända sig till en annan bilfirma. Och att man har någon typ av utlåtande från en verkstad är ju också jätteviktigt om man hamnar i ARN och behöver ha en process där, så att säga.
9: Mm. Men har inte den här ursprungliga bilhandlaren, så att säga, rätt att rätta till felen?
13: Jo, så är det ofta. Det finns en del undantag faktiskt, och det beror på om man, som i det här fallet också då, har köpt en bil i en annan stad. Om man geografiskt befinner sig väldigt långt ifrån den man har köpt bilen av, då finns det i konsumentköplagen sådana här skäl som anges som en betydande olägenhet eller väsentlig olägenhet. Alltså att det skulle ta så väldigt lång tid om jag skulle bege mig tillbaka till bilhandlaren, så att det faktiskt finns en del undantag så att man kan få reparera en bil utan att kontakta bilhandlaren. Men för de flesta fall så är det ju bara bra om man gör det, att man har den kontakten så att man inte missar det. Så att i alla lägen skulle jag rekommendera att man försöker att ha den kommunikationen.
9: Alltså just bilbranschen toppar ju Råd och Röns svarta lista år efter år. Det är alltså en lista över företag som väljer att inte gå på ARNs beslut. Vad gör man som konsument om man får rätt i ARN, men när företaget inte följer beslutet?
13: Ja, där hamnar ju tyvärr ungefär var fjärde ärende då inom den motoravdelningen, så att säga, hos ARN.
9: Och
13: Ja, det är alldeles för mycket, och vi tycker ju att det skulle vara bättre faktiskt om besluten i ARN vägde lite tyngre, att det helt enkelt skulle bli tvunget. Men nu är det ju inte det, och då får man försöka antingen, om man har köpt bilen på en större marknadsplats på internet och kontakta dem. De vill sällan ha oseriösa aktörer som annonserar hos dem. Man kan också, om man har ett lån på bilen, kontakta kreditgivaren. För det finns faktiskt en paragraf i konsumentkreditlagen som anger att det är en viss skyldighet också hos banken att rätta till när det har blivit fel. Men annars så är det jättesvårt. Man kan försöka kontakta tidningar och sånt där också, alltså vissa sorters påtryckningsmedel så att säga, för att få trilskande bilhandlare att göra rätt för sig. Det är tyvärr där man hamnar till slut.
9: Vi har ju hittills pratat om de rättigheter man har om man köper bil av just en bilhandlare. Men hur ser det ut om man köper av en privatperson?
13: Ja, det är ju någonting helt annat. Om man tänker sig bilhandlaren då, de har ju en skyldighet att egentligen helt redogöra för en varas beskaffenhet som det står i lagstiftningen. Alltså man ska kunna komma in som en lekman, man ska inte alls behöva vara en mekaniker, och man ska kunna köpa en bil som bilhandlaren beskriver på ett rätt korrekt sätt så att säga. Men det där vänds lite upp och ner då när man köper privat, så att då är det istället man själv som behöver kontrollera precis allt med bilen, inklusive att det är säljare, ägaren som säljer bilen och att det inte finns skulder på den och alla sådana där saker. Och dessutom då det tekniska skicket. Och så har man sällan någon möjlighet att klaga alls efter köpet, om det inte visar sig att det är ett uppenbart fel som säljaren faktiskt har mörkat och som man kan visa att säljaren kände till. Då finns det en möjlighet att, så att säga, få hjälp med den saken. Men annars är det ju helt annorlunda. Det finns egentligen inte någon reklamationsrätt.
9: Mm. Du har ju sett en del genom åren, kan jag tänka mig. Vad är det värsta du upplevt inom just avdelningen motor?
13: Ja, det som är en sorglig historia skulle jag säga, det är ju de oseriösa bilhandlare som återkommer gång på gång i Allmänna reklamationsnämnden. Och det finns ett flertal aktörer som startar upp nya verksamheter, samlar på sig så många ärenden och så höga belopp på den här svarta listan då att man till slut går i konkurs. Och sen med hjälp av någon annan person då, ett personnummer, startar upp en ny rörelse och driver det vidare. Så det finns tyvärr sådana här firmor som gör det på ett dåligt sätt bara för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Och det är ju inte det man tänker sig som konsument när man ändå, som nämns här, att man betalar lite mer om man tänker sig att det ska finnas någon typ av garanti då som man ofta känner borde finnas där när man går till en bilhandlare. Men det är så att vem som helst kan starta upp en bilhandel idag och lura kunder från dag ett. Det är tyvärr så.
9: Det får bli dina sista ord. Tack Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert och hållbarhetsansvarig på Riksförbundet M Sverige. Att ta läkemedel för att gå ner i vikt är inte längre något anmärkningsvärt. Sedan början av 2020-talet har industrin fullkomligt exploderat.
14: The weight loss revolution that's only just begun.
15: Oprah looking fit and fabulous. The superstar admitting she uses a weight loss medication.
16: Hollywood took Ozempic so hard that half of Beverly Hills now looks like they cough up dust.
17: Remy admitted she had used weight loss medication and later underwent weight loss surgery.
18: Suddenly, celebrities who looked one way for years started dropping dramatic amounts of weight almost overnight.
19: You look When great. I look around this room, I can't help but wonder, is Ozempic right for me?
9: Ja, det som började som ett kändisfenomen i Amerika har nu nått gemene man. Idag har fler än var tionde person i USA testat viktminskningsmedicin. Och här i Sverige har försäljningen av så kallade GLP-1-analoger ökat med 350% de senaste 5 åren. Effekterna syns nu i den amerikanska dagligvaruhandeln. Men kommer vi se samma trend i Sverige? Välkommen till programmet, William Lindqvist, analytiker på Handelns utredningsinstitut som mäter och analyserar svensk handel.
20: Stort tack, tack.
9: Mm. Bara de senaste åren har försäljningen av viktnedgångsmediciner ökat rejält. Vad är det här för produkter?
20: Ja, men den här typen av preparat finns ju väldigt många olika sorter. Men alla de här påverkar egentligen kroppen lite på samma sätt. Och det är lite förenklat kan man väl säga att det påverkar mättnadskänslan och det påverkar aptiten. Så man känner sig mättare snabbare och man får också det här minskade aptiten och minskade suget. Och det minskade suget gäller väl kanske framförallt vissa typer av varor. Lite mer snabba energikällor såsom godis och snacks och läsk och kanske även pasta och lite fet mat. Och eftersom det påverkar den typen av produkter så innebär ju det också en ganska stor viktnedgång. Och då börjar det också bli intressant att studera vad det får för effekt på konsumtionen och på ekonomin i stort.
9: Mm, här i Sverige då, vem får köpa de här produkterna?
20: Ja, men i Sverige så ser vi ju på samma sätt som i USA, det började egentligen i enbart diabetessyfte. Vi hörde här inslaget att det börjar bli allt mer ett mer vedertaget viktminskningspreparat som delas ut. Det är ju en dos som kostar ganska mycket, det ska man komma ihåg.
9: Det är inte alla som har råd med det här.
20: Nej, behandlingen börjar någonstans på 2000 kronor i månaden. Och många i den här gruppen som faktiskt behöver det allra mest. Idag lever ungefär 53% av svenskarna med övervikt eller obesitas. Så det är ju de är till för.
9: Men många av och det är också de som får köpa produkterna.
20: Ja, precis. Det är ju de som får det förskrivet då, genom vården. Men många av just den gruppen har ju också relativt sett kanske lite ekonomiskt tuffare. Vilket gör att det i slutändan någonstans riskerar att bli lite av en klassfråga.
9: Mm. Användningen av de här produkterna ökar alltså här i Sverige också. I USA, där försäljningen är ännu högre, då har det fått effekter på övrig handel. På vilket sätt då?
20: Ja, men där ser vi ju hur det börjar påverka allt från restauranger med att restaurangerna erbjuder så kallade Ozempic-menyer. Man gör helt enkelt små portioner av allt möjligt. Jag har sett mini-hamburgare, ser ut som såna här sliders. Man får 8 pommes frites i ett glas eller liknande. Så även hur många av de stora livsmedelsproducenterna där och hela dagligvaruindustrin egentligen ställer om för konsumenternas
9: och
20: nya
9: då?
20: Behov.
9: Hur ställer de om? Vad är det de gör?
20: Ja, men de ställer om genom att anpassa frysmåltider som är anpassade till GLP-1-användare. Som är lite mindre portioner och innehåller olika typer av ämnen som då ska passa en GLP-1-användare bättre än en icke-användare.
9: Mm. Har man också sett nya produkter?
20: Ja, men just de här frysmåltiderna skulle jag säga ändå är lite revolutionerande. När man ser själva förpackningen och så är det en bild på en spruta och så... Ja,
9: wow!
20: Det känns ganska avlägset när man är här, men som sagt i USA så är det ju väldigt utbrett. Och vi börjar ju även se som sagt hur det växer explosionsartat även här i Sverige.
9: Mm, här i Sverige tog ju efterfrågan fart för några år sedan och den blev så stor att det uppstod en brist som drabbade behövande diabetiker.
0: Det är stor brist just nu och svårt att få tag i diabetesmedicin.
21: Ja, vi ska prata diabetes typ 2 och kraftig övervikt och hur de här läkemedlen fungerar. Hej, doktor Viveka Yberg!
22: Trots att Läkemedelsverket igår vädjade till läkare och inte skriva ut det hypade läkemedlet och Ozempic till andra än diabetiker.
0: Vissa livsviktiga läkemedel är helt slut.
23: Och vi kommer också att försöka begränsa nyinsättningar av de här förstås, eftersom de är restnoterade.
24: Det omtalade viktminskningsläkemedel Wegovy kommer för första gången att finnas på svenska apotek. Nu kommer personer med kraftigt förhöjt BMI kunna få recept.
9: William Lindqvist, analytiker på HUI Research. Tror du att efterfrågan på de här medicinerna kommer att bli lika stor i Sverige som i USA?
20: Om den blir exakt lika stor, det är väl svårt att veta. Men vi ser ju som sagt hur det har vuxit väldigt, väldigt mycket här i Sverige de senaste åren. Och jag tror ju att den trenden kommer att fortsätta även framöver. Vi ser ju nu hur många av de här preparaten går också allt mer från att vara i sprutform till att bli i tablettform. Och bara där så sänks ju en tröskel för väldigt många fler att faktiskt börja använda det här. Ganska många som har sprutfobi och liknande och det kommer man ju över nu. Det blir alltså mer tillgängligt för alla egentligen.
9: Den här förändringen som vi har sett i den amerikanska handeln, du pratar om måltider med sprutor på förpackningen och så. Kommer vi att se den även här?
20: Ja, om man ger det några år så tror jag absolut att vi kommer börja se vissa av de här sakerna. Man ser det redan nu, kan jag tycka, att dagligvaruhandeln och convenience-handeln, alltså servicebutiker och liknande, börjar anpassa sig. Man börjar anpassa sitt sortiment, kanske tänker över och börjar styra om lite mer till frukt och grönt. Saker som konsumenterna då kanske väljer istället.
1: Men hur ser du det? Nu får du vara specifik här. Vad är det du ser?
20: Ja, men när man går in i vissa butiker så brukar man ofta se att frukt och grönt det är nästan det första man möts av i många butiker.
1: Både
20: i
1: dagligvaru... Men så har det väl alltid varit, eller? Eller väldigt länge i alla fall?
20: Jag skulle säga att den trenden har blivit tydligare de senaste åren. Och framförallt om man kollar i de här convenience-butikerna, de här lite mindre livsmedelsbutikerna eller servicebutikerna, att det är väldigt mycket fokus på frukt och grönt, kanske snarare än choklad eller godis. Sen kan man ju också se, apropå när vi är inne på choklad, den här bars-trenden, den går väl också lite hand i hand, skulle jag vilja säga, med hela fenomenet kring GLP-1, att vi har en ökad medvetenhet om vad vi stoppar i oss, och för 10-15 år sedan så påbörjades ju den här proteinhetsen. Det skulle vara protein i allt, det skulle vara kvarg och det skulle vara proteinbars. Och det ser vi ju hur det har vuxit väldigt, väldigt stort i handeln. Och på lite liknande sätt så tror jag att vi kommer se det nu med GLP-1-trenden.
1: Men alltså, är det verkligen ett lika stort behov i Sverige som det är i USA av den här förändrade handeln och de här produkterna?
20: Som sagt, användningen är ju större i USA, så därför så leder ju de också den trenden. Men vi brukar se det med många trender som börjar i USA, brukar även komma över till Sverige. Så jag tror ju att vi kommer få se delar av det här, kanske inte lika extremt som där, att vi får de här Ozempic-menyerna och att det blir vardag på restaurangerna. Men jag tror att vi kommer märka av det i handeln, och det innebär ju också en förändring och en omställning för handeln, att man måste anpassa sig, som sagt, till konsumenternas nya behov. Man kanske inte köper snacks och godis i samma utsträckning längre, utan istället omfördelar pengarna och låter dem hamna inom andra delar av handeln.
1: Mm. Du var inne på att man ser frukt och grönt mer i början av affären. Och nu killgissar jag lite här i radio, men jag skulle säga att det är fortfarande så att vi ser väldigt mycket godis vid kassorna. Alltså, vi är inte riktigt där i en...
20: Nej, och just frukt- och gröntförsäljningen har ju också gått ner de senaste åren när vi har haft en levnadskostnadskris. Det är ofta lite dyrare att handla frukt och grönt än vad det är att handla godis, vilket är såklart väldigt tråkigt. Men det är väl en förklaring till det också, att konsumenterna inte riktigt haft råd att unna sig att köpa frukt och grönt. Det är fortfarande idag dyrare att köpa en paprika än vad det är att köpa en chokladbit.
1: Mm. Alltså, du var inne lite på det här med proteinbarsen, som har gått från att vara en produkt som säljs bara på gymmen till att säljas i varenda matbutik idag. Kommer vi se den här liknande utvecklingen, eller kan du dra liksom andra paralleller?
20: Ja, men jag tror ju mycket just på den här omfördelningen, för vi ser det i USA, där visar studier att de hushåll som har börjat använda GLP-1-läkemedel, de minskar sina livsmedelsutgifter med 5,3% i genomsnitt. Och för höginkomsthushåll så kan den här siffran vara ännu större. Och lite på samma sätt så kan man ju tänka att det kommer ske i Sverige. Däremot så tror ju inte jag att det blir några jättestora miljardtapp för dagligvaruhandeln eller restauranghandeln eller convenience-handeln överlag, utan snarare just den här omfördelningen. Att vi börjar se att pengar som tidigare har lagts på mer onyttigheter istället förskjuts och tillfaller andra delar inom handeln.
1: Ja, för handeln brukar vara bra på att ställa om.
20: Ja, men det är den verkligen. Och jag tror inte att de här pengarna nödvändigtvis kommer att försvinna ur ekonomin i stort, utan det blir snarare en omfördelning av konsumtionen.
1: Mm. Om du får drömma lite här då, vad är ditt drömscenario för nya nyttigheter?
20: Oj, vilken fråga. Ja, men det är väl att det blir just mer allmänt att det utgör en ganska stor del av dagligvarubutiken. Vi pratar om det med att man möts av frukt- och gröntavdelningen det första man gör. Det ger ju också en väldigt trevlig bild och en väldigt trevlig shoppingupplevelse, snarare än att man kommer in och möts av en kolonialavdelning där det bara står tråkiga stapelvaror som mjöl och krossade tomater och kakao och liknande.
1: Tack, William Lindqvist, analytiker på HUI Research. Klippen i programmet idag är hämtade från TV4, Sveriges Radio och YouTube. Och det var allt från oss just nu. Producent idag, Kajsa Linderont och Mattias Hansson. Joakim Persson sköter tekniken. Hej då!
2: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
4: Så ska det handla om historia.
3: Och det innebär att de har alltså ekonomi för att båda upp arméer, senaste tekniken, medan spanjorerna brottas på ekonomiska bekymmer hela tiden.
5: Dick Harrison svarar är programmet där du ställer frågorna och Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet, ger svaret. Lyssnaren Torbjörn Nilsson frågar så här. Hur kunde lilla Nederländerna stå emot och sen vinna kriget mot Spanien under 1500- och 1600-talen? Det här var ju under Spaniens storhetstid med enorma inkomster från kolonierna, så varför vann Nederländerna både kriget och sin frihet? Dessutom, skriver Torbjörn, verkar kriget mellan Nederländerna och Spanien hamnat i total medieskugga, så vad var det här egentligen för konflikt i skuggan av 30-åriga kriget?
3: För att hastigt rekapitulera, det här är alltså egentligen ett skattebråk från början. Det är myndigheter mot lokalbefolkning, man trissar upp en ställning som gör att väldigt många Nederländerna blir sura, det blir typiskt renässansuppror, borgare och adel mot överhet, och spanjorerna alltså terroriserar fram ännu mer fiendskap under hertigen av Alba som åker dit på 1500-talet och alltså går för hårt fram. Och det här leder till en kris som gör att nästan hela nuvarande Nederländerna och Belgien bryter sig loss. I det här läget sansar sig spanjorerna, skickar upp dåtidens främste general Alessandro Farnese, som för att göra en lång historia kort återtar det som idag kallas Belgien och mycket väl hade kunnat fortsätta. Sen så kommer problemet in. Visst, det här är världens rikaste, mäktigaste monarki. Kung Filip den andre, han har ett välde vilket solen aldrig går ned. Han härskar över Filippinerna, som är namngivet efter honom, över största delen av Latinamerika. Han har ärvt Portugal, som även portugisiska kolonier, afrikanska kusten bort till Indonesien, Kryddöarna. Han har så sagolika inkomster. Han gör statsbankrutt 4-5 gånger. Han kallas för, i de här historiska utvärderingarna så kallas han gäldenären från helvetet. Hur tusan låder man nu pengar till honom? Det är förutbestämt att man blir av med allting. Ja, han är världens mäktigaste man. Varför? Ja, här har vi ju kruxet. Han krigar överallt. Han har så många gränser och så många konflikter att hur mycket han än anstränger sig så rinner alla pengarna ut i sanden. Hans stora konflikt är på Medelhavet. Han slåss mot Osmanska riket och Barbareskstaterna. Det är alltså sjörövarna i Nordafrika. Det finns inget som är dyrare än att bygga ett skeppsvarv i den här tiden. Och man måste ha jättemycket fartyg. Han försöker kriga mot England. Det känner vi ju till hur det gick. Stora armadans undergång 1588 kostar enorma summor. Han försöker dessutom kontrollera Frankrike. Ingriper i hugenottkrigen. Vill ta kontroll över kungahuset i Frankrike och så vidare. Då kostar fruktansvärt mycket pengar. Han försöker dessutom kontrollera Nederländerna och så vidare. Då. Plus att portugiserna är inte riktigt glada över att han försöker ta deras land, vilket han lyckades med. Alla de här krigen gör att han gör bankrutt gång på gång. Då kan du inte vidmakthålla en kraftfull militär offensiv mot rebellerna i Nederländerna, som hade mycket god ekonomi. Nederländerna går in i någon sorts ekonomisk guldålder. I början av 1600-talet grundar man det här Förenigde Ostindische Kompani, alltså originalet i Ostindiska kompaniernas historia. 1600-talets mest profitabla företag, och det här är alltså statligt och borgarmässigt samtidigt. Och det innebär att de har alltså ekonomi för att båda upp arméer, senaste tekniken, medan spanjorerna brottas på ekonomiska bekymmer hela tiden. När spanjorerna har fattat det här efter ett längre stillestånd så sätter de in rond 2, 1620-talet. Det är det som glider ihop med 30-åriga kriget. Då har man förberett sig. Då har man starka arméer, flandriska armén. Man har väldigt bra italienska befälhavare, Ambrogio Spinola. Och man vet att nu, om vi bara kör det här konsekvent, så kan vi ta tillbaka allt. Och det börjar man faktiskt göra. Man har stora framgångar. 1620-talet är ett svart decennium i holländsk historia. Fästningen Bredas kapitulation till exempel, den kända tavlan av Velázquez, visar hur spanjorerna håller på att vinna. Hade de fortsatt där så hade de kunnat tvinga till sig fler landområden, mycket väl kunnat kapa åt sig områden, kanske till och med dela fram att Nederländerna hade gett sig. Men då blev det tronföljdsbråk i Norditalien, i Mantua. Och då avdelas truppen ner dit. Så spanjorerna gör om samma misstag en gång till och skickar iväg resurser och trupper över halva Europa. Och då kan Nederländerna hämta andan, skaffa allierade och slå tillbaka. Så det här är spanjorerna som inte kan koncentrera finanser och trupper på en koncentrerad specifik scen. Hade man kunnat det och slagit med hela knytnäven, då hade holländarna fått problem. Det vet ju, för det fick de när spanjorerna väl gjorde så. Men spanjorerna håller aldrig uppe det här utan krigar på 5-6 fronter samtidigt.
6: Dick Harrison, som du kan ställa dina egna historiefrågor till på adressen historia@sverigesradio.se. Tobias Svanlid heter jag och vi hörs snart igen.
7: Programmet gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
4: Ja, så heter kanalen du lyssnar till och det är hög tid nu för nyheter. Klockan är 5.
8: Det verkar ha varit en lugnare natt i Mellanöstern efter att USA och Iran attackerat varandra de senaste dagarna. Igår kväll kom uppgifter om nya explosioner i Iran, men en amerikansk tjänsteman sa senare till CNN att USA inte utfört några attacker i Iran vid den tiden. Samtidigt säger en annan källa till CNN att det nu pågår diplomatiska försök att lugna ner spänningarna. Flera källor uppger för Wall Street Journal att Iran nyligen övervägde en plan att mörda USA:s president Trump. Källorna hänvisar till israelisk underrättelseinformation som Israel ska ha delat med USA. Vare sig USA, Israel eller Iran har kommenterat uppgifterna om mordplanen. Här i Sverige växer ju Försvarsmakten snabbt just nu och det är ovanligt många som söker sig till officersutbildningen. Inför terminstarten är det nästan 1400 som sökt och det är en av de högsta siffrorna under 2000-talet. Utbildningschefen Jonas Hård av Segerstad tror att det kan bero på säkerhetsläget i världen.
11: Vi söker ju aktivt efter mer människor till Försvarsmakten. Och det andra har vi sett, det är väldigt tydligt i samhället att man ser att omvärldsläget är allvarligare.
8: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Sist fotboll. Frankrike blev igår kväll det första laget att ta sig vidare till semifinal i VM efter att ha vunnit mot Marocko med 2-0. I semifinalen möter Frankrike antingen Spanien eller Belgien. Den matchen spelas ikväll. Ekot med Marcus Landén.
12: P1, Sveriges Radio.
4: När GPS-signaler störs ut kan det ställa till det för båttrafiken, inte minst fritidsbåtarna. I Vetenskapsradion alldeles strax hör vi om hur ny, gammal och nygammal teknik kan motverka problemen. Och i helgen ett nytt avsnitt av den här podden.
25: Ett blodigt fingeravtryck av en tumme och ett fotspår utanför fönstret.
26: Det här är klassiska spår när det gäller att lösa uppmärksammade mordfall. Men hur gick det till när fingeravtrycken blev kriminalarnas bästa verktyg? Och hur spårade polisen annars grova brottslingar i kriminalteknikens barndom?
25: Brottsspår i P1, om vetenskapen bakom brottsutredningarna och dess historia. Söndag 14.30 eller i appen.
4: På söndag alltså i podden Brottsspår, här i P1 och i appen Sveriges Radio. Och nu till Vetenskapsradion.
10: Enligt Sjöfartsverket har GPS-störningar slagit ut navigeringen för båtar på Östersjön.
13: Det har ökat markant sedan i maj i år, har vi märkt på antalet rapporter som vi har fått in.
14: På den kartbilden så är i princip hela Östersjön rödmarkerad just nu.
15: GPS-störningarna över Östersjön är nu så kraftiga att de kan utgöra en fara för fritidsbåtar.
16: Framförallt sedan våren 2025 har det hänt att båtens GPS störts ut. Och då blir det svårt.
17: Ja, nu för tiden så litar vi blint på våra elektroniska navigationssystem.
16: Men nu bygger Sjöfartsverket två nya system som ska göra att fartyg kan navigera även när GPSen störts ut. I viss mån och på sikt kan de komma också fritidsbåtar till del. För många skeppare kan bortfall av GPS vara dramatisk. För principen att man parallellt ska använda sjökort och kompass tillämpas inte av alla.
18: Navigatören i fritidsbåten har reducerat sig själv till att bli tv-tittare och man har reducerat kompassen till ett bra ställe att hänga kepsen på. Och det är liksom lite synd faktiskt.
16: Navigationsutmaningar på sjön och lösningar på dem handlar om i Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widerbäck. Solen badar in och du har lagt ut en kurs mot en ö med fina klippor. GPSen visar dig precis var du är och hjälper dig göra de rätta svängarna runt öar och grund. Tills du plötsligt inte får någon information från den alls. Ingen kontakt. Eller så ser det ut på skärmen som att du är utanför farleden, mitt bland grunden. Men så där grunt kan det väl inte vara under båten nu, eller? GPSen ger inga pålitliga besked och du behöver genast ta reda på precis var du är för att inte när som helst gå på grund. Det här hände en del svenska skeppare i somras, både på fritidsbåtar och i yrkestrafik. För GPS-hjälpen i båtarna är förföriskt enkel och tydlig.
17: Det är väldigt få som använder papperssjökort, det är väldigt få som justerar sin kompass.
16: Konstaterar Fredrik Norén som är generalsekreterare i Svenska kryssarklubben.
17: De flesta har monterat ur kompassen och tycker att man klarar sig bra utan. Och väldigt många i mindre båtar av våra medlemmar, de tar ju fram det man har i fickan, nämligen telefonen, och navigerar på den och tycker att det fungerar jättebra. Och då blir man ju väldigt utsatt när det helt plötsligt inte är så. När man upptäcker att jag finns någon annanstans där jag vet att jag inte befinner mig, och då uppstår ju en enorm osäkerhet. För då är det ju som att man är ute i en tät dimma, man har ingen aning om var man är.
16: Det är på båtmässan Allt för sjön i Stockholm som jag träffar Fredrik Norén. Bland nya motorer och gamla träsegelbåtar sticker ett scenprogram om säkerhetsläget på havet ut. Marinens ställföreträdande operativa chef är på plats. Det handlar bland annat om GPS-störningarna som enligt Transportstyrelsen kan härledas till Ryssland.
27: I dagsläget använder de det för defensiva syften. De använder det för att skydda sin sjöfart, för att det är deras överlevnad vi pratar om, eller de pratar om, eller tar andra. Skulle kriget i Ukraina ta slut kan det mycket väl öka till att användas till offensiva syften. Och då kan det bli betydligt värre, skulle jag påstå.
16: Både fartyg, fritidsbåtar och fiskare har redan råkat ut för såna här störningar. Och Sjöfartsverket har flera olika åtgärder på gång.
28: Framförallt så är det så att vi tar ju in information från handelsflottan som talar om det är störningar. Och utifrån den informationen sen så varnar vi andra fartyg och fritidsbåtar om att det kan finnas störningar i området. Och det här påbörjades, precis som du säger, i maj 2025 och utökades i runt som mitten av sommaren förra året. Och det har ju inte minskat sedan dess, utan det här pågår ju. Så varningen är en stor del av det vi gör.
16: Säger Fredrik Strömbäck som är sjökapten och ansvarar för sjösäkerhetsfrågor på verket. Varningarna kan man ta del av på Sjöfartsverkets webb eller via VHF-radio om man har en sån. Men att GPS-signaler är sköra, det är känt sedan tidigare. Förutom att de kan störas ut av främmande makt kan de störas av till exempel solstormar. Så sedan mer än 10 år tillbaka utvecklas i samarbete med andra Östersjöländer ett backup-system med radiosignaler från land.
28: Man sätter upp radiostationer som man kan mäta ifrån för att skapa då en bild var man är genom att triangulera sin position. Och det här görs mellan flera olika Östersjöländer för att ska kunna täcka hela Östersjön där störningsmönstret är som störst.
0: Och hur fungerar det där då? Så är det som en radiosändning som man har en radiomottagare ombord som känner var den kommer ifrån, eller vadå?
28: Precis, den utrustning man har ombord, och det här är ju testförfarande än så länge, så det är inte färdigt än, utan man ska testa det här under 2026 nu innan det kan bli någonting som kan användas rent praktiskt.
0: Är det i så fall någon utrustning som man behöver köpa till sin båt för att kunna ta emot det här?
28: Ja, det här är ju en utrustning som ska kunna ta emot den här och då ersätta GPSen med att använda radionavigering istället för att använda satelliter som mäter en avstånd och från då landstationer istället från uppe i rymden som satelliterna finns idag.
0: Är det här tänkt för fritidsbåtsskeppare eller för yrkestrafik eller för alla?
28: I första hand så är det här tänkt för yrkestrafik, men det här kan ju också bli tillgängligt för fritidsbåtar längre fram.
0: Är det här liksom en radio, låter ju inte i mina öron som någon särskilt ny teknik. Är det här en gammal teknik fast ett nytt system eller?
28: Ja, precis. Det här är en gammal teknik. Det kallades deckanätverk förr, där man hade då en positionering med radio 4 från land. Det togs bort när satelliterna gjorde inträde och man började använda satellitnavigering för positionering. Det som händer nu är att man går tillbaka med en lite förfinad teknik då för att kunna få en lite bättre positionering utan att använda satelliter som är då lättare att störa ut. För radiostationerna på land har högre effekt som gör att de är svårare att störa ut än satelliter som finns långt upp i rymden med väldigt svaga signaler ner till den mottagare.
0: Har du någon uppfattning om vad det där systemet skulle kunna kosta då för en båt att skaffa sig?
28: Det har jag inte någon information om idag, utan det här är fortfarande på testvariant. Det är ett stort projekt ihop med andra Östersjöländer för att bygga ett system som är redundant och slippa då störningarna från rymden.
0: Men om jag har läst rätt så var det här någonting som man började med redan 2014.
28: Det stämmer. Det här har ju påbörjat länge, för man ser att den här tekniken med just satellitnavigering är ju så svaga signaler. Den är lätt att störa ut och kan ha andra problem. Så fler sätt att positionera sig gör att man höjer sjösäkerheten.
0: Ni ändå håller på ganska länge med den här utvecklingen i det här samarbetet. Då. Varför borde den liksom inte vara framme redan? Det var 12 år sedan ni började.
28: Så det här stora projekt tar lång tid. Det ska byggas både infrastruktur ute då med radiostationer, och det ska också tas fram ett system som är då anpassat att vara till sjöss som är certifierat och klart. Därför tar det långa tider innan det är klart.
16: Noggrannheten blir inte lika bra som med GPS. Men systemet med radiosändare på land är alltså mer robust. Nu finns det 4 sändare färdiga i Sverige. Det ska bli ett 40-tal i länderna runt Östersjön. Nu testas systemet på några fartyg, och det går inte att köpa en mottagare på marknaden än. Lite närmare till hands är det andra system som Sjöfartsverket jobbar på nu, i alla fall för den som har radar i sin båt. På radarn, där du normalt ser konturer av klippor och båtar, ska du också kunna se en och annan radarfyr tydligt identifiera sig. Raycon heter tekniken.
28: Det sitter en mottagare kan man säga som svarar på din radarsvep eller ditt radarping som kommer ut och skickar då en signal tillbaka. Så i din radarskärm så kommer du få ett tydligt tecken på att här är någonting som svarar på när radarn sveper förbi. Och det gör att man kan veta en position på någonting som man sen kan mäta åt. Och den positionen finns också i ett sjökort, att här, den här fyren står just här.
16: Står det Raycon K vid en markering på radarn, vet du att precis där är Kapelluddens fyr på Öland. Hittills är det den enda fyr som har den här tekniken, men det ska bli åtminstone 10 fyrar i sydost och funka för alla som har radar i båten.
28: Om man har en radar så ska det fungera.
0: Varför heter det Raycon?
28: Raycon står för Radar Beacon, alltså en förkortning av dem. Och Radar Beacon, alltså en radarfyr som då sänder ut, där den, när du får ett svep från en radar så sänder den ut information tillbaka.
0: Och det här är någonting som ni bygger ut nu men som har funnits sedan länge, säger du också?
28: Ja, tekniken är inte ny och vi använder den på ganska många ställen. Men den används främst för att då identifiera bojar. Att du har om du har en hel bojlinje du ska passera igenom, så är det en boj som har en Raycon. Då vet jag vilken boj jag passerar i din radar. Det nya är det här att vi sätter dem högre upp för de ska få längre räckvidd och då på en position som går tydligt mäta bäring och avstånd från din radarstation.
16: Tekniken kommer inte att införas överallt. På somliga ställen är den viktigare än på andra.
28: Det är framförallt i sydöstra Östersjön där det inte finns några tydliga mätmål för radarn att träffa på. Det kan vara en flack strandlinje eller någonting annat. Då är det bättre att sätta dem på fyren som har en tydlig position och högre upp så får man längre räckvidd.
0: på de kuster där det liksom inte behövs för att det är lättare. Vad är det som finns där då? Några tydliga konturer på något berg eller något?
28: Det kan det absolut vara. Tydliga konturer på berg, eller det kanske står en kummel eller något annat som har en radarmottagare på, eller radar som förstärker radarekot så man ser vad man mäter emot.
0: Och det är en som är på plats än så länge, sa du. Hur många ska det bli när det är färdigt?
28: 10 stycken olika platser längs kusten då, sydöstra sidan, som vi tittar på just nu.
16: Kör du fritidsbåt är det inte så troligt kanske att du kan dra nytta av de här systemen redan i sommar. Radarfyrarna finns ju bara i sydost. Och för att du ska märka av dem ska du ha en radar ombord. De där radiosändarna som ska skicka en sorts GPS-signaler från marknivå kommer du inte heller att märka av. Som vi hörde testas det systemet nu. Och lämplig utrustning för att ta emot signalerna finns inte på marknaden. Så vad ska fritidsbåtsskepparna göra inför ännu en sommar som kan präglas av GPS-störningar?
28: Jag tycker det absolut viktigaste är att man dels går tillbaka till klassisk navigation. Man funderar på, kan jag navigera utan en GPS? Kan man också då börja använda sin kompass bättre? Kan man hitta andra sätt för att positionera sig? Det kan vara med bäring och avstånd, att man tittar ut helt enkelt. Att man på något sätt med sitt ekolod kan bestämma sin position. Att kunna hitta ett sätt för att hitta, positionera sig och inte vara beroende av satellitnavigering.
16: Känns det här som en ny utmaning? Ja, det är det ju egentligen inte. Vi ska höra vad Anders Knutas har att säga om saken. Han är gammal mästerlots.
18: Ja, med betoning på gammal då. Det är 10 år sedan jag gick i pension. Men jag håller på med andra saker runt båtlivet

0: Det är väl kanske därför man hamnade så småningom till sjöss yrkesmässigt också.
1: När kan det där ha varit då?
0: Det borde ha varit alltså 1961.
2: Turerna med morfar ledde fram till arbete på sjön. Och nu som senior utbildar Anders Knutas i navigation. Principen att man inte ska göra sig beroende av att GPSen fungerar är egentligen ett eko av tidigare navigationsklokskaper.
0: Ja, men alltså det här har ju stått i alla navigationsläroböcker under hela historien, skulle jag säga då, att man alltid ska, som sjöman ska använda flera av varandra oberoende metoder. Och det kommer att gälla fortsättningsvis också, så att det är liksom självklart för mig liksom att ja, man ska använda all de flera instrument, kompassen, loggen, lodet, och det elektroniska sjökortet är ju fantastiskt bra när det fungerar, men när det inte fungerar så måste man ju kunna ta sig fram ändå, och liksom att vi ska som fritidsbåtsägare vara beroende av en rysk president, en amerikansk president eller en kinesisk president, det är för mig lite baklänges. Vi ska väl kunna åka ut på sjön när vi vill.
1: Du säger kompassen, loggen, lodet, säger du som någon sorts ramsa, som någon sorts grund att stå på. Då. Kompassen vet vi vad det är. Lodet, det vill säga man mäter djupet.
0: Ja, det stämmer.
1: Och loggen, vad är det då?
0: Loggen är ju ett instrument som visar hur långt du kör och med vilken fart då. Och det kan man ju liksom kombinera det där då med det man kan kalla för dödräkning. Alltså att vi vet vad vi är när vi börjar, vi håller en viss kurs och så kan vi då se hur långt har vi åkt. Ja, då kan vi återskapa resan i sjökortet så att vi vet faktiskt vad vår nuvarande position är.
1: Mm, och sjökortet finns med som en självklarhet i allt detta då förstås.
0: Absolut.
1: Men folk gör inte riktigt så här, eller vad är det, vad känner du i dina kontakter i nutida båtfolk?
0: Jag tror att det har blivit så här att i takt med att den här elektroniska navigationen har blivit så bra och lättillgänglig så har det här andra sjunkit undan. När jag började med att ha de här förintygskurserna då, vilket alltså är 50 år sedan, så då gick man kursen, man lärde sig och sen började man använda de här sina kunskaper på en gång, för det fanns ingenting annat. Och i och med att man då använde sina kunskaper på en gång, då blev man ju också duktigare och duktigare på att ta sig fram med så pass enkla metoder då. När den elektroniska navigationen kom, Då glömde man lite bort de andra grejerna då. Och jag brukar spetsa till och säga att navigatören i fritidsbåten har reducerat sig själv till att bli tv-tittare, och man har reducerat kompassen till ett bra ställe att hänga kepsen på. Och det är liksom lite synd faktiskt då. Det är alltid bra att använda de grejer vi har i båten då.
1: Men om man känner nu då att ja, jag har nog lagt av mig, jag litar mest på GPSen nu för tiden, kanske ingen höjdare att göra det 2026 också, vad ska man göra då?
0: Ja, men om man kan ju faktiskt gå, även om man har gått en förintygskurs för länge sedan, ja men gå om kursen så att man fräschar upp sina kunskaper, och sen handlar det om att öva. Det är liksom navigering, det är mängd träning som behövs för att man då ska bli duktig på att läsa av naturen, bedöma vinklar och avstånd och så vidare då. Så att istället för att bara titta på plotten, vänd på det hela, börja med att navigera med de andra instrumenten och använd plotten som ett facit och titta efter hur bra blev det här.
2: Många har nog inte gjort så utan låtit navigationskunskaperna blekna bort.
3: Nu kommer han.
1: Nu kommer han.
3: Här var väl glassmaskinen.
1: Ja. Vi stod och väntade på dig. Fredrik Norén, du är generalsekreterare i Svenska Kryssarklubben. Sa du att folk till och med monterar ur kompassen ur båtarna?
4: Jag vill nog påstå det, att om det är som så att kompassen har gått sönder eller något annat, där sätter man inte den, utan man känner att jag klarar mig bra utan den. Det är inget instrument som vi har använt på ett tag.
1: Fredrik Strömbäck på Sjöfartsverket, vad säger du när du hör det här?
5: Ja, det är ju precis så det ser ut. Vi på Sjöfartsverket tillverkar ju också sjökort i pappersformat. Och det är många som genom åren tänker att det här ska nog försvinna. Nu ökar det igen lite grann, för man ser ett behov av att kunna hitta olika sätt att navigera. Sen är det ju så att en av de viktigaste delarna för att säkra till sjöss är att ha en navigationsutbildning. Så det är någonting vi trycker också jättehårt på, att man måste utbilda sig för att kunna navigera utan GPS.

0: Sen ska man ju hålla i de där kunskaperna. Jag tänker att det finns ju förstås många som har varit jätteduktiga på den här klassiska formen av navigation, men som kanske har glömt bort det då, om, som du säger Fredrik Norén, man numera litar blint på sin GPS.
1: Ja, det är bara att gå till mig själv. Jag är professionell gammal navigatör sedan länge sedan, och jag har inte alls den nivån längre. Därför att navigering är verkligen en färskvara. Och framförallt om vi börjar prata radarnavigering. Och det är ju också någonting som vi ser kanske framförallt om med lite större båtar ofta har en radar installerad, men det är väldigt sällan man använder sina system. Och radarn är ju ett fantastiskt bra hjälpmedel på en lite större fritidsbåt att faktiskt kunna ta dig fram i alla väder. Men då bygger det också på att du vet hur du använder din radar. Och då är det ju som vanligt med de här grejerna att vi ska slå på dem när vi gör ut, även när det är bra väder. Så att skärmen går där och jag lär tyda min radarbild och jag ser hur den funkar. Då blir det också lätt att använda den när jag är i en pressad situation och jag verkligen behöver mina system.
2: Man ska kunna sin radar om man har den. Och man ska inte glömma hur man navigerar med sjökort och kompass. En uppfräschningskurs är inte fel, tycker mästerlotsen Anders Knutas som håller navigationskurser. Har han haft deltagare som kommer för uppfräschning hittills, undrar jag.
3: Nej, inte än. Men jag hoppas att de kommer faktiskt nu när det kanske blir tydligt att det behövs.
2: Mästerlotsen Anders Knutas sist här, som jag träffade på båtmässan Allt för sjön i Stockholm. Producent för Vetenskapsradion var Lars Broström. Jag heter Camilla Widerbäck.
4: Det här programmet sändes första gången i våras. Och idag vid lunchtid, då har vi en direktsändning och det är ett program i Vetenskapsradion med Gustav Klarin som handlar om forskningen kring skogsbränder. 12.09 mitt på dagen idag, fredag alltså. Vetenskapsradion i P1 och i appen Sveriges Radio. Och det här är dagens sommarvärld.
5: Sommar i P1.
6: Om att tvingas ta från de hungriga för att ge till de svältande och andra omöjliga val jag ställs inför. Jag heter Karl Skau och jag är chef för FNs livsmedelsprogram. Och i mitt sommar berättar jag om hur man bekämpar hunger på världens farligaste och mest bortglömda platser.
5: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
4: Och här är ett tips till dig som kanske vill lyssna lite tidigare än klockan 13 på sommarprogrammen. Sen flera år kan man ju lyssna på de här programmen med all musik eller med musiken förkortad redan klockan 7 på morgonen, eller hur?
5: Mm, så är det. Och det är väldigt uppskattat, för då kan man ju välja när man vill lyssna på det här sommarprogrammet. För det kanske inte passar just klockan 13. Men det är roliga med just den här podden, det är att man kan se att väldigt många människor sätter på podden just klockan 13. För det är så inarbetat att det är då man lyssnar på sommar. Men om det inte passar på något sätt att lyssna just klockan 13, så kan man lyssna när man vill. Till och med då på förmiddagen, för man ska bara inte missa det.
4: Det här med att lyssna på sommarprogram och alla möjliga program för övrigt, det är ju lite av en soloaktivitet. Man sitter eller ligger helt själv och gör det här. Men ibland får man ju ett enormt behov av att dela det med andra. Vad tänker du om det?
5: Jag tycker att det är underbart själv att få tips från någon jag tycker om som säger missa inte det här hörde du väl. Och så var det faktiskt i fjol. Sommar med Claes Eriksson är nu redan den sjunde mest lyssnade podden. Och det tickar ju på långt efter sommaren. Man får tips om att det här får du bara inte missa, du måste höra det. Och vissa program kanske man ska tänka på när och hur det passar att lyssna på det.
4: Och var hittar vi avsnitten?
5: Nej, men som vanligt sätter man på radion klockan 13. Men man kan ju också, sen 2005 faktiskt, lyssna när man vill på poddversionen. Och det gör man ju i Sveriges Radios app eller på sommars hemsida på sverigesradio.se.
4: Säger Bibi Rödö, programchef för Sommar i P1.
7: I hjärnan. Paul Louise Epstein.
8: Jag blir liksom inte avundsjuk på Bruce Springsteen.
9: Eller kungen.
8: Jag blir avundsjuk mot mina kollegor eller kompisar.
10: Det har ju funnits genom tiderna också en önskan att tvätta girigheten ren, strunt i om det är sprunget ur egoism.
11: Jag ser inte lättjan som särskilt farlig. Vi behöver snarare slå av på takten.
12: Vrede,
10: Girighet, avund, lättja, frosseri, vällust, högmod. 7 klassiska dödssynder och så en ny, hämndlystnaden.
9: Samma del av hjärnan som aktiveras av mat och sex aktiveras när vi tänker på hämnd. Och det gör att det bokstavligt talat känns belönande att bara tänka på hämnden.
10: I sommar så handlar hjärnan på Louise Epstein om dödssynderna. Lyssna i Sveriges Radios app eller i P1 fredagar 10:45.
4: Ämnet denna vecka är avund i hjärnan på Louise Epstein. 10:45 alltså på förmiddagen idag fredag. Och i timmen efter, 11:55, då börjar en ny sommarföljetong.
12: Jag drömmer sällan. När det ändå händer brukar jag vakna med ett ryck, badande i svett.
13: Julia Duvenius läser Magda Sabos roman Dörren.
12: Jag drömmer alltid samma dröm. Jag står längst ner i vårt trapphus, innanför porten med sin järnram och okrossbara glasruta. Förstärkt med metalltrådar och försöker att få upp låset.
13: En ungersk modern klassiker om en särskild vänskap full av hemligheter. Mellan en författare och en hushållerska.
12: Utanför på gatan står en ambulans. Sjukvårdspersonalens skimrande siluetter skymtar genom glaset. De är onaturligt stora. Och de uppsvällda ansiktena omges av strålkransar som månen. Nyckeln går runt i låset. Men jag kämpar förgäves. Porten går inte att öppna. Trots att det är jag som måste släppa in sjukvårdarna om de inte ska komma för sent till min sjukling. Men porten rör sig inte en tum. Den är som fast svetsad i sin järnram. Jag ropar på hjälp. Men ingen i trevåningshuset hör mig och kan heller inte göra det eftersom jag, upptäcker jag, bara gapar tomt som en fisk.
13: Lyssna på sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
4: Och på måndag börjar tema sommar i dagens dikt.

0: Det är skimmer i molnen, glitter i sjön. Det är ljus över stränder och näs. Och omkring står den härliga skogen grön bakom ängarnas gungande gräs.
1: Reine Brynolfsson läser sommardikter i dagens dikt. Några älskade klassiker, några mindre kända pärlor. Lyssna i P1 efter 12-slaget eller när du vill i Sveriges Radios app eller på sverigesradio.se.
2: Berättade Ann Lingebrant. Magnus Victorin heter jag som har varit P1-presentatör under kväll och natt, och jag har jobbat tillsammans med Toste Ekstrand som haft extra koll på ljudet. Nu tackar vi för oss och lämnar vidare till kollegorna på P1 Morgon och Ekoredaktionen. God morgon!
3: Ja, men god morgon säger vi från P1 Morgon i Sveriges Radio, och Carina Holmberg heter jag, och det går att ana en liten spänd förväntan i luften inför att antagningsbeskeden till högskola och universitet skickas ut idag. Vad står de sökande inför? Det ska vi prata mer om. Från och med 1 juli är psykiskt våld ett eget brott. Hur ska lagen lyckas fånga upp psykiskt våld bland unga? Och vi får reportage från USA där det fortfarande pågår en tyst konflikt om politikens inflytande över universiteten. Och allt fler studenter, både amerikanska och utländska, vågar inte längre prata öppet om konflikten. Och som kriminalvården som får kritik från Arbetsmiljöverket för dålig hantering av svåra situationer med intagna. Men nu är klockan 5:30 och det blir nyheter.
4: God morgon. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder. Anna Nilsson, som är enhetschef på kriminalvårdens huvudkontor, säger att de tar kritiken på stort allvar.
5: För personalens del att möta den här typen av påfrestande situationer, det är väl något av det svåraste de kan utsättas för.
6: Hittills i år har 4 personer tagit sina liv på olika häkten och anstalter i Sverige. Men vid Arbetsmiljöverkets inspektion på kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren framkom att personalen behöver hantera sådana här händelser i betydligt större omfattning. Under perioden januari 2025 till och med maj 2026 har det i kriminalvårdens verksamhet inträffat 577 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller tagit sitt liv. Arbetsmiljöverket bedömer att sådana situationer kan vara starkt psykiskt påfrestande för anställda, samtidigt som kriminalvården inte har undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Anna Nilsson, enhetschef på kriminalvården.
5: Vi har jobbat länge med stödinsatser för medarbetare på individnivå. Men det vi inte har gjort, som vi nu behöver göra, det är att göra en systematisk kartläggning på övergripande nivå.
6: Kriminalvården ska redovisa sitt svar till Arbetsmiljöverket i slutet av oktober.
4: Reporter Maria Ridderstedt. Och om du som lyssnar mår dåligt och har självmordstankar kan du ringa 112 om det är akut. Du kan också vända dig till självmordslinjen dygnet runt för att chatta eller prata. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder bara verkligt allvarliga brister. Och forskaren Sofia Åkerman i Lund säger att patienters möjlighet till en oberoende prövning är begränsad idag. Ekot har träffat anhöriga till en person som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom, och trots att det blev fel utredde IVO inte familjens klagomål eftersom det inte ansågs som tillräckligt allvarligt. Vi blickar mot Mellanöstern, för efter senaste dygnens attacker så pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
7: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan, och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
4: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Flera av dem ska ha hittats i fordon som brunnit enligt lokala medier. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Runt 150 brandmän bekämpar just nu branden. Tågen som går mellan London och Paris måste i framtiden klara 55 graders värme. Efter de senaste värmeböljorna har tågbolaget Eurostar ändrat i sin beställning och nu måste tågen klara 55 grader istället för tidigare 45. Det skriver Dagens Nyheter som citerar brittisk press. Och vi avslutar med väderprognos, för idag blir det soligt i stora delar av landet. Det kan varvas med stunder av moln. I de östra delarna av Götaland och Svealand kan det bli någon regnskur under eftermiddagen. Temperaturer på 20-25 grader, varmare längs kusten och något svalare i fjällen. Detta var Ekot 5:30 med Alexander Ivanovski.
8: P1, Sveriges Radio.
9: Hej och välkommen till en kort repris av torsdagens Ring P1. Jag heter Jack Lans. Och först hör vi Kurt Söderberg i Stockholm som funderar över vem som ska betala skatt när ny teknik tar över.
10: Det pågår dagligen resonemang om hur mycket AI kan genomföra och utvecklas i arbetslivet och ersätta de människor. Det är en intressant fråga som vi inte pratar om. Det vill säga, människor utgör en del av skattebasen i Sverige. Det arbete som utförs betalas och på den betalningen tas också ut skatt. Men det finns inget samtal eller resonemang om den nya tekniken ersätter människor. På vilket sätt beskattar vi tekniken för att få tillräckligt mycket pengar i statskassan. Det är ju rätt intressant att man inte resonerar om effekter. Jag är inte teknikförhjälpning. Därför att vi har lärt oss att vara självgående när det gäller butiker med självskanning, när det gäller betalning via nätet och allt det här. Men ju mer det resoneras och ju mer man vill prata med EU i arbetslivet, så måste det få någon effekt någonstans.
9: Mm. Har du någon tanke på hur man kunde lösa det där?
10: Nej, jag är 84 år. Jag tänker inte så långt idag. Men jag tänker mitt arbetsliv, hur det utvecklingen har gjort. Och det har varit en underbar utveckling i Sverige när det gäller kunskapsutveckling och allt det här. Men det finns ju andra intressen också i samband med att man ökar den aktuella gränsen. Det är ju andra som styr.
9: Ja visst. Du själv i ditt arbetsliv, har du märkt av någonting om att tekniken kom in mer och mer i det du jobbade med?
10: Nej, jag har varit pensionär 26 år. Nej, 24.
9: Ja, men då så.
10: Ja, jo, datorerna kom då årtiden innan jag gick i pension. Och då lärde man sig det att hantera. Mm. Men nu ser jag ju, när man går ut och tittar, du betalar själv på många ställen. Du betalar parkeringsavgift i automat eller via telefon eller sånt där.
9: Mm. Ja.
10: Och det innebär att om man inte pratar om det här så kan det bli en överraskning. Nej, nu kan man, vad som oroar mest när man pratar om att vi ska ha robotar i vården av människor. Mm. Ja. Det är för att varje människa är en egen person med en egen identitet. Mm. Och det måste man förstå när man vårdar människor.
9: Frågan är väckt i alla fall av dig här nu Kurt. Ja, kanske en robotskatt eller en teknikskatt?
10: Ja, på något sätt så måste man lösa det. Ja. Så blir det bara högre egenavgifter. De kan vi inte betala för, vi har inga pengar.
9: Ja, nej, men vi får se om någon plockar upp frågan. Tack för att du ringde. Ja, ha det fint.
10: Tack så.
9: Hej.
10: Tack så, hej.
9: Nu här i Ring P1 ska vi till Ulricehamn, för där rasar sedan ett par år tillbaka en debatt om ett torg mitt in i stan där det just idag finns parkeringsplatser. Eller hur, Lars Göransson? Hej på dig.
11: Ja, hej du.
9: Hej, kan du beskriva vad är det för en plats som ni pratar om och diskuterar i Ulricehamn?
11: Det är marknadsplatsen, där är en parkering, men nu har de ju hållit på att gräva sönder den, alltså bygga kulturhus där. Och där har vi ju röstat om att vi vill inte ha detta, men de körde över oss där i kommunen, där det är typiskt.
9: Ja, ni hade en folkomröstning om det där, va? För 2 år sedan, eller om det var förra året kanske?
11: Va? Ja, en folkomröstning, ja.
9: Ja, hur röstade du där?
11: Jag röstar för att det ska vara parkering kvar där och inget kulturhus. Ja. Men så blir det inte.
9: Nej, det verkar som det blir kulturhus i alla fall trots att folket röstade då för parkering. Varför vill du ha parkering istället för kulturhus?
11: Det är ju affärer i Nysam och finns det då inga parkeringar sen ja, då blir ju då struntar folk i Ulricehamn och åker till en annan stad istället, och då kanske affärerna får slå igen.
9: Någonstans ska det ju stå om man nu vill ha ett kulturhus. Vad tänker du om det? Om det man får när man förlorar parkeringarna?
11: Ja, det är ju det. Folk ska komma dit med och de ska parkera sina bilar och dör överfyllt på parkeringen under kulturhuset och överallt och så ställer sina bilar då. Mm. Och då kanske det är problem att då får de åka till en pendelparkering och ta bussen in istället.
9: Ja.
11: Och jag tycker det är dåligt med bussförbindelsen med, för här ute jag bor där går inga bussar här. Men det, då får den åka en bra bit härifrån. Och tänk då på vintern, då är det ju inte lätt om en tvunget att ta buss för tillfället. Då får en tvunget att ha någon som skjutsar, det kan vara svårt det här med. Och det tycker jag den ska tänka på här i Västtrafik, att utöka bussmöjligheter till mindre områden med.
9: Ring P1 är detta. Vi har pratat alldeles nyss här om hundar på restaurang. Det var Leif-Göran Josefsson som ringde in från Göteborg. Nu har vi en till som ringer på detta ämne. Det är Bosse Johansson i Bollnäs. Hejsan!
12: Hallå, hallå!
9: Hallå! Vad tänker du om det du hör?
12: Jag tänker så här, att det är väl två aspekter. Jag är uppväxt med chefer och älskar hundar. Men jag känner ju också att samhället blir ju mer, vi segregerar oss efter grupper mycket mer. Jag tänker att den som ska bestämma det där är väl ägaren av butiken som man vill ta in hunden i.
9: Mm.
12: För risken är ju att man sätter upp en skylt och som säger att nej, hundar är inte tillåtna. Och då finns det, som det är idag, då kommer människor, även fast de inte har hund med sig, så kommer de tänka, det där jäveln gillar inte hundar, dit ska vi inte gå. Så att ägaren måste ju vara den som avgör, för att samtidigt ska inte en ägare ha ett konditori eller vad det nu är. Och så är de skyldiga att ta in hundar. Mm. Så att det finns liksom flera aspekter i det här, och det måste läggas på ägaren. Om de vill driva verksamheten och ha hundar där, så tycker jag det är helt okej. Okay.
9: Mm. Ja, jag har väl sett ett annat ställe där det står en sån här skylt, hundar är välkomna, men på de flesta ställen står ju ingenting. Vad tänker du? Vi hörde ju Leif-Göran här beskriva att han är rädd då, särskilt för stora hundar. Vad tänker du att man kan göra om man är i hans situation?
12: Ja, i hans situation, ja, då får man ju spana innan man går in om det finns några hundar och sen höra, kanske se om det är möjligheten att det kommer in hundar å andra sidan. Men om man inte har en skylt, då anser jag att då har man möjlighet att ta in hunden. Sen får man, blir det jobbigt för ägaren, så får man sätta upp en skylt där det står att tyvärr, vi önskar inte hundar här inne. Mm. Står vi gärna utanför med man ser en skål med vatten eller vad det är, så att säga.
9: Mm.
12: Men det är den som driver ekonomiska verksamheten som måste avgöra.
9: Ja, men precis.
12: Det vore ju tråkigt om alla är skyldiga att ha en skylt, oavsett om man får ha hund eller inte ha hund där inne. För då tycker jag att det blir ja, vad går gränsen? Jag tar med sig katten då, liksom. För det finns ju allergier också som är än värre, tror jag, för människor. Eller vi är fler som är allergiska mot pälsdjur än vad, som är rädda för hundar, om man säger så.
13: Ja. Du själv, vad tycker du om att det hamnar bredvid en hund på en restaurang?
12: Ja, det gör ingenting alls. Det är väl, jag är mest rädd för de här små, för de verkar ju ha sån stor territorium. De bits ju liksom, de här stora trygga, de ligger ju bara där och stänger ögonen och lyfter bara ibland och kollar in liksom. Ja. Så att, nej, de små är värst, men jag är sällan rädd för hund egentligen. Ja. Däremot har jag dragit tillbaka handen så man märker att den är nervös liksom. Då är det ju bara att backa.
13: Ja. Men hörru Bosse, vill du hänga kvar lite? För nu har vi på den andra linjen en Stig Bernhardsson som också vill prata om hundar. Så häng kvar lite Bosse så får vi se.
12: Absolut,
13: ja. Hej, Stig Varberg, är du med? Hej!
14: Nej, restaurangägarna ska väl inte, jag tycker nog, sitter du och har en hund under bordet och kopplad framförallt, så är väl det okej. Men det för det som man sa, det var någon tidigare som sa, det får man ju i Italien och överallt. Men det jag tycker det är att när folk sitter med telefonen, det heter ju inte telefon idag, det heter ju telefon, man ringer ju inte idag.
13: Man, ja, man pillar, ja. Ja,
14: ja. Och har en stor hund liggande. Och så, jag råkar ut för detta. Och så kom jag, och jag har ju alltid när jag går bland folk så har jag alltid den här dvärgpudeln kopplad. Men då gick jag på en äng här i Varberg. Jag kom gående och så satt en kvinna på en trädgårdsmöbel och jag hade ju hunden kopplad och den låg lös. Så jag tänkte, ja, undrar om hon har kliv på det. Hon hade ingen koll för hon satt och pillade på mobilen och han gör ett utfall.
13: Men du tänker det att oavsett liksom om en restaurang tycker det är okej eller inte, så det viktiga är att hundägaren har koll på hunden i alla sammanhang.
14: Ja, faktiskt, ja. Är det så. Ja. Faktiskt är det så.
13: Om man har koll på sin hund och hunden är kopplad, är det fritt fram då att gå på restaurang, tycker du, och ta med hunden?
14: Jag vet ju inte det, för jag menar, det finns ju vissa människor som de har en rädsla för hundar. Och det måste man ju respektera. Dra med dem till restaurang. Jag menar, hunden ligga där. Liksom, jag skulle aldrig gått och lagt mindre dvärgpudel under bordet på en restaurang.
2: Du har just lyssnat till en kort repris av torsdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du fredag morgon 21:30. Vilket ämne vill du prata om? 020 22 10 10 är numret till Ring P1.

Vad är du orolig för? Frågan har ställts många gånger och påståendet du behöver inte oroa dig sägs allt för ofta. De där tankarna och grubblerierna om framtiden, familjen, jobbet, pengarna, världsläget, att vara otillräcklig och att inte duga. Det ögonblicket då vi fick fri fantasi och förmåga att föreställa oss olika skeende, då började vi oroa oss och oron ställer till det. Jag är själv en person som sällan oroar mig och mina vänner frågar ofta hur jag lyckas låta bli. Jag vet egentligen inte hur det kommer sig, mer än att jag har förstått och lärt mig med åren att det är ingen idé att oroa sig. Dessutom är jag lösningsorienterad och nyfiken. Men helt ärligt så finns det en sak som under alla år oroat mig och det är tandläkarbesök. Det har jag mått dåligt av. En rädsla som suttit i sedan barndomen. Jag har verkligen jobbat med mina tankar runt detta och har koncentrerat mig på att tandläkaren bara vill hjälpa mig. Tänkt på hur härligt det känns när jag går därifrån. Och dessutom har jag hittat en lösning i att få lite lugnande medel innan större ingrepp. Jag har motat oron i grinden. Det är inte frågan om hur jag lever ett liv utan oro, utan om hur jag hanterar min oro när den dyker upp. Jag känner att oron får mig att missa det som händer i nuet, eftersom att jag enbart fokuserar på det som eventuellt kan hända i framtiden. Jag kan inte med säkerhet veta om det jag oroar mig för kommer att slå in. Jag lider i förskott när jag ältar ett scenario som ännu inte inträffat. Jag har svårt att fokusera och det blir lätt att jag tar fel beslut. Någon har sagt att själva oron oftast är mycket skadligare än det man oroar sig för. Bibeln ger oss många goda råd vad det gäller oron. I Matteus evangeliet står det: gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Det finns många korta och koncisa citat, ordspråk och bibelverser som kan hjälpa oss att tänka nytt vad det gäller oron. Som att få en liten karamell att suga på en stund. Som: oro tömmer inte morgondagen på sin sorg. Den tömmer bara dagen på sin styrka. Och så tänker jag på Nalle Puh som ständigt hjälper sin oroliga vän Nasse att fokusera på nuet och uppskatta livets små glädjeämnen. Man kan inte vara nere med en ballong, säger Puh. Trygghet och närvaro är motgift mot oron.

Psalm 55 uppmanar oss att kasta våra bördor på Herren och ha vetskapen om att han ska ta hand om oss. Där står ingenting om att vi ska ha perfekta liv eller aldrig få uppleva ångest. Den säger istället att när vi har bördor så ska vi kasta dem på honom. Tänk så befriande att släppa kravet på det där perfekta livet, det som ändå aldrig kommer att slå in. Att gå från prestation till närvaro och lära mig att acceptera att jag kommer att ha motgångar och att alla stökiga perioder är en helt naturlig del av livet. Psykoanalytikern Donald Winnicott har myntat begreppet att vara tillräckligt bra. I det kan jag bli mer harmonisk och må bättre. Och själv säger jag ofta, här står jag och duger. Jag vågar mig ut ur min comfort zone lite i taget och jag kan självklart göra fel. Och jag säger ofta till mig själv att det finns inga misslyckanden, bara erfarenheter. I Johannes evangeliet står löftet, känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Känn ingen oro och tappa inte modet. Vi ber. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Visa mig vägen att leva en dag i taget. Lär mig glädjas åt ett ögonblick i sänder och att acceptera motgångar som en väg till frid. Jag litar på ditt ord när du säger, känn ingen oro. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med Lisa Tilling som är församlingsmusiker i Svenska kyrkan i Norrköping. Musiken i programmet framförs av Fredrik Törnvall. Mer information om andakten hittar du i appen Sveriges Radio eller på vår webb sverigesradio.se. Vill du nå oss finns vi på mejladressen liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Något av det liksom mest brusande jag har varit med om i hela mitt liv var när jag började trean och det började gå sånt rykte om att jag var den snyggaste tjejen på skolan.
2: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om att vilja vara vacker.
1: Ja, det är så genant att liksom prata om det.
2: Lyssna på Snygg eller ful lördag direkt efter sommar i P1.
3: God morgon. Här på SMHI finns Lisa Frost med en sjörapport. Ett lågtryck finns över Baltikum och en högtrycksrygg breder ut sig norrut över Skandinavien. Prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten. Nord eller nordväst 1-5 meter per sekund. I natt omkring nord och god sikt med risk för dimbankar. Fiskebankarna hos sydut Sira. Nord eller nordväst 3-8, sent ikväll 5-10 och på den östra delen växlande 1-5. Och god sikt med risk för dimbankar. Skagerrak, Kattegat, Vänern, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Nord eller växlande 1-6 och god sikt, men från i eftermiddag på yttre Skagerrak risk för dimbankar. Södra Östersjön. Nord eller växlande 2-7 och mest god sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön samt Riga bukten. Omkring nord 3-8 och tidigt måttligt dålig sikt i regn eller skurar och risk för åska. Finska viken, omkring nordost 0-5, sent i natt ökande till 5-10 och mest god sikt, men i natt måttligt dålig sikt i regn eller skurar och risk för åska. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken, nord eller växlande 1-6 meter per sekund och mest god sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen, då hade Kalix 11 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 8 över, Sundsvall 11 över, Stockholm 29 över, Karlskrona 36 över, Klagshamn 37 över och Göteborg 9 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 59 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 då blåste det på Torsminde väst 6 meter per sekund. Också i fyr nordost 4. Skagen nord 1, nordkoster sydväst 1 och Väderön och Måseskär, där var det lugnt. Pålgrunden nordväst 1, Naven sydväst 1, Vinga nordost 2, Nidingen nordväst 2 och Anholt och Hallandsvädrö hade båda nord 3. Drogden nord 5 med dimma. Falsterbo nordväst 2, Arkona nordväst 4 och Skillinge nord 1. Hammerodde nordost 2, Hanö nord 4, Utklippan nordväst 4, Ölands södra udde nordväst 6, Ölands norra udde nordväst 3 och Harsten och Hoburg hade båda nord 4. Östergångsholm nord 5, Fårösund, Gotska Sanden och Landsort hade alla nord 4. Skarpe nord 2, Svenska högarna nord 5, Söderarm nord 6 och Finska ute nordost 4. Nyhamn nordost 3 och Märket och Örskär hade båda nord 7. Eggegrund nord 6, Kuggören nordväst 4, Brämön nord 5 och Lungö nordväst 4. Skogsudde nordväst 2, Gärnesklubb nord 2 och Holmön nordväst 1. Bjuruklubb väst 2, Peter Rönnskär, sydväst en, och på Rödkallen var det lugnt. Kimi 4, nord 3, och vi avslutar med Storön, nordost 1 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången, men jag är tillbaka om en knapp timme, men då med en landrapport. God morgon!
4: Ja, men gode fredagsmorgon säger också vi i P1 Morgonstudion. Carina Holmberg heter jag. Närmast nyheter från Ekot med Henrik Sell, och det kommer bland annat handla om försvaret.
5: Ja, rekordmånga vill utbilda sig till officerare.
4: Och apropå utbildning, det går att ana en liten spänd förväntan i luften. Idag skickas antagningsbeskeden till universitet och högskola ut. Rekordmånga har sökt utbildning i år. Och vi får reportage från USA där det pågår en tyst konflikt om politikens inflytande över universiteten. Men nu är klockan 6. Nyheter.
5: Kritik riktas mot kriminalvården. Personal får inte tillräckligt stöd att hantera intagna när de begår självmord. Det kommer uppgifter om försök till nya diplomatiska samtal mellan USA och Iran. Och nu har oljepriset stigit till det högsta på flera veckor. Det är rubrikerna i Morgonekot. Ja, kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera nästan 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Nu kräver Arbetsmiljöverket åtgärder. Anna Nilsson är enhetschef på kriminalvårdens huvudkontor och säger att de tar kritiken på stort allvar.
6: Arbetsmiljöverkets iakttagelser är ju jätteviktiga för oss att jobba med. Och vi förstår också att för personalens del att möta den här typen av påfrestande situationer, det är väl något av det svåraste de kan utsättas för.
7: Här inne på Kronobergshäktet i Stockholm har personal flera gånger varit med om att hitta personer döda eller skadade inne i cellen efter självmordsförsök. Hittills i år har 4 personer tagit sina liv på olika häkten och anstalter i Sverige. Men vid Arbetsmiljöverkets inspektion på kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren framkom att personalen behöver hantera såna här händelser i betydligt större omfattning. Under perioden januari 2025 till och med maj 2026 har det i kriminalvårdens verksamhet inträffat 577 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller tagit sitt liv. Det här framgår av ett inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket efter en granskning av kriminalvårdens arbetsmiljöarbete. Vanligast förekommande är det på häkten, som här på Kronobergshäktet, där de intagna ofta mår dåligt och kan sitta isolerade i långa perioder. För personal som upptäcker ett självmord eller ett självmordsförsök kan det handla om att ge hjärt- och lungräddning till dess ambulanspersonal är på plats. Arbetsmiljöverket bedömer att sådana situationer kan vara starkt psykiskt påfrestande för anställda, samtidigt som kriminalvården inte har undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Anna Nilsson, enhetschef på kriminalvården, menar att man länge arbetat med de här frågorna lokalt på anstalter och häkten.
6: Vi har jobbat länge med stödinsatser för medarbetare på individnivå. Men det vi inte har gjort, som vi nu behöver göra, det är att göra en systematisk kartläggning på övergripande nivå.
7: Men om det är så vanligt att det i genomsnitt händer en händelse varje dag, varför har ni inte haft det här redan?
6: Därför att det har man hanterat där det har hänt, alltså på verksamhetsstället där det har hänt. Självklart är det en jättesvår situation att ställas inför att se en annan människa som har skadat sig själv. Och det tar vi på allra största allvar.
7: Kriminalvården ska redovisa sitt svar till Arbetsmiljöverket i slutet av oktober.
5: Reporter Maria Ridderstedt. Efter senaste dygnens attacker pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
8: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan, och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Samtidigt som spänningarna i veckan ökat markant mellan USA och Iran rapporterar Wall Street Journal nu att Israel nyligen varnat USA om att Iran har nya planer på att döda amerikanska presidenten Donald Trump. Trump själv nämnde flera gånger under NATO-toppmötet i Turkiet i veckan att han är nummer ett på Irans dödslista.
9: No, I'm number one on the kill list for Iran.
8: Även CNN rapporterar om de israeliska uppgifterna om iranska mordplaner. Enligt deras källor ska varningen kommit från Israel denna vecka, och det handlar om en specifik mordplan. Men än finns inga kända detaljer om vad det handlar om. Andra källor med insyn säger enligt CNN att uppgifterna kan vara en del av ett israeliskt försök att få Trump att intensifiera attackerna mot Iran. Simon Isaksson, Austin.
5: Och efter senaste upptrappningen mellan USA och Iran har oljepriset stigit kraftigt till den högsta nivån på flera veckor. I Sverige har drivmedelspriserna gått ner efter skattesänkningarna, men det är något som kan komma att ändras nu enligt Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Arctic.
10: Redan nu så är fartygstrafiken genom Hormuzsundet kraftigt begränsad. Det räcker egentligen att den fortsätter att vara begränsad. Då kommer vi återigen hamna i ett läge med kraftigt stigande priser härifrån. Och det har i grunden mer att göra hur länge den här situationen ligger kvar eller möjligen blir ännu värre. Och då kommer det inte vara kortsiktiga effekter på Europa och inte på Sverige, utan då är vi tillbaka lite i ett samma, kanske till och med ännu värre läge än vad vi var för en månad sedan.
11: Bränslepriserna i Sverige, när kommer konsumenter här att märka att oljepriset stiger? Kommer man att se det på bensin- och dieselpriser så småningom, eller hur funkar det?
10: Det kommer väldigt fort. Drivmedelspriserna brukar nästan alltid svara med någon dags varsel också. Därutöver har vi också sett stora störningar på rysk dieselproduktion efter att Ukraina har attackerat energikritisk infrastruktur i Ryssland. Så att det är både oljesituationen i Mellanöstern och dieselutbudet som är nu begränsat. Så att det kommer att synas i princip omedelbart. Det kan ta någon dag eller två, men det går ju oftast ganska fort innan det syns. Men sedan är ju frågan hur lång effekten blir, och det är återigen det är väldigt avhängigt den militära situationen.
5: Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Arctic, intervjuades av Annika Nordin. I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Flera av dem ska ha hittats i fordon som brunnit enligt lokala myndigheter. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden. Men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Runt 150 brandmän bekämpar just nu branden. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Igår berättade vi om konstnären Lasse Larsson som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Trots att det blivit fel utredde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, inte familjens klagomål. Lasses dotter Anna Larsson tycker det känns konstigt.
12: Man måste få ett avslut och man måste någonstans känna en trygghet i att andra ska inte råka in i det helvete där vi har varit inne.
13: Lasse fick först diagnosen Alzheimers sjukdom och vaskulär demens och sattes in på en medicin mot Alzheimer som han fick svåra biverkningar av, säger hans fru Marie-Louise Wallén Larsson.
14: Det var fruktansvärt att se hur han blev som person. Det var hemskt.
13: Först efter en second opinion fick han diagnosen frontallobsdemens, och när han slutade med medicinen blev han mycket bättre, säger Marie-Louise. Marie-Louise och Anna anmälde det som hänt Lasse till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Men IVO valde att inte inleda utredning. Pernilla Persson Nia är avdelningschef på IVO.
15: Och den bedömning vi gjorde då var att där inte framkom så allvarliga brister så att det ligger inom vårt utredningsuppdrag.
13: IVO ska bara utreda särskilt allvarliga fall. Konsekvensen blir att många patienter och anhöriga inte får någon oberoende prövning, säger Sofia Åkerman, forskare på Lunds universitet.
16: Möjligheten till en oberoende prövning av ett klagomål som rör liksom medicinsk verksamhet är begränsad idag.
13: 80% av klagomålen som skickades in till IVO förra året utreddes inte. Och det innebär att patienter och närstående hänvisas till vårdgivaren som ska utreda alla vårdskador, säger Sofia Åkerman.
16: Men det innebär ju också att många patienter och närstående är utelämnade till vårdgivaren. Vårdgivarens goda vilja att hantera klagomål och lära av fel händelser.
14: Gå med Anna där, Lasse.
13: Lasses dotter Anna tycker att det känns hopplöst.
12: För vad har vi då IVO till? Det ska ju vara till för oss medborgare. Så att det inte upprepar sig, så inte andra drabbas.
5: Sa Anna Larsson, reporter Johanna Sjövall. Försvarsmakten växer snabbt och det märks på att rekordmånga söker sig till officersutbildningen. För nyexaminerade officerare är också arbetsmarknaden stark. Arvid Edén började arbeta bara 3 dagar efter examensceremonin.
17: Jag tog examen i fredags och sen så började jag jobba i måndags.
18: Inför kommande terminstart har 1376 personer sökt till utbildningen, vilket är bland den högsta siffra som uppmätts under 2000-talet. Och efter examen har alla utom en i Arvid Edéns klass tagit anställning inom Försvarsmakten.
17: När jag väl tyckte att värnplikten var rolig, då såg jag ingen anledning att inte fortsätta. Och då är det ju officer som man måste bli inom Försvarsmakten om du vill vara kvar på lång sikt.
18: Arvid Edén tillhörde den första klassen som valde att utbilda sig efter att Ryssland hade invaderat Ukraina 2022. Jonas Hård av Segerstad är utbildningschef på Försvarsmakten och han tror att det är just säkerhetsläget som lockar många till yrket.
19: Vi söker ju aktivt efter mer människor till Försvarsmakten. Och det andra har vi sett, det är väldigt tydligt i samhället att man ser att omvärldsläget är allvarligare.
18: Trots att Arvid Edéns arbete påverkas av det globala säkerhetsläget är han inte orolig att bli av med jobbet om det skulle förbättras.
17: Dels så är ju Försvarsmakten något paradoxalt i att det ultimata målet är ju att man inte längre behövs. Det är ju det vi önskar, det är ju utopin.
18: Och även Jonas Hård av Segerstad tror att Försvarsmakten kommer fortsätta växa framöver.
19: Men jag tror att vi har insett efter att ha lagt ner försvaret när vi trodde att det blev evfred förra gången, slut på 90-talet, att det misstaget ska vi nog inte göra igen.
5: Reporter här, Julia Eriksson. Privata fastighetsägare har startat en ny förening för att utmana rådande läge på hyresmarknaden och sträva efter marknadshyror. Fastighetsägaren Einar Jansson är ordförande i nystartade Hyresbostadsägarna i Stockholm.
20: Vi vill göra förutsättningarna för fastighetsägare som äger hyresrätter i Stockholm mer förutsägbart och så man vågar börja bygga, man vågar investera.
21: I privata hyresfastigheter förhandlas många hyror mellan de stora organisationerna, Fastighetsägarna å ena sidan och Hyresgästföreningen å den andra. Nu vill Hyresbostadsägarna in på arenan och utmana. Man vill ha mer marknadsanpassade hyror, politiskt händer inte mycket och då blir det här ett sätt att försöka.
20: Man måste möjliggöra tillväxt i ett lands huvudstad. Vi är beroende av att ha en bostadsmarknad.
21: Tanken är att vara tuffare än fastighetsägarna och att förhandla hyror med nya så kallade alternativa hyresgästföreningar. En sån är föreningen Sveriges hyresgäster som bildats av personer som på olika sätt haft intressen i lägenhetsuthyrning. Einar Janssons eget fastighetsbolag har förhandlat hyror med just den föreningen. Hyror som kritiker menar är för höga. Einar Jansson säger att de vill försöka förändra så mycket som möjligt inom det regelverk som nu finns.
20: Vi vill testa det befintliga systemet mer. Vad kan man göra inom befintligt system?
21: Nya aktörer, nya intressen. Den stora hyresgästföreningen med 500 000 medlemmar är inte förtjust. Det kan bli högre hyror, menar Adam Hilawi på Hyresgästföreningen.
0: Man har ju hittat ett system att kunna förhandla fram överhyror, men det sker till att det urholkar hyresgästintresset. Man fragmentiserar det, och det är ju någonting vi ser allvarligt på.
5: Säger Adam Hilawi på Hyresgästföreningen, reporter Pontus Mattsson. Så en väderprognos. Idag blir det soligt i stora delar av landet. Det kan varvas med stunder av moln dock. I de östra delarna av Götaland och Svealand kan det bli någon regnskur under eftermiddagen. Temperaturen den lägger sig i allmänhet på 20-25 grader, varmare längst västkusten och något svalare i fjällen. Det får sätta punkt för den här ekosändningen. Tillbaka till dig, Carina.
4: Ja, men tack för det. P1 Morgon drar igång dagen på allvar. Fredag den 10 juli skriver vi i almanackan. Och vi drar väl igång med en liten morgonsamling som vi brukar göra. Vetenskapsradion, Stefan Nordberg, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
4: Och du har med dig ett aktuellt ämne i sommarvärmen.
1: Ja, värme kan ju leda till bränder, skogsbränder. Men vi har kanske inte haft så många skogsbränder i år.

0: kvartsfinal den här gången, och Frankrike är vidare till semifinal där igen då. För tredje mästerskapet i rad så kommer Frankrike nu alltså få spela om medaljerna. Och det är efter segern igår mot Marocko med 2-0. En av målskyttarna såklart, superstjärnan Kylian Mbappé, som också bjöd på lite oroväckande scener. Han tvingades utgå med vad som verkade vara en känning i matchens slutskede. Och han sa efter matchen att han hade fått en smäll på foten, så vi får se där då. Frankrike möter ju sen vinnaren av mötet Spanien-Belgien i semifinal.
1: Mm, spännande. Och det var, är det en prestigeförlust för Marocko det här mot Frankrike eller?
0: Ja, men lite så. De förlorade ju semifinalen mot Frankrike i förra VM, och så nu förlorar man i kvartsfinalen. Så de hade nog väl haft revansch såklart.
1: Mm. Och så är det många som laddar för Norge-matchen också, va?
0: Ja, precis. På lördag då är det dags. Norge mot England. Vilken häftig kvartsfinal.
1: Ja, okej. Mm. Norge ror vidare, som man säger.
0: Vi får se hur länge de ror.
1: Ja, du är välkommen tillbaka lite tackar senare, Samuel Silén. Ekonomiekot. Johan Prane finns bredvid mig här i studion i Stockholm. Ja, vad bjuder ekonominyheterna på idag?
2: Ja, vi ska bland annat berätta om det krispaket som den tyska fordonskoncernen Volkswagen kom med igår kväll. Det innebär att antalet bilmodeller ska minskas med hälften, och antalet bilar som ska tillverkas ska minskas från 10 miljoner till 9. Volkswagen har ju råkat ut för hård konkurrens från framförallt kinesiska biltillverkare, men också drabbats hårt av Trumps tullar.
1: Mm, tuffa tider där, och så också om det här med försvarsutbildningar.
2: Ja, vi tar upp det också, att det är full fart nu i en del av arbetsmarknaden som var på väg att försvinna för ett antal år sedan. Och det är ju försvaret där antalet som söker till officersutbildningen nu är jättestort, och de får jobb direkt.
1: Välkommen tillbaka om ett tag. Och i Kulturnytt kan jag berätta så finns det stor oro för historierevisionism när amerikanska museer får hård kritik av Vita huset. Och så kommer det bli filmrecensioner av aktuella filmer. Men Pet Morgon, vi börjar i USA. Från högljudda protester till tystnad. I USA pågår fortfarande en tyst konflikt om politikens inflytande över universiteten. Och allt fler studenter, både amerikanska och utländska, vågar inte längre prata öppet om konflikten. Vår utsända i USA, Peder Gustafsson, har träffat statsvetaren professor Ryan Enos vid Harvard University, som var en av dem som protesterade mot Trump-administrationens attack mot universitetet förra året.
3: This unlawful and unjust attack, which is just the most recent move in President Trump's attempt to exercise full control.
4: För ett år sedan fylldes Harvard av protester. Studenter och lärare demonstrerade mot Trump-administrationens planer på att stoppa utländska studenter och kraven på att avsluta program för jämställdhet, mångfald och inkludering.
5: That was a good rally. That was the international student rally. Yeah.
4: Nu, ett år senare, träffar jag professorn i statsvetenskap Ryan Enos på hans kontor på Harvard University. Ryan Enos och hans kollegor studerar psykologi och beteende. Gruppen forskar i skärningspunkten mellan politik, psykologi och geografi för att studera beteenden och attityder i USA och andra länder. Professor Enos är en av de anställda på Harvard som för ett år sedan öppet vågade stå upp mot Trump-administrationen, som då hotade dra in miljardstöd till Harvard och krävde omfattande förändringar i allt från undervisning till antagning. Universitetet slog tillbaka och menade att det var ett angrepp på den akademiska friheten.
5: The situation is in many ways just as dire as it was a year ago.
4: Konflikten, som på många sätt är lika allvarlig idag som för ett år sedan, handlar i grunden om politikens inflytande över universiteten i USA. Samtidigt har politiska beslut lett till att kursinnehåll granskas, ändras eller i vissa fall stoppas. Kritiker menar att det här innebär ett direkt ingrepp i den akademiska friheten, alltså rätten för forskare och lärare att själva bestämma vad som ska forskas på och undervisas om.
5: We had a situation where the federal government was attacking institutions of higher learning, and that has not gone away.
4: Den amerikanska regeringen pressar fortfarande universiteten, enligt professor Ryan Enos. Kritiker ser angrepp mot akademin. Förespråkare menar att lärosätena måste reformeras och bli mer politiskt ansvariga, alltså i hög grad följa statliga krav kring exempel antisemitism, protest

0: rättigheter och hur verksamheten styrs. Men det är inte bara på Harvard man märker av det hårda klimatet. Även på andra håll i USA märker man av förändringen enligt professor Enos. I det federala systemet i USA är många universitet beroende av delstatsregeringarna för sin finansiering. Och för många universitet har angreppen mot den akademiska friheten blivit tydliga.
1: For a lot of public universities, the attacks on academic freedom has become even more severe. So if you look at states like Texas and Indiana and Florida, there's academics there that are having their freedom severely curtailed in a way that is in many ways unprecedented in American history.
2: But how serious is that when the politicians or the administration is actually putting pressure on the universities and so on?
1: Oh, it's extremely serious.
0: I ett uppmärksammat fall i Texas uppmanades en filosofiprofessor att ta bort delar av Platons texter från sin kursplan. Det efter att universitetet infört nya regler kring undervisning om kön och identitet.
1: I mean, one of the most outlandish examples was there was a philosopher at Texas that was told he couldn't teach about Plato because it somehow violated some sort of university or some sort of government decree.
0: Enligt Enos är det här ett allvarligt hot. Att Platon, en av den västerländska filosofins mest inflytelserika tänkare, censureras från en kursplan i filosofi tyder på att vi kan vara på väg i en oroande riktning.
1: And if you think about this, how totalitarian that sounds, that Plato would be censored from a philosophy syllabi, you know, that shows us that we could potentially be headed down a very dark path.
3: Is an anti-American threat to our core values of free speech, academic freedom and education.
0: Efter protesterna förra året är Harvard mer än ett universitet. Det har blivit en symbol. Samtidigt märks pressen i det tysta. Flera utländska studenter vill inte prata öppet om situationen. Forskare och lärare på universiteten undviker att tala om ämnen som kan tolkas som att de bryter mot nya regler och policies. Enligt Harvard-professorn finns en tydlig oro, och när den finns uppstår också en risk för självcensur.
1: That means that something's gone wrong, right? It means that the potential for censorship is there, and that's not something we should be dealing with inside higher education.
0: Frågan är nu hur universiteten väljer att agera och hur de vill bli ihågkomna.
1: Do you want to be remembered as somebody who put their head down and tried to take care of themselves when democracy was under attack, or do you want to be somebody who stood up for it, right? And is remembered that way. And I think that will guide our actions.
0: För enligt statsvetaren professor Ryan Enos vid Harvard University avgörs det här inte bara i klassrum och domstolar, utan i historien. Och det är mycket som står på spel, inte minst den akademiska friheten. Det som nu utspelar sig är mer än en akademisk konflikt. Det är en strid som kan få konsekvenser för kunskap och demokratin långt utanför USA.
1: Standing up for democracy is standing up for academic freedom. And as we discussed earlier, academic freedom is something that has allowed the higher education system in the United States to thrive, and it's hard to imagine the system without it.
0: Peder Gustafsson vid Harvard universitetet i Boston.
4: Och till slut så blev ju Aon så otroligt gammal så han kunde inte gå längre, han fick bära så han kunde inte dricka annat, äta mat, han fick födas från ett dihorn. Och då sa svejarna, nej, nu får du inte offra fler söner utan nu är det dags för dig att dö.
5: Följ med Vetenskapsradion Historia till forntidens mytomspunna offerplats. Tredje delen i vår sommarserie om tinget i Gamla Uppsala, den svenska demokratins vagga. I appen Sveriges Radio.
6: Och när klockan är 6:35 så är det dags för tankar för dagen idag med författaren Malin Nord.
7: Under hela min uppväxt fanns det en katt i huset, men två på samma gång har jag aldrig haft. Nu bor det två katter hos oss sedan en tid tillbaka. Astrid som är 3 år och Elvis som är en liten kattunge på 4 månader. Det är så spännande att leva med två katter och iaktta hur de kommunicerar med varandra. I början försökte jag tolka dem. Jag är ju trots allt en människa. Under flera veckor gjorde Astrid utfall mot den lilla inkräktaren. Om man kom för nära slog hon till honom i tassen som en snyting. Jag hade varit förberedd på det. De är ju trots allt katter. Och ändå kom känslorna. Hur kunde hon? Han är ju så liten. Jag förstod att jag hade varit naiv som trodde att hon skulle bli glad. Vi adopterade henne från katthemmet en tid efter att vår förra katt dog. Och där var hon ju så social med de andra katterna. Men hos oss fräste hon, som om hon skrek, här går en gräns, försvinn. Och Elvis, som nyss hade separerats från båda sina föräldrar och syskon, fortsatte uppvakta henne. Efter en tid la han sig bara ner när hon kom fram med tassen i vädret, som om han ville säga att det var okej. Hon fick väl rasa om hon nu behövde det. Sen reste han sig upp och skuttade efter henne, för att hålla sig i närheten. Efter ett par veckor började Astrid äta ur Elvis skål. Det verkar som om han avgudade henne. Men jag är ju en människa, så hur kan jag veta? Kanske är det den största skillnaden mellan dem och oss, att vi har ett jag, och att vi instinktivt förstår världen genom det. Hur hade jag känt om det var jag? Och det är väl det som är empati. Men om vi nu har en empatisk förmåga, hur kan det då vara så svårt att stå öppen inför någon annan? Vara i närheten med all sin uppmärksamhet. Vi människor kan ju prata om saker i det oändliga och ändå inte förstå varandra. Att vara med en katt är inspirerande på det sättet. Med dem uppstår nämligen, har jag märkt, en vila i att ta in en annan utan att ha en chans att förstå och ändå fortsätta älska den. För hur är man i närheten av en annan människa? Jag menar helt på det där djupa sättet som filosofen Simone Weil pratar om. Jag kommer tänka på hennes kända tanke när jag tar mina katter utan att veta vad som rör sig i deras huvud. Tanken att uppmärksamhet är den mest sällsynta och renaste formen av generositet, eftersom den är något som måste ges medvetet och fullt ut, utan förväntan på att få något tillbaka. Att lyssna utan att tänka på vad man själv vill berätta eller hävda. Att inte döma. Den renaste formen av generositet, menar hon. Jag känner mig så uppmärksammad av våra katter. Det kanske bara är deras basala behov, att få mat och vatten och att överleva. Men jag får något som jag förstår som kärlek. När jag skriver så vilar de på fönsterblecket intill, bakom gardinen. Och när jag kommer hem så kommer de rusande. Man tänker väl mycket på vad kärlek är när man lever med andra människor och förlorar dem på det ena eller andra sättet. Vad man kunde ha gjort annorlunda och vad man behöver. Fast egentligen är det ju inte så svårt. En tass på armen räcker långt. Finns inte allt samlat i den lilla gesten? Att finnas i närheten för någon. Numera finns det en acceptans mellan Elvis och Astrid. De ligger i varsin soffa. Eller så ligger en i soffan och den andra på golvet nedanför. Tillsammans, fast var för sig.

0: Tankar för dagen med författaren Malin Nord. Och vi hälsar god morgon till alla nyvakna. Carina Holmberg heter jag. Rekordmånga sökande får idag besked om antagning till universitet och högskola. Spelar ansökningarna behovet på arbetsmarknaden? Det pratar vi om efter nyheterna. Och så ska vi också till USA och underrättelseuppgifter från Israel som avslöjar att mordplaner på Trump. Men nu är klockan 6:30.
1: Flera källor uppger för Wall Street Journal att Iran nyligen övervägde en plan att mörda USAs president Donald Trump. Källorna hänvisar till israelisk underrättelseinformation som Israel delat med USA. Vare sig USA, Israel eller Iran har kommenterat uppgifterna om mordplanen. Samtidigt pågår nya försök till diplomatiska samtal enligt källor till flera medier. Arbetsmiljöverket kritiserar kriminalvården eftersom personal inte får tillräckligt stöd när intagna begår självmord eller självskadar. Sedan januari förra året har kriminalvården haft nära 600 händelser där intagna skadat sig själva, försökt eller fullbordat självmord. Kriminalvården säger att de ska göra en övergripande kartläggning. I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden. Det är svårt för patienter och anhöriga att få en oberoende prövning av vården. Ekot har granskat ett fall där en man feldiagnostiserats med Alzheimers istället för frontallobsdemens. Men IVO utredde inte familjens klagomål. Enligt IVO utreder man endast särskilt allvarliga fall. Fastighetsägare i Stockholm har startat en ny förening som vill utmana den nuvarande branschorganisationen. Hyror förhandlas ofta mellan organisationerna Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Men den nystartade föreningen Hyresbostadsägarna vill utmana marknaden med en mer aggressiv linje och strävan efter marknadshyror. Nu Ekonomiekot med Johan Prane.
2: Och Ekonomiekot börjar med att Europas största biltillverkare, tyska Volkswagen, planerar att kraftigt minska antalet bilmodeller och skära ner produktionskapaciteten. Beskedet kom efter ett krismöte i koncernens styrelse igår kväll.
3: Volkswagen bekräftade sent på torsdagen i ett pressmeddelande att företaget hade presenterat sina planer om ett paket bestående av 12 åtgärder. Dessa inkluderar att minska produktionskapaciteten till 9 miljoner fordon per år från dagens 10 miljoner och att skära ner antalet modeller i produktion med upp till 50%. Utmaningar på viktiga internationella marknader har ökat pressen på Volkswagen. Och USAs president Donald Trumps offensiva tullar kostar bolaget miljarder euro om året, samtidigt som man tappar mark i Kina till lokala konkurrenter. Vi gör Volkswagen-koncernen snabbare, mer robust och mer konkurrenskraftig, sa koncernchefen Oliver Blume i ett uttalande. Men det kan innebära att biljetten kan komma att skära ner på ytterligare tiotusentals jobb och stänga fler fabriker. Ekot har tidigare rapporterat om att Volkswagens styrelse samlades i Wolfsburg tidigare under torsdagen för att lägga fram ett sparpaket som kan innebära upp till 100 000 färre jobb och nedläggning av minst 4 fabriker i Tyskland.
2: Det sa reporten John Pira. Tokyobörsen har idag gått upp med 2%. I Hongkong har börsen stigit med nästan lika mycket, med 1,9%. Och i Shanghai är det upp med 0,8%. I USA igår kväll så slutade Dow Jones-indexet på plus 0,3% och Nasdaq-börsen stängde på plus 1,3%. Stockholmsbörsen den stängde igår på plus 1,4%. Dollarn den står idag i 9,64 och euron noteras i 11 kronor och 3 öre på valutamarknaden.
0: Summerade Johan Prane med ekonominyheterna tillbaka om en timme ungefär. 6:34 är klockan och nu tid för nyheterna från Vetenskapsradion. Stefan Nordberg, det ska handla om skogsbränder, eller bristen på skogsbränder, kan vi säga så?
4: Ja, det kan man göra. Brandövervakningen av skogen blir allt mer avancerad så att bränder kan släckas innan de sprider sig. Och det kan vara en förklaring till att det hittills i år inte har rasat några större skogsbränder i Sverige. Peter Ek är skogsbrandsexpert på forskningsinstitutet Skogforsk.
5: Det man använder främst idag för att upptäcka skogsbränder är ju med hjälp av satellitövervakning, och den har ju över genom åren, senaste åren, utvecklats och blivit mer och mer avancerad, eller har blivit bättre och bättre helt enkelt att upptäcka brand i skog och mark.
6: Bränder kan förebyggas genom att naturen förändras, genom mindre torrt gräs, mindre eldfarlig gran och mer lövträd som inte brinner lika lätt.
5: Vi har ju också mer och mer lövinslag i skogarna, vilket med hjälp av det förebygger en hel del skogsbränder och begränsar bränderna. Sen det här med klimatutvecklingen vet vi ju inte riktigt, men där är ju också att mycket av... När det väl brinner i början av brandsäsongen så är det ju det här torrgräset som börjar brinna. Och visst, vi har tidigare vårar eller tidigare säsonger, men det betyder ju också att vi har mycket av det gröna gräset. Nya färska gräset kommer ju också betydligt tidigare.
6: Vad innebär det att det kommer färskt grönt gräs tidigare? Vad innebär det?
5: Ja, men det här färska gröna gräset är ju också, det är mer svårantändligt. Så att det som är det man pratar om när det brinner lätt i terrängen i början av säsongen är ju ofta det här torrgräset som börjar brinna. Och det är klart att det kommer ju fram tidigare om vi får en tidigare eller varmare vår. Men det betyder också att vi får fram det här gröna gräset mycket tidigare, vilket gör att det förebygger att bränder sprider sig eller uppkommer.
4: Sa Petra Ek, skogsbrandsexpert, reporter Gustav Klarin. Och mer om skogsbränder kan du höra i vårt lunchprogram 12.09 i P1. Och så ska vi lyssna på rödvingetrasten, en fågel som framförallt går att hitta i norra Sverige. Det som gör den lite speciell är att den låter så olika beroende på var den lever. Naturmorgons Thomas Öberg besökte Hansi Gelter som sedan många år tillbaka undersökt rödvingetrastens olika dialekter.
7: Jag började en gång i tiden forska på just rödvingen. Men gav upp då för att på den tiden var allting analogt. Det tog för lång tid att göra såna här ljudspektrogram, sonogram.
8: Som du nu gör?
7: Som jag nu har börjat som pensionär att göra om. Så jag har kvar alla inspelningar från 90-talet, 80-talet. Så att nu sitter jag och systematiserar det här och gör om det.
8: Kan vi lyssna på några varianter här? Du har dem i din dator här.
7: Ja, vi kan börja lyssna på en röving här från Renön där jag bor, här utanför Piteå. Den här klassiska dialekten här. Där har man det chatter, ganska kort nu chatter efter. Så kan vi lyssna på en... Också en dialekt här från Renö, men så låter lite annorlunda. Mer visslande dialekt. Ja. Här har ni chattret mycket längre. Den här är arg på någon annan rövinge.
8: Yes.
7: Om du tittar här så ser du, den kan variera. Den kan stiga, det kan accelerera, det kan stanna av. Det kan bara vara två, det kan vara 20 olika strofer i den här inledande delen. Så att det är väldigt variabelt.
4: Det sa Hansi Gelter, rödvingeforskare i Piteå, intervjuad av Thomas Öberg. Och mer om rödvingetrasten kan du höra i Naturmorgon imorgon lördag klockan 10:06 i P1. Så ska vi till New York, där forskare har tittat närmare på stadens hemlösa katter. Knappt 100 katter samlades in med målet att undersöka hur många av dem som hade någon form av parasiter. Och det visade sig att ungefär hälften av katterna hade åtminstone någon form av parasit, till exempel spolmask eller hakmask. Och många av dessa parasiter kan också smitta människor. Forskarna säger i studien som publicerats i PLOS ONE att siffrorna motsvarar eller överträffar det som hittats i tidigare studier i östra USA, och att det visar hur hemlösa katter kan fungera som reservoarer för parasiter som kan bli ett hälsoproblem.
0: Säger Stefan Nordberg med Vetenskapsradion. Välkommen tillbaka.
1: Tack så mycket.
0: Vi är Pedmorgon. Vi fortsätter med de senaste turerna kring Iran och USA. Enligt flera källor till CNN och Wall Street Journal så har USA fått underrättelseuppgifter från Israel som ska visa att Iran nyligen övervägt planer på att mörda president Donald Trump. Så här sa Trump själv på NATO-mötet i Ankara tidigare i veckan.
9: I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one, so I don't know. I can't tell you that, but I don't really care.
0: Jag ligger överst på listan, sa Donald Trump. Och tidigare i morse så pratade jag med vår korrespondent Simon Isaksson och började med att fråga honom hur mycket vi vet om mordplanen.
10: Ja, om den här mordplanen så vet vi inga riktiga detaljer än. Alltså på vilket sätt som Israel då menar att Iran utformat en plan att döda Trump på. Men både Wall Street Journal och CNN rapporterar om källor med insyn som säger att Israel delat den här underrättelsen med USA och att det då ska finnas en specifik plan. Enligt CNN så ska USA ha fått den här informationen den här veckan från Israel. Att Iran har planer på att få bort Trump, det är ju i sig egentligen inget nytt. Det har ju funnits löften från Iran att hämnas på Trump ända sedan han beordrade mordet på generalen i iranska revolutionsgardet Qasem Soleimani under Trumps förra mandatperiod. Men det som sticker ut nu då givetvis är att det ska handla om nya färska mordplaner och att det också sker i samband med den här nya eskaleringen av konflikten mellan USA och Iran.
0: Har vi fått några kommentarer från Vita huset kring det här?
10: De har inte kommenterat det. De har hänvisat, så vitt jag förstår, till uttalanden Trump gjorde under NATO-toppmötet i Turkiet då han vid flera tillfällen nämnde en dödslista från Iran som han låg etta på. Men inga detaljer eller sådana saker har kommit.
0: Hur tillförlitliga är de här uppgifterna då?
10: Ja, det kommer ju ändå från både Wall Street Journal och CNN nu i separata rapporteringar. Så uppgifterna om att Israel gett USA sån här underrättelse, det verkar ändå tillförlitligt. Särskilt också eftersom Trump själv tagit upp då en dödslista under det här NATO-toppmötet när han har pratat med pressen. Sen är det ju frågan om då uppgifterna som Israel kommit med stämmer. För det finns också källor med insyn, som sagt till CNN, att de israeliska uppgifterna egentligen skulle kunna vara en del av ett israeliskt försök att påverka Trump. Alltså få Trump att intensifiera attackerna mot Iran igen. Vi vet ju sedan tidigare att Israel inte varit lika pigga på att avsluta kriget som USA har varit. Så det finns både uppgifter just nu då som säger att det handlar om konkreta planer som Israel presenterat och också då uppgifter som varnar för att det här kan vara ett försök av Israel att påverka Trump.
0: Men vad har Iran för resurser eller kapacitet att mörda Trump?
10: Ja, det här är en fråga som diskuteras just nu då i kvällsprogrammen i USA på tv just nu. Dels så skulle ju Iran potentiellt kunna anlita någon skytt i USA. Vi har ju sett flera mordförsök på Trump på hemmaplan de senaste åren. Men sen ställer man sig även frågan om Trump varit extra utsatt under just NATO-toppmötet i Turkiet som ju gränsar till Iran. Vi har ju sett under det här kriget att Iran absolut har en förmåga att använda både missiler och drönare på sådana avstånd. En sak då som är värd att nämna är att presidentens flygplan Air Force One, det var ju många som reagerade på att Trump flög till Turkiet i det nya Air Force One-planet som han fått av Qatar och som har rustat upp då säkerhetsmässigt. Men när han lämnade Turkiet så gjorde han det i det gamla babyblåa klassiska Air Force One-planet, det gamla planet. Den officiella anledningen från Trump var att det nya planet skulle till en militärbas i Storbritannien för att visas upp för soldater där. Men enligt New York Times så var det här på inråden av Secret Service som flygplansbytet skedde för att man då inte bedömde att det nya planet än så länge var säkert nog att flyga med.
0: Och nu har vi ju flera dagar bakom oss här med nya attacker mellan Iran och USA. Och nu pågår det diplomatiska förhandlingar efter de attackerna. Vad finns att säga om det?
10: Precis, det är också då uppgifter som kommer nu när vi inte har just nu i alla fall sett nya attacker under den här natten. Och de här uppgifterna som CNN bland annat rapporterat om, det handlar om att amerikanska källor säger att man satsar just nu då på diplomatiska försök för att lugna ner den här situationen och att man ger en chans till samtal nu då efter att man har haft flera nätter bakom sig med attacker. Men de här källorna säger också att USA är beredda att återuppta attacker om de skulle bedöma att det krävs.
0: Mm. Och vad kan vi tro att det betyder för den fortsatta utvecklingen?
10: Ja, det är svårt att säga för att det har ju skett samtal så många gånger förr och ändå slutat med att man attackerar på nytt. Så vi vet ju inte egentligen vad det här kommer leda till. Det vi vet just nu då, enligt de uppgifterna som finns, det är att man i alla fall hittar tillbaka till något form av diplomatiskt samtal efter veckans omfattande attacker.
0: Och det sa vår korrespondent i USA, Simon Isaksson, när jag pratade med honom tidigare i morse. Och Peter Morgon fortsätter på hemmaplan när klockan är 6:15. Kanske går det att ana till och med en viss spänning i luften idag inför att antagningsbeskeden från universitet och högskolor skickas ut. Antalet sökande till höstterminens utbildningar är rekordmånga. Och med mig här i studion nu, Robin Johansson, enhetschef på Universitet och högskolerådet. God morgon.
11: God morgon, god morgon.
0: Välkommen hit.
11: Tack.
0: Ja, varför är det rekord i år?
11: Ja, det är ju ett högt söktryck de senaste åren. Det är många som vänder sig dit. Det har troligtvis med arbetsmarknaden att göra. Folk söker sig till utbildning av det skälet.
0: Mm. Vad innebär det för konkurrensen om utbildningsplatserna?
11: Ja, det innebär att det blir hårdare. Och jag kan konstatera, eller vi kan konstatera, att det blir en minskning i antal antagna i år med ungefär 3% jämfört med förra året.
0: Mm. Hur mycket tuffare innebär det?
11: Det innebär ju att framförallt i de utbildningar där det finns konkurrens så kanske det är fler, eller är det fler som blir reserver. Ungefär 8% fler blir reserver i år än förra året. Sen finns det ju fortfarande utbildningar som inte är fulla och det finns möjlighet att studera. Men vissa vill in på utbildningar där det redan finns såklart.
0: Mm. Vad är det för utbildningar som är mest populära?
11: Ja, där är det som vanligt mycket juridik, läkare, ekonomprogram, socionom, sjuksköterska, stora program.
0: Mm. Yrkesutbildningar, hur ser populariteten ut där?
11: Jo, men det ökar där också när det gäller yrkesexamen, då, inte yrkesutbildningar, ja. Det är något annat. Men yrkesexamen så ökar det där, absolut. Till exempel civilingenjör och sjuksköterska som ja, men yrken där det behövs mer folk också.
0: Mm. Du stannar kvar här. Vi ska också koppla in Julia Kjellin som är ordförande för studentkåren för utbildningsvetenskap och filosofisk fakultet vid Linköpings universitet. God morgon.
12: God morgon.
0: Ja, det är en pirrig dag för många. Nu är det ju några år sedan, men vad minns du av vad du kände den här dagen när du fick ditt antagningsbesked?
12: Ja, det är nästan på dagen 5 år sedan jag fick mitt antagningsbesked. Och jag kommer ihåg att du sa att det var spänning i luften. Man var otroligt orolig. Alltså jätteont i magen. Och när man väl fick det. Alltså, man har ju en fallenhet att tänka väldigt långt fram när man är 19-20. Och som en utbildning som är 5 år så föll mycket på plats då.
0: Mm. Och fick du ditt förstahandsval och det du drömde om då?
12: Ja, nej, men jag hade ju turen att jag kom in på den utbildning jag ville komma in på och på det lärosätet, så det var lärarutbildningen vid Linköpings universitet.
0: Mm. Du, när man då får sitt antagningsbesked, med dina erfarenheter nu, vad är det viktigaste att tänka på?
12: Men det är väl absolut viktigast att hålla koll på de viktiga datumen. När måste man lämna återbud och sen kommer det komma viktiga datum från universitetet också, upprop och så vidare.
0: Mm.
12: Så det är nog mina största tips, mitt största tips i alla fall.
0: Ja, precis. Ja, det finns ju ett väldigt viktigt datum. Ska vi ta det med en gång, Robin ja. Johansson?
11: Den 20 juli är sista dagen att tacka ja.
0: Ja.
11: Då måste man tacka ja, oavsett om man är reserv eller antagen. Annars blir man av med sin plats i andra urvalet.
0: Ja, precis. Och det gör man digitalt?
11: Det gör man digitalt. De flesta är ju snabba på det. Det kommer rassla in idag verkligen. Merparten svarar direkt. Sen har vi alltid några som väntar in i det sista. Men de flesta gör inte det. De flesta är snabba.
0: Det brukar ju vara högt tryck på er hemsida den här dagen.
11: Ja.
0: Man vill in så fort som möjligt. Och så. Hur förberedda är ni för det där?
11: Men vi är förberedda. Vi ökar på kapaciteten och vi känner oss rutinerade kring det där. Sen är det ju som vilken hemsida som helst. Om du ska köpa biljetter eller vad du ska göra. Att om tillräckligt många ska in så kan det bli kö. Sidan ska klara det, men man kan få vänta lite för att komma in. Men det finns ingen vinst med att komma in här för någon annan när det gäller att få en plats eller liknande. Det är faktiskt viktigt att poängtera att det påverkar inte den saken.
0: Man har sin plats även om man väntar till lunch.
11: Ja, det har man. Sen så vill man ju veta. Jag fattar det. Så är det ju.
0: Ja, precis. Men du, vi pratar om det här att det är många som söker. Det påverkar också konkurrensen för platserna. Och det är också lite färre utbildningsplatser.
11: Ja, precis. Utbildningsutbudet är lite mindre. Det är väl ungefär 3% som det är också där. Att det är färre utbildningsplatser, utbildningstillfällen att söka till helt enkelt.
0: Mm. Och vad beror det på att lärosätena drar ner nu då när det ändå är så många som vill studera?
11: Ja, ekonomi är ju en fråga. Sen är det är ju 40 stycken lärosäten som man har lite olika skäl till just varför det man har tagit bort har tagits bort. Så, men det har med ekonomi att göra mycket. Sen ska sägas att har varit ganska höga nivåer de senaste åren. Så vi är fortfarande relativt högt gäller det.
0: De här utbildningarna då som är mest populära, hur speglar det behovet på arbetsmarknaden?
11: Det speglar det ju ganska väl skulle jag säga, och framförallt de utbildningar som är populära, det är ju positivt att det finns en konkurrens och vi får in elever som verkligen vill och som förhoppningsvis klarar sig igenom hela utbildningen för att de är motiverade till de här utbildningarna. Sen finns det ju såklart personer som studerar utbildningar där det är svårare att komma in på arbetsmarknaden, men jag vill tro att även intresset och vad man faktiskt vill göra och brinner för är ganska starkt.
0: Mm. Och det kommer också hjälpa en i framtiden kanske?
11: Ja, men förhoppningsvis är det ju så.
0: Mm. Men alla får ju inte det där drömvalet och sitt förstahandsval som Julia Kjellin ändå då hade förmånen att få. Hur ska man tänka om beskedet blir en besvikelse?
11: Ja, det beror ju lite på om man fortfarande är liksom bestämd på att det här är det jag faktiskt vill studera. Så absolut, man kan vara reserv och då ska man tacka ja och så håller man alla tummar man kan. Men om det är så att man är tillräckligt långt ifrån att reserv verkar inte vara aktuellt, då handlar det om lite mer långsiktig planering. Kanske läsa upp kurser, högskoleprov kan man skriva för att öka sina chanser. Det är väl egentligen de bästa tipsen. Men om man är lite mer fri och vill kanske läsa någonting annat så finns det ju sena anmälningar som man kan söka till. Det kanske finns en kurs bara för att man vill komma in och lära sig studera. Alltså för att testa på hur det är i studentlivet också. Det beror lite på hur man är som person och vad man söker av för anledning.
0: Mm. Och det där med reservplatser då, om man nu har en, hur vet man då om man ändå har en chans att få den där platsen?
11: Det är ganska svårt på ett sätt för att det varierar så mycket beroende på vad du har sökt. Vissa universitet till en del utbildningar tar in ganska många sökande för de vet att det droppar alltid av tillräckligt många mellan urvalen. En hög reservplats till vissa utbildningar kan innebära att man kommer in och en låg kan innebära att man inte kommer in. Så det är lite, man kan höra sig för, men det är inte alltid det går att svara helt konkret på hur det kommer slå. För det varierar, men det viktigaste är att tacka ja och inte ge upp för att det kan ju finnas en möjlighet även om man har en i sitt tycke ganska hög reservplats.
0: Mm. Julia Kjellin, vad tänker du? Om man nu inte får det där beskedet som man så gärna ville ha, hur ska man tänka?
12: Nej, men det var ju jättebra tips som vi fick höra nyligen. Men jag vet ju själv, jag har vänner och nära och kära i min närhet som har tyvärr fått det beskedet. Och det viktigaste är väl att inte se det som ett personligt nederlag. Man kan ju ha planerat väldigt lång tid i framtiden att tänka så här, det här ska jag göra. Och det inte blir så kan det vara jobbigt. Men också bara söka frikurser om det man vill in i universitetsvärlden. Gärna sådana som är inom sitt område som man senare liksom ska söka program i. Ofta kan man tillgodoräkna poäng. Så det är väl liksom ett av dem. Eller bara unna sig att inte plugga, särskilt om man har precis tagit studenten. Att ta ett litet sabbatsår skulle jag också rekommendera.
0: Mm. Och inte deppa ihop allt för mycket kanske?
12: Nej. Nej, precis. Det är väl det viktigaste, att inte deppa ihop.
0: Ja. Men du, när man då kommer, som när det väl blir en hösttermin, man har tackat ja till en utbildning och så kommer man till en ny plats. Det är ju verkligen ett nytt liv för många unga människor. Vad tänker du, vad har du några tips där?
12: Ja, nej men särskilt, alltså, ställ dig i bostadskö nu direkt. Gärna i flera. Om de är gratis så gör det ingenting att man samlar poäng men inte använder dem. Så det är verkligen så här, du måste bo någonstans. Skaffa försäkring. Tråkigt, särskilt när cykeln blir stulen och så står man där utan transportmedel.
0: Mm. Ja, massa sådana där praktiska grejer helt enkelt.
12: Ja. Ja, men verkligen så här, praktiska. Lös dem innan du kommer, liksom landar. Köp begagnad kurslitteratur och utnyttja studentrabatter. Man kommer troligen kliva in i ett rätt fattigt liv. Göra matlådor och så vidare. Och sen det här är mitt sista tips och mitt bästa tips. Det här fick jag från min mamma när jag började plugga också. Är att engagera dig i studentlivet.
0: Då blir det kul.
12: Gå med i student. Då blir det kul, man får vänner och man får, alltså man utvecklar sig personligt. Ofta kan studentkåren hjälpa dig med bland annat rabatter. Och vissa lärosäten har även att kårerna eller föreningar hyr ut egna bostäder.
0: Mm. Tack Julia Kjellin för de tipsen. Tack också Robin Johansson, Universitet och högskolerådet, för att ni var med i P1 Morgon. Runt klockan 9 så kommer beskeden och antagningsstatistiken presenteras lite senare. Nu SMHI, Lisa Frost, du kommer med högtryck.
13: Ja, god morgon, det stämmer. Vi har ett högtryck som nu har börjat växa in över Skandinavien och i samband med det så letar sig återigen varmare luft in över landet. Det är främst i landets södra delar där det väntas hög sommarvärme. I övrigt varierande molnighet med utrymme för en del sol och bara lokalt någon eftermiddagsskur. I natt så letar sig dock mer ihållande regn in över fjälltrakterna som kan ta sig något österut. Och risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt extremt stor i delar av Götaland och södra Svealand. Prognosen gäller fram till imorgon bitti och vi börjar med Götaland, med Öland och Gotland. Efter en solig morgon så väntas fram på dagen varierande molnighet och främst i Östersjölandskapen någon skur och 21-26 grader. I natt klart till halvklart och då 10-15 grader, men i inre Småland ner mot 5 grader och vind omkring nordost. Hela Svealand, även här efter en solig morgon så väntas ökar molnigheten och fram på dagen väntas mer växlande molnighet, men bara lokalt någon skur och 20-25 grader. I natt klart till halvklart och då 10-15 grader och vind omkring nordost. Södra Norrlands kust och inland. Mycket moln men bara lokalt någon skur och fram på dagen 18-23 grader. I natt väntas en del klara områden och då främst längs kusten och då 8-13 grader som lägst och mest svag vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln men i stort sett uppehåll och fram på dagen 13-18 grader. I kväll letar sig mer regn in västerifrån och i natt 8-13 grader och mest svag vind. Norra Norrlands kust och inland. Varierande molnighet med utrymme för lite sol och bara lokalt någon skur och fram på dagen 20-25 grader. I natt kan något lätt regn sprida sig österut över området och då 13-17 grader och västlig eller sydvästlig vind. Och norra Norrlands fjälltrakter, mest mulet och främst i gränsfjällen kan något regnstänk förekomma och fram på dagen 11-16 grader. I natt letar sig något mer ihållande regn in från sydväst och då 5-10 grader och västlig eller sydvästlig vind. Under helgen så passerar en kallfront kopplat till ett lågtryck på Norra Ishavet österut över Skandinavien. Och med kallfronten för svalare luft åter in över landets norra halva. Dock något osäkert om den svalare luften når Norrlands kustlandskap. På lördag får Norrland även skurar som på söndag flyttar sig söderut ner över Svealand och Götaland. Klockan 6 då hade Stockholm 16 grader, Göteborg 14, Malmö 15, Karlskrona 16, Kalmar 13, Visby 16, Jönköpings flygplats 9, Norrköping 14, Karlstad 16, Gävle 14, Mora 17, Sundsvall 14, Östersund 12, Umeå 14, Vilhelmina 13, Luleå 16 och Kiruna hade 13 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet den hittar vi i Hagshult i Småland med 5 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Så tillbaka till P1 Morgon och till dig Carina Holmberg.
0: Tack för den väderprognosen från Lisa Frost. Strax dags för Ekot med Henrik Sell. Det brinner i Spanien.
1: Ja, i skogen nära staden Almeria och över 10 personer har dött.
0: Det hör du i nyheterna nu klockan 7. I P1 Morgon efter nyheterna hör du om ny lagstiftning. Sen den 1 juli så är psykiskt våld ett eget brott. Och den som vid upprepade tillfällen använder kränkningar, hot och kontroll som bryter ner någon annans självkänsla och handlingsfrihet riskerar fängelse i upp till 4 år. Har fokus på unga i det här samtalet som du hör efter klockan 7. Carina Holmberg heter jag som är med dig den här morgonen, fredag den 10 juli. Nu är klockan 7.
1: Iran övervägde planer på att mörda Donald Trump enligt uppgifter. Kritik riktas mot kriminalvården. Personal får inte tillräckligt stöd att hantera när intagna begår självmord. Och så är det svårt för patienter att få en oberoende granskning av sin vård. Det här är Morgonekot. Iran har nyligen övervägt en plan att mörda USA:s president Donald Trump. Det uppger flera källor för Wall Street Journal som hänvisar till israelisk underrättelseinformation. Samtidigt pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan länderna enligt källor till flera amerikanska medier.
10: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Samtidigt som spänningarna i veckan ökat markant mellan USA och Iran rapporterar Wall Street Journal nu att Israel nyligen varnat USA om att Iran har nya planer på att döda amerikanska presidenten Donald Trump. Trump själv nämnde flera gånger under NATO-toppmötet i Turkiet i veckan att han är nummer ett på Irans dödslista.
9: No, I'm number one on the kill list for Iran.
10: Även CNN rapporterar om de israeliska uppgifterna om iranska mordplaner. Enligt deras källor ska varningen kommit från Israel denna vecka och det handlar om en specifik mordplan. Men än finns inga kända detaljer om vad det handlar om. Andra källor med insyn säger enligt CNN att uppgifterna kan vara en del av ett israeliskt försök att få Trump att intensifiera attackerna mot Iran. Simon Isaksson, Austin.
1: Och efter senaste upptrappningen mellan USA och Iran har oljepriset stigit kraftigt till den högsta nivån på flera veckor. I Sverige har drivmedelspriserna gått ner efter skattesänkningarna, men det är något som kan komma att ändras nu enligt Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Arctic.
14: Redan nu så är fartygstrafiken genom Hormuzsundet kraftigt begränsad. Det räcker egentligen att den fortsätter att vara begränsad. Då kommer vi återigen hamna i ett läge med kraftigt stigande priser härifrån. Och det har i grunden mer att göra hur länge den här situationen ligger kvar eller möjligen blir ännu värre. Och då kommer det inte vara kortsiktiga effekter på Europa och inte på Sverige, utan då är vi tillbaka lite i ett samma, kanske till och med ännu värre läge än vad vi var för en månad sedan.
15: Bränslepriserna i Sverige, när kommer konsumenter här att märka att oljepriset stiger? Kommer man att se det på bensin- och dieselpriser så småningom, eller hur funkar det?
14: Det kommer väldigt fort. Drivmedelspriserna brukar nästan alltid svara med någon dags varsel också. Därutöver har vi också sett stora störningar på rysk dieselproduktion efter att Ukraina har attackerat energikritisk infrastruktur i Ryssland. Så att det är både oljesituationen i Mellanöstern och dieselutbudet som är nu begränsat. Så att det kommer att synas i princip omedelbart. Det kan ta någon dag eller två, men det går ju oftast ganska fort innan det syns. Men sedan är ju frågan hur lång effekten blir, och det är återigen det är väldigt avhängigt den militära situationen.
1: Säger Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Arctic, som intervjuades av Annika Nordin. I södra Spanien pågår skogsbränder nära staden Almeria i Andalusien, och över 10 personer har dött. Än så länge verkar bränderna inte vara under kontroll.
16: I bilder från AFP syns hur brinnande buskar och mörkgrå rök sprider sig över marken, samtidigt som brandmän bekämpar en skogsbrand som nu skördat 12 människoliv och skadat 6. Några av offren hittades inne i upprunna fordon, uppger lokala myndigheter. Branden beskrivs som den mest förödande någonsin i regionen, som ligger i södra Spanien. Och det är ännu oklart vad som orsakat branden. Enligt BBC finns det vittnesuppgifter om en nedfallen kraftledning som ska ha varit startpunkten, men det är ingenting som bekräftats av myndigheterna. Den senaste tiden har kraftiga bränder rasat i flera länder i södra Europa, och tidigare i veckan fick över 10 000 personer evakuera från ett brandhärjat område i Frankrike. Bränderna kommer efter rekordhöga temperaturer. I Spanien hade man den högsta uppmätta medeltemperaturen sedan 1950 under juni månad. Branden som nu härjar i närheten av Almeria bekämpas med över 150 brandmän och beskrivs som en tragedi av den lokala regionledningen.
1: Reporter Esmeralda Egerup. I USA har 8 män åtalats i federal domstol misstänkta för att ha planerat en attack mot en UFC-gala som hölls vid Vita huset i samband med president Trumps 80-årsdag i juni i år. Enligt åtalet ska planerna på attacken pågått sedan i maj, då gruppen ska ha börjat samla på sig bland annat pengar, vapen, sprängämnen och drönare. En av de åtalade ska ha erkänt för utredare att de planerat att flyga in drönare lastade med sprängämnen i området för evenemanget och sen skjuta de flyende besökarna. Kriminalvårdens personal har sedan i januari förra året behövt hantera nästan 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Nu kräver Arbetsmiljöverket åtgärder. Anna Nilsson är enhetschef på Kriminalvårdens huvudkontor och säger att de tar kritiken på stort allvar.
17: Arbetsmiljöverkets iakttagelser är ju jätteviktiga för oss att jobba med. Och vi förstår också att för personalens del att möta den här typen av påfrestande situationer, det är väl något av det svåraste de kan utsättas för.
18: Här inne på Kronobergshäktet i Stockholm har personal flera gånger varit med om att hitta personer döda eller skadade inne i cellen efter självmordsförsök. Hittills i år har 4 personer tagit sina liv på olika häkten och anstalter i Sverige. Men vid Arbetsmiljöverkets inspektion på Kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren framkom att personalen behöver hantera såna här händelser i betydligt större omfattning. Under perioden januari 2025 till och med maj 2026 har det i Kriminalvårdens verksamhet inträffat 577 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller tagit sitt liv. Det här framgår av ett inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket efter en granskning av Kriminalvårdens arbetsmiljöarbete. Vanligast förekommande är det på häkten, som här på Kronobergshäktet, där de intagna ofta mår dåligt och kan sitta isolerade i långa perioder. För personal som upptäcker ett självmord eller ett självmordsförsök kan det handla om att ge hjärt- och lungräddning till dess ambulanspersonal är på plats. Arbetsmiljöverket bedömer att sådana situationer kan vara starkt psykiskt påfrestande för anställda, samtidigt som kriminalvården inte har undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Anna Nilsson, enhetschef på kriminalvården, menar att man länge arbetat med de här frågorna lokalt på anstalter och häkten.
17: Vi har jobbat länge med stödinsatser för medarbetare på individnivå. Men det vi inte har gjort, som vi nu behöver göra, det är att göra en systematisk kartläggning på övergripande nivå.
18: Men om det är så vanligt att det i genomsnitt händer en händelse varje dag, varför har ni inte haft det här redan?
17: Därför att det har man hanterat där det har hänt, alltså på verksamhetsstället där det har hänt. Självklart är det en jättesvår situation att ställas inför att se en annan människa som har skadat sig själv. Och det tar vi på allra största allvar.
18: Kriminalvården ska redovisa sitt svar till Arbetsmiljöverket i slutet av oktober.
1: Reporter Maria Ridderstedt. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Igår berättade vi om konstnären Lasse Larsson som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Trots att det blivit fel utredde Inspektionen för vård och omsorg inte familjens klagomål. Lasses dotter Anna Larsson tycker att det känns konstigt.
19: Man måste få ett avslut och man måste någonstans känna en trygghet i att andra ska inte råka in i det helvete där vi har varit inne.
20: Lasse fick först diagnosen Alzheimers sjukdom och vaskulär demens och sattes in på en medicin mot Alzheimer som han fick svåra biverkningar av, säger hans fru Marie-Louise Wallén Larsson.
21: Det var fruktansvärt att se hur han blev som person. Det var hemskt.
20: Först efter en second opinion fick han diagnosen frontallobsdemens. Och när han slutade med medicinen blev han mycket bättre, säger Marie-Louise. Marie-Louise och Anna anmälde det som hänt Lasse till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Men IVO valde att inte inleda utredning. Pernilla Persson Nia är avdelningschef på IVO.
22: Och den bedömning vi gjorde då var att där inte framkom så allvarliga brister så att det ligger inom vårt utredningsuppdrag.
20: IVO ska bara utreda särskilt allvarliga fall. Konsekvensen blir att många patienter och anhöriga inte får någon oberoende prövning, säger Sofia Åkerman, forskare på Lunds universitet.
23: Möjligheten till en oberoende prövning av ett klagomål som rör liksom medicinsk verksamhet är begränsad idag.
20: 80% av klagomålen som skickades in till IVO förra året utreddes inte. Och det innebär att patienter och närstående hänvisas till vårdgivaren som ska utreda alla vårdskador, säger Sofia Åkerman.
23: Men det innebär ju också att många patienter och närstående är utelämnade till vårdgivaren. Vårdgivarens goda vilja att hantera klagomål och lära av felhändelser.
21: Gå med Anna där, Lasse.
20: Lasses dotter Anna tycker att det känns hopplöst.
19: För vad har vi då IVO till? Det ska ju vara till för oss medborgare. Så att det inte upprepar sig, så inte andra drabbas.
1: Reporter Johanna Sjövall. Privata fastighetsägare har startat en ny förening för att utmana rådande läge på hyresmarknaden och sträva efter marknadshyror. Fastighetsägaren Einar Jansson är ordförande i nystartade Hyresbostadsägarna i Stockholm.
24: Vi vill göra förutsättningarna för fastighetsägare som äger hyresrätter i Stockholm mer förutsägbart och så man vågar börja bygga, man vågar investera.
25: I privata hyresfastigheter förhandlas många hyror mellan de stora organisationerna, fastighetsägarna å ena sidan och hyresgästföreningen å den andra. Nu vill hyresbostadsägarna in på arenan och utmana. Man vill ha mer marknadsanpassade hyror, politiskt händer inte mycket och då blir det här ett sätt att försöka.
24: Man måste möjliggöra tillväxt i ett lands huvudstad. Vi är beroende av att ha en bostadsmarknad.
25: Tanken är att vara tuffare än fastighetsägarna och att förhandla hyror med nya så kallade alternativa hyresgästföreningar. En sån är föreningen Sveriges hyresgäster som bildats av personer som på olika sätt haft intressen i lägenhetsuthyrning. Einar Janssons eget fastighetsbolag har förhandlat hyror med just den föreningen. Hyror som kritiker menar är för höga. Einar Jansson säger att de vill försöka förändra så mycket som möjligt inom det regelverk som nu finns.
24: Vi vill testa det befintliga systemet mer. Vad kan man göra inom befintligt system?
25: Nya aktörer, nya intressen. Den stora hyresgästföreningen med 500 000 medlemmar är inte förtjust. Det kan bli högre hyror, menar Adam Hilawi på hyresgästföreningen.
2: Man har ju hittat ett system att kunna förhandla fram överhyror, men det skriver till att det urholkar hyresgästintresset. Man fragmentiserar det, och det är ju någonting vi ser allvarligt på.
1: Reporter Pontus Mattsson. Frankrike har återlämnat 23 arkeologiska föremål till Syrien i samband med Frankrikes president Emmanuel Macrons besök i Damaskus. Föremålen lånades ut 2011 till en utställning i Paris, men blev sen kvar efter att de diplomatiska förbindelserna brutits under dåvarande diktatorn Bashar al-Assads styre. Trycket till höstens utbildningar på universitet och högskolor har ökat. Samtidigt har utbildningsplatserna minskat. Det visar en sammanställning av Universitets- och högskolerådet som TT tagit del av. Jämfört med förra hösten har platserna minskat med ungefär 3%. Flera lärosäten har krympt sin antagning, bland annat av ekonomiska skäl. Att många, närmare 414 000, sökt kan förklaras med stora ungdomskullar och ett tufft läge på arbetsmarknaden enligt TT. Nu ska det handla om ny lagstiftning, Carina.
0: Jajamensan, i P1 morgon nu om ny lagstiftning. Sedan den 1 juli så är psykiskt våld ett eget brott, och den som vid upprepade tillfällen använder kränkningar, hot och kontroll som bryter ner någon annans självkänsla och handlingsfrihet riskerar fängelse i upp till 4 år. Psykiskt våld i ungas parrelationer och digitala dimensioner av våldet har särskilt lyfts fram av regeringen i arbetet med den här lagstiftningen. Och med här i studion nu, Victoria De Villiers, kurator vid Huddinge ungdomsmottagning. God morgon, välkommen hit.
3: God morgon, tack så mycket.
0: Ja. Du träffar ju ungdomar mellan 13 och 23 i ditt arbete. Mm. Hur vanligt är det att de berättar om psykiskt våld i sina relationer?
3: Det är ganska vanligt faktiskt. Sen kanske inte det de söker för allt. Ibland söker de för ångest eller så. Men när man pratar om vad det är som, vad som orsakar ångesten, så är det oftast relationer. Och att det förekommer då

0: kränkande ord, liksom kallad saker, och också att man blir som förminskad och kallad känslig och man reagerar på det man möter eller så, eller hur man blir kallad.
1: Mm. Och det här då i den här relationen, det är ju spännande det här med mobiler som du säger då, för det, då använder man tekniken helt enkelt för att kontrollera varann på något sätt.
0: Ja, och ofta så jag upplever att det finns en sammanblandning mellan tillit och kontroll, att man säger, ja men jag behöver få veta det här, och om du har någonting att dölja så varför kan jag inte få gå igenom din telefon, eller varför är du inte tillgänglig, och att det ska vara liksom en slags tillit, men det är ju kontroll. Mm. Där istället blir liksom ett upprepat kontroll hela tiden, som handlar mer om makt tycker jag.
1: Har du fått höra ungdomar som berättar att de har utsatt andra på det här sättet också?
0: Ja, det är också vanligt, eller att det framkommer att man, och då pratar man väl oftast på att man har svårt för att lita på sin partner, att man känner att man behöver göra det här, att man måste få göra det här för att lugna sig själv och kunna lita, men att där liksom pratar vi också om att men det där är ju inte riktigt okej, och att man handlar om andra sätt att hitta tilliten, men absolut.
1: Mm. Vad bottnar det i då?
0: Rädsla tänker jag. Alltså lite, många gånger, kanske inte alltid, men att man är rädd. Alltså om man går in och blir väldigt förälskad så vet man att nu kan det också göra ont. Och så kan det ibland trigga igång en otrolig kraft i att vilja kontrollera den andra och liksom försäkra sig om att man inte ska bli sårad. Men på vägen där förlorar man ju kärleken. Det blir...
1: Det är ju starka känslor emellanåt i ungdomsåren och i de här förälskelserna. Tillhör det här liksom ungdomsförälskelserna?
0: Hur tänker du? Med kontroll?
1: Ja, med kontroll och inte, misstro. Och...
0: Inte alls alltid. Rädsla tillhör, tänker jag, alla förälskelser. Men inte alls att det blir det här kontroll. Men för vissa så blir det en stor del av en reaktion eller i relationen, eller att man blir utsatt eller utsätter. Mm.
1: Du sitter kvar här. Vi ska också plocka in Jenny Samuelsson Kente som är sekreterare för utredningen som låg till grund för den här lagen. God morgon.
2: God morgon, god morgon. Mm.
1: Vad såg ni och du i den här utredningen när det kommer till ungas parrelationer och psykiskt våld?
2: Nej, men jag tyckte att det var väldigt fint att höra Victoria berätta om det psykiska våldet och det hon upplever i sin profession. För att jag kan väl egentligen bara knyta an till det som hon pratar om. Att det vi såg var ju att det finns, ja, men det är ett utbrett samhälleligt problem att inte bara unga utan också vuxna människor beter sig på det här sättet mot varandra. Och vårt uppdrag var ju att, så att säga, titta på de straffrättsliga bestämmelserna och se om, ja, men hur är det nu då med de nuvarande bestämmelserna? Skyddar de tillräckligt, eller finns det ett behov av att tydligare från lagstiftarens håll markera mot just den här typen av beteenden som Victoria berättade om? Och man kan också se i olika undersökningar som har gjorts att jag tror att det var Maskrosbarn som hade någon rapport för något år sedan där det var 81% av ungdomarna som uppgav att de hade blivit utsatta för psykiskt våld i sitt egna hem, och liknande undersökningar visar en väldigt stor utbreddhet, så att det är ett stort problem. Det, jag delar helt enkelt den. Det vi såg, det var det som Victoria berättade om.
1: Och hur har ni utformat då den här lagstiftningen kring det digitala våldet?
2: Ja, och det är väl viktigt också att ursäkta bara säga att det inte handlar, det kan ju vara digitalt våld, och det kanske är allra vanligast med digitalt våld i de unga relationerna, för de lever ju sitt våld eller sitt liv genom, så att säga, på den digitala arenan. Men den här bestämmelsen träffar ju också, som Victoria var inne på, när man, så att säga, gör någonting också face to face. Men vi försökte då fånga just kärnan i det psykiska våldet, och det är väl lite svårt att ringa in det eftersom det ju handlar om, jag menar, när det är fysiskt våld så sätter det spår som man kan se i det yttre, men det här ger ju spår i det inre. Och just därför är det lite svårt att fånga det i en straffbestämmelse. Men vi har försökt då formulera bestämmelsen, som ju också har arbetats om lite grann av regeringen, så som att det handlar om att man upprepat ska utsätta en annan person, precis som du beskrev i inledningen, för till exempel då kränkningar eller beskyllningar eller nedsättande uttalanden eller förmjukande beteenden eller hot eller tvång eller otillbörliga sådana. Om de här kränkningarna och de sammantagna har varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, då döms man för psykiskt våld. Och det där är ett sätt att fånga upp det vi har valt att kalla liksom ett slags mönster av utsatthet. Det handlar inte om enstaka tillfällen eller enstaka gånger. Jag menar, vi alla kan... Man kan bli förbannad på någon, och det ska inte vara straffbart. Men just när det blir det här nedbrytande, som ju också leder till väldigt allvarliga konsekvenser för den utsatte, det är det som den här straffbestämmelsen som finns i brottsbalken

0: då är tänkt att träffa helt enkelt.
1: Men vad krävs för att en person ska dömas för psykiskt våld? Jag tänker att det ändå är svårt att bevisa.
0: Ja, men det kan ju vara svårt att bevisa och det är ju någonting som har lyfts fram. Och där är väl våran, eller min då, Viveka Lång var ju den som var särskild utredare. Vi landade i vart fall i att det är också svårt att bevisa till exempel andra typer av våld i nära relation, som våldtäkter eller om det är men olaga hot, och är det heller inte någon följd som så att säga syns på målsäganden i det yttre. Men precis, och där är väl den digitala arenan bra, för att när man agerar på den digitala arenan så lämnar man ju ofta spår. Och de spåren tänker jag kommer vara jätteviktiga, att polisen och sådär är effektiva med att ta fram och söka igenom personers mobiltelefoner, kolla på sociala medier. Det kan också vara att man har berättat för sina vänner om vad man har blivit utsatt för och så. Så att det är inte så mycket, eller ett annorlunda sätt att arbeta på, utan man kommer kunna, polisen kommer, de är väl bevandrade i den här typen av bevissäkring och kommer kunna jobba utifrån sin metod i det. Sen kanske man behöver utveckla vissa grejer, men generellt sett så tror jag inte att det kommer vara svårt, men det är det ofta.
1: Victoria de Villiers, är det alltid självklart för den som utsätts att det faktiskt handlar om psykiskt våld?
2: Nej, oftast blir man både förminskad och kanske också förminskar själv det som händer, att man tänker att det här är bara tillfälligt och det ska nog gå över. Och så blir det väl, ofta så blir man ju faktiskt i slut, ju mer det blir att man blir räddare och räddare för sin partner. Men så kan den också vara väldigt kärleksfull, så blir man lite förvirrad av den här dubbelheten. Men jag tänker ju att det är oftast något som blir tydligt i samtal successivt, allt eftersom den ungdomen får berätta vad som händer.
1: Till sist, lite kort, vilka förhoppningar har du på den här lagen?
2: Att det ska pratas mer, att det behöver informeras, och de här liksom gränserna som har förflyttats av hur mycket man ska kontrollera varandra. Att det är liksom, att det är värt att diskutera ut och prata. Mm.
1: Och en förståelse. Det är skillnad på kontroll och tillit.
2: Absolut. Mm.
1: Victoria de Villiers, kurator vid Huddinge ungdomsmottagning. Tack för att du kom hit och var med i P1 Morgon. Tack också Jenny Samuelsson-Kente, sekreterare för utredningen bakom den här nya lagen om psykiskt våld.
3: Paris, fredag.
4: Jag hade en föreställning av hur en värmebölja i Paris skulle kunna vara. Jag upplevde det min första kväll här när jag öppnade fönstren mot gården och hörde ljudet av det gemensamma livet som alla delar när man bor nära och fönstren måste stå på vid gavel hela natten. Toner från ett piano när någon övar skalor, skratt från en middag en våning ner och killen uppe i jungfrukammaren tvärs över gården som röker en cigarett och läser i fönstersmygen. Det är så jag minns Paris på sommaren från när jag bodde just i en sån jungfrukammare under takåsarna. Varmt, men nära andra och väldigt, väldigt estetiskt. Men när värmen slog till på allvar insåg jag hur fel jag hade. Det är stängda fönsterluckor i metall, dag som natt, människor som slickar husväggarna för att undvika solen och ambulanser som kör i skytteltrafik med överhettade patienter. Och att bo i ett kulturhistoriskt hus med originaldetaljer är ett helvete. De berömda zinktaken som är en så viktig del av Paris älskade silhuett, mansardvåningarna, skorstenarna och inte minst takkuporna har blivit ett problem. De lägenheter som ligger direkt under taken värms snabbt upp till höga extremgrader när det blir för varmt. Värmen sprider sig in i vindarna och lägenheterna och förvandlar bostäderna till en bastu. Under värmeböljan nu i slutet av juni med en vecka kvar till skolavslutningen tvingades flera skolor stänga. Med det fick föräldrar stanna hemma med sina barn, i vissa fall i kokheta lägenheter. Emilia, en mamma som bor i 14:e arrondissemanget här i Paris, berättar om hur en familj i klasschatten bad om hjälp med att hitta ett annat boende tillfälligt. De bor i en ljus lägenhet under takåsarna med fantastisk vy, nu fullkomligt obeboelig, med den enda fördelen att man kan steka ägg på fönsterbläcket. Det finns projekt som syftar till att hitta lösningar. Det kan handla om att måla taken vita eller gröna eller använda andra material för att skydda taken mot värmen. Men zinktaken är inte vilka tak som helst. De skyddas av strikta stadsbyggnadsregler. Och i väntan på en lösning som passar både det estetiska och det klimatanpassade får parisborna helt enkelt gå ut och lägga sig i parken för att kunna sova på natten. Och de som har råd lämnar staden och åker ut på landet där väggarna är en meter tjocka och fönsterluckorna är i trä. Men nu, när värmen har lättat, åtminstone på nätterna, är pianoskalorna tillbaka på gården. Fönstren står på vid gavel igen. Fram tills nästa värmebölja. Caroline Poron, Paris.
1: Och från en typ av värmebölja till ett annat högtryck inom sportens värld. Och det gäller ju också Frankrike. Radiosporten, Samuel Selén, hallå där.
5: Ja men hallå där. Ja men nu är ju första kvartsfinalen i fotbolls-VM avgjord.
6: Det är skottläge här för Mbappé, skjuter i mål! I mål! Var är Kylian Mbappé? Var är Kylian Mbappé? Ici, là! I den första kvartsfinalen i herrarnas fotbolls-VM så besegrade Frankrike Marocko med 2-0. Det var 0-0 i paus. Svaren hette i andra halvlek Mbappé och Dembélé, 1-0 och 2-0. Och Marocko hade inget svar.
7: Nej, det hade de inte, men jag tycker ändå så att Frankrike hade bra koll på den här matchen över alla de minuterna som spelades här idag.
6: Men du, Mbappé och de andra franska spelarna, mon dieu. Vilket lag?
7: Ja, nej, men de har så mycket kvalitet i det laget. Så frågan är, vilket lag kommer stoppa dem?
6: Johan Elmander, Christian Olsson, fotbolls-VM i Boston i USA.
5: Så en skadeuppdatering.
8: Landslagsryttaren Petronella Andersson föll otäckt under kvalet till Falsterbo Horse Show och fördes till sjukhus. Svenska Ridsportförbundet meddelar att läkare och ambulanspersonal omedelbart var på plats och att Petronella fick vård direkt efter olyckan. Efter att man konstaterat att hon var vaken och talbar fördes hon senare med ambulans till Skånes universitetssjukhus i Malmö för vidare undersökning. Därifrån har hon sedan uppdaterat att hon är omtöcknad och att hon har slagit i huvudet, vilket bland annat resulterat i en bruten näsa. Läget är stabilt, men hon kommer vara kvar på sjukhuset över natten för vidare undersökning och observation. Även hästen har undersökts av veterinär och mår bra efter fallet. Petronella Andersson är uttagen till det Nations Cup-lag som är planerat att tävla imorgon fredag. Där ersätts hon istället av Amanda Landeblad och hästen Springfield. I övrigt är hon även med på listan över de nominerade till VM. Den uttagningen sker på lördag.
5: Rapporterar Emil Håkansson.
1: Och det är Pet Morgon som hälsar. God morgon, Carina Holmberg heter jag. President Trump och frågan om Grönland blev än en gång aktuell i veckan på NATOs toppmöte i Ankara. Och i ljuset av det så sjösattes lite i skymundan ett nytt samarbete mellan 11 europeiska länder och Kanada i syfte att ta ett gemensamt större ansvar för säkerheten i Nordatlanten. Och så hörde vi också mer om kriminalvården som får kritik från Arbetsmiljöverket för att inte hantera svåra situationer med intagna som till exempel är självmordsbenägna. Men nu är klockan 7:30, en nyhetssammanfattning.
9: Flera källor uppger för Wall Street Journal att Iran nyligen övervägde en plan att mörda USA:s president Donald Trump. Källorna hänvisar till israelisk underrättelseinformation som Israel delat med USA. Vare sig USA, Israel eller Iran har kommenterat uppgifterna om mordplanen. Samtidigt pågår nya försök till diplomatiska samtal enligt källor till flera medier. Arbetsmiljöverket kritiserar kriminalvården eftersom personal inte får tillräckligt stöd när intagna begår självmord eller skadar sig själva. Sedan januari förra året har kriminalvården haft nära 600 händelser där intagna skadat sig själva, försökt eller fullbordat självmord. Kriminalvården säger att de nu ska göra en övergripande kartläggning. I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden. Det är svårt för patienter och anhöriga att få en oberoende prövning av vården. Ekot har granskat ett fall där en man feldiagnostiserats med Alzheimers istället för frontallobsdemens. Men IVO utredde inte familjens klagomål. Enligt IVO utreder man endast särskilt allvarliga fall. Det är svårare att komma in på högskola och universitet den här hösten än tidigare, visar en sammanställning av Universitets- och högskolerådet som TT tagit del av. Samtidigt som antalet sökande har ökat så minskar mängden utbildningsplatser. Var fjärde behörig sökande kan stå utan plats. Det höga trycket kan förklaras med stora ungdomskullar och tufft läge på arbetsmarknaden. Nu Ekonomiekot med Johan Prane.
10: Och jag tänkte börja med att Europas största biltillverkare, tyska Volkswagen, planerar att kraftigt minska antalet bilmodeller och skära ner produktionskapaciteten. Beskedet kom efter ett krismöte i koncernens styrelse igår kväll.
11: Volkswagen bekräftade sent på torsdagen i ett pressmeddelande att företaget hade presenterat sina planer om ett paket bestående av 12 åtgärder. Dessa inkluderar att minska produktionskapaciteten till 9 miljoner fordon per år från dagens 10 miljoner och att skära ner antalet modeller i produktion med upp till 50%. Utmaningar på viktiga internationella marknader har ökat pressen på Volkswagen. Och USAs president Donald Trumps offensiva tullar kostar bolaget miljarder euro om året, samtidigt som man tappar mark i Kina till lokala konkurrenter. Vi gör Volkswagen-koncernen snabbare, mer robust och mer konkurrenskraftig, sa koncernchefen Oliver Blume i ett uttalande. Men det kan innebära att biljetten kan komma att skära ner på ytterligare tiotusentals jobb och stänga fler fabriker. Ekot har tidigare rapporterat om att Volkswagens styrelse samlades i Wolfsburg tidigare under torsdagen för att lägga fram ett sparpaket som kan innebära upp till 100 000 färre jobb och nedläggning av minst 4 fabriker i Tyskland.
10: Reporter John Pira. Försvarsmakten växer snabbt och det märks bland annat på att väldigt många söker sig till officersutbildningen. Och för nyexaminerade officerare är också arbetsmarknaden stark. Arvid Edén började jobba bara 3 dagar efter examensceremonin.
12: Jag tog examen i fredags och sen så började jag jobba i måndags.
13: Inför kommande terminstart har 1376 personer sökt till utbildningen, vilket är bland den högsta siffra som uppmätts under 2000-talet. Och efter examen har alla utom en i Arvid Edéns klass tagit anställning inom Försvarsmakten.
12: När jag väl tyckte att värnplikten var rolig, då såg jag ingen anledning att inte fortsätta. Och då är det ju officer som man måste bli inom Försvarsmakten om du vill vara kvar på lång sikt.
13: Jonas Hård av Segerstad är utbildningschef på Försvarsmakten och han tror att det är just säkerhetsläget som lockar många till yrket.
14: Det är väldigt tydligt i samhället att man ser att omvärldsläget är allvarligare.
13: Jonas Hård av Segerstad tror att Försvarsmakten kommer fortsätta växa framöver.
14: Vi har insett efter att ha lagt ner försvaret när vi trodde att det blev evfred förra gången på slutet på 90-talet, att det misstaget ska vi nog inte göra igen.
10: Reporter här var Julia Eriksson. Ekonomiekot är ju inte bara nyhetssändningar, vi har ju andra program också.
15: Sveriges finansmarknad har gått från en av världens mest reglerade till en av de mest liberala. Samtidigt har börsen blivit lite av en folksport.
16: När det gäller svenska privatpersoner så är det omkring 2,3 miljoner.
17: Det har funkat faktiskt riktigt bra.
18: Jag sparar för att kunna spara ihop till någonting senare.
15: Hur blev Sverige ett finansfolkhem? Lyssna på Ekonomiekot Extra i Sveriges Radios app.
10: Och förutom i appen så kan man höra programmet här i P1 imorgon förmiddag klockan 11.35. Tokyobörsen har idag gått upp med 1,4%. I Hongkong har börsen stigit med 1,7% och i Shanghai är det upp med 0,9%. I USA igår kväll slutade Dow Jones-indexet på plus 0,3% och Nasdaq-börsen steg med 1,3%. Stockholmsbörsen den stängde igår på plus 1,4%. Dollarn står idag i 9,65 och euron den noteras i 11 kronor och 3 öre på valutamarknaden.
1: Och då säger vi tack till Johan Prane och hej till Stefan Nordberg. Det är dags för nyheterna från Vetenskapsradion.
19: Brandövervakningen av skogen blir allt mer avancerad så att bränder kan släckas innan de sprider sig. Det kan vara en förklaring till att det hittills i år inte har rasat några större skogsbränder i Sverige. Peter Ek är skogsbrandsexpert på forskningsinstitutet Skogforsk.
2: Det man använder främst idag för att upptäcka skogsbränder är ju med hjälp av satellitövervakning, och den har ju över genom åren, senaste åren, utvecklats och blivit mer och mer avancerad, eller har blivit bättre och bättre helt enkelt att upptäcka brand i skog och mark.
20: Bränder kan förebyggas genom att naturen förändras genom mindre torrt gräs, mindre eldfarlig gran och mer lövträd som inte brinner lika lätt.
2: Vi har ju också mer och mer lövinslag i skogarna, vilket med hjälp av det förebygger en hel del skogsbränder och begränsar bränderna. Sen det här med klimatutvecklingen vet vi ju inte riktigt, men där är ju också att mycket av... När det väl brinner i början av brandsäsongen så är det ju det här torrgräset som börjar brinna. Och visst, vi har tidigare vårar eller tidigare säsonger, men det betyder ju också att vi har mycket av det gröna gräset. Nya färska gräset kommer ju också betydligt tidigare.
20: Vad innebär det att det kommer färskt grönt gräs tidigare? Vad innebär det?
2: Ja, men det här färska gröna gräset är ju också, det är mer svårantändligt, vilket gör att det förebygger att bränder sprider sig eller uppkommer.
19: Reporter Gustav Klarin, och mer om skogsbränder kan du höra i vårt lunchprogram 12.09. Och så ska vi lyssna på rödvingetrasten. Naturmorgons Thomas Öberg besökte Hansi Gelter som undersökt rödvingetrastens olika dialekter.
21: Jo, vi kan börja lyssna på en röving här från Renön där jag bor, här utanför Piteå. Den här klassiska dialekten här. Så kan vi lyssna på en också en dialekt här från Renön, men som låter lite annorlunda. Mer visslande dialekt. Ja. Här hör ni chattret mycket längre. Den här är arg på någon annan rövinge. Yes. Om du tittar här så ser du att den kan variera, den kan stiga, det kan accelerera, det kan stanna av, det kan bara vara två, det kan vara 20 olika strofer i den här inledande delen. Så att det är väldigt variabelt.
19: Reporter Thomas Öberg, och mer om rödvingetrasten kan du höra i Naturmorgon imorgon lördag 6:10 i P1.
1: Tack för den härliga avslutningen, Stefan Nordberg. Du kommer tillbaka om en timme ungefär. Klockan närmar sig 20:08. Du lyssnar på P1 Morgon, och president Trump och frågan om Grönland blev ju än en gång aktuell i veckan på NATOs toppmöte i Ankara. Och i ljuset av det så sjösattes lite i skymundan ett nytt samarbete mellan Kanada och 11 europeiska länder, däribland Sverige, där syftet är att ta ett gemensamt större ansvar för säkerheten i Nordatlanten och Arktis. Initiativet kom från Norge och kan bland annat ses kanske som ett svar på president Trumps nya utspel om att ta över Grönland. Med oss nu Hans Livong, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan. God morgon.
22: God morgon.
1: Du, först, den här typen av samarbeten som går då lite vid sidan av NATO-samarbetet, varför behövs det?
22: Jag tror att den här typen av samarbete är väldigt viktig. NATO är en rätt stor organisation, det är politiska frågor, det är många länder som ska prata om saker gemensamt. Då behöver vissa länder gå ihop när det gäller specifika frågor. Det kan vara två länder eller som det här fallet 11 länder. Och då är det mycket lättare att komma i mål och göra saker gemensamt. Så det här är mycket viktigt komplement till själva NATO-organisationen.
1: Det här samarbetet syftar till, man skriver om kommando, underrättelser, övningar och situationsförståelser. Det här skriver norska regeringen i ett pressmeddelande. Vad innebär det?
22: Ja, det innebär ju att man kommer träffas och prata om hur man ska agera vid olika typer av händelser. Övningar är då en jätteviktig komponent, men en annan sak är ju att dela information om vad som händer till sjöss så att man kan ta tillvara på andras erfarenheter tidigt. Och vi har ju sett att sjöarenan är en utmanande arena där det är svårt och det är många olika typer av bedömningar som man måste göra hela tiden. Och då är den här typen av samarbete jätteviktigt, att dela och jobba ihop.
1: Och Arktis, Nordatlanten, Grönland har ju verkligen varit i fokus sista tiden. Alltså, hur ser utmaningarna ut där?
22: Ja, det här är ju ett område där man har närkontakt, där de här länderna har närkontakt med Ryssland framförallt hela tiden. Vi har rysk sjöfart, vi har rysk militär verksamhet, plus att vi har väldigt svåra väderförhållanden. Det är stormar, det är vinter, det är is och det är stora avstånd. Så att det är ett utmanande område på många olika sätt.
1: Mm. Och att man då är stark och enig just i det här området, om vi tänker på Ryssland, vilken betydelse har det?
22: Ja, men det är många internationella bedömare som tror att den framtida utvecklingen för Ryssland när till exempel Ukraina-kriget är slut skulle kunna vara att Ryssland ännu tydligare vill utmana NATOs sammanhållning. Och då är ju det här området ett sådant område där man skulle kunna tänka sig att Ryssland skulle kunna försöka med ett nålstick för att se vad som händer i NATO när Ryssland gör någonting då. Inte på någons land utan till sjöss, men på ett sätt som utmanar NATO och NATOs länder. Så att på så sätt är det ju viktigt att de här länderna pratar ihop sig om hur man vill agera och tänker agera vid ett sådant tillfälle, så att det faktiskt inte förstör NATO-samarbete på flera områden.
1: Mm. Och i det här området, då ligger ju Grönland. Och att det här då samarbetet finns, vad betyder det för Grönland och för Danmark?
22: Jag tänker att det här ger ju Danmark en större styrka i att ha likasinnande länder som jobbar ihop, där det finns svåra områden. Det finns svåra områden i Kanada, det finns också det i Grönland, och vi är också närmare Norge då, Svalbard till exempel, som är komplicerade områden, det är internationellt utmanade områden, och det finns också rysk närvaro på ett eller annat sätt i alla områdena. Så att det är viktigt för Danmark att dela de här erfarenheterna och jobba ihop med andra länder.
1: Mm. Du nämner Svalbard här, för när du pratar då om att Ryssland kanske tros välja att testa NATO sammanhållning i Nordatlanten, och hur utsatt är Svalbard i det sammanhanget där Ryssland faktiskt finns etablerat med det ryska gruvsamhället Barentsburg?
22: Ja, till början med är ju Svalbard relativt nära Ryssland, och för andra är det precis som du säger att det finns intressen på Svalbard som är ryska. Och sen finns det också då det här utmanande marina arenan. Så tillsammans skulle det här kunna vara ett sånt här ställe där Ryssland väljer att göra ett nålstick för att se vad som händer i NATO, vilka länder som agerar och vilka länder som inte gör det. Så att Svalbard är ju ett sånt exempel som skulle kunna vara utsatt från Ryssland i en framtid, kanske efter Ukraina-kriget är slut.
1: Mm. Många som har intressen i det här området. Nu är det ett samarbete då med 11 europeiska länder och Kanada. Kanada är med, men inte USA. Hur ska vi förstå det?
22: Jag tror framförallt vi ska stå det som att Kanada känner att man har gemensamma utmaningar med de här länderna. Kanada har nordvästpassagen, det vill säga vattenområden norr om Kanada, som har många gemensamma geografiska utmaningar med de här områdena, men också liknande säkerhetsmässiga utmaningar. Och sen så är det väl så att det är viktigt för de här länderna att också visa att de kan gå ihop och lösa saker oberoende av USA. Det är nog viktigt för länderna att de här jobbar ihop, men också just för att visa USA att man gör någonting gemensamt som är mer än det som USA gör.
1: Mm, för hur mycket är det här en känga eller ett svar på Trumps hot och önskningar om att ta över Grönland till exempel?
22: Jag tror att det är en komponent i det här samarbetet, men jag tror att den viktiga delen är nog att de här länderna ser en gemensam utmaning där vi har sett marina områden utmanas. Vi har pratat mycket om Östersjön, vi har pratat om Hormuzsundet och vi har pratat om Nordatlanten, och det är framförallt, tror jag, ett svar på det. Det vill säga, det här är ett utmanande område, de här länderna har gemensamma utmaningar och då vill man jobba ihop om det. Det är det viktigaste. Sen är det väl också bra att det möter upp mot det som den kritik som Trump har mot NATO. Mm. Och Europas länder då kanske NATO.
1: 11 europeiska länder alltså tillsammans med Kanada som sluter sig samman i ett samarbete i syfte att ta ett gemensamt större ansvar för säkerheten i Nordatlanten och Arktis. Hans Livong, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan. Tack för att du var med i P1 morgon.
22: Tack så mycket.
1: Tack. Och nu går vi vidare till Kulturnytt med Gustav Ingerhage. Och du ska ta oss till Västervik.
0: Ja, det ska jag göra. Där ska ett nytt museum fokusera på det svenska musikundret och dess förutsättningar.
3: vi ska skapa en kopia av Europes replokal.
4: Ing-Marie Halling, exekutiv kreatör, säger att den återskapade replokalen från tidigt 80-tal visar vad som behövdes för gruppens senare internationella framgångar.
3: Vi ska ju försöka prata så mycket vi kan i museet om möjligheten till replokal, musikskolor, ungdomsgårdar.
4: Och liknande tankar har framförts när svenska musiker kritiserat regeringen för minskade medel till både kulturskolor och de studieförbund som äger replokaler. Finns det ett ideologiskt anslag?
3: Ja, alltså det är inte politik. Alla vill ha musik. Vilket politiskt läger de än kommer ifrån. Och för att vi ska få det så måste det också krattas i manegen. Så att de människorna som gör musik också får möjlighet att göra det. Så i den meningen är det ideologiskt, ja.
4: Innan museet öppnar sommaren 2027 ska teamet som även skapat The Avicii Experience i Stockholm bygga upp både interaktiva miljöer och museets samling som ska sträcka sig till samtiden och börja med en operastjärna.
3: Vi har ju fått då Jussis pass. Han var en av de första som reste ut i världen och slog igenom.
4: Västervik är med sin årliga visfestival en stark musikstad, säger hon. Och fast den är liten, den perfekta platsen för museet.
3: Varför ska allting vara lokaliserat till Stockholm, Göteborg och Malmö? Det bor folk här också som behöver se saker.
0: Ing-Marie Halling hörde vi där, exekutiv kreatör för Musikmuseet i Västervik, som pratade med Kulturnytts Anton Bennebrandt. Och så ska det handla om tv. I det ockuperade Prag sprider en mördare skräck under krigets sista dagar. De allierade står för dörren och Gestapos paranoia står i vägen för sökandet. Rasmus Grosin har sett den SVT-aktuella serien Enkemördaren.
7: Finns här något värdshus, frågar Gestapomannen Bobak när de kommer till Brno. Ja, eller resten av det får han veta. Allt är trasigt i enkemördarens krigshärjade Tjeckien. Byggnaderna och människorna. Den gränsöverskridande premissen i den tjeckisk-tyska serien påminner lite om Bron. Den tjeckiska kriminalkommissarien Morava tvingas samarbeta med Gestapo efter att en tysk enka hittats brutalt mördad med hjärtat utskuret. Men samarbetet är bara en förevändning för att nazisterna ska röka ut motståndsmän.
23: Radier Herz mit genommen.
7: Serien Enkemördaren efter Pavel Kohuts roman vill väldigt mycket. Skildrar kärlek och ömhetsbevis vid ruinens brant, visar förtrycket och upproret mot nazisterna. Så mycket att jakten på mördaren längs gravarna på Visograd kyrkogården mest blir en av seriens alla stiliga kulisser. Störst tid går till att försöka göra Gestapomannen Bobak till människa. Har du familj, frågar någon. Nicht mehr, inte längre, svarar han. Jag hade gärna lärt känna seriens andra karaktärer lika väl, och nazister med hjärta är något vi sett många gånger tidigare. Men skådisarna i huvudrollerna är bra och deckaren blir ändå ett välgjort och tidvis riktigt spännande inzoomat nedslag i ett sargat Prag. Detta trots att mördarjakten bara tillåts spela en biroll och lämnas till kaosets tillfälligheter när staden slutligen faller.
24: Det fest när det mördar hade begonnen.
7: 3 av 5 till Enkemördaren.
0: Det tyckte Rasmus Grosin om Enkemördaren på SVT. Och så ska det bli film. Det har gått 10 år sedan den animerade filmen Vaiana hade premiär. Nu kommer nytolkning med skådespelare på duken. Den unga flickan Vaiana får nu sällskap av muskelberget Dwayne Johnson i långt lockigt hår. Och vår kritiker Björn Jansson är inte imponerad.
25: Are you ready to be the hero?
26: Let's go save the world.
25: I got you back.
27: De tar sig efter lite inledande gnabb, säger han, illasinnade gudar och en jättekrabba med dålig sångröst som försöker hindra de två på deras väg. Ja, det är en musikal det här också. Vissa berättelser passar bäst som animerad film. Att se actionhjälten The Rock slåss med en animerad jättekrabba eller höra honom retas med en tilltufsad tupp. Ja, det är inga guldkorn.
0: Och hela Björn Janssons recension kan du höra i appen Sveriges Radio. Sist här i Kulturnytt.
1: Och vi säger tack till Kulturnytt och fortsätter med kriminalvården. För som du kunnat höra i Ekot nu under morgonen så får ju kriminalvården kritik från Arbetsmiljöverket för att inte hantera svåra situationer där med till exempel självmordsbenägna intagna tillräckligt bra. Sen januari 2025 så har 9 personer begått självmord i svenska häkten och anstalter. Och sammanlagt så har det varit närmare 600 händelser av självskador och självmordsförsök. Med oss nu Lena Bernell, präst på Sollentuna häkte, och Jimmy Nyberg, nationellt huvudskyddsombud på Seko. Om vi börjar med dig, Lena Bernell, god morgon ska vi väl säga också först kanske. Det är trevligt.
5: God morgon.
1: Ja. Men du, som präst på häkte så träffar du ju många intagna som behöver prata. Hur mår de här människorna?
5: Det är väldigt varierat, men många mår ju väldigt dåligt. För att det är ju ett form av trauma att hamna på häktet. Man blir isolerad, man blir avskuren, man lever i ovisshet och maktlöshet. Om då man redan kommer från en jobbig situation och sen hamnar på häktet, då blir det ännu jobbigare.
1: Mm. Många blir kvar länge, kanske med hårda restriktioner. Kan du beskriva hur är situationen för de här personerna?
5: Man sitter ju antingen ensam på ett rum då på 6 kvadratmeter eller så bor man tillsammans med någon annan. För eftersom platserna, det är så många som sitter häktade nu, så har man börjat dubbelbelägga väldigt många. Och det funkar väldigt bra för många, men många tycker också det är jobbigt. Men man bor på ett 6 kvadratmeter rum, stort rum. Man har dubbelsäng om man är 2 stycken, eller våningssäng om man är 2 stycken. Och sen så, eller enkelsäng då. Och så har man en toalett där. Det finns ju inga dörrar på toaletterna. Och det är en del i det här att man ska kunna, ja, att det ska kunna liksom vara lättare att se om någon mår dåligt också. Och man har restriktioner. Man kan inte prata med sina anhöriga. Man kan ofta skriva brev. Sen beror det på vilken form av restriktioner det är. Det bestämmer ju åklagaren. Men man måste ansöka om att prata med sina anhöriga. Man måste ansöka om besök. Och så lever man framförallt i det här att leva i ovisshet. Man vet inte hur länge man blir kvar. Man lever i maktlöshet. Man kan inte påverka så mycket. Och många upplever att man inte riktigt känner sig värdiga som en människa. Och det tror jag är jätteviktigt, det här att man måste, oavsett vad man har gjort eller inte gjort, man är ju där för att man är under utredning, så måste man behandlas med värdighet. Man är fortfarande en människa. Och det där blir jättestressigt.
1: Mm. Lena Bernell, stanna kvar där. Vi ska också lyfta in Jimmy Nyberg, nationellt huvudskyddsombud på Seko. Vi hör ju här på morgonen i nyheterna om väldigt många händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Det är en väldigt hög siffra. Hur ser du på den här situationen?
6: Nej, men jag ser den utifrån två perspektiv naturligtvis. Det är utifrån klientperspektivet där. Även jag tänker att häktningstiden har blivit längre. Det har blivit mycket mindre tid för personal att faktiskt prata med klienterna och göra någon bra sysselsättning med dem. Utan det här är, vi är ju en stor expansion och vi anställer enormt mycket personal. Det har också över tid varit så att man har kortat ner grundutbildningen som kriminalvårdare ska gå. Och det gör ju också att innehållet blir mer komprimerat, så att det finns väldigt många sätt att gå in i det här på. Jag är orolig utifrån att personalen inte heller har rätt förutsättningar att hantera det här.
1: Hur hård press är det på personalen?
6: Nej, men det är klart att det är en hård press. Det har ju fyllts på enormt mycket de senaste åren och vi hinner liksom inte bygga ikapp, så att det är ju jättestor press på personalen.
1: Mm. Och de här de här siffrorna kom ju fram i och med en inspektion ifrån Arbetsmiljöverket, och där man också pekar på att det handlar om bristande stöd till personalen. Vi ska säga att vi har ju varit i kontakt med kriminalvården som säger att man tar den här kritiken på allvar och att man jobbar med frågorna på olika sätt, och i slutet av oktober så ska kriminalvården ha kommit in med ett svar till Arbetsmiljöverket. Vi ska höra här Anna Nilsson, enhetschef på kriminalvårdens huvudkontor, vad hon säger.
8: Vi har jobbat länge med stödinsatser för medarbetare på individnivå. Men det vi inte har gjort, som vi nu behöver göra, det är att göra en systematisk kartläggning på övergripande nivå.
1: Säger alltså Anna Nilsson på Kriminalvården till Ekot. Lena Bernell, du som då jobbar som präst på häktet, hur gör man för att fånga upp de här personerna som har kanske suicid- eller självskadebeteende?
5: Dels så har vi en bra kontakt med kriminalvården, så de kan ju signalera till oss, för att vi samtalar med alla som vill och önskar prata med oss. Vi som jobbar på NAV, de nämnde för andlig vård, och det är olika religiösa, olika präster och imamer. Och kriminalvården, vi har väldigt bra relation med kriminalvården, som signalerar ju till oss om de märker att de ser att någon skulle behöva extra stöd och samtal. Sen kan ju de intagna ansöka själva om att få samtala med oss, och då går vi runt och pratar och så. Sen kan man komma till oss och sitta i ett samtalsrum och prata också. Och vi märker ju ett ökat tryck också. Det är ju väldigt många fler som vill möta oss, och vi hinner ju inte riktigt med heller. Och det är ju också problem eftersom man inte har kvar psykologer på samma sätt på häkten längre. Så att vi är ju de som då inte har ett myndighetsansvar. Vi är präster, vi har själavård. Man kan samtala med oss om precis allt, och vi har absolut tystnadsplikt, så man behöver inte oroa sig för att någonting förs vidare. Och det där betyder oerhört mycket, att få prata och berätta vad man känner, och där vi kan ta upp svåra frågor och stanna kvar i mörkret. För det är mörkt många gånger. Och vi behövs.
1: Jag måste också bara bolla över frågan till Jimmy Nyberg, så huvudskyddsombud. Vad säger du, vad som behövs för att bättre fånga upp de här personerna som mår dåligt?
6: Nej, men jag tror att det framförallt behövs tid och en förståelse för att det är människor vi arbetar med. För min upplevelse är idag att man får väldigt lite gehör. Det är ju utifrån politiken i de här frågorna. Men sen handlar det mycket om tiden, och jag tror också, jag tänker utifrån personalperspektiv, när det har hänt någonting så behöver vi nog utveckla även det vi har idag, en krisstödsverksamhet. Men den är ju, det är ju inte ett lekmannastöd, det är alltså personal som utbildas. Och sen har man då en stödfunktion i det vid allvarliga händelser, men vi har ju företagshälsan att tillgå.
1: Mm. Hur hård press är det på personalen som faktiskt jobbar? Jag riskerar att... Där förlorade vi nog Jimmy Nyberg tyvärr. Vi har lite dålig uppkoppling där. Men ja, vi vet ju att det är en hård press på personalen inom kriminalvården när det gäller de här situationerna. Och vi ska säga då att om du som lyssnar mår dåligt och har självmordstankar, så kan du ringa 112 om det är akut. Självmordslinjen går också att vända sig till dygnet runt för att chatta eller prata. Vi säger tack, tänker jag, till Lena Bernell, präst på Sollentuna häkte, och Jimmy Nyberg, nationellt huvudskyddsombud på Seko, för att ni var med i P1 morgon. Tack! Och klockan närmar sig 8. Det ska bli nyheter med Henrik Sell, och du ska till Frankrike.
9: Ja, där var glädjen stor efter kvartsfinalvinsten i fotbolls-VM igår kväll.
1: Mm. Och i P1 morgon efter klockan 8, ja, men då ska vi också prata om fotboll utifrån perspektivet att det är viktigt att stava rätt. Halland har kommit i fokus, för det är väldigt likt Håland. Halland och Håland. Ja, och vad innebär det för lilla Halland när alla hashtaggar drar till Håland? Men nu är klockan 8.
9: Flera personer har dött i skogsbränder i södra Spanien. Iran övervägde påstådda mordplaner på Donald Trump enligt uppgifter. Och hundratals självskadar i häkten och anstalter. Nu kommer kritik mot bristande personalstöd. Det är rubrikerna i Morgonekot. Ja, i södra Spanien pågår skogsbränder nära staden Almeria i Andalusien, och över 10 personer har dött. Än så länge verkar bränderna inte vara under kontroll.
11: I bilder från AFP syns hur brinnande buskar och mörkgrå rök sprider sig över marken, samtidigt som brandmän bekämpar en skogsbrand som nu skördat 12 människoliv och skadat 6. Några av offren hittades inne i upprunna fordon, uppger lokala myndigheter. Branden beskrivs som den mest förödande någonsin i regionen, som ligger i södra Spanien, och det är ännu oklart vad som orsakat branden. Enligt BBC finns det vittnesuppgifter om en nedfallen kraftledning som ska ha varit startpunkten, men det är ingenting som bekräftats av myndigheterna. Den senaste tiden har kraftiga bränder rasat i flera länder i södra Europa. Och tidigare i veckan fick över 10 000 personer evakuera från ett brandhärjat område i Frankrike. Bränderna kommer efter rekordhöga temperaturer. I Spanien hade man den högsta uppmätta medeltemperaturen sedan 1950 under juni månad. Branden som nu härjar i närheten av Almeria bekämpas med över 150 brandmän och beskrivs som en tragedi av den lokala regionledningen.
9: Reporter Esmeralda Egerup. Iran har nyligen övervägt en påstådd plan att mörda USA:s president Donald Trump. Det uppger flera källor för Wall Street Journal som hänvisar till israelisk underrättelseinformation. Samtidigt pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan länderna, enligt källor till flera amerikanska medier.
10: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan, och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Samtidigt som spänningarna i veckan ökat markant mellan USA och Iran rapporterar Wall Street Journal nu att Israel nyligen varnat USA om att Iran har nya planer på att döda amerikanska presidenten Donald Trump. Trump själv nämnde flera gånger under NATO-toppmötet i Turkiet i veckan att han är nummer ett på Irans dödslista.
12: No, I'm number one on the kill list for Iran.
10: Även CNN rapporterar om de israeliska uppgifterna om iranska mordplaner. Enligt deras källor ska varningen kommit från Israel denna vecka, och det handlar om en specifik mordplan, men än finns inga kända detaljer om vad det handlar om. Andra källor med insyn säger enligt CNN att uppgifterna kan vara en del av ett israeliskt försök att få Trump att intensifiera attackerna mot Iran. Simon Isaksson, Austin.
9: Och i USA har 8 män åtalats i federal domstol misstänkta för att ha planerat en attack mot en UFC-gala som hölls vid Vita huset i samband med president Trumps 80-årsdag i juni i år. Enligt åtalet ska planerna på attacken pågått sedan i maj, då gruppen ska ha börjat samla på sig bland annat pengar, vapen, sprängämnen och drönare. En av de åtalade ska ha erkänt för utredare att de planerat att flyga in drönare lastade med sprängämnen i området för evenemanget och sedan skjuta de flyende besökarna. Kriminalvårdens personal har sedan i januari förra året behövt hantera nästan 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Nu kräver Arbetsmiljöverket åtgärder. Anna Nilsson är enhetschef på Kriminalvårdens huvudkontor och säger att de tar kritiken på stort allvar.
13: Vi förstår också att för personalens del att möta den här typen av påfrestande situationer, det är väl något av det svåraste de kan utsättas för.
14: Här inne på Kronobergshäktet i Stockholm har personal flera gånger varit med om att hitta personer döda eller skadade inne i cellen efter självmordsförsök. Hittills i år har 4 personer tagit sina liv på olika häkten och anstalter i Sverige. Men vid Arbetsmiljöverkets inspektion på Kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren framkom att personalen behöver hantera sådana här händelser i betydligt större omfattning. Under perioden januari 2025 till och med maj 2026 har det i Kriminalvårdens verksamhet inträffat 577 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller tagit sitt liv. Det här framgår av ett inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket efter en granskning av Kriminalvårdens arbetsmiljöarbete. För personal som upptäcker ett självmord eller ett självmordsförsök kan det handla om att ge hjärt- och lungräddning till dess ambulanspersonal är på plats. Arbetsmiljöverket bedömer att sådana situationer kan vara starkt psykiskt påfrestande för anställda, samtidigt som kriminalvården inte har undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Anna Nilsson, enhetschef på kriminalvården.
8: Vi har jobbat länge med stödinsatser för medarbetare på individnivå. Men det vi inte har gjort, som vi nu behöver göra, det är att göra en systematisk kartläggning på övergripande nivå.
14: Men om det är så vanligt att det i genomsnitt händer en händelse varje dag, varför har ni inte haft det här redan?
8: Därför att det har man hanterat där det har hänt, alltså på verksamhetsstället där det har hänt.
14: Kriminalvården ska redovisa sitt svar till Arbetsmiljöverket i slutet av oktober.
9: Reporter Maria Ridderstedt. Idag får de som sökt högskoleutbildning i höst sina antagningsbesked. Och konkurrensen i år är tuffare än i fjol, det säger Robin Johansson, enhetschef på Universitets- och högskolerådet.
2: Vi kan konstatera att det blir en minskning i antal antagna i år med ungefär 3% jämfört med förra året.
15: Ja, fler sökande men färre utbildningstillfällen är anledningarna bakom att konkurrensen hårdnat. Och det märks mest av bland de populära utbildningarna.
2: Det innebär ju att framförallt i de utbildningar där det finns konkurrens så kanske det är fler, eller är det fler som blir reserver. Ungefär 8% fler blir reserver i år än förra året.
15: Julia Kjellin vid Linköpings universitet minns den här dagen för 5 år sedan när hon inväntade sitt besked till lärarlinjen.
16: Jag kommer ihåg att du sa att det var spänning i luften, man var otroligt orolig, alltså jätteont i magen. Och när man väl fick det, alltså man har ju en fallenhet att tänka väldigt långt fram när man är 19-20. Och som en utbildning som är 5 år så föll mycket på plats då.
15: Men alla kommer inte få ett glädjande besked som Julia fick. 10 000 färre har antagits i det första urvalet jämfört med förra året. En minskning på 3%.
16: Det viktigaste är väl att inte se det som ett personligt nederlag. Man kan ju ha planerat väldigt lång tid i framtiden att tänka att det här ska jag göra. Och det inte blir så, så kan det vara jobbigt.
15: Men för alla de som antagits eller fått en reservplats finns det ett viktigt datum att hålla koll på.
2: Den 20 juli är sista dagen att tacka ja. Då måste man tacka ja, oavsett om man är reserv eller antagen, annars blir man av med sin plats i andra urvalet.
9: Säger Robin Johansson på Universitets- och högskolerådet, reporter Thea Regell. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Igår berättade vi om konstnären Lasse Larsson som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Trots att det blivit fel utredde Inspektionen för vård och omsorg inte familjens klagomål. Lasses dotter Anna Larsson tycker det känns konstigt.
17: Man måste få ett avslut och man måste någonstans känna en trygghet i att andra ska inte råka in i det helvete där vi har varit inne.
18: Lasse fick först diagnosen Alzheimers sjukdom och vaskulär demens och sattes in på en medicin mot Alzheimer som han fick svåra biverkningar av, säger hans fru Marie-Louise Wallén Larsson.
19: Det var fruktansvärt att se hur han blev som person. Det var hemskt.
18: Först efter en second opinion fick han diagnosen frontallobsdemens och när han slutade med medicinen blev han mycket bättre, säger Marie-Louise. Marie-Louise och Anna anmälde det som hänt Lasse till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Men IVO valde att inte inleda utredning. Pernilla Persson Nia är avdelningschef på IVO.
20: Och den bedömning vi gjorde då var att där inte framkom så allvarliga brister så att det ligger inom vårt utredningsuppdrag.
18: IVO ska bara utreda särskilt allvarliga fall. Konsekvensen blir att många patienter och anhöriga inte får någon oberoende prövning, säger Sofia Åkerman, forskare på Lunds universitet.
21: Möjligheten till en oberoende prövning av ett klagomål som rör liksom, medicinsk verksamhet är begränsad idag.
18: 80% av klagomålen som skickades in till IVO förra året utreddes inte. Och det innebär att patienter och närstående hänvisas till vårdgivaren som ska utreda alla vårdskador, säger Sofia Åkerman.
21: Men det innebär ju också att många patienter och närstående är utelämnade till vårdgivaren. vårdgivarens goda vilja att hantera klagomål och lära av felhändelser.
19: Gå med Anna där, Lasse.
18: Lasses dotter Anna tycker att det känns hopplöst.
17: För vad har vi då IVO till? Det ska ju vara till för oss medborgare. Så att det inte upprepar sig, så inte andra drabbas.
9: Reporter Johanna Sjövall. Så skulle det handla om fotbolls-VM. Frankrike vann kvartsfinalen mot Marocko med 2-0 efter en spännande match igår kväll. Och när slutsignalen gick var det tydligt vad segern betydde för supportrarna.
3: På en uteservering i Paris sitter franska supportrar tätt framför tv-skärmarna. Det är spänt, särskilt under första halvlek när matchen fortfarande känns öppen. Vi hoppas vi ska klara trycket, säger Alex. Det är ju ändå Frankrike. Men när Frankrike gör mål förändras stämningen. Lättnaden hörs direkt bland de som följer matchen här på uteserveringen.
4: J'étais trop contente. Mbappé en plus. En France on appelle Mbappé le dictateur. C'est son surnom, El Dictateur.
3: En av dem är Astrid Gagis. Hon säger att segern betyder mycket och skämtar om lagkaptenen Kylian Mbappés roll i laget. Uttrycket är ett skämtsamt smeknamn som sprids på sociala medier. Det syftar på bilden av Mbappé som en spelare med stort inflytande både på och utanför planen. Efter andra målet kändes segern säkrare och när slutsignalen gick bröt jublet ut. Inför matchkvällen hade myndigheterna förberett sig för stora folksamlingar i Paris. Men på de platser vi besökte var stämningen mestadels lugn och festlig. Flera barer hade också fått hålla uteserveringar öppna längre än vanligt, något som uppskattades av supportrarna. Astrid hoppas att det kan fortsätta så även under kommande matcher.
4: Et voilà, si ça continue comme ça pour tous les matchs de la France qui restent, on pourra célébrer dehors en faisant la fête dans la joie et la bonne humeur. Voilà.
3: Om det fortsätter så här kan vi vara ute och festa och hurra på uteserveringarna på resten av Frankrikes matcher, säger Astrid. Caroline Poron, Paris.
9: Det kommer reaktioner på att ett företag som driver uttagsautomater börjat ta betalt för uttag. Sahima Lundin brukar hjälpa sin äldre granne att ta ut pengar och säger så här om avgiften.
7: Det ska inte vara så att man måste betala för att man ska få sina egna pengar. Jag tycker det är fräckt.
22: Sahima Lundin hjälper sin 81-åriga granne att hämta pengar. Uttagsautomaten varnar för att det tillkommer en avgift och erbjuder en möjlighet att avbryta uttaget. Men Sahima tar ut 2000 kronor ändå.
7: För han vill gärna handla med kontanter. Det är för jävligt och så förlorar han 25 spänn varje gång han tar ut pengar.
22: Avgiften debiteras per uttag och är minst 15 kronor. Tar man ut mellan 1100 och 2000 kostar det 25 kronor. Ledningen för kontanten förklarar uttagsavgifterna med att kostnaderna för kontanthantering har ökat. Tidigare fick företaget betalt via kortnätverken, men nu är det kunderna som själva betalar för servicen. Bankomat som ägs av storbankerna tar inte ut någon avgift och det finns inga signaler om planer på att det ska kosta pengar.
7: Alltså det ruinerar de som har mindre. Så tycker jag. Tycker det är fräckt.
9: Reporter Ann-Katrin Drevfjäll, P4 Sörmland. Som väderprognos, idag blir det soligt i stora delar av landet. Men det kan varvas med en del stunder av moln. I de östra delarna av Götaland och Svealand kan det bli någon regnskur under eftermiddagen. Temperatur allmänt 20-25 grader, varmare längs västkusten och något svalare i fjällen. Nu ska det handla om att stava rätt, Carina.
1: En enda liten ynka bokstav kan nämligen ställa till det ganska rejält, kan vi berätta. För hashtaggen Halland i sociala medier visar inte Tylösand eller andra halländska sevärdheter som man skulle kunna tro. Nej, istället så är det fotbollsstjärnan Erling Haaland som fyller flödet. I och med han och norska landslagets framgångar i VM så är det många som lägger upp bilder och video, men som alltså inte riktigt får till det där med stavningen. Så vi säger god morgon till Visit Hallands verksamhetschef Jimmy Sandberg. God morgon.
23: God morgon, god morgon.
1: Ja du, vi roade oss här på redaktionen igår kväll med att titta lite på Instagram. Och av de 100 översta träffarna på hashtag Halland så var det bara 4 som faktiskt handlade om Halland. Resten var Håland med 2 A och 1 L. Alltså hur känns det där?
23: Det känns ju lite bittert måste man säga.
1: Nej, hur då?
23: Nej, men när man har ett uppdrag att jobba för att synliggöra Halland och sätta Halland på den berömda kartan, så är det klart att det ska vara just bilder av Halland och inte Håland, fotbollsspelaren, när man söker efter oss.
1: Halland föll ner i ett hål.
23: Nej. Kan man säga.
1: Ja. Den här förväxlingen började ju redan 2022 när Håland gick till Manchester United. Vad var det som hände?
23: Nej, men han började ju med att ösa in mål, vår kära Erling, i City, och fick ju väldigt mycket uppmärksamhet. Och vi märkte att vårt bildsök framförallt på digitalt

0: blir det ju en världsnyhet nästan, får jag säga. Vad fick ni för reaktioner?
1: Nej, men jag skrev ett brev på sociala medier och fick nästan publicerat i 100 länder, och det var många internationella medier som kom till Halland och skrev om det. Det var också VM i Qatar som var på väg då, så det var mycket fotboll på agendan. Så att, vi fick ju visa upp lilla Halland, men vi fick också berätta hur man stavar rätt. Och det var ju bra, men det var ju 4 år sedan nu. Mm. Som sagt,
0: ja, och nu så är det samma sak en gång till. På vilket, ja, alltså hur ska ni nu, hur påverkas ni av det här nu då?
1: Nej, men vi tänker väl att dels är det ju klart att vi gillar ju Norge, det får vi ju säga. Vi har mycket norska gäster i Halland, men vi tycker också att det är viktigt att man ett stavar rätt. Det vill vi ju liksom uppmana alla till. Jag tror framförallt det är internationella medier och internationellt liksom, människor som kommer utifrån Sverige som stavar fel, och Norge då. Det är ju den ena delen. Den andra är ju att vi behöver ju bli bättre på i Halland att visa upp vad Halland är. Att uppmana fler att publicera bilder och visa alla utanför Halland vad faktiskt Halland har. Så det är ju viktigt att vi fortsätter att visa upp Halland.
0: Men kommer det bli något nytt öppet brev eller något liknande här för?
1: Nej, det kommer det inte bli, utan det blir nog mer att kämpa på och uppmana igen alla vänner i Halland att lägga upp bilder och tagga rätt så att vi faktiskt kan få tillbaka den taggen.
0: Mm. Ja, tror du Erling Haaland själv då, vet han om den här förväxlingen?
1: Jag vet inte, men det skulle förvåna mig om inte nyheten nådde honom för 4 år sedan, det tror jag faktiskt. Jag tror allt hans fokus just nu är på VM, men för 4 år sedan tror jag ändå att någonstans så nådde nog den nyheten honom. Och vi har ju sagt att han är välkommen hit, så att, vi får se.
0: Ja, har han kommit?
1: Nej, inte vad jag vet.
0: Men det kanske är dags med någon slags mer personlig inbjudan då kanske?
1: Det kanske kan bli aktuellt. Vi får väl hoppas att de tar med sig VM-bucklan och kommer hit, så ska vi ju försöka visa vad Halland är med 2L liksom, på riktigt.
0: Mm. Och du, imorgon så spelar ju då Norge kvartsfinal mot England. Vad har du för känsla inför matchen?
1: Norge är otroliga. De är otroligt duktiga. Jag tippar väl på en väldigt jämn match. England är ju också ett topplag. Så ja, jag skulle gissa på straffläggning och så vinner Norge i slutändan. Det tror jag på.
0: Någon särskild målgörare du hoppas få se?
1: Ja, det får väl vara Haaland då. Igen.
0: Ja. Vad ska vi säga? Hela Halland hejar på Haaland. Är det så?
1: Hela Halland hejar på Haaland, men jag uppmanar alla att fortsätta att publicera och visa upp vårt fina Halland med rätt stavning. Så tror jag att det kommer bli bra.
0: Jag tänker att det här är varje lärare i grundskolans våta dröm, liksom när man börjar prata med barn om rätt stavning, eller vad tror du?
1: Ja, det kan man säkert använda det till också.
0: Ja, vi tipsar om det. Tack så mycket, Jimmy Sandberg, verksamhetschef på Visit Halland, för att du var med. Och så får vi då se hur det går för Norge och Haaland med AA imorgon.
1: Jag håller tummarna. Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej då, hej då.
0: Och då så byter vi ämne i P1 morgon när klockan är 21 minuter över 8. Det kan vara svårt för patienter att ställa vården till svars för sina misstag. Ekot har tidigare berättat om konstnären Lasse Larsson som fick en felaktig demensdiagnos. Och trots att diagnosen blev fel så gjordes ingen Lex Maria-anmälan av sjukhuset. Och IVO valde att inte inleda någon utredning. Lasses fru Marie-Louise Wallén Larsson kämpar för att vården ska lära av misstaget och att Lasse ska få upprättelse.
2: De här är ju fina, ja.
3: Jättefina.
4: Lasse har varit bildlärare och konstnär. Vi bläddrar bland teckningar han gjort under sin sjukdom.
2: Så här har han ju börjat dutta med pennan med sig där.
4: Flera av teckningarna ser ut som om de gjorts av hans egna elever i grundskolan, säger hans fru Marie-Louise Wallén Larsson.
2: Där, men det är liksom inte... Det är inte Lasse, tyckte jag. Eller hur, Anna? Det här är ju inte Lasse.
4: Sedan Lasse blev sjuk för 5 år sedan har Marie-Louise och Lasses dotter Anna Larsson fått ta hand om honom. Ekot

0: har tidigare berättat om deras kamp för att Lasse skulle få rätt diagnos och vård. Lasse fick diagnosen Alzheimers sjukdom med vaskulära inslag på geriatriska mottagningen på Västmanlands sjukhus i Västerås. I Lasses journalanteckningar som Ekot tagit del av står det, citat, patientens anhöriga undrar över ytterligare utredningar, vilket inte är aktuellt då diagnosen är klar, slut citat. Lasse sattes in på en medicin mot Alzheimers sjukdom men fick biverkningar.
1: Han låg som ett spädbarn och hade ångest, ville inte leva och så vidare och så vidare.
0: Till slut fick Lasse en så kallad second opinion på Akademiska sjukhuset i Uppsala som menade att bilden inte stämde med Alzheimers sjukdom. Lasse fick istället diagnosen frontallobsdemens och när han slutade med medicinen mot Alzheimer blev han mycket bättre, säger Marie-Louise. Marie-Louise och Anna ville att vården skulle lära sig av misstaget och här började en ny kamp.
2: Det är fel diagnostiserat och det är fel medicinerat. Då måste det ju få konsekvenser.
0: När man som patient är missnöjd med vården ska man i första hand vända sig till vårdgivaren. Marie-Louise skickade flera frågor om det som hänt till geriatriska mottagningen i Västerås. Men hon tyckte inte att hon fick svar. Då vände hon sig till patientnämnden på Västmanlands sjukhus. Patientnämnden ska ha en medlande roll mellan patient och vårdgivare när något gått fel. Men det blev ingen medling, säger Marie-Louise.
1: De skulle ju ställa de här frågorna som vi inte fick svar på. Och på något sätt så skulle vi väl fått några svar, men det fick vi inte.
0: Anna och Marie-Louise vände sig till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som är den myndighet som har till uppdrag att granska vården. Men IVO valde att inte inleda utredning. Och då ska vi se, det första är ifrån Marie-Louise Wallén Larsson. Pernilla Persson Nia är avdelningschef på IVO. För att IVO ska inleda utredning måste vårdgivaren först fått möjlighet att svara på kritiken.
3: Som jag läser klagomålet nu i efterhand så finns det saker som hon klagar på som har hänt efter det att verksamheten och patientnämnden har tagit del av klagomålet.
0: I sitt klagomål till IVO skickade Marie-Louise med ett brev från verksamhetschefen på geriatriska mottagningen. I det beklagar verksamhetschefen att man trots omfattande kommunikation inte lyckats förmedla det familjen förväntat sig. Och skriver, citat, vi kommer invänta IVOs utredning, slut citat. Men trots det ansåg inte IVO att vårdgivaren fått möjlighet att svara på kritiken i sin helhet. När Marie-Louise fick sitt avslag från IVO skickade Anna in ett nytt klagomål. Men inte heller det utreddes.
3: Och den bedömning vi gjorde då var att där inte framkom så allvarliga brister så att det ligger inom vårt utredningsuppdrag.
0: IVO hänvisar tillbaka till vårdgivaren igen.
3: Ja, det är ju vårdgivaren som har ansvar för vården och också ska hantera klagomål som kommer in.
0: Marie-Louise tycker att det känns hopplöst.
1: Det är ju bara Kafka, hela skiten.
0: Anna och Marie-Louise är inte ensamma. 80% av klagomålen som kom in till IVO förra året ledde inte till någon utredning. Sofia Åkerman, doktor på juridiska fakulteten vid Lunds universitet, säger att det är politiska beslut som ligger bakom. IVO fick in så väldigt många klagomål att de inte klarade att utreda alla och då valde politikerna att begränsa IVOs uppdrag.
4: Man har ju liksom gjort en bedömning idag att tillsynens resurser ska fokuseras på de här särskilt allvarliga fallen. Men det innebär ju också att många patienter och närstående är utelämnade till vårdgivaren. Vårdgivarens goda vilja att hantera klagomål och lära av felhändelser.
0: Idag bygger klagomålsystemet på att vården själv vill och tar ansvar för att lära av sina misstag. Allvarliga vårdskador eller risk för allvarliga vårdskador ska vården själv anmäla till IVO i en så kallad Lex Maria-anmälan. Sjukhuset i Västerås har inte gjort någon Lex Maria-anmälan på det som hände Lasse. Vårdskador som inte uppfyller kriterierna för Lex Maria ska vårdgivaren själv utreda. Marie-Louise säger att hon trots omfattande kommunikation är osäker på om sjukhuset gjort någon egen utredning kring det som hände Lasse. Men hennes bild är att det inte gjorts.
1: Det är så jag har uppfattat det, att man anser inte att de har gjort något fel.
0: Den personen som var verksamhetschef på geriatriska mottagningen på sjukhuset i Västerås när Lasse fick sin diagnos jobbar inte kvar och hänvisar till den nuvarande verksamhetschefen Armin Hashemi. Han vill inte uttala sig om det enskilda fallet på grund av sekretess men skriver till Ekot att man gör Lex Maria-anmälningar om kriterierna för allvarlig vårdskada uppnåtts. Han svarar inte heller på om det gjorts någon utredning kring det som hände Lasse med hänvisning till sekretess. Inte heller patientnämnden på Västmanlands sjukhus i Västerås uttalar sig om det enskilda fallet utan hänvisar till sekretess. Sofia Åkerman, forskare på Lunds universitet, säger att ingen vet om det nuvarande systemet som bygger på att vården utreder sig själv fungerar.
4: Vi ser ju bara de anmälningar som har kommit in till IVO enligt Lex Maria till exempel. Men vi ser ju inte de händelserna som inte har anmälts. Så därför så finns det ju förmodligen ett väldigt stort mörkertal av händelser som vare sig utreds eller anmäls enligt Lex Maria.
5: Och det var reporter Johanna Sjövall och hela reportaget om Lasse finns att höra på webben.
6: The Swedes om semestrande svenskar.
7: Man får ju inte skriva till folk som är på semester. Du kan inte nå dem.
8: Och förväntningarna, det är ju också någonting som jag aldrig funderade om i Tyskland. Okej, nu är det samma. Nu måste jag hinna med det här, med det här, med det här, med det här. Och istället så blir man helt slapp och bara inte orkar ta sig ut.
6: Lyssna på The Swedes. Onsdagkvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
5: God morgon, nu säger vi till nytillkomna lyssnare. Det är P1 Morgon du lyssnar på. Carina Holmberg heter jag. Efter 7:30 så ska vi få ett reportage från USA där det fortfarande pågår en tyst konflikt om politikens inflytande över universiteten. Men nu är klockan 8:30, en nyhetssammanfattning.
9: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden. Flera källor uppger för Wall Street Journal att Iran nyligen övervägde en påstådd plan att mörda USA:s president Donald Trump. Källorna hänvisar till israelisk underrättelseinformation som Israel delat med USA. Vare sig USA, Israel eller Iran har kommenterat uppgifterna om mordplanen. Samtidigt som det här pågår nya försök till diplomatiska samtal enligt källor till flera medier. Det är svårare att komma in på högskola och universitet den här hösten än tidigare år, visar en sammanställning av Universitets- och högskolerådet som TT tagit del av. Samtidigt som antalet sökande har ökat så minskar mängden utbildningsplatser. Var fjärde behörig sökande kan stå utan plats. Det höga trycket, det kan förklaras med stora ungdomskullar och tufft läge på arbetsmarknaden. Arbetsmiljöverket kritiserar kriminalvården eftersom personal inte får tillräckligt stöd när intagna begår självmord eller skadar sig själva. Sedan januari förra året har kriminalvården haft nära 600 händelser där intagna skadat sig själva, försökt eller fullbordat självmord. Kriminalvården säger att de ska göra en övergripande kartläggning nu. Det är svårt för patienter och anhöriga att få en oberoende prövning av vården. Ekot har granskat ett fall där man feldiagnostiserat en man med Alzheimers istället för frontallobsdemens. Men IVO utredde inte familjens klagomål utan svarat man endast utreder särskilt allvarliga fall. Nu Ekonomiekot med Johan Prane.
10: Och Ekonomiekot börjar med att det nu är full fart på en arbetsmarknad som var på väg att försvinna för ett antal år sedan. Det handlar om försvarsmakten som växer snabbt och det märks bland annat på att väldigt många söker sig till officersutbildningen. Och man behöver inte oroa sig för att inte få jobb. Arvid Idén började jobba bara 3 dagar efter examensceremonin.
11: Jag tog examen i fredags och sen så började jag jobba i måndags.
12: Inför kommande terminstart har 1376 personer sökt till utbildningen. Vilket är bland den högsta siffra som uppmätts under 2000-talet. Och efter examen har alla utom en i Arvid Edéns klass tagit anställning inom Försvarsmakten.
11: När jag väl tyckte att värnplikten var rolig, då såg jag ingen anledning att inte fortsätta. Och då är det ju officer som man måste bli inom Försvarsmakten om du vill vara kvar på lång sikt.
12: Jonas Hårdav Segerstad är utbildningschef på Försvarsmakten. Och han tror att det är just säkerhetsläget som lockar många till yrket.
13: Det är väldigt tydligt i samhället att man ser att omvärldsläget är allvarligare.
12: Jonas Hårdav Segerstad tror att Försvarsmakten kommer fortsätta växa framöver.
13: Vi har insett efter att ha lagt ner försvaret när vi trodde att det blev evfred förra gången på slutet på 90-talet, att det misstaget ska vi nog inte göra igen.
10: Och reporter här var Julia Eriksson. Europas största biltillverkare, den tyska Volkswagen, planerar att kraftigt minska antalet bilmodeller och skära ner produktionskapaciteten. Skedet kom efter ett krismöte i koncernens styrelse igår kväll.
14: Volkswagen bekräftade sent på torsdagen i ett pressmeddelande att företaget hade presenterat sina planer om ett paket bestående av 12 åtgärder. Dessa inkluderar att minska produktionskapaciteten till 9 miljoner fordon per år från dagens 10 miljoner och att skära ner antalet modeller i produktion med upp till 50%. Utmaningar på viktiga internationella marknader har ökat pressen på Volkswagen. Och USAs president Donald Trumps offensiva tullar kostar bolaget miljarder euro om året, samtidigt som man tappar mark i Kina till lokala konkurrenter. Vi gör Volkswagen-koncernen snabbare, mer robust och mer konkurrenskraftig, sa koncernchefen Oliver Blume i ett uttalande. Men det kan innebära att biljetten kan komma att skära ner på ytterligare tiotusentals jobb och stänga fler fabriker. Ekot har tidigare rapporterat om att Volkswagens styrelse samlades i Wolfsburg tidigare under torsdagen för att lägga fram ett sparpaket som kan innebära upp till 100 000 färre jobb och nedläggning av minst 4 fabriker i Tyskland.
10: Reporter John Pira. Och nu så kör vi lite reklam.
15: Sveriges finansmarknad har gått från en av världens mest reglerade till en av de mest liberala. Samtidigt har börsen blivit lite av en folksport.
16: När det gäller svenska privatpersoner så är det omkring 2,3 miljoner.
17: Det har funkat faktiskt riktigt bra.
18: Jag sparar för att kunna spara ihop till någonting senare.
15: Hur blev Sverige ett finansfolkhem? Lyssna på Ekonomiekot extra i Sveriges Radios app.
10: Och förutom i appen så kan man höra programmet här i P1 i morgon förmiddag klockan 11.35. Tokyobörsen har idag gått upp med 1,3%. I Hongkong har börsen stigit med 1,2%, men det är ner med 0,3% i Shanghai. I USA igår kväll slutade Dow Jones-indexet på plus 0,3%. Och Nasdaq-börsen den steg med 1,3%. I Stockholm där stängde börsen igår på plus 1,4%.
5: Och då säger vi tack till Johan Prane för den här morgonen. Och det är nu tid för nyheter från Vetenskapsradion med Stefan Nordberg. Och du ska ta oss med ut i skogen och prata om brandövervakning.
19: Ja, brandövervakningen av skogen blir allt mer avancerad så att bränder kan släckas innan de sprider sig. Och det kan vara en förklaring till att det hittills i år inte har rasat några större skogsbränder i Sverige. Petra Ek är skogsbrandexpert på forskningsinstitutet Skogforsk.
20: Det man använder främst idag för att upptäcka skogsbränder är ju med hjälp av satellitövervakning, och den har ju genom åren utvecklats och blivit mer och mer avancerad, eller har blivit bättre och bättre helt enkelt att upptäcka brand i skog och mark.
2: Bränder kan förebyggas genom att naturen förändras, genom mindre torrt gräs, mindre eldfarlig gran och mer lövträd som inte brinner lika lätt.
20: Vi har ju också mer och mer lövinslag i skogarna, vilket med hjälp av det förebygger en hel del skogsbränder och begränsar bränderna. Sen det här med klimatutvecklingen vet vi ju inte riktigt, men där är ju också att mycket av... När det väl brinner i början av brandsäsongen så är det ju det här torrgräset som börjar brinna. Och visst, vi har tidigare vårar eller tidigare säsonger, men det betyder ju också att vi har mycket av det gröna gräset. Nya färska gräset kommer ju också betydligt tidigare.
2: Vad innebär det att det kommer färskt grönt gräs tidigare? Vad innebär det?
20: Ja, men det här färska gröna gräset är ju också, det är mer svårantändligt. Så att det som är det man pratar om när det brinner lätt i terrängen i början av säsongen är ju ofta det här torrgräset som börjar brinna. Och det är klart att det kommer ju fram tidigare om vi får en tidigare eller varmare vår. Men det betyder också att vi får fram det här gröna gräset mycket tidigare. Vilket gör att det förebygger att bränder sprider sig eller uppkommer.
19: Sa Peter Ek, reporter Gustav Klarin, och mer om skogsbränder kan du höra i vårt lunchprogram 12.09. Som en höjdälskande mus med speciella anpassningar. Forskare har i en studie tittat närmare på musen med det engelska namnet Andean Leaf-Eared Mouse, en gnagare som bor högre upp i bergen, i det här fallet Anderna, än något annat däggdjur. Den bor ända från havsnivå upp på höjder som överstiger 6700 meter. Men att bo på såna här höjder kräver anpassningar. Bland annat för att kunna tackla extrem kyla och låga syrenivåer. Och i studien som publiceras i Science så samlade forskarna in mer än 150 möss av denna art som hittats på olika höjder. Man kunde då se att individer från högre höjder har en rad fysiologiska och genetiska anpassningar. Bland annat är musklerna bättre på att producera värme och mössen kan också äta flera giftiga växter. Något som gör att de kan äta mer i en miljö som annars innehåller lite mat. Och från möss till fåglar, vi ska lyssna på rödvingetrasten. Det som gör den lite speciell är att den låter så olika beroende på var den lever. Naturmorgons Thomas Öberg besökte Hans Igelter som undersökt rödvingetrastens olika dialekter.
21: Jag började en gång i tiden forska på just rödvingen.
22: Ja, ja.
21: Men gav upp då för att på den tiden var allting analogt. Det tog för lång tid att göra såna här ljudspektrogram, sonogram.
22: Som du nu gör?
21: Som jag nu har börjat som pensionär att göra om. Så jag har kvar alla inspelningar från 90-talet, 80-talet. Så att nu sitter jag och systematiserar det här och gör om det.
22: Kan vi lyssna på några varianter här? Du har dem i din dator här.
21: Ja, jo, vi kan börja lyssna på en röving här från Renön där jag bor, här utanför Piteå. Den här klassiska dialekten här. Där har man det chatter, ganska kort nu chatter efter. Så kan vi lyssna på en också en dialekt här från Renön, men så låter lite annorlunda. Mer visslande dialekt.
22: Ja.
21: Här har ni chattret mycket längre. Den här är arg på någon annan rövinge.
22: Yes.
21: Om du tittar här så ser du att den kan variera. Den kan stiga, det kan accelerera, det kan stanna av. Det kan bara vara två, det kan vara 20 olika strofer i den här inledande delen. Så att det är väldigt variabelt.
19: Reporter Thomas Öberg, och mer om rödvingetrasten kan du höra i Naturmorgon imorgon lördag klockan 6:10 i P1.
5: Såklart att vi ska lyssna då också. Tack Stefan Nordberg med för vetenskapsnyheterna den här morgonen. Och P1 Morgon fortsätter till USA där det pågår fortfarande en tyst konflikt om politikens inflytande över universiteten. Och allt fler studenter vågar inte längre prata öppet om konflikten. Vår utsända i USA, Peder Gustafsson, har träffat statsvetaren professor Ryan Enos vid Harvard University som var en av dem som protesterade mot Trump-administrationens attack mot universitetet förra året.
23: This unlawful and unjust attack, which is just the most recent move
0: in President Trump's attempt to exercise full control.
1: För ett år sedan fylldes Harvard av protester. Studenter och lärare demonstrerade mot Trump-administrationens planer på att stoppa utländska studenter och kraven på att avsluta program för jämställdhet, mångfald och inkludering. Nu, ett år senare, träffar jag professorn i statsvetenskap Ryan Enos på hans kontor på Harvard University. Ryan Enos och hans kollegor studerar psykologi och beteende. Gruppen forskar i skärningspunkten mellan politik, psykologi och geografi för att studera beteenden och attityder i USA och andra länder. Professor Enos är en av de anställda på Harvard som för ett år sedan öppet vågade stå upp mot Trump-administrationen som då hotade dra in miljardstöd till Harvard och krävde omfattande förändringar i allt från undervisning till antagning. Universitetet slog tillbaka och menade att det var ett angrepp på den akademiska friheten.
3: The situation is in many ways just as dire as it was a year ago.
1: Konflikten som på många sätt är lika allvarlig idag som för ett år sedan handlar i grunden om politikens inflytande över universiteten i USA. Samtidigt har politiska beslut lett till att kursinnehåll granskas, ändras eller i vissa fall stoppas. Kritiker menar att det här innebär ett direkt ingrepp i den akademiska friheten, alltså rätten för forskare och lärare att själva bestämma vad som ska forskas på och undervisas om.
3: We had a situation where the federal government was attacking institutions of higher learning, and that has not gone away.
1: Den amerikanska regeringen pressar fortfarande universiteten enligt professor Ryan Enos. Kritiker ser angrepp mot akademin. Förespråkare menar att lärosätena måste reformeras och bli mer politiskt ansvariga, alltså i hög grad följa statliga krav kring exempel antisemitism, protester och hur verksamheten styrs. Harvard har samtidigt fått rätt i domstol. Staten kan inte dra in forskningspengar för att styra vad universitetet ska göra. Det visar, enligt Enos, att universitetet har ett starkt rättsligt skydd. Och med ett brett stöd i opinionen för universiteten har Donald Trumps politiska utrymme att pressa universiteten minskat.
3: The one thing that has gotten better in many ways is I think that Harvard has been successful in its stance against the Trump administration. It's won in court. It's shown that it has a robust legal framework, and in many ways the public in the United States seems to be squarely behind places like Harvard, and that's damaged a lot of the political power by Trump.
1: Men det är inte bara på Harvard man märker av det hårda klimatet. Även på andra håll i USA märker man av förändringen enligt professor Enos. I det federala systemet i USA är många universitet beroende av delstatsregeringarna för sin finansiering. Och för många universitet har angreppen mot den akademiska friheten blivit tydliga.
3: For a lot of public universities, the attacks on academic freedom has become even more severe. So if you look at states like Texas and Indiana and Florida, there's academics there that are having their freedom severely curtailed in a way that is in many ways unprecedented in American history.
1: I delstater som Texas, Indiana och Florida granskas och ändras kursinnehållet efter politiska beslut.
4: But how serious is that when the politicians or the administration is actually putting pressure on the universities and so on?
3: Oh, it's extremely serious, right? So one of the main advantages that the American system of higher education has always been the fact that it's extremely well-funded, but it doesn't have political interference in the way that a lot of other places do.
1: I ett uppmärksammat fall i Texas uppmanades en filosofiprofessor att ta bort delar av Platons texter från sin kursplan. Det efter att universitetet infört nya regler kring undervisning om kön och identitet.
3: I mean, one of the most outlandish examples was there was a philosopher at Texas that was told he couldn't teach about Plato because it somehow violated some sort of university or some sort of government decree.
1: Enligt Enos är det här ett allvarligt hot. Att Platon, en av den västerländska filosofins mest inflytelserika tänkare, censureras från en kursplan i filosofi tyder på att vi kan vara på väg i en oroande riktning.
3: If you think about this, how totalitarian that sounds, that that Plato would be censored from a philosophy syllabi, you know, that shows us that we could potentially be headed down a very dark path.
1: En av styrkorna i det amerikanska utbildningssystemet har varit att det är välfinansierat, men utan politisk inblandning. När politiker börjar styra vad som får undervisas och forskas om hotar det hela systemet, säger Ryan Enos och fortsätter med att det inte bara USA det handlar om. Amerikanska universitet har länge varit ledande i världen och utbildat studenter från hela världen som sedan driver forskning, företag och utveckling globalt.
3: The higher education system in the United States has very much been something that has been an engine of higher education, not only in the United States and not only in Europe of course, but throughout the whole world.
0: Over our university is an anti-American threat to our core values of free speech, academic freedom and education.
1: Efter protesterna förra året är Harvard mer än ett universitet. Det har blivit en symbol. Samtidigt märks pressen i det tysta. Flera utländska studenter vill inte prata öppet om situationen. Forskare och lärare på universiteten undviker att tala om ämnen som kan tolkas som att de bryter mot nya regler och policies. Enligt Harvard-professorn finns en tydlig oro, och när den finns uppstår också en risk för självcensur.
3: And whenever people are thinking about things like that, that means that something's gone wrong, right? It means that the potential for censorship is there, and that's not something we should be dealing with inside higher education.
1: När de som undervisar, medvetet eller omedvetet, censurerar sig själva eller håller tillbaka på idéer, finns risken att studenter kommer gå miste om viktiga perspektiv, och det är något som kan hota kvaliteten på utbildningen.
3: We don't want students to not hear something, to not hear a total exchange of ideas or to miss out on an idea or miss out on learning because they are because the faculty have to censor themselves.
1: Frågan är nu hur universiteten väljer att agera och hur de vill bli ihågkomna.
3: Do you want to be remembered as somebody who put their head down and tried to take care of themselves when democracy was under attack, or do you want to be somebody who stood up for it, right? And is remembered that way. And I think that will guide our actions.
1: För enligt statsvetaren professor Ryan Enos vid Harvard University avgörs det här inte bara i klassrum och domstolar, utan i historien. Och det är mycket som står på spel, inte minst den akademiska friheten. Det som nu utspelar sig är mer än en akademisk konflikt. Det är en strid som kan få konsekvenser för kunskap och demokratin långt utanför USA.
3: Standing up for democracy is standing up for academic freedom. And as we discussed earlier, academic freedom is something that has allowed the higher education system in the United States to thrive, and it's hard to imagine the system without it.
1: Peder Gustafsson vid Harvard Universitetet i Boston.
5: Och efter det Kulturnytt med Gustav Ingerhage om en serie som utspelar sig i ockuperade Prag.
6: Ja, det stämmer. Där sprider en mördare skräck under krigets sista dagar. De allierade står för dörren och Gestapos paranoia står i vägen för sökandet. Rasmus Grossin har sett den SVT-aktuella serien Enkemördaren.
7: Finns här något värdshus, frågar Gestapo-mannen Bobak när de kommer till Brno. Ja, eller resten av ett, får han veta. Allt är trasigt i enkemördarens krigshärjade Tjeckien. Byggnaderna och människorna. Den gränsöverskridande premissen i den tjeckisk-tyska serien påminner lite om Bron. Den tjeckiska kriminalkommissarien Morava tvingas samarbeta med Gestapo efter att en tysk änka hittats brutalt mördad med hjärtat utskuret. Men samarbetet är bara en förevändning för att nazisterna ska röka ut motståndsmän. Serien Enkemördaren efter Pavel Kohuts roman vill väldigt mycket. Skildrar kärlek och ömhetsbevis vid ruinens brant, visar förtrycket och upproret mot nazisterna. Så mycket att jakten på mördaren längs gravarna på Visograd kyrkogården mest blir en av seriens alla stiliga kulisser. Störst tid går till att försöka göra Gestapo-mannen Bobak till människa. Har du familj, frågar någon. Nicht mehr, inte längre, svarar han. Jag hade gärna lärt känna seriens andra karaktärer lika väl, och nazister med hjärta är något vi sett många gånger tidigare. Men skådisarna i huvudrollerna är bra och deckaren blir ändå ett välgjort och tidvis riktigt spännande inzoomat nedslag i ett sargat Prag. Detta trots att mördarjakten bara tillåts spela en biroll och lämnas till kaosets tillfälligheter när staden slutligen faller.
8: Det fest när det mördar hade begått.
7: 3 av 5 till Enkemördaren.
6: Och det tyckte Rasmus Grossin om Enkemördaren på SVT. Och så ska vi till Småland. Ett nytt museum i Västervik ska fokusera på det svenska musikundret och dess förutsättningar.
9: vi ska skapa en kopia av Europes replokal.
11: Ing-Marie Halling, exekutiv kreatör, säger att den återskapade replokalen från tidigt 80-tal visar vad som behövdes för gruppens senare internationella framgångar.
9: Vi ska ju försöka prata så mycket vi kan i museet om möjligheten till replokal, musikskolor, ungdomsgårdar.
11: Och liknande tankar har framförts när svenska musiker kritiserat regeringen för minskade medel till både kulturskolor och de studieförbund som äger replokaler.
12: Finns det ett ideologiskt anslag?
9: Ja, alltså det är inte politik. Alla vill ha musik. Vilket politiskt läger de än kommer ifrån. Och för att vi ska få det så måste det också krattas i manegen. Så att de människorna som gör musik också får möjlighet att göra det. Så i den meningen är det ideologiskt, ja.
11: Innan museet öppnar sommaren 2027 ska teamet som även skapat The Avicii Experience i Stockholm bygga upp både interaktiva miljöer och museets samling. Som ska sträcka sig till samtiden och börja med en operastjärna.
9: Vi har ju fått då Jussis pass. Han var en av de första som reste ut i världen och slog igenom.
11: Västervik är med sin årliga visfestival en stark musikstad, säger hon. Och fast den är liten, den perfekta platsen för museet.
9: Varför ska allting vara lokaliserat till Stockholm, Göteborg och Malmö? Det bor folk här också som behöver se saker.
6: Ing-Marie Halling hörde vi där, exekutiv kreatör för Musikmuseet i Västervik, som pratat med Kulturnytts Anton Bennebrant. Frankrike har återlämnat 23 arkeologiska föremål till Syrien i samband med att Frankrikes president Emmanuel Macron besöker Damaskus. Föremålen lånades ut 2011 för en utställning i Paris men blev sedan kvar efter att de diplomatiska förbindelserna brutit under dåvarande diktator Bashar al-Assads styre. Syrien beskriver återlämnandet som det första internationella samarbetet inom landets arbete för att få hem kulturföremål från utlandet efter Bashar al-Assads fall 2024. Och de här föremålen flögs på tisdagen till Damaskus ombord på den franska presidentens flygplan. Vita huset går till angrepp mot museiinstitutionen Smithsonian och anklagar museet för aktivism och att sprida en, citat, anti-amerikansk ideologi. Nu oroas historiker för konsekvenserna.
13: I en 162 sidors lång rapport publicerad på USAs nationaldag den 4 juli riktas särskild kritik mot National Museum of American History. Rapporten kritiserar bland annat att museet visar upp USA som ett problematiskt land som fortfarande präglas av systematisk rasism och förtryck och ifrågasätter att landets grundare som George Washington och Thomas Jefferson får för lite utrymme samtidigt som deras roll som slavägare betonas för mycket. Rapporten har fått USAs största organisation för forskare inom amerikansk historia att reagera. Det anklagar Vita huset för att försöka tvinga Smithsonian att anpassa sin historieskrivning till administrationens politiska agenda. Smithsonian är en oberoende institution, men omkring 2/3 av finansieringen kommer från den amerikanska staten. Forskarna menar att påtryckningarna från Vita huset kan leda till att centrala delar av USAs historia tonas ned.
6: Det rapporterade Sara Bäre som får lov att avsluta Kulturnytt för den här morgonen.
5: Och då säger vi tack till Gustav Ingerhage för det. Högtryck nu i väderprognosen med Lisa Frost. God morgon.
24: God morgon. Ja, precis. Ett högtryck har nu börjat växa in över Skandinavien och i samband med det så letar sig återigen varmare luft in över landet. Främst i landets södra delar väntas hög sommarvärme. I övrigt varierande molnighet med utrymme för en del sol och bara lokalt någon eftermiddagsskur. Men i natt så letar sig dock mer ihållande regn in över fjälltrakterna som kan ta sig något österut. Och risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt extremt stor i delar av Götaland och södra Svealand. Prognosen gäller fram till imorgon bitti och vi börjar med Götaland, med Öland och Gotland. Efter en solig morgon så väntas fram på dagen varierande molnighet och främst i Östersjölandskapen någon skur och 21-26 grader. I natt klart till halvklart och då 10-15 grader, men i inre Småland ner mot 5 och vind omkring nordost. Hela Svealand, Efter en solig morgon på många håll ökar molnigheten och fram på dagen väntas mer växlande molnighet men bara lokalt någon skur och 20-25 grader. I natt klart till halvklart och då 10-15 grader och vind omkring nordost. Södra Norrlands kust och inland. Mycket moln men bara lokalt någon skur och fram på dagen 18-23 grader. I natt väntas en del klara områden främst längs kusten och då 8-13 grader som lägst och mest svag vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln men i stort sett uppehåll och fram på dagen 13-18 grader. I kväll letar sig regn in västerifrån och i natt 8-13 grader och mest svag vind. Norra Norrlands kust och inland. Varierande molnighet med utrymme för lite sol och bara lokalt någon skur och fram på dagen 20-25 grader. I natt kan något lätt regn sprida sig österut över området och då 13-17 grader och västlig eller sydvästlig vind. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och främst i gränsfjällen kan något regnstänk förekomma. Och fram på dagen 11-16 grader. I natt letar sig något mer ihållande regn in från sydväst och då 5-10 grader. Och västlig eller sydvästlig vind. Under helgen passerar en kallfront kopplat till ett lågtryck på norra ishavet österut över Skandinavien och med kallfronten för svalare luft in över landets norra halva västerifrån. Dock något osäkert om den svalare luften når Norrlands kustlandskap. På lördag får Norrland även skurar som på söndag flyttar sig söderut ner över Svealand och Götaland. Klockan 8 då hade Stockholm 18 grader, Göteborg 19, Malmö 21, Karlskrona 19, Kalmar 18, Visby 17, Jönköpings flygplats 16, Norrköping 19, Karlstad, Gävle och Mora hade alla 18, Sundsvall 16, Östersund 15, Umeå 17, Vilhelmina 16, Luleå 18 och Kiruna hade 15 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet den hittar vi i Horn i sydligaste Östergötland med 4 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här morgonen. Så tillbaka till P1 Morgon och till dig Carina Holmberg.
5: Tack för det Lisa Frost. Och då anropar vi Ring P1 och Jack Lans i Malmö. Hallå, har du kollat att telefonerna funkar?
14: Växeln, hallå, hallå. Det funkar alldeles utmärkt. 020 22 10 kan man ringa om man vill prata med oss. Det finns ju jättemycket spännande att ta upp nu på fredagen. Det, till exempel, ska vi ha privata vägar där man ska betala när man kör på? Det där är ett förslag från regeringen. Vad tycker du? 020 22 10 10. Vi kan också prata om att, ja, om bara några sekunder så kommer faktiskt antagningsbeskeden från universitet och högskola. Om du har kommit in och är jätteglad för det, ring 020 22 10 10 och tala om det.
15: Skogsbrand i södra Spanien skördar människoliv. Iran övervägde påstådda mordplaner på Donald Trump enligt uppgifter. Och 12 länder går ihop för säkerheten i Nordatlanten, däribland Sverige. Det är rubrikerna i Morgonekot. Ja, i södra Spanien pågår skogsbränder nära staden Almeria i Andalusien och över 10 personer har dött. Än så länge verkar bränderna inte vara under kontroll.
16: I bilder från AFP syns hur brinnande buskar och mörkgrå rök sprider sig över marken. Samtidigt som brandmän bekämpar en skogsbrand som nu skördat 12 människoliv och skadat 6. Några av offren hittades inne i upprunna fordon, uppger lokala myndigheter. Branden beskrivs som den mest förödande någonsin i regionen som ligger i södra Spanien. Och det är ännu oklart vad som orsakat branden. Enligt BBC finns det vittnesuppgifter om en nedfallen kraftledning som ska ha varit startpunkten, men det är ingenting som bekräftats av myndigheterna. Den senaste tiden har kraftiga bränder rasat i flera länder i södra Europa och tidigare i veckan fick över 10 000 personer evakuera från ett brandhärjat område i Frankrike. Bränderna kommer efter rekordhöga temperaturer. I Spanien hade man den högsta uppmätta medeltemperaturen sedan 1950 under juni månad. Branden som nu härjar i närheten av Almeria bekämpas med över 150 brandmän och beskrivs som en tragedi av den lokala regionledningen.
15: Reporter Esmeralda Egerup. Iran har nyligen övervägt en påstådd plan att mörda USA:s president Donald Trump. Det är enligt uppgift, det uppger flera källor för Wall Street Journal som hänvisar till israelisk underrättelseinformation. Samtidigt pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan länderna enligt källor till flera amerikanska medier.
2: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Samtidigt som spänningarna i veckan ökat markant mellan USA och Iran rapporterar Wall Street Journal nu att Israel nyligen varnat USA om att Iran har nya planer på att döda amerikanska presidenten Donald Trump. Trump själv nämnde flera gånger under NATO-toppmötet i Turkiet i veckan att han är nummer ett på Irans dödslista.
10: No, I'm number one on the kill list for Iran.
2: Även CNN rapporterar om de israeliska uppgifterna om iranska mordplaner. Enligt deras källor ska varningen kommit från Israel denna vecka, och det handlar om en specifik mordplan, men än finns inga kända detaljer om vad det handlar om. Andra källor med insyn säger enligt CNN att uppgifterna kan vara en del av ett israeliskt försök att få Trump att intensifiera attackerna mot Iran. Simon Isaksson, Austin.
15: I Ryssland har ytterligare ett oljeraffinaderi träffats i en ukrainsk drönarattack i Krasnodar under natten, rapporterar ukrainska medier. Ukraina uppges även ha avfyrat drönare mot huvudstaden Moskva som ska ha skjutits ner. Samtidigt rapporterar Reuters att produktionen i flera oljeraffinaderier på olika håll i Ryssland satts på paus efter den senaste tidens ukrainska drönarattacker. Sverige ska tillsammans med 11 andra länder, däribland Kanada, ta ett större gemensamt ansvar för säkerheten i Nordatlanten och Arktis. Det här kan bland annat ses som ett svar på president Trumps nya utspel om att ta över Grönland. Hans Livång, professor på Försvarshögskolan, menar att det här är ett viktigt samarbete.
17: Och vi har ju sett att sjöarenan är en utmanande arena där det är svårt och det är många olika typer av bedömningar som man måste göra hela tiden. Och då är den här typen av samarbete jätteviktigt, att dela och jobba ihop.
18: Under NATO-toppmötet i Ankara uttalade sig USAs president återigen om Grönland och sa att landet borde kontrolleras av USA, inte Danmark. Efter utspelet från den amerikanska presidenten har Sverige inlett ett utökat samarbete med 11 andra NATO-länder som ska ta ett större gemensamt ansvar för den maritima säkerheten i Nordatlanten, Östersjön och Arktis. Initiativet som tagits av Norge är enligt den norska regeringen ett svar på USAs uppmaning om att andra allierade ska ta ett större ansvar för säkerheten inom NATO. Hans Livång, professor på Försvarshögskolan, tror att Trumps uttalande om att ta över Grönland kan ha spelat in för att samarbetet kommit till stånd, men att den viktiga anledningen bakom samarbetet är att länderna ser en gemensam utmaning i området, bland annat från Ryssland.
17: Ja, men det är många internationella bedömare som tror att den framtida utvecklingen för Ryssland när till exempel Ukraina-kriget är slut skulle kunna vara att Ryssland ännu tydligare vill utmana NATOs sammanhållning. Och då är ju det här området ett sådant område där man skulle kunna tänka sig att Ryssland skulle kunna försöka med ett nålstick för att se vad som händer i NATO när Ryssland gör någonting då. Inte på någons land utan till sjöss, men på ett sätt som utmanar NATO och NATOs länder. Så att på så sätt är det ju viktigt att de här länderna pratar ihop sig om hur man vill agera och tänker agera vid ett sådant tillfälle, så att det faktiskt inte förstör NATO-samarbete på flera områden.
15: Sa Hans Levong, professor på Försvarshögskolan, reporter Maria Ridderstedt. I USA har 8 män åtalats i federal domstol misstänkta för att ha planerat en attack mot en UFC-gala som hölls vid Vita huset i samband med president Trumps 80-årsdag i juni i år. Enligt åtalet ska planerna på attacken pågått sedan i maj, då gruppen ska ha börjat samla på sig bland annat pengar, vapen, sprängämnen och drönare. En av de åtalade ska ha erkänt för utredare att de planerade att flyga in drönare lastade med sprängämnen i området för evenemanget och sedan skjuta de flyende besökarna. Idag får de som sökt högskoleutbildning i höst sina antagningsbesked. Och konkurrensen i år är tuffare än i fjol, det säger Robin Jansson, enhetschef på Universitets- och högskolerådet.
19: Vi kan konstatera att det blir en minskning i antal antagna i år med ungefär 3% jämfört med förra året.
20: Ja, fler sökande men färre utbildningstillfällen är anledningarna bakom att konkurrensen hårdnat. Och det märks mest av bland de populära utbildningarna.
19: Det innebär ju att framförallt i de utbildningar där det finns konkurrens så kanske det är fler, eller är det fler som blir reserver. Ungefär 8% fler blir reserver i år än förra året.
20: Julia Kjellin vid Linköpings universitet minns den här dagen för 5 år sedan när hon inväntade sitt besked till lärarlinjen.
21: Jag kommer ihåg att du sa att man spänning i luften, man var otroligt orolig, alltså jätteont i magen. Och när man väl fick det, alltså man har ju en fallenhet att tänka väldigt långt fram när man är 19-20. Och som en utbildning som är 5 år så föll mycket på plats då.
20: Men alla kommer inte få ett glädjande besked som Julia fick. 10 000 färre har antagits i det första urvalet jämfört med förra året, en minskning på 3%. Men för alla de som antagits eller fått en reservplats finns det ett viktigt datum att hålla koll på.
19: Den 20 juli är sista dagen att tacka ja. Då måste man tacka ja, oavsett om man är reserv eller antagen, annars blir man av med sin plats i andra urvalet.
15: Robin Johansson på Universitets- och högskolerådet, reporter Thea Regell. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera nästan 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Nu kräver Arbetsmiljöverket åtgärder. Anna Nilsson är enhetschef på Kriminalvårdens huvudkontor och säger att de tar kritiken på stort allvar.
22: Vi förstår också att för personalens del att möta den här typen av påfrestande situationer, det är väl något av det svåraste de kan utsättas för.
18: Här inne på Kronobergshäktet i Stockholm har personal flera gånger varit med om att hitta personer döda eller skadade inne i cellen efter självmordsförsök. Hittills i år har 4 personer tagit sina liv på olika häkten och anstalter i Sverige. Men vid Arbetsmiljöverkets inspektion på Kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren framkom att personalen behöver hantera sådana här händelser i betydligt större omfattning. Under perioden januari 2025 till och med maj 2026 har det i Kriminalvårdens verksamhet inträffat 577 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller tagit sitt liv. Arbetsmiljöverket bedömer att sådana situationer kan vara starkt psykiskt påfrestande för anställda, samtidigt som kriminalvården inte har undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Anna Nilsson, enhetschef på kriminalvården.
22: Vi har jobbat länge med stödinsatser för medarbetare på individnivå. Men det vi inte har gjort, som vi nu behöver göra, det är att göra en systematisk kartläggning på övergripande nivå.
18: Men om det är så vanligt att det i genomsnitt händer en händelse varje dag, varför har ni inte haft det här redan?
22: Därför att det har man hanterat där det har hänt, alltså på verksamhetsstället där det har hänt.
18: Kriminalvården ska redovisa sitt svar till Arbetsmiljöverket i slutet av oktober.
15: Reporter Maria Ridderstedt. Nu Radiosporten med Samuel Silén.
0: Och vi slänger oss direkt in i VM-fotbollen.
1: Frankrike, fantastiska Frankrike, är klart för semifinal i herrarnas fotbolls-VM. Möter där vinnaren i kvartsfinalen mellan Spanien och Belgien. Vad är det för lag? Vad kommer de med till den här kvartsfinalen?
3: Belgien som jag tycker körde över USA har hittat in i den här turneringen. Hade kanske inte den svåraste gruppen heller att ta sig vidare ifrån, men det är ändå ett lag som är på gång. Men jag tror inte att de kommer att rubba ett Spanien som inte har släppt in något mål ännu i den här turneringen. Jag tror dock att man kanske gör det emot Belgien, men det är en fart i Spaniens spel stundtals som är för snabbt för Belgien.
1: Tycker du att de har, trots alla hållna nollor då i Spanien, tycker du att de har övertygat på den nivå som man tänkte inför mästerskapet? Många tippade dem som guldvinnare, att man tänkte innan?
3: Inte så stort som man hade favoritskapet inför. Man mötte Kap Verde där man spelade 0-0. Nu fick vi veta också att Kap Verde är ett väldigt bra lag. Men sen så tycker jag också, det har ju varit en del lag och det brukar ju vara att man växer sig sakta men säkert större och större in i den här turneringen, och Spanien är ett sånt lag också. De har hittat det här som jag tyckte de inte hade, det här samspelet, laget, mer och mer ju längre turneringen gått.
1: Johan Elmander, Christian Olsson, fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko.
0: Frankrike alltså första lag att ta sig till semifinal, där det på förhand fanns farhågor om upplopp i hemlandet, men det blev en lugn natt. Med andra stökiga fotbollsfiranden färskt i minnet hade polisen i Paris förberett sig väl, men enligt franska medier präglades torsdagsnatten av fest efter Frankrikes VM-avancemang snarare än bråk.
15: I Filippinerna har 5 personer dött efter ett jordskred, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Jordskredet skedde efter att en av de största tyfonerna på årtionden svept över önationen under natten. Även Taiwan drabbades och hundratals personer har fått evakuera. Som väderprognos, idag blir det soligt i stora delar av landet, men det kan varvas med stunder av moln. I de östra delarna av Götaland och Svealand kan det bli någon regnskur under eftermiddagen. Temperaturen den lägger sig allmänt på 20-25 grader. Varmare längs västkusten och något svalare i fjällen. Nu lämnar jag tillbaka till dig, Karina.
5: Och jag säger tack till Henrik Sell för nyheterna den här morgonen. Och kanske det är en och annan som gått hemma idag och tänkt och slått näven i bordet och tänkt att varför pratar de inte om de här åsikter och erfarenheter om något som hörts i radion under morgonen. Ja, då finns ju alla möjligheter att dela med sig. Och Jack Lantz i Malmö, du har ett tips, va?
4: Ja visst, då ska man ta fram sin lilla telefon och så ringer man 020 22 10 10 för här kan man prata om precis vad som helst. Till exempel om vi ska ha stopp för telefonförsäljning, för det där har ju regeringen satt igång en utredning för. Eller någonting helt annat. Vi har flera som har redan börjat ringa om olika spännande ämnen. Har du något tips? Vad tycker du att man borde diskutera idag?
5: Ja, men jag tänker ju att det hade varit väldigt roligt. Någon som har fått kanske då positivt besked i antagningen till universitetet. Eller kanske fått ett nej och stå på reservplats. Hur känns det? Vilka tankar finns? Kan det vara något?
4: Kan verkligen vara något. 020 22 10 10, du som fått ditt besked.
5: Ring P1, Jack Lantz, så hör du i radion igen om en kvart. Då är han redo att prata med dig som vill ringa in. Men vi har lite kvar på P1 morgon också. Och sen den 1 juli, ja, då trädde ny lagstiftning i kraft där psykiskt våld är ett eget brott. Och den som vid upprepade tillfällen använder kränkningar, hot och kontroll som bryter ner någon annans självkänsla och handlingsfrihet riskerar fängelse upp till 4 år. Psykiskt våld i ungas parrelationer och digitala dimensioner av våldet har särskilt lyfts fram av regeringen i arbetet med den här lagstiftningen. Och det pratade jag med Victoria de Villiers, kurator vid Huddinge ungdomsmottagning om, och Jenny Samuelsson Kente som är sekreterare för utredningen som låg till grund för den här nya lagen. Och så här säger Victoria de Villiers om hur vanligt det är att unga berättar om psykiskt våld i sina relationer.
7: Det är ganska vanligt faktiskt. Sen kanske inte det de söker för allt. Ibland söker de för ångest eller så. Men när man pratar om vad det är som, vad som orsakar ångesten, så är det oftast relationer. Och att det förekommer då i som unga parrelationer också. Alltså vad är, psykiskt våld.
5: Vad är det de beskriver?
7: De beskriver att de är stressade. Att de måste ständigt vara tillgängliga på mobilen för sin partner. Att de går ut så blir de liksom uppringda, måste visa vilka de är med hela tiden. Dela plats hela tiden. Att om de stänger av så blir det liksom ett tecken på att man är otrogen. Och om man inte svarar snabbt så är det ett tecken på att man är otrogen.
5: Mm. Det är mycket det här, det digitala, mobilen.
7: Ja. Det är väldigt vanligt. Sen det psykiska också som kan pågå ansikte till ansikte, när man, att man får liksom kränkande ord, liksom kallad saker, och också att man blir liksom förminskad och kallad känslig och man reagerar på det man möter eller så, eller hur man blir kallad.
5: Mm. Och det här då i den här relationen, det är ju spännande det här med mobiler som du säger då, för det, då använder man tekniken helt enkelt för att kontrollera varann på något sätt.
7: Ja, och ofta så... Så jag upplever att det finns en sammanblandning mellan tillit och kontroll. Att man säger, ja men jag behöver få veta.

0: liten, men absolut.
1: Vad bottnar det i då?
0: Rädsla, tänker jag. Alltså lite, många gånger, kanske inte alltid, men att man är rädd. Alltså om man går in och blir väldigt förälskad så vet man att nu kan det också göra ont. Och så kan det ibland trigga igång en otrolig kraft i att vilja kontrollera den andra och liksom försäkra sig om att man inte ska bli sårad. Men på vägen där förlorar man ju kärleken. Det blir...
1: Det är starka känslor emellanåt i ungdomsåren och i de här förälskelserna. Tillhör det här liksom ungdomsförälskelserna?
0: Hur tänker du med kontroll?
1: Ja, med kontroll och inte, misstro. Och...
0: Inte alls alltid. Rädsla tillhör, tänker jag, alla förälskelser. Men inte alls att det blir det här kontroll. Men för vissa så blir det en stor del av en reaktion eller i relationen. Eller att man blir utsatt eller utsätter.
1: Du sitter kvar här. Vi ska också plocka in Jenny Samuelsson Kente som är sekreterare för utredningen som låg till grund för den här lagen. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Vad såg ni och du i den här utredningen när det kommer till ungas parrelationer och psykiskt våld?
2: Nej, men jag tyckte att det var väldigt fint att höra Victoria berätta om det psykiska våldet och det hon upplever i sin profession. För att jag kan väl egentligen bara knyta an till det som hon pratar om. Att det vi såg var ju att det finns... Ja, men det är ett utbrett samhälleligt problem att inte bara unga utan också vuxna människor beter sig på det här sättet mot varandra. Och vårt uppdrag var ju att, så att säga, titta på de straffrättsliga bestämmelserna och se om, ja, men hur är det nu då med de nuvarande bestämmelserna? Skyddar de tillräckligt eller finns det ett behov av att tydligare från lagstiftarens håll markera mot just den här typen av beteenden som Victoria berättade om? Och man kan också se i olika undersökningar som har gjorts att jag tror att det var Maskrosbarn som hade någon rapport för något år sedan där det var 81% av ungdomarna som uppgav att de hade blivit utsatta för psykiskt våld i sitt egna hem. Och liknande undersökningar visar en väldigt stor utbreddhet, så att det är ett stort problem. Jag delar helt enkelt den. Det vi såg, det var det som Victoria berättade om.
1: Och hur har ni utformat då den här lagstiftningen kring det digitala våldet?
2: Ja, och det är väl viktigt också att, ursäkta bara säga, att det inte handlar, det kan ju vara digitalt våld och det kanske är allra vanligast med digitalt våld i de unga relationerna, för de lever ju sitt våld eller sitt liv genom, så att säga, på den digitala arenan. Men den här bestämmelsen träffar ju också, som Victoria var inne på, när man, så att säga, gör någonting också face to face. Men vi försökte då fånga just kärnan i det psykiska våldet, och det är väl lite svårt att ringa in det eftersom det ju handlar om, jag menar, när det är fysiskt våld så sätter det spår som man kan se i det yttre, men det här ger ju spår i det inre. Och just därför är det lite svårt att fånga det i en straffbestämmelse. Men vi har försökt då formulera bestämmelsen, som ju också har arbetats om lite grann av regeringen, så som att det handlar om att man upprepat ska utsätta en annan person, precis som du beskrev i inledningen, för till exempel då kränkningar eller beskyllningar eller nedsättande uttalanden eller förmjukande beteenden eller hot eller tvång eller otillbörliga sådana. Om de här kränkningarna och de sammantagna har varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, då döms man för psykiskt våld. Och det där är ett sätt att fånga upp det vi har valt att kalla liksom ett slags mönster av utsatthet. Det handlar inte om enstaka tillfällen eller enstaka gånger. Jag menar, vi alla kan... Man kan bli förbannad på någon och det ska inte vara straffbart. Men just när det blir det här nedbrytande som ju också leder till väldigt allvarliga konsekvenser för den utsatte. Det är det som den här straffbestämmelsen som finns i brottsbalken då är tänkt att träffa, helt enkelt.
1: Men vad krävs för att en person ska dömas för psykiskt våld? Jag tänker att det ändå är svårt att bevisa.
2: Ja, men det kan ju vara svårt att bevisa och det är ju någonting som har lyfts fram. Och där är väl våran, eller min då, Viveka Lång var ju den som var särskild utredare. Vi landade i vart fall i att det är också svårt att bevisa till exempel andra typer av våld i nära relation, som våldtäkter eller om det är olaga hot, och är det heller inte någon följd som, så att säga, syns på målsäganden i det yttre. Men precis, och där är väl den digitala arenan bra, för att när man agerar på den digitala arenan så lämnar man ju ofta spår. Och de spåren, tänker jag, kommer vara jätteviktiga, att polisen och sådär är effektiva med att ta fram och söka igenom personers mobiltelefoner, kolla på sociala medier. Det kan också vara att man har berättat för sina vänner om vad man har blivit utsatt för och så. Så att det är inte så mycket, eller ett annorlunda sätt att arbeta på, utan man kommer kunna, polisen kommer, de är väl bevandrade i den här typen av bevissäkring och kommer kunna jobba utifrån sin metod.

0: metod i det. Sen kanske man behöver utveckla vissa grejer, men generellt sett så tror jag inte att det kommer vara, det kommer vara svårt, men det är det ofta.
1: Victoria de Villiers, är det alltid självklart för den som utsätts att det faktiskt handlar om psykiskt våld?
2: Nej, ofta så blir man både förminskad och kanske också förminskar själv det som händer, att man tänker så här, det här är bara tillfälligt och det ska nog gå över. Och så blir det väl, ofta så blir man ju faktiskt i slut, ju mer det blir att man blir räddare och räddare för sin partner. Men så kan den också vara väldigt kärleksfull, så blir man lite förvirrad av den här dubbelheten. Men jag tänker ju att det är oftast något som blir tydligt i samtal successivt, allt eftersom den ungdomen får berätta vad som händer.
1: Till sist, lite kort, vilka förhoppningar har du på den här lagen?
2: Att det ska pratas mer, att det behöver informeras om de här liksom gränserna som har förflyttats av hur mycket man ska kontrollera varandra. Att det är liksom, att det är värt att diskutera ut och prata.
1: Och en förståelse. Det är skillnad på kontroll och tillit.
2: Absolut. Mm.
1: Det säger Victoria de Villiers, kurator vid Huddinge ungdomsmottagning. Tidigare hörde du också Jenny Samuelsson-Kente, sekreterare för utredningen som låg till grund för den här nya lagen, från ett samtal tidigare i morse. Och P1 Morgon fortsätter med antagningsbeskeden till universitet och högskola som publiceras idag. Och i år så har antalet sökandet varit rekordstort. Tidigare i morse så pratade jag med Robin Johansson, enhetschef på Universitet och högskolerådet, och studentkårsordförande Julia Kjellin, som berättade om sitt antagningsbesked som hon fick för 5 år sedan.
3: Det är nästan på dagen 5 år sedan jag fick mitt antagningsbesked. Och jag kommer ihåg att du sa att det var en spänning i luften, man var otroligt orolig, alltså jätteont i magen. Och när man väl fick det, alltså, man har ju en fallenhet att tänka väldigt långt fram när man är 19-20. Och som en utbildning som är 5 år så föll mycket på plats då.
1: Mm. Och fick du ditt förstahandsval och det du drömde om då?
3: Ja, nej, men jag hade ju turen att jag kom in på den utbildning jag ville komma in på och på det lärosätet, så det var lärarutbildningen vid Linköpings universitet.
1: Mm. Du, när man då får sitt antagningsbesked, med dina erfarenheter nu, vad är det viktigaste att tänka på?
3: Men det är väl absolut viktigast att hålla koll på de viktiga datumen. När måste man lämna återbud, och sen kommer det komma viktiga datum från universitetet också, upprop och så vidare. Mm. Så det är nog mina största tips, mitt största tips i alla fall.
1: Ja, precis. Ja, det finns ju ett väldigt viktigt datum. Ska vi ta det med en gång, Robin Johansson?
4: Den 20 juli är sista dagen att tacka ja.
1: Ja.
4: Då måste man tacka ja, oavsett om man är reserv eller antagen. Annars blir man av med sin plats i andra urvalet.
1: Ja, precis. Och det gör man digitalt?
4: Det gör man digitalt. De flesta är ju snabba på det. Det kommer rassla in idag verkligen. Merparten svarar direkt. Sen har vi alltid några som väntar in i det sista. Men de flesta gör inte det. De flesta är snabba.
1: Det brukar ju vara högt tryck på er hemsida den här dagen.
4: Ja.
1: Man vill in så fort som möjligt. Och så. Hur förberedda är ni för det där?
4: Men vi är förberedda. Vi ökar på kapaciteten och vi känner oss rutinerade kring det där. Sen är det ju som vilken hemsida som helst. Om du ska köpa biljetter eller vad du ska göra. Att om tillräckligt många ska in så kan det bli kö. Sidan ska klara det, men man kan få vänta lite för att komma in. Men det finns ingen vinst med att komma in för någon annan när det gäller att få en plats eller liknande. Det är faktiskt viktigt att poängtera att det påverkar inte den saken.
1: Man har sin plats även om man väntar till lunch.
4: Ja, det har man. Sen så vill man ju veta. Jag fattar det. Så är det ju.
1: Ja, precis. Men du, vi pratar om det här att det är många som söker. Det påverkar också konkurrensen för platserna. Och det är också lite färre utbildningsplatser.
4: Ja, precis. Utbildningsutbudet är lite mindre. Det är väl ungefär 3% som det är också där. Att det är färre utbildningsplatser, utbildningstillfällen att söka till helt enkelt.
1: Mm. Och vad beror det på att lärosätena drar ner nu då när det ändå är så många som vill studera?
4: Ja, ekonomi är ju en fråga. Sen är det är ju 40 stycken lärosäten, så man har lite olika skäl till just varför det man har tagit bort har tagits bort. Så, men det har med ekonomi att göra mycket. Sen ska sägas att har varit ganska höga nivåer de senaste åren. Så vi är fortfarande relativt högt när det gäller det.
1: De här utbildningarna då som är mest populära, hur speglar det behovet på arbetsmarknaden?
4: det speglar det ju ganska väl skulle jag säga. Och framförallt de utbildningar som är populära, det är ju positivt att det finns en konkurrens och vi får in elever som verkligen vill och som förhoppningsvis klarar sig igenom hela utbildningen för att de är motiverade till de här utbildningarna. Sen finns ju såklart personer som studerar utbildningar där det är svårare att komma in på arbetsmarknaden, men jag vill tro att även intresset och vad man faktiskt vill göra och brinner för är ganska starkt.
1: Mm. Och det kommer också hjälpa en i framtiden kanske?
4: Ja, men förhoppningsvis är det ju så. Mm.
1: Men alla får ju inte det där drömvalet och sitt förstahandsval som Julia Kjellin ändå då hade förmånen att få. Hur ska man tänka om beskedet blir en besvikelse?
4: Ja, det beror ju lite på om man fortfarande är liksom bestämd på att det här är det jag faktiskt vill studera. Så absolut, man kan vara reserv och då ska man tacka ja och så håller man alla tummar man kan. Men om det är så att man är tillräckligt långt ifrån att reserv verkar inte vara aktuellt, då handlar det om lite mer långsiktig planering. Kanske läsa upp kurser, högskoleprov kan man skriva för att öka sina chanser. Det är väl egentligen de bästa tipsen. Men om man är lite mer fri och vill kanske läsa någonting annat så finns det ju sena anmälningar som man kan söka till. Det kanske finns en kurs bara för att man vill komma in och lära sig studera. Alltså för att testa på hur det är i studentlivet också. Det beror lite på hur man är som person och vad man söker av för anledning.
1: Det sa Robin Johansson, enhetschef på Universitet- och högskolerådet. Och du hörde också Julia Kjellin, ordförande vid studentkåren för utbildningsvetenskap och den filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet. Och hela det här samtalet finns på vår sajt om du vill höra mer. Minsann, då är P1 Morgon slut för idag. Producent har varit Peter Bjurbo, producent för Ekot Karina Sigura Moberg, sändningskoordinator Ines Schultz-Plaschuk, tekniker Maria Stillberg och Luna Kasai, reportrar Edvard Nilsson och Anna Hellers. Jag heter Karina Holmberg och vi önskar en fortsatt god fredag. Och vill du som lyssnar själv lyfta något ämne så är det nu du ska ta chansen. Det är dags för Ring P1 med Jack Lantz i Malmö.
5: Det stämmer, här är Ring P1 direkt ifrån Malmö. Och om du som Karina säger vill ringa hit, ja men då slår du 020 22 10 10. Ska man få gå med bar överkropp på stan nu när det blir värmebölja i helgen? Ja, ring och tala om vad du tycker. Ska vi ha levande stadskärnor med parkeringsplatser eller ska det vara bilfritt i stan? Ja, 020 22 10 10, ordet är fritt. Nu har vi med oss en inringare, det är Mona Wilhelmsson i Grythyttan. Hej!
6: Hej!
5: Hej, vad vill du prata om?
6: Jo, jag vill prata om statens miljardsatsningar på nya kärnkraftverk. 36 miljarder ska staten satsa på att undersöka om man kan bygga nya kärnkraftverk. Och 183 miljarder ska satsas på att undersöka hur man ska hantera det radioaktiva avfallet. Detta är ju 183 miljarder. Det är mer än sjukvårdsbudgeten faktiskt. Mm.
5: Och vad tänker du om detta?
6: Jo, jag tänker om detta att för det första så är ju kärnkraften farlig. Alltså det är inte bara de här olyckorna som har skett vid Tjernobyl och Fukushima och Harrisburg en gång i tiden. Utan det är ju också konsekvenserna av kärnavfallet som man inte har någon slutgiltig lösning på faktiskt.
5: Mm. Ja, men det finns ju en plan att man håller på att bygga ett slutförvar i Forsmark där man har tänkt sig att det här ska ligga, och det ska ju ligga där då i mer än 100 000 år. Mm. Vad tänker du om den här planen?
6: Jo, det är ju bra va? Och det är ju bra, och det är ju Sverige och Finland som har planer på det här. Därför att jag såg ju en summa här från IAEA faktiskt, Internationella Atomenergin, att de har beräknat att det finns 448 000 ton kärnavfall som inte är slutförvarat alltså. Ja, kanske en del av, men alltså det är förvarat i någon slags mellanlagring som det svenska också är då. Mm. Att det ligger och plaskar i bassänger va? Eller att det är inkapslat i metallföremål va? Som inte är slutförvarat. Mm.
5: Ja, men precis. Så är det ju fortfarande med allt det svenska. avfallet. Många säger ju att det här är en avvägning då, att man väger riskerna mot fördelarna, att vi behöver kärnkraften för att få den här stabiliteten i elsystemet. Vad tänker du om den där avvägningen?
6: Ja, jag tänker mycket om den avvägningen. Dels tänker jag att de här farligheterna alltså med kärnkraft, framförallt då att man inte tar hand om avfallet på ett säkert sätt. Alltså det argumentet är ju större tycker jag än nyttan med kärnkraft. Och jag tycker att avvägningen är ju också det här att man förtiger alltså de här farligheterna. Mm. Och det tycker jag är att föra oss bakom ljuset. Mm. Och sen tycker jag väl också att man pratar ju inte om de utvecklingar som sker alltså med vindkraftverk och solkraft och vatten och batterier och så. Där det ju forskas också mycket på hur man kan samordna de här gröna baskrafterna då. Mm. Och att man kan, ja. Det är det som jag tycker är fördelen med andra.
5: Ja, nu har vi ju redan en massa kärnavfall som ligger här i det här mellanlagringen. Vad tänker du att vi borde göra nu i dagsläget?
6: Jag tycker i dagsläget att man ska satsa på det som man har gjort och att hitta ett slutförvar. Och sen tycker jag att man får använda de kärnkraftverk vi har i Sverige tills de är utkänta. Men jag tycker inte man ska satsa på nya kärnkraftverk. Mm. Alltså det säkraste kärnkraftverket, det är ju det som aldrig byggs.
5: Ja, det var tydliga besked från dig, Mona. Tack, ja. Tack för dem. Och så får vi se om vi har någon annan som ringer in och tycker något annat.
6: Ja. Ja.
5: Tack och ha det fint.
6: Får jag bara säga en sak till? Det finns ju väldigt mycket källor skrivet om det här, va? Det finns ju böcker av Åsa Moberg och det finns ju video av Thomas Kåberger som man kan skaffa väldigt mycket information. Mm.
5: Tips för förkovran, och du verkar ju vara bra på siffror också, Mona, så att läsa på är ju alltid bra. Tack för att du ringde.
6: Tack.
5: Hej. Detta till Ring P1. Vi drar genast igång med nästa inringare. Det är du, Roland Ekinge i Norrköping. Hej och god morgon.
7: Hej, hej.
5: Hej, vad har du på hjärtat denna fredag?
7: Jag har lite tankar om den här, om miljardärskatten.
5: Ja, ja.
7: Det beror på, tycker jag då, hur man har blivit miljardär, vad företaget gör. Om en miljardär som har arbetat med att ta bort arbetstillfällen i Sverige ska ju beskattas, medan en miljardär som har skapat arbetstillfällen inte ska göra det. Mm. Och man kan ta några exempel. Kivra och Hennes & Mauritz, det är ungefär lika stora företag. Kivra jobbar ju bara på att ta bort arbetstillfällen i industrin och i samhället. Medan Hennes & Mauritz skapar arbeten. Mm. Och det är väldigt stor skillnad på sådana miljardärer, enligt min uppfattning då. För att har man tagit bort tusentals arbete, till exempel Kivra, så är man liksom skyldig samhället att den skatt som försvinner genom att man eliminerar jobb då, den måste tillbaka lite grann. Mm. Så det finns en viss rimlighet i, tycker jag, att en miljardär som har tagit bort arbetstillfällen i Sverige beskattas.
5: Man skulle ju också kunna tänka att ta bort arbetstillfällen, det kan ju låta tråkigt om man beskriver det så, om man tänker att folk blir arbetslösa. Samtidigt är det ofta det man kallar för effektivisering, att färre personer kan göra samma sak. Kan inte det vara bra med effektivisering?
7: Det kan det säkert vara, men jag tror hela samhället har ett jättebekymmer nu med AI. Som ju kan ta bort tusentals arbeten. Och det här måste samhället ta tag i. AI kan, om det försvinner massa arbeten igenom, då måste man ju kanske införa en AI-skatt eller AI-moms eller något sånt där. Frågan är stor, menar jag, för hela västvärlden. Mm. Det går inte. Och det finns en fokus på pris bara. Även inom industrin då, så om man flyttar en produktion från svensk fabrik till Kina till exempel, den som gör det får ofta ett karriärslyft och bonus. Så det, Så att ta bort arbeten och få fabriker att stänga i Sverige, det ska inte, man ska inte bli gynnad av det. Det är min enkla budskap.
5: Jaha. Ja, vi hade faktiskt en som ringde igår på ett liknande tema också, att man skulle försöka beskatta teknik på något sätt så inte bara det är de som arbetar som beskattas. Frågan är hur ska man designa det där systemet då? Jag kan tänka mig att det kan bli svår avvägning när olika miljardärer ska jämföras. Har du bidragit till jobb eller har du inte det?
7: Nej, det tror inte jag är svårt att bedöma faktiskt. Men det är klart hur man just gör sådana här system, det vet jag inte. Det är komplicerat, men det kan ju bli väldigt komplicerat i samhällen om man inte har några jobb kvar. Alltså, vi har ju 500 000 arbetslösa redan i Sverige. Och arbetslösheten tror jag är störst bland de som inte är särskilt högt utbildade. Och det är just de jobben som försvinner, till exempel genom Kira. Och här måste man, jag menar att samhället måste agera, så enkelt är det.
5: Ja, och jag tänker att den där utvecklingen av ny teknik och AI, den kanske kommer fortsätta i alla fall, på gott och på ont, hur man nu ser det. Är du orolig för att vi står i en situation plötsligt när ingen har jobb och det bara finns AI och maskiner som sköter alltihop?
7: Mycket, mycket orolig. Så fort det handlar om administration så är ju AI, jag har själv använt AI lite grann om man gör ett föredrag till exempel, det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Så att det är klart att det här kommer påverka arbetssituationmöjligheterna enormt. Att vara ung idag och välja sin framtid, det är inte lätt. Med just AI-spöket i bakgrunden.
5: Ja, just idag kommer ju faktiskt beskeden från högskola och universitet till alla som har sökt. Vad tänker du man ska satsa på om man ska kunna klara sig i det kommande samhället?
7: Jag tror på att man ska satsa på tillverkning eller tjänster som inte, till exempel rörmokare. Det är väldigt svårt att få in AI där. Va? Mm. Det som exempel, så att man får nog tänka lite grann så, va? Var kan AI inte ta över?
5: Mm. Ja. Det låter klokt och låter som ett kul jobb också. Tack så mycket Roland för att du ringde.
7: Tack ska du ha. Ja,
5: hej. Nu är det fredag vet ni och en värmebölja kommer dra in här i helgen om man får tro meteorologerna. Här i Malmö ska det bli 27 grader varmt. Och där kommer ju också frågan, hur mycket får man klä av sig egentligen? Får man gå med bar överkropp på stan? Ja, det där är en diskussion som hålls på just nu på vår Facebook-sida. Erik, han skriver så här, samhället idag, där är ena gänget som har på sig för mycket och andra gänget som har på sig för lite. Ja, det han beskriver då Erik, vad folk tycker. Och så säger han att tänk om folk bara kunde acceptera att alla inte går i samma kläder efter samma normer. Ja, men Sara, hon skriver, jag bor i Italien med varma temperaturer och vi damer, vi lyckas gå utan bar överkropp. Dessutom är det bästa sättet inte att gå med bar överkropp för att hålla värmen borta. Ja, vad tycker du? Ring gärna till 020 22 10 10 om hur du tycker att vi får gå klädda nu när värmen kommer. Ja, nu kan jag säga hej till dig Lars-Olof Karlsson i Västerås.
8: God morgon. Hej, hej.
5: Hej, vad vill du prata om?
8: Ja, som många andra så känner jag att våra politiker, oavsett vad de har för färg och så, jag kan ha svårt att identifiera mig med någon av dem. Va?
5: Mm-hmm.
8: Och därför kan jag inte heller rösta på dem, det är konstigt om jag skulle göra det. Det de håller på med är ungefär att tala om hur dåliga de andra är. Va?
5: Ja.
8: Det är det de sysslar med. Va?
5: Har du alltid upplevt det på det sättet?
8: Ja, i stort sett har jag gjort det hela livet. Men de sista kanske 10 åren, så man kan ju rösta, men då röstar jag blankt istället.
5: Som
8: ett misstroendevotum helt enkelt.
5: Vad betyder en blank röst för dig?
8: Ja, det betyder, ja, för mig är det att jag kan inte gå och rösta på några jag inte känner, jag inte kan identifiera mig med. Va?
5: Mm.
8: Jag kan ju inte det, och då kan jag inte rösta på någon. Mm. Jag kan inte bara gå och rösta bara för att jag ska rösta, om man säger så.
5: Nej, men du tycker ändå det är viktigt att gå och rösta och lägga den där blankrösten. Varför gör du det?
8: Ja, för är det flera som kommer upp och röstar blankt, då visar någonting. Då blir valet blir mindre och mindre legitimt. Va? Mm.
5: Ja, men visst.
8: Det blir så, va?
5: Ja. Men hörru du, vad skulle krävas av en politiker för att du skulle kunna känna att det här är en person du vill rösta på?
8: Det skulle det vara, om man tänker de gamla politikerna som ofta hade en yrke i bakgrunden, om man tänker Stränge och sådana här, och Torsten Nilsson och de här Värmer. De hade ju ofta haft vanliga kroppsarbetare, va?
5: Mm.
8: De hade ju det grunden. Och idag tror jag inte det är många som har något annat yrke överhuvudtaget, va?
5: Ja, jag försöker tänka här. Jag kommer inte just på, men det finns säkert. Det finns säkert.
8: Ja, men inte på samma sätt, utan ofta. Det är ju mera, det är mer att det blir en karriärsgrej. Va? Man går ifrån ungdomsförbund och så vidare.
5: Ja, men precis. Vad bidrar det med, tänker du, om man har haft ett annat jobb innan man blir politiker?
8: Ja, man har jobbat med om något annat. Va? Om man jobbar på, som jag jobbar inom industri och allt. Jag är så pass gammal, så jag har jobbat 65 redan. Så jag jobbar inom industri, men jag jobbar också inom vården. Så jag vet ju vad det är att jobba där. Va?
5: Mm.
8: Med äldre, akutvård och har jobbat intensivvård, äldre och psykvård och alltihopa. Va?
5: Mm.
8: Och då har man någonting att bidra med. Va? Det är de som jobbar i området, de ska ju få mer att säga till om. Det är det jag menar.
5: Ja, ja, ja. Ja, ja, men...
8: Man måste fråga dem helt enkelt vad de tycker och inte komma med egna, för man går ut och frågar dem vad tycker ni.
5: Mm. Just det, men om man själv då har arbetat med något annat, då bottnar man i det, då har man andra erfarenheter med sig.
8: Jag till exempel har jobbat inom industri och sjön och hamn och på. Jag jobbar med all sorts jobb som finns i stort sett, för jag jobbar så länge. Va?
5: Mm.
8: På den tiden jag började jobba då, 1965, det var ju bara, det fanns ju mycket jobb som helst, man kunde ju få hur mycket jobb som helst. Det var bara söka. Man fick jobb och bostäder och allting. Va?
5: Mm. Ja.
8: Det var helt annorlunda då.
5: Ja, nej, men vi får se fler sådana politiker i framtiden helt enkelt.
8: Tack. Jag har svårt att identifiera mig med de här till exempel. Mm. Det har jag.
5: Mm.
8: Ja, men... Jag känner mig inte hemma, men jag är inte en av dem om man säger så. Va?
5: Ja. Jag förstår. Tack. Jag förstår vad du menar. Tack för dina tankar, Lars-Olof.
8: Ja, ja, tack ska du ha.
5: Och ha det fint. Tack. Hej.
8: Detsamma. Tack. Hej. Ja.
5: Vi hörde alldeles nyss hur Mona Willensson ringde in och pratade om riskerna med kärnkraft. Vi får reaktioner på mejl på det här. Anna håller med. Det finns inga täta berg. Det radioaktiva kommer att läcka ut i grundvattnet. Kapslarna kommer att ärga, skriver hon. Ja, det här är ju alltså grejer som ska ligga i slutförvar under lång, lång tid. Anders skriver, slutförvaret är fullständigt ofarligt. Ingen strålning kommer någonsin att skada någon människa. Betänk att plutonium strålar max 5 centimeter och ligger 500 meter under jorden. Ja, vad tänker du om regeringens besked här nu om att satsa mer pengar på att få stöd till kärnkraft, ny kärnkraft? Ring 020 22 10 10. Nu har vi med oss Kerstin Andersson i Kista. Hej på dig.
9: Hejsan. Det här är så illa har varit nu. Du vet att vi har ju haft på dator alla delar. Men vi äldre, som jag är 83 år och min man är 85. Och han har haft det flera år nu som vi skickades hit och de trodde, och dit jag en massa olika läkare med min man.
5: Du talar om läkare, är det själva journalerna du talar om?
9: Journalerna är borta.
5: Ja.
9: Och då fick jag reda på att journalerna var borta. Jag har ringt i olika myndigheter. Det var skrivet med liten text. Så till slut hittade jag vad det stod. För jag trodde att läkare, de berättar ju sanningen direkt.
5: Mm.
9: Så att jag trodde att det var okej, och då tog han den där medicinen. Och det var så illa så att vi fick åka till en massa olika läkare.
5: Mm.
9: Och fick ingen svarhet i vad det var. Ja. Om det var hjärtinfarkt grejer eller vad det var.
5: Ja.
9: Och jag tror att vi var säkert 10 gånger som vi kostade på resor.
5: Oj, men hur kan du beskriva...
9: Och fick ingen ordning på det här. Och fortfarande är det inte, över nästan 2 år så är det fortfarande illa i hans ben, som det är fortfarande svullet.
5: Uh-huh.
9: För att han fick fel medicin.
5: Det låter ju inget roligt det här.
9: Och journalen är borta.
5: Kan du beskriva hur var det förut när du tyckte att det fungerade?
9: Ja, då var det normalt.
5: Hur var det då?
9: Då var det helt att vi hade journalerna och de läste allt och det var läkare kunde man lita på till 100%.
5: Ja, så förut var det alltså
9: gånger som man sa ifrån.
5: Då var det skrivna journaler på papper som satt i en pärm, ja. Och så kunde du gå till läkaren och titta på dem. Var det?
9: Ja.
5: Ja. Nu ska ju alla journalerna finnas på 1177 på nätet. Har du varit inne där och tittat?
9: Ja, men då är vi äldre. Många av oss är inte kunniga på dator.
5: Mm.
9: Nej. Och därför hamnar vi illa ut också.
5: Om du går till läkare...
9: Jag vill säga bara hur man kan avhjälpa det här.
5: Mm.
9: På ett enkelt sätt.
5: Ja.
9: Så att man ska slippa, så att andra människor inte ska behöva ha samma elände som min man har fortfarande.
5: Mm.
9: Och det här vill jag att man, när man får ett recept, särskilt äldre, så ska man begära att få en kopia av det innan man löser ut den medicinen.
5: Mm.
9: För det är apotekerna skyldiga till att ge åt oss.
5: Mm.
9: Och i och med att de är skyldiga att ge oss det, ska det vara liksom... Så kan man gå, om man vet att det är okej, att de här sjukdomarna har jag haft.
5: Mm.
9: Så att då ska jag inte ha det här. För det visar sig på det här när jag läste min mans, att allergiker skulle inte ha den där medicinen. Och ja. Han hade varit väldigt allergiker från barnsben.
5: Jag förstår.
9: Och det här är just då så ska man läsa och så kan man veta och följa med.
5: Mm. Men det var ju ett bra tips att gå till apoteket och be dem att skriva ut det på papper.
9: Ja,
5: ja.
9: Och så ska man ta och säga, nu har jag pratat med 1177 då också, eller var det rätt nummer, jag är inte säker.
5: Ja, det stämmer.
9: Och då har jag det här, då har jag sagt, berätta för dem om det här. Och det finns en massa sjukvårdspersonal som inte vet någonting om det här. Att journalerna är borta för oss äldre.
5: Ja, jag förstår.
9: Och det här måste informeras också till all sjukvårdspersonal.
5: Mm. Ja.
9: Hur det här är med datorn och hur olika grejer är.
5: Mm. Jag förstår. Du kanske också kan få hjälp från en läkare om du ber dem att skriva ut. Har du provat det?
9: Hörde du, när jag var där på det här... Kista vårdcentral har jag varit och de har skött sig bra för jämnan.
5: Mm.
9: Och här skrev jag, men nu är jag tyvärr inte den läkaren kvar, så han stoppade i Kista den medicinen.
5: Ja,
9: men det finns ju andra mediciner också.
5: Ja. Ja, det kan ju bli krångligt som du säger när man inte är hemma på nätet och försöka få hjälp då på papper. Men bra tips i alla fall att gå till apoteket som du sa att de kan hjälpa till.
9: Ringa dem och be att jag ska få det hem. Och man kan få det som brev hem också.
5: Ja. Tack för det tipset, Kerstin. Tack för att du ringde.
9: För jag ville att vi ska ha det bra allihop.
5: Ja.
9: Men får jag sluta med en sång som jag själv har skrivit?
5: Ja, en kort sång får du gärna sjunga.
9: Ja, en kort sång. Jag önskar att alla ska ha det bra och inget krig ska vi ha. Nej, fred på jorden ska vi ha varje dag och vi ska...
5: Tack så jättemycket, Kerstin. Det var fint att få en liten sång här på fredagen också. Ring P1, programmet. Vi pratade kärnkraft alldeles nyss och nu har vi med oss vi får en replik här. Mona ringde in och talade om riskerna med kärnkraft. Tore Nilsson i Västerås, vad säger du?
10: Jo, ni öppnade i dagens program och talade om hur farlig kärnkraft är. Och det är ju rätt, kärnkraft är farligt. Men allting som människan sysslar med är ju farligt. Så att man måste liksom gradera då farligheten. Och om man tittar på statistiken så hundar är ju mycket farligare än kärnkraftverk.
5: Hundar är farligare än kärnkraftverk? Hur menar du då?
10: Ja, om du tittar på olycksstatistiken. Mm. Folk har ju liksom blivit ihjälbitna av hundar och de biter ihjäl andra hundar och det ena och det tredje. Jag är själv mycket mer rädd för att möta en, inte de där snälla mopsarna som måste ha i knät, men de där orrande hundarna som man kan möta ibland. Jag är mycket mer rädd för dem än för ett kärnkraftverk.
11: Ja, jag förstår.
10: Ett svenskt kärnkraftverk kan man säga.
11: Ja, vi har inte haft något haveri i något svenskt kärnkraftverk. De är ju väldigt ofarliga tills någonting händer.
10: Jag har ju haft ett svårt haveri i Barsebäck som ju politikerna stängde av. Barsebäck producerade ström för 7 öre kilowattimman. 24-7, 11 månader om året. Det var ett svårt haveri då man stängde Barsebäcksverket.
11: Ja, du tänker på det sättet.
10: Det var den enda stora kraftproducent som finns i Sydsverige. Och det kan man ju liksom mäta på priserna på.
11: Men vad jag menar är, så länge ett kärnkraftverk fungerar som det ska, så är det ju helt ofarligt. Men när någonting väl händer, då kan det ju bli väldigt allvarligt.
10: Det är ofarligt då det havererar. Men i Harrisburg hände ju ingenting. Det var total haveri med härdsmälta etc. Men påverkan på omgivningen låg ju inom gränsen för de uppställda gränsvärdena.
11: Men jag tänker på Tjernobyl till exempel.
10: Men det är en helt annan typ av kärnkraftverk. Det är fullständigt ointressant.
11: Men
10: det är liksom en rysk reaktorkonstruktion som ursprungligen är byggd för att tillverka vapen material. Och därför är den konstruerad på ett ganska speciellt sätt som absolut inte borde förekomma i civil kärnkraft. Och därför är det ganska anmärkningsvärt att ingen person, Johansson, la ner flera hundra miljoner kronor på att hålla igång Ignalinaverket i Litauen. Samtidigt som man stängde Barsebäcksverket.
11: Men det låter ändå som att du håller med om att det finns risker med kärnkraft, men att du tycker de är ändå så pass små så att vi inte behöver oroa oss så mycket för dem.
10: Riskerna med svenska kärnkraftverk är ungefär i samma storleksordning som risken att kollidera med en asteroid. Som vi inträffade för, vad var det, 65 miljoner år sedan då dinosaurierna dog ut.
11: Ja.
10: Det är ungefär den nivå på risk.
11: Ja, jag är inte säker på att strålsäkerheten, myndigheten skulle hålla med om just den jämförelsen.
10: Det är de som acceptera 10 upp till minus 7.
11: Ja. Det är i alla fall väldigt säkert. Den är väldigt säker i alla fall. Så får man ju.
10: Ja, jag menar jag förstår att journalister gärna vill ha igång en kärnkraftdebatt och nu i valtider. Ja. Men det är liksom misslyckat.
11: Vad tänker du själv? Vill du se mer kärnkraft? Vad är din vision för kärnkraften?
10: Ja, alltså det bästa vi kunde göra här i landet är att bygga en identisk kopia av Oskarshamn 3 nere i Barsebäck. Det finns ju så dåligt med effekt nere i Skåne så att de färjorna anländer till Trelleborg. Så måste de ligga med motorerna igång så att alltså hjälpkraft till färjan. Man behöver liksom hjälpkraft för att för ventilation och för belysning och för ramper som ska upp och ner, etc. Ja. Och då hade man ju tänkt att man skulle dra en kabel till land och ta elström från land, men nej, det går inte. Det tål inte effekten.
11: Ja, men vi får se. Det verkar som att du har vind i seglen i politiken, för kärnkraften är populär, så vem vet, det kanske står ett ny Forsmark där så småningom.
10: Ja, just det.
11: Ja, tack för att du ringde, okay. Tore.
10: Ja, okej. Okay.
11: Ha det fint. Hej. Jag tror vi hinner med ett sista samtal också, och då säger jag hej till dig, Mikael Nordlander i Falun.
12: Hej.
11: Hej, vad vill du prata om?
12: Jo, som du har nämnt så kom ju idag ett antagningsbesked för de som sökte utbildningar vid högskolor och universitet.
11: Ja, men det stämmer.
12: Och det är färre utbildningsplatser, så högskoleväsendet krymper. Och det är en del av en långsiktig trend. Både i Sverige och i Europa så krymper högskoleväsendet. Inte så konstigt med tanke på att demografi förändras. Det är färre ungdomar som behöver utbildning.
11: Mm.
12: Men det finns en konsekvens av det som man inte har diskuterat så mycket. Det innebär ju också att de som undervisar studenter blir färre. Och det är människor som inte bara undervisar, de också forskar. All undervisande personal måste också forska. Och när vi säger forskning så tänker många på Nobelmiddagar, studier som får internationellt genomslag. Mm. Men majoriteten av forskning, det är ju praktiknära, tillämpad forskning. Mm. Där man stöttar svenska företag, kommuner, regioner i utveckling och effektivisering. Och krymper den biten med 3%. Så får det ganska allvarliga konsekvenser. Det påverkar tillväxten, det påverkar samhällsutvecklingen och i slutändan välfärden. Och det har ju inte hört diskuteras och jag har inte hört några tankar om hur man ska kompensera för det. Nej. Visst, vi behöver utbilda färre studenter, men mindre praktiknära forskning kan få väldigt ödesdigra konsekvenser.
11: Nej, det har inte jag heller hört någon diskussion om. Intressant. Jag tänker, det är ju inte nödvändigtvis så att vi får färre forskare om det blir färre studenter. De flesta studenter blir ju inte forskare så småningom, utan de kanske utbildar sig till något annat yrke. Nej,
12: det handlar inte om studenter. Det handlar om de som utbildar studenter.
11: Ja.
12: Färre studenter innebär färre universitetslärare. Mm. Och det är de som bedriver den här praktiknära forskningen.
11: Du tänker så?
12: Det var, i sin tjänst har man 60% undervisning, 30% forskning, 10% kompetensutveckling. Mm. Det är ganska normalt.
11: Just det,
12: det är precis den delen som minskar.
11: Ja. Men vad tänker du att vi skulle göra åt risken då eventuellt att det blir färre forskare på grund av det här?
12: Jo, att det behövs riktade medel från regeringen så att den delen av forskningen inte krymper. Att man ger till universitet och högskolor specifika medel för att kunna fortsätta bedriva den här tillämpade forskning som är av betydelse för lokala, regionala aktörer. Mm. Kommuner behöver utveckla sig, regioner behöver utveckla sig, företag behöver utveckla sig.
11: Ett konkret förslag, tack för det. Och nu får det bli det sista, för att nu börjar programmet ta slut. Tack Mikael Nolander i Falun. Och tack ni som lyssnat på Ring P1. Jag heter Jack Lans. Hans Helén var producent. Marie Schnell, digital redaktör. Tekniker var Agaton Edström. Ring P1 är tillbaka igen nästa vecka.
13: Här är Ekot. I Frankrike har det på flera håll utfärdats en röd varning för extremvärme. Och för första gången aktiverar regeringen sin nationella krisplan för extremvärme. Det skriver France Info. Systemet gör det möjligt att mobilisera säkerhetsinsatser vid värmeböljor. Bland annat ska kylcentraler för de mest utsatta öppnas. Årets spannmålsskörd förväntas bli betydligt sämre än i fjol och den tuffa vintern är en anledning.
14: Man har ju pratat med lite folk som är i äldre gardet och det är ju bland de värsta vintrarna vi har varit med om när det gäller övervintring då.
15: Linus Holgersson, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet, står i ett fält höstvete utanför Skara.
14: Ja, det ser helt okej ut med omständigheterna, men fläckvis så har det ju såtts in med lite vårkorn då, där det har varit den värsta utvintringen då.
15: Ja, vintern gick hårt åt de höstsådda grödorna och det här gör att lantmännen i sin skördeprognos räknar med en lägre skörd än normalt och 20% lägre än fjolårets rekordnoteringar. Men den tuffa vintern gick också hårt åt svampsjukdomar som normalt angriper vetet.
14: Ja, precis. Ungefär för ett år sedan när vi stod i ett annat höstvetefält där, så var ju gulrosten ett stort bekymmer då, kan man ju säga. Det var ju väldigt allmänt förekommande. Men i år så är det nästan tvärtom. Det är knappt vi ser någonting då.
13: Sist här växtodlingsrådgivare Linus Holgersson, reporter Anton Frank, P4 Skaraborg. Och nu om rödvingetrasten som sjunger i olika dialekter. Rödvingeforskaren Hansi Gelter i Piteå säger att han utan vidare hör skillnad på en Piteå-rödvinge och en Uppsala-rödvinge.
16: Ja, vi kan börja lyssna på en rödvinge här från Renön där jag bor, här utanför Piteå. Den här klassiska dialekten här. Där har man det chatter, ganska kort när det chatter efter. Så kan vi lyssna på en också en dialekt här från Renum, men så låter lite annorlunda. Mer visslande dialekt. Ja. Här har ni chattret mycket längre. Den här är arg på någon annan rövinge. Yes. Om du tittar här så ser du att den kan variera. Den kan stiga, det kan accelerera, det kan stanna av. Det kan bara vara två, det kan vara 20 olika strofer i den här inledande delen. Så att det är väldigt variabelt.
13: Ja, det sa Hansi Gelter, rödvingeforskare i Piteå, intervjuad av Thomas Öberg. Och mer om rödvingetrasten kan du höra i Naturmorgon imorgon i P1.
17: P1, Sveriges Radio. I Naturmorgon på lördag så sänder vi bland annat från Öland, där vår fältreporter ska undersöka varför sambandet mellan vissa fjärilsarter och vissa växtarter är så starkt. Men vi ska också lära oss mer om rödvingetrastens dialekter.
16: Här har ni tjattrat mycket längre. Den här är arg på någon annan rödvinge.
17: Lördag klockan 6:10.
18: På lördag, det är det imorgon, så 6:10, 2 timmar direktsändning med Naturmorgon här i P1. Nu är klockan 9:00, fredag förmiddag, dags för språket och sommarserien Språket i valrörelsen, avsnitt 3. Det ska handla om språklig kreativitet som politisk strategi, kvoteringssmocka och bensinpopulism. Politiker älskar att hitta på nya sammansatta ord. Vad gör det för debatten?
19: Du lyssnar på Språket i valrörelsen, en podd från Sveriges Radio. Där vi låter en språkvetare och en politikreporter analysera politikers språk. Jag heter Emma Rasper och i det här avsnittet pratar vi om politikers kreativitet och språklusta när de hittar på nya sammansatta ord.
20: Vi har fått Magda-priser på elen.
21: Prestationsbaserade kömiljarderna.
22: Nu har vi ju Putinpriser på mat.
19: Varför verkar politiker älska att skapa nya sammansatta ord? Och hur ska journalister förhålla sig till de politiska nyorden? Gäster i det här avsnittet är Gunilla Almström Persson, docent i nordiska språk och retorikforskare vid Stockholms universitet. Hej Gunilla!
23: Hej!
19: Och så har vi med oss Anders Holmberg, journalist på SVT, välkänd för tv-tittarna för programmet 30 minuter, där du intervjuat och ställt makthavare till svars, och du leder ofta partiledardebatterna i SVT. Hej Anders!
24: Hej Emmy! Och hej Gunilla!
23: Hej!
19: Du är ju van vid att intervjua politiker, Anders. Vad är svårast med det?
24: Oj, det är så mycket som är svårt med det, men det är ju inte ett vanligt samtal för det första. Och vi letar ofta efter sånt som politikern i fråga har fått kritik för, som är svåra frågor och sådär. Och det gör ju att det inte sällan blir så att vi ställer frågor om någonting som politikern inte egentligen är så sugen på att prata om, eller som politikern vill beskriva på ett helt annat sätt. Och det gör ju att själva samtalet blir ett helt annat än det man har med de flesta människor, kan man säga.
19: Just det.
24: Det finns olika, man har olika metoder för att försöka få dem att ändå svara.
19: Det är intressant, men i det här avsnittet ska vi prata om när politiker skapar nya ord. Ofta genom att slå ihop två eller flera ord. Och i en debatt, en partiledardebatt i SVT som du ledde, Anders, i maj, så hittade jag jättemånga exempel. Vi ska lyssna på 3.
25: Men framförallt så vill jag varna för den rödgröna kvoteringsmocka som riskerar att bli av.
26: Nu har vi en kris som ni har ägnat 4 år och fördjupa med er anti-elektrifieringspolitik och bensinpopulism.
19: Ja, där hörde vi Ebba Busch, kvoteringssmocka, och Amanda Lind fick in anti-elektrifieringspolitik och bensinpopulism. Och det fanns fler. Det pratades om vårdvalet, vindkraftspopulism, och vi såg det inte komma, politiken. Och lyssnaren Håkan har en fundering apropå det här. Han skriver: det är ju fantastiskt hur vi med svenskan kan kombinera nästan vilka ord som helst och det blir nya ord. När det gäller politik så verkar det nästan som att de kan hitta på nya sammansättningar på stående fot i debatten. Det här funderar Håkan på. Men Anders, vad säger du? Är det uttänkt eller spontant det här?
24: Det är nästan alltid uttänkt, skulle jag säga. Men de är olika duktiga på att få det att låta spontant. Och det Det gäller också när de liksom har ett lite längre resonemang som är lite, som ska sluta i något spetsigt eller något catchy sådär. Så en del är liksom duktiga på att öva in det där och få det att låta som oj, det var något jag kom på precis här nu och så bara levererar jag det. Men jag tror att det är, jag menar, jag har inga belägg, jag bara pratar utifrån hur jag tror att det är och hur jag känner att det är när jag står där i studion. Och då tror jag att det är väldigt ofta uttänkt faktiskt. Men ganska roligt tycker jag.
0: Det är ju jätteroligt, därför att det är ju det vanligaste sättet som, alltså, vi kan göra precis som vi vill med språket. Vi kan leka med det, och vi, att göra olika sammansättningar är kanske den vanligaste ordbildningen vi har i Sverige. Eller i svenskan, förlåt mig. Så att den här friheten att vara kreativ, den utnyttjar ju politiker väldigt mycket, och det tycker jag de ska göra, ärligt talat.
24: Kvoteringssmocka är ju ett väldigt härligt ord. Man kan liksom verkligen se det framför sig hur Ebba Busch förlorar valet, och då kommer det liksom bara som en rejäl smocka av kvotering mot oss.
1: Ja, men precis. Det är ju väldigt... hon skapar en bild, gör hon ju. Mm. Men då undrar jag, Anders, hur tänker du då när du står där och leder partiledardebatten? Alltså, hur förhåller du dig? För jag tänker, det här är ändå ofta då en strategi de har tänkt, vi ska säga anti-elektrifieringspolitik som Amanda Lind kallar det. Det ordet kan ju inte du använda. Regeringen kommer inte heller använda det. Alltså, har du som journalist med dig som en egen neutral ordlista in i studion?
24: Ja, det kanske jag har. En ordlista som jag inte har nedskriven i för sig. Men det är klart att en del ord vet man ju att de är laddade. Anti-elektrifieringspolitik, eller vad det? Ja. Det skulle jag väl använda på det viset att jag skulle säga att Amanda Lind säger att ni bedriver en sån politik. Vad säger du om det? Och då kan jag ju använda det ord. Men jag kan såklart inte använda det som en slags beskrivning av hur regeringens politik ser ut. Ett annat sånt där väldigt klassiskt, eller det förekom mer tidigare, men det är ordet skattetryck. Är ju ett sånt ord som förekom från den borgerliga sidan när man ville beskriva att Sverige hade höga skatter. Mm. Medan det mer neutral, och det var väldigt vanligt att journalister faktiskt bara vidarebefordrade det. Medan det liksom den mer neutrala termen är skattenivå eller någonting sånt. Skattekvot till exempel.
0: Och jag tänker också i senaste partiledardebatten på SVT, då säger Amanda Lind och bensinpopulism. Sen dröjer det inte länge förrän Jimmy Åkesson säger vindkraftspopulism.
1: Precis.
0: Och det kan ju inte programledarna stå och säga förstås.
1: Nej
24: det skulle bli svårt, ja. Tror jag.
1: Men Gunilla, är det mest negativt laddade ord som man skapar på det här sättet? Eller går det att tänka ut liksom några positiva sådana sammansättningar de använder sig av?
0: Väldigt sällan positiva faktiskt. Ja. Och de neutrala skulle vara utan att man hade bensin eller utan man hade vindkraft eller Magda-priser eller Putin-priser. Alltså utan den här förleden. Och den förleden då, Magda eller Putin eller bensin och så vidare, den är ju ofta negativt laddad och riktad till motståndaren. Jag har jättesvårt att komma på några positiva sådana förled.
24: Mm. Nej, men de där är ju också väldigt bra exempel på sammansatta ord och ord som de har skapat. Magda-priser var ju väldigt gångbart under förra valrörelsen till exempel.
1: Men Anders, när du står där i studion, alltså, lägger du märke till de här sammansatta orden då? För när man lyssnar...
24: Det går ju ganska fort. Möjligen märker man det även som tittare. Mm. Att det, men vi försöker såklart att vara med i stunden och lyssna så mycket som möjligt. Även om jag kanske inte kommer ihåg att jag plockade upp just det där som Amanda Lind sa om anti-elektrifiering och så. Och jag kanske, ibland kan det vara så att man inte vill skicka just det där ordet vidare för att man vill snarare att de ska svara i sak. Man vill veta, hon kritiserar att det går så trögt med försäljningen av elbilar och att ni inte har liksom fått, och då man skickar anti-elektrifieringspolitik vidare, då blir det liksom det som står i fokus och som de kan hänga upp sig på och säga att det gör, sån där politik bedriver vi inte alls. Då kan det vara, tycker vi, effektivare att just rikta in sig på sakförhållandet.
0: Mm. Men det, jag tänker också på sån här, det kommer inkomstskatt är ju relativt neutralt då, och den beskriver någon typ av skatt eller energiskatt. Men om man sen då lyssnar på politiker så säger man straffskatt till exempel. Så att det, det finns ju neutrala sammansättningar som man då kan göra om då till värderande sammansättningar.
24: Och så gör ju vi också när vi liksom berättar om eller drar förutsättningar eller premissen för en del av debatten, då har vi ofta en liten text som vi läser och där är det verkligen så att man får sitta med märkpenna och gå igenom så att det inte är någonting, något ord som sticker ut åt något håll, vilket ju också gör att de texterna då blir lite tråkigare när politikerna får fritt spelrum och showa lite så.
19: Vi ska gå vidare med ett nyord som det har pratats mycket om under våren, och lyssnaren Åsa har en tanke om det här. Hon skriver: i debatten används begreppet tonårsutvisningar. Jag har sett det med de så kallade före, men oftast utan. Fast begreppet är inte helt oproblematiskt och används även när det gäller 21-åringar som ska utvisas. Och vi ska lyssna på hur det kan låta i media när tonårsutvisningar används.
24: I mars så meddelade Tidöpartierna att man ska se över regelverket för de kritiserade så kallade tonårsutvisningarna.
19: Ja, Anders, det var ju du som pratade.
24: Som av en händelse, ja.
19: Du sa de kritiserade så kallade tonårsutvisningarna.
24: Ja.
19: Varför sa du så?
24: Jag sa det därför att det är ju precis är som hon som skrev här säger, att det är... Det är ju inte bara tonåringar som utvisas, och jag vet inte ens om det är i en majoritet tonåringar. Jag tror, vi har försökt, Migrationsverket har lite svajiga siffror på hur många den här gruppen och vilka det är och så. Men det står helt klart att det är ganska många som har passerat 19 och är 20 eller 21 eller 22 och sådär, som ingår när man pratar om den här gruppen som då fortfarande studerar eller som bor hemma och sådär, som ska utvisas. Samtidigt är det ju för att folk ska fatta vilken debatt är det vi pratar om här och vilken del av migrationspolitiken, så det här har satt sig, så därför så använder man ändå det begreppet för att peka på att nu handlar det om det här.
19: Vad säger du, Gunilla?
0: Jag tänker också att tonåringar, det finns en hel drös tonåringar i Sverige, det finns en hel drös tonåringar med icke-svensk bakgrund, men det låter som det är en väldigt stor grupp, för det är liksom nästan ett kollektivt ord. Så att det gör ju, om man pratar om tonårsutvisningar, jag ger ju en känsla av att det är någon slags massutvisning, att det är många fler än vad det är, och så liksom en djupare struktur nästan i det här.
24: Vi har använt ibland begreppet unga vuxna också, som vi kanske är ett mer korrekt begrepp, och dessutom möjligen inte ger den där känslan av det väldigt stora kollektivet så.
19: Men, ja. Det är ju ett ord som etablerades snabbt men också har då blivit kritiserat. Johan Romin skrev i tidningen Fokus i februari i år: begreppet är märkligt, ingen utvisas för att man är tonåring. Över 18 år är man i dagens mening vuxen, men för godhetssignalering duger ordet. Vad är det han menar, tror du?
24: Jag tror att han syftar på att det, Jimmy Åkesson till exempel pratar ju sällan om det här som tonårsutvisningar, utan talar just om unga vuxna eller ungdomar där systemet inte riktigt, där inte har blivit rätt och så. Medan den andra sidan, de som är väldigt kraftiga motståndare till regeringsmigrationspolitik, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, i viss mån Liberalerna skulle jag säga, trots att de ju sitter med i regeringen, talar om det som tonårsutvisningar. Och det är väl det han far efter, att det här är ett begrepp som används av människor som är kritiska till den här politiken och som vill med det här begreppet liksom förstärka den kritiken och visa på något sätt på att hur hemskt det är, enligt dem då som är kritiska, att det här sker.
0: För ett antal år sedan pratade man om skäggbarn, där man från då den sidan som ville utvisa barn också, så att de är inte barn, de är vuxna. Så då användes det ordet, som är ett väldigt starkt och negativt ord. Så det var ett sätt att visa att det är inte barn det här det handlar om, utan det är vuxna människor som kanske till och med har ljugit om sin ålder.
19: Men det här att själva ordet diskuteras, tonårsutvisningar, är det ett försök att skapa liksom en debatt om ordet snarare än själva debatten?
1: Ja, det här blir hypotetiskt. Vad tror du, Anders?
24: Jag tror att man vill att man debatterar ordet och att man kritiserar ordet är ett sätt att försöka, bara ett annat sätt att försöka kritisera sina motståndares bevekelsegrunder och sina motståndares politik och så.
1: Mm.
24: Och då skjuter man in på det, tror jag.
1: Mm.
0: Jag skulle säga också att det är en utveckling i det politiska språket, att man har en debatt om debatten. Att man hittar liksom ord och tala om debatten som liksom mer än att man debatterar.
1: Vi har ju pratat nu om politiska nyord och politiker verkar ju gilla detta och hitta på nya ord. Det är en språklig kreativitet som ändå verkar finnas. Jag undrar, Gunilla, kan man se ett mönster i vilka ord de sätter ihop?
0: Jag tänker att det, ofta är det andra ordet, det är det som är betydelsebärande. Och sen så sätter man ihop det med något negativt förled eller någonting där liksom, som väcker uppmärksamhet kan det också vara. Jag vill säga, nu så här lite gamla ord här, men vi hade åsiktskorridor eller vi hade brunsmetning. Och då kan man ju säga att varken korridor är ett neutralt ord och brunsmetning, smetning låter inte så positivt förstås. Men att det är

0: där.
1: Ja, vi är mitt i valrörelsen. Vi har nog inte sett de sista nya sammansättningarna från politiker. Anders Holmberg och Gunilla Almström Persson. Tack så mycket för att ni var med i Språket.
2: Tack.
0: Tack själv.
3: Du har lyssnat på Språket i valrörelsen, en produktion från Sveriges Radio. Producent var Tove Orbeck. Nästa avsnitt handlar om när politiker kidnappar ord eller fyller ord med nya betydelser. Missa inte det.
4: Det sa Emmy Rasper som programleder Språket i valrörelsen, och nästa avsnitt kommer vid den här tiden om en vecka. Nu en kort serie när barnen lämnar boet, och vi ska höra del 2. Programledare Karin Ahlqvist.
5: Jag längtar egentligen efter att liksom bara släppa och dra. Liksom. Det finns verkligen en stor kraft i mig som skulle vilja det också.
6: Jag kan ju tänka mig en labrador, en brun.
7: Jag följde med dem till fritidsaktiviteter. Men sen tänkte jag, vad ska jag göra med den tiden nu? Hur kommer det bli för mig?
8: Ålderskris.
9: Jag heter Karin Ahlqvist och jag har 4 barn. 3 har flyttat hemifrån. Den 4:e lämnar boet om några veckor. I den här programserien träffar jag människor som befinner sig i samma fas i livet som jag. Someone knocking at the door. Somebody ringing the bell. Someone's knocking at the door. Somebody's ringing the bell. Jag har slutat jobbet för dagen. Jag drar benen efter mig. Går lite planlöst i affärer. Köper ett nagellack och ett paket bomullsrondeller. Ingen väntar hemma. Ingen köttfärssås som ska lagas. Inga läxor som ska läsas. Vad ska jag göra av all min tid? Och vem blir jag när ingen längre verkar behöva mig? Jag har stämt träff med Liljana Rasa på ett café i Nordstan i Göteborg. Vi har aldrig träffats tidigare. Jag vet bara att hon har uppfostrat sina 3 barn själv och att hennes 2 döttrar har flyttat hemifrån. Liljana har en snygg lila basker, en orange stickad tröja och perfekt makeup. Hon beställer en macchiato.
7: Den tiden som gick åt att laga mat eller tvätta kläder eller vara med barnen och hjälpa med läxorna. Jag följde med dem till fritidsaktiviteter. Men sen tänkte jag, vad ska jag göra med den tiden nu? Hur kommer det bli för mig? Så det var också en oro för mig. Blandade känslor var det. En slags stolthet att de testar sina vingar nu. Men även att hur kommer de klara sig? Så det var en mix, en cocktail av känslor. Men de var hanterbara, inte överdrivna. För jag, tack och lov, jag accepterar det. Jag är medveten om att vi befinner oss i olika faser i livet. Och min fas då slutade som förälder. Slutade då när barnen flyttade hemifrån.
10: Skulle du beskriva det här som en sorg?
7: Nej, inte riktigt. Nej. Jag är mest glad nu att nu har jag tid för mig. Kvalitetstid med dem. För det också relationen blir lite annorlunda på ett bättre sätt.
9: Liljana ska snart få berätta vad hon gör med sin tid numera. För 15 år sedan gjorde jag ett radioprogram om hur det så kallade livspusslet skulle läggas. Då längtade jag efter tystnad och frihet.
11: Men jag är på toaletten! Jag kommer snart!
12: Mamma, tittar du eller bajsar?
11: Vad sa du?
12: Tittar du eller bajsar?
9: Ja, och nu har jag både fått frihet och tystnad. Det verkar jag ju inte heller så nöjd med. Camilla von Belov är psykolog, forskare och författare.
13: Den här friheten har man ju kanske inte bett om. Den kommer ju för att man blir lämnad, till skillnad från den då som själv flyttar, som på något sätt har önskat sig sin frihet, får man tänka sig. Men det kan vara hisnande på det sättet.

0: sättet att man inte vet vad man vill göra med den först. Det är för mycket frihet nästan. Livet kan ha varit mer inrutat. Man har skjutsat och hämtat och lämnat och ordnat en massa praktiskt och liksom haft en samvaro med sina barn. Och nu är det både tomt och fritt samtidigt. Vad vill jag fylla den med? Mitt bästa råd är ju att man ger sig själv tid att se vad man vill göra. Känner efter och får prova utan att genast bestämma sig. Det är nästan som att vara en ung vuxen igen, där man försöker hitta sig själv. Det är ju det vi ska göra nu också. Hitta vem jag är, vilka jag vill vara med, var jag ska vara, vilket sammanhang, vilken gemenskap, nu när livet är på ett annat sätt.
1: Men glädjen i att, för nu börjar jag känna mer och mer liksom, att man börjar känna, wow, vilken grej att få den här friheten.
0: Ja, så brukar processen vara. Först är det övervikt mot sorg. Och så småningom så letar sig den här friheten in. Eller omorientering, som man säger ibland. Och det kan ju ta ett halvår, ett år eller mer. Och då kan man se att man fyller ut den här friheten.
2: Josef Åberg är pappa till två pojkar. Och nu har en flyttat ut. Och den andra flyttar lite fram och tillbaka. Jag tänker att hemmet blir som någon form av transitboende under en period. Ungar kommer och ungar går. Och nu har alltså Josefs yngste son tillfälligt flyttat ut. Men det är en tidsfråga innan han flyttar permanent. Och den där flyttdagen, den verkar inte Josef längta efter.
3: Jag tänker inte så mycket kring det, jag ska väl. Jag tänker inte så långt fram. Jag kan inte utveckla det.
1: För det kanske inte är så långt fram, för den yngste är ju 21, så att han kommer kanske inte bo här så länge.
3: Svårt att säga, jag tror han kommer bo här ett tag till. Han, det är jättesvårt att säga. Jag kan inte. Jag tror inte det kommer hända inom ett år. Ett och ett halvt, två år kanske. Han jobbar inom restaurangbranschen. Går till jobbet när vi fortfarande är på jobbet. Han kommer hem när vi ligger och sover. Så vi umgås ju inte jättemycket när han är i Sverige då. Nu bor han ju i Italien fram till maj. Men jag känner fortfarande inte att han har flyttat ut. Så känner jag. Och vad som händer när han gör det, det beror lite på.
1: Det låter lite som att du inte vill tänka på det.
3: Om man hittar en lägenhet i Göteborg, då är det fine. Men om man hamnar uppe i Umeå eller i Paris eller någonstans, då blir det jobbigt, tycker jag.
4: Nej, men vi är överens. Vi har bestämt oss. Vi tar detta. Vi får köpa det.
5: Det är bara en massa timmar arbete.
6: Nu är det bara som att hoppa. Typ utan en fallskärm nästan. Där är vi.
2: Marie Olsson Nylander och hennes man Bill känner vi från TV:s Husdrömmar. Marie och Bill har fyra barn. Jag vet hur Marie tar sig an gamla fallfärdiga hus. Och jag vet att hon kan släpa enorma krukor och mattor över land och hav. Men nu vill jag veta hur hon tar sig an fasen i livet då ungarna börjar lämna boet.
7: Jag tänker på ett sätt att det kan vara skönt att jag kan känna, men blir jag Marie då? För nu är man ju mycket. Man är mamma, man är kompis, man är liksom, inte slav, men man är liksom lite så här mattant, man är städerska. Alltså man har alla de här rollerna, man är liksom en serviceenhet. Och det ligger väldigt, det är så många år tillbaka, man gör saker utan att tänka på det. Men jag tror att det kommer innebära en stor tomhet, men jag tror också att det kan bli det här att, ja, men vem är Marie? Det här man kunde känna lite när man flyttar hemifrån och man började plugga, när jag var helt ensam. Jag tror att det kan bli samma känsla igen. Och det ser jag. Jag kan fasa lite, för det kan också bli så här. Ja, men nu kommer alla demonerna igen kanske. För de har man ju faktiskt hållit stången, eller jag har gjort det i många år. Nu måste jag, nu blir man lite så här, inte tårar men lite. Så jag tror att det kan bli en sån grej.
2: Jag förstår vad Marie menar. Ska jag bli hon igen? Den där människan som fanns före barnen kom. Ligger hon kvar och skvalpar i mig? Jag kan knappt minnas vem hon var. Fia Ekberg är lärare och sångerska. Hon bor i Majorna i Göteborg. Hon har två barn som lämnar boet nu. Och jag går hem till henne för att höra hur hon tänker kring den här fasen i livet.
8: Det är väl också någon slags självkänsla som jag alltid tyckt känt mig ganska trygg i det här med att jag är en mamma. Jag har fått stor självkänsla av att vara det. Och känt stor stolthet över att vara mamma. Och kanske också men att jag har klarat det själv. Jag har liksom försörjt mina barn och det har gått bra. Liksom, och de har fått en ändå fin barndom. Det känns som att det är en stor transformation på gång. Liksom, som väntar runt hörnet. Som inte riktigt har kommit men som jag tror kommer. Och jag vet inte riktigt hur jag kommer...
1: Hur tror du att du kommer förändras?
8: Ja... Antingen så kommer jag nog släppa taget helt och så kommer det bara kommer det vara härligt liksom. Och så kommer jag kunna ringa dem och säga jag känner mig bra, jag känner mig fri. Jag skapar nya riktningar själv.
1: När du ringer till dem, varifrån ringer du då?
8: Du hittar på. Ja, jag kanske ringer till dem från Spanien. Jag kanske håller på och vandrar eller något. Eller så kanske jag är på någon rolig turné och så, eller så är jag på någon resa och så är jag borta länge så att jag inte kommer tillbaka på flera månader kanske. Jag kanske skriver på något och åker iväg. Jag kanske kan ha något romantiskt äventyr så, som är lite längre på något sätt. Vi får se. Men det kan också vara så att jag inte gör någonting. Det är väl det är väl det som den här låten också. Det är väl de funderingarna som jag har och som jag också har hört från andra att jag har en ganska bluesigt drag liksom, i mitt temperament som gör att jag kan liksom, lätt gå in i melankoli när jag tänker för mycket på mitt eget. Liksom.
9: Läkaren säger att det är symptom på tomt fågelbosyndrom.
8: Jag oroar mig lite för det att jag ska inte kunna njuta av friheten utan att det ska bli ganska sorgset liksom, och ensamt. Jag längtar egentligen efter att liksom, bara släppa. Och dra. Liksom. Det finns verkligen en stor kraft i mig som skulle vilja det också.
1: Kan du nu?
8: Jag kan ju det, ja. Och jag har en idé att jag ska downsize och bo väldigt litet så att jag kan ha mycket tid och space för att göra fria grejer och inte behöver liksom få in så mycket pengar utan kan vara fri och att mina dagar kan vara öppna. Liksom. Jag har planerat så otroligt mycket i mitt liv. Jag längtar så efter att inte planera så mycket. Och ha mindre ansvar.
2: Tillbaka till Liljana på fiket. Jag vill veta vad hon gör med all sin tid som hon fått över nu när två av hennes tre barn har flyttat hemifrån.
10: Ja, jag dansar mycket. Det bästa som har hänt mig på sistone är att jag har upptäckt dansen. Jag har kommit in i dansvärlden kan man säga. Jag har skaffat hobby. Och hobby är att dansa tango. Jag dansar gärna två gånger i veckan. Och jag är jättenöjd. Jag är jättenöjd med livet. Och det är det som är så bra med oss människor, tycker jag. Att vi hittar sättet att överleva situationen. Liksom att oj, man kan inte bara stå där och sitta och grubbla och så. Utan man måste hitta vägar. Och tack och lov har jag hittat hobby. Jag gör någonting åt saken för att jag ska må bra. Jag tar ansvar för mig själv. Jag älskar livet. Jag har ett hunger att leva. Jag älskar mig själv. Jag vet inte. Jag älskar mig när jag ser mig framför spegeln. Jag vill ta hand om mig. Jag vill klä den värsta klänningen eller värsta outfiten. Det är så jag visar kärlek för mig själv.
1: Så du har ingen ålderskris eller
10: nej,
1: så?
10: Nej, det har jag inte. Det är jättekonstigt. Men jag har också upplevt döden för 3 år sedan. För jag fick cancer. Aggressiv cancer. Och jag överlevde det. Och jag tänkte nästan aldrig på att jag ska dö. Och det tack och lov, jag klarade mig.
1: Var det en tuff tid?
10: Ja, det var det. Det var påfrestande på många sätt. Den fysiska var värst. Jag hade inte dåliga tankar. Utan jag var inställd på att detta kommer jag klara mig. För jag visste inom mig, jag kände att jag kommer klara det. Men även tänkte jag, okej, om jag inte klarar det, jag har levt. Jag har vuxna barn. Här uppfostrar de väl. De kommer klara sig i livet utan mig. Men samtidigt, jag tänkte inte på döden. Men om det händer så var jag ändå nöjd. Men när jag fick en chans till att leva, då ställde jag om. Leva idag och dö imorgon. Det är mitt motto.
1: Du skiljer på förvandling och förändring. Hur då?
0: Man skojar ofta om medelålders människor som krisar, att de gör olika saker som att skaffa en racercykel eller något nytt intresse. De börjar dreja. De gör olika saker. Färgar håret och sådär.
1: Camilla von Below, psykolog.
0: Det finns yttre förändringar som vi gör. Ibland, men bara ibland, är de tecken på en inre förvandling. Jag tänker att vi kan bejaka att vi faktiskt förvandlas av att vi rör oss genom livets olika stadier. Att ta emot att en del delar av oss faller bort nu, för att det är inte de som behövs just nu. Eller de kommer inte att vara så framträdande. Jag kommer inte att vara så behövd längre, till exempel.
1: Så förändring är någon slags yta och förvandling, det sker inuti en?
0: Ja, så tänker jag. Förvandlingen är mer en psykologisk eller, om man vill, själslig förändring. Ja, som inte omgivningen alltid ser kanske. Och som man till viss del inte styr över själv. Förändringar gör vi ju ganska ofta. Planerar då egna planer för så.
1: Ola Sikström, eller sheriffen som alla kallar honom, bor i skogen i Bergslagen utanför Lindesberg tillsammans med sin flickvän och hennes barn. Jag svänger av stora vägen och kör sedan någon kilometer rakt in i granskogen. Håll höger förbi timmerkåken, står det sms:et sheriffen skickat till mig. Och när vägen tar slut ser jag hans röda hus och stora garage. Sheriffen har 3 egna barn. 2 har flyttat. 1 är kvar. Och jag vill veta om han har någon ålderskris.
11: Ålderskris? Sitter den i ADHD:n eller vad?
1: Har du det?
11: ADHD? Ja. Ja, det får du nog fråga andra. Men jag skulle tro.
1: Okej, okay. Men nu var jag lite intresserad av ålderskrisen. Har du ålderskris?
11: Nej. Nej, inte nej, det har jag inte. Det har jag inte. Inte det minsta. Jag vet inte vad man ska ha då. Är det att man känner sig för gammal eller något?
1: Man tänker nog, eller jag tänker att tiden går och att den är utmätt.
11: Men farsan dog när han var 36 och jag har ju överlevt han mycket.
1: Ja.
11: Tänker du så? Ja, det gör man ju ibland. För han dog ju, han bytte ju kolv på ett traktorsläpp. Så släpet slog ihop, så han vart ju ihjälklämd emellan där. Så att jag menar, jag gör ju lika mycket som han om man jobbar och hugger i vindfällen och trän och hit och dit.
1: Men du har klarat dig?
11: Ja.
1: Så det här med ålderskris, det har du inte då?
11: Nej, inte på det viset. Mm. Nej, livet är ju hårt. Det är det ju. Livet är ju inte lätt. Det tror jag inte det är för någon. Oavsett om det är som man har gått om pengar eller ja, den perfekta familjen. Eller, utan livet är ju hårt. Mm. Det är det ju. Och samhället börjar ju bli hårt. Eller börjar bli, det har det väl varit länge. Men... Nej, så att jag vet inte. Det, man får ju stånga sig fram. Mm. Försöka klara sig.
1: Mm. Men du är ingen grubblare?
11: Nej, inte på det viset tror jag. Det, fast jag grubblar i mycket för att man håller på och köper och säljer grejer och vill hitta på nya saker. Och, ja. Nej, jag vet inte. Det. Just nu så funderar man ju på kanske hur man ska göra. För det kommer ju inte bli något generationsskifte på gården så. Det känner man ju eftersom att med dagens räntor på banken och jag menar du ska ha 20% handpenning och sist grabben frågade om man ville köpa det här och jag har ju bara ett jättelitet ställe så jag menar det skulle ju kosta 30-40 tusen i månaden att bara betala ränta och amortering så jag menar det finns ju ingen vanlig människa som ens kan ha så att det är väl någon sån här grej som jag grubblar men som jag tänker lite på hur man ska sen vet jag inte om det blir om 15 år eller 20 år eller 30 år, det beror ju på om man får vara frisk eller blir man sjuk så då men nej, men det, nej, men nej, någon ålderskris det, nej. Mm. Nej, så att ja, nej, inga kriser. Och det är väl, många går väl till psykologer, men jag går väl ut i skogen istället. Så är det väl. Men, nej då. Men alla har ju sin ryggsäck. Det har ju alla.
1: Vad händer med dig när du är ute i skogen då? Hur resonerar du då, eller tänker du?
11: Ja, nej. Det är rätt så skönt. Då slappnar man av och bara är där, håller på. Så att det...
2: Från Sheriffens skog i Bergslagen åker jag tillbaka till Marie Olsson i Lander utanför Helsingborg. Här är det skånsk vinter och vi pratar om det som har varit och om att tiden bara flyger iväg.
7: Att vi har det här pärlbandet med barn tror jag är som en liten sån stötdämpare inför verkligheten för att det är en sorg av att den här tiden liksom på något sätt är förbi att nu har vi inga gymnasiebarn längre nu, alltså nu är den tiden förbi nu har vi inga barn i grundskolan längre nu är den tiden förbi att all tid som är förbi blev ett farväl och jag tror att att det är också det var som när nu har vi inte dagis längre och nu snart är det inte lågstadiet för Solveig längre. Att det är liksom allting vi säger farväl till som man stryker streck. Att det är också en påminnelse om liksom att allting är egentligen bara förgängligt. Du är liksom inte, och du är heller inte mittpunkten i ditt barns liv. Det är du inte, den tiden är förbi. Och det var ju väldigt härligt att vara det. Vad skönt det var på ett sätt. Mm. Att det var väldigt bekymmerslöst. Men det tycker man ju inte då, när du är inne i det. Bara, jag vill inte hunnit det här, och wow, tvätten. Alltså det är ju ingen fara. Men,
1: vad ska du göra med den där omsorgen nu då?
7: Jag vet inte. Är det då nu man ska börja odla kanske då? Eller ska man skaffa ett hus till? Eller? Jag kan ju tänka mig en labrador, en brun.
1: Är det sant? Ja, är du en av de här som ska köpa hund nu när barnen flyttar?
7: Inte ännu, men jag kommer göra det garanterat.
1: Är det säkert?
7: Säkert två. Ja, jag måste bara vara mer stabil med var vi ska bo.

0: Nej, vi ska inte skaffa hund, säger vi till varandra, min man och jag, när vi ser alla medelålders par som drar runt på sina labradoodles. Nu är det bara vi. Och hur ska vi stå ut med varandra när den stora tystnaden breder ut sig? I nästa program, om att skiljas eller inte skiljas, då träffar jag Marika och Josef.
1: Och det kom som en chock. Det var inget som... Visst, vi hade haft ett år nästan som kändes som att det var inte bra mellan oss. Men när hon väl uttryckte att hon ville skiljas, det kom som en chock.
2: Ett program från Sparta Produktion för Sveriges Radios P1. Programledare och producent var Karin Ahlqvist. Redaktör Niklas Jonsson. Slutmixen är gjord av Henrik Henriksson.
3: Och den här serien sänder vi första gången i februari i år. Nu ska det handla om avund, dödssynden avund, i serien om dödssynderna i hjärnan på Louise Epstein. Och programledare är förstås Louise Epstein.
4: I hjärnan på Louise Epstein. En serie om 7 klassiska dödssynder och en ny.
5: När jag åkte skidor i vintras och såg hur andra kvinnor i min ålder susade ner från branta backarna kände jag mig avundsjuk. Varför är de så modiga och starka när jag är en mes som måste ta av mig skidorna och gå ner för backen? Jag tänker fortfarande på det här. Känslan passerade, men mitt inre hade förmörkats av dödssynden avund. Varför är det så lätt att bli avundsjuk? Och hur kan känslan användas för att göra livet större istället för mindre?
6: Gäst är psykiater Anders Hansen.

0: Du, Anders, när kände du senast avund?
1: I morse.
0: Vad hade hänt då?
1: Jag läste en bok om medvetandet och så var det en författaren uttryckte sig väldigt klart och poetiskt på ett ställe. Jag tänkte, varför kom inte jag på det där? Det där är en väldigt bra tanke och det är en väldigt fin beskrivning. Och jag kände också beundran såklart, men det var ett sting av avund.
0: Men hur skulle du beskriva avundsjukan?
1: Ja, om man tittar på vad som händer i hjärnan när man blir avundsjuk så aktiveras flera olika delar och så är det med alla känslor. Och vid just avundsjuka så aktiveras en del som heter cingulum. Och cingulum aktiveras också när vi känner smärta. Och det är det som gör att avundsjuka känns inte bra i oss. Det känns obehagligt liksom. Men när vi däremot beundrar någon aktiveras inte cingulum och beundran känns ju positiv. Och då blir ju frågan, varför har vi människor i vår psykologi någonting som känns obehagligt och som vi dessutom skäms för det gör vi med avundsjuka. Varför går vi liksom inte runt och känner beundran inför alla? Och då har man gjort experiment. I Texas så lät man 500 personer läsa texter om framgångsrika personer och så fick de ange om de kände avundsjuka eller beundran eller ingenting. Och sen så testar man dem senare hur mycket de mindes om de där personerna. Och då visade det sig att de som hade känt avundsjuka kom ihåg fler detaljer om personen än de som kände beundran. Och det gjordes ett experiment i Holland där studenter fick läsa om en superframgångsrik student. Och så fick de ange om de kände avund eller beundran eller ingenting mot den här studenten. Därefter fick de göra ett kreativitetstest. Och då visade det sig att de som hade känt avund, de presterade 15% bättre
0: Och
1: på
0: varför
1: kreativitet.
0: det då?
1: Och då blir ju frågan, varför finns det då i vår psykologi en känsla avund som vi känner, som känns obehaglig men som ändå gör att vi funkar bättre? Och det kan vi bara spekulera kring, men kanske är det så att i de grupper som människor har levt så var ens hierarkiska position viktig. Och om man då såg någon som gjorde något bra, som lyftes upp, så vill hjärnan liksom säga till en själv, du kan också. Hörru, snäpp upp dig. Lägg dig inte platt, utan försök göra något. Och då är avundsjuka en känsla som den tar till för att få oss att, så att säga, stärka vår hierarkiska position.
0: Men jag tycker också det är intressant att avundsjukan nästan alltid blossar upp när vi jämför oss med andra.
1: Precis.
0: Och varför är det så då? Varför måste man gå runt och jämföra sig? Kan man inte bara tänka att jag är jag och vad de andra gör spelar väl ingen roll?
1: Ja, vi människor har ett enormt behov av att jämföra våra egna förmågor mot omgivningen. Och varför det? Ja, det enda svaret på om du är en bra förälder eller om du är en bra vän eller om du är bra på ditt jobb, det är ju hur du presterar jämfört med andra. Och därför så läser vi av varandra hela tiden och jämför oss själva mot dem. Och vi är också väldigt bra på att upptäcka orättvis resursfördelning. Och kanske är avundsjuka en kombination av de här två sakerna.
0: Men samtidigt kan man kanske välja lite hur mycket man ska jämföra sig med.
1: Ja, lite grann, men man kan inte stänga av det helt. Då blir man ju helt självutplånande. Poängen är att den här jämförelsen med andra, den är en automatisk reaktion som sker i oss snarare än ett medvetet val.
0: Men en del personer, de är ju avundsjuka hela tiden, andra nästan aldrig. Varför är det så?
1: Ja, man har studerat vilka personlighetsdrag som ökar risken eller chansen för avundsjuka. Så ser man att neuroticism gör det. Och vad är neuroticism? Jo, det är att man har nära till negativa känslor. Och har man nära till negativa känslor så ligger det lättare att tolka andras framgång som ett bevis på att jag själv är otillräcklig.
0: Men det låter ju väldigt enkelt. Det kan inte bero på att man hade en taskig
1: Jo,
0: uppväxt.
1: det kan det naturligtvis också påverkas av. Men neuroticism är ju ett drag som påverkas av ens uppväxt. Men jag tycker att det är intressant att vi blir nästan alltid avundsjuka mot människor i vår omgivning. Jag blir liksom inte avundsjuk på Bruce Springsteen.
0: Eller kungen.
1: Eller kungen. Därför att de befinner sig i andra sociala cirklar. Jag mäter mig inte jämfört med dem. Jag blir avundsjuk mot mina kollegor eller kompisar. Det är oftast personer som gör ungefär samma sak. Och det säger också någonting om att det här är någonting som hjärnan tar till för att stärka vår position och få oss att kämpa mer för vår hierarkiska position. Och kanske också då en biprodukt av att vi är bra på att upptäcka orättvis resursfördelning.
0: Men samtidigt, om man inte delade på maten så kanske det inte blev någon fortlevnad för gruppen.
1: Verkligen, men då kan ju avundsjuka då vara en mekanism genom vilken folk upptäcker ojämn fördelning och därmed påtalar den. Och om någon drar iväg och tar allt själv, då blir den personen utslängd eller ihjälslagen. Så att det kan ju vara en mekanism som säkerställer social stabilitet och viss egalitet i de här grupperna.
0: I Dantes gudomliga komedi så kommer syndare som ångrat sig innan dödsögonblicket till Skärseldsberget där de ska sona sina synder innan de kan få komma till paradiset. Och de avundsjuka på bergets andra avsats får göra det genom att inte kunna se. Så här skriver Dante i Ingvar Björkessons översättning. Liksom en blind åt solen ej får glädjas, vill himlen inte låta dessa skuggor få del av ljuset, ty allas ögonlock var genomstungna och hopsydda med järntråd.
1: Det är ingen lek.
0: Alltså, vilka tankar väcker det här citatet? Ögonlocken är hopsydda med järntråd.
1: Ja, det är ju ett väldigt stark beskrivning av att straffet är kopplat till brottet. Och vad är avundsjuka? Jo, man kan inte se andra människor som lyckas. Det väcker något, det mår man inte bra av. Det unnar man inte dem. Och vad är straffet? Då får man inte se överhuvudtaget. Då sys ögonen igen.
0: Mm.
1: Jag tycker också att det här straffet faktiskt är lite terapeutiskt.
0: Du tycker det? Jag tycker det låter jättehårt. Hur då terapeutiskt?
1: Jo, därför att när man berövar de här avundsjuka personerna synen, då tvingar man dem att vända uppmärksamheten mot sig själv. Och då kan de inte längre jämföra sig med andra. Så jag tror att om de har i ögonen igen sydda om i 10 år och får rikta fokuset mot sig själva istället för att jämföra sig med andra, då skulle de komma ut som bättre människor.
0: Så du tror lite på den här metoden?
1: Den är ganska hård.
0: Ja.
1: Det är det. Den funkar kanske inte terapeutiskt idag, men jag tror att det finns en...
0: Alltså som bild funkar det?
1: Som bild funkar det, men det finns också en tanke bakom straffet. Det är inte bara ett straff, utan det är faktiskt också en slags bot eller behandling för det här.
0: Mm. Men vad fungerar egentligen för att hålla avundsjukan i schack? Om vi tänker att vi lever i vår tid, vi kan inte ha sådana metoder som dessutom, ja, det skulle ju vara olagligt.
1: Ja.
0: Alltså vad funkar? Ja. Vad funkar rent psykologiskt?
1: Tänk så här, vi människor är sociala varelser. Vi speglar oss i varandra för att veta var vi befinner oss hierarkiskt och för att förstå vår egen kompetens eller inkompetens. Idag lever vi i en värld som är maximerad för att vi ska jämföra oss med andra på ett fullständigt orealistiskt sätt. Och jag tänker naturligtvis på sociala medier där vi ser andras idealbilder, fasad. Och det här gör vi i realtid, dygnet runt, året om, från hela jorden.
0: Mm.
1: Och då triggar ju det här, den här gamla känslan i oss, på ett sätt som är fullständigt absurt. Så stäng av sociala medier om du har mycket avundsjuka i dig eller om du har lättväckt avundsjuka. Det andra jag skulle vilja säga är att om man ofta känner avundsjuka så tycker jag man ska ta ett kliv tillbaka och säga, säger det här någonting till mig? Vad är det jag är avundsjuk på? Är jag avundsjuk på kollegan som har fått en högre post på jobbet? Ja, det kanske är bekräftelse jag saknar i mitt liv. Är jag avundsjuk på den där personen som har en perfekt relation? Ja, det kanske är närhet jag saknar. Så på så sätt så kan man se avundsjuka som ett brev till sig själv som talar om vad det är man saknar. Liksom.
0: Men jag tycker det är lite intressant det där med att stänga ner sociala medier, för det är på ett sätt att göra det mörkt, precis som de som går runt där.
1: Bra poäng,
0: Dante,
1: ja.
0: Där är det mörkt för man kan inte se, men kan man inte, här får man inte se sociala medier. Det är också, det är lite samma grej faktiskt.
1: Ja, men exakt.
0: Men jag vet inte hur det är för dig, men när jag känner mig avundsjuk så skäms jag ganska ofta. Är det så jag skäms då? Jag tycker, varför går jag och känner mig så här? Varför ska jag skäms?
1: Ja, det gör jag också.
0: Det gör det. Men då är det rätt intressant för den tyske filosofen Friedrich Nietzsche. Han tyckte att det enda vettiga sättet som man kan förhålla sig till avund, det är att sluta skämmas. Man ska bara acceptera, så här är jag.
1: Jag tror att det ligger mycket i det, att den försvinner när man lyfter fram den i ljuset. Jag tror också Nietzsches poäng var att avundsjuka, och skammen för det, det skapar en slags, det man kallar för resentment på engelska, att man går runt och är bitter och knyter näven i fickan och så vågar man inte agera, och det är ett väldigt bra maktinstrument. Och den där observationen att skammen får människor att inte så att säga lufta sin avundsjuka, det är en otroligt skarp observation tycker jag.
0: Men samtidigt så är det ju lite dubbelt, för att för mycket avundsjuka är ju inte bra, och då får man jobba med det. Så att helt sluta skämma, som Nietzsche säger, det kan ju också bli att man ger upp och bara tycker nu är jag avundsjuk, helt okej.
1: Ja, precis. Så att det kan slå över i att man... Att man viftar bort det när det egentligen kanske är så att avundsjukan säger någonting till mig. Om jag har ett jobb som är rutinbundet och tråkigt och jag ständigt är avundsjuk på kreativa personer som gör saker, så kanske det är det att man önskar att man hade ett mer kreativt jobb.
0: Men det är klart att det kan vara lite peppande då man ser att din kompis som har lärt sig jättebra franska, då kanske man tänker att ja, men då, det kan jag göra också.
1: Exakt.
0: Så sätter man igång. Men det kan ju också vara så att man vill någonting som är helt orealistiskt. Att det är en kompis som är framgångsrik skådespelare och så tänker man det ska jag också bli. Nu ska jag ta teaterlektioner, men det är helt orealistiskt. Man har inte förutsättningarna. Alltså, hur vet man om man ska fortsätta sträva eller ge upp här? Det är ett meningslöst projekt.
1: Om du är avundsjuk på kompisen som är skådis, så är inte poängen att du ska kopiera det och göra som hon. Du ska fråga dig själv, vad är det som jag vill ha i det där? Om avundsjukan är kronisk och man går runt och det förpestar en sinne, ja, då är det ju naturligtvis inte något konstruktivt med det här alls. Och då tror jag snarare att det är en signal från hjärnan att du har en självbild som kanske är ganska svag i botten, där allt triggar den här avundsjukan i dig. Och då kanske du borde försöka jobba med din självbild, förslagsvis i terapi.
0: Men sen tror jag också att ibland när man är avundsjuk så kanske man tror att saker är mycket bättre än vad de är.
1: Ja, verkligen.
0: Det är också ganska vanligt, tror jag. Okej, Anders, avslutningsvis, hur många minuspoäng på en skala från -1 till -5 får dödssynden avund?
1: Rätt använd avund och i lagom dos får +3 poäng. Jag sätter inte ens minuspoäng, jag ser det som något bra. För det är en känsla som stärker oss kognitivt och som talar om något viktigt för oss. Men när det blir för mycket av det, då förpestar den livet fullständigt. Så att dåligt använd avund eller för mycket av den, det får -4.
0: Det är tufft här alltså, det kan både vara bra och dåligt.
1: Ja, verkligen. Och det är därför jag tycker vi ska införa ett nytt ord, avundsfrisk.
0: Och vilket är ditt bästa råd då för att avundsjuka ska bidra till att göra livet större istället för tvärtom?
1: Ja, när du känner ett sting av avund, stanna till och säg, det här är hjärnan som skickar ett brev till mig som talar om, det där vill jag ha i livet, det där är viktigt. Och i samma sekund som den skickar det där brevet så snäpper den upp sig själv. Minnet blir bättre och kreativiteten blir bättre. Använd de egenskaperna.
0: Så roligt att prata med dig, Anders. Vi ses snart igen.
1: Det gör vi.
2: Gäst var Anders Hansen, psykiater och författare. Producent var Kiki Möller. Skriv gärna till oss på janan@sr.se.

0: strax nyheter, men vi hinner med ett programtips.
1: Jag var bland toppen i det där bolaget då. Och jag misslyckades att ens behålla jobbet liksom. Alltså det är svårt att inte känna totalt misslyckande från alla håll och kanter.
2: Det gör ont när drömmar spricker och man skäms. Hur omvandlar man misslyckanden till tillgångar som för en vidare i livet? Ja, det pratar vi om i Kropp och själ. Du hör oss tisdagar klockan 11 i P1 eller som podd när du vill.
0: Idag fredag om en dryg halvtimme så startar vi en ny sommarföretong här i Sveriges Radio P1. Då kommer vi att få höra Julia Duvenius läsa den ungerska författaren Magda Szabos roman Dörren. Med start idag 11:05. Klockan är 11. Vi får nyheter från Ekot.
3: Minst 20 personer saknas efter en skogsbrand i Almeria i södra Spanien. Sen tidigare har 12 personer bekräftats döda och flera av dem ska ha hittats i fordon som brunnit enligt lokala myndigheter. Vägar har stängts av och runt 1000 personer har fått evakueras. Det är oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset, rapporterar spanska medier. Facket riktar kritik mot kriminalvården efter att Arbetsmiljöverket krävt bättre kartläggning och stöd till personal som hanterar självmord och självskador bland intagna. Fackförbundet Sekos ordförande Christer Hallqvist.
4: Detta är en del av arbetet, men vi måste också bli bättre på att ta hand om våra medarbetare. Det blir ju ett arbetsmiljöproblem.
5: Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera nästan 600 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Det framkom vid den inspektion som Arbetsmiljöverket gjorde på kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren. Och nu menar Arbetsmiljöverket att kriminalvården inte undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas av det här. Christer Hallqvist, ordförande för Sekofacket, han ser flera förbättringsmöjligheter inom det här området.
4: Dels öppenhet och transparent att det förekommer. Sen vill jag också se att man lyfter upp detta på handledning för de som jobbar klientnära.
5: Anna Nilsson, enhetschef på kriminalvårdens huvudkontor, tycker att de är transparenta, men de tar kritiken på allvar.
6: Min bild är att vi jobbar med både handledning och introduktion, men vi har skäl att titta på detta utifrån Arbetsmiljöverkets inspektionsrapport också.
3: Reporter här Maria Ridderstedt. Kryssningsfartyget The Scarlet har återigen tvingats byta kurs efter att ha stoppats från att tillträda egyptiskt vatten, det rapporterar The Guardian. Fartyget som har 2000 hbtqi-passagerare ombord stoppades tidigare från att lägga till i den turkiska staden Kushadasu eftersom turkiska myndigheter tyckte att passagerarnas beteende bröt mot landets moraliska värderingar. Nu ska mänsklighetens påverkan på jorden dokumenteras och sparas i en svart låda, det skriver CNN. Projektet kallas Earth Black Box och ska samla in information om bland annat klimatförändringar, biologisk mångfald, energianvändning och väderhändelser. Tanken är att om världen är med om en global katastrof så ska framtida generationer kunna förstå vad som hänt och hur det hände. Den svarta lådan är en stor stålkonstruktion som byggt i Tasmanien.
7: P1, Sveriges Radio.
0: Känner ni till Gottfried von Kramm, tennisstjärnan som trotsade nazismen? Nu ska bildningsbyrån berätta mer om honom.
8: Centerkorten i Wimbledon 1937. Det spelas en Davis Cup-final som ska gå till historien.
9: Another final and two men each number one in his own country. Red-haired Donald Budge of America and Baron Gottfried von Kramm of Germany.
8: På ena sidan nätet den amerikanska stjärnan Donald Budge. På den andra den tyska baronen Gottfried von Kramm.
10: Det rör sig om ett fascinerande levnadsöde.
8: För nazisterna är baronen Gottfried von Kramm den ideala ariska atleten. Han är blond och elegant.
11: Hitler tyckte att det här var ju en fin PR för landet.
8: Men von Kramm vägrar spela den rollen.
11: Det blev kollisionskurs. Att det där tyckte inte han Hitler om alltså då.
8: Han bär på hemligheter som kan kosta honom livet.
10: Det var ju till och med så att man befarade att han skulle bli avrättad.
8: Idag handlar Bildningsbyrån om tennislegendaren Gottfried von Kramm. Jag heter Anna-Maria Höglund. En familjeegendom i Nettlingen i norra Tyskland i början av 1900-talet. Tyskland är fortfarande ett kejsardöme och adeln har en stark och privilegierad ställning. På gräsmattan utanför godset springer ett gäng syskon runt och leker. Ett av dem är Gottfried von Kramm.
10: Han kom från en adlig ett.
8: Journalisten och författaren Björn Hellberg kallas tennisoraklet. Han har följt sporten i decennier.
10: Pappan var friherre, alltså baron.
8: Och det är en titel som också Gottfried och hans sex bröder har. Det är en skyddad värld de växer upp i.
10: Mamman var grevesläkt. Det var ett harmoniskt äktenskap. Det var inga större stridigheter inom familjen där, vilket det ofta var både i den vanliga adeln och i knapadeln.
8: Pappa, baron Burchard von Kramm, vill gärna att sönerna ska syssla med sport och att de ska bli riktigt duktiga på det.
10: Det blev ju så naturligtvis när det gäller Gottfried, det var saken ju alldeles uppenbar. Så att han fick ju en väldigt skjuts av en entusiastisk fader där som hela tiden pushade på honom. Så att det tror jag att han hade väldigt nytta av.
8: Gottfried, som är nummer tre i brödraskaran, är 10-årsåldern han visar intresse för tennis. Pappan låter bygga en bana i parken in till godset och blir inte besviken. Gottfried visar sig ha både talang för spelet och känsla för fair play.
10: Han lärde sig tidigt redan som barn att tillägna sig sportsliga normer. Han var utomordentligt schysst och bra. I alla år framstår han som en synnerligen värdig representant för den sport som tidigare kallades för den vita sporten.
8: 1928 är Gottfried von Kramm 19 år. Han är nygift med barndomsvännen baronessan Elisabeth von Dobeneck. De är ett elegant par som flyttar till Berlin. Gottfried ska satsa på att bli tennisspelare på heltid.
10: Då hade han redan etablerat sig på juniornivå och sedan dröjde det inte länge förrän han kunde hävda sig på högsta nivå, tidigt tyska mästerskap och så vidare. Och så kom hans glansperiod på 30-talet där han åstadkom otroliga resultat, måste jag säga det.
11: Von Kramm hade en stil, ren, fin tennis och det var njutbart för publik att sitta och titta på. Även om om han vann eller ej, det spelade de ingen roll, för han var så elegant med sina slag.
8: Percy Rosberg, en tennisikon som spelare och tränare. Bland annat Björn Borg och Stefan Edberg har varit hans adepter. Och så har han, som vi ska höra om senare, spelat med von Kramm.
11: Det såg så precis som han var en ballettspelare på banan då. Så han var mycket elegant i frågan någonsin. Och det märker ju jag när jag spelade mot honom här. Att gud vilka vackra slag han har. Och inte bara vackra utan effektiva då på den tiden alltså då. Det var tre racket där, som Björn Borgs hade då sen, mycket, mycket senare när han började spela. Det var tre racket där.
10: Aldrig bortförklarade en förlust. Gratulerade alltid sin överman. Kom aldrig med några undanflykter. Det var en fantastisk person i det avseendet.
8: I Tyskland har situationen förändrats under von Kramms uppväxt. Första världskriget har börjat och slutat. Det är ekonomisk kris och massarbetslöshet. I det Berlin han kommer till demonstrerar kommunister från arbetarkvarteren och på andra gator missnöjda nazister och nationalister. Mitt i det politiska kaoset får baron von Kramm sin första riktigt stora framgång när han vinner det tyska tennismästerskapet 1932 och blir en del av det tyska Davis Cup-laget. Och året därpå, 1933, när Hitler tar makten, är von Kramm den första tyska spelaren som vinner en Wimbledon-titel. När han segrar i mixed double med den dansk-tyska snabbfotade Hilde Krawinkel.
10: Och det var en sorts sesam öppnade. Efter det kom en väldigt fin period för hans vidkommande.
8: Han är en stigande stjärna, men bakom tennisframgångarna är von Kramm uppfylld av privatlivet. En passion som han vet kommer göra hans liv komplicerat.
10: Han hade ju då en etablerad kontakt med en man med judisk bakgrund. En skådespelare och sångare vid namn Manes Herbst. Och denna Herbst var ju i och för sig också en känd person. Han var sångare och filmskådespelare, gjorde massor av framträdanden i Ralph Benatskis succéoperett Vita hästen. Och då var ju homosexualitet förbjudet inte bara i nordiska länder utan också i Tyskland.
11: Det kanske var där som det bara blev kollisionskurs, att det där tyckte inte han Hitler om alltså då.
8: Skvaller kan förstöra liv. Att de har en relation får inte komma ut. Och i april 1933 dyker ett dilemma till upp för von Kramm.
10: En av de bästa tyska spelarna när då Gottfried von Kramm precis har slagit igenom var Daniel Prenn, som var av judisk härkomst och därför blev stoppad från spel.
8: De styrande nazisterna beslutar att judar inte ska kunna bli utvalda till det nationella tennislandslaget. Gottfried von Kramm bestämmer sig för att protestera mot beslutet.
10: För det var ju ett beteende som naturligtvis saknar motstycke. Bara för att man skulle ha en etnisk bakgrund som inte passade herr Hitler så ska man naturligtvis inte behöva stoppa från vanlig verksamhet. Och Prenn är som en väldigt bra spelare. Inte i von Kramms klass, men bra.
8: I den här konflikten träder ytterligare en spelare in på banan på samma sida som Gottfried von Kramm.
10: Vår mycket tennisentusiastiske monark Gustav V, Mr. G, han kom att spela en betydelsefull roll när det gällde konflikten mellan von Kramm och Hitler. Och den kan ha varit helt livsavgörande för von Kramms del.
11: Gustav spelade ju själv tennis och tennis idiot som sådant nere på franska Rivieran dit han åkte och spelade tennis då under sina semestertider.
8: Gustav V är tyskvänlig men skeptisk till Hitler. När kungen får reda på att Daniel Prenn har stängts av avbryter han sin semester på franska Rivieran och åker till Berlin. Han bjuder in de tyska ledarna till lunch på den svenska delegationen och förklarar för Hitler att hans behandling av judarna ska svärta Tysklands rykte. Diplomater hör att Hitler höjer rösten och slår näven i bordet. Men den svenska kungen avslutar sin visit med att spela tennis i par med Prenn. Motståndarlaget leds av Gottfried von Kramm. Men varken kungen eller baronens protester blir hörsammade. Prenn får inte spela och emigrerar till England. Det här är Gottfried von Kramms första, men inte sista möte med den svenska kungen och den första konfrontationen med det nazistiska ledargarnityret. Inte heller den är den sista.
10: Gottfried von Kramm visade sig tidigt vara en suren motståndare till nazismen där. Och det gjorde att han inte såg med blida ögon i detta välde, i detta rike då. Så att det fick konsekvenser för hans del längre fram.
8: 1934 vinner von Kramm sin första singeltitel i en Grand Slam-final i franska mästerskapen över den australienska storspelaren John Crawford. Hans anseende som spelare växer och beundran för honom blir allt större.
12: Elimination for the Davis Cup is still going strong and here in Berlin Jack Crawford of Australia is facing von Kramm, the German champion.
8: Och året därpå vinner han över australiensaren igen, nu på hemmaplan i Berlin i en semifinal i Davis Cup.
12: Here is Van Kram, whose great tennis enabled him to win 6-3, 7-5, 6-2.
8: Senare samma år skapar Van Kram rubriken när han har matchboll i den avgörande dubbelmatchen mot USA i Davis Cup.
11: Och där han slog in den bollen och domaren dömde att game set och match till Van Kram.
8: Men bollen hade nuddat hans racket två gånger framme vid nät, vilket är emot reglerna. Det hade undgått domaren, och när Van Kram upplyser honom om felet kostar det Tyskland segern. Men bygger på baronens sportsliga anseende.
11: Jag kan inte vinna på det där viset när jag ansåg att jag hade regelbrott.
8: 1936 upprepar Gottfried von Kramm sin seger i franska mästerskapen på Roland Garros i Paris. Nu är motståndaren den stora engelska spelaren som hittills verkat vara oslagbar.
10: Och då vann han över Fred Perry i en rätt märklig final. Fem set gick den till, men både första och femte set vanns utav von Kramm med maximala 6-0.
8: Det är 4 år sedan von Kramm slog igenom. Han är 27 år. Nu älskar både publiken och motståndarna honom. Hans spel, gentlemannas stil och hans utseende.
10: Jo, det var ju en stilig kar. Rak i ryggen, som en eldgaffel, tjusiga manér, inte siligare, överdrivna. Förde sig som en riktig gentleman i alla sammanhang. Både på tennisbanan och på dansgolvet hade han stil och svung i aktionerna.
8: Den engelska journalisten Charles Graves skriver att baronen får ett extra plus för att han klär sig som en engelsman. Och inte spelar i såna där skrämmande shorts som en del andra spelare har den här tiden. Graves skriver att von Kramm har klara gråblå ögon, vita tänder och ett bakåtkammat blont hårsfall. Han skriver att baronen är en av de snyggaste män han någonsin mött.
11: Absolut, alltså, han hade en fin sån här, man ser en grekisk profil i frågan om i sitt utseende, ansiktet då. Så att man såg att det där var ingen vanlig kaledussigt ansikte som man ser dagligen, utan den utstrålade faktiskt något annat. Nej, man fattade en stor respekt för honom. Den där, det var som en grekisk soldat nästan.
10: För han var ju ett europeiskt toppnamn. Ett namn som ungefär Greta Garbo, stora författaren som Hemingway och så vidare, Graham Greene.
8: Det råder inga tvivel om att Gottfried von Kramm är stor. Och hans popularitet får nu ledande nazister att strunta i att han några år tidigare protesterat mot beslutet att inte låta judiska spelare få delta i de tyska mästerskapen. Idrotten politiseras. De kan använda honom. Han med sin nobla bakgrund och som nazisterna ser det, ariska utseende, skulle kunna sprida glans över det nazistiska projektet. Hermann Göring, som i mitten av 30-talet är befälhavare i det tyska flygvapnet, är medlem i samma tennisklubb i Berlin som von Kramm och försöker värva honom till partiet.
10: Eftersom von Kramm var så omåttligt populär internationellt sett, inte minst genom sitt föredömliga uppträdande på utanför tennisbanan, så var han ju ett hett villebråd för nazisterna. De ville gärna ha honom som en propagandafigur. Så det hade ju varit mumma för nazisterna att få honom som en propagandaman, som ett rör, språkrör utåt.
8: Men Görings försök misslyckas. Gottfried von Kramm håller fast vid sin position.
10: Han beskällades av en inre övertygelse om att detta är fel. Och den uppfattningen stod han fast vid, även om det verkligen skulle kosta honom väldigt mycket.
8: Von Kramm besväras och oroas av nazistledarnas närmanden. Och han har fog för det. Gestapo har påbörjat en undersökning av familjen och upptäckt

0: men som hindrar von Kramp från att spela i Paris.
1: Då var det kris.
0: Officiellt sägs det att han ska spara sig till Davis Cup samma år. Men det är inte svårt att misstänka att det också är ett straff för motståndet till samarbete med nazisterna och en påminnelse om vem det är som styr i Tyskland.
1: Det var väldigt sorgligt och man måste ju känna ett mycket starkt medlidande med en människa som hade sånt rättvisepatos. Men mot det massiva motstånd som kom från nazihåll så stod han slätt.
0: Nazisternas intresse för von Kramm som PR-figur har vänts till det motsatta. Han har judiska vänner. Hans tidigare relation med skådespelaren Manas Herbst är inte längre en hemlighet. Han betraktas nu som sinnebilden för en judisk inspirerad dekadent livsstil, som nazisterna kallar det, och vill utrota. Senare på sommaren leder han Tyskland till final i nationstävlingen Davis Cup och ska spela det som än idag räknas till en av tennisens odödliga klassiker.
1: Den här matchen spreds över hela världen i radio, i tidningar och så vidare. Och matchen gick då i Wimbledon. Och det är ju neutral plan där på gräs. Och det var en avgörande match och den är en av de mest spännande som har varit där.
0: Den spelas den 20 juli 1937. Det är diktatur mot demokrati, klass mot klass. Den rika tyska baronen möter den amerikanska arbetargrabben Donald Bach, son till en lastbilschaufför. Det är europeiskt stål mot amerikanskt kofotsjärn. Och enligt tennislegenden har den ytterligare en ingrediens.
1: Före den matchen då så inträffar något mycket märkligt.
2: Han fick, när han skulle gå in och spela mot Donald Bach, det var Tyskland mot Amerika.
1: Då kommer ett samtal, han haffades. Du har fått ett samtal.
2: Av någon anledning varför Hitler ringde till honom.
1: Och i andra sidan linjen satt Adolf Hitler. Och det var ju inte den uppladdning man vill ha för en sån viktig match. Större koncentrationen, det är ju väldigt viktigt att en idrottsutövare får vara i fred med sina tankar och ladda upp, men Hitler då hörde av sig.
2: Och vad det gällde för någonting, och vad som, det vet väl han bara själv vad Hitler sa. Nu är du tvungen till att vinna den här matchen, eller så, jag vet inte.
1: Jag kan tänka mig att Hitler försökte ägga upp från Kram genom att få honom att prestera sitt allra bästa. En match som följs av en hel idrottsvärld. Märkligt.
0: När von Kram går ut på banan vet han att det bara är så länge han vinner på de stora arenorna som han kan undgå bli gripen. Att vara homosexuell eller bisexuell är straffbart med koncentrationsläger under nazisternas så kallade paragraf 175. Han har ju också trotsat deras värvningsförsök. Det går bra för baronen i matchens början.
1: Von Kram ledde över den starke Donald Bach. 2-0 set hade stor ledning också i fortsättningen.
0: Men Bachs bästa slag är en järnhård backhand. Med den vinner han tredje och fjärde set. Men i femte hamnar han i underläge igen.
1: Det var ju en oerhörd holmgång, en kraftmätning av Guds nåde. Det var något fenomenalt och så spännande det var in i det sista.
0: När Bach leder med 7-6 får han efter 6 matchbollar över den sista boll. Och till slut är von Kram besegrad.
1: Förlorade med 8-6 i femte set.
0: Tidningsreportrar noterar hur spelarna i slutet av matchen nästan gråter av utmattning och rörelse. Det skrivs att matchen höll en nivå som man aldrig tidigare skådat. Att spelet övergick från vanlig idrott till ren konst. Von Kram har aldrig själv sagt att han fick ett telefonsamtal från Hitler. Historien om det kom ut många år efter matchen. När först en funktionär på Wimbledon och sen Donald Bach skrev sina memoarer. Bach stod på sig att det hände och berättar i en radiointervju.
3: As Kram and I were leaving the locker room, the telephone rang and Kram was called back, and it was Hitler calling him to wish him good luck in this particular match. Of course it was quite exciting because the fellow who had charge of getting the players out on the court on time

0: had both of us by the arm. He wouldn't let Cram go, and Cram was saying, yes, mein Führer, this and that, and it got to be quite a tense moment. However, we finally did get out on the court.
1: I mars 1938, mindre än ett år efter den episka matchen mot Budge, händer det som von Cram har fruktat. Gestapo griper honom mitt under en familjemiddag.
2: Då fick ju då Hitler ett, så att säga, ett lagligt legitimt skäl att på något sätt bestraffa von Cram. Det var ju till och med så att man befarade att han skulle bli avrättad. Och det var då man kan säga att hans liv hängde på en skör tråd.
1: Gottfried von Cram blir åtalad för homosexualitet och för finansiell hjälp till en judisk person. Han erkänner att han har haft en relation med Manas Herbst och att han hjälpt honom fly till Palestina. Det här är mitt i en period när förföljelsen av homosexuella män är som värst. Ett nätverk av informatörer opererar runt om i Tyskland, och från 1938 skickas homosexuella män till koncentrationsläger. Många utsätts för brutala medicinska experiment, och tusentals homosexuella fångar mördas eller dör i lägren. När nyheten om gripandet av von Cram når ut i världen får han stöd från två håll.
2: Den ena var Gustav den femte.
1: Den svenska kungen igen. Gustav den femte uppskattar inslag i den tyska fyrens politik, inte minst de antisovjetiska. Men han drar sig inte för att kommentera andra delar av politiken. Hitler avskyr Gustav den femtes moraliska pekpinnar. När kungen nås av nyheten om sin tennisvän von Cram använder han sina diplomatiska kontakter för att pressa den tyska regimen.
2: Inte påtryckningar, för det skulle aldrig Hitler tycka om. Men han resonerar sig fram till att de måste släppa den berömde man som inte gjort något ont i något sammanhang i övrigt. Sen var det också Donald Batsch, hans gamla kombatant där, amerikanen. Han var så förtjust i von Cram som människa och som motståndare på tennisbanan att han samlade in namn från massa celebriteter inom tennisen. Och det var så tunga namn där Batsch själv vägde nästan allra tyngst. Men genom den här internationella opinionen från framförallt Gustav V och Donald Batsch, i och med det så kan man nästan vara övertygad om att det bidrog till att von Cram inte fick någon strängare straff där.
1: Von Cram döms till ett års fängelse. Han släpps i förtid och nu tar han sig till Sverige. När han efter några månader i trygghet återvänder till Tyskland sänds han till ryska fronten som kulspruteskytt. Han skickas hem efter att ha fått en skada, överlever mot alla odds och reser norrut igen.
2: Ja, 1943, när kriget är på att vända, tyska framgångsvinden mojnade, så kom von Cram till Sverige och var gäst hos Gustav den femte. Och sedan var han i stort sett varje år i Sverige och hälsade på där.
1: Baronen har gift sig en andra gång, nu med den amerikanska mångmiljonärskan och societetskvinnan Barbara Hutton. Han spelar fortfarande tennis och har startat en firma som importerar bomull till Tyskland från Egypten. Och när han då och då besöker Stockholm i början av 50-talet står tennis alltid på schemat, och Percy Rosberg, som då är svensk juniormästare, får vara von Krams sparringpartner.
3: Jag var ju bara 18-19 år. Ja, och att träffa en sån fin person och så en sån kunnig tennisspelare som jag visste att han var, bara att han hade presterat både i Wimbledon och i Davis Cup för Tyskland och allting, det tyckte jag var enastående. Och se den där, han var alltid långbyxor och alltid flott klädd när han kom in på banan med en jättesnygg överdragströja. Ja, han såg så proper ut, så jag tänkte, här måste jag se till att jag är i alla fall vitklädd och ha lite grann fräscha byxor, och överhuvudtaget såg fräsch ut när jag mötte honom på banan. Eftersom jag hade stor respekt för honom, både som person, hans klädsel och hans utstrålning. Så att där var ju man lite grann darrig i manschetten när man gick in och började spela mot honom.
1: Percy får åka med till familjeegendomen i Tyskland där von Kram växte upp.
3: Det var ju ett pampigt ställe som man tyckte det var som ett slott, tycker man då själv jag, när man kom dit till honom. Och så hade han sin tennisbana där. Han tog kabana i sådana här grus som sådant. Jag tyckte att det var ju enormt. Det var som ett parkettgolv att spela på.
1: 1953 spelar Gottfried von Kram sin sista Davis Cup-match och drar sig sen tillbaka från tennisen.
3: Jag minns att jag fick höra det på radion. Då tänkte jag, oj då, vilket slut på den människas liv. Jag tyckte det var tragiskt.
1: Hösten 1976 omkommer Gottfried von Kram i Egypten. Han är 66 år gammal och dör i en bilolycka på en väg mellan Alexandria och Kairo.
2: Ja, det är sorgligt naturligtvis. Det var en svart epilog på ett väldigt skiftesrikt liv.
3: Jag tycker det är en fin story som han har fått upplevt och som är väl, tycker jag, godkänt att det tas upp, för det är en sån fin person och vilket öde han har haft under många, många år. Han var ingen märkvärdighet trots att han var stor som människa där i Tyskland, stor som tennisspelare och hade ett fint rykte över hela tennisvärlden som sådan.
1: Du har lyssnat på Bildningsbyrån om tennisspelaren Gottfried von Kram. Jag som gjort avsnittet heter Anna-Maria Höglund. Producent Sofia Embren, ljudmix Jerry Silver. Du hittar fler avsnitt om andra personer som gjort avtryck i sin och vår tid där du lyssnar på poddar. Och om du vill försäkra dig om att inte missa nya avsnitt av Bildningsbyrån, följ oss gärna genom att klicka på följ eller det lilla hjärtat i din poddapp.
4: Det här är ett program från UR.
5: Strax första delen i en ny sommarföljetong här i P1, men först ett par programtips.
6: You've been a great leader and a respected leader all over the world.
7: Det var ett varmt mottagande från president Erdogan när Trump besökte Ankara för NATO-toppmöte. De båda ledarnas relation verkar vara på topp, men hur bra är egentligen relationen mellan Trump och NATO?
6: We help them, but I'm not sure that they'd be there for us. And Italy turned us down, and Germany turned us down, and France turned us down.
7: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
5: På måndag den 13 juli startar vi en ny serie här i P1 Stoff.
8: Hej. Jag heter Anna Ringman och i sommar kan du höra mig i den nya P1-serien Stoff. Jag är nyfiken på vilken inverkan olika material som guld, glas och papper till exempel har haft på oss människor. Och Stoff handlar om just det. Om hur materialen har format våra liv och om hur vi har format materialen. Det åtråvärda guldet som kommit att symbolisera status, rikedom och kärlek. Nästan allt vi människor längtar efter. Glaset som hjälper oss glänta på dörren till både kosmos och mikrokosmos och som gör vår värld både större, mindre och ljusare. Och så pappret som, när det började massproduceras, gjorde det möjligt för vanligt folk att lära sig läsa och skriva. En kunskap som revolutionerade samhället. Fascinerande, tycker jag. Avsnitten hittar du i appen Sveriges Radio. Hoppas att du lyssnar.
5: Och serien Stoff kan ni också höra här i P1. Första delen på måndag 18.50 på kvällen. Och då släpps den samtidigt i appen Sveriges Radio. Då har det blivit dags för första delen av totalt 26 i den nya sommarföljetongen. Julia Duvenius läser Dörren av den ungerska författaren Magda Szabo.
8: Dörren. Jag drömmer sällan. När det ändå händer brukar jag vakna med ett ryck, badande i svett. Så lägger jag mig ner igen. Och medan jag väntar på att hjärtat ska lugna sig, grubblar jag över nätternas obetvingliga magi. Som barn och ung hade jag varken behagliga eller obehagliga drömmar. Det är bara ålderdomen som om och om igen låter det förflutna välla mot mig. Denna hårt packade fas av avlagringar från förr. Så skrämmande just för att den är kompaktare och mer tragisk än någonting jag hade kunnat uppleva i verkligheten. För det som får mig att vakna med ett skrik har aldrig hänt. Drömsynerna återkommer, lika in i minsta detalj. Jag drömmer alltid samma dröm. Jag står längst ner i vårt trapphus, innanför porten med sin järnram och okrossbara glasruta, förstärkt med metalltrådar, och försöker att få upp låset. Utanför på gatan står en ambulans. Sjukvårdspersonalens skimrande siluetter skymtar genom glaset. De är onaturligt stora, och de uppsvällda ansiktena omges av strålkransar som månen. Nyckeln går runt i låset, men jag kämpar förgäves. Porten går inte att öppna, trots att det är jag som måste släppa in sjukvårdarna om de inte ska komma för sent till min sjukling. Men porten rör sig inte en tum. Den är som fast svetsad i sin järnram. Jag ropar på hjälp. Men ingen i trevåningshuset hör mig och kan heller inte göra det eftersom jag, upptäcker jag, bara gapar tomt som en fisk. Denna drömskräck kulminerar med insikten om att jag inte bara är oförmögen att öppna dörren åt hjälpstyrkan därute, utan att jag dessutom har blivit stum. Det är då jag vaknar av mina egna skrik. Tänder lampan och försöker att bemästra den andnöd jag alltid drabbas av efter denna dröm. Runt omkring mig finns de välbekanta sovrumsmöblerna, och ovanför vår säng hänger familjeikonostasen. Porträtten av mina förfäder iförda fadermördare, snörmakeriprydda dolmor, ungersk barock eller Biedermeier. Allseende, allvetande. De enda vittnena till hur jag gång på gång springer ner för att öppna porten för ambulansen om natten. Och hur jag gång på gång föreställer mig, medan det enda ljud som flödar in genom den vidöppna porten från de stumma gatorna där dagens välbekanta larm lagt sig, i ljudet av vajande grenar och smygande katters tassande. Vad som skulle hända om jag en enda gång lät bli att kämpa med den och nyckeln inte gick runt. Porträtten vet allt, särskilt det jag helst vill glömma. Det som inte är någon dröm. De vet att det en gång, en enda gång i mitt liv, öppnades en dörr framför mig. Inte bara under sömnens blodbrist, utan också i verkligheten. Och att hon som skyddade sin ensamhet och sitt hjälplösa elände bakom denna dörr inte skulle ha öppnat den ens om hustaket stod i lågor över henne. Jag var den enda med makt att rubba låset. Hon som vred om nyckeln trodde mer på mig än på Gud. Och i det ödesdigra ögonblicket trodde jag också att jag var en gud. Klok, omdömesgill, god och rationell. Vi bedrog oss båda två. Hon som litade på mig, och jag som förhävde mig. Nu gör allt detsamma. Det som hände då kan inte gottgöras. Låt erinyerna komma. Låt dem dyka upp emellanåt i sina ortopediska skor, sina tjocksulade kouturner och uniformsmössorna vilande på sina tragiska masker. Låt dem rada upp sig kring min säng med tveeggade svärd i händerna. Låt dem komma med mina drömmar. Varje kväll då jag släcker ljuset väntar jag på dem och räknar med att snart höra dörrklockan surra i mina sovande öron och känna den namnlösa fasan i drömmen dra mig med mot porten som aldrig öppnas. I min religion förekommer inte enskild bikt. Istället är det genom prästens mun vi bekänner att vi är syndare, förtjänt av evig fördömelse för att vi på alla sätt brutit mot budorden. Och vi får förlåtelse, trots att Gud varken kräver oss på förklaringar eller detaljer.
9: Nu ska jag ändå ge er dessa förklaringar och detaljer. Den här boken har jag inte skrivit till Gud, som känner mig från inälvorna och ut. Inte heller till skuggorna, som bevittnar allt och som iakttar mina timmar av vakenhet och sömn. Utan till människorna. Hittills har jag levt modigt och förhoppningsvis får jag dö på samma sätt. Modigt och utan lögner. Men det förutsätter att jag säger det rakt ut. Det var jag som dödade Emerentia. Det kan ingenting ändra på. Inte ens det faktum att jag inte alls ville förgöra henne, utan rädda henne. Avtalet. Då vi för allra första gången talade med varandra ville jag gärna se hennes ansikte. Och jag stördes av att hon inte gav mig möjligheten att göra det. Hon stod orörlig som en staty framför mig. Inte i vakt utan en aning lutande. Av hennes panna såg jag nästan ingenting. Ännu visste jag inte att det skulle dröja ända tills Emerentia låg på sin dödsbädd innan jag såg henne utan chalett. Fram till den dagen skulle hon alltid ha sitt huvud täckt. Som om hon vore en mycket gudfruktig katolik. Eller en judinna i sabbatsbön. Vars tro förbjuder henne att närma sig Herren barhuvad. Det var en sommardag. Av den sorten som varken kräver eller motiverar någon form av skydd. Vi stod i trädgården under en skymningshimmel som skiftade violett. Hon passade inte in bland rosorna. Man kan gissa sig till vilken sorts blomma någon skulle ha varit om hon fötts som växt. Och det var uppenbart att denna kvinna inte hörde hemma bland de karmosinröda rosorna. Som nästan skamlöst vecklade ut sig. Rosor är inga oskuldsfulla blommor. Att Emerentia inte var någon ros kände jag genast. Trots att jag på den tiden ännu inte visste någonting om henne. Och minst av allt vad hon annars skulle kunna vara. Sin chalett bar hon så att den skuggade ögonen. Och jag upptäckte först senare att hennes regnbågshinnor var blå. Jag hade gärna velat veta hur hennes hår såg ut. Men så länge hon fortfarande var sig själv höll hon det alltid dolt. Det var några viktiga minuter vi genomlevde denna tidiga kväll. Vi var tvungna att bestämma oss för om vi kunde välja varandra. Min man och jag hade hunnit bo ett par veckor i vår nya lägenhet som var betydligt större än den gamla enrummaren där jag inte hade behövt någon hjälp med städningen. Särskilt inte då min karriär, som legat på is i 10 år, bara nätt och jämnt hade tagit fart igen. Det var på denna nya plats jag blivit heltidsförfattare med allt vad det innebar av växande möjligheter och oräkneliga skyldigheter. Vilka i ena stunden naglade fast mig vid skrivbordet för att i nästa tvinga mig hemifrån. Det var alltså därför jag nu stod där i trädgården framför denna förtegna gamla kvinna. För vid det här laget stod det klart att om ingen befriade mig från hushållssysslorna skulle jag förmodligen varken kunna publicera det som de tysta åren alstrat eller få ur mig det jag fortfarande hade kvar att säga. När vi var klara med flytten av vår boksamling, ett smärre bibliotek, och de rangliga böckerna som krävde varsam hantering började jag genast se mig om efter en hushållshjälp. Jag hörde mig för oss alla jag kände i området och till slut löste en gammal skolkamrat vårt problem. Hon berättade om en gammal kvinna som hade städat hos ett syskon till henne i åratal. Hon var bättre än någon ungdom och min vän kunde varmt rekommendera henne. Om hon hade tid med oss ville säga. Min vän garanterade att kvinnan i fråga inte skulle sätta eld på huset med cigaretter, ha karhistorier eller stjäla någonting. Fäste hon sig vid oss kunde det däremot hända att hon kom med gåvor. För hon var passionerat givmild. Hon hade aldrig gift sig och hade inga barn. Men en brorson besökte henne med jämna mellanrum. Liksom ett polisbefäl. Alla i området tyckte om henne. Min gamla skolkamrat talade med värme och respekt om kvinnan. Som dessutom var vaktmästare och därmed nästan en myndighetsperson. Hon hoppades att vi skulle bli godkända. Förvann vi inte kvinnans gillande skulle inga pengar i världen kunna få henne att åta sig arbetet. Det började inte särskilt lovande. Emerentia var snudd på ovänlig när jag bad henne att titta in till oss på en pratstund vid tillfälle. Jag fann henne på gården vid huset där hon var vaktmästare. Hon bodde alldeles i närheten av oss. Så nära att jag kunde se hennes bostad från min balkong. Hon var i färd med att tvätta en förfärlig massa sängkläder med hjälp av några mycket gammalmodiga redskap. I den redan tryckande hettan kokar hon sänglinnet i en kittel över öppen eld och då lyfter hon upp lakanen med en jättelik träslev. Elden strålade kring henne. Hon var lång och benig, på något vis alltför väldig för sin ålder. Hon var inte tjock men muskulös och utstrålade kraft som en valkyria. Sjaletten satt som en stridshjälm på hennes huvud. Emerentia hade gått med på att besöka mig. Det var därför vi nu stod här i trädgården i skymningen. Hon lyssnade tyst medan jag förklarade vad vi behövde hjälp med. Och medan jag talade slog det mig att jag aldrig riktigt kunnat tro på författare som i någon stor roman från förra seklet beskriver ett ansikte som en sjö. Nu skämdes jag, som så ofta förr då jag vågat tvivla på klassikerna. Emerentias ansikte kunde helt enkelt inte liknas vid något annat än en blank och orörd vattenspegel i gryningen. Jag visste inte hur intresserad hon var av mitt erbjudande. Att hon varken behövde anställningen eller pengarna syntes på hela hennes uppenbarelse. För mig däremot hade det blivit förfärligt viktigt att hon accepterade uppdraget. Men på en lång stund avslöjade vattenspegelansiktet under den rituella sjaletten ingenting. Inte ens då hon äntligen svarade höjde Emerentia blicken. Kunde vi återkomma till saken? Ett av hemmen där hon arbetade hade blivit en dålig arbetsplats. Både mannen och hustrun söp och den vuxne sonen rumlade om, så de tänkte hon inte behålla. Om någon gick i god för oss och kunde förvissa henne om att ingen i vårt hem bråkade eller drack, skulle hon överväga det hela. Jag lyssnade häpet. Det var första gången någon hade krävt oss på referenser. Jag tvättar inte vilken smutsig byk som helst, sa Emerentia. Hon hade en ren, allvarlig sopranröst. Hon måste ha bott i huvudstaden länge. Det var bara på grund av att jag en gång i tiden studerat lingvistik som jag kunde höra på vokalerna att hon härstammade från samma del av landet som vi. Var hon verkligen från Hojdúság, undrade jag och trodde att frågan skulle glädja henne. Men Emerentia bara nickade. Hon hade kommit till huvudstaden från Nádori, eller närmare bestämt från Nádoris systerort, Csábádul. Det medgav hon, men bytte sedan samtalsämne. Som för att markera att hon inte hade lust att uppehålla sig vid ämnet. Som med så mycket annat var det först flera år senare jag förstod hur närgången och påflugen hon tyckte att min fråga var. Emerentia hade inte studerat Herakleitos. Ändå visste hon bättre än jag, som så fort jag fick tillfälle rusade tillbaka hem till den övergivna staden för att leta efter det försvunna, det oåterkalleliga. Husens skuggor som en gång hade fallit över mitt ansikte. Jag sökte mitt förlorade gamla hem och fann naturligtvis ingenting. För var ringlade sig egentligen den flod i vars vatten skärvorna från mitt liv flöt omkring? Emerentia var för klok för att ge sig i kast med det omöjliga. Hon sparade sin energi till det hon någon gång i framtiden kunde åstadkomma för sitt förflutna. Men det skulle förstås dröja länge innan jag förstod allt detta. När jag den dagen för första gången hörde de två ortsnamnen Nádori och Csábádul anade jag att jag måste akta mig för att nämna dem. Av någon anledning var dessa två ord tabu. Nåväl, då talar vi väl om något mer konkret. Jag hade trott att vi skulle diskutera timlönen. Det hade varit det mest gynnsamma för hennes del. Men tills vidare ville hon inte fatta något beslut. Hon tänkte vänta med att bestämma vad jag skulle betala henne tills hon hunnit bilda sin uppfattning om oss och visste hur slarviga och stökiga vi var och hur mycket arbete vi krävde. Hon skulle skaffa information om oss, men inte av klasskamraten. Hon var ju partisk. Och när hon fått den skulle hon höra av sig oavsett vad hon hade kommit fram till. Jag bara stirrade efter henne när hon traskade iväg. För ett frestande ögonblick tänkte jag att den här gumman var så besynnerlig att det kanske vore bäst för alla om hon inte åtog sig arbetet. Än var det inte för sent att ropa efter henne att frågan inte längre var aktuell. Jag ropade inte. Efter en knapp vecka dök Emerentia upp igen. Jag hade naturligtvis hunnit stöta ihop med henne flera gånger vid det laget. Men då hade hon bara hälsat och slunkit iväg som om hon varken ville göra ett förhastat val eller obetänksamt stänga en dörr som ännu inte hunnit öppnas. När hon så ringde på märkte jag att hon var finklädd. Jag förstod genast vad det betydde och stod generad och trampade bredvid henne i min inte särskilt täckande soldräkt. Själv bar hon en långärmad svart klänning och lackskor med slejf. Nu meddelade hon, som om vi aldrig avbrutit vårt tidigare samtal, att hon skulle börja sitt arbete nästa dag och att hon i slutet av månaden tänkte tala om hur mycket hon skulle ha i månadslön. Samtidigt stirrade hon oavvänt på mina bara axlar och jag kände mig lättad över att åtminstone inte fanns något att anmärka på hos min man, som trots den 30-gradiga hettan bar kavaj och slips. Inte ens en värmebölja kunde få honom att frångå de vanor han hade lagt sig till med i England före kriget. Det var som om de där båda i sin påkläddhet stod inför en primitiv folkgrupp som ingen annan än de kunde uppfatta och till vilken jag också hörde. För att föregå med gott exempel och lära ut en respekt för det yttre som anstår den mänskliga värdigheten. Om det någon gång, någonstans på jorden, funnits en annan människa som kunde jämföra sig med Mirantia i fråga om givna normer, så var det min man. Och det var utan tvekan därför det skulle komma att ta så lång tid för dem att närma sig varandra. Den gamla kvinnan tog oss båda två i hand, men i övrigt undvek hon kroppskontakt. Om jag sträckte ut en hand mot henne, mot hon bort den som man viftar undan en fluga. Men Emerentia tog inte anställning hos oss den kvällen. Det hade varken varit värdigt eller passande. Emerentia tog värvning. När hon skulle gå sa hon till min man: "Jag får önska patron en god natt." Han bara stirrade efter henne. Det fanns inte en människa på denna jord som detta ljuvliga ord kunde passa sämre in på. Ändå var det så hon skulle komma att tilltala honom ända fram till sin död. Och det dröjde länge innan min man vande sig vid sitt nya namn och svarade på det. Hur mycket tid Emerentia skulle tillbringa i vårt hem var inte reglerat i någon överenskommelse. Inte heller när hon skulle infinna sig. Det hände att vi inte såg till henne på hela dagen. Men så dök hon upp klockan 11 på kvällen. Då kom hon inte in till oss, men kunde städa i köket och skafferiet ända till gryningen. Eller så följde det sig så att vi inte kunde använda badrummet på 1,5 dygn, för att hon hade lagt mattorna i blöt i badkaret. Dessa nyckfulla arbetstider vägdes upp av häpnadsväckande prestationer. Den gamla kvinnan arbetade som en robot och kunde på egen hand och utan förbarmande lyfta olyftbara möbler. Det fanns något övermänskligt, nästan skrämmande i hennes arbetsförmåga och styrka. Särskilt med tanke på att hon ofta gjorde mycket mer än hon behövde. Emerentia fann uppenbarligen sin största tillfredsställelse i arbetet. Hon älskade att arbeta och visste inte vad hon skulle göra med sin fritid. Allt hon gjorde utförde hon oklanderligt. Hon gick omkring i rummen, oftast alldeles tyst. Inte för att hon var närgången eller nyfiken. Hon ville bara undvika onödigt prat. Hon tog mer betalt än jag hade väntat mig, men gav också mycket. Om jag antydde att jag väntade gäster eller fick oväntat besök, och hon frågade om jag ville att hon skulle hjälpa till, brukade jag oftast avböja. Jag ville inte göra vår vänkrets uppmärksam på att jag saknade ett namn i mitt eget hem. Emerentia hade nämligen bara funnit en titel åt min man. Själv var jag varken författarinna eller fru. Hon titulerade mig överhuvudtaget inte förrän den dag då hon slutgiltigt placerade mig i sitt liv och kom underfund med vem jag var i förhållande till henne och vilket tilltalsord som passade mig. Naturligtvis hade hon rätt i detta också. För utan någon sorts känslor kommer varje definition att vara diffus. Emerentia var dessvärre i alla avseenden fulländad. Ibland så till den grad att det blev besvärande. Inför mitt blyga beröm dolde hon inte att denna ständiga uppskattning var oönskad. Hon var helt på det klara med vad hon presterade. Hon klädde sig alltid i grått. Svart bar hon endast på helgdagar och vid speciella tillfällen. Hon skyddade sina kläder med vita bröstlapsförsedda förkläden som hon bytte dagligen. Pappersnäsdukar föraktade hon. Istället använde hon styvstärkta snövita linnenäsdukar. Det gjorde mig riktigt lycklig att upptäcka att hon trots allt också hade sina svagheter. Till exempel kunde hon ibland utan orsak tiga en halv dag, vad jag än frågade henne. Och när det mullrade och blixtrade förstod jag att hon var rädd för åskan. Om ett oväder närmade sig slängde hon ifrån sig det hon hade för händer och rusade utan ett ord till avsked eller förklaring hem och gömde sig. Hon är en gammal ungmö. De har alltid någon mani, sa jag till min man, men han skakade på huvudet. Den där skräcken är både större och mindre än en mani, menade han. Det är tydligt att hon har sina skäl. Hon tycker bara inte att de angår oss. Men har hon någonsin anförtrott oss någonting väsentligt om sig själv? Det hade hon aldrig, så vitt jag kunde dra mig till minnes. Emerentia var inte särskilt talför. Hon hade arbetat hos oss i över ett år, när jag en dag tänkte be henne att ta emot ett paket som skulle levereras till mig samma eftermiddag. Min man hade examinationer och tandläkaren kunde bara ta emot mig just den här dagen. Jag satte upp en lapp med häftstift på ytterdörren åt budet om vart och till vem han skulle gå i vår frånvaro och kilade över till Emerentia eftersom jag hade glömt ge henne instruktioner medan hon städade hos oss. Hon hade just slutat och kunde bara varit hemma ett par minuter. Hennes dörr förblev stängd efter att jag knackat på. Men jag hörde henne röra sig där inne. Och det faktum att dörrvredet satt som fastgjutet kom inte som någon överraskning. Ingen hade någonsin sett Emerentias dörr öppen. Om man med mycket möda lyckades locka ut henne igen när hon väl kommit hem, låste hon genast dörren bakom sig. Det var något alla i grannskapet vant sig vid. Jag ropade åt henne att skynda sig. Jag behövde gå. Jag hade ett uppdrag åt henne. Först möttes min röst av fortsatt tystnad. Men då jag drämde till handtaget kom hon utfarande med sån fart att jag trodde att hon skulle smälla till mig. Hon slängde igen dörren bakom sig och skrek att jag inte skulle besvära henne efter arbetstid. Det ingick inte i hennes lön. Jag stod där och rodnade långt ner på halsen av skam över det egendomliga och helt omotiverade utbrottet. Om hon av någon outgrundlig anledning tyckte att det var under hennes värdighet att bli kallad tillbaka från sitt eget territorium, fanns det ju lugnare sätt att tala om det på. Jag stammade fram vad det var jag tänkt be henne om, men hon svarade inte ens. Hon stod bara framför mig och stirrade mig i ögonen med en blick som om jag huggit en kniv i hennes arm. Gott och väl. Jag tog ett artigt farväl och gick hem och avbokade tandläkarbesöket. Min man hade redan gått och jag fick stanna ensam hemma och vänta på paketet. Jag hade inte ens lust att läsa, utan vankade bara omkring i lägenheten och grubblade på vad jag hade gjort för fel. Var den detta lidelsefulla avvisande som så uppenbart avsåg att såra och dessutom var otypiskt för den gamla kvinnan? Hon som ibland kunde uppföra sig så formellt att man nästan blev generad. Jag var ensam länge. För att dagen verkligen skulle bli förstörd fick jag vänta i onödan på paketet. Det kom inte. Och inte heller min man kom hem vid den vanliga tiden. För efter examinationen hade han gått ut tillsammans med sina elever. Jag satt och bläddrade i ett album med reproduktioner när jag hörde en nyckel vridas om där ute. Men då jag inte hörde vår vanliga hälsningsfras förstod jag att det inte var min man som var tillbaka. Det var Emerentia som hade kommit förbi. Och henne hade jag ingen som helst lust att träffa igen denna plågsamma kväll.

0: Julia Duvenius läste den första delen av Total 26 i den nya sommarföljetongen romanen Dörren av Magda Szabo i översättning av Eva Theresia Lundberg och Maria Ortman. En ny del på måndag vid samma tid här i P1. Mer litteratur här i P1.
1: Rilke är definitivt en snyltgäst. Han är dessutom ganska anspråksfull snyltgäst.
2: Rilke-rutten. Cecilia Hansson och Katarina Vikars reser i Rainer Maria Rilkes fotspår i Schweiz och i hans poesi.
3: Även om vi sitter här och han dog här, jag får inte liksom greppet om hans ande. Alltså vem han är.
2: Första delen, kliniken, barndomen och döden.
4: Och vi som tänker oss lyckan stigande förnam då en rörelse, närmande sig bestörtning när något lyckligt faller.
5: Man kan lyssna i appen Sveriges Radio. För att hitta det här kan man söka på Rilke-rutten.
0: Och vill ni vänta med att höra Rilke-rutten här i P1 så börjar vi sända den tisdagen den 21 juli 14.30 på eftermiddagen och de två följande delarna tisdagarna efter. Då är klockan 12. Vi lyssnar till tolvslaget följt av dagens dikt.

Spindlarna väver i hästvandringen. I solspringan en blåklocka. En nickande blåklocka i solens strålkastare. I en bortglömd fattig cirkus. Sommaren har vandrat sig trött. Har på vandringen runt jorden skänkt bort allt hon har. Då flyr hon hit, till Vattudalens rike. Och har ingenting spart, ingenting kvar att ge. Bara sin egen vila, sin frid efter arbetet, sina tankar, sin tystnad. Flugorna är stilla. Öarna speglar sig. Inga asplöv darrar. Korpen seglar ljudlöst bort. Bäcken hyschar, snart i sin. Barnen, skogen, sover. Höets ande i sitt tillbommade dödsrike. Alltid en stötta mot ladans nötta ryggbrutna dörr. Högmodets öppna dörr och ångestens stötta. I vårfloden lögar vi oss alla. Alla vi gråa och frusna. Alla vi gamla och stela. I vårfloden översvämmas vi. Alla vi främlingar som så blint hoppades och så hårt blundade. I detta över alla breddar hjärtdunkande våta famtag blev vi alla syskon. Och skrattade kallsupar så att flyttfåglarna kom i svarta svärmar och glodde. En morgon, ishavsvinden. Åsarna blir svartblå. I den taniga skogen av svulten trängsel ropar vinden sitt brusande iskalla. Ni trodde ni fanns. Ni trodde ni fanns. Ni finns inte. Ni finns inte. Vi minns inte. Vi minns inte, svarar skogen.

0: Det här var Fredrik Gunnarsson som läste en dikt ur Beppe Wolgers åttonde och sista diktsamling Mannen i Vattudalen från 1983. Sen spelade pianisten Alexander Malofiev Mazurka i C-moll av Michail Glinka. Beppe Wolgers är juli månads diktare i P1 och veckans dikter hittar du för efterhandslyssning i Sveriges Radios app eller via hemsidan. I 30 dagar kan du lyssna på dikt och musik och sen ligger själva dikten kvar ett helt år.
1: Det sa Ann Lingebrand som producerar och presenterar dagens dikt här i P1. Nu ska vi få veta vad Vetenskapsradion och Studio 1 har att bjuda på här i eftermiddag. Varsågod och berätta.
2: Gustav Klarin, Vetenskapsradion. Vi är redan på plats här ute i en besynnerlig skog. Ovanlig skog i Sverige, i Sörmland. Det är nämligen en skog som har brunnit. Det brinner väldigt lite i Sverige, desto mer på kontinenten. Och vi ska prata med en skogsbrandsforskare här ute i skogen om bränderna i Sverige som nästan aldrig sker. Och på kontinenten som sker. Vetenskapsradion om några minuter.
3: Och här är Pia Sjögren på Studio 1:s redaktion. Vi börjar ju sända klockan 16 i eftermiddag och vi ska ju också prata om bränder. Då bara bränderna i södra Europa. Hör hos oss röster från Spanien och svenska brandmän på plats i Frankrike. I Spanien befarar myndigheterna att många av de omkomna är utlänningar eftersom de kan ha svårare att hitta rätt väg för evakuering. I Studio 1 fredag också. Om det som ska vara Irans nya mordplaner på president Trump. Vad är Israels intressen här? Varför läcks det just nu? Och varför pratar Trump, som det verkar, själv så gärna om det här? Svenska kyrkan gör helt rätt. De kan ge människor jobb utan att annonsera ut dem. Men har kyrkan ändå fortfarande en sån särställning i förhållande till staten att vi i medierna ska granska den mer än andra organisationer? Och så i eftermiddag får 6 svenska ungdomar till matematikolympiaden som är i Shanghai i år. Vad ser de fram emot och vart är relationen mellan matematiken och människan på väg nu när AI så snabbt blir allt skickligare på bland annat just matte? Nästa fredag är premiär för Christopher Nolans nya storfilm The Odyssey, en tolkning av den antika texten Odysseen. Och det här är en film som branschen hoppas ska ge många biobesökare både i Sverige och på andra håll i år. Men filmen får också redan kritik, bland annat för att inte en enda grek spelar i filmen och att Odysseus spelas av en vit man. Och så hör vi idrottspsykologen om norska fotbollsstjärnan Erling Haalands framfart. Han spelar ju imorgon igen för Norge. I Studio 1 eftermiddag så är det jag, Pia Sjögren och Lasse Johansson som är programledare. Vi hörs strax efter klockan 4.
4: I Naturmorgon på lördag så sänder vi bland annat från Öland där vår fältreporter ska undersöka varför sambandet mellan vissa fjärilsarter och vissa växtarter är så starkt. Men vi ska också lära oss mer om rödvingetrastens dialekter.
5: Här har ni tjattret mycket längre. Den här är arg på någon annan rödvinge.
4: Lördag klockan 6:10.
2: Vetenskapsradion på plats i en skog i Sörmland. En ovanlig skog där det faktiskt har brunnit. Det sker inte ofta i Sverige. Vi ska träffa skogsbrandsforskaren Johan Sjöström som står och tittar i en kikare här. Johan tittar upp i en tall. Jag heter Gustav Klarin ska jag säga. Och jag får följa med dig ut här, Johan. Ja, du står och tittar med en kikare upp i trädtopparna här.
6: Ja, det är en höjdmätare. Jag mäter höjden till de här döda barren som du ser där uppe. För att mäta vad som hände när vi brände här för ungefär 2 månader sedan.
2: Ja, du har lite redskap med det här. Och, ja, man undrar ju då alltså vad en skogsbrandsforskare kan göra när skogsbrandsforskaren är ute i naturen och forskar på sin skogsbrand.
6: Ja, det är ganska praktiska, rättfram saker. Jag gräver i detta fallet en linje. Jag gräver ner i marken och tar upp humusen som är det som är mellan mineraljorden och mossan.
2: Ja.
6: Och jag mäter helt enkelt med en helt vanlig tumstock hur tjock den här humusen är. Och så gör jag det på väldigt många ställen. Så här i det här fallet så var den 11 cm djup. Och det gör jag på väldigt många ställen för att få en bild av hur det gick här.
2: Ja, för här har det brunnit.
6: Ja.
2: Men det finns fortfarande liksom, och det är ju alltså så här. Detta är ju helt enkelt en skog med tallar och mestadels tallar, och de är brända. Några decimeter svarta på marken och svarta upp till ett par meter upp faktiskt. Sen ser man granar också, eller vad som var granar en gång i tiden.
6: Ja, här har det ju varit en naturvårdsbränning, och det gör man ju för att införa brand igen i vårt skogslandskap. Och då typiskt, om inte det brinner och vi får de här störningarna, så kommer granen ta över, för skuggtålig växt som tar över, och då får vi inte de här glesa ljusa skogarna med mycket biodiversitet. Så därför inför man branden. Och typiskt då ser man en gran här borta, den har ju dött helt och hållet. Och man ser en hel del tallar som lever, men de är brända.
2: För detta är två arter som har helt olika relation till brand.
6: Ja, absolut. En tall tycker ju om bränderna för att det skapar bättre konkurrens för den. Så att den har en tjock bark så den klarar av att stå emot. Inte alltid, men ibland. Medan en gran har ganska tunn bark. Den har inga döda grenar eller barr långt ner, så branden kommer liksom inte åt och döda den så mycket.
2: Ja, tallen, det kan inte sprida sig upp för tallen. Men granen däremot, granen har ju sin krona på marken kan man säga hela vägen upp, och då blir den som en fackla.
6: Precis, du ser tallen som är precis här borta, 15 meter bort, den har ju brunnit hela vägen.
2: Ja, granen menar
6: jag. Ja, granen där, ja. Den har brunnit hela vägen upp och den är ju stendöd.
2: Men de här, när man kollar på den här tallen här, så flagnar ju barken bort här. Svart bark är det ju.
6: Mm.
2: Men
6: ja, det är ju ingen fara för den.
2: Det är ingen fara?
6: Nej, den klarar sig. Det kan hända att tallarna dör också, och då är det också ett bra bidrag till landskapet, för det ger en väldigt bra och fin död ved. Men annars så klarar den här barken ganska bra. Man kan se där borta att det har kodat på den tallen där. Och då har den fått ett sår. Och där försöker den nu impregnera det här såret och skydda sig från angrepp från svampar och insekter. Och klarar den det, så kommer jag komma åt det nästa år och se att den fortfarande lever. Eller så kommer jag nästa år och då har insekter eller svamp tagit den.
2: Mm.
6: Och det följer jag upp här nu då.
2: Mm. När du tittar på hur det brann, hur träden har skadats eller dött. Du gräver och ser hur kraftfull branden var. Om det är en riktigt kraftfull brand, då har allt det här torra humusen brunnit bort. Men det har du inte gjort här då.
6: Ja.
2: Varför är det här viktig forskning?
6: Ja, det är viktigt, för om du till exempel tittar där borta så har det ju brunnit ner i marken mer. Alltså, det har inte bara mossarna brunnit av, utan det har även brunnit ner i humusen.
2: Mm.
6: Och då ser du där en liten tall och en liten tall. Så det här är självföryngring. Om vi inte får bort det här lagret så kommer tallen inte klara sig. Om du tittar i den obrända skogen där borta så ser du inga unga tallar. Den klarar inte av det.
2: Det är två tallplantor där. Det ser ut som dill.
6: Ja, ja.
2: Så fina är de.
6: Ja, de är 1,5 cm, 2 cm höga.
2: Och de har alltså kommit upp då efter den här. När brände ni?
6: 2 månader, 8 maj.
2: Och nu kommer det två tallar.
6: Mm.
2: Jaha, så det blir så här. Det blir alltså ingen tallföryngring. Det blir inga tallar om man inte bränner, är det så?
6: Så är det. Eller om skogsbruket kommer in och gräver och håller på. Så, men i en naturlig skog så kommer det inte nya tallar. Nej, den har väldigt svårt för det.
2: Ja. Jag tittade på SMHIs brandkarta. För att när vi pratar om bränder i skog så är det ju primärt ett samhällsproblem. Det är ju farligt.
6: Ja.
2: bränder är farligt, och vi ser i Spanien nu när människor har dött i en skogsbrand, så det här är ju livsfarligt och stora värden går upp i rök, och det är ju den mörka sidan av skogsbranden. Ja. Sen har branden en viktig funktion för den biologiska mångfalden som du kanske mest jobbar med då?
6: Ja, just här i detta projektet på den här platsen så jobbar jag med den biologiska och den ekologiska responsen av brand. Men det går ju att översätta väldigt mycket detta till vildbränderna som vi har, som vi inte vill ha. Alltså hur man ska sköta skogen med gran och tall och björkar för att skogen ska tåla bränder på ett visst sätt. Och det ska vara ganska lätt för oss att kontrollera dem, för vi vill ju inte ha okontrollerade bränder ute i landskapet.
2: Så att beroende på vad som växer i skogen, vilka trädslag som växer i skogen, så styr det också hur brandbenägen skogen är.
6: Ja, skogsskötseln och de metoderna vi använder och vad för val vi väljer att styra skogen med, det påverkar väldigt mycket hur branden blir. Det här är ju en väldigt eldfängd skog som vi ser här. Men så behöver det inte se ut.
2: Det är mycket mossa och ris och så.
6: Ja, lav och tjockföna. Men det finns mycket skogsbruket kan göra, och det här vi gör här går att översätta direkt till hur branden beter sig i andra skogar.
2: Mm. Det brinner lite i våra skogar i Sverige, och ett skäl till det är att vi blir allt bättre på att upptäcka bränder, bland annat med hjälp av satelliter. Och vi ska höra här Petra Ek som är skogsforskare på forskningsinstitutet Skogforsk.
7: Det man använder främst idag för att upptäcka skogsbränder är ju med hjälp av satellitövervakning, och den har ju genom de senaste åren utvecklats och blivit mer och mer avancerad, eller har blivit bättre och bättre helt enkelt att upptäcka brand i skog och mark. Om man använder fortfarande flyget då, att man upptäcker skogsbränder en hel del via flyget.
2: Är det brandflyg då eller är det allmänt flyg?
7: Det kan vara både och faktiskt.
2: Bränder kan förebyggas genom att naturen förändras, genom mindre torrt gräs, mindre eldfarlig gran och mer lövträd som inte brinner lika lätt.
7: Vi har ju en hel del gran i våra skogar, men vi har ju också mer och mer lövinslag i skogarna, vilket med hjälp av det förebygger en hel del skogsbränder och begränsar bränderna. Sen det här med klimatutvecklingen vet vi ju inte riktigt, men där är ju också att mycket av när det väl brinner i början av brandsäsongen så är det ju det här torrgräset som börjar brinna. Och visst, vi har tidigare våra eller tidigare säsonger, men det betyder ju också att vi har mycket av det gröna gräset, nya färska gräset kommer ju också betydligt tidigare.
2: Vad innebär det att det kommer färskt grönt gräs tidigare? Vad innebär det?
7: Ja, men det här färska gröna gräset är ju också, det är mer svårantändligt. Så att det som är det man pratar om när det brinner lätt i terrängen i början av säsongen är ju ofta det här torrgräset som börjar brinna. Och det är klart att det kommer ju fram tidigare om vi får en tidigare eller varmare vår. Men det betyder också att vi får fram det här gröna gräset mycket tidigare, vilket gör att det förebygger att bränder sprider sig eller uppkommer.
2: Men om ändå en brand bryter ut, så är det bra om markägaren i förväg har förberett för själva släckningsarbetet, säger Peter Ek på Skogforsk.
7: Har du till exempelvis vägar, skogsvägar upp på din skog, se till att de är se till att de bär tunga fordon, klarar av tunga fordon som färdas. Se till att de är framkomliga helt enkelt. Se till att det är röjt så att det inte är massa buskage i vägen. Att det går att ta sig fram på skogen helt enkelt med tunga fordon. Har du exempelvis en bom efter vägen som är låst, se till att den kan öppnas. Du kanske även har ett vattendrag eller en sjö på din fastighet eller på en grann.

0: Forsk, där det är Vetenskapsradion. Vi är ute i skogen, inte vilken skog som helst, utan en bränd skog. Den har inte brunnit av fri vilja, utan det är naturvårdsbränning som har skett här. Helt enkelt att naturvårdare och forskare som Johan Sjöström har eldat här för att se vad som händer.
1: Ja, det stämmer. Ja.
0: Här händer det ju då spännande saker då, att skogen brinner. Här får ni kunskap då som kan hjälpa oss att hålla bränderna i styr.
1: Ja, ja, det är riktigt. Vi får ju kunskap om hur branden beter sig givet bränslet som är på marken och trädens beskaffenhet. Och vi får kunskap om vad som händer efteråt.
0: Du forskar om detta. Ni är ett gäng här. Är det högsäsong nu för er förresten? Ni är skogsbrandsforskare.
1: Det är verkligen högsäsong. Vi har lite olika ställen där vi kan göra egna experiment. Det kräver ju rätt mycket resurser. Man måste samla ihop folk mitt i sommaren. För det ska ju vara säkert och bra. Och sen så har man tur, så gör man som i det här fallet där länsstyrelsen ändå skulle bränna. Så följer jag med dem. Och så sköter de släckning och sånt här. Och så kan jag göra små experiment där jag kan få ut ganska mycket data utan att behöva dra ihop ett stort eget gäng.
0: Markens beskaffenhet, hur vi brukar vårt landskap, styr i stort sett om det bryter ut bränder eller inte. Det är kanske den viktigaste parametern för om det blir skogsbränder eller inte. Jag har pratat med många skogsbrandsforskare, dig och med forskare i Australien och i Nordamerika. Hur tycker du att den kunskapen som ni tar fram tas emot av samhället? Vi har de stora bränderna i Spanien just nu här där folk dör. Hur tar samhället emot er forskning? Hur omsätts den i praktiken?
1: Den omsätts ganska bra. Det går ju långsamt. Men här i Sverige så har väldigt mycket av det vi gjort omsatts i direkt praktik från framförallt myndigheter för civilt försvar. Det går lite långsammare kanske söderut. För de har ju en cocktail i Medelhavsområdet av både klimatförändringen där gör verkligen torrare somrar. Och de har också haft en radikal förändrad markanvändning de senaste decennierna. Där tidigare ganska hårt brukad mark, mycket betesmarker, mycket små jordbruk överallt, har lämnats övergivits helt enkelt för att det finns inte ekonomi i det. Istället är det skogsplanteringar eller bara förbuskning. Och den här kombinationen då av torrare väder och väldigt, väldigt eldfängd vegetation som de här buskarna är, gör ju katastrof.
0: Mm. Men hur svårt kan det vara? Jag menar, redan liksom, jag har ju lärt mig det här av dig liksom att under de här åren som jag gjort reportage om skogsbränder. Men redan aboriginerna hade ju lärt sig det här. Folk i Nordamerika hade ju koll på, vad jag förstår, att om man låter vegetationen växa upp för mycket, då kan det bli farligt. Vi måste hålla efter vegetationen. Men det har vi liksom, det slår inte riktigt rot.
1: Det slår inte riktigt rot, och det är ju för att det finns en hel del intressekonflikter här. Kanske inte så mycket här i Sverige, men om du återigen tänker ner i Medelhavsområdet. Du vill gärna ha skuggande träd, och då vill du ha träd som är grönt året runt. Och vad är det då? Jo, det är ett barrträd. Du vill ha en bra tall som täcker. Man tycker om det här landskapet. Och det är också bra för marken. Det behåller fukt i marken, och du tar bort träden så kommer solen åt mycket mer. Så att det finns konflikter i hur vi ska använda marken, och de konflikterna är inte helt lätta att lösa. Det är liksom både kultur och ekonomi i det.
0: Men ser du framför dig, eller så här, om du tittar på vad som sker på kontinenten där det verkligen blir problem, och i Kalifornien blir jättestora bränder, till stor del beroende på att folk bor galet. Man bor väldigt nära, kanske i eldfängd natur. Att man inte alltid har det här säkerhetsavståndet till eldfängd natur. Ser du någon sorts utveckling att man faktiskt lär sig och att det rullas ut, att man bosätter sig säkrare, att man gör ett säkrare landskap?
1: Ja, faktiskt helt klart. Mycket på grund av försäkringsbolag som vi då väljer att inte försäkra hus som ligger illa till. Så var det inte för 20 år sedan, men det börjar hända nu för tiden. Och att man har storskaliga program för hur man ska ta hand om. För om man ska typ säkra människor och säkra hus, då är det ju den absolut närmiljön som är viktigt. Det är din egen tomt i stort sett som är det allra viktigaste. Och då har man program för att hjälpa folk och för hur man ska ta hand om sin tomt.
0: Och då, där hittar man lösningar. Du kommer ihåg förresten, Salabranden.
1: Ja.
0: Det var så fascinerande.

0: Hur forskare, du var säkert med där, hur som flygfotograferade hus som hade brunnit och inte brunnit. De som hade en gräsmatta,
1: ja,
0: de hade inte brunnit. Nej. Det var liksom så nerbetat eller nerklippt gräs och då kan det inte brinna där.
1: Absolut bästa försäkringen för att ditt hus ska klara både en stor skogsbrand eller vårens gräsbränder, det är att ha en gräsmatta runt hela huset. Det spelar inte jättestor roll hur bred den är, men den ska vara runt huset och den ska vara klippt. Det är enkelt och bra.
0: Jag har träffat korallrevsforskare. Och de verkar som att de blev korallrevsforskare för att de älskar att dyka.
1: Ja.
0: Och sen fågelekologer eller som håller på med fåglarnas ekologi är ju alltid fågelskådare.
1: Ja.
0: Hur blir man skogsbrandsforskare?
1: Ja, man ska ha en del tur och träffa rätt människor vid rätt tillfälle. Och så ska man gilla och trampa runt i skogen. För att du ser ju hur det ser ut här. Där växer lite gräs, där är det blött, där är det torrt. Man behöver forska väldigt mycket, man behöver gräva väldigt mycket. Man behöver mäta väldigt mycket med tumstock. Så att man får gilla och spendera tid ute i skogen.
0: Branden? Har det funnits en fascination av brand?
1: Jag tror alla människor har en fascination av brand. Man kan bli rädd för den, men fascinerad blir man nog alltid. När den är ju levande på något sätt och det är ju en process och du känner den i huden på håll. Så att, med all respekt för den, den är fascinerande.
0: Titta på en brandkarta här igår och då, det verkar inte vara speciellt stor skogsbrandsrisk i Sverige rent generellt. Det var inga röda prickar som jag såg som den högsta risken där. Hur snabbt kan det där ändras? Att det blir väldigt farligt och stor skogsbrandsrisk?
1: Just då är det faktiskt stor skogsbrandsrisk i större delen av Götaland. Så, ja. Men längre norrut inte så mycket. Det krävs ju flera dagars uppehåll och ganska varmt väder efter ett regn för att skogen ska börja bli eldfängd igen. Och ju längre tiden går, desto värre blir det ju såklart. Och gärna om det blåser ordentligt, då får ju också elden bra fart. Men typiskt 5 dagar kanske efter ett regn. Det beror på hur mycket solinsläpp det är just för tillfället. Om du har en tät granskog så behöver den lite mer tid än en väldigt gles tallskog till exempel. Så det är olika, men några dagar absolut.
0: Så det är ju snabba ryck här alltså?
1: Det är snabba ryck. Mm. Det är svårt att hinna med, kan jag säga. Mm. För alla.
0: Säger Johan Sjöström, skogsbrandsforskare på forskningsinstitutet RISE. Tack för att du fick följa med dig ut här, Johan, i den här skogen utanför Flen i Sörmland.
1: Tack själv, tack. Vad roligt.
0: Ja. Mikael Borgert, det är den man som har producerat det här programmet. David Hellgren har skött tekniken och jag heter Gustav Klarin. Och vi traskar vidare här i den här faktiskt fina, svarta, nästan lite skräckinjagande. Det kanske var taiva, men i alla fall, det är bränt här, Johan.
1: Ja, men du ser ju allt blåbärsvis som kommer.
0: Ja, blåbärsvis kommer och de dillformade tallplantorna. Vetenskapsradion är slut. Hej då!
1: Hej då!
2: Vetenskapsredaktionen sänder fler program här i P1. Bland dem Vetenskapsradion Historia.
3: Och till slut så blev ju Aun så otroligt gammal så han kunde inte gå längre. Han fick bära så han kunde inte dricka annat, äta mat, så han fick födas från ett dihorn. Och då sa svejarna, nej, nu får du inte offra fler söner utan nu är det dags för dig att dö.
4: Följ med Vetenskapsradion Historia till forntidens mytomspunna offerplats. Tredje delen i vår sommarserie om tinget i Gamla Uppsala, den svenska demokratins vagga. I appen Sveriges Radio.
2: Tobias Svanelid och Urban Björstadius är det som programleder Vetenskapsradion Historia. Och idag klockan 13, då har vi den här signaturen här i P1.
5: Sommar i P1.
6: Om att tvingas ta från de hungriga för att ge till de svältande och andra omöjliga val jag ställs inför. Jag heter Karl Skau och jag är chef för FNs livsmedelsprogram. Och i mitt sommar berättar jag om hur man bekämpar hunger på världens farligaste och mest bortglömda platser.
5: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
2: Och här i P1 finns en sändningstid till 23.07 ikväll. Men nu är klockan 12:30.
7: Här är lunchekot fredag. Facket kritiserar kriminalvården för dåligt stöd till personalen när intagna begått självmord. Domarna i den stora vårdbolagshärvan i Västsverige har kommit idag. Volkswagens planerade nedskärningar riskerar att slå hårt även i Sverige. Och så hör vi om det nya musikmuseet som planeras i Västervik. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Men vi ska börja med vår granskning av vårdens Lex Maria-anmälningar. Vid allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada ska ju vården anmäla det till IVO. Men nu visar det sig att ingen av de 7 universitetssjukhusens demensmottagningar har gjort någon sån Lex Maria-anmälan de senaste 10 åren. När Lasse Larsson fick fel demensdiagnos gjordes ingen anmälan, men hans dotter Anna Larsson tycker att det borde ha gjorts.
8: Lasse ville inte leva, han ville dö. Det var ju på grund av de här biverkningarna i och med att han hade fått fel medicin, därför att man hade fel diagnostiserat honom. Så det är ju klockrent.
9: En allvarlig vårdskada är till exempel en skada som ger livslånga men eller betydligt ökat vårdbehov. Västmanlands sjukhus i Västerås gjorde ingen Lex Maria-anmälan i Lasses fall. Verksamhetschef Armin Hashemi uttalar sig inte om det enskilda fallet, men skriver till Ekot att man gör Lex Maria-anmälningar om kriterierna för allvarlig vårdskada uppnåtts. När Ekot i maj i år frågade mottagningarna som arbetar med diagnostisering av demenssjukdom på landets 7 universitetssjukhus om de gjort någon Lex Maria-anmälan under de senaste 10 åren uppgav samtliga att de inte gjort det. Universitetssjukhuset i Linköping kunde inte svara för hela tidsperioden. Caroline Graff, professor på Karolinska institutet, tycker att det är orimligt att det inte gjorts någon Lex Maria-anmälan.
10: Ja, jag tycker det är förskräckligt. Men det förvånar mig inte alls.
9: Hon tror att en förklaring är att patientgruppen har svårt att föra sin egen talan.
10: Den här gruppen patienter kan inte själva heller driva sina intressen. Och det är naturligtvis vården som ska anmäla själva. Men trycket är inte så starkt ifrån den här patientgruppen.
9: Katrin Göransson är verksamhetschef på ett av de 7 universitetssjukhusen, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Och hon tror det finns andra förklaringar.
11: De avvikelser som sker i vår mottagningsverksamhet, de får sällan så allvarliga konsekvenser att det leder till en Lex Maria-anmälan.
9: Eftersom man inte arbetar under tidspress minskar risken för allvarlig vårdskada, säger Katrin Göransson.
11: Och det i sig gör att vi nästan alltid hinner upptäcka och korrigera eventuella felaktigheter internt innan de överhuvudtaget faktiskt har nått patienten.
7: Reporter Johanna Sjövall. Kriminalvården får kritik av facket. Detta efter Ekots rapportering om brister när det gäller stöd till anställda när intagna har begått självmord eller skadat sig själva. Christer Hallqvist är ordförande för Seko.
12: Kriminalvården borde vara mer öppen och transparent och informera om detta. Detta är en del av arbetet, men vi måste också bli bättre på att ta hand om våra medarbetare. Det blir ju ett arbetsmiljöproblem.
13: Många intagna på häkten och anstalter mår mycket dåligt när de sitter frihetsberövade. Men för personal som upptäcker ett självmord eller ett självmordsförsök kan det också vara starkt psykiskt påfrestande. Och nu menar Arbetsmiljöverket att kriminalvården inte undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas av det här. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera nästan 600 händelser där intagna självskadat gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Det framkom vid den inspektion som Arbetsmiljöverket gjorde på kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren. Christer Hallqvist, ordförande för Seko-facket, får den här samlade informationen först när han blir kontaktad av Ekot, något han är kritisk till. Han ser flera förbättringsmöjligheter inom det här området.
12: Dels öppenhet och transparent att det förekommer. Sen vill jag också se att man lyfter upp detta på handledning för de som jobbar klientnära. Jag vill också att man utbildar och stödjer de som är krisstödjare i verksamheten. Det är de som ska hjälpa medarbetarna när de åker ut för incidenter. Att de får rätt kompetens.
13: Anna Nilsson, enhetschef på Kriminalvårdens huvudkontor, tycker att de är transparenta, men de tar kritiken på allvar.
14: Och genomlysa, har vi jobbat med de här frågorna och på vilket sätt? Min bild är att vi jobbar med både handledning och introduktion, men det kan se olika ut ute i verksamheterna. Men vi har skäl att titta på detta utifrån Arbetsmiljöverkets inspektionsrapport också.
7: Anna Nilsson, enhetschef vid Kriminalvården, och reporter här var Maria Ridderstedt. Idag kom domarna i Göteborgs tingsrätt i en större härva kring ekonomisk brottslighet med kopplingar till vårdcentraler och vaccinmottagningar. 11 personer har stått inför rätta. Vår reporter Kristin Holmberg har läst domarna, och Kristin, vad säger tingsrätten?
15: Jag har pratat med de två domarna i det här målet, och det är 4 personer som döms mot sitt nekande, ska tilläggas. De får olika längds fängelse. Det handlar om 3 år, mellan 3 år och 9 månader, och det meddelas också näringsförbud.
7: För den som inte kommer ihåg alla turer kring den här historien, kan du inte berätta lite mer om vad det handlar om?
15: Ja, men det här var förra året som polisen och andra myndigheter hade fått impulser eller indikationer från olika håll i samhället att det inte riktigt verkade som att det stod rätt till. Och då gjorde man en razzia mot flera av de misstänkta, men också mot den här vårdcentralen. Och därefter då så uppdagades det här, eller man ska väl säga att det var en utredning som hade pågått ett tag. Men konsekvenserna av det här blev ju att efter att det skedde häktningar i fallet, så sa Västra Götalandsregionen upp avtalet, och den här vårdcentralen till exempel, den stängdes. Vilket ledde till att patienter, ja, de fick ju listas om. Så det var vad som hände just då vid det här tillslaget.
7: Det här fifflandet då, har det drabbat patienter på andra sätt än att de bara fick listas om till andra vårdcentraler?
15: Inte vad jag har förstått av den här utredningen, utan det är ingenting som har framgått när det gäller den delen. Och tingsrätten har ju helt enkelt inte funnit det styrkt. Företagarna och flera andra personer frikänns ju från åtalen när det gäller grova näringspenningtvättbrott. Och de har resonerat som så, eller kommit fram till att det helt enkelt inte har varit styrkt att pengar med koppling till brott har använts till privata ändamål till exempel. Och så har man också hävt, för det gjordes ju flera beslag också efter de här tillslagen, bland annat en sportbil och en villa då som är värd runt 20 miljoner kronor här i Göteborgsområdet. Men de här beslagen har hävts nu efter domen som har kommit.
7: Den här domen kom ju idag, den är ganska omfattande. Mm. Vet du än så länge om det har kommit några signaler om man tänker överklaga den från försvarets eller från åklagarsidan?
15: Jag har bara hunnit prata med en av åklagarna i målet, som ju inte är helt nöjd med att tingsrätten har ogillat just den näringspenningstvättbrotten, och att de just hävt de här förverkandet av de här lyxprodukterna då, eftersom de ju hade ansett att det var en väldigt robust och gedigen bevisning som de hade lagt fram, och de hade yrkat på att man skulle förverka de här fordonen och husen bland annat då helt enkelt. Men försvaret har jag inte hunnit prata med ännu.
7: Säger vår reporter Kristin Holmberg. I Frankrike har regeringen för första gången aktiverat den nationella krisplanen för extrem värme. Det är ett system som gör det möjligt att mobilisera civila resurser vid värmeböljor. Och bland annat ska kylcentraler nu sättas upp för de som är mest utsatta. På flera håll i Frankrike har idag en röd varning för extremvärme utfärdats. Och läget i Spanien är fortsatt bekymmersamt. I den sydöstra delen av landet har åtminstone 12 människor dött till följd av de stora bränder som härjar där. Dessutom saknas ett 20-tal människor.
16: På bilder från nyhetsbyrån Reuters syns hur eldslågorna slår upp ur den torra terrängen och svart rök bolmar mot himlen, samtidigt som brandmän kämpar mot elden. I den populära turistorten Almeria i Andalusien i södra Spanien har nu 12 personer dött till följd av bränderna. Los Gallardos borgmästare Francisco Reyes säger att situationen är skrämmande med kraftiga vindar som fått branden att spridas mycket snabbt. Några av offren ska ha hittats i utbrunna fordon. Ytterligare minst 6 personer ska ha skadats och 19 personer saknas enligt Reuters. Enligt räddningstjänstpersonal har omkring 1000 människor evakuerats från det drabbade området. Vad som orsakat branden är oklart, men enligt BBC finns det vittnesuppgifter om en nedfallen kraftledning som ska ha varit startpunkten, men det har inte bekräftats av myndigheterna. Bränderna har brutit ut till följd av den värmebölja som härjar i Sydeuropa. Det är den dödligaste branden som drabbat landet på över 2 decennier. Det har också varit rekordhöga temperaturer i området. I Spanien hade man den högsta uppmätta medeltemperaturen sedan 1950 i juni månad. Även i andra delar av Spanien och Europa har skogsbränder härjat i juli med stor förödelse som följd. I Frankrike ska temperaturerna ha skördat fler än 2000 liv. Och i Grekland kämpar fortfarande brandmännen mot eldsvågorna som brutit ut i följd av värmeböljan där.
7: Rapporterade Anna Maria Holmgren. I lunchekot i P1, klockan har passerat 20 minuter i 1. Och vi konstaterar att många svenska jobb inom fordonsindustrin kan vara i fara till en följd av att tyska Volkswagen ju planerar minskad produktion och nedlagda fabriker. Peter Bryntesson är vd för FKG som är branschorganisationen för de skandinaviska leverantörerna till fordonsindustrin.
17: Det är en tuff situation och det kommer innebära uppsägningar och varsel och så vidare. Även i Sverige, det är jag övertygad om. Så det, ja, här gäller att vi alla är på tårna lite grann faktiskt och är med och försöker lindra fallet.
18: Ja, krisen i biljetten Volkswagen sprider ringar på vattnet även utanför Tyskland. Och Sverige är inget undantag. Om Volkswagen genomför sina planer på minskad produktion drabbar det leverantörer i Sverige som levererar artiklar och tjänster till Volkswagen, säger Peter Bryntesson.
17: Generellt sett så är Tyskland den industriella motorn i Europa. Det är många människor som jobbar i fordonsindustrin i Europa, men framförallt Tyskland. Och, så det har en ganska stor indirekt påverkan på svensk industri och fordonsindustri.
18: Och problemen med tyska fordonsindustrin kan alltså innebära massuppsägningar under de närmaste 4-5 åren och även i Sverige.
17: Det kommer påverka oss även arbetsmässigt. Om man ser på den europeiska marknaden så tror man att ungefär 350 000 arbeten är i fara i leverantörsleden fram till 2030. Om man räknar om det till svenska siffror så skulle det vara ungefär 20 000 arbetstillfällen i Sverige.
18: Men Peter Bryntesson är inte förvånad över läget.
17: Jag är inte jätteöverraskad att det händer. Vi har väl sett detta under en tid att tysk fordonsindustri har legat steget efter när det gäller den tekniska utvecklingen. Både hur man utvecklar fordon och hur man framförallt tillverkar fordon.
18: Hur kan vi stävja det här då? Eller industrin då?
17: Nej, men vi måste absolut lägga pengar på forskning, utveckling och även statliga medel. Och det har vi sett under en ganska lång tid hur det har minskat. Det är vi väldigt oroade för. Framförallt också forskning och utveckling på hur man producerar fordonen. För just produktion kommer bli allt mer viktigt i stärkt svensk konkurrenskraft. Eller europeisk konkurrenskraft.
7: Peter Bryntesson, vd för FKG, alltså branschorganisationen för de skandinaviska leverantörerna till fordonsindustrin. Reporter John Pira. Stockholmsbörsen just nu upp 0,5, London ner 1,2, Frankfurt upp 0,2. Dollarn står i 9,63 och euron i 11 kronor och 1 öre. Medan dödssiffran efter jordbävningen i Venezuela fortsätter att stiga och nu närmar sig 4 000 ökar även kritiken mot den venezuelanska regeringens hantering av den här katastrofen. Interimspresidenten Rodriguez blir allt mer pressad.
19: Jag vill få mina barn vivo o muerto, pero los quiero conmigo. Jag vill ha tillbaka mina barn, döda som levande, bara de är hos mig, skriker en man mot uniformerade män när han i desperation letar bland rasmassorna. Videoklippet är en av alla filmer som nu sprids på sociala medier, där venezolaner öppet ger uttryck för sin frustration över att regeringen inte varit tillräckligt snabba i sin respons efter jordbävningarna den 24 juni. Och Latinamerika-forskaren Fredrik Uggla vid Uppsala universitet utesluter inte att det missnöje som nu riktas mot regeringen kan utvecklas till större protester.
20: Det finns enligt rapporter mycket stor ilska här. Det talas om protester inne i Caracas nu. Och skulle det här komma till sin spets så kommer ju allt det här att läggas samman egentligen och kan leda till stora protester.
19: Rodriguez själv har slagit tillbaka mot kritiken och menar att regeringen har agerat kraftfullt direkt när jordbävningarna inträffade. Och Fredrik Uggla säger att avgörande för vad som händer härnäst är ifall oppositionsledaren Maria Corina Machado lyckas återvända till landet. Hittills har hon, enligt henne själv, blivit stoppad av regimen.
20: Om hon då kommer tillbaka så kan ju regimen välja att gripa henne. Då får hon en martyr på halsen, alternativt låta henne sammankalla hållas. Och då kommer hon förstås sammankalla stora protester mot regeringen. Och det skulle ju kunna vara just en samlande faktor som de här protesterna behöver.
19: Och skulle det till slut bli konfrontationer mellan venezolaner och regimen, ja, då ställs även USAs relation till nuvarande regering på sin spets.
20: Då måste ju USA välja sida mycket tydligare. Och skulle de då välja sida för Dels Rodriguez, det är nästan svårt att se hur det kan hända.
7: Fredrik Uggla, statsvetare vid Uppsala universitet, reporter Esmeralda Egerup. I Sydasien blir sjukdomen denguefeber ett allt större problem. I Sri Lanka har militären nu fått kallas in för att hjälpa till med bekämpningen av de myggor som sprider sjukdomen.
21: I Sri Lankas huvudstad Colombo röksprejas hem och gränder där denguefallen varit särskilt många. Huvudstaden är ett av de områden i landet som drabbats hårdast av denguesmittan.
22: The schools, government institutions, factories and religious places.
21: Skolor, statliga institutioner, fabriker och religiösa samlingspunkter. Det är där vi hittar många platser som myggorna kan föröka sig på, säger Prashila Samaravera till nyhetsbyrån Reuters. Hon är talesperson för den nationella myndighet som hanterar smittan. Över 65 000 fall har nu registrerats med en topp under juli månads första vecka. Hittills har 45 personer dött. Sri Lanka har därför kallat in militären för att hjälpa till i bekämpningen av denguemyggan som kan kännas igen på sina svartvita, randiga ben. Dengue är ett återkommande problem i Sri Lanka, men i år tros situationen har förvärrats än mer av den tropiska cyklon som drog fram över ön i vintras.
22: So due to this weather pattern, in intermittent raining pattern and a higher number of waste in environment may have caused this outbreak.
21: Den här oregelbundna nederbörden och förstörelsen i naturen kan ha bidragit till det här utbrottet, menar Prashila Samaravera. Även i Bangladesh spås årets denguesäsong bli omfattande eftersom myggbekämpningen varit otillräcklig. De senaste veckorna har antalet fall ökat snabbt. I Bangladesh är sjukvården redan hårt ansatt av ett stort mässlingsutbrott där fler än 700 människor avlidit. Naila Salim, New Delhi.
7: Sverige igen, och det gäller årets spannmålsskörd som ju väntas bli sämre än i fjol på de flesta håll. Till exempel i trakterna kring Skara. Linus Holgersson är växtodlingsrådgivare vid Hushållningssällskapet.
23: Man har ju pratat med lite folk som är i äldre gardet, och det är ju bland de värsta vintrarna vi har varit med om när det gäller övervintring då.
24: Linus Holgersson, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet, står i ett fält höstvete utanför Skara.
23: Ja, det ser helt okej ut med omständigheterna, men fläckvis så har det ju såtts in med lite vårkorn då, där det har varit den värsta utvintringen då.
24: Ja, vintern gick hårt åt de höstsådda grödorna, och det här gör att lantmännen i sin skördeprognos räknar med en lägre skörd än normalt och 20% lägre än fjolårets rekordnoteringar. Men den tuffa vintern gick också hårt åt svampsjukdomar som normalt angriper vetet.
23: Ja, precis. Ungefär för ett år sedan när vi stod i ett annat höstvetefält där, så var ju gulrosten ett stort bekymmer då, kan man ju säga. Det var ju väldigt allmänt förekommande. Men i år så är det nästan tvärtom. Det är knappt vi ser någonting då. Så förmodligen så har ju vintern tagit med lite mera än bara höstvete och andra höstgrödor då.
7: Växtodlingsrådgivaren Linus Holgersson och reporter här var Anton Frank vid P4 Skaraborg. Nu ska vi lyssna på något lite trevligare kanske.

0: Europe, Robin, Sara Larsson och Roxette, alla en del av det som ju brukar kallas för det svenska musikundret och som nu ska föräras med ett nytt museum. Rasmus Grosin vid Kulturnytt, berätta mer.
1: Ja, precis. Det svenska musikmuseet då som tar avstamp i musikexporten för att skildra den svenska musikhistorien. Från folkparker till dagens strömningsbaserade lyssning. Och museet planerar att öppna sommaren 2027 i Västervik.
0: Västervik, säger du. Hur ser kopplingen till Västervik ut?
1: Ja, men enligt den exekutiva kreatören Ingmarie Halling så valdes Västervik på grund av sin starka musikhistoria. Bland annat äger ju Visfestivalen rum där årligen. Dessutom tycker hon att det fyller en funktion att det inte byggs ett nytt museum i storstäderna.
2: Varför ska allting vara lokaliserat till Stockholm, Göteborg och Malmö? Det bor folk här också som behöver se saker.
0: Och den som då söker sig till Västervik och Musikmuseet nästa år, vad kommer den få se?
1: Bland annat så ska man bygga en replika av rockbandet Europes replokal för att visa vad det var för infrastruktur, vilken gräsrotsverksamhet som krävdes för bandets senare internationella genomslag. Det finns ett uttalat mål om att prata om möjligheten till replokal, musikskolor och ungdomsgårdar på museet.
0: Och när det gäller då repmöjligheter på ungdomsgårdar till exempel, hur är läget idag?
1: Ja, men detta påminner ju då om tankar som har framförts när svenska musiker kritiserat regeringen för minskade medel till både kulturskolor och de studieförbund som äger replokalerna. Men Ingmarie Halling menar att det inte är direkt politiskt.
2: Alltså det är inte politik. Alla vill ha musik, vilket politiskt läge de än kommer ifrån. Och för att vi ska få det så måste det också krattas i manegen så att de människorna som gör musik också får möjlighet att göra det. Så i den meningen är det ideologiskt, ja.
0: Men ja, det svenska musikundret, lite diffust tycker jag. Var börjar man egentligen den historien?
1: Museet har valt att börja här. Museet har nämligen fått tag på Jussi Björlings gamla pass. Han var ju en av de första som åkte utomlands och slog igenom och får därför representera en start på den svenska musikexporten.
0: Rasmus Grosin vid Kulturnytt och detta för oss fram till Radiosporten och ingen mindre än Pontus Lind.
3: Igår avancerade Frankrike vidare till semifinal i VM. Idag bjuds det på en ny häftig kvartsfinalmatch, Spanien mot Belgien. Jon Persson, han är en av Radiosportens fotbollsexperter.
4: Jag tror stenhårt att Spanien tar den, ganska behagligt faktiskt till och med. Jag tror att Spanien passar Belgien väldigt illa. Så att en tydlig favorit i Spanien där för mig. Man har ju någonting stort på gång här igen nu efter att ha varit lite upp och ner över av en ganska lång period egentligen. Sådär. Men nu är man sådär bra, man har en tät defensiv, man har en blomstrande offensiv även om man kanske... Oyarzabal, är han den som ska liksom stänka dit de här bollarna även i slutet på mästerskapet? Ja, men vi får väl se. Men det enda frågetecknet jag har egentligen är Spanien som är ju en av favoriterna till att vinna alltihop.
3: Straffarna i årets fotbolls-VM har varit historiskt dåliga. Så här stor andel straffsparkar har aldrig missats i ett världsmästerskap på över 60 år. När Kylian Mbappé missade straff i kvartsfinalen för sitt Frankrike mot Marocko så var det den 21:a straffmissen under mästerskapet. Och även om man räknar med liksom rena straffläggningar har bara 25% gått i mål. Radiosportens andra fotbollsexpert Johan Elmander menar att målvakterna nu är bra på att förbereda sig på straffskyttarna.
5: Straffskyttar, de ändrar ju sig bara för att de vet just om det där. Det kan ju vara en annan grej, det kan ju vara att ju längre du behöver stå där vid bollen och tänka och allting sånt där.
3: Det avslutar sporten för nu.
0: Och Radiosporten presenterades idag av Pontus Lind. Med det sätter vi punkt för fredagens luncheko. Den här sändningen producerades av Katarina Bojve. I studion har ni hört Per Edberg och nu lämnar vi över ordet till SMHI som är beredda att ge oss en prognos över land- och sjövädret.
6: Och här på SMHI finns Lisa Frost. En högtrycksrygg passerar över Skandinavien kommande dygn vilket medför att varmare luft letar sig in över landet. I främst landets södra delar får vi återigen hög sommarvärme. I övrigt väntas tidvis soligt väder och bara lokalt någon skur. Men i natt letar sig regn in över fjälltrakterna som imorgon sprider sig österut över Norrland. Och för det har vi en gul varning för skyfallsliknande regn utfärdad för nordvästra Svealand och delar av sydligaste Norrland. Och risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt extremt stor i delar av Götaland och södra Svealand. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon kväll och vi börjar med Götaland med Öland och Gotland. På dagarna växlande molnighet och främst i Östersjölandskapen någon eftermiddagsskur. I natt klart till halvklart och 10-15 grader, men i inre Småland ner mot 5. Och imorgon 23-28 grader. Och nordlig eller nordostlig vind. Hela Svealand utom Norrland. På dagarna växlande molnighet med utrymme för en del sol och bara lokalt någon skur. I natt klart till halvklart och 10-15 grader. Och imorgon 22-27 grader. Och vind omkring nordost. Södra Norrlands kust och inland samt norra Dalarna. Mycket moln men bara lokalt någon skur. Och i natt 8-13 grader. Imorgon kan det bjudas på en del sol i Gästrikland och Hälsingland och här 22-27 grader. I övrigt rör sig regn österut över området och i nordvästra Dalarna och delar av sydligaste Norrland kan regnet vara kraftigt och i stora regnmängder på kort tid. Och här 15-20 grader och mest svag vind. Södra Norrlands fjälltrakter, mycket moln med mest uppehåll. I kväll letar sig regn in västerifrån som ligger kvar under stora delar av morgondagen. Temperatur natt som dag 10-15 grader och västlig eller sydvästlig vind. Imorgon nordvästlig och något ökande. Norra Norrlands kust och inland. Varierande molnighet med utrymme för lite sol och bara lokalt någon skur. I natt kan något lätt regn förekomma och då 13-17 grader. Imorgon passerar mer ihållande regn österut över området och på dagen 20-25 grader, men lägre i regn. Och västlig eller sydvästlig vind, imorgon överridande till nordväst. Och norra Norrlands fjälltrakter, mest mulet och främst i gränsfjällen något regnstänk. I natt letar sig mer ihållande regn in från sydväst och då 5-10 grader. Imorgon rör sig regnet bara sakta österut och på dagen 10-15 grader. Och västlig eller sydvästlig vind. Imorgon nordvästlig och något ökande. Och så en sjörapport. Vi börjar med en siktsammanfattning. Det är först mest god sikt, bara någon skur. Men imorgon eftermiddag på de sydöstra farvattnen skurar med måttlig sikt. Prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Skagerrak, växlande 1-6 meter per sekund, ikväll väst eller sydväst och något ökande. Kattegatt, Vänern, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, nord eller växlande 1-6. Södra Östersjön, nord eller växlande 2-7, imorgon eftermiddag väst eller nordväst. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, omkring nord 3-8, imorgon bitti nord eller nordväst och ökande till 7-12. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Nord eller växlande 1-6 meter per sekund. Klockan 12 då hade Stockholm 20 grader. Göteborg och Malmö hade båda 25. Karlskrona 19. Kalmar 20. Visby 17. Jönköpings flygplats 21. Norrköping och Karlstad hade båda 23. Gävle 19. Mora och Sundsvall hade båda 22, Östersund 18, Umeå 20, Vilhelmina och Luleå hade båda 21 och Kiruna hade 20 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Horn i sydligaste Östergötland med 4 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men vi är tillbaka klockan 15.55 med en sjörapport. God middag!
7: P1, Sveriges Radio.
0: Klockan är 13 och dagens sommarvärd heter Carl Skau. Han är tillförordnad chef för FN:s livsmedelsprogram WFP, världens största humanitära organisation. I den rollen arbetar han med att bekämpa hungern i världen på några av världens farligaste och mest bortglömda platser.
8: Här är Sommar i P1 med Carl Skau.

Det är en liten väg. Inte mer än en stig egentligen. Tänk er en riktigt tuff svensk vinterväg med höga snövallar runt omkring. Men byt ut snövallarna mot ett enormt plockepinn av krossade byggnader. Kvarter efter kvarter i ruiner. Inte ett helt hus finns kvar. Det är januari i år och jag är i Gaza för att stötta vårt team som hjälper 1,5 miljon människor varje månad med mat för att överleva. Inga svenska politiker eller journalister har släppts in i Gaza sedan kriget startade. Jag är här för 6:e gången och jag har inte vant mig. Under mitt senaste besök, ett halvår tidigare, såg jag barn som dog av svält. Nu har vapenvilan trätt i kraft och tack vare våra insatser finns det tillräckligt med mat igen. Men livet är fortfarande brutalt. Det är vinter. Kvinnor och barn bor i enkla plasttält i leran, utan skydd, mot kyla, regn och vind. Det luktar avlopp. Det surrar av israeliska drönare. Förstörelsen är total. När vi kliver ur bilen tittar några nyfikna barn fram ur rasmassorna. Hur gamla kan de vara? Mellan 5 och 8 år kanske. En liten kille som heter Abdel visar oss fram på en stig genom betongstycken och armeringsjärn. Gå inte utanför stigen, varnar Abdel. En kompis till honom fick armen bortsprängd när han lekte i skrothögarna för några dagar sedan. Vi kommer fram till vad som är kvar av huset som tillhör Abdels familj. Familjen har tvingats fly många gånger under kriget och tog sig hem hit så fort de kunde när vapenvilan trädde i kraft. De bor i ruinerna under ett stort betongblock med mattor som väggar. Mamman bjuder på kaffe bryggt på dadelkärnor. Det smakar strävt och sött. Pappan berättar att de trots allt haft tur. Deras hem ligger ju innanför den gula linjen som delar Gaza i 2 sidor. Området på andra sidan linjen kontrolleras fortfarande av Israels militär. Flera släktingar som hade sina hem där bor kvar i tältlägren. Abdels 3 stora systrar har fått börja skolan igen. 3 timmar, 3 dagar i veckan. Systrarna kan lite engelska och fnissar när jag försöker med arabiska. De berättar om sina framtidsdrömmar. En syster vill bli skådis, en annan läkare. Den tredje vill öppna en restaurang. Det finns hopp, men minst lika mycket finns skräcken och oron. Det plötsliga lugnet är skört och när som helst kan allt kastas över ända. Det vet alla jag träffar. Det vet jag också. Jag heter Carl Skau och jag leder världens största humanitära organisation, The World Food Program, FN:s livsmedelsprogram. Och vet ni vad? Det går inte så bra.

Det finns en film från när jag gick i femman där jag och min bästa kompis Jeje pratar om vad vi vill bli när vi blir stora. Framför den otympliga videokameran, som då var toppmodern, förklarar Jeje att han vill bli chef på hamburgerkedjan Klock. Vi hade just varit på klassresa till Stockholm. Det var nog därför. Jag säger att jag vill bli diplomat. Tydligen pratar jag om det också i andra sammanhang. Den gamla ICA-handlaren Tore påminner gärna om mina stora planer som barn när jag ibland träffar honom hemma i Borensberg utanför Motala där jag växte upp. Diplomat. Vilken präktig liten jäkel till 11-åring går runt och pratar om att han vill bli diplomat. Och vad fick jag ens därifrån? Jag kände ju knappt någon som hade varit utomlands. Hade ingen i släkten som jobbat med något liknande. Och i övrigt hade jag ungefär samma drömmar som mina jämnåriga kompisar. Vinna fotbollsmatcher, hångla på skoldiskon, bli nästa Håkan Rolén, den lokala bandystjärnan som fört IFK Motala till SM-guld 1987. Men samtidigt var jag nyfiken på världen. Jag var påverkad av stora förändringar som tycktes visa att världen gick åt rätt håll. Berlinmuren föll, kalla kriget tog slut och inte minst Nelson Mandela släpptes ur fängelset och Sydafrika blev en demokrati. Jag lockades nog av ljuset. Och även om jag inte ens visste vad en diplomat gjorde, måste jag haft en tanke om att på något sätt få vara med och bidra till att världen fortsatte röra sig åt rätt håll, mot ljuset. Nu är det 2026. Jag blev diplomat, men mörkret har vänt matchen och har ljuset i brygga. 300 miljoner människor är akut hungriga, vilket betyder att de som en konsekvens av krig eller naturkatastrofer inte vet hur de ska skaffa nästa mål mat. Det är 3 gånger fler än bara för 5 år sedan och motsvarar alla invånare i Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien. 36 miljoner barn under 5 år är svårt undernärda och även om de överlever kommer de få skador för livet. Den insikten är särskilt svår att acceptera eftersom det här nog är det enda som alla världens länder är överens om. Att barn inte ska gå och lägga sig hungriga. Mitt jobb präglas av fler dystra fakta. Sånt som jag måste förhålla mig till varje dag. Bidragen från världens länder för att kunna hjälpa minskade med 40% under 2025. Vi på World Food Program fick säga upp 6000 medarbetare. När jag gick in i en hiss på huvudkontoret i slutet på förra året visste jag att 2 av 6 i hissen snart måste sluta. Och än värre såklart, vi tvingades stänga ut miljontals människor från våra hjälpprogram. Att ta från de hungriga för att ge till de svältande. Det låter inte klokt, men exakt så brutalt är det. I Afghanistan till exempel, som jag besökte senast i maj i år, kan vi idag bara hjälpa 1,5 miljoner människor. För 2 år sedan var det 8 miljoner. Bland dem som vi tvingats lämna finns hundratusentals ensamstående mammor som lever under talibanernas förtryck. Jag träffade några av dessa mammor vid en sjukstuga utanför Jalalabad dit de hade tagit sig till fots. Många av dem efter flera timmars vandring med sina svårt undernärda barn i famnen. Det fanns ingen hjälp att få. Och de fick ge sig hem tomhänta. Rädslan och paniken i mammornas röster går bara inte att beskriva. Samtidigt som pengarna inte räcker så har det dessutom aldrig varit farligare att jobba med humanitär katastrofhjälp. Fler än någonsin av mina medarbetare dödas ute i fält när de försöker ta sig fram till de mest utsatta. Fan, man kanske skulle ha satsat på banden ändå.

Du som lyssnar nu har säkert en hygglig bild av vad till exempel UNICEF och UNHCR gör. Men kanske att färre av er känner till VFP. Vårt uppdrag, det kanske hörs på namnet, är att se till att människor världen över får den mat de behöver. Helst genom att hjälpa dem att köpa eller odla den själva där det går. Eller genom att få den utdelad på platser där det är det enda sättet. Mat är speciellt. Saker som tält och filtar behöver ju folk som befinner sig i nöd få en eller ett par gånger. Men att äta behöver man göra varje dag. Också de som bor i de allra mest svårnådda eller farliga platserna på jorden. Och det är vårt jobb att få maten att nå fram dit. Inte en gång, utan hela tiden. För att klara det har vi byggt upp ett enormt transportmaskineri världen över. Som också ser till att andra humanitära organisationer når dit de måste med varor och personal. Varje dag har VFP runt 100 flygplan i luften, 20 skepp på haven och 5000 lastbilar på vägarna. Och där det inte finns vägar, hamnar eller landningsbanor måste maten ändå fram. Vi har levererat förnödenheter med fallskärm till belägrade städer i Syrien, linbana i jemenitiska bergen, sherps, hälften bil, hälften båt, på träsken i Sydsudan, på åsnor runt om i Afghanistan. Och när Chakovka-dammen översvämnades i Ukraina skaffar vi snabbt fram en flotta av gummibåtar för att nå fram till befolkningen som var helt fast på andra sidan. Jag har de mest modiga och kreativa medarbetarna i världen. Alla är doers, logistiker som hittar lösningar, säkerhetsexperter som förhandlar med milismän vid checkpoints, lastbilschaufförer som kör långa timmar på dåliga vägar och över frontlinjer. Oftast arbetar vi just vid fronten i krigsområden. 80% av alla akut hungriga bor nämligen i konfliktländer. I Ukraina är vi organisationen med störst närvaro vid frontlinjen. I vintras, nästan exakt 4 år efter Rysslands fullskaliga invasion, är jag där för tredje gången. På ett boende för internflyktingar i staden Cherson vid Dniprofloden pratade jag en lång stund med 2 äldre damer. De känner inte varandra sedan innan, men har tvingats fly sina hem i striderna och lämnat nästan allt för att flytta ihop i det här trånga lilla rummet med en fladdrande tunn spetsgardin i fönstret. Staden kan inte ordna mat till boendet här mitt uppe i kriget, så VFP gör det. Enkla basvaror, pasta och konserver. Och varje gång hälsar mina kollegor på de 2 damerna, som blir så glada för sällskap där de sitter på varsin säng mitt emot varandra. En liten rädd hund ligger under en säng. Den ena damen håller mig hårt i handen, tittar på mig med lysande blå blick och undrar om sitt hus. Hon undrar om det står kvar. Sen frågar hon med glimt i ögat om jag redan är gift och om jag kanske kan ta med en flaska ukrainsk brandy vid nästa besök. Vi åker vidare i staden. Ovanför oss surrar drönare och tunga smällar hörs på avstånd. En man visar mig runt på sitt hotell som nu huserar internflyktingar istället för turister. De sitter ihopträngda i den iskalla hotellobbyn i jacka och mössa och tittar på tv den här söndagsmorgonen. De flesta är äldre, en och annan mamma med barn. Den kallaste vintern på många år i Ukraina går mot sitt slut efter månader av ryska attacker mot värmekraftverk. Jag frågar de boende vad de behöver, utöver de basvaror vi förser köket med. Mer färska grönsaker.

0: I januari i år ställde sig den kanadenska premiärministern Mark Carney i talarstolen i Davos under World Economic Forum. Det här var mitt under perioden med skarpa amerikanska hot mot Grönland. Och världens elit hörde Carney säga:
1: Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition.
0: Det Mark Carney menade var att när det verkligen gäller, då upphör spelreglerna att existera. Den regelbaserade ordningen är en illusion. Makt är viktigare än principer. Det var premiärministerns dystra insikt. Och kanske fick den fler poletter att trilla ner. Talet nådde i alla fall långt utanför den välbärgade vintersportorten i Schweiz. Jag upplevde mitt eget Carney moment redan 2008. Jag jobbade då på Sveriges FN-representation i New York. Och när finanskrisen bröt ut kunde jag på nära håll se hur ruttet skyddet för de mest utsatta faktiskt var. På väg hem från jobbet hoppade jag av tunnelbanan på Wall Street för att se när finanskillarna på Lehman Brothers fick gå hem med sina saker i små lådor i famnen. Hemma i Brooklyn satt till saluskyltar på vart och vartannat brownstonehus i vårt kvarter. Men effekten av kraschen på Wall Street blev globala. Över 100 miljoner människor runt om i världen slungades in i extrem fattigdom och hunger. Samtidigt som USA och EU räddade sina banker med miljarder dollar i enorma stödpaket skars biståndet till de fattigaste ner. I FNs generalförsamling var mina kollegor från de fattigare länderna frustrerade. En kompis från Zambia, ett land som påtvingas hårda åtstramningsprogram av IMF under 90-talet med enorma konsekvenser, talade besviket om hycklande iländer. Samma välmående nationer som tidigare predikat frihandel och budgetdisciplin bröt nu själva mot alla regler för att rädda sina banker. Utvecklingsländerna drev på för ett beslut, en så kallad resolution, för att protestera. Jag och mina kollegor från EU och USA arbetade hårt för att urholka kritiken i resolutionen. Vi jobbade enligt instruktion från våra regeringar och utan invändningar. Men när jag försökte se situationen ute i

utifrån kunde jag ändå låta bli att tycka att det rimmade illa med den utvecklingspolitik som både Sverige och EU tidigare velat föra. Och idag, med ännu mer distans, kan jag verkligen förstå den djupa orättvisa som fattigare länder upplevde när i-landspaniken spred sig efter finanskrisen. Att egna behov sätts först är egentligen ganska naturligt. Vi tar alla hand om vår egen familj och våra nära och kära först. Särskilt i krissituationer. Så någon perfekt regelbaserad ordning är nog, precis som Mark Carney sa, en illusion. Det har alltid funnits och kommer förmodligen alltid att finnas de som sätter sig över regler. Men länge fanns en bred samsyn om att gemensamma överenskommelser och regelverk i alla fall varit ideal värt att sträva mot. Allt det som byggdes upp efter andra världskriget med FN som hörnsten var ett uttryck för det. Och under de senaste 80 åren har vi haft den längsta perioden utan storkrig sedan det romerska riket. Barnadödligheten och fattigdom har pressats tillbaka. Den regelbaserade ordningen och FN har utan tvekan bidragit till det. Kastas detta nu åt sidan öppnas en annan värld. Jag vet vilken sorts värld jag hellre strävar vidare i.

Jag sitter i en sliten lädersoffa som knarrar när jag diskret försöker byta sittställning in till mannen som har en lång böjd dolk i bältet. Möbeln är det enda i rummet som påminner om min uppväxt. För såna här insuttna lädersoffor satt man fasen i jämt hos kompisar. Där satt man och knarrade. Framför Aston Villa, Stoke i Tipsextra, Galenskaparna eller inspelade VHS-filmer. Tillbaka till framtiden, Rambo, ombytta roller. Tänk om man hade kunnat få sitta där just nu och garva åt Eddie Murphy. Istället tittar jag på mannen med dolken och sen på de taniga unga killarna som står och trycker vid väggarna med sina kalasjnikovs. Vi är högst uppe i ett sovjetgrå höghus i Jemens huvudstad Sanaa, längst ner på den arabiska halvön. På vägen till mötet har jag skymtat den världsberömda gamla stan med de rödbruna tegelbyggnaderna som är märkligt lika svenska pepparkakshus. Mannen med dolken skrattar ofta och glädjelöst, på ett lite kusligt sätt och gärna vid fel tillfälle. Det är ett förhandlingsknep jag sett förut, att framstå som lite oberäknelig för att få motparten ur balans. Jag försöker förklara för mannen varför humanitära organisationer måste få göra sitt jobb ostört. Varför vi måste vara oberoende och neutrala. Varför det måste vara vi och inte de, hotrebellerna, som avgör vilka som ska få nödhjälp. Det går så där. 2014 tog de iranstödda hotrebellerna i Jemen över landets huvudstad. Den internationellt erkända regeringen tvingades fly till södra delarna av landet. Saudiarabien och andra länder gick in militärt på regeringens sida. Det blev en lång, blodig regional konflikt med skoningslöst mänskligt lidande och hungersnöd. Idag, 12 år senare, är konflikten fortfarande inte löst och Houthi-rebellerna kontrollerar norra Jemen. Det är också just där som befolkningen lider allra mest av hunger. 2018 var det så pass illa att vi utfärdade svältlarm och omvärlden lyssnade. Länder sköt snabbt till mängder av pengar till våra nödinsatser. Under FN-förhandlingar på ett slott i Uppland skrevs det så kallade Stockholmsavtalet under, där de stridande parterna gick med på att freda den viktigaste hamnen i norra Jemen så att mat och humanitär hjälp kunde flöda in. Vi gick från att ha hjälpt knappt 1 miljon jemeniter ett par år tidigare till att hjälpa nära 13 miljoner. Och vi lyckades förhindra svält. Allt det här påminner jag om när jag sitter där i lädersoffan framför Houthi-ledaren med dolken i bältet. Att när vi får göra vårt jobb ostört kan vi rädda miljontals jemenitiska liv. Men Houthierna insisterar på att bestämma hur, var och till vem vi ger mat. Så vi sätter ner foten och meddelar att vi bara kommer fortsätta vår verksamhet om det kan ske på våra villkor och i enlighet med de humanitära principerna. Den 6 juni 2024 får jag ett sms från vår landchef i Sanaa. Flera FN-anställda har gripits av Houthierna. En av våra VFB-kollegor är bland de gripna och de anklagas för spioneri. Sen blir det gradvis värre. I januari 2025 kommer en ny våg av gripanden. Nu har de tagit 8 FN-anställda och 7 av dem arbetar för oss på VFB. Kort därefter så dör en av dem, tvåbarnspappan Ahmed, i sin cell, utan att vi får någon förklaring. Jag vet fortfarande inte vad som hände med Ahmed. I FN-mötena efter det här kräver jag en skarp reaktion på de godtyckliga gripandena. FN beslutar att avbryta arbetet i just den del av norra Jemen där gripandena har skett, men att fortsätta med livräddande insatser i andra delar. Men det tar inte slut. Sent i augusti, efter en israelisk attack som slår ut stora delar av Houthi-regeringen, sker ett stort tillslag mot FN och VFP. Houthierna tar våra kontor, våra bilar och våra datorer. De håller fast vår personal för att tvinga ur de lösenord till datorerna. Och de griper ytterligare 31 VFP-anställda som de påstår vara spioner åt USA och Israel. Anklagelserna är absurda. Det finns inga bevis. Men det spelar ingen roll. Houthierna har bestämt sig. I talen inför fredagsbönen pekar ledarna ut VFP och vår personal för att elda upp folkmassorna. Vi beslutar att det inte går mer.
Vi kan inte längre fortsätta ens våra livräddande insatser utan att vår personals liv sätts i fara. Så vi avbryter allt. Det är inget lätt beslut att fatta. 5 miljoner människor i norra Jemen lider av akut hunger och vet inte var deras nästa måltid kommer från, om inte från oss. Undernäring bland barn är utbrett. Det är ju inte barnens fel att det här händer. De har inte valt det här styret. På VFB finns det en stolthet i att aldrig lämna hungriga människor i sticket. Samtidigt måste det finnas en gräns också för oss. Men var drar man den gränsen? Just nu, medan jag sitter här och pratar, hålls fortfarande 38 av mina VFB-kollegor som gisslan i kalla, mörka celler i Sanaa utan kontakt med sina familjer. Och en av dem har dött i fångenskap. Det går inte en dag utan att jag tänker på dem. Och jag lägger så mycket tid och resurser som jag bara kan på att få dem fria. Jag känner en stark frustration, både över de uteblivna resultaten och över den absurda paradoxen. I ett fattigt land med en hungrande befolkning kastas de som hjälper i fängelse.

Hunger är något djupt mänskligt och förändrar allt. Det påverkar kropp, sinnen och hela samhällen. Jag har sett det på nära håll och på många olika platser. Kroppen blir tung och svag, som om varje rörelse kostar mer än den ger. Yrsel, huvudvärk och en ständig trötthet som inte går att vila bort. Muskler bryts ner, huden blir tunn, blicken matt. Till slut försvinner hungerkänslan. Kroppen stänger ner för att överleva. Kroppen äter sig själv. Först muskler, sen ben, sist organ. En svältande kropp ger ifrån sig en sötaktig lukt. Ljuden dämpas. Svaga röster och långsamma samtal. Barn som inte orkar gråta. Magar som kurrar. Luftvägar som rosslar och väser. Även relationer mellan människor förändras. Jag tänker på en scen i serieskaparen Art Spiegelmans praktverk Maus, där han som barn söker tröst hos sin pappa, förintelseöverlevaren Vladek. Art har ramlat och slagit sig och är ledsen för att hans vänner inte väntade på honom. Vänner, säger Vladek oförstående. Lås in dem i ett rum utan mat i en vecka. Sen kan du se vad vänner är. Svält känns, luktar, låter och ser likadan ut överallt. Det är långt från Sverige till Jemen, Sudan, Afghanistan, Myanmar, Gaza, Haiti och andra svältområden. Men vår historia innehåller också hungersnöd. 1867, efter en extremt kall sommar med missväxt, drabbade Sverige av en svältkatastrof med massvält i norra Sverige och i delar av Småland. Mycket liknar det vi ser i världen idag. Det fanns egentligen tillräckligt med mat i landet. Men utsatta regioner lämnades åt sitt öde. Den politiska viljan att agera tillräckligt tidigt och omfattande saknades också. Det talades om att för mycket hjälp skulle göra dem nödställda, slöa och passiva. Det ordnades givarkonferenser i London, men pengarna räckte inte. En svältande människa har svårt att koncentrera sig eller fatta beslut. Irritation, apati och uppgivenhet tar över. En djup känsla av hopplöshet. Samhällskittet och sociala strukturer bryts ned. Kriminalitet och laglöshet följer. Våren 2025 blockerades all införsel av förnödenheter till Gaza. Mat, vatten, mediciner. Under 2,5 månad fick inget komma in. I juni kom varningar om en svältkatastrof. 1 miljon människor, över halva befolkningen, svalt och hundratusentals barn var allvarligt undernärda. Samtidigt hade VFP tusentals ton vid gränserna i Jordanien och Egypten som riskerade att ruttna bort. Under en tidigare vapenvila hade vi visat att vi kunde leverera mat till hela befolkningen utan inblandning av Hamas. Men nu fick vi ändå inte komma in. Israel gav istället den obskyra organisationen Gaza Humanitarian Foundation, GHF, uppdraget att dämpa svälten. GHF byggde en utdelningsplats i Rafah i södra Gaza som såg ut som en fängelsegård med höga cementmurar och taggtråd runt om. Med skydd av ett amerikanskt säkerhetsbolag och av israeliska armén lastade GOF av mat i ena änden av inhägnaden. Desperata civila som kom för nära sköts till döds. När maten dumpats och GOFs medarbetare lämnat platsen öppnades grindarna och människor rusade mot lådorna. De snabbaste och starkaste männen kom först och slet åt sig det mest värdefulla. Unga pojkar som kom efter plockade upp de rester som fanns kvar. Många dog i kaoset. Kvinnor och barn, de mest behövande, hade inte en chans att stilla hungern. Det blev en form av Hunger Games, men på riktigt. När vi på VFP i juli till slut släpptes in i Gaza möttes vi av totalt kaos. Våra lastbilar plundrades bara några 100 meter efter att de passerat gränsövergångarna. Unga män slet åt sig en säck med mjöl och rusade därifrån. Under dessa veckor brottades vi varje dag med frågan: när gör vi mer skada än nytta? Människor dog när vi kom med våra konvojer. Samtidigt dog ännu fler av svält. Vi var övertygade om
att om vi bara kunde få in tillräckligt med mat så skulle situationen lugna sig och vi skulle kunna återgå till ordnade distributioner. Det var också vad som skedde. Och sedan vapenvilan i december hjälper vi nästan hela befolkningen i Gaza varje månad med matpaket till alla och varma måltider och färskt bröd för de som inte har någon möjlighet att laga sin egen mat. I fjol saknade 700 miljoner människor i världen möjlighet att äta sig mätta. Och det beror inte på brist på mat. Så enkelt är det inte. Det produceras mat för 10 miljarder människor varje år. Långt mer än vi behöver. Varför finns det då hunger i världen? Jo, det handlar nästan alltid om politiska misslyckanden. Hunger kan förebyggas. Vi vet hur det ska göras. Det handlar om tillträde vid krig och konflikter, tillräcklig finansiering och att bygga upp livsmedelssystem som klarar kriser. Allt detta styrs av politiska beslut. Svält är politik, helt enkelt. Vi lever i en polariserad tid. Länder och politiska partier är oense om mycket. Men en sak borde vi väl alla kunna enas om. Att inget barn ska behöva lägga sig hungrig.

En sak har jag lärt mig under mitt arbete i kriser och svältområden. Att kvinnor alltid är särskilt utsatta. Överallt träffar jag kvinnor och flickor som drabbats oproportionerligt hårt av konflikter de aldrig önskat sig. Ändå är det kvinnorna som tar ansvar, som ser till att livet går vidare. Det är kvinnorna som lagar maten och väntar tills hela familjen fått äta innan de själva äter det som finns kvar. De äter ofta sist och minst, fast de egentligen behöver mest näring när de ammar eller är gravida. Eller flickor. Hur är det att som tonårstjej ha mens i ett flyktingläger där det knappt finns någonstans att tvätta sig i fred och där toaletterna är liksom plastskinken uppsatta runt ett hål i marken? Det här har blivit lite av en personlig prio för mig. Numera får kvinnor några paket bindor och andra hygienartiklar när de hämtar upp en låda mat hos VFB. Och på olika ställen i världen försöker vi också stötta mer långsiktigt. Kontantstöd och digitala pengar till kvinnor är ett exempel. Det ger dem makt att själva fatta beslut utan att vara beroende av mannen i familjen. Det är kvinnorna som bäst vet familjens behov. När kvinnor handlar på marknaden fattar de beslut som är bra för hela familjen. Men vi möter också stort motstånd i vårt arbete för världens utsatta kvinnor. Överallt finns det krafter som vill begränsa kvinnors liv och utveckling. 2 år efter att USA lämnar Afghanistan och talibanerna tar makten besöker jag Kabul. Flera av de största länderna som ger oss pengar tycker att vi ska lämna Afghanistan som en markering mot talibanerna. Jag är där för att förstå och för att försäkra mig om att maten vi delar ut fortfarande når kvinnor och flickor. Och för att se hur vi kan stötta vår kvinnliga afghanska personal efter att talibanerna allt mer hindrar kvinnor från att jobba. Det är början av juni och vi sitter i en prunkande trädgård omgiven av höga gröna berg där VFP har ett program för unga afghanska kvinnor som tvingats avbryta sin skolgång. De får lära sig enklare odling för hushållet men också hur de kan göra sylt, inläggningar och andra matprodukter av det de odlat för att sälja på marknaden och tjäna lite egna pengar. Jag sitter på en bänk under ett persikoträd med Roja, en av de unga tjejerna som precis börjat programmet. Roja är 16 år, glad och framåt och svarar ivrigt på allt jag frågar genom min kvinnliga VFB-kollega som tolkar. Efter en stund vågar jag mig på att ställa några frågor om hur hon tvingades lämna skolan. Hon berättar på. Jag frågar henne vad hon hade tänkt bli när hon fortfarande studerade. Pilot, svarar hon direkt. Jag ställer fler frågor. Men jag ser hur hon tystnar och liksom försvinner ur samtalet. Plötsligt brister hon ut i gråt. Kanske var det först där och då hon insåg att hon aldrig skulle kunna bli pilot. Nu ska vi lära henne att sälja sylt. Vårt arbete i Afghanistan kanske är viktigt. Men när jag sitter där framför Roja känns det helt hopplöst. Jag frågar henne vad hon tycker. Borde vi och FN lämna Afghanistan för att visa hur oacceptabelt det är det talibanerna gör? Hon ser helt förskräckt ut. Ska ni lämna oss här, ensamma? Det kan ni inte göra. Jag vet idag fortfarande inte vad som är rätt. Kanske finns det ett värde i sig om vi kan vara den enda lilla kontakten och påminnelsen om en omvärld som tycker att Roja ska ha samma förutsättningar som killarna i hennes klass. Att studera, att bli pilot eller att göra vad hon vill med sitt liv. Innan vi lämnar trädgården utanför Kabul frågar jag Roja om hur hon känner kring att killarna i skolan får fortsätta att studera. Hon tänker efter och svarar att visst är det orättvist, men det är bra att åtminstone de får läsa klart. Då kan hon hoppas att de ska fatta bättre beslut när de blir vuxna och får bestämma.

Var i världen är det värst? Det är en lika bizarr som omöjlig fråga att svara på. Men när det kommer till utbrett lidande i medieskugga är det svårt att inte tänka på Sudan. Sudans historia sträcker sig 5000 år tillbaka i tiden. Forntida imperier, egna skriftsystem och teknologiska innovationer som järnproduktion. Kungariket Kush, de svarta faraonerna, var ett makt- och handelscentrum mellan Afrika, Mellanöstern och Europa redan 500 år före Kristus. Det finns fler pyramider längs Nilen i Sudan än det finns i hela Egypten. Sudan har också en lång tradition av bildning. Universitetet i Khartoum var en samlingsplats för Afrikas intellektuella under avkoloniseringen. Idag rasar ett fruktansvärt inbördeskrig, påeldat av länder i och utanför regionen som vill ha politiskt inflytande och tillgång till Sudans råvaror, framförallt guld. Kriget i Sudan är den största humanitära katastrofen i vår tid. Hundratusentals, många av dem kvinnor och barn, har dödats sedan kriget bröt ut för över 3 år sedan. Över 10 miljoner människor, lika många som Sveriges hela befolkning, har tvingats fly och lika många är akut hungriga. Nästan 1 miljon människor svälter. Och när vi konstaterar att svält råder betyder det att hjälpen kommer för sent. Under svält dör barn varje dag av hunger. Jag har varit i Sudan flera gånger sedan kriget bröt ut. Senast i april, då jag också besökte den beryktade provinsen Darfur, som i stora delar kontrolleras av RSF-milisen, en grupp som växt fram ur Janjaweed-miliserna och som anklagats för folkmord. Efter 3 dagar på leriga bergsvägar, genom vägspärrar bemannade av beväpnade barn och förbi rykande spår av drönarattacker, når vi till slut fram till Tawila. 700 000 människor trängs sedan i oktober förra året i ett enormt flyktingläger. Jag har aldrig sett något liknande. Ett stort hav med täta rader med hyddor av gulnat gräs som sträcker sig kilometer efter kilometer mot horisonten. Familjerna som lever här i hyddorna har kommit från huvudstaden i Darfur, El Fasher, som var under belägring i över ett år. RSF byggde jordvallar runt staden så att ingen och inget skulle kunna komma ut eller in. När staden föll i oktober flydde befolkningen hit till Tawila. Jag lyssnar på fruktansvärda vittnesmål. Barn som sett sina föräldrar mördas. Kvinnor som gruppvåldtagits. En pojke som med blödande skottskada och brutet ben på egen hand tagit sig de 6 milen genom bushen till lägret i Tawila. Urstyrkan hos dem jag träffar här är omöjlig att beskriva. Människan klarar uppenbart mer än vad man kan tro. Men de som lever i Tawila förtjänar också all hjälp de kan få. När en kvinna tackar mig för den mat hon fått måste jag avbryta henne. Du ska inte tacka, säger jag. Och höjer rösten så också de andra kvinnorna i tältet ska höra. Omvärlden svek er när vi inte förmådde förhindra eller stoppa det här kriget. Och igen när vi inte lyckats upprätthålla regler om att skydda civila. Det minsta vi kan göra är att se till att ni har det mest basala ni behöver för att överleva. Brödet är ett förlåt.

Mitt i misären i Sudans olika flyktingläger pågår också ett mer normalt liv. I Tawila får jag hoppa in som forward i fredagsmatchen i fotboll. En stor begivenhet med mycket publik. Några barn ropar Haaland efter mig. Men förutom hårfärgen har jag den här dagen inga likheter med den norska anfallsstjärnan. Trots att jag märker att motståndsbackarna behandlar mig artigt missar jag alla målchanser. Till slut tilldöms jag helt enkelt en straff. Jag gör som jag brukade göra hemma i Borensberg. Tittar höger och drar den hårt till vänster. Ett besviket sorl hörs i publiken när bollen med en klang träffar stolpen. Efter matchen skäms jag för att jag inte spelade bättre. Sen skäms jag för att jag skäms över något så obetydligt som en missad straff i en skojmatch. För även om fotboll och andra aktiviteter pågår parallellt med kriget är det ändå bara stunder av normalitet. På vårt guesthouse i Omdurman snackar jag med kocken Mohammed, en 2 meter lång man som förlorat flera familjemedlemmar i striderna. Till frukost lagar han oss svenska pannkakor som till och med slår min mormors. Pannkakskungen Mohammed och alla andra jag träffar runt om i Sudan önskar sig mest av allt en sak, fred. Men just nu finns inga tecken på att ledarna på någon sida av konflikten vill ge upp eller kompromissa. Striderna fortsätter. Vi som är på plats gör så gott vi kan med knappa resurser. Men hjälpen i lägret räcker inte. Våra leveranser med mat i Tawila kommer bara fram varannan månad. Och räcker bara 2-3 veckor. Det finns ingen sjukvård. Kvinnor föder barn ensamma i gräshyddorna. Snart kommer regnsäsongen. Alla jag pratar med i lägren ber om en presenning att täcka sin hydda med. Trots katastrofens extrema omfattning har Sudan inte fått samma uppmärksamhet som till exempel Gaza eller Ukraina. Det är inte okej. Vi är skyldiga dem som överlevt belägringen i El-Fasher och lyckats ta sig till Tawila den hjälp de behöver. Och på sikt, förhoppningsvis det som alla drabbade sudaneser helst vill ha. De om några förtjänar lite mer stolpe in framöver. Jag önskar verkligen fred för Sudan. Inshallah.

Det har länge snackats om mer fokus i det svenska biståndet. Här kommer ett förslag. För det samlade svenska biståndet skulle alla barn, alltså alla barn, som drabbats av konflikterna i Ukraina, Gaza, Sudan, Libanon, Afghanistan, Kongo och Haiti kunna få ett mål mat i skolan varje dag. Lägg till några lastbilar från Scania och Volvo för transporter, smarta förpackningslösningar från Tetra Pak och uppkoppling från Ericsson, så blir det ett jäkla Sverigepaket för världens mest utsatta barn. Det finns nog ingen enskild insats som gör så stor skillnad som skolmåltider. Det är inte bara att barnen får ett näringsrikt mål mat om dagen. Det bidrar till att barn, inte minst flickor, faktiskt också går till skolan. Att föräldrar prioriterar det. Det förbättrar skolresultaten. Mätta barn lär sig uppenbart bättre. Det triggar samtal om nutrition. Vad man behöver äta för att må bra. Jag minns själv hur jag drack kopiöst mycket mjölk i matsalen på mellanstadiet. För jag hade hört att benen i kroppen behöver mjölk för att växa. Om maten också upphandlas av lokala bönder bidrar det till den lokala ekonomin och jordbruket. Kvinnor får jobb i skolköken. Ja, listan på positiva effekter av ett fungerande bistånd för skolmåltider kan egentligen göras hur lång som helst. När jag besöker våra stora givare i städer som Berlin, Bryssel och London för att skramla pengar pekar jag på det. Skolmåltider som effektivt bistånd. Och vår plikt att förhindra hunger. Jag får numera också rådet av mina medarbetare att prata migration. Hur arbetet mot hunger också bidrar till stabilitet, underförstått håller människor borta eller får dem att återvandra. Det är det enda som biter i dagens politiska klimat, får jag höra. Och visst, jag kan göra den kopplingen. För faktum är att matbistånd är en relativt billig investering i stabilitet. Konflikt leder till hunger, men hunger bidrar också till konflikt. Så sent som 2020 tilldelades vi på VFB Nobels fredspris för att uppmärksamma just det sambandet. För hungriga människor finns det egentligen bara tre alternativ. Tre riktigt dåliga alternativ. Att svälta ihjäl, att ge sig av på flykt eller att revoltera. Hunger leder till konflikter. Hunger leder till kriminalitet och radikalisering. Hunger leder till flyktingströmmar. Och världen hänger ihop. Sverige är som bekant ett exportberoende land. Stabilitet och fri sjöfart är viktigt. Jemeniterna påverkar priserna på Clas Ohlson när de skjuter raketer i Röda havet. Även bistånd av egoistiska skäl kan leda till bra saker. Men egenintresse är inte allt. Det finns också andra värden. I februari i år var jag inbjuden att prata på studentafton i Lund. Det var kul att vara tillbaka i AF-borgen, där jag för snart 30 år sedan var med och startade den klassiska lundaklubben T-Bar. Eventet var slutsålt. Flera hundra ungdomar hade betalat 120 spänn i inträde för att höra om läget i världen. Jag fick mängder av initierade och vassa frågor. Det handlade om solidaritet och humanism. Något så gammaldags som önskan om en bättre värld. Jag var taggad och kände hopp när jag sent den kvällen lämnade Lund.

Hunger handlar inte bara om mat. Det finns något annat som också är helt centralt. Något som kanske förklarar mer om mänskligt beteende än vi ofta inser. Värdighet. Det låter lite högtravande, som något man säger på ett seminarium. Men jag tror faktiskt att det är på riktigt. Första gången jag på allvar började förstå det var när jag bodde i Zimbabwe. Det här var under åren när Mugabe började styra som en diktator. Ekonomin fungerade inte, människor hade det svårt och många var väldigt frustrerade. Ändå hade Mugabe och hans parti ZANU-PF brett stöd. Vi västerländska diplomater som aktivt stöttade oppositionsledaren Tsvangirai hade svårt att förstå. Men med tiden insåg jag att vi missat något viktigt. Minnet av kolonialismen och befrielsekampen var fortfarande mycket närvarande. Det handlade inte om rationella ekonomiska val. Det handlade om självständighet och om stolthet. Känslan av att inte styras av någon utifrån vägde för många tyngre än mycket annat. Det här har sedan följt med mig. Jag ser små visioner av det överallt där jag reser. Människor som lever under fruktansvärda omständigheter men ändå dyker upp i rena och noggrant strukna kläder. Kvinnor som sopar i jorden utanför gräshyddan varje morgon i flyktinglägren trots att allt runt omkring håller på att falla samman. Familjer som bjuder på te när jag besöker trots att de inte har tillräckligt att äta. Det är något väldigt mänskligt i det där. Ett sätt att säga, jag är fortfarande någon. Inom VFP försöker vi förhålla oss till det här med värdighet. Vårt jobb handlar förstås om att människor ska få mat, men också om hur den hjälpen ges. I Libanon försökte vi snabbt ordna mobila kök så att familjer som hade flytt kunde få laga sin egen mat istället för att bara få färdiga matlådor utdelade. I Syrien gick vi över till kontantstöd så fort marknaderna började fungera så att människor själva kan välja vad de vill köpa för mat. Och i Cox's Bazar i Bangladesh har vi ett program där Rohingya-flyktingarna arbetar för delar av stödet

energi och hopp är alla möten med människor. Eftersom vi jobbar med skolmåltider träffar jag många unga. Och även ungdomar som lever mitt i en kris låter sig inte nödvändigtvis definieras av den. De fortsätter att lära sig, skämta och göra planer för framtiden. De hjälper sina syskon. De drömmer om att bli läkare eller piloter. De är nyfikna på omvärlden. Och de har style. Kläder och stil verkar nästan spela mer roll ju tuffare läget är. Skjortorna är vitare och bättre strukna, trots att man inte fattar vad de ens kan tvätta. Och ingenstans är det mer slående än på Haiti. I ett av världens fattigaste länder är befolkningen i klorna på en korrupt elit och brutala gäng. I huvudstaden Port-au-Prince besökte jag skolor i utsatta områden där gängen härjade. Aldrig har jag sett coolare folk. Starka färger, omsydda second hand-kläder, snygga frisyrer och en fascinerande kollektion av olika hattar och mössor. Ett uttryck för kreativitet, identitet och värdighet, också i den jävligaste av omständigheter. Bali! Bali!

Tillbaka i Gaza. Till pojken Abdel som bor i ruinerna med sin familj och som redan har flytt flera gånger. Jag försöker hänga med i hans tempo. Abdel springer före och kryssar mellan rasmassorna. Plötsligt vänder han sig om och säger att vi måste träffa hans två storebrorsor som håller på att jobba med något. Jag förstår inte riktigt vad han menar. Vad finns det att jobba med här? Men Abdel drar med mig och 50 meter från familjens flyktbostad syns en jordplätt. Inte större än en hockeyrink. Istället för sarg och plexiglas omges platsen av skräphögar, sönderbombade bilar och urblåsta hus. Abdel pekar på plätten. Två killar i keps bökar runt i jorden med en spade och en hacka. Mina bröder, förklarar Abdel. Efter ett tag förstår jag vad bröderna gör. Mitt i den bräckliga vapenvilan och trots att de inte vet var de ska bo om en månad har de börjat återplantera familjens vinrankor. De har hittat några gamla tydligen. Några rankor som för mig mest ser ut som en hög med döda kvistar. Processen låter lika enkel som torftig. Planen är att bryta av kvistarna, luckra upp sanden, gräva hål och sen trycka ner de avbrutna stumparna så att de fastnar. Om de gör det och om de lyckas fattna kommer de gamla rankerna kunna slå rot igen. En av brorsorna håller fram sin spade. Vi hugger i och hjälps åt. Jag trycker ner pinnen och den andra brorsan fyller på med jord och vatten. Jag har svårt att se hur de torra pinnarna ska kunna växa till vinrankor. Jag som inte ens kan hålla en basilikaplanta vid liv hemma. Men stämningen är entusiastisk.

fantastisk. I närheten har ett par farbröder kokat kaffe över öppen eld. Och snart får vi sällskap av Abdels pappa och systrar. Vi sätter oss ner. Pappan berättar att familjen en gång hade ett helt fält med grova vinrankor. Med stolt röst säger han att familjen är känd för att ha Gazas godaste vindruvor. Kriget är inte slut än. Ingen vet vad som väntar nästa vecka eller ens imorgon. När som helst kan allt braka samman igen. Och om de här torra kvistarna verkligen slår rot kommer det ändå dröja 2-3 år innan de första druvorna visar sig. Men det spelar ingen roll. Pappan och barnen vill komma igång. I en tid där mörkret tillåts dominera allt för ofta är just det här ögonblicket laddat med hopp och värdighet. Hacka, spade, jord och vatten. En ljus liten motståndshandling. I den här familjen odlar vi druvor och nu har vi just planterat igen.

0: Vi har hört Sommar i P1 med Carl Skau, chef för FN:s livsmedelsprogram WFP. Producent för programmet Joar Bendjerol, tekniker Emilia Ström. Och vill du veta vilken musik Carl Skau spelade i programmet, då hittar du uppgifter om det på vår hemsida sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio. Sök på Carl Skau och sök dig vidare därifrån. Imorgon är det lördag och det är en ny sommarvärd här i P1. Hon presenterar sig så här.
1: Jag heter Amanda Jansson och jobbar som skådespelare. Kanske har du sett mig som polisen Sara i Tunna blå linjen eller som hemvändaren Jana i Jag får ner till bror. I mitt Sommar i P1 kommer jag prata om att komma från en kärnkraftsfamilj på landet. Om svårigheten i att tro på sig själv. Om varför jag ville ge upp skådespelarkarriären när den just börjat ta fart.
0: Amanda Jansson, skådespelare, morgondagens sommarvärd här i P1. På måndag startar vi en ny serie här i P1.
2: Hej, jag heter Anna Ringman och i sommar kan du höra mig i den nya P1-serien Stoff. Jag är nyfiken på vilken inverkan olika material som guld, glas och papper till exempel har haft på oss människor. Och stoff handlar om just det. Om hur materialen har format våra liv och om hur vi har format materialen. Det åtråvärda guldet som kommit att symbolisera status, rikedom och kärlek. Nästan allt vi människor längtar efter. Glaset som hjälper oss glänta på dörren till både kosmos och mikrokosmos och som gör vår värld både större, mindre och ljusare. Och så pappret som när det började massproduceras gjorde det möjligt för vanligt folk att lära sig läsa och skriva. En kunskap som revolutionerade samhället. Fascinerande tycker jag. Avsnitten hittar du i appen Sveriges Radio. Hoppas att du lyssnar.
0: Stoff hör ni också här i P1 18.50 på måndag. Nu fjärdedelen av vår serie Demokratin med rubriken Så påverkas demokratin av krig och kriser. Programledare Tella Jonsson.
3: Folke Tersman, professor i filosofi, den här oron och det svåra i att överblicka alla kriser och utmaningar och så, det verkar ju ha ett samband, eller det är samtidigt i alla fall, med en nedgång för demokratin.
4: Det är klart att när en kris uppstår och människor inte far väl och så märker man att regeringarna inte kan lösa de här problemen, då tror jag att en del av befolkningen kommer att bli attraherade av såna här auktoritära personer som liksom lovar runt och säger om jag bara får makten så ska jag lösa allt det här.
5: Ja, välkomna till Demokratin med mig, Tella Jonsson. Idag om när allt ställs på ända. Vi kommer att höra våra forskare och demokratiexperter Staffanie Lindberg, Sofia Näström, Folke Tersman och Nils Funke om hur krig och kriser påverkar demokratin. Och vi ska prata om det beryktade undantagstillståndet, då särskilda lagar också i fredstid kan ge en regering makten att fatta stora beslut snabbt utan godkännande av de folkvalda i parlamentet. Något som vi snart kan få en variant på även här i Sverige. Men den här gången ville jag faktiskt börja allt sammans någonstans där man de senaste 100 åren genomlevt många svåra tider. På torpet i Björneborg i Finland, hos min gammelfaster Tola.
6: Missa me ollaan.
7: Tää on Lyttylätie tässä. Ja tässä on entiset
5: pellot. En plats och ett land som bombats och återuppbyggts, slitit sönder av inbördeskrig och världskrig. Där små barn en gång sett sina storebröder och pappor åka iväg för att inte veta om de skulle komma hem igen. Just nu när vi är här, hösten 2025, är allt så lugnt och vanligt. Barnen springer omkring, deras pappa testar det gamla dragspelet. Allt det som det alltid har varit, så känns det. Men samtidigt så är det ofta just när vi sitter här och pratar, min gammelfaster och jag, som jag förstår att jag faktiskt inte förstår hur det var på den tiden, under och precis efter kriget, då allt hade ställts på ända. Det var härifrån min morfar, Tolas storebror, reste som 17-åring för att strida vid fronten i Karelen och senare i Lappland. Morfar hade efter kriget, som alla överlevande soldater, fått ett diplom av överbefälhavaren Gustav Mannerheim, senare Finlands president, där han tackade just min morfar för hans insatser för fosterlandet. Jag som vuxit upp med en morfar som var världens bästa, men på många vis uppenbart krigsskadad. Och då inte bara till det fysiska, att han var döv på ena örat efter en hög smäll från ett vapen. Nej, på nätterna kunde vi till exempel ofta väckas av hans återkommande mardrömmar. Så när Tola en sommarkväll här på torpet visade mig det där diplomet från Mannerheim, var min spontana reaktion därför: undrar hur det kändes att få ett sånt där, om man var en av dem som skickats ut som tonåringar för att riskera livet. Men det var ju som sagt speciella tider som jag nog inte riktigt förstår.
7: Sitt kun tuli rauha, niin mä luulen, että sit sodasta vaiettiin.
5: Morfar, liksom många andra krigsveteraner, pratade aldrig om kriget och livet vid fronten. I alla fall inte med oss som inte varit där. När freden väl kom blev det tyst om kriget och allt som skett där, säger gammelfaster Tola. Men frågan har aldrig lämnat mig. Hur påverkas ett demokratiskt samhälle av att drabbas av krig och av svåra och långvariga kriser? Och har demokratin vad som krävs för att hantera de kriser och utmaningar som människan står inför idag? Efter andra världskriget samlades människor kring hoppet om en värld som skulle enas, skapa gemensamma regler, forum för samarbete, ekonomiska unioner som skulle gynna fred och demokrati. Idag, 80 år senare, är de samarbetena och unionerna långt utvecklade och starkt utmanade. Och här i Sverige och i Finland har vi åter börjat förbereda oss för krig och kris. Men vad är det för kriser vi står inför nu på 2020-talet? Vad spelar våra tidigare erfarenheter för roll i hur vi hanterar dem? Och är vår demokrati rustad för att klara av kriserna?
4: Det är klart att kriser har ju alltid förekommit i historien av olika slag. Men visst är det en speciell tid.
5: Vi börjar hos filosofen Folke Tersman, professor i praktisk filosofi på Uppsala universitet.
4: Det finns så många problem som vi står inför och som vi inte riktigt vet hur vi ska hantera. Och jag menar, det är klart att det första man kommer att tänka på är klimathotet. Alltså, vi ser att decennier av förhandlingar inte har lett till tillräckligt kraftfulla åtgärder. Och nu börjar vi se effekterna av det förändrade klimatet. Och då börjar man gå från att, så att säga, minska utsläppen till att tänka att ja, nu får vi anpassa oss till den här nya världen. Men vi vet inte riktigt hur den kommer se ut faktiskt. Så att det är en stor överhängande kris. Men det är inte den enda heller. Det kommer också andra saker som vi inte riktigt vet hur vi ska hantera. Och, ja, AI är ju ett annat exempel. Hur ska det påverka arbetsmarknaden till exempel? Hur ska vi kunna kontrollera AI? Alla de frågorna är ju exceptionella.
5: Det kan ju vara lätt att ta demokratin för given. Kanske särskilt om man levt inbäddad i den under hela sitt liv, som jag själv har gjort. Ett liv i fredstid i Sverige. På senare tid har jag börjat undra om ett demokratiskt levnadssätt och styrelseskick helt enkelt är lättare att upprätthålla när samhällsproblemen inte är så stora och många. Men sen, när det blir svåra tider, börjar vi då genast ropa på en stark ledare som får peka med hela handen mot att vi bara får känna oss lite tryggare?
3: Den här oron och det svåra i att överblicka alla kriser och utmaningar och så, det verkar ju ha ett samband, eller det är samtidigt i alla fall, med en nedgång för demokratin. Vad tror du? Vad är orsak till vad?
4: Det är klart att när en kris uppstår, eller låt säga en ekonomisk kris, det blir mycket arbetslöshet och så vidare, och människor inte far väl, och så märker man att regeringarna inte kan lösa de här problemen, inget blir som de säger och så vidare, då tror jag att en del av befolkningen kommer att bli attraherade av såna här auktoritära personer som liksom lovar runt och säger, om jag bara får makten så ska jag lösa allt det här. Man känner sig otrygg och letar efter en sån här, ja, det är ett sorts önsketänkande skulle jag vilja säga. Så det kan vara en faktor.
5: Även demokratiforskarna som mäter demokratins tillstånd i världen och gör opinionsmätningar om stödet för demokrati ser att orostider kan påverka. Men kriser kan faktiskt vara lika dåliga nyheter för autokrater, säger Stefanie Lindberg, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet och grundare av VDM-institutet som tar fram den årliga demokratirapporten.
8: När det gäller väldigt allvarliga ekonomiska kriser så är det dåligt både för demokratier och för autokratier. Alltså en djup ekonomisk kris leder ofta till instabilitet generellt sett och oro bland befolkning, ibland mycket uttryck för den oron som är, kan vara våldsamma demonstrationer och, eller såna här bröduppror och allt möjligt. Och det kan leda till, det kan liksom lägga grunden till att avveckla demokratin, att skifta regim. Men det är lika farligt för autokratier, va? Det är liksom för alla politiska system är känsliga eller kan undermineras av väldigt allvarliga ekonomiska kriser som leder till stor folkligt missnöje.
5: Krig, geopolitiska spänningar, humanitära katastrofer. När vi slår på nyheterna och scrollar flödet möts vi av de globala kriserna. Verkliga, påtagliga utmaningar som måste tas på allvar om vi ska kunna lösa dem. Men vår oro är också hett villebråd för de icke-demokratiska ledare som vill koncentrera makten på bekostnad av demokratisk maktdelning, yttrandefrihet och fria val. Det säger Sofia Näström, vår statsvetarprofessor på Uppsala universitet.
3: Jag tror att man måste skilja på verkliga kriser och krig. Det vill säga, och då kan skapa oro. Och ibland när det är kris så tar ju den exekutiva makten över. Det vill säga, vi måste plötsligt samla makten i ett land till exempel. För att lösa, om det är en krigsfråga, då går ju många partier ihop. Eller så att det är liksom den juridiska makten och parlamentet kanske får ligga still ett tag. Liksom, därför att nu måste man handla. Men vi måste också förstå att oro kan också skapas och fabriceras. Och idag lever vi i autokratiska tider där autokrater försöker just skapa kris. Ställa grupper mot varandra. Skapa en känsla av att demokratin den är instabil. Man förklarar krigstillstånd och så vidare. Och det skapar ju oro. Och så säger man, men kolla vad oroligt det är, demokratin. Nu måste vi gå in med hela handen här och styra. Och det svåra idag, just för att vi lever i orostider, vi har ju ett krig, och det är att skilja på vad som är vad. Vad är medel som vi måste ta till för att klara det här? Och vad är ett instrument för att samla makten i en hand? Och vi ska inte huka oss för tidigt, för det kan bli problematiskt. Då säger vi upp parlamentets eller folkets makt till exekutiven.
5: Ja, politiska ledare har genom historien försökt använda sig av verkliga eller påhittade, skapade kriser för att förstärka sin makt, berättar Sofia Näström. I en sån situation kan en regering eller president försöka missbruka de olika krigslagar eller undantagstillstånd som finns i många länders lagstiftning. Och vad är det där undantagstillståndet då? Jo, det är ett särskilt rättsligt tillstånd som kan utlysas i kristider för att aktivera speciella lagar. Lagar som sen gör det möjligt för en regering eller en president att på egen hand snabbt kunna agera i akuta situationer. Krig, terrorhot eller stora översvämningar till exempel. Undantagstillstånd förekommer i lagstiftning i både demokratiska och auktoritära stater. Men det är och bör alltid vara kontroversiellt och behandlas med stor försiktighet, säger Sofia Näström.
3: Jag tror att det här med undantagstillstånd är en av de mest känsliga punkterna i demokratins historia.
9: Därför att undantagstillstånd gör ju just att man släcker ner parlamentet och exekutiven tar över. Och det är ofta så, så att säga, autokrater kan komma till makten. Vi såg till exempel i Sydkorea, där försökte ju presidenten just förklara, man kallar martial law eller krigstillstånd, liksom undantagstillstånd. Och där hade man historia av autokratiska idéer. Så där gick ju parlamentsledamöterna upp mitt i natten och förklarade detta ogiltigt. Det var otrolig beredskap. För man förstod hur känsligt det här är. Och varför är det känsligt? Jo, därför att om man inte har ett tidsbegränsat form av undantagstillstånd så kan det här ju bli väldigt godtyckligt. Och det kan missbrukas. Och vi brukar säga att i lagar så försöker, i lagstiftning, i grundlagar, försöker vi egentligen göra två saker samtidigt. Vi försöker tämja folkets makt, alltså majoritetens vilja. Men vi försöker också tämja makthavarnas, så att säga, så att inte de kan använda lagarna för egna syften. Jag kan förstå den här känslan av att man vill få saker gjorda. Att man vill att det ska gå fort. Demokratin är ju en långsam process. Men här, det är vanskligt. Och jag tror att det måste vara tidsbegränsat. Det måste finnas en hel del, så att säga, vad säger man, klausuler eller brasklappar här för att det här inte ska missbrukas på olika sätt.
10: Okej, så hur kan det gå till i praktiken då? I ett demokratiskt land? Tillbaka till mitt andra hemland, Finland, och covid-pandemin i 20-talets början.
11: Valtioneuvosto on tänään 1. maaliskuuta todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsevat poikkeusolot valmiuslain 3. pykälän 5. kohdan mukaisesti.
10: Här hör vi dåvarande statsminister Sanna Marin utlysa undantagsförhållanden iklädd munskydd på regeringens pressträff för att kunna stänga skolor, restauranger, gym och landsgränser för att bekämpa smittspridningen. På grund av sin krigshistoria och den första efterkrigstiden i skuggan av ett ännu hotande Sovjet hade Finland en viss vana vid kristillstånd och även en särskild beredskapslag som nu under covid 2020 för första gången togs i bruk. I fredstid men under en pågående samhällskris. Det var ett känsligt ögonblick som finländska experter på förvaltningsrätt och mänskliga rättigheter beskrev som historiskt. Man följde proceduren i beredskapslagen, regeringen utlyste undantagstillståndet offentligt, bad om riksdagens godkännande att aktivera lagen och berättade om tidsbegränsningen och förfarandet ifall man behövde förlänga. Undantagstillstånd utlystes och avslutades i Finland totalt 2 gånger under pandemin. Och regeringens politik kunde under tiden kritiseras och debatteras fritt. Inga större protester utbröt i samhället. Befolkningen accepterade överlag att krisen motiverade begränsningar av vissa medborgerliga friheter. Ser man på demokratiindex så klarade Finlands demokrati pandemitestet väl. Under just coronapandemin gjorde forskare som de på VDM-institutet och deras samarbetspartners särskilda mätningar av just hur länders utlysande av nödlägen och undantagstillstånd påverkade demokratin. För oavsett om det är väl motiverat, som i ett land som invaderats eller drabbats av en naturkatastrof, så kan det ge utslag i demokratimätningarna, säger professor Staffanie Lindberg.
8: Ja, absolut, självklart. Det finns ju både, så att säga, legitima och illegitima delar av det. När det gäller legitima så är det ju så att om man är ett demokratiskt land som blir utsatt för en attack av ett annat land, som Ukraina idag till exempel, invasion av Ryssland, så har man ju begränsat media- och yttrandefriheten för att kontrollera den mer under den här typen av invasion. Det gjorde Sverige också under andra världskriget. Den typen av begränsningar brukar ju ses som legitima. Alltså det är en del av försvaret. Icke desto mindre minskar det yttrandefriheten, så att graden av demokrati går ju ner. Va?
10: I Sverige har vi inte undantagstillstånd som i många andra länder, som i Sydkorea eller Finland. Men det betyder inte att vi inte har möjlighet att höja vår beredskap om vi skulle hamna i krig. Då finns det redan vissa lagar som kan användas för att stärka försvaret. Men hur är det i fredstid då? Då är ju läget ett annat. Hoten och farorna andra. Är Sverige rustat för att hantera kriser som en ny pandemi eller en stor naturkatastrof? den frågan har väckts politiskt igen på senare år, och 2025 föreslog regeringen ändringar av svensk grundlag för att ge Sveriges framtida regeringar större befogenheter vid allvarliga kriser i fredstid. Syftet är att regeringen ska kunna besluta om tillfälliga krisåtgärder utan godkännande från riksdagen för att snabbare kunna agera. De som vill ha en sån här grundlagsändring menar att den skulle göra Sverige mer redo för svåra akuta kriser. Men kritiker varnar för att det skulle ge regeringen för mycket obegränsad makt när trygghet och säkerhet tillåts trumfa demokratiska spelregler.
3: Varsågod.
12: Tack så mycket.
10: Journalisten Nils Funke är inte sällan ute och debatterar olika yttrandefrihetsfrågor och grundlagsändringar i media. Jag frågar honom, som länge studerat och intresserat sig för grundlagsskyddet, hur han ser på det nya förslaget. Vad tycker han är viktigt för makthavare att tänka på när man ändrar en grundlag?
3: Om man tar ett sånt exempel som nu då, så klubbade Sveriges riksdag för första gången då igenom ett nytt förslag då till grundlagsändring om att regeringen i Sverige ska få ökade maktbefogenheter under en allvarlig kris i fredstid. Vad kan det få för betydelse för det demokratiska samhället?
12: Ja. Nej, men vi har ju en strikt ordning. Väljarna väljer en riksdag. Riksdagen väljer en regering, eller rättare sagt, en regering ska då ha stöd i riksdagen. Och sen regeringen styr de myndigheterna via förordningar och annat. Va? Och hela den här verksamheten, den ska ju hålla sig inom grundlagarnas ramar. Och det är klart, börjar man liksom att tumma på den där ordningen, att man tar en genväg, att regeringen då inte ska behöva gå till riksdagen för att fatta ett visst beslut som de måste göra idag. Det är klart att det öppnar ju för en regering att runda riksdagen och kanske också då använda det där på ett sätt som inte var avsett. Va? Nu har jag inte alla detaljer i huvudet när det gäller just det där, men det finns ju, om jag har förstått, ändå en del säkerhetsspärrar att regeringen kan fatta beslut som normalt fattas av riksdagen, men under förutsättning att regeringen sen går till riksdagen inom en viss tidsperiod och får riksdagen att pröva det där. Och då kan ju riksdagen upphäva den där bestämmelsen. Så det är klart att en regering inte kan bara sitta och titta på om det är en kris inte, utan måste ju många gånger agera. Och då är det ju naturligtvis bra att det finns vissa öppningar för det där. Men sen är frågan vilka, så att säga, restriktioner som då följer med det där. Regeringen kan ju inte gå in och ändra grundlag ens i en sån situation, utan det är ju förbehållet riksdagen. Det är ju själva tanken med en grundlag, att den ska jädrarnamma vara besvärlig att ändra. Det ska liksom in i det här utredningssvängen, och där har vi ju haft en lång tradition i Sverige där grundlagarna då har utretts av sådana här parlamentariskt sammansatta kommittéer som många gånger har suttit i flera år och filat och prövat olika formuleringar innan man sen då låter det där gå vidare till regeringen och som sen ska skicka ut den på remiss och skriva en lagrådsremiss så att de här höga juristerna i lagrådet kan säga vad de tycker. Och sen tillbaka till riksdagen igen, va?
3: Det låter inte riktigt, det rimmar inte riktigt med världsordningen idag. Det måste få ta tid.
12: Nej.
3: Kan saker få ta tid när allting förändras konstant i flödet och i vår omgivning och omvärld?
12: Om det nu är så att någonting förändras i vår omvärld och det vi har liksom en grundlag som då sätter patrull för en viss åtgärd, ja, då får vi ju hålla fast vid grundlagen. Och sen får vi försöka parera det där andra på något annat sätt. Va? Det måste vara liksom så solitt och hållbart över tid som det någonsin går. Va?
10: Ja, Sveriges riksdag har alltså tagit ett steg mot att ändra vår grundlag och ge våra framtida regeringar större befogenheter vid allvarliga kriser i fredstid. Ännu återstår flera steg för att den här ändringen ska kunna gå igenom. Bland annat det kommande riksdagsvalet där väljarna ska ha möjlighet att väga in förslaget till grundlagsändring i hur de röstar. Och sen ett nytt positivt riksdagsbeslut av nästa riksdag. Än så länge verkar de demokratiska processerna alltså få ha sin gång. Men vad säger våra forskare? Har vi tid med demokrati i en orolig värld där akuta klimat- och hälsokriser måste lösas och där vi måste ha beredskap för krig både på marken och i cyberrymden?
3: Folke Tersman, många som är skeptiska till demokrati och demokratiska processer i just kristider pekar på att demokratin då är ineffektiv och långsam. Om det är ett akut problem så tar det alldeles för lång tid att lösa det. Ligger det något i det?
4: Det beror ju på vilken sorts nödläge det är. Jag menar, som i Sverige under andra världskriget så hade vi en samlingsregering och det var ju, man hade liksom borgfred, och det är ju, det är inte så demokrati ska fungera. Det ska ju vara partier som strider mot varandra om väljarna. Men det är klart, det var ju en väldigt speciell tid, och då kan man ju förstå viljan att liksom lägga den här vanliga politiska diskussionerna åt sidan för att koncentrera sig på det. Samtidigt så tycker jag nog att man bör vara otroligt försiktig med att utlysa ett sånt nedläge, även temporärt så att säga, avskaffa demokratin, för det är en stor risk. Och även om det tar längre tid kanske att fatta beslut i vissa lägen, så ja, tror jag i alla fall att besluten blir ju bättre, alltså om de sker genom en bra demokratisk process. Och ibland kan det vara bra också att vänta in lite så man får tänka efter.
10: Sofia Näström, du har ju tidigare berättat om kritiken som alltid har funnits mot demokratin genom världshistorien. Vi har ju hört om Platon som sa att den var ett odjur till exempel. Någon sorts farlig, oreglerad folkmassa som tar lagen i egna händer ungefär. Men nu menar du att det också finns en modern kritik.
9: Det har kommit till en kritik kan man väl säga. Det är det här med levererbarhet. Alltså, kan demokratin lösa de problem som många människor tänker på i sin vardag? Och det kan handla om migration. Det är ofta är det transnationella problem. Alltså migration, det kan handla om social media, det kan handla om ojämlikhet, det kan handla om AI, kriminalitet. Alltså alla de här sakerna, så tror jag att det finns väldigt många av dem. Men kan demokratin ens hantera de här frågorna?
3: Och vad är ditt svar på det? Kan den det?
9: Ja, det tror jag att den kan. Men då måste man ju prata om den kanske på ett lite annorlunda sätt. Vi måste förstå att vi befinner oss idag i en helt ny tid. Det är en komplex värld där många av de frågor som vi bryr oss om inte bara ska lösas av våra politiker, utan de måste samarbeta med andra politiker. Miljöfrågan till exempel, i migrationen. Jag menar, vi kan ju stänga våra gränser och säga, nu har vi löst problemet, men jag tror väldigt många människor förstår att klimatflyktingar kommer öka. Vad händer då? Så här vill man ju ha en större bild. Man vill ju få en karta och säga, men okej, men har vi tänkt att vi genom FN ska klara av det här? Alltså, hur tänker man inte bara släcka branden, utan hur ska man på ett långsiktigt sätt klara av de här utmaningarna? Eller AI, eller sociala mediers roll och så vidare.
3: Men om demokratin har så svårt att hantera de här globala frågorna då till exempel, hur långt kan man gå i sitt försvar av demokratin och bara, jo, men vi måste prata på ett annat sätt och det kanske är dags att hitta ett helt nytt system då, eller?
9: Nej, det tror jag verkligen inte. För jag tror att om vi tittar på dem, för ibland hör man ju det här att ja, men om vi bara får en miljödiktator, då kommer den här miljödiktatorn fixa problemen, så kan vi se vad de har gjort efter ett tag. Problemet är ju att en diktator per definition inte tillåter insyn. Vi kommer inte få se vad som har gjorts. Det är Potemkin-kulisser. Så att det här är ju en quick fix. Det är en känsla av panik, en känsla av stress som kommer ur frustration. För varifrån kommer till exempel miljöproblemen? Det är ju inte demokratin som är problemet där. Det är ju exploatering. Det är en massa andra frågor som förstås demokratin ska lösa. Problemet idag är att alla de här komplexa, stora frågorna som inte bara är nationella till sin karaktär, de skapar väldigt mycket ovisshet och oro. Och det utnyttjas av autokratiska ledare som använder det och omformar det till rädsla. Men det löser ju inte de här problemen. Vi har ju fortfarande problem med klimatflyktingar, vi har fortfarande problem med migration. Eller hur ska vi reglera social media, den makt som finns där? Det här måste ju våra demokratiska politiker, även om inte de kan göra det nu, de måste lägga fram kartan på kort och lång sikt så folk känner att det blir trovärdigt.
10: Tillbaka hos gammelfaster Tola på torpet i Finland. Jag har frågat henne hur hon minns sin uppväxt och hur man pratade om samhället, politiken, självständigheten och demokratin precis efter kriget. Vet du, säger hon, det var inget som folk riktigt hade tid att tänka på då. Alla var fullt upptagna med att bygga upp det som hade förstörts.
7: Ja sitten ihmiset oli niin täynnä sitä jälleenrakennusta ja kaikki, että siitä ei kauheasti edes puhuttu.
10: I nästa avsnitt av Demokratin.
13: You're like some kind of government bureaucracy. You got the plan, you got the confirmation, you got a subcommittee. I gotta go through all these levels.
10: Byråkraterna och ämbetsmännen. I alla tider har de både hyllats och hatats som antingen känslokalla robotar eller oumbärliga hjältar och försvarare av demokratiska principer.
14: Där har ju tjänstemän också en funktion i att protestera, att reagera när det sker saker som inte är i enlighet med rådande lag.
10: Demokratin görs av mig, Tella Jonsson, och Therese Lager, producent. Övriga medverkande, Sofia Näström, Folke Tersman, Staffanie Lindberg och Tola Mäkinen. Slutmix, David Hellgren. I avsnittet spelades musik av Harold Budd, Brian Eno och Daniel Lanois och Sven Wunder. Sök upp Demokratin i Sveriges Radios app och tryck på följ så får du alla avsnitten. Demokratin är en serie från Sveriges Radio, Samhälle och Vetenskap och spelades in under hösten 2025 och vintern 2026.
0: Klockan är 3.
15: Ekonyheter och klockan är 3. Ytterligare 2 personer har frihetsberövats misstänkta för inblandning i mordet och mordförsöket på en badstrand i Stenungsund natten till torsdag. En man avled av skador efter ett vasst föremål och en person vårdas på sjukhus. Sen tidigare har 2 män i 20-årsåldern anhållits misstänkta för mord och försök till mord, skriver SD-tidningen. Nu höjs röster för att konsumentskyddet i bostadsaffärer måste stärkas. P4 Stockholm har gjort en granskning som visar att fuskande mäklare löper liten risk att få påföljder. Dennis Begic är riksdagsledamot och Socialdemokraternas talesperson för frågor om fastighetsmäklarbranschen.
16: Jag tänker att vi måste vara beredda att se över regelverket. Det är nummer 1. Och allt är för att skydda konsumenten. För just nu är konsumenter och de vanliga människorna som är mest drabbade av det här.
17: P4 Stockholm har i en rad granskningar avslöjat hur privatpersoner övertalats av sina mäklare att sälja sina bostäder till underpris. Och att tillsynsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, ytterst sällan agerar på anmälningar mot mäklare. 9 av 10 anmälningar sållas bort av FMI utan att utredas. Expressens ledarsida skriver på fredagen med anledning av P4 Stockholms granskning att civilminister Erik Slottner, kristdemokrat, bör kalla upp FMI. Chef för samtal. Slottner själv nobbar intervju. Hans vikarierande presstalesperson Elinor Edström säger att ministern inte kommenterar myndighetens arbete.
18: De får svara för sig själva för det är myndighetsutövning.
17: Men det kommer en skriftlig kommentar från Slottner och där skriver han att regeringen kan behöva se över om FMI har tillräckligt med resurser för att klara av alla sina uppdrag.
15: Reporter här, Thomas Heldmark. Fem personer döms i Göteborgs tingsrätt för inblandning i ett omfattande ekobrottsmål kopplat till vård- och omsorgsbolag i Västsverige. Tre av personerna döms till fängelse mellan 6 månader och 3 år för bland annat grova bokförings- och skattebrott. En döms till 9 månaders fängelse för skattebrott. Och den femte döms till skyddstillsyn för trolöshet mot huvudman. Flera av de dömda får också näringsförbud och 6 personer frias helt. Så en titt på vädret. I kväll spricker molntäcket upp över stora delar av landet. Men i natt rör sig regn in över fjällkedjan och vidare österut över Norrland. Imorgon får Götaland och delar av Svealand och Gävleborg ganska soligt väder och mestadels uppehåll. I nordvästra Svealand och övriga Norrland väntas regn långsamt sprida sig åt nordost. Och det var Ekonyheterna klockan 3 i studion, Julia Videgård.
19: Nu dansar fotbolls-VM vidare med ny kvartsfinal och frågan är om det blir spansk tango mot Belgien ikväll. Jon Persson är Radiosportens expert.
20: Jag tror stenhårt att Spanien tar den, ganska behagligt faktiskt till och med. Jag tror att Spanien passar Belgien väldigt illa. Så att en tydlig favorit i Spanien där för mig. Man har ju någonting stort på gång här igen nu efter att ha varit lite upp och ner över en ganska lång period egentligen så där. Men nu är man så där bra, man har en tät defensiv, man har en blomstrande offensiv, även om man kanske Oyarzabal, är han den som ska liksom stänka dit de här bollarna även i slutet på mästerskapet? Ja, men vi får väl se, men det enda frågetecknet jag har egentligen är Spanien som är ju en av favoriterna till att vinna alltihop.
19: Och så mycket annat i sportvärlden denna dag. Damernas stora golfturnering Evian Championship där Maja Stark fortsätter att spela bra. Sverige är i medaljchans i orienterings-VM och så också Falsterbo Horse Show med ett vast internationellt startfält. Appen Sveriges Radio för alla nyheter från sportens värld. I studion Pontus Lind.
0: Så ett nytt avsnitt av Krasch eller konsensus. Rubriken är AI istället för batterier, räddning eller högriskprojekt. Programledare Dilan Apak, vi beger oss till Skellefteå.
21: Nu står vi ju precis utanför kommunhuset i Skellefteå.
22: Ja.
21: På en lastplats.
22: Ja.
21: Vågar vi stå här en liten stund? Det är ingen som kommer komma och skälla på oss om vi står här i några minuter.
23: Så småningom?
21: Så småningom, ja. Jag tänker kolla med min liksom inside-kontakt nu på kommunen om det är okej.
22: Okay. Jag vet att andra gör så här, men jag har faktiskt blivit tillsagd.
21: Ja, okej, jag förstår. Okej, men vi ska ligga lite lågt.
23: Så det är en grej?
21: Det är en grej, det är en grej.
24: Två personer med helt olika åsikter i en och samma fråga. Vad händer om jag tar med dem på en biltur? Kan de förstå varandras perspektiv innan resan är slut? Det här är Krasch eller konsensus. I sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Och under tiden Niklas är på semester tänkte jag passa på att bege mig ut på vägarna och besöka några olika platser runt om i Sverige.
21: Hur känns det med mikrofonerna? Känns det bra?
22: Det känns bra.
21: Ja, sitter ni bra?
23: Ja.
21: Ja. Jag ska hälsa er varmt välkomna in i bilen. Evelina Falesson, socialdemokratisk kommunalråd i Skellefteå. Och Andreas Westerberg, ledarskribent på Norran.
23: Stämmer.
21: Hur känns det att ni ska debattera i en bil?
23: Ja, men det känns väl roligt för mig, tycker jag.
22: Ja.
23: Och konstigt.
22: Ja, det är ju första gången.
21: Är det så?
22: Ja, man brukar väl diskutera ganska mycket när man åker med olika människor i bilen. Mm. Men inte så här kanske debattera på det sättet.
21: Diskuterar ni mycket liksom politiska beslut i bilar? Du och dina partikollegor?
22: Ja, men det gör vi ju. Det är ju ganska stora avstånd här i Västerbotten. Vi åker mycket till Umeå, vi åker till Lycksele, norrut, Piteå, Luleå, Boden.
21: Mm.
22: Det blir många timmar i bil.
21: Hur många ledartexter blir till i bil? Kanske inte genom debatt, men genom funderingar.
23: Jag har ju skrivit många ledartexter på buss.
21: Ja.
23: Under ett par år så pendlade jag och hade delvis jobb i Umeå och delvis jobb i Skellefteå. Då skrev jag mycket på buss. Men i bil, jo, jag har skrivit i bil också.
21: Ja.
23: Ja,
21: i huvudet i bil?
23: Nej.
21: Eller
23: när
21: du har blivit
23: skjutsad? Nej, då kör min fru och så sitter jag bredvid och så skriver jag på datorn. Mycket så det har hänt.
21: Mm. Ja, men då är ni ändå lite vana,
23: ja,
21: tycker jag.
23: Mm.
21: Ja. Innan vi startar detta så tänker jag att jag drar lite bakgrund. Så alla hänger med på vad vi ska snacka om idag.
24: Den här gången har turen gått till Skellefteå. Staden som för bara några år sedan blev själva symbolen för Sveriges gröna industriella framtid. Här skulle Northvolt bygga en av världens mest moderna batterifabriker. Tusentals jobb skulle skapas, människor från hela världen flytta hit och Skellefteå bevisa att klimatomställning och tillväxt kunde gå hand i hand. Men sen kom bakslagen när Northvolts storslagna satsning föll samman. När amerikanska batteriutvecklaren Lighten tog över verksamheten såg det ut som att historien kunde få ett nytt kapitel. Men med på köpet kom en överraskning för många. Ambitioner om att bygga ett av Sveriges största AI-datacenter. Och frågan är AI-datacentret nästa steg i Skellefteås gröna resa? Eller ännu ett högriskprojekt där kommunen satsar allt på en osäker framtid?
21: Och det finns lite olika svar på den frågan här i bilen. Andreas, du nickar.
23: Det gör det.
21: Ja, du är ju en av skeptikerna.
23: Det är jag.
21: Du menar att datacentret riskerar att bli en enorm elslukare som ger mindre tillbaka än vad människor hoppas på.
23: Ja, nej, men så är det ju. Alltså det, alla i Skellefteå tror jag hoppades väldigt mycket på den här affären. Och när den affären till sist gick igenom och det visade sig att grundvillkoret för den nya batterifabriken är det här datacentret, det är ju en besvikelse. Alltså det blir ju inte det vi hade hoppats på.
21: Evelina, du är betydligt mer optimistisk. Du ser den här etableringen som en möjlighet att skapa jobb, locka investerare och ge Skellefteå, ja, men en ny framtid kanske efter Northvolt.
1: Ja, men precis. Att vi får till en batteriproduktion och att det finns en finansierings, liksom, lösning till det är ju bättre än ingen batteriproduktion alls. Och sen ser ju vi att det här datacentret ju också kommer att bidra till arbetstillfällen. Men det ligger ju ett ansvar också att vi kan skapa någonting mer kring det här datacentret. Och det ligger på oss här i Skellefteå, men det ligger också på hela Sverige i och med att datacentren kommer att byggas ut överallt.
21: Andreas, vad tänker du som skeptiker när du hör detta?
23: Den här batteriproduktionen, det återstår ju att se. Efter Northvolt vet vi hur svårt det är, så att det får vi se. Det här datacentret, det är nog ganska säkert. Alltså det är en sån här affärsmodell som är etablerad. Jag är säker på att det kommer att funka. Så att risken är ju att det blir ett datacenter och inget annat.
21: Om du skulle sammanfatta din oro liksom i en mening, hur lyder den då?
23: Att värdena lämnar Skellefteå. Vi producerar el här som drar någon annanstans genom en massa megabyte. Och det blir inte mycket jobb.
1: Vi behöver ju göra en omställning i hela världen. Öka batteriproduktionen för liksom klimatomställningen. Jag tror att Skellefteå är en plats som har erfarenheter och kunskaper att hantera en sån här samhällsomvandling.
21: Vi ska gräva vidare i den här frågan. Jag tänkte att vi kör iväg lite och kör igenom Skellefteå en liten bit.
23: Ja, ja. Mm.
21: Det är faktiskt första gången jag är i Skellefteå.
1: Ja.
21: Och har då därmed aldrig kört här. I alla bältade förresten.
1: Ja.
21: Ja, vad bra. Mm.
23: Och då är frågan vart vi ska, men jag tror att vi ska vänster här. För jag anar någon form av resmål.
21: Ja, vi har ett resmål som jag inte ska avslöja för er än. Och sen så tänker jag att det blir lite sightseeing av Skellefteå på vägen. Men jag skulle också vilja veta, ni måste ju ha stött på varandra förut.
23: Absolut.
1: Ja, det har vi.
23: När många träffades gånger. Vi första gången?
1: Ja, kan det ha varit i fullmäktige eller kanske i något skolsammanhang?
23: Ja, det
1: skulle
23: kan det
1: vara. Det ha kunnat vara?
23: Alltså, jag har ju ett förflutet som lokalpolitiker här i Skellefteå. För Liberalerna.
1: Ja.
23: Folkpartiet hette det till och med. Så frågan är om vi har suttit i kommunfullmäktige samtidigt. Det har vi ju gjort.
1: Jo, men det har vi gjort.
23: Men inte min första tid.
21: Så ni har debatterat mot varandra förut?
1: Ja.
23: Det har vi gjort.
21: Det har vi. Hur upplever ni varandra som debattörer?
23: Evelina är väldigt strukturerad, välförberedd och hon är ju aldrig svarslös.
21: Det här går ju faktiskt in lite i. Vi bad ju er innan detta att berätta om era fördomar om varandra. Vi kanske ska ta och lyssna på dem med detsamma. Ska vi höra mer om vad är Andreas fördomar om dig, Evelina?
1: Ja, spännande. Mm.
23: Evelina Fahlesson, jag har en förutfattad mening att hon är en lokalpatriot som är väldigt konstruktiv. Det hon tror är bra för Skellefteå kommun, det är hon för. Jag har också den fördomen att hon jobbar ganska mycket, eller väldigt mycket. Hon låter mer diplomatisk än vad hon är.
21: Vad spännande, hon låter mer diplomatisk än vad hon är. Stämmer det, Lina?
1: Ja, det var en ny beskrivning. Det kanske växer ut några horn där som några ser när jag är i liksom debattmodet. Men jag känner ju igen att jag verkligen brinner för hela våran kommun och vad vi kan åstadkomma tillsammans med alla som bor här och alla som driver företag och alla som vill liksom leva här.
21: Hopp, förlåt, högerregeln. Hoppla hejsan. Det är bra att jag sitter här med ett kommunalråd. Du räddar mig om polisen kommer. Ska vi höra Evelinas fördom om dig då, Andreas?
1: Ja, men Andreas Westerberg ser jag som väldigt ideologiskt stabil i liberalismen. Numera möts vi ofta via ledarsidorna, men tidigare möttes vi ju i kommunfullmäktige i talarstolen. Och han drivs ju av det liberala resonemanget med liksom ganska starkt mot teori och individperspektivet, vilket jag menar innebär att han ibland tappar fotfästet mot hur man faktiskt liksom utvecklar och får en kommun att hålla ihop.
21: Ja, stämmer det, Andreas?
23: Ja, alltså att jag är väldigt ideologisk, det stämmer ju verkligen. Och ja, men jag menar, smaken är ju som baken, hur man uppfattar hur en ideologi matchar, alltså praktiken. Men lite ironiskt där skulle jag nog säga att i just den här frågan som vi ska diskutera idag, där det känner jag att mina argument inte är ideologiska överhuvudtaget.
21: Mm-hmm. Vart bottnar du i då, tänker du?
23: Ja, alltså det är ju mer en lite klassisk så här Norrlands perspektiv på stora industrier. Alltså vi har ju en historik i norra Sverige, en erfarenhet av att stora investerare har kommit till norr och hämtat råvaror och tagit dem någon annanstans. Och jag upplever ju det här med datacentret som en upprepning av det. En typisk liberal skulle nog vara lite mer teknikoptimist i det här läget och säga att tekniken kommer att utveckla vårt samhälle så mycket så det är värt att knäcka några ägg.
21: Men Evelina, hur ideologisk är du i din ståndpunkt här? Finns det någon ideologi eller är det bara liksom lokalpatrioten som...
1: Nej, men jag tänker att det är många faktorer som kickar in lite beroende på vilket perspektiv man tar på såna här datacenteretableringar. Om det är då lokalpatrioten som kliver in så är det ju klart att jag ser ju förutsättningarna för vårt kommunala energibolag att skapa värden tillbaka till invånarna här. Men sen handlar det ju också om att ja, men hur kan vi skala upp en sån här etablering. Det är liksom inte en del av den gröna omställningen, en sån här etablering, utan det är väl mer som att järnvägen kommer hit, alltså infrastrukturen, vägarna, det är den förutsättningen vi skapar för Skellefteå som plats. Alltså, och hur kan vi nyttja det i den lokala kontexten med de lokala företagen, vårat campus, forskning, utveckling, innovation.
21: Jag tänkte, vi startade vid din arbetsplats, Evelina, och nu närmar vi oss din arbetsplats.
23: Jajamän, vi ser Norranhuset här framme till höger. Det finns ju många orter i Sverige som har en så här levande lokaltidning och det är ju typiskt Skellefteå också. Man röstar S och läser Norran. Det är ganska vanliga.
21: Man röstar S och läser liberal.
23: Ja.
21: Det finns ju väldigt stora förväntningar nu på Lighten och vad som ska hända nu efter att de har tagit över. Det var ju ett enormt dråpslag med Northvolt mot framförallt alla som arbetade där. Mm. Men Andreas, om vi ska grotta in oss i det här nu, det här datacentret då, det är ju det som har blivit föremål för ganska mycket diskussion nu. Ja. Som liksom tillkom.
23: Ja.
21: Lighten köpte upp Northvolt och sen så visade det sig att okej, det ska också byggas ett datacenter. Är det här något som bara slukar el men inte skapar några jobb? Eller vad är det, hur ser du på det?
23: Det är så jag ser på det. Och då är det ju så här att vi behöver, tror jag, datacenter i Europa och i Sverige. Så det går inte att vara emot datacenter som princip. Utan man måste förstå min kritik utifrån att kommunen har en väldigt bra förhandlingsposition här. Alltså kommunen äger ett kraftbolag som i det här läget har makt över hur den här etableringen får se ut. Och där kan kommunen förhandla. Och det är egentligen där som min kritik kommer in, att jag tycker att man ska vara en mycket svårare och tuffare förhandlingspart än man är. Det sägs att det här är ett toppenläge. Att det är oslagbart. Varför ska det slösas bort på ett datacenter?
21: Men Evelina, ni på kommunen talar ju om uppemot 500 arbetstillfällen på sikt. Vad bygger ni den siffran på? Och ännu fler arbetstillfällen när det kommer till själva byggandet av datacentret.
1: Ja, men alltså det är ju siffror som vi har fått till oss kring den här etableringen, datacentret. Men jag ser ju inte det här som liksom en etablering, utan jag ser det som en typ av ytterligare liksom industrisituation i Skellefteå. Vi har ju liksom skogen, malmen, vi har spelindustrin och liknande, och nu får vi också datacenter och allt vad det kan erbjuda. Så att jag tycker att man behöver titta på den ur ett större perspektiv än bara ett datacenter.
21: Mm-hmm.
1: Och sen, det ska ju driftas av olika människor och det ska liksom underhållas. Och sen ska det också, som du säger, byggas upp och det krävs entreprenörer till det.
21: Men hur säkra är ni på att det här kommer generera så pass mycket arbetstillfällen för folk? Vad bygger man det på, den förväntningen?
22: Jag tänker att man har väl tittat på andra datacenteretableringar runt om i landet. Men jag ser ju hur vi kan liksom utveckla. Vi har ju vårt ACE-hus som vi bygger nu, Arctic Center of Energy, som handlar om innovation och forskning kring energisystemen i landet. Vi har ju vårt SUA, Skellefteå Universities Alliance, som jobbar med ny spännande utbildningspedagogik kring hur man använder människorna i det nya liksom systemet, där AI kommer att ta över stora delar av det vi människor gör idag, liksom kring databeräkningar. Så att jag tänker att man behöver se det här ur ett större perspektiv. Precis som jag sa, nu får vi liksom datacenter som en ny typ av infrastruktur.
21: Är det någon tröst för dig att se på det så, Andreas?
23: Jag förstår inte resonemanget överhuvudtaget. Mm. Alltså, datacenteret kommer ju inte att skapa några resurser för högre utbildning eller forskning här, utan för det krävs det ju motfinansiering, investeringar och så vidare. Och det har jag inte uppfattat att det finns några löften om. Så det är ju som en sak, för det kommer ju inte att skapas organiskt, alltså i någon form av nätverksmiljö. För det vet vi om datacenter, att det inte är till datacentren som IT-bolagen flyttar. De flyttar ju till universitet och storstäder. Man jobbar ju oerhört på distans. De IT-bolag som vi har skrivit om på sistone på Norran jobbar ju mot datacenter i andra länder. Och det är just för att vi har dem i USA nu som vi pratar om att vi behöver dem i Sverige eller i Europa.
21: Evelina, räcker det god debattanda upp ett finger? Ja. Medan Andreas pratar, vad tänker du?
22: Det jag tror vi måste som land göra, det är att plocka fram en strategi kring datacenteretableringarna. Och du sa, nämnde här att ja, men vi kanske inte får någonting tillbaka här på lokalt här i Skellefteå. Men jag tror ju att man kan ta fram strategier, och det finns försök både från liksom Kina och USA där man har ställt krav på etableringar att det ska återgå liksom datakapacitet, beräkningskapacitet till de lokala platserna. Och där vet ju jag att vi i Skellefteå, vi har ju liksom diskussioner med den här etableringen.
23: Men borde man inte ställa de kraven innan de får komma hit?
22: Ja, fast då måste man ju se den här etableringen, vad den innebär. Det innebär ju att effekten tilldelades ju Lighten. Och Lighten fick samma effekt, vad jag har förstått, som Northvolt hade. Så det innebär ju inte att vi tilldelar mer kapacitet till den här etableringen än vad som tidigare var planerad för Northvolt.
21: Men kan du se, Evelina, att den här skepsisen ändå finns efter vad som hände med Northvolt?
22: Nej, men absolut. Alltså, vi har ju enorma lärdomar, och jag tänker att på något sätt så ser man väl på det här med liksom en ödmjukhet och en tillförsikt, att invånarna har många frågor här, men jag vet inte om det är Skellefteå som ska ge alla svaren och i dagsläget kan ge alla svaren.
23: En sak som gör den här frågan väldigt stor, det är ju magnituden av energiåtgången i det här planerade datacentret. De här 500 jobben, det handlar ju om när det är fullt utbyggt. Och i ett sånt läge så drar ett sånt här datacenter el som stora städer. I Europa behöver vi stora datacenter, men parallellt med det behöver vi en diskussion om vart elen ska komma ifrån. Vi har ju redan en väldigt svår debatt i Sverige om kärnkraftsproduktion och vindkraftsel. Alltså vi är inte överens egentligen alls. Och här i norra Sverige, så utifrån tidigare projekt, så är det ju redan prognosen att vi kommer ha för lite el i norr. Alltså, jag tycker det finns någonting som går i fel ordning här. Vart ska elen komma ifrån? Hur dyr ska den få bli?
21: Vad är liksom eran mer personliga ingång till detta? När blev det här en så viktig fråga för dig, Andreas?
23: Datacentret? Mm. Ja, det var väl det.

0: Blev du provocerad?
1: Jag blev provocerad av det. Jag märker ju på batterifabrikens uttalanden om deras affärsplaner. Alltså att det är väldigt, det är skissartat fortfarande.
0: Kliar i fingrarna, vill du liksom tillbaka in i politiken igen när sånt här?
1: Nej, jag, det, som politisk redaktör får jag ju vara i politiken hur mycket jag vill. Så det är ju perfekt.
0: Och behöver kanske inte ta det där oppositionella ansvaret på samma sätt? Eller?
1: Jo, fast i den här frågan handlar ju en ansvarsfull hållning om att kommunen måste vara en bra förhandlare. Ställa hårda krav. Det här kickbacken från nationellt eller från EU eller från investerarna som Evelina pratar om, det är ju klokt. Men man måste ju ha det i det skarpa läget, inte när man har lovat bort någonting.
2: Det är ju inte kommunen som förhandlar när en industri eller ett företag går i konkurs, utan det är ju en konkursförvaltare som sköter alla de här förhandlingarna. Så det måste man ju komma ihåg. Och det är klart att det var ju inte kanske jubel och hejarop när det blev den här datacenterkopplingen. Men då ser ju jag det som ett ansvar att okej, nu har vi fått den här typen av etablering. Hur kan vi vara ansvarsfulla, modiga i att skapa bästa möjliga förutsättning för Skellefteå i den situationen?
0: Vad är det som är din drivkraft i det här, mer personligt? Är det lokalpatrioten som vill bara att Skellefteå ska leva? Det finns en revanschlusta också efter allt med Northvolt.
2: Ja, men lite grann. Alltså jag skulle säga den värsta situationen som man har befunnit sig nu, det är när man har åkt runt i landet och så har man fått den här klappen på axeln. Ja, men hur går det för Skellefteå? Kommer ni överleva? Och då tänker jag så här, men alltså Skellefteå har över 5000 företag. Det här är bara en del av vårat näringsliv som vi har i Skellefteå. Vi har många parametrar som vi kan spela med i fortsättningen.
0: Men Andreas, känner du ingen förhoppning alls kring att det här kan dra folk till Skellefteå och det här kan skapa liksom ringa på vattnet i staden?
1: Ja, men alltså hoppet är ju att det som är grön omställning kommer att funka. Alltså det som är batteriproduktion, det som är batteriåtervinning, de kommer säkert att testa lite olika saker här, och lyckas de så är det himla bra. Och på så sätt så skulle AI-datacentret kunna vara lite av en väg framåt. Men det de kommunicerar ger mig för lite hopp för att jag liksom ska känna entusiast och nu händer det och sådana saker. Så att vi får ju se. De har förmodligen en plan som sträcker sig över något år eller så, där de har tid att liksom få upp produktion och testa sina produkter. Men sen så tycker jag att det finns en större fråga som handlar om hur ska platser som tar stort nationellt ansvar, som Skellefteå gör nu här när ett datacenter etableras här, hur ska det få någonting tillbaka från investerarna, från det nationella eller från EU, som gör att liksom det mänskliga livet på platsen utvecklas.
0: Men där känner du inga osäkerheter, Evelina?
2: Jag tänker att det är mitt ansvar att jobba för det. Men jag håller ju med om att man behöver sätta någon slags strategi kring den här. Och jag precis innan här så träffade jag en kollega som just hade liksom mejlat med Business Sweden om att vänta nu, hallå, vi måste ta fram en strategi för hur vi ska hantera sådana här datacenter runt om i hela Sverige. För det handlar ju också om den här frågan kring cybersäkerhet. Ska de här datacentren vara en del av energisystemet? Hur kan de jobba med batterilagring, energilagring? Hur kan de själv börja producera den el som de förbrukar? Och hur kan de här datacentren jobbar med att optimera sina processer för att vara mindre energiförbrukande?
0: Ja, för att Andreas, du har ju varit inne på det här redan, men en av de stora grejerna med det här AI-datacentret är ju energiförbrukningen. Ja. Om jag har förstått det rätt så ska de ha en kapacitet på 1 gigawatt. Jag läste någonstans att det motsvarar driften av ett kärnkraftverk, ett svenskt kärnkraftverk.
1: Jag har också kommit fram till den jämförelsen att en kärnreaktor, när det här datacentret är fullt utbyggt, så krävs det motsvarande en sån produktion för att driva det. Sen kan det vara plus minus på den jämförelsen. Men alltså, det handlar ju inte om en lokal fråga, utan det handlar om en nationell. Det är ju inte ens i ett elområde man löser. Nu kör vi förbi. Nu har vi Northvolt här på höger sida.
0: Nu har vi Northvolt här. Ja. Jag tänkte att vi skulle kika in här lite. Så mycket man nu får kika in här.
1: Ja, precis.
3: Vi börjar närma oss platsen som är målet för vår resa. Och som gästerna i bilen verkar ha räknat ut redan innan de satte sig till rätta i framsätet. Men så snällt spelat med. Det är jättelika industriområde som vägskyltarna fortfarande kallar Northvolt.
1: Det gick ett skidspår här över det här området

0: tidigare. Så en sån där personlig fråga för mig, det var så här: okej, kan jag finna mig i att skidspåret förstörs? Och det kunde jag. För det området vi ser, det är ju enormt. Och det har ju kalhuggit supermycket skog.
1: Det är väldigt grått. Ja. Det är stora liksom groa som klossar.
0: Ja.
2: Men jag kan ju säga att man kan fortfarande jaga här i skogen på andra sidan. För det gjorde jag senast i höstas. Och man brukar se faktiskt älgarna som kika in här. Och det var spännande. Vi hade något internationellt besök, så stod det helt plötsligt en älg här på andra sidan. Och de frågade, har ni ställt upp älgen? Men nej, den var helt riktigt.
1: Alltså här är det ju avspärrat så fort man närmar sig området.
0: Och grejen med Northvolt ur en Skelleftebos perspektiv, det är ju också att det är ju ett avspärrat område. Alltså man kan ju inte gå in och ut där hur som helst. Så det är ju en plats som folk har tittat in på, haft sina föreställningar om, men det är få som inte har jobbat här som verkligen har besökt någon.
1: Ska vi ta en liten kopp kaffe när vi ändå är här?
0: Ja.
1: Vill ni ha lite kaffe?
3: Ja. Supertrevligt.
1: Jag har ställt mig lite snett som man ändå har. Alltså det är ju, nu kommer jag som utbörling här och uttalar mig, men det är ju kanske inte världens roligaste utsikt över. Men jag har ställt mig lite på sniskan så vi har den vackra skogen också.
2: Mm.
1: Ja, men vad känner ni när ni sitter här och blickar ut över det här?
0: I ett scenario där det här inte blir produktivt, alltså det blir jobb, det blir liksom världen som skapas, då är det ju helt fruktansvärt. Alltså så det måste ju komma till användning, det känner jag ju.
2: Nej, men jag kan bara hålla med, och jag menar, tänker man tillbaka till vad Skellefteå har varit i för situation, alltså vi växte ju mest i hela landet, vi hade liksom tusentals människor som flyttade hit från Europa, från liksom tredje land, från övriga delarna av landet. Sen hamnar vi i, eller Northvolt gick i konkurs, och människor tvingas att flytta härifrån på grund av otroligt stelbenta. Liksom, vi har alltid pratat om att den här stora etableringen, den är viktig för Sverige. Och sen när det liksom vänder och det går åt pipsvängen, liksom, då blir vi helt lämnade ensamma.
1: Men är det inte precis det som du också är lite orolig för, Andreas? Ja. Alltså det här lite ärret efter Northvolt, att ni blev lämnade i sticket när det sket sig.
0: Ja.
1: Är du rädd att det ska hända igen?
0: Ja, jo, men det kan jag absolut vara. Men jag diskuterade med ett av statsråden just efter konkursen. Jag sa ungefär det Evelina sa. Jag sa så här att nu måste ni ju leverera någonting, det går inte. Och då fick jag liksom responsen, okej, men om Sveriges industrier säger att de behöver ingenjörer, då ska ju de kliva fram nu. Och jag har faktiskt högre förväntningar på det svenska näringslivet. Alltså i ett läge där det fanns oerhört mycket kompetens i Sverige som hade flyttat hit tack vare Northvolt, såg jag för lite initiativ från industrihåll att ta vara på den.
1: Och där reagerar du, Evelina?
2: Ja, för att det finns ett system bakom att de ska kunna ta initiativet. Och det handlar ju om dels om lönegarantin, som för en del anställda bara var i en månad. Om du ska söka ett nytt ingenjörsjobb så kanske du behöver säkerhetsprövas. Och bara det tar kanske ett halvår. Men du kanske har 3 månader på det innan du behöver hitta ett nytt jobb med en lön på, då var det väl 27 700 och nu är det 33 400. Alltså vi vet flera som har flyttat till Hitachi eller de har flyttat över till Finland och liknande och fått anställning. Men det var ju systemet bakom som var för korta. De behövde längre tid på sig att hitta en ny etableringsort. Bara sälja huset här i Skellefteå på 3 månader. Ta barnen ur våra förskolor eller skolor. Alltså det är en enorm påfrestning på de här familjerna. Det menar jag med systemet. Jag tänker att det är spännande att du har ju inte svarat på frågan var datacentren ska vara. Om de nu ska vara i Sverige, om de inte ska vara i Skellefteå, var ska de då vara?
0: Men det kan ju mycket väl vara så att de ska vara i Skellefteå, absolut. Men jag menar, den här platsen som vi är vid här nu, det här är ju en premiumplats för grön industri. Mm. Och att då blir det liksom att den slösas bort på en sån här verksamhet som skulle egentligen kunna stå vart som helst där det finns stabil elproduktion. Det behöver inte finnas folk där knappt.
1: Men Andreas, du är ändå inne på att det är klart att vi måste bygga sådana här datacenter. Vi kan inte tro att vi går mot en framtid utan AI. Nej. Är det inte på precis sådana här platser på jorden där man ska bygga sådana här datacenter, där vi har svalare klimat, där det krävs mindre energi?
0: Ja, det skulle det kunna vara. Alltså
1: grejen är att de behöver kylas ner. Det kan vi ju vara tydliga med. Det är väl den stora
0: grejen. Det är den stora grejen. Det skulle det kunna vara. Men jag undrar, what's in it for us? Alltså Skellefteå, Västerbotten, hela norra Sverige är oerhört van vid det här resonemanget. Men det är ju här det finns skog, det är här det finns malm, det är här det finns vattenkraft. Okej, men hur utvecklas samhällena här av att vi säger ja? Och jag vill att den frågan ska vara på bordet innan vi bestämmer att ja, nu kör vi, nu bygger vi ut här.
1: Nina, du ler.
2: Nej, men jag tänker att det finns ju bara ett ja till den här etableringen för att upprätthålla en batteriproduktion. Det finns ju inget avtal med en framtida utbyggnad. Och
0: så där har ni tid att få kraftbolaget att förhandla?
2: Ja, men jag tänker att då behöver det ju förhandla, men då behöver ju också Sverige ta fram en strategi och tydligheter. Kan man liksom öronmärka en viss del av datakapaciteten till den här platsen, Skellefteå, våran region, Västerbotten, för att man ska få billigare databeräkningar och liknande. Och det tycker jag låter lite spännande.
1: Kan ni kräva ett större nationellt ansvarstagande för att det här ska gynna er lokalt?
0: Ja, det tycker jag man ska göra. Alltså, det är ju bredden av samhället som ska utvecklas, inte bara en kommunorganisation eller ett kraftbolag. Alltså, den direkta vinnaren nu av den här affären, det är ju kraftbolaget som får sälja el. Och det är ju en kommunal verksamhet och det blandas lite roller då, va. Men jag menar, kommuninvånarna, de kan ju vara både förlorare och vinnare på en sån här affär. Och en förlorardel, det är ju då den potentiellt högre elpriset.
1: Men som du inte riktigt ser som en risk, Evelina, eller?
2: Nej, jag har fått beskrivet för att en enskild etablering påverkar inte i den här kapaciteten, den här magnituden påverkar inte elpriset. Och då är det andra faktorer som så driver på elpriset.
0: Men det blir lite grann som det finns den här fabeln om kvinnan som går i skogen och samlar ved. Orkar jag den här så orkar jag den där. Mm. Så plockar man pinne efter pinne. Och det är klart, det är ju inte varje enskild pinne som är grejen, utan det är ju det stora lasset. Mm. Och den här är ju en del av det stora lasset som kräver mer och mer el i norra Sverige. Mm. Då skulle man vilja ha ut så mycket jobb, så mycket samhällsutveckling som möjligt av det.
1: Vad händer om elen inte räcker till?
0: Ja, då blir det ful el. Som det är nu när Sverige drabbas av elbrist, då importerar vi ju kolkraft från Tyskland och gas från Finland. Mm. Och det borde ju vara tvärtom. Alltså, vi borde ju hitta strategier att utrota kolen och gasen.
2: Men då behöver vi ju en långsiktig energiöverenskommelse som är blocköverskridande, ja, oavsett vem som har regeringsmakten. Absolut. Efter valet. Alltså, det är ju det absolut bästa.
1: Nu lämnar vi Northvolt bakom oss. Mm. Northvolt som inte längre är Northvolt.
3: Nu, efter att ha lyssnat på kommunalrådet Evelina Falesson och ledarskribenten Andreas Westerberg ett tag, tänker jag att det har blivit hög tid för ytterligare ett perspektiv. Det har blivit dags för tredje rösten. Victor Galaz är docent i statsvetenskap vid Stockholm Resilience Center och han säger så här om varför datacenter har blivit en så laddad fråga.
4: Alltså, när datorhallarna, de tar upp mark, de använder energi, de använder vatten, de skapar oväsen, och det har liksom blivit väldigt konkret att den här expansionen av AI, användningen av AI börjar få effekter helt enkelt, som är konkreta. Där tror jag nog att det har liksom en kärnproblematik. Den andra delen i det, och det här är liksom underliggande, och det här kan man läsa av när det gäller protester i många olika länder, om det är USA eller Holland eller Chile, så är det att de människorna som lever nära de här datahallarna undrar, vad ska det här vara bra för? Alltså, vem är det som får fördelarna av det här? I flera länder, om vi pratar om Finland till exempel, så drivs ju de här datorhallarna med nästan, inte helt, 100% förnybar energi. Och sen så finns det ju andra tekniker där du kan ta hand om spillvärmen till exempel. Du kan använda minimalt med vatten för att kyla ner eller återcirkulera det. Så att tekniken finns där. Det som är utmaningen är ju liksom prisbilden. Alltså, det kostar ju mycket mer att driva en datahall med den typen av teknik.
0: Han sätter väl fingret på hur det ser ut. Alltså, det finns plus och det finns minus. Och jag tycker inte det finns någon anledning att bara fokusera på det positiva. För då är risken att de här riskerna, att liksom inte ta i tur med dem. För det handlar ju om ganska hårt arbete att skapa möjligheter utifrån det som, ja, till exempel en sån här spillvärmesgrej. Du måste ju jobba med det.
2: Nej, men jag kan väl hålla med Andreas om att det kommer att kräva hårt arbete. Men är det någonting som vi här i Skellefteå faktiskt har gjort de senaste åren, så är det att utmana tidigare liksom modeller, systemtänk och liknande. Så jag tror att Skellefteå är ändå en plats som klarar en sån här typ av nya system. För han nämner ju också det här energilösningarna kring datacentren och hur kan de vara en spelare i att liksom kapa topparna med batterilagring och sånt.
1: Ska jag ta höger här nu?
0: Jo, ta höger. Ja. Mm.
1: Det kändes lite som att han sammanfattade er båda, tycker jag.
0: Ja, jag håller nog med om det. Nu när Evelina pratar här, då hör jag den här Skellefteå-syndromet. Alltså att kommunen klarar ju nästan vad som helst. Alltså, jag tycker på ett sätt att det är bra. Då skapas den här självspelande pianot där kommunen inte behöver staten och medborgarna kan förvänta sig hur mycket som helst av kommunen. Jag är inte emot det, men jag observerar att det där är en klurighet.
1: Hur oroliga är ni för effekterna på miljön när det här byggs?
2: Miljöfrågan måste man ju liksom naturligtvis ta på största allvar. Men sen ska vi komma ihåg att i Sverige så har vi, de behöver ju en miljötillstånd för att ha etableringar här. Men det intressanta är ju, vad ska vi göra av spillvärmen från den här etableringen? Och där finns det ju flera olika spännande projekt. Det var väl dels någon som tittade på mjölmaskar och hur det kunde bli kycklingfoder, eller hur vi ur resiliens- och beredskapssynpunkt kan använda spillvärmen till att bygga ut växthus och börja odla tomater, gurkor och liknande.
1: Tycker du att Andreas behöver bli lite mer optimistisk kring möjligheterna med det här?
2: Ja, men jag tycker det. Nu när vi är i den här situationen, så att säga, vi vet att etableringen kommer, då tycker jag vi kan jobba ihop för att göra det här bästa möjliga för Skellefteå.
0: Det vore ju ganska jobbigt om tidningen och kommunen jobbade ihop. Jag tror att det skulle framstå som en liten ungersk situation. Så att jag är glad att vi inte är där. Nu är vi på väg in på något.
1: Åker jag rätt nu?
0: Nej, du kör ju.
1: Jag slutade lyssna på det och började följa
2: kartan. Visst är det där återvinningsfastigheten, så att säga. De måste återvinna batterierna.
1: Ja, kartan vill så himla gärna att jag ska vända om.
0: Nej, men alltså, det är klart att det finns skäl att vara teknikoptimist. Det finns skäl att ha framtidstro. Det är klart att världen kan bli en bättre plats. Och Skellefteå kan utvecklas. Det tror jag absolut. Men för att komma dit måste man slå på den kritiska blicken. En lärdom som jag i alla fall har efter den här Northvolt-konkursen, det är att hur bra det än låter, de var seriösa, så måste man hålla koll på de kritiska punkterna. Och en av de kritiska punkterna kring en datacenters etablering, det är väldigt mycket energiförbrukning per jobb. Väldigt lite samhällsutveckling lokalt. För du, Evelina, du pratar ju en del om att man ska höja blicken och så vidare. Men det handlar ju både om att zooma in och zooma ut. Alltså när man zoomar ut, då ser man de uppenbara fördelarna att Sverige och EU har egna datacenter. När man zoomar in så blir de fördelarna inte så självklara lokalt. För det är ju den här nyttan distribueras över väldigt stora områden.
3: Och nu när resan börjar närma sig sitt slut, känns stämningen i bilen redo för ombytta roller. Momentet där Evelina och Andreas ska byta perspektiv med varandra.
1: Evelina, om du skulle inta Andreas position och argumentera för varför Skellefteå borde vara betydligt mer försiktig med den här typen av investeringar.
2: Nej, men jag tänker att det argumenten som behöver lyftas fram kring dataserverna och utmaningarna med dem, det är ju kring den här andelen, hur mycket energi som går åt till dataserverna i relation till antalet jobb som skapas. Och att man måste ju, om de här ska etablera sig här, så behöver man ju se till att det bidrar till någonting bak. Annars blir det ju att man bara skickar energin eller datakapaciteten runt om i världen.
1: Känner du dig representerad, Andreas?
0: Mycket nöjd.
1: Ja. Mycket nöjd till och med.
0: Ja, precis. Poängen har gått fram. Mm.
1: Andreas, om du då ska agera Evelina här, varför är den här typen av investeringar toppen för Skellefteå?
0: Ja, men som kommunalråd så uppfattar jag att Evelina har lite grann en roll att peka ut vad som kan bli positivt. Och det tycker jag också är lite grann hennes sätt att leda, alltså att peka på det positiva och försöka då dra, alltså hantera det negativa utan att det ska bli så mycket surr omkring det. Och det tycker jag har varit hennes resonemang här också. Alltså hon ser utvecklingsmöjligheter och hon tänker sig att bara den här etableringen börjar byggas och så vidare, så går det att jobba vidare med andra frågor som handlar om att det ska komma någonting tillbaka till Skellefteå. Det finns teknikutveckling att ta vara på för att göra det här så grönt som möjligt. Jag tror också att hon jämför lite grann med nollläget, att det här är det bästa möjliga i den situation som var.
1: Hur kändes det att höra, Evelina? Kände du att han har tagit in...
2: Ja, men det tycker jag. Alltså Skellefteå är ju framåtlutade i många frågor, och jag tänker att det är också det som är grunden i det här, att nu behöver vi vara framåtlutade och hantera den här situationen som vi har hamnat i. Och det är ju också väldigt roligt att leda en framåtlutad kommun som hela världen i stort sett pratar om.
1: Om man faktiskt blickar framåt, Andreas, är du orolig över att det här bara är ett grönt luftslott?
0: Nej, det här är inget luftslott. Alltså det ska man ha på det klart. Det är människor som riskerar riktiga pengar i den här investeringen. Och så var det också med Northvolt. Det var aldrig något luftslott. Det var ett svårt, dyrt projekt som misslyckades. Men det här kan också vara ett svårt, dyrt projekt som misslyckas. De kan lyckas. Det är svårt att bedöma.
2: Jag kan bara hålla med i den beskrivning som du ger nu. Det var på riktigt det som skedde här.
1: Men vad tror ni om framtiden då? När det här AI-datacentret är byggt?
2: Nej, men jag önskar ju att vi drar verkligen nytta av den här etableringen. Men det kommer att kräva hårt jobb från oss alla. Det tror jag, och det kommer att kräva förändringar på den nationella arenan också.
0: Det jag hoppas på för Skellefteå, det är ju att batteriproduktionen och så, att det ska komma igång och skapa jobb och så. Jag har inte så höga förhoppningar kring det här AI-datacentret. Blir det av, så blir det av, och förhoppningsvis slukar det inte allt runt omkring sig, och givetvis behöver Sverige och EU datacenter, så då får vi väl vara malliga för att vi bidrar med det och så ställa krav på omvärlden att satsa på Skellefteå på olika sätt, eftersom vi offrar oss lite grann, som jag ser det. Här ska vi ta vänster förresten.
1: Jaha. Än en gång.
0: Ja.
1: Har kartan lurat mig?
0: Ja,
2: den vill tillbaka till
0: Northvolt.
2: Till Northvolt. Allt, ja. Tidigare var det väl så att allt pekade
1: alla vägar leder till Northvolt.
0: Men det är också lite roligt nu när vi har kört runt här, så är det ju så här att flera av vägarna vi har kört på, de är ju riktigt nya. Så jag menar, det hade varit mycket roligare om inte den där batterifabriken hade konkat. Alltså, jättemycket mycket som står och väntar på vad som komma skall.
1: Hur tycker ni stämningen är i bilen nu då? Vad har samtalet liksom motsvarat era förväntningar?
2: Ja, jag tycker att det var ett bra samtal.
0: Jag håller med.
2: Jag tycker det känns viktigt också att berätta om Skellefteå än mer än bara batteriproduktionen. För vi är så betydligt mycket mer än det. Och alla människor som bor här och som trivs och som vill må gott. Det tycker jag är viktigt att man förstår. Att vi är fortfarande högst levande.
0: Alltså jag har ju också mött den här frågan. Och hur går det? Och bor det kvar någon i den där stan? Och ja, är det inte väldigt öde? Alltså, jag menar, för varje människa som bor någonstans i Sverige så är ju den platsen den bästa. Och det här är ju den bästa platsen då, utifrån det resonemanget. Men det betyder ju inte att Skellefteå är bättre än något annat. Men det är ju jag tycker att det här samtalet har ändå varit konstruktivt. Jag sa att min fördom är att Falesson är en konstruktiv lokalpatriot.
1: Ja, men också
0: som vanligt hade jag rätt
1: av att vara mer diplomatisk än vad hon är. Har du märkt av det i samtalet?
0: Ja,
1: att...
0: jo, precis. Men det är ju inte så här att hon ändrar sig i första vändan.
1: Vad skulle ni säga, är det något som
0: nu
1: den
0: nu behöver du välja högerfil.
1: Ja. Blir jag insläppt här?
0: Det var ett ideologiskt budskap från mig där i.
1: Nej, men är det något som den andra har sagt som har fått er ändå lite sådär... ändra ståndpunkt eller liksom köpa den andras perspektiv lite mer?
2: Nej, men jag tror inte jag ändrar ståndpunkt, men, och jag vet inte, jag har nog haft insikten om det också, men man måste ju alltså förstå delen kring att det får inte bara bli en etablering som slukar liksom el.
0: Nästa vänster.
2: Och den behöver vi ta på största allvar. Alltså den har vi ju tagit med, men jag tänker att ju mer man hör den så blir den ju mer närvarande. Vi kommuner behöver ställa krav, regionerna behöver ställa krav, men Sverige behöver ju ställa krav på framtidens datacenter, AI-datacenter i Sverige. Annars kommer det att bli liksom tufft.
0: Ja, och ur mitt perspektiv så är det ju bara det här att den här frågan, ja men vart ska datacentren vara? Den, ska man kritisera en sån här sak så blir ju den en springande fråga. Självklart måste den som är kritisk, jag, kunna svara på den frågan. Och svaret från min sida det är ju att det skulle kunna vara i Skellefteå. Alltså det går inte att vara emot AI på ett sånt sätt. Jag använder ju det varje dag i jobbet.
2: Mm.
0: Alltså det är klart att den här typen av datacenter kommer att behövas och det skulle kunna vara
2: runt
0: här, men vi måste jobba för att det ska bli rätt förutsättningar.
1: Ja. Men Andreas, har Evelina kunnat skänka dig något hopp idag då?
0: Ja, mina förväntningar på hur kommunen ska agera framöver ökar efter ett sånt här samtal.
2: Ja, jag ser vad nästa ledarsida eller kommande ledarsida kommer att handla om.
0: Så att det kommer bara vara mer eld i baken.
2: Jag har ju inte sagt jag lovar i alla fall nu när vi valde.
0: Nej, men vi tar det som ett löfte ändå.
1: Ja, vi stannar här utanför en ölhall och så stannar jag jättekonstigt, inte inom rutan utan framför. Kan vi stanna här?
0: Ja,
2: det blir bra.
0: Perfekt.
1: Det blir så bra som det kan bli.
2: Mm.
1: Hörrni, tack snälla ni för att ni ville vara med. Evelina Falesson och Andreas Westerberg.
0: Ja, tackar.
2: Tack själv.
1: Himla spännande.
2: Ja, välkommen åter till Skellefteå.
1: Ja, du, jag kommer tillbaka.
2: Ja.
1: Ja. Och här släpper jag helt enkelt av er.
0: Då säger vi så.
1: Ja.
3: Du har lyssnat på Krasch eller konsensus med mig, Dilan Apak. Redaktion, Alexander Dominici, Emma Ikekwe och Andreas Wiklund. Ljudtekniker var Christer Åreteg och exekutiv producent är Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
5: Då har klockan blivit 15:50 fredag eftermiddag. Kulturnytt.
6: Just nu köar fansen till den puertoricanska superstjärnan Bad Bunnys första av två konserter i Sverige. Fansen har köat sedan i morse och längst fram i kön står Vilma, Agnes och Emily.
7: Det känns bra. Och vi har väntat nu 1 år och 2 månader på det här.
8: Alltså jag har lyssnat på Bad Bunny sen typ han började. Jag gillar mest typ alltså bara känslan av när man lyssnar på musiken.
9: Alltså det kommer vara som en enda stor nattklubb där man bara liksom ska njuta av energin och viben.
6: De här konserterna sålde ut på nolltid och är de enda han gör i Norden. Jag frågade Kulturnytts Andrea Valderrama, varför är det här en så stor händelse?
10: Men hade någon sagt till mig för bara ett par år sedan att en spansktalande artist skulle sälja ut en av Sveriges största arenor så snabbt så hade jag nog skakat på huvudet och sagt no. Men man kan säga att framgångsvågen för musik på spanska började med låten Despacito 2017 och den banade då vägen för den våg av artister som sjunger på spanska väldigt framgångsrikt och som vi ser idag. Och en av dem är ju då Bad Bunny från Puerto Rico som med sin skiva De Tirar Mas Fotos har slagit sig ner på toppen av den här vågen om man kan säga så.
11: Och vad är det då för turné som Bad Bunny kommer till Sverige med?
10: Det är en lång turné som inleddes i hemlandet Puerto Rico förra året och sen har Bad Bunny besökt Central- och Sydamerika, Europa, Australien. Däremot så kan man notera att USA inte fått något besök.
11: Varför inte USA?
10: Bad Bunny har varit öppet kritisk mot president Donald Trump och Bad Bunny har sagt att det handlar om att han är rädd för att konsertbesökare ska gripas av migrationspolisen ICE.
11: Du ska ju gå på konserten. Vad förväntar du dig och vad kan publiken förvänta sig?
10: Ja, men ska man tro på recensionerna från konserterna utanför Sverige så väntar en riktig fest. Det är stort fokus på skivan från förra året och det blir också hett och svettigt och allt på spanska förstås. Hey, hey, hey.
6: Tack Andrea Valderrama, och ikväll är alltså första konserten på Strawberry Arena i Solna. Film, nu kommer historien om Söderhavsprinsessan Vaiana med skådespelare på duken. Björn Jansson har sett Vaiana live action.
12: Vi möter Vaiana som ett litet sockersött barn när hon räddar en nykläckt sköldpadda på stranden och ser till att den kommer oskad ner till havet. Sen möter vi hennes folk, alla dansar och sjunger och ler stort. Ja, här någonstans börjar det strama i käkarna. När ska äventyret börja?
13: My island, my people.
12: Jo, Vaiana blir i en scen 10 år äldre och ger sig ut för att rädda ön som nu hotas av en miljökatastrof. Enligt legenden så är det då en amulett på havets botten som kan ställa allt till rätta. Till sin hjälp tar hon halvguden Maui, spelad av det tatuerade muskelberget Dwayne Johnson i långt lockigt hår.
14: Are you ready to be the hero?
13: Let's go save the world.
14: I got you back.
12: De två tar sig efter lite inledande gnabb, säger han, illasinnade gudar och en jättekrabba med dålig sångröst som försöker hindra de två på deras väg. Ja, det är en musikal det här också. Vissa berättelser passar bäst som animerad film. Att se actionhjälten The Rock slåss med en animerad jättekrabba eller höra honom retas med en tilltufsad tupp. Ja, det är inga guldkorn. Första animerade Vaiana-filmen som kom 2016, den är det betydligt mer liv i än den här. Och jag ger en svag 2 i betyg till Vaiana Live Action.
6: Det sa recensent Björn Jansson. Nu till USA där Vita huset går till angrepp mot museiinstitutionen Smithsonian och anklagar museer för aktivism och att, citat, sprida en anti-amerikansk ideologi. Nu oroas historiker för konsekvenserna.
15: I en 162 sidors lång rapport publicerad på USAs nationaldag den 4 juli riktas särskild kritik mot National Museum of American History. Rapporten kritiserar bland annat att museet visar upp USA som ett problematiskt land som fortfarande präglas av systematisk rasism och förtryck och ifrågasätter att landets grundare som George Washington och Thomas Jefferson får för lite utrymme samtidigt som deras roll som slavägare betonas för mycket. Rapporten har fått USAs största organisation för forskare inom amerikansk historia att reagera. Det anklagar Vita huset för att försöka tvinga Smithsonian att anpassa sin historieskrivning till administrationens politiska agenda. Smithsonian är en oberoende institution, men omkring 2/3 av finansieringen kommer från den amerikanska staten. Forskarna menar att påtryckningarna från Vita huset kan leda till att centrala delar av USAs historia tonas ned.
6: Reporter Sara Berhe. Hollywoodstjärnan Anthony Hopkins släpper idag sin första singel, Bracken Road. För The Guardian berättar den 88-åriga Oscarsbelönade skådespelaren att musik länge har varit hans stora passion. Sist i Kulturnytt, nu vädret.
16: God eftermiddag, och då var det dags för en sjöväderrapport från SMHI med mig, Kristoffer Greenland. Ett lågtryck finns över Baltikum och en högtrycksrygg passerar över Skandinavien. Utsikter till imorgon kväll, Tyska bukten. Nord eller nordväst 1-5 meter i sekunden, i natt nord eller nordost. Imorgon omkring nord, på eftermiddagen något ökande. God sikt men risk för dimbankar. Fiskebankarna och sydutsira, nord eller nordväst 3-8, sent ikväll nord 5-10, på den östra delen växlande 1-5. Imorgon åter nord eller nordväst och ökande till 8-13. God sikt men risk för dimbankar. Skagerrak växlande 1-6, ikväll väst eller sydväst och något ökande. Mest god sikt men på yttre delen risk för dimbankar. Kattegat, Vänern, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Nord eller växlande 1-6 och god sikt. Södra Östersjön, nord eller växlande 2-7. Väster om Bornholm växlande 0-4. Imorgon eftermiddag allmänt väst eller nordväst 2-7. Mest god sikt. sydöstra och mellersta Östersjön, nord eller nordost 4-9, imorgon bitti nord eller nordväst och ökande till 7-12. Mest god sikt, någon skur, imorgon eftermiddag skurar med måttlig sikt. Norra Östersjön och Rigabukten, nord eller nordost 2-7, i natt ökande till 8-13, i morgon eftermiddag något avtagande. Skurar med måttligt dålig sikt och risk för åska. Finska viken, ost eller nordost 2-7, i kväll nord eller nordost och ökande, i morgon bitti 7-12, i morgon eftermiddag avtagande till 3-8. Mest god sikt, i natt måttligt dålig sikt i regn eller skurar och risk för åska. Och Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhav, Norra Kvarken och Bottenviken. Nord eller växlande 2-7 meter i sekunden, mest god sikt och någon skur. Vattenståndet i havet nu på eftermiddagen, Kalix 14 cm över nollnivån ERH 2000, Ratan 12 över, Sundsvall 15 över, Stockholm 32 över, Karlskrona 45 över, Klagshamn 42 över och Göteborg 15 cm över nollnivån ERH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 59 cm över referensytan på sjökortet. Och så avslutar vi med aktuella observationer från klockan 15. Torsminde, nordväst 4 meter i sekunden, Oxöj 4, sydost 3, Skagen, nord 4, Nordkoster och Väderöarna, båda väst 5. Måseskär, nordväst 3, Pålgrunden nord 1, Naven nordost 1, Vinga nordväst 6, Nidingen nordväst 7. Anholt nordväst 4, Hallands Väderö och Falsterbo nordväst 5, Drogden nord 5 och Dimma. Arkona nordväst 4, Skillinge sydväst 3. Hammerodde ost 2, Hanö syd 4, Utklippan sydost 3, Ölands södra udde nordost 7, Ölands norra udde nord 6. Harstena ost 2, Håberg ost 5, Östergårdsholm nord 6, Fårösund nordost 5, Gotska Sanden nordost 3. Landsort sydost 3, Skarpö ost 4, Svenska högarna nordost 3, Söderarm nord 2. Finska ute nordost 2, Nyhamn sydväst 2, Märket nord 5, Örskär nord 6, Egegrund nordost 2, Kuggören ost 1. Brämen och Skogsudde båda syd 3, Lunge sydost 4, Jennesklubb syd 2, Holmen sydväst 3. Bjureklubb sydost 4, Piderönskär sydost 5, Rödkallen syd 3, Kemifyr väst 4 och Storön till sist syd 2 meter i sekunden. Och det var allt från SMHI för den här gången, men jag är tillbaka klockan 21.50 och då med en land- och sjörapport. God eftermiddag!
17: Ekonyheter. Minst 1 miljon kvinnor och flickor har förlorat avgörande stöd till följd av kraftiga nedskärningar i utländskt bistånd sedan januari 2025 enligt en ny rapport från FN-organet för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Rapporten bygger på svar från organisationer i 52 länder. Enligt Sofia Kalltorp, chef för FN-organets humanitära arbete, så är det kvinnoorganisationer som finns i frontlinjen i världens allvarligaste humanitära kriser som riskerar att stängas. Svenskarna har satt rekord i fondsparande. Den samlade summan som finns i fonder är 10 000 miljarder kronor. Och summan består till hälften av pensionspengar och andra hälften av privatpersoners egna insättningar. Fredrik Hård är ekonom på Fondbolagens förening.
18: Ja, det är ett hissnande stort belopp såklart. Det är en rekordnotering. Det är första gången någonsin över 10 000 miljarder eller då 10 biljoner.
17: Det sa Fredrik Hård på Fondbolagens förening. Meta måste ändra sin beroendeframkallande design i sociala medieapparna Facebook och Instagram. Det menar EU-kommissionen som annars hotar företaget med miljardböter. Kritik riktas mot bland annat oändligt scrollande, automatiska uppspelningar och rekommendationer i apparna. Under en pågående flygning tidigare idag mellan Grekland och Tyskland skadades en man när ett fönster gick sönder på ett Ryanair-plan. Mannen var nära att sugas ut genom det trasiga fönstret men drogs tillbaka in av andra passagerare. Flygplanet vände tillbaka till Thessaloniki i Grekland och kunde landa utan problem. Och grekiska medier skriver att fönstret krossades av ett föremål som lossnat från flygplanets motor. Det var Ekots nyheter klockan 4 i studion Julia Vitegård.
19: Där är P1, Sveriges Radio.
20: Hej och välkomna till Studio 1 fredag.
21: Bland annat om Israels uppgifter om Irans mordplaner på president Trump. Är de trovärdiga och vilken effekt kan de få?
20: Debatt om och hur medier ska granska Svenska kyrkan. Har den fortfarande en sån särställning att det mest liknar en myndighet eller går journalistiken för långt?
21: Och sen om matematiken och människan, vart är den relationen på väg?
20: Idag åker 6 tonåringar från Sverige till Shanghai för att tävla i matematikolympiaden. Men efter AIs framfart finns det jobb till dem om 10 år.
21: Och efter klockan 5, alltså i varandra timme, svenska röster från kampen mot bränderna i södra Europa.
20: Och som nya amerikanska storfilmen The Odyssey, som redan får kritik mot att det inte är en enda grek med i filmen.
21: Studio 1 detta med Lasse Johansson och Pia Sjögren.
20: Vi börjar med de påstådda iranska planerna på att mörda USAs president Donald Trump. Uppgifterna kommer från tidningen Wall Street Journal som hänvisar till israelisk underrättelseinformation.
21: Och Simon Isaksson, USA-korrespondent, berättar mer om vad det här är för uppgifter, vad de säger.
22: Ja, det här är uppgifter som får stor uppmärksamhet i USA just nu. Och det handlar alltså om att Israel ska ha delat underrättelser med USA om att det då finns nya, färska, iranska planer på att mörda Donald Trump. Och det är inte bara Wall Street Journal som kom med sådana här uppgifter igår kväll, utan det finns även källor till CNN som berättar om samma saker. Och CNN då ska ha fått uppgifter om att Israel varnat USA under den här veckan om de här nya planerna.
21: Hur detaljerade är de här uppgifterna?
22: Ja, enligt rapporteringen så ska det handla om en specifik mordplan. Men varken CNN eller Wall Street Journal har kunnat publicera några detaljer om vad det skulle kunna tänkas handla om för tillvägagångssätt och sådär. Men det som också finns med i det hela och som väcker frågor, det är hur tillförlitliga de här israeliska uppgifterna egentligen är. Om det finns någon baktanke med underrättelsen. CNN rapporterar om flera personer som säger till dem att det skulle kunna vara en del av en israelisk plan för att påverka Trump och bli mer aggressiv i attackerna mot Iran.
20: Mm. Har du hört eller sett någonting annat om hur de här uppgifterna om mordplanet på Trump tas emot i USA?
22: Alltså, det kan ju ses på flera olika sätt och tas emot på flera olika sätt. Jag tror att det kan bli en slags reality check för många amerikaner också, att presidenten kan bli mordhotad under ett krig. För annars, som en vanlig amerikan, så har ju det här kriget mest märkts av, det är ju så långt borta, så det har ju märkts framför tv-nyheterna eller vid bensinmacken där bränslepriserna har gått upp och ner. Nu blir det ju på något sätt lite mer verkligt då om ett krig kan få direkta effekter på presidentens liv då.
20: Och Trump själv, han har ju pratat om för några dagar sedan att han ligger etta på iraniernas lista, alltså innan den här nyheten kom i natt. Så här sa han i Ankara häromdagen.
23: I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people, I'm number one. So I don't know, I can't tell you that, but I don't really care. I like being number one on TikTok better, but I'm number one on the list for killing.
21: Ja, Trump alltså. Jag är nummer ett på Irans dödslista. Jag föredrar att vara etta på TikTok-listan. Men nu är det så att jag är alltså nummer ett på den iranska listan. Alltså, jag tänkte Simon Isaksson, det är ju inte första gången som Trump hotas. Så han har varit med om mordförsök. Då har det sagts att det här har stärkt hans stöd. Sägs det någonting nu om att det här skulle kunna få samma eller liknande effekt eller så?
22: Ja, det kan ju få det. Alltså bland Trump-supportrar, alltså Trump har ju nämnt det här flera gånger under NATO-toppmötet i Turkiet. Han sa det vid flera tillfällen och sa att han inte heller riktigt brydde sig, för han gör det här för att det är hans jobb för landet och så vidare. Den typen av retorik tror jag bland sina egna supportrar kan stärka hans roll som en som är beredd att till och med offra sitt liv då för USA. Men hos kritiker så ser man ju hela den här eskaleringen mot Iran, inklusive eventuella förnyade mordhot mot landets president, som någonting som är onödigt, som inte hade behövt ske om Trump från början inte hade gett sig på Iran. Så att det där blir väl som vanligt i USA, det blir väl delade åsikter av det.
21: Ja, just det. Vi ska höra med Fredrik Meitan som finns här i studion. Du är programchef för Mellanöstern och Nordafrika-programmet på Utrikespolitiska institutet. Är det trovärdigt att Iran vill ta livet av Trump?
0: Ja, det är det ju. Och det har ju uttalats av iranska ledare under många års tid, ända sedan Trump beordrade de här attackerna på som dödade Qasem Soleimani i januari 2020. Så att det finns väl som en stående...
21: Den iranska generalen.
0: Exakt, Quds-styrkans general. Och det finns väl som någon sorts stående ambition hos den iranska regimen att döda Trump.
21: Och de här uppgifterna ska ju komma då från Israel. Är Israel bra på att veta vad som sker i Iran?
0: Mycket bra, får man väl ändå säga. Och det har ju visat sig under flera års tid också, men inte minst nu under kriget, att Israel har ju penetrerat den iranska liksom säkerhetsarkitekturen och har ju folk på insidan överallt. Så de har ju väldigt liksom goda underrättelser vad gäller den iranska regimen och så vidare. Så att det, ja, de har definitivt resurserna för att ta reda på såna här saker.
21: Men har de ett facit av att deras uppgifter stämmer, visar sig stämma? Är det ett bra facit?
0: Ja, inte minst om man läser det på Israels framgångar att döda iranska forskare och militära och politiska ledare. Så vet de ju var de befinner sig alldeles exakt och lyckas därmed liksom framgångsrikt döda dem. Mm.
20: Och att läcker ut nu, som du har gjort också till oss, vad har du för tankar och reflektioner kring det?
0: Ja, alltså det tror jag nog kan handla om att Israel har ju sina egna motiv för att vilja pusha amerikanerna till en lite tuffare ställning gentemot Iran. Det kan ju till och med vara så att israelerna läcker såna här uppgifter för att också skapa en press på Trump att vara tuffare gentemot Iran. Och det är ju precis vad israelerna vill. De tycker ju väldigt illa om den här avsiktsförklaringen som slöts mellan USA och Iran, eftersom det liksom gör för stora eftergifter till Iran.
20: Att de vill förhandla fred och att det ska vara vapenstillestånd.
0: Ja,
20: men skulle det kunna vara så att det bara hittar på? Att det inte finns några underrättelseuppgifter om mordplaner, utan att det bara passar i det här spelet?
0: Det är ju väldigt svårt att säga.
20: Jo, det förstår
0: jag. Naturligtvis så finns det ju... alltså vi vet ju sedan gammalt att Iran har planerat att på olika sätt försöka döda Donald Trump. Under 2024 var det ju två sådana fall som faktiskt gick till domstol i USA och som är väl dokumenterade. Så att vi vet ju att den ambitionen finns. Huruvida det här stämmer eller inte är ju svårt att säga. Däremot så tajmingen säger väl kanske någonting om Israels förhoppningar att kunna påverka USA i konflikten med Iran.
21: För att Netanyahu ska ju till Vita huset snart dessutom, eller hur?
0: Ja.
21: Ja. Men samtidigt så har vi ju då, som har rapporterats ganska mycket om, en slags klyfta som har växt mellan Israel och USA, som kommer sig av att det här kriget inte blev så lätt som kanske USA hoppats på. Mm. Är det ett problem i sammanhanget, ett trovärdighetsproblem?
0: Ja, men det tror jag. Jag tror ju också att man har ju sett nu flera amerikanska tjänstemän som har uppgett för olika medier att de misstänker att de här underrättelserna är avsedda från israeliskt håll att läka relationen mellan Netanyahu och Trump. Och sådär. Så det finns ju en misstänksamhet i den amerikanska administrationen som spiller över, som man ser väldigt tydligt i hur de hanterar de här uppgifterna.
20: Säg något mer om det. Hur märks det att amerikanerna är lite skeptiska mot Israels uppgifter?
0: Ja, men dels att den uppenbarligen alltså i ett sånt här väldigt rörligt och snabbrörligt läge att de här amerikanska tjänstemännen ändå går ut och liksom, pratar om sina misstankar kring de underliggande motiven. Mm. Ja, men dels att de får tanken från första början, men också att de då väljer att uttrycka dem i media.
20: Just det, jag förstår. Trump själv säger ju, som vi hörde, att han står överst på Irans mordlistor eller dödslistor. Varför säger man så som president?
0: Alltså Trump gillar väl att vara number one oavsett vilken lista det handlar om. Så att, men sen så, jag menar, han, så framstår han väl lite som en tough guy, vilket är viktigt. Det är ju en del av hans persona och en del av vad hans väljarbas tycker om hos Trump. Jag menar, efter det här mordförsöket när han sköts i örsnibben, så var det ju en enorm politisk teater där uppe på scen där han liksom hytte med sin näve och så vidare. Det här är väl en led i att projicera den här starka ledaren som inte är rädd för något.
20: Mm. Men är det bra eller dåligt för en snar fred mellan Iran, USA och Israel och de andra grannländerna?
0: Ytterst så tror jag nog att det är större krafter som kommer att avgöra det. Jag menar, Trump har ett mellanårsval att tänka på. Mm. Han är också väldigt orolig över de sinande oljereserverna både i USA och i Västeuropa. Och så där. Det tror jag väl blir avgörande för hur amerikanerna väljer att gå framåt nu. Mm.
21: Det sätts ju i samband nu med att Trump bytte plan under det här besöket på NATO-mötet i Turkiet. Vad tänker du om det?
0: Ja, det är ju en spännande historia det här. Alltså att USA, eller Trump har ju väntat länge på att få ett nytt Air Force One från Boeing, och under tiden så fick han ett plan från Qatar. Men det har då lite snabbt byggts om för att ha alla de säkerhetsteknologier som ska kunna skydda presidenten när han är ute och flyger. Och då måste de ju ha gjort bedömningen i Ankara, som bara är då, vad är det, 1500 kilometer från Iran, att de måste liksom byta plan till det som faktiskt var byggt för att skydda presidenten mot elektromagnetiska impulser etc.
21: För samtidigt, vad säger det om amerikanskt säkerhetstänk? Att man först sätter dem på ett plan och sen kommer man på att nej, det här är bara som en papprulle, det här går ju inte.
0: Nej, precis. Och jag tror väl att jag såg att för detta generalen Daniel Petraeus pratade ju om det här och sa att ja, men man, sånt här baserar man ju på riskbedömningar. I ett läge kanske det går alltså utmärkt att flyga ett katariskt plan som inte har snabbmodifierats, men i ett annat lite skarpare läge så kanske man får byta tillbaka till de här liksom, gamla Bertan. Liksom.
21: Vad tror du nu i det här läget då? Kommer det här påverka de här försöken att få igång de diplomatiska samtalen, eller om det ännu är så att de redan är igång? Det är lite oklart ändå.
0: Jag tror nog ändå att det här kommer spelas över ganska snabbt. Den här ambitionen att döda Trump har ju legat på bordet länge. Och kan ju ha varit en del av det som motiverade Trump att attackera Iran från första början. Det finns ju sådana rapporter. Men att det här nya skulle ha en avgörande betydelse är lite svårt att se.
21: Varför?
0: Ja, men det är väl känt som gammalt att iranierna vill ta Trump av daga. Så jag tror liksom inte att det förändrar bilden hos Trump-administrationen.
21: Tack så mycket, Fredrik Meiton, programchef för Mellanöstern och Nordafrika-programmet på Utrikespolitiska institutet, och Simon Isaksson, vår USA-korrespondent, var också med.
20: Producent för Studio 1 eftermiddag är Petter Ljunggren, sändningskoordinator Arvid Wiklander Mellgren och vår tekniker heter Martin Seipel.
21: Ja, nu ska det handla om statsministerns hustru Birgitta Ed, lite grann i alla fall. Hon har ju granskats en del i medierna, och nu senast skrev tidningen Dagens Nyheter om hur hon fick sitt prästjobb, en tjänst som var skräddarsydd och inte utannonserades då. Dessutom var hon inte färdig präst, ungefär så skrev Dagens Nyheter.
20: Men åsikterna går isär om det är en skandal eller ett helt normalt förlopp att hon får jobbet så här. Och om medierna verkligen ska granska kyrkan som om det vore en statlig myndighet ungefär.
21: Max Hjelm är ledarskribent på Dagens Nyheter och Jakob Norrhall, du är pressstudent och krönikör på tidningen Dagen. Välkomna bägge två. Jag tänkte börja med dig, Max Hjelm. Du tycker att Svenska kyrkan ska granskas hårdare än andra organisationer och att det luktar vänskapskorruption då om Ed och hennes jobb. Hur menar du? Berätta.
1: Ja, nej, men om man börjar med Birgitta Ed här då, så har hon sökt det jobbet och fått det utan att det utlystes. Och i sig så kan det ju vara många tjänster som man gör så på, men det här jobbet utformades och tillsattes av en domprost som sitter i en styrelse i Europaskolan, vilket också Birgitta Ed gör. I samma styrelse så sitter lobbyisten Göran Torstensson, som är medgrundare till Eds egna folkliga stiftelse. Biskopen Johan Dahlman, som suttit i samma styrelsegrupp för Europaskolan som Birgitta Ed, skrev under beslutet om att förklara henne behörig till tjänsten. Och han är aktiv i Folkna stiftelsen. Så man har väldigt många kopplingar mellan personer och dubbla stolar vad gäller Europaskolan och Svenska kyrkan och Birgitta Eds stiftelse. Och samtidigt ska jobbet handla om bland annat att jobba med Europaskolan. Så när man har så här många dubbla stolar och personer som känner med varandra och arbetar med varandra på andra sätt, då ser det ju ut som att det finns risk att det har med vänskapskorruption att göra. Och bara där finns det ju en anledning att ändå att varningsklockorna ringer lite och att agera på det.
20: Men det här, de här relationerna som du målar upp nu, har det att göra med någonting att det är Svenska kyrkan, eller tycker du att vilken organisation som helst som hade de här olika personerna och relationerna skulle granskas hårt av medier?
1: Om jag hade varit aktiv i vilken organisation som helst och det är så här många saker som där personerna kopplas till varandra, så hade jag kanske höjt på ögonbrynen och sagt, ska vi utlysa den här tjänsten för att
20: se till att allt går rätt
1: till. Men i det här fallet så är Svenska kyrkan är ju inte bara en av Sveriges största organisationer. Den har på flera olika sätt kopplingar till svenska staten. Det är, finns en speciell lag om Svenska kyrkan, hur den ska fungera. Kungen måste bekänna sig till Svenska kyrkans tro. Svenska kyrkan samlar in till medlemsavgift, liksom vissa andra religiösa organisationer, via skattesedeln, har ansvar för begravningar. Och alla de här sakerna gör ju att vi faktiskt inte har skilt helt Svenska kyrkan från staten. Det ska vara en folkkyrka för alla. Och då tycker jag att man bör granska den på ett lite annat sätt och ställa andra krav på den än på andra organisationer och företag.
20: Jag ska bara kila in här att vi har sökt Birgitta Ed och hon har meddelat att hon inte vill vara med i Radio Eftermiddag, och de andra namnen som du nämnde är ju inte här och kan försvara sig.
21: Jakob Norrhall, du tycker först, det här är inte tal om vänskapskorruption. Det luktar inte av det.
2: Nej, eller alltså, jag är helt för att man får granska alltså fritt, men granska då gärna rätt är min hållning i det här. Och jag tycker ju alltså absolut Svenska kyrkan är en av de största organisationerna i Sverige. Jag tycker man ska granska dem som det är också. Men då tycker jag också att man har ett ansvar att liksom granska de här förutsättningarna rätt i den kontext man befinner sig i. Och som sagt, alltså, man får jättegärna granska liksom statsministerns fru, det fiktiva ämbetet som har lite skapats. Men om vi pratar om det faktiska ämbetet, alltså präst och liksom Svenska kyrkans förhållningssätt och hur de här liksom organisationer anställer, då är det här inte liksom fel eller korrupt på något sätt, utan det förekommer ganska ofta och är ganska vanligt, och jag tycker inte det är konstigt.
21: Att man inte utlyser tjänster, så
2: absolut.
21: Det är det du tänker på.
2: Och det är ju för att Svenska kyrkan har prästbrist. Det är vanligt att folk som gör sina adjunkttjänster, alltså när man är sitt första år efter man har blivit vigd som präst, så är det så att man tekniskt sett är liksom inte behörig helt än att bli präst. Men grejen är att det är väldigt, väldigt, väldigt många år sedan någon inte blev det. Så det här att biskopen har liksom skrivit på ett år innan tjänsten var klar och sådana saker, det är en formalitet. Det gör de på alla tjänster där folk blir präster efter sitt adjunktsår. Så att liksom antyda att det här skulle vara korruption skulle innebära att det här var någonting som Birgitta Ed fick särskilt för att hon var den hon var, alltså statsministerns fru. Men i det här fallet så är det att hon är kompetent. De vill ha kvar henne i domkyrkoförsamlingen, och när hon gjort ett bra jobb, då har de skräddarsytt en tjänst, och det gör man ofta i Svenska kyrkan.
21: Okej, vi kanske inte kommer så mycket längre i den där sakfrågan då. Men det här var exempel på en felaktig eller dålig granskning. Vad är en bra granskning av Svenska kyrkan då i så? Hur skulle en sån se ut?
2: Vilken rolig fråga.
21: Ja.
2: Nej, men jag skulle nog säga liksom att om man liksom granskar Svenska kyrkan på de här premisserna, då tycker jag att man ska granska dem utifrån kontexten de befinner sig i. När jag kollat till exempel på den här DN-granskningen, så gör man en ganska stor grej av den här 16 stegen i rekryteringskartan som det här fackförbundet gjort. Jag har aldrig hört talas om en rekryteringsprocess i Svenska kyrkan där man faktiskt gjort det på det sättet. För man måste komma ihåg att Svenska kyrkan är inte en statlig myndighet. Nej. Då måste man också granska det utifrån den premissen.
20: Men den har en särställning. Ja, det kanske du, jag ska inte upprepa vad du sa, Max Hjelm. Du kan få själv svara mot Norrhall här.
1: Ja, men jag tycker delvis har den en särställning, och men Svenska kyrkan borde också kunna liksom ställas upp på de premisser som den själv säger att den vill leva efter. Det är ju de här 16 stegen som stod i DNs granskning, är ju Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations egna, och det är ju inte bara det att liksom HR-chefen för Svenska kyrkan säger att vi brukar göra så här på nationell nivå. Jag förstår att kyrkan är uppdelad i stift och så, men om man ska ha som organisation ha vissa saker man säger sig, så här brukar vi utlysa tjänster, och sen undviker man det i just den här tjänsten när det finns inte bara flera olika saker som ser ut.
21: Nu hackar det lite i kontakten med dig, Max Hjelm. Är du med oss fortfarande? I så fall så säg någonting så vi hör dig.
1: Hallå.
20: Ja, nu,
1: förlåt, jag blev så exalterad.
20: Det är i och för sig bra, men då vill man verkligen höra vad du säger.
1: Ja, verkligen.
20: Men ingenting har gått fel till, och media jagar upp sig för att vi vill det. Typ. Ja.

0: och därför har utlyst tjänsten, för att Svenska kyrkan vill ju inte att någon ska tro. Jag säger inte att jag tror att Birgitta är jättekompetent och skulle ha fått det här jobbet, men Svenska kyrkan vill ju inte att någon ska tro att de ger en gräddfil till någon för att den är statsministerns fru.
1: Men då är det liksom, det finns ju fler premisser här som då måste stämma överens. För det första så säger Max liksom det här att ja, det här är något som är särskilt hänt med Birgitta Edsvalls fall, men det är inte särskilt. Det här är väldigt vanligt att adjunkter innan de är klara återigen blir anställda direkt.
2: Det är många andra relationer här, ja, men som exakt, liksom.
1: Och liksom, det kan man ju absolut sitta och liksom granska sig runt omkring i den aspekten. Men grejen är liksom att det fortfarande är så att i det här fallet så har de liksom anpassat tjänsten för de tycker att hon har haft de här förbunden. Och en sak man ska komma ihåg, att bli präst, det är en ganska lång process. Det är många personer som bedömer innan biskopen och domprosten och allt sånt här också. Så, och man ska också komma ihåg att i den aktuella domkyrkoförsamlingen, då har man gjort exakt det här 3 gånger innan också. Så med den premissen så betyder det liksom att dels de tjänsterna också kan ha gjort det. Och absolut att så här, den här granskningen har ju gjort att människor kanske får en uppfattning om Svenska kyrkan. Men då är det ju inte liksom Svenska kyrkan som kanske skadat sitt egna förtroende, utan kanske den här granskningen har gjort återigen en stor sak eller en hörna av en fjäder. Och det har ju påverkat förtroendet mer än det faktiska hanterandet.
2: Men för att om du hade varit Svenska kyrkans absoluta enväldiga kommunikationsdirektör, hade du gjort exakt så här då?
1: Det skulle jag nog göra. Ja. Alltså, om det var så att jag ansåg att Birgitta gjort ett bra jobb och jag tycker hon passar församlingen. Det är inte ovanligt. Men det, till exempel, diakoner som har varit psykologer innan.
2: Vad är det som du tycker var bra hanterat av kyrkan här?
1: Jag tycker att de har helt enkelt sett Birgitta Ed passar vår församling. De har en idé om vad de vill göra med någonting, ett nytt projekt som det här aktuella faktiskt varit. Och grejen är så här, jag tycker att man
2: hon
1: kan...
2: Hon är kompis med lite olika människor.
1: Ja, hon har också varit PR-konsult och liksom ett stort nätverk. Men grejen är så här, jag tycker att många granskningar av Birgitta är bra. Jag tycker DN gjort väldigt många granskningar av det här också. Och det tycker jag är rätt och rimligt. Jag är också kritisk till Birgitta Ed av jättemånga olika anledningar som Max
2: som
1: pratar om.
2: Som inte är med i radio. Alltså
1: exakt, men i det här fallet så tycker jag då att om man ska granska den här saken, då måste man också granska den korrekta saken som det här handlar om. Och det har inte, tycker jag, DN gjort. Och Max argument tycker jag inte håller i det här.
2: Max Hjelm, vad tänker du?
0: Ja, nej, men som sagt, jag tycker att just för att det är Svenska kyrkan som, om man inte tycker att Svenska kyrkan ska ställas högre krav än andra organisationer i Sverige, då borde man fullfölja den här skilsmässan och göra Svenska kyrkan fri från staten på riktigt. Jag tycker att det ställer högre krav. Och vi har ju även liksom flera partier och väldigt många politiker som ställer upp i kyrkovalen. Och det är ännu en ytterligare, som jag inte nämnde förut, hur liksom staten och politiken är kopplat till Svenska kyrkan. Att då faktiskt granska ordentligt. Och jag blir lite rädd när... Jag tycker att det är uppseendeväckande att folk inom Svenska kyrkan tar det här så lätt och säger vi gör alltid så här, det här är inga problem. Jag menar inte att man alltid måste utlysa tjänster just, men när man ser att här är det väldigt många kopplingar mellan personer, tycker man att det är okej med vänskapskorruption, eller ser man det som att okej, där vi ser varningar för det, då gör vi på ett annat sätt så vi säkrar att det inte är vänskapskorruption. Det tycker jag är
2: ganska uppseendeväckande. Men hon bara råkade vara kompis med alla de här människorna. Hon var också rätt person för jobbet, om jag förstår.
0: Och så kan det ju vara. Men då är det ju ingen fara att faktiskt göra en gedigen anställningsprocess.
1: Ja, sen skulle jag nog säga liksom att så här, i det här fallet, det finns ingen poäng att göra det heller om man vill vara effektiv. För återigen, det finns pressbetskyrkan, det är också därför man gör de här snabba processerna. Och en sak, jag och Max är överens om att man borde klippa banden mellan Svenska kyrkan och staten liksom mer formellt. Till exempel den lagen av Svenska kyrkan håller med om att man borde liksom ta bort. Men återigen, liksom, det här handlar om den aktuella frågan om anställningen, och då ska man hålla granskningen till det. Och det tycker jag inte har gjorts på ett bra sätt.
2: Jakob Norrhall, blivande präst och krönikör i tidningen Dagen. Vi hade också med oss Max Hjelm, ledarskribent på Dagens Nyheter. Tack till er båda.
3: Nu USA, där högljudda protester gått i tystnad kan man säga. För där pågår fortfarande en konflikt om politikens inflytande över universiteten. Men allt fler studenter, både amerikanska och utländska, vågar inte längre prata öppet om den här konflikten.
2: Vår utsände i USA, Peder Gustafsson, har träffat statsvetaren och professorn Ryan Enos vid Harvard University, som var en av de som förra året protesterade mot Trump-administrationen.
4: This unlawful and unjust attack, which is just the most recent move in President Trump's attempt to exercise

0: För ett år sedan fylldes Harvard av protester. Studenter och lärare demonstrerade mot Trump-administrationens planer på att stoppa utländska studenter och kraven på att avsluta program för jämställdhet, mångfald och inkludering.
1: That was a good rally. That was the international student rally. Yeah.
0: Nu, ett år senare, träffar jag professorn i statsvetenskap Ryan Enos på hans kontor på Harvard University. Ryan Enos och hans kollegor studerar psykologi och beteende. Gruppen forskar i skärningspunkten mellan politik, psykologi och geografi för att studera beteenden och attityder i USA och andra länder. Professor Enos är en av de anställda på Harvard som för ett år sedan öppet vågade stå upp mot Trump-administrationen som då hotade dra in miljardstöd till Harvard och krävde omfattande förändringar i allt från undervisning till antagning. Universitetet slog tillbaka och menade att det var ett angrepp på den akademiska friheten.
1: The situation is in many ways just as dire as it was a year ago.
0: Konflikten som på många sätt är lika allvarlig idag som för ett år sedan handlar i grunden om politikens inflytande över universiteten i USA. Samtidigt har politiska beslut lett till att kursinnehåll granskas, ändras eller i vissa fall stoppas. Kritiker menar att det här innebär ett direkt ingrepp i den akademiska friheten, alltså rätten för forskare och lärare att själva bestämma vad som ska forskas på och undervisas om.
1: We had a situation where the federal government was attacking institutions of higher learning, and that has not gone away.
0: Den amerikanska regeringen pressar fortfarande universiteten enligt professor Ryan Enos. Kritiker ser angrepp mot akademin. Förespråkare menar att lärosätena måste reformeras och bli mer politiskt ansvariga, alltså i hög grad följa statliga krav kring exempel antisemitism, protester och hur verksamheten styrs. Harvard har samtidigt fått rätt i domstol. Staten kan inte dra in forskningspengar för att styra vad universitetet ska göra. Det visar, enligt Enos, att universitetet har ett starkt rättsligt skydd. Och med ett brett stöd i opinionen för universiteten har Donald Trumps politiska utrymme att pressa universiteten minskat.
1: The one thing that has gotten better in many ways is I think that Harvard has been successful in its stance against the Trump administration. It's won in court. It's shown that it has a robust legal framework, and in many ways the public in the United States seems to be squarely behind places like Harvard, and that's damaged a lot of the political power by Trump.
0: Men inte bara på Harvard man märker av det hårda klimatet. Även på andra håll i USA märker man av förändringen enligt professor Enos. I det federala systemet i USA är många universitet beroende av delstatsregeringarna för sin finansiering. Och för många universitet har angreppen mot den akademiska friheten blivit tydliga.
1: For a lot of public universities, the attacks on academic freedom has become even more severe. So if you look at states like Texas and Indiana and Florida, there's academics there that are having their freedom severely curtailed in a way that is in many ways unprecedented in American history.
0: I delstater som Texas, Indiana och Florida granskas och ändras kursinnehållet efter politiska beslut.
2: But how serious is that when the politicians or the administration is actually putting pressure on the universities and so on?
1: Oh, it's extremely serious, right? So one of the main advantages that the American system of higher education has always been the fact that it's extremely well-funded, but it doesn't have political interference in the way that a lot of other places do.
0: I ett uppmärksammat fall i Texas uppmanades en filosofiprofessor att ta bort delar av Platons texter från sin kursplan. Det efter att universitetet infört nya regler kring undervisning om kön och identitet.
1: I mean, one of the most outlandish examples was there was a philosopher at Texas that was told he couldn't teach about Plato because it somehow violated some sort of university or some sort of government decree.
0: Enligt Enos är det här ett allvarligt hot. Att Platon, en av den västerländska filosofins mest inflytelserika tänkare, censureras från en kursplan i filosofi tyder på att vi kan vara på väg i en oroande riktning.
1: If you think about this, how totalitarian that sounds, that Plato would be censored from a philosophy syllabi, you know, that shows us that we could potentially be headed down a very dark path.
0: En av styrkorna i det amerikanska utbildningssystemet har varit att det är välfinansierat, men utan politisk inblandning. När politiker börjar styra vad som får undervisas och forskas om hotar det hela systemet, säger Ryan Enos, och fortsätter med att det inte bara USA det handlar om. Amerikanska universitet har länge varit ledande i världen och utbildat studenter från hela världen som sedan driver forskning, företag och utveckling globalt.
1: The higher education system in the United States has very much been something that has been an engine of higher education, not only in the United States and not only in Europe of course, but throughout the whole world.
3: Over our university is an anti-American threat to our core values of free speech, academic freedom and education.
0: Efter protesterna förra året är Harvard mer än ett universitet. Det har blivit en symbol. Samtidigt märks pressen i det tysta. Flera utländska studenter vill inte prata öppet om situationen. Forskare och lärare på universiteten undviker att tala om ämnen som kan tolkas som att de bryter mot nya regler och policies. Enligt Harvard-professorn finns en tydlig oro, och när den finns uppstår också en risk för självcensur.
1: And whenever people are thinking about things like that, that means that something's gone wrong, right? It means that the potential for censorship is there, and that's not something we should be dealing with inside higher education.
0: När de som undervisar, medvetet eller omedvetet, censurerar sig själva eller håller tillbaka på idéer, finns risken att studenter kommer gå miste om viktiga perspektiv, och det är något som kan hota kvaliteten på utbildningen.
1: We don't want students to not hear something, to not hear a total exchange of ideas or to miss out on an idea or miss out on learning because they are because the faculty have to censor themselves.
0: Frågan är nu hur universiteten väljer att agera och hur de vill bli ihågkomna.
1: Do you want to be remembered as somebody who put their head down and tried to take care of themselves when democracy was under attack, or do you want to be somebody who stood up for it, right? And is remembered that way. And I think that will guide our actions.
0: För enligt statsvetaren professor Ryan Enos vid Harvard University avgörs det här inte bara i klassrum och domstolar, utan i historien. Och det är mycket som står på spel, inte minst den akademiska friheten. Det som nu utspelar sig är mer än en akademisk konflikt. Det är en strid som kan få konsekvenser för kunskap och demokratin långt utanför USA.
1: Standing up for democracy is standing up for academic freedom. And as we discussed earlier, academic freedom is something that has allowed the higher education system in the United States to thrive, and it's hard to imagine the system without it.
0: Peder Gustafsson vid Harvard Universitetet i Boston.
4: Ja, idag så börjar matematikolympiaden som i år arrangeras i Shanghai, och sex svenska tonåringar sitter i detta nu på ett flyg från Frankfurt till tävlingarna i Kina.
5: En av dem är Ebbe Olsson Ljungblad från Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg, som jag pratade med innan de boardade. Och min första fråga var vad han ser mest fram emot.
6: Alltså, typ allt. Inte flygresan, men alltså... Det är både då tävlingen som ska bli väldigt kul och liksom se, liksom så här, utmana mig själv, se vad jag kan lyckas med. Men sen ska det också bli väldigt kul att träffa alla de här smarta människor från olika länder. Och även, ja, men liksom, även så här, se staden. Liksom. Det kommer bli en väldigt intressant upplevelse som inte liknar något jag varit med om förut.
5: Hur har du tränat på inför matematikolympiaden på matematisk problemlösning?
6: Jag ser alltid så här, jag ser till att alltid ha något problem att tänka på liksom. Och när jag löser det, kollar jag upp ett nytt, så jag liksom alltid kan träna då passivt liksom. Och inte så att jag alltid sitter och gör det, utan liksom att jag tänker på det när jag får en ledig stund.
5: Kan du ge exempel på hur ett sådant problem kan se ut ungefär?
6: Med ett problem som jag löste typ för några dagar sedan, då hade man en regelbunden 100-hörning. Och så hade man typ att 59 av hörnen var vita och 41 var svarta. Och så skulle man typ visa att oavsett konfigurationen så går det att välja 24 fyrhörningar som har tre hörn i en färg och ett hörn i den andra färgen, så att ingen av dem skär varann. Ja, och då fick man lite så här tänka lite så här steg för steg liksom, att hur man kan välja den första fyrhörningen, och sen ut efter det så kan man hitta att då finns det garanterat ett sätt att välja nästa, och så fick man lite jobba sig fram.
5: Är matematik en passion?
6: Ja, för mig är det så. Man kan väl också göra det för att öva sig själv eller bara för att man är bra på det, och det finns ingen anledning att inte göra det, men jag känner att jag gör det bara för att jag tycker om det. Det är något av det bästa jag vet. Att jag räknar med att jag tycker att det är otroligt vackert med hur problemen hänger ihop och så. Så jag tycker det är verkligen en passion och inte riktigt något som jag känner att jag måste göra.
4: Ja, det där var alltså Ebbe Olsson Ljungblad från Hvitfeldtska på väg då till Shanghai. Här i studion sitter Svante Linusson, du är professor i matematik på KTH i Stockholm. Välkommen hit.
7: Tack så mycket.
4: Det här problemet som han beskrev här, hundrahörningen, hängde du med i själva beskrivningen av problemet?
7: Jag tyckte jag hängde med i beskrivningen.
4: Ja, var det ett svårt problem det här?
7: Det är säkert ett svårt problem, men man får nog tänka och hitta ett iterativt sätt att lösa det, precis som han beskrev.
4: Ja, okej. Okay. Du var ju själv på matematik Olympiaden 1988.
7: Det var 89 faktiskt.
4: 89. Mm. Hur var det?
7: Det var fantastiskt roligt. På den tiden så fanns ju inte internet på samma sätt, så att man hade ju som... Om man hade passioner för matematik så hade man inte, var det svårt att träffa andra som hade samma passion. Och det här fick man göra det. Man fick träffa först de svenska uttagningstävlingarna i finalen och sen i laget. Och sen så fick man träffa massa från andra länder också. Det var väldigt roligt.
4: Så vad betydde det för dig sen framöver?
7: Ja, men det betyder ju mycket att jag fick ju en kick i att det här var väldigt... Att inte bara jag tyckte det var roligt, utan väldigt många andra också tyckte det var roligt.
5: Hade du känt dig lite ensam innan det? Att 1989, att liksom vara bäst i klassen i matte? Det var inte som att man...
7: Nej, så var det ju faktiskt, för att påstå på 80-talets Sverige, att vara bra i musik och bra i idrott var fint, men att vara bra i matte, det var inte riktigt, stod inte alls i hög kurs. Man skulle inte tro att man var märkvärdig.
5: Så lite ensam hade du varit där då? Mm. De här sex gymnasiekillarna som är på väg till matematikolympiaden i Kina nu, hur ser deras framtid ut vad gäller jobb, tror du?
7: Jag tror att för de här personerna så ser den väldigt bra ut, tror jag. Vi ser ju hur AI nu börjar lösa allt fler matematiska problem. Mm. Även svåra forskningsproblem i matematik löser dem. Och det här är ju jättespännande, och det är både fantastiskt roligt för oss som jobbar med matematik. Det är en berusande känsla, ett helt nytt verktyg som man kan använda, som gör att man kan jobba fortare. Men det är också lite skrämmande, för att vad kommer det här att ta vägen?
4: Ja.
7: Men det kommer ju alltid behövas många människor som, är jag övertygad om, som förstår matematiken och som förstår ifall AI har gjort rätt eller fel, och som förstår att samarbeta med de här AI-modellerna. Och så det tror jag att de här sex personerna vi åker iväg här, de kommer att kunna hitta sådana jobb, det är jag övertygad om.
4: Men jag tänker, vad händer med en matematisk hjärna när den får tillgång till ett sånt här kraftfullt verktyg som är så snabbt och jobbar långt, långt mycket snabbare än vad du kan göra? Så händer det någonting med uppfattningen av matematiken som du har som människa?
7: Nej. Nej. Men det kanske... Nej, det händer ju... Dels är det väldigt roligt. Alltså det är väldigt roligt, för det är ju ett nytt verktyg, ja, för det första. Liksom, att man testar, man kan gå snabbare. Om det här kanske är sant. Och då kanske man kan bolla det med AI, och den kan visa eller motbevisa en senaste idé. Det går fortare att jobba, helt enkelt. Och de kan ju också komma på helt nya idéer, som vi har sett exempel på. Men det är ju också då lite... skrämmande, men kanske inte med matematiken betyder, utan kanske med vad det innebär att vara människa i så fall. Alltså vi människor, vi är ju våra kroppar, vi är våra känslor och vi är vårt logiska förnuft. Om vi nu är i en framtid, kommer det att finnas intelligens på kran, man kan bara betala tillräckligt mycket till några företag i Kalifornien eller Kina, och så får man...
5: Då blir vi bara känslor och kropp. Det,
7: ja, eller bara sociala sammanhang kanske. Ja. Jag vet inte, det är lite... Det kan vi tycka är lite...
5: Det är tråkigt för matematikerna, men ganska mysigt för oss andra kanske.
7: Nej. Ja, jag undrar vad det är, för vi kommer ju behöva fortfarande människor som är väldigt duktiga på logik. Vi kommer ju fortfarande behöva att träna att tänka logiskt och förstå i många steg.
4: Men med de här maskinerna, de matematiska musklerna, riskerar de att förslappas eller förändras?
7: Ja, det tror jag, om inte aktiva. Jag tror att absolut, på samma sätt som jag är sämre på stava i engelska då, därför att mitt program, det rättar mina fel hela tiden. Ja. Så jag behöver inte tänka lika mycket på det. Å andra sidan får jag ju då rätt använt, så får jag ju tid över att tänka på annat, fokusera på annat än just stavningen då. Och rätt använt så kan ju det här också ge mig tid att tänka lite vidare, lite större. Men om man inte tänker vidare, tänker större, och då kan man ju bli förslappad, precis som du säger. Och så det gäller verkligen att man själv, och det ser man ju i många så här pedagogiska försök, att man måste jobba med problem själv först.
4: Och du är ju vuxen och kanske klarar det ansvaret, men de här som skickas iväg, de här tonåringarna, kanske inte har riktigt den vuxenheten i sig, eller?
7: Jag tror att de här tonåringarna som skickas iväg, de fixar det, för de är, som tycker det här är så roligt, de kommer vilja lösa problem för problemens egen skull. Mm. Jag tror det är betydligt större problem för de som inte förstår matematik, som tycker matematiken är jobbig och tråkig. Mm. Precis, de som börjar slå in 4 plus 8 i miniräknare, för de blir osäkra på sig själva i huvudräkning.
4: För det är ju 13.
7: Exakt. Men vi har, och då kanske man börjar även små lätt enkla resonemang, inte bara matematik, utan logiska problem, logistiska problem, alla möjliga sorts problemlösning i världen, kanske man bara låter datorn sköta åt sig, och det tror jag kan vara farligt.
5: Finns det AI-modeller som skulle kunna vinna den här problemlösningstävlingarna på matematikolympiaden om de AI-modellerna fick vara med? Och skulle de då kunna vinna före alla gymnasieelever från 100 länder?
7: Ja, jag tror att de skulle kunna placera sig i topp. Förra året, precis ett år sedan alltså, så gjorde ju ett av de här företagen ett test. De lät sin AI vara med och tävla. Och då fick den, då löste 5 problem helt korrekt och misslyckades helt med det 6:e problemet. Så den hamnade topp 10% då. Men nu har de blivit väldigt, väldigt mycket bättre
5: på senaste året.
7: Ja. Så nu ska vi, men det är ju ofta är det fler ungdomar som får full pott då, en handfull. Men det tror jag med stor chans att AI-modellen också kommer få i de här tävlingarna.
5: Eller det kanske är bra. En kollega till dig har ju kallat AIs framfart inom matematiken för en poetisk rättvisa. Vad menar kollegan med det?
7: Nej, men det kanske allra, programmering var något av det allra första som blev ersatt, liksom, eller programmerarna. Många programmerare skriver ju inte kod själva längre, utan jobbar ihop med en AI. På samma sätt kanske vi matematiker snart kommer mer och mer att få jobba ihop med AI. Och det är ju så att vi matematiker och programmerare som har skapat de här AI:n. Så att det kanske är därför som vi är... det är det jag menar med den här poetiska rättvisan.
5: Att ni har skapat AI och nu får ni minsann vänja er vid och samarbeta med.
7: Men jag tror att vi ingen vet alls vilka arbetstillfällen som kommer att finnas om 10 år från nu. Vi aldrig förr har man inte kunnat veta. Man kan inte veta förut, det är konjunkturuppgångar och konjunkturnedgångar, men vilka jobb som ungefär som finns som har betat. Vi vet vi inte nu. Och det här kräver enorm flexibilitet av samhället.
4: Framöver. Hur gick det förresten i matematikolympiaden?
7: För mig? Jag blev faktiskt bäste svensk.
4: Alltid något.
7: Ja, jag blev plats 100 av 300.
5: Svante Linusson, professor på KTH i Stockholm. Och eftersom det är valtider ska vi också nämna att han är aktiv i Centerpartiet.
8: Kvart i 5-ekot fredag hör sjukvårdsministern om att så få anmälningar utreds av IVO. Volkswagens nedskärningar i Tyskland kan hota tusentals jobb i Sverige, och idag kom beskedet om antagningen till universitet och högskolor. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Först då till Ekots granskning av anmälningarna inom vården. 80%, alltså 8 av 10 av de klagomål som patienter och anhöriga skickade in till IVO i fjol ledde aldrig till några utredningar, och sjukvårdsministern, kristdemokraten Elisabeth Lann, säger att hon är bekymrad.
9: Jag är ju bekymrad över att det är så få klagomål som utreds, och det är ju också en konsekvens av den förändringen som den förra regeringen gjorde för ett antal år sedan.
10: 2018 begränsades IVOs uppdrag till att bara utreda de allvarligaste klagomålen och bara klagomål som vårdgivaren först fått möjlighet att svara på. Flera partier vill se en förändring av det nuvarande systemet. Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Vänsterpartiet uppger att de vill se en översyn av det nuvarande klagomålssystemet. Miljöpartiet vill att förändringarna som Riksrevisionen föreslagit genomförs. Moderaterna och Socialdemokraterna uppger att de inte tagit fram några egna förslag på förändringar. Kristoffer Bergenblock, Centerpartiets sjukvårdspolitiska talesperson, tycker att det saknas politisk handlingskraft.
11: Det har ju inte skett någon sån översyn under den här mandatperioden eller tagit initiativ till att göra någon större översyn. Min förhoppning är ju att Centerpartiet kommer vara med och påverka på ett mycket starkare sätt ifrån efter valet nu i höst, och att vi därmed kan driva på också för förändringar inom det här systemet.
10: Elisabeth Lann, kristdemokratisk sjukvårdsminister, säger att hon vill se en förändring.
9: Jag skulle gärna se att patientens rätt stärks ytterligare, för jag menar att den här förändringen som skedde, det innebar en försvagning.
10: Varför har ni inte genomfört något sådant då under den här mandatperioden när ni suttit vid makten?
9: Vi har genomfört en rad saker under den här mandatperioden och allt går inte att göra samtidigt. Just nu så har IVO otroligt långa handläggningstider och behöver skala upp sin organisation, stärka upp den för att klara av flödet av ärenden överhuvudtaget. Så att man behöver också ha respekt för att vissa saker tar tid att förändra.
8: Reporter Johanna Sjövall. Krisen inom den tyska biltillverkaren Volkswagen riskerar att slå hårt även i Sverige. Enligt Peter Bryntesson, som är vd för FKG, alltså den branschorganisation som finns för de skandinaviska leverantörerna till fordonsindustrin, är tusentals jobb hotade i Sverige.
12: Det kommer innebära uppsägningar och varsel och så vidare även i Sverige, det är jag övertygad om. Här gäller det att vi alla är på tårna lite grann faktiskt och är med och försöker lindra fallet.
13: Ja, krisen i biljätten Volkswagen sprider ringar på vattnet även utanför Tyskland. Och Sverige är inget undantag. Om Volkswagen genomför sina planer på minskad produktion drabbar det leverantörer i Sverige som levererar artiklar och tjänster till Volkswagen. Och problemen med tyska fordonsindustrin kan alltså innebära massuppsägningar under de närmaste 4-5 åren och även i Sverige.
12: Det kommer påverka oss även arbetsmässigt. Om man ser på den europeiska marknaden så tror man att ungefär 350 000 arbeten är i fara i leverantörsleden fram till 2030. Om man räknar om det till svenska siffror så skulle det vara ungefär 20 000 arbetstillfällen i Sverige.
13: Och Volkswagen meddelade idag att försäljningstappet tilltog under andra kvartalet i år. De totala fordonsleveranserna sjönk med nästan 9% under perioden april till juni. Och enligt Volkswagen själva till följd av en kraftigt minskad efterfrågan i Kina. Ferdinand Dudenhoffer är vd för Center for Automotive Research i Tyskland. Och han säger att den krisande tyska fordonsindustrin beror delvis på landets stagnerade ekonomi.
14: Germany is a mess and therefore VW has also the problems in Germany.
13: Tysklands ekonomi är en enda röra och då får också Volkswagen problem, säger Ferdinand Dudenhoffer, och tillägger att Mercedes också ligger illa till och att inom en snar framtid kan även komma besked om personalneddragningar med upp till 10 000 personer hos BMW.
8: Reporter John Pira. Vidare till Spanien nu, det gäller de förödande bränder som pågår i landets sydöstra delar och som hittills har krävt minst 12 dödsoffer.
15: På bilder från nyhetsbyrån Reuters syns hur eldslågorna slår upp ur den torra terrängen och svart rök bolmar mot himlen, samtidigt som brandmän kämpar mot elden. I den populära turistorten Almeria i Andalusien i södra Spanien har nu 12 personer dött till följd av bränderna. Enligt nyhetsbyrån TT tros de omkomna vara utländska turister som försökte lämna området via en annan väg än den anvisade evakueringsvägen och därför fastnade i lågorna. Röda Korsets koordinator i området Fran Vincente säger att många av de drabbade är äldre utländska medborgare och samtidigt får hjälporganisationen många samtal från oroliga anhöriga som inte får tag i sina nära och kära. Ytterligare minst 6 personer har skadats och 19 personer saknas enligt Reuters. På Reuters bilder från brandflyg syns hur hela bergskedjor står i lågor och hur elden närmar sig husen. Enligt räddningstjänstpersonal har omkring 1000 människor evakuerats från det drabbade området. En ambulanshelikopter landar med skadade personer i Sevilla. Sjukhuspersonal lägger en av de skadade på en bår och för över personen till en ambulans och kör iväg mot sjukhuset. Vad som orsakat branden är oklart, men enligt BBC finns det vittnesuppgifter om en nedfallen kraftledning som ska ha varit startpunkten, men det har inte bekräftats av myndigheterna. Bränderna har brutit ut till följd av den värmebölja som härjar i Sydeuropa. Det är den dödligaste branden som drabbat landet på över 2 decennier. Det har också varit rekordhöga temperaturer i området. I Spanien hade man den högsta uppmätta medeltemperaturen sedan 1950 i juni månad. Även i andra delar av Spanien och Europa har skogsbränder härjat i juli med stor förödelse som följd. I Frankrike ska temperaturerna ha skördat fler än 2000 liv. Och i Grekland kämpar fortfarande brandmännen mot eldsvågorna som brutit ut i följd av värmeböljan där.
8: Rapporterade Anna-Maria Holmgren. Nu om beskedet att Ukraina ska få möjlighet att tillverka amerikanska Patriot-robotar.
16: I Moskva tonar man ner beskedet att Ukraina ska få licens för att tillverka amerikanska Patriot-robotar för att stärka sitt luftförsvar. Kreml verkar fortfarande hoppas på USAs president Donald Trump som en mer Rysslandsvänlig fredsmäklare. Vi har inga illusioner, bär inga rosa glasögon. Vi ser en viss motstridighet i USAs agerande, sa Vladimir Putins talesperson Dmitrij Peskov efter NATO-toppmötet som avslutades i veckan. Å ena sidan förser USA Ukraina med vapen, men å andra sidan, sa Peskov, fortsätter USA till skillnad från Europa att driva på för ett slut på kriget. Under NATO-mötet i Turkiet upprepade Donald Trump att han är övertygad om att Vladimir Putin vill ha fred. Samtidigt öste han beröm över Ukraina och sa att Ukrainas attacker långt in på ryskt territorium är en eskalering som kan bidra till ett krigsslut. En missuppfattning, sa Dmitrij Peskov. Ända sedan toppmötet mellan Trump och Putin i Alaska för snart ett år sedan har Kreml talat om någon form av avtal som ska ha slutits där om ett krigsslut på ryska villkor. Men nyligen förnekade USAs utrikesminister Marco Rubio att det slöts något avtal. Samtidigt passar sig Kreml för att direkt kritisera den amerikanske presidenten i hopp om att han åter ska börja lyssna på Ryssland. Den senaste tiden har Vladimir Putin försökt övertyga omvärlden om att ryska styrkor gör stora framsteg i Ukraina. I ett samtal med Donald Trump den 4 juli ska Putin ha sagt att man är på god väg att ta hela den ukrainska Donetsk-regionen. En uppgift många militärexperter bestämt ifrågasätter.
8: Reporter Johanna Melén. Enligt EU-kommissionen måste Meta ändra den beroendeframkallande designen i Facebook och Instagram, annars kan det bli miljardböter. En utredning visar att användandet av de här apparna leder till ett oändligt scrollande, automatiska uppspelningar och annat som göder användarnas känsla av att behöva fortsätta scrolla. En man i 60-årsåldern råkade idag ut för en minst sagt omtumlande händelse i samband med en flygning med Ryanair mellan Grekland och Tyskland. Ett av planets fönster gick sönder och mannen höll på att sugas ut ur kabinen. Han kunde dras tillbaka i sista stund av andra passagerare. Peter Swaffer är pilot och avdelningschef vid Statens haverikommission.
17: Alltså det är extremt ovanligt. Jag har själv flygit liknande flygplan i nästan 20 år. Jag har hört talas om en händelse i USA för ett 10-tal år sedan. Vad som var orsaken bakom, det kan jag inte, vet jag faktiskt inte. Men det var lite liknande. I övrigt så kan jag inte dra mig till minne som något liknande.
18: När ett flygplan är på hög höjd under flygningen är kabinen trycksatt. Och om ett hål uppstår i flygplanskroppen försvinner trycket snabbt. Peter Swaffer förklarar vad som händer.
17: Det skulle innebära att om man får ett hål på planet eller fönsterrutan så vill det som finns där inne tryckas utåt.
18: Den skadade mannen satt in till fönstret och enligt en medpassagerare var hans huvud och axlar utanför fönstret enligt uppgift till Radio Thessaloniki. Mannen fördes till sjukhus efter landningen.
17: Man ska notera att ett fönster i ett flygplan oavsett storlek brukar inte vara särskilt mycket större än ungefär som ett huvud. Så att en människa fysiskt ska försvinna ut därigenom är inte sannolikt. Men man kan såklart skadas illa.
18: Flygbolaget Ryanair har bekräftat att ett kabinfönster skadats och att ett ersättningsflyg sattes in för passagerarna. Och exakt vad som orsakade skadan på kabinfönstret är fortfarande inte klarlagt. Men Peter Swaffer förklarar att man bygger in flera säkerhetssystem för att kunna hantera skador på flygplanen.
17: Allt som man bygger som har med flygplan att göra, då har man ett säkerhetstänk såklart, och man har ett begrepp som heter fail safe. Alltså om du fallerar så ska du göra det på ett säkert sätt.
8: Reporter Julia Eriksson. Närmare 1000 bärplockare har nu beviljats arbetstillstånd i år. Det är en kraftig ökning jämfört med i fjol. Då fick bara 89 bärplockare tillstånd av Migrationsverket, rapporterar SVT. Enligt Migrationsverket är bärplockning en riskbransch när det gäller arbetskraftsexploatering, men flera arbetsgivare har i år kunnat visa att villkoren för bärplockarna är okej. Nu något helt annat.
19: Arenastaden i Solna idag är ovanligt högljudd. Ur högtalarna vid pendelstationen hörs tonerna från världsartisten som ska inta arenan i helgen. Ett stenkast bort utanför arenan sitter ett tiotal hängivna fans i morgonsolen. Och de flesta pratar spanska med varandra. Bad Bunny, som själv är från Puerto Rico, har lyckats samla fans med ursprung från flera central- och sydamerikanska länder. Däribland systrarna Adriana och Andrea de Vera.
20: Det är jätteroligt. Latino community och svenska människor också kommer tillsammans.
19: Att det finns en stark gemenskap bland fansen håller argentinaren Carla Petrelli med om. Hon och de andra fansen på plats har alla samma mål, att komma så nära artisten som möjligt.
21: I'm a huge fan. We are trying to be close to the second stage, so it's where you have a more interaction with him.
19: Och bredvid henne står Barbara Alvarez, som har bott i Lund i 2 år men är från Guatemala.
22: I think his music is just like a reminder of how home feels like.
19: Och hon beskriver att hans musik är som en injektion av energi och lycka.
22: It's an injection of energy and happiness.
19: En som rest långt för kvällens konsert är Melanie Barrio från Italien. Totalt kommer hon ha lagt runt 10 000 kronor på konsertupplevelsen. Men det är det värt, tycker hon.
22: Definitely is a lot, is too much. But I think that is experience that you do one time in your life.
8: Reporter Thea Regell. Ikväll spricker molnen upp över stora delar av landet och i natt rör sig regn in över fjällkedjan och vidare österut över Norrland. Imorgon får Götaland och delar av Svealand och Gävleborg ganska soligt väder och mest uppehåll, men i nordvästra Svealand och stora delar av Norrland regn som långsamt sprider sig åt nordost. 24-28 grader i söder, 12-15 i norr. Producent idag, Ola Henriksson.
23: P1, Sveriges Radio.

0: Jag studerat fredag timme 2.
1: Om bränderna i Spanien där här är den dödligaste skogsbranden hittills.
0: Och vi hör utsände svensken som bekämpar bränderna i Sydeuropa.
1: Storfilmen Odysseen om grekisk hjälten Odysseus får kritik.
0: Inte en enda grek är med och filmen stämmer inte heller med Homeros grundberättelse.
1: Därefter om när vården gör misstag idag är det svårt för patienter att ställa vården till svars när det går fel.
0: Och sen om norske storstjärnan i fotboll Haaland och hans speciella mat- och livsvanor.
1: Han dricker råmjölk och bär rödfärgade glasögon för sömnens skull. Hur vanligt är det med extremare metoder hos extrema idrottsstjärnor?
0: Lasse Johansson och Pia Sjögren i studion.
2: Transmitir desde aquí nuestro pésame, nuestro cariño, nuestro apoyo a todos aquellos que han perdido seres queridos.
1: Spanske kungen Felipe framför sina kondolenser till de som förlorat sina nära och kära i branden i Spanien.
0: Och det är den dödligaste skogsbranden på över 20 år. Den har krävt minst 12 liv och samtidigt så kämpar även Frankrike med bränder och extrem värme.
1: Vi ska höra med en svensk pilot hur lätt eller svårt det är att släcka så här stora bränder.
0: Men först Mats Björklund, chefredaktör på tidningen Sydkusten i Marbella där det brann igår ju. Välkommen till Studio 1. Hallå, är du med oss Mats Björklund?
1: Nej, tekniken viftar med händerna i förtvivlan, han är inte med. Mats Björklund.
0: Okej, då väntar vi då. Vi vänder oss istället då till Frankrike då, som ju också är drabbat hårt av skogsbränder. Och Sverige har genom Myndigheten för civilt försvar bidragit med 2 plan som skickades ner redan i måndags för att hjälpa till att bekämpa bränderna. Och en av dem som arbetar med detta, det är piloten Peter Mattsson. Hallå, är du med?
3: Hejsan, jag är med.
0: Ja, du finns ju i södra Frankrike. Du arbetar med att vattenbomba bränderna. Berätta, hur ser situationen ut just nu? Vilken bild har du?
3: Alltså, den här bilden som jag ser nu idag är att vi har i princip allt under kontroll. Mm. Vi jobbar intensivt i snart 5 dagar med många flygplan, många helikoptrar.
1: Hur många då ungefär?
3: Ja, vi har varit till dels 16 flygande enheter samtidigt. Marktrupperna cirka 800 och 200 brandbilar tror jag, någonting sånt.
0: Berätta hur det går till när ni ska bekämpa, för du lyfter med planet och vad händer sen?
3: Ja, vi startar ju som sagt på Perpignan flygplats där vi är nu. Vi flyger ett skopande flygplan, så vi flyger till närmaste vatten, närmaste sjö helt enkelt. Skopar in vattnet. Tar cirka 20 sekunder och sen så sticker vi tillsammans med en tredje flygplan som leder oss i den här insatsen just den här gången.
0: Mm. Och hur går det till där, Sade? Ni närmar er brandområdet. Hur ser det ut då så att säga?
3: Ja, precis. Man ser det ganska tydligt på rökpelare såklart, och det områden som redan har brunnit. De är ju helt svarta, utbrända. Mm. Sen så koordinerar man ju den här insatsen väldigt noga med att man får besked från marken, insatsledare helt enkelt, som då kontaktar våran tolk i det här ledande flygplanet. De pratar bara franska mellan dem och han ger besked till mig och min andra kollega som sitter i sitt flygplan. Vi är 2 som flyger i formation hela tiden. Och kommer en som vart vi ska attackera branden helt enkelt, där den ger mest effekt.
0: Ja. Och hur nära lågorna kommer ni?
3: Det kan ju vara ganska nära beroende på hur terrängen ser ut. Brinner det i en brant bergssluttning för exempel, då kan ju vi gå nästan ner på lågorna för att pressa ner vattnet i den. Är det platt mark med höga träd så dubbel trädtoppshöjd cirka kunde vara bra, för att man vill ju inte att vattnet ska ha så mycket effekt framåt, utan det ska liksom regna ner på träden så att det kväver elden.
0: Men känner ni av värmen också när ni kommer i planet och så?
3: Egentligen inte så mycket, för vi har ju dels en aircondition i cockpit som kyler ner oss på grund av att det skulle bli alldeles för varmt. Men ibland kan man ju faktiskt känna en liten värmeökning om det är enorma lågor.
1: Och sen när du släpper det där vattnet då blir ju planet plötsligt mycket lättare, antar jag. Hur känns det? Vad händer då? Vad gör du då?
3: Ja, precis. Alltså, det är en form för adrenalinkick egentligen varje gång man släpper vattnet, för att man blir ju 3 ton lättare på 1,3 sekunder ungefär. Mm. Och det kräver en viss manöver med styrspaken för att kompensera nosuppmomentet, som vi kallar det för. Den vill ju liksom stegra sig. Mm. Och när man har lärt sig det här så går det bra, men det kräver lite timing.
0: Är det avancerat det där att kompensera för det där?
3: Ja, det är ju. Dels är det liksom belastningen på planet i sin helhet som är noga. Mm. Och sen hur man flyger planet utifrån droppet. Man måste ha planerat sin väg ut så att man inte träffar några föremål eller ledningar eller vajrar. För vi är ganska noga med att se vart vi släpper. Mm. För det är många ledningar. På den här branden är det faktiskt extremt många kraftledningar och radiomaster.
1: Vad är liksom det värsta som skulle kunna hända som ligger nära till?
3: Ja, alltså flygmässigt sett, vi har ju en ganska god fart på flygplanet framåt, så det är ingen större fara. Men det som kan vara, det är turbulensen, att man kan bli slängd. För de här eldsvådorna är ju så pass kraftiga så att även fast den här maskinen väger 7,3 ton och har nästan 20 meter spännvidd, så vi blir slängda som ett löv. Mm. Och man måste vara reaktiv, alltså väldigt snabb på rodren för att kunna kompensera vid såna här hastiga turbulenssmällar då. Det är väl det som är det farliga när man är på riktigt låg höjd. Mm. Ibland kan vi vara nere på som sagt 4-5 meters höjd.
0: Men du nämnde att det här var adrenalinkickande också. Hur då?
3: Jo, men dels alltså, när vi blir aktiverade så får du en pulshöjning. Det får egentligen alla. Vi blir fokuserade. Det kräver en jättefokus från starten helt enkelt. Så, varje flygning kan ju vara upp till 3 timmar, kanske 3:20. Mm. Och hela tiden så måste vi spana efter andra plan, mark, alltså hinder och även där vi hämtar vatten. Det kan ju vara folk som badar, båtar, brygger, fisknät och bojar. Så att vi blir ganska trötta efter en 3 timmars flight, speciellt i den här värmen. Igår var det ju 42 grader varmt. Så att vi dricker vätskeersättning, vi håller oss så vi kan helt enkelt för att vara fit for fight då.
1: Nu har vi med oss Peter Björkman, chefredaktör på tidningen Sydkusten i Marbella, där det brann igår.
0: Mats Björkman,
1: tack Lasse och förlåt Mats.
4: Så, tredje gången.
1: Ja, just precis. Hej Mats, hur är läget i Marbella idag?
4: I Marbella är det lite lugnare idag. Vi fick ju vår dos av naturbrand igår. En del av betalmotorvägarna fick stängas av och över 1000 personer fick evakueras. Det är några som fortfarande är beordrade att hålla sig inomhus i närmaste området. Men den branden är under kontroll. Men det är ju nu i Almeria som den stora tragedin har utvecklat sig här under de sista timmarna.
1: Berätta mer.
4: Ja, det är alltså igår eftermiddag så startade en brand nära en väg som från början inte verkade vara anmärkningsvärt stor. Men det har varit så kraftiga vindar förutom de extremt höga temperaturerna med den här andra värmeböljan vi har nu för sommaren. Att de spred sig väldigt snabbt. Den fick ett väldigt snabbt utvecklingsförlopp och på bara 2 timmar så gick den här eldfronten 15 kilometer fram. Mm.
1: Och det är så vitt vi har kunnat få till oss 12 döda, omkring 20 personer som saknas. Vad vet man om de människor som omkommit?
4: Det man vet är att de flesta är utlänningar och myndigheterna försöker vara respektfulla och försiktiga. Men man kan läsa mellan raderna att det förefaller som att i flera fall så kunde de här dödsfallen ha undvikits om personer hade åtlydit myndigheterna när de fick en tidig evakueringsorder. Det var när personer inte lämnade sina hem omedelbart som de sedan tog fel beslut och gav sig ut och blev omringade av lågorna. Så flera omkommit i sina bilar.
1: Och körde åt fel håll eller tog fel vägval eller?
4: Precis, man talar om att de alltså körde åt ett annat håll än vad myndigheterna har beordrat och rekommenderat.
1: Men gör man sådana evakueringsorder på engelska också eller andra språk som turister kan tänkas kunna i Spanien?
4: Ja, det kan man ju analysera. Den här situationen är ganska ny på det sättet att det är flera utlänningar som är inblandade, och det kan man väl konstatera att ofta så kan det vara lite sådär med spanjorernas engelska kunskaper. Så att det kan vara språkförbittring, det kan också vara kanske nonchalans från vissa som tycker att de vet bättre eller de vill inte lämna sina tillhörigheter.
0: Att det är utländska medborgare som har omkommit, vilka reaktioner har det fött?
4: Här i Spanien och framförallt Andalusien så är man ju oerhört solidariska och gästvänliga, så att man gör ingen åtskillnad egentligen, utan det är både spanjorer och utlänningar som har drabbats. 4 stycken väldigt allvarligt skadade har flugits med helikopter till specialsjukhus i Sevilla. Så att mer kanske sidodebatten kan vara det här i vilken utsträckning som man respekterar myndigheternas direktiv.
0: För myndigheterna har väl fått kritik också. Vad är det som man kritiserar?
4: Just nu med den här branden så försöker de olika institutionerna visa enighet. Spanien är ett väldigt splittrat land på det sättet att vi har ju både en centralregering, sen har vi då ett regionstyrelse i Andalusien, sen har vi även provinsstyrelser och kommunansvariga. Ofta är det från olika partier och det kan uppstå schismer om man försöker skylla eventuella brister på varandra. Än så länge så har vi sett en samstämmighet här, att alla försöker intyga att man gör allt vad man kan. Branden är fortfarande utom kontroll. Mm.
1: Vet man någonting, eller vad vet du hittills? Har du hört något om orsaken till den här stora branden från igår?
4: Ja, det indikerades från början att det skulle röra sig om en elstolpe som ska ha fallit omkull och antänt den extremt torra marken. Mm. Men elbolaget förnekar att de skulle ha något ansvar för den. De säger till och med att det fanns ingen ström i den kabeln, så de säger att det inte är troligt att det startade där. Men det är fortfarande huvudteorin.
1: Ser du framför dig att det kan bli en hemsk brandsommar i Spanien, eller är det här snart över om du får sia?
4: Det är alltså över nästan 500 brandbekämpare, inkluderat militära experter, som just nu arbetar med att försöka få lågan under kontroll. Det är helt avgörande klimatförhållandena. Vi har den här olyckliga cocktailen att vi har alltså extrema temperaturer, vi har väldigt torr mark och låg luftfuktighet och dessutom väldigt hård vind. Den har dessutom vänt sista timmarna, så att nu har man fått evakuera ytterligare flera hundra personer från andra områden som nu plötsligt har hamnat i farozonen.
0: Ja, förstår du. Vi kan väl höra igen med Peter Mattsson då, en av de svenska piloter som är med i grannlandet Frankrike och bekämpar bränderna där. Alltså, är det någon skillnad att bekämpa en stor skogsbrand i Sverige jämfört med i Frankrike nu?
3: Ja, det är det. På grund av att, vad ska man säga, det är 2 olika vegetationstyper, vill jag väl påstå. I Sverige så brinner det mera kontrollerat. Medan här i Frankrike och Spanien så har man en mycket, mycket torrare vegetation. Speciellt nu, som man sa, när det är supertorrt och hög värme. Så att den sprider sig ju oerhört fort. Mm. Vilket gör att det är ganska svårt att hejda. Men i Sverige, så de bränder jag har varit på, så är det, man har några timmar på sig att hejda där. Det är lite lugnare förlopp.
0: Och här går det på, ja, när det säger oerhört fort, vad betyder det?
3: Alltså, det vi såg igår här på flygplatsen, vi var vittne till alltså en brand som startar här borta på andra sidan landningsbanan helt enkelt, och gick 1,5 kilometer på, ja, det tog 12 minuter.
0: Okej, hur gjorde ni då?
3: Vi satte in allt vi hade. Flygplatsbrandchefen här, han satte in 13 flygplan och 2 helikoptrar, och alla brandbilar på flygplatsen gick ut och körde. Så att vi saxade in igår kväll, så hade de den under kontroll, otroligt nog.
1: Mm. Vad tur det var nära den gången kanske.
3: Ja.
1: Peter Mattsson, svensk pilot på flygplatsen i Perpignan, och som är med för att bekämpa bränderna i södra Frankrike. I studio 1 också Mats Björkman, chefredaktör på tidningen Sydkusten i Marbella. Who's looking after your wife and son? Do you see? My dad is coming home. Ja, så där låter det ur trailern för filmen, storfilmen
0: Odysseen av regissören Christopher Nolan. En film som bygger på Homerus antika epos om hjälten Odysseus irrfärder.
1: Det här är en kändisspäckad film. Odysseus spelas av Matt Damon och hans hustru Penelope spelas av Anne Hathaway.
0: Och filmen möter dock kritik bland annat för att inte en enda grek är med i den här filmen.
1: Alexandra Pascalido, journalist, författare och dramatiker, med oss nu från Grekland. Hej, hej!
5: God dag allihopa!
1: God dag! Du är en av dem som uttalat kritik mot saknaden, att det här saknas grekiska skådespelare i den nya filmen Odysseen. Varför då?
5: Ja, nej, men jag liksom väldigt många andra ställer mig helt enkelt frågande. Alltså jag måste först och främst klargöra att jag försvarar Christopher Nolans frihet, den konstnärliga friheten att göra sin tolkning. Homeros och Odysseus tillhör hela världen. Det är liksom ett gemensamt världsarv helt enkelt. Men det är ändå anmärkningsvärt hur världen älskar det antika Grekland, filosoferna, myterna, templen och öarna. Men de glömmer ju ofta att Grekland faktiskt också är ett levande land med riktiga greker och konstnärer och skådespelare. Så det är det som jag och väldigt många som jag pratar med här i Grekland också vänder sig mot. Alltså snarare undrande. Så det handlar inte, kritiken handlar inte om det här högerpopulistiska narrativet, att man vänder sig mot att det är en svart skådespelare eller varierande identitet eller vad man nu ska kalla.
0: Vi kan komma till det
5: hur
0: strax.
5: Grekerna har raderats.
0: Ja, men vad är det som, det är ju ändå hyggligt bra skådespelare med så att säga. Vad är det man missar med att inte med några, alltså vad är det man missar med att inte grekiska skådespelare?
5: Men alltså det anmärkningsvärda, det är att man raderar. Man använder kulturen, kulturarvet, landskapet, berättelsen, allting. Men raderar de livslevande konstnärerna, skådespelarna, alla de som finns här. Det är fascinerande hur man lyckas göra det. I tider när man också vill väldigt gärna tala om representation och mångfald. Och tala om att det här är en global berättelse.
1: Men vilka grekiska
5: global berättelse, missa grekerna.
1: Men vilka grekiska skådespelare hade slagit sig in i den här amerikanska storrullen som ska rädda biograferna både i Sverige och många andra
5: och
1: länder har
5: just,
1: i år?
5: Just denna fråga avslöjar denna blinda fläck. Alltså att vi tror att alla skådespelare som är värda skådespelarpriser är Hollywoods. Det är amerikanska skådespelare. Och faktum är att så är det inte. Man kan åka till Epidavros och se antika dramer och Medea framföras av helt fantastiska grekiska skådespelare. Och i den grekiska diasporan finns också namnkunniga skådespelare, inte minst i Hollywood. Men problemet är, och den frågan som jag tycker är värd att diskutera, alltså som en kulturarbetare, då inte som en ultranationalistisk grek, är hur man kan radera ett helt folk. Det är ungefär som att man skulle säga, åh, vi ska filmatisera en samisk saga, men ingen same ska få vara med. Eller en nordisk myt, eller en vikingasaga, men inga svenskar, eller kanske framförallt norrmän, får vara med. Det är det som väcker vrede bland vissa i Grekland. En annan regissör som jag talade med idag, och som också är skådespelare, otroligt etablerad, han tyckte också att filmen är åldersdiskriminerande bland annat. Han fräser över att den sköna Helena, drottning av Sparta, mor till två barn, rövas bort och tas till Troja. Hon ska då vara i 50-årsåldern. Han tycker att nej, det är ett åldersdiskriminerande för att man inte har äldre kvinnor som får vara med här. Så att
1: Vad tänkte du, Lasse?
5: Mycket kritik.
0: Jag förstår. Men jag tänkte bara det där, du säger då att det grekiska diskrimineras. Vad är din teori om varför det är så då?
5: Det har jag inte sagt för nu. Jag sa inte diskrimineras, jag sa raderas.
0: Ja, men raderas. Vad är din teori om varför då? Ja.
5: Nej, men alltså det måste ju vara någon slags hollywoodsk brittisk-amerikansk maktfullkomlighet,
0: okay,
5: eller idén om någon slags kulturell extraktion. Jag vill inte prata om kulturell appropriering, att man bara tar för vana att bara plocka andras berättelser och göra dem till sina egna. Absolut inte, för det här är vårt gemensamma arvegods. Men det är en kulturell extraktion, alltså man använder platsen, myten, symbolerna, prestigen, kraften i de här myterna, och så lämnar man de här stackars människorna utanför alla betydelsebärande synliga roller. Mm. Det är häpnadsväckande Hollywood.
1: Och lite som Alexandra Pascalido var inne på i början av samtalet, så är kritiken bredare än så mot den här filmen Odysséen av Christopher Nolan. Personer som till exempel Elon Musk har kritiserat den för att ett flertal skådespelare är svarta. Ida Östenberg, professor i antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet. Hallå där!
6: Hej, hej.
1: Du har skrivit en artikel om det här i Dagens Nyheter. Mm. Varför är Musk och company så upprörda?
6: Ja, det hänger faktiskt lite ihop med det Alexandra säger också. Och jag tror att det hon pratar om har historiska rötter som allt annat. Men det här har ju att göra med... Alltså, filmen har inte ens visats än. Folk, särskilt på ytterhögerkanten, på sociala medier och särskilt på Musks egen sociala plattform X, är... Om grekerna är upprörda så är ytterhögern rasande. Och det har att göra med hudfärg. För det är inte andra saker som är problematiskt. Och det är inte problematiskt heller att exempelvis Matt Damon har ett skotskt påbrå och spelar grek och så vidare. Så det har precis med det här svarta att göra. Mm. Och det faller in i en större berättelse som Elon Musk och den så kallade manosfären driver. Nämligen att det här är rasism mot vita, det är ett angrepp och en våldtäkt mot den västerländska traditionen. Och det här knyter också an till Emily Wilsons översättningar som Nolan specifikt också hänvisar till, för att hon drabbades av exakt samma sak när hon gjorde en ny översättning av de homeriska verken. Så det hänger ihop med det också. Och det här, det kan ju vara lite pikant detalj i det hela, är ju att de senaste dagarna så har Tom Holland, alltså inte skådisen Tom Holland, som spelat Telemakos utan historikern Tom Holland, då har sagt på en förhandsvisning att han är jätteförtjust i den här filmen. Och då stormar Elon Musk in och berättar för honom att han minns han är okvädningsord. Okay. Så att det här, och det är ju nästan lite komiskt, men samtidigt så finns det i de här rörelserna också ett starkt våldskapital som är kopplat till den här idén med den vita antiken, den krigiska antiken, bronsåldern, Homeros, men också Sparta och Rom. Och det är därför som exempelvis vi i stormningen av Kapitolium kunde se

0: traditioner.
1: Idén har långa traditioner.
0: Men
1: hur det handlar om att var man... antiken?
0: Den var ju inte det. Det är ju det som är grejen. Och det har vi vetat i 250 år minst. Men en intressant sak är ju faktiskt att varje gång jag är ute och håller föreläsningar så är det detta man reagerar mot. Var den verkligen färgglad? Vi trodde den var vit. För vi är omringade av vita klassicistiska skulpturer. Washington, Sergel, Canova, Bernini, gipser, vilket museum som helst. Mm. Så att även för oss antikhistoriker så kan det vara svårt att tänka bort det där. Men då är ju poängen att det inte bara är arkitektur och skulpturer som enligt den här fiktiva antikbilden är vita, utan det är också människor. Mm. Det är statyerna, kropparna är vita, alltså är också människorna som vita och överlägsna andra kulturer. Och det i sin tur utvecklades på olika sätt, exempelvis under 1800-talet när europeer åkte till Grekland för att delta i frihetskampen. Mm. Då blir det här en kamp mellan väst och öst. Mm. Och när man då kommit med det här romantiska bagaget, den klassiska storhetstiden och Fidias och hela detta kittet, och så såg man dagens greker. Eller då 1800-talskriget, så tänkte man, herregud, de är ju inte alls vita och upphöjda, utan bara liksom bondiga och smutsiga. Och, nej, de ingår inte i den här antikbilden. Det är också därför de inte har plats här, som det som Alexandra pratar om.
2: Jag tror att Alexandra Pascalido, du vill in där och kommentera något.
3: Ja, jag tycker att det är fantastiskt att få samtala med Ida också. Och framförallt så är det ju precis som vi säger, alltså antikens Grekland var ju en kulturell korsväg där migration pågick för fullt och så vidare. Så där fanns ju den här mångfalden. Jag tycker också att det är väldigt fascinerande hur den här extremhögern också är så identitetspolitiskt besatt fullkomligt. Mm. För ett annat klagomål och raseri handlar ju också om Achilles, som är den största, den mest snabbfotade hjälten enligt Homeros, och som nu gestaltas av en skådespelare som de inte tycker är värdig. Så det finns liksom, de har hängt upp sig på olika såna här identiteter. Och jag tror att det är för att vi har inte så många gemensamma berättelser, speglar för vår tid, där vi kan enas och referera till. Och då blir det här ett slagfält som jag tycker också tar upp så många intressanta aspekter, bland annat den här mäktiga filmindustrin som hämtar berättelser och symboliskt kapital från en kultur, som tjänar pengar och prestige på det här materialet och samtidigt raderar men också ser ner på konstnärer. Alltså grekerna har ju också varit lite grann ett väldigt stigmatiserat folk, så känner vi. Det är inte så att vi bara är lättkränkta, det är vi också, och väldigt stolta, men man känner att vi exkluderas, man snor parten om priserna, hänger upp dem på British Museum.
1: Ida Östenberg, får jag fråga dig på slutet, är det här positivt med en stor film som väcker de här,
0: den här
1: hårda debatterna och samtalen?
0: Ja, den här debatten kan du vara utan, men jag vill faktiskt också ytterligare skärpa det Alexandra säger, för att det handlar liksom inte bara om identitet, utan det handlar om biologi, rastänkande som har liksom poppat upp ur historiens avskrävde nu igen. För att under tidigt 1900-tal, och det här fick ju liksom ytterligare skjuts med Mussolini och Hitlers ideologier, så hittade man på en idé om att grekerna, de klassiska grekerna, egentligen kom från norr. Så de riktiga klassiska grekerna är nordbor, eller åtminstone helvita västerlänningar. Så att vi hänger ihop inte bara kulturellt utan ideologiskt med den här gruppen.
2: Många.
0: Och det har fått då ytterligare fart på grund av 9/11, flyktingkrisen, Trump och så vidare. Och det faller in i någonting som Elon Musk också är helt upptagen av, nämligen att vi måste föda mer barn i väst så att inte folkutbytet med den mörkare.
2: Många trådar att dra i här. Tack så mycket, Ida Östenberg, professor i antikens kultur och samhällsliv i Göteborgs universitet, och Alexandra Pascalido, journalist, författare och dramatiker.
1: Idag kan det vara svårt för patienter att ställa vården till svars för misstag. Ekot har tidigare berättat om Lasse som fick en felaktig demensdiagnos.
2: Trots att diagnosen blev fel gjordes ingen Lex Maria-anmälan.

0: av sjukhuset i Västerås och IVO valde att inte inleda någon utredning.
1: Lasses dotter Anna Larsson tycker att det känns konstigt att ingen behövt ta ansvar för det som hände hennes pappa.
2: De här är ju fina, ja.
3: Jättefina.
4: Lasse har varit bildlärare och konstnär. Vi bläddrar bland teckningar han gjort under sin sjukdom.
2: Så här har han ju börjat dutta med pennan med sådär. Och där.
4: Flera av teckningarna ser ut som om de gjorts av hans egna elever i grundskolan, säger hans fru Marie-Louise Wallén Larsson.
2: Men det är liksom inte... Det är inte Lasse, tycker inte jag. Eller hur, Anna? Det här är ju inte Lasse. Så då var man ledsen. Jag var ledsen då när jag fick se de här. Jag tänkte, men vad är det här nu han håller på med? Men nu är det så här.
4: Sedan Lasse blev sjuk för 5 år sedan har Marie-Louise och Lasses dotter Anna Larsson fått ta hand om honom. Ekot har tidigare berättat om deras kamp för att Lasse skulle få rätt diagnos och vård. Lasse fick diagnosen Alzheimers sjukdom med vaskulära inslag på geriatriska mottagningen på Västmanlands sjukhus i Västerås. I Lasses journalanteckningar som Ekot tagit del av står det, citat, patientens anhöriga undrar över ytterligare utredningar, vilket inte är aktuellt då diagnosen är klar, slut citat. Lasse sattes in på en medicin mot Alzheimers sjukdom, men fick biverkningar.
2: Han låg som ett spädbarn och hade ångest, ville inte leva och så vidare och så vidare.
4: Till slut fick Lasse en så kallad second opinion på Akademiska sjukhuset i Uppsala som menade att bilden inte stämde med Alzheimers sjukdom. Lasse fick istället diagnosen frontallobsdemens och när han slutade med medicinen mot Alzheimer blev han mycket bättre, säger Marie-Louise. Marie-Louise och Anna ville att vården skulle lära sig av misstaget. Och här började en ny kamp.
5: Det är fel diagnostiserat och det är fel medicinerat. Då måste det ju få konsekvenser.
4: När man som patient är missnöjd med vården ska man i första hand vända sig till vårdgivaren. Marie-Louise skickade flera frågor om det som hänt till geriatriska mottagningen i Västerås. Men hon tyckte inte att hon fick svar. Då vände hon sig till patientnämnden på Västmanlands sjukhus. Patientnämnden ska ha en medlande roll mellan patient och vårdgivare när något gått fel. Men det blev ingen medling, säger Marie-Louise.
2: De skulle ju ställa de här frågorna som vi inte fick svar på. Och på något sätt så skulle vi väl fått några svar, men det fick vi inte.
4: Istället kom ett brev från den dåvarande verksamhetschefen på geriatriska mottagningen i Västerås, berättar dottern Anna.
5: Man skrev att man beklagade att man hade uppfattat vården hos geriatriken på minnesmottagningen i Västerås var bristfällig. Men man uppgav också att man hade fått vetskap om att vi ansåg att göra en anmälan till IVO, så den väntade de på istället.
4: Anna och Marie-Louise vände sig till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som är den myndighet som har till uppdrag att granska vården. Men IVO valde att inte inleda utredning. Jag har ju frågor som rör 2 klagomål som kommit in till er.
3: Just det.
4: Och då ska vi se, det första är ifrån Marie-Louise Wallén Larsson. Pernilla Persson Nia är avdelningschef på IVO. För att IVO ska inleda utredning måste vårdgivaren först fått möjlighet att svara på kritiken.
3: Som jag läser klagomålet nu i efterhand så finns det saker som hon klagar på som har hänt efter det att verksamheten och patientnämnden har tagit del av klagomålet.
4: I sitt klagomål till IVO skickade Marie-Louise med brevet från verksamhetschefen på geriatriska mottagningen. I det beklagar verksamhetschefen att man trots omfattande kommunikation inte lyckats förmedla det familjen förväntat sig och skriver, citat, vi kommer invänta IVOs utredning, slut citat. Men trots det ansåg inte IVO att vårdgivaren fått möjlighet att svara på kritiken i sin helhet. När Marie-Louise fick sitt avslag från IVO skickade Anna in ett klagomål, men inte heller det utreddes.
3: Och den bedömning vi gjorde då var att där inte framkom så allvarliga brister så att det ligger inom vårt utredningsuppdrag.
4: Men Lasses anhöriga tyckte ju att det här var allvarliga biverkningar. De såg ju hur dåligt Lasse mådde. Vart ska de vända sig då om ni inte vill utreda det eller kan utreda det?
3: Ja, det är ju vårdgivaren som har ansvar för vården och också ska hantera klagomål som kommer in.
4: Ivo hänvisar alltså tillbaka till vårdgivaren igen. Marie-Louise tycker att det känns hopplöst.
2: Det är ju bara Kafka, hela skiten.
4: Anna och Marie-Louise är inte ensamma. 80% av klagomålen som kom in till Ivo förra året ledde inte till någon utredning. Sofia Åkerman, doktor på juridiska fakulteten vid Lunds universitet, säger att det är politiska beslut som ligger bakom. Ivo fick in så väldigt många klagomål att de inte klarade att utreda alla. Och då valde politikerna att begränsa Ivos uppdrag.
6: Man har ju liksom gjort en bedömning idag att tillsynens resurser ska fokuseras på de här särskilt allvarliga fallen. Men det innebär ju också att många patienter och närstående är utelämnade till vårdgivaren. Vårdgivarens goda vilja att hantera klagomål och lära av felhändelser.
4: Idag bygger klagomålssystemet på att vården själv vill och tar ansvar för att lära av sina misstag. Allvarliga vårdskador eller risk för allvarliga vårdskador ska vården själv anmäla till IVO i en så kallad Lex Maria-anmälan. Med allvarliga vårdskador menas skador som gett livslånga men eller lett till ett betydligt ökat vårdbehov. Anna och Marie-Louise tycker att det Lasse varit med om borde Lex Maria-anmälts, men sjukhuset har inte gjort det. Man kan säga att det är ganska hårda krav för att det ska vara Lex Maria. Och då undrar jag, den här beskrivningen, tycker ni att den stämmer med det som Lasse drabbats utav?
5: Ja, verkligen. Det står ju, eller risk för allvarlig vårdskada. Lasse ville inte leva, han ville dö. Det var ju på grund av de här biverkningarna i och med att han hade fått fel medicin. Därför att man hade fel diagnostiserat honom. Så det är ju klockrent.
4: Den personen som var verksamhetschef på geriatriska mottagningen på sjukhuset i Västerås när Lasse fick sin diagnos jobbar inte kvar och hänvisar till den nuvarande verksamhetschefen Armin Hashemi. Han vill inte uttala sig om det enskilda fallet på grund av sekretess, men skriver till Ekot att man gör Lex Maria-anmälningar om kriterierna för allvarlig vårdskada uppnåtts. När Ekot frågar om det gjorts någon Lex Maria-anmälan på avdelningen under de senaste 10 åren är svaret nej. Vårdskador som inte uppfyller kriterierna för Lex Maria ska utredas av vårdgivaren själv. Marie-Louise säger att hon trots omfattande kommunikation är osäker på om sjukhuset gjort någon egen utredning kring det som hände Lasse. Men hennes bild är att det inte gjorts.
2: Det är så jag har uppfattat det, att man anser inte att de har gjort något fel.
4: Verksamhetschefen på geriatriska mottagningen Armin Hashemi svarar inte på om det som hänt Lasse utretts som vårdskada på sjukhuset. Han hänvisar till sekretess. Inte heller patientnämnden på Västmanlands sjukhus i Västerås uttalar sig om det enskilda fallet utan hänvisar till sekretess. Sofia Åkerman, forskare på Lunds universitet, säger att ingen vet om det nuvarande systemet som bygger på att vården ska utreda sig själv fungerar.
6: Vi ser ju bara de anmälningar som har kommit in till IVO enligt Lex Maria till exempel. Men vi ser ju inte de händelserna som inte har anmälts. Så därför så finns det ju förmodligen ett väldigt stort mörkertal av händelser som vare sig utreds eller anmäls enligt Lex Maria.
4: Hon säger att det som Lasse, Marie-Louise och Anna gått igenom visar på ett större problem. Det är känt att patienter upplever klagomålssystemet som krångligt och det kan få allvarliga konsekvenser, säger Sofia Åkerman.
6: Om patienter och närstående upplever det meningslöst för att klagomålssystemet ändå inte leder till någonting, då förlorar ju hälso- och sjukvården och myndigheterna en källa till information om var problemen ligger.
4: Det är änglar också här.
7: Ja, det är mycket änglar.
4: Jag är med Lasse i hans ateljé. När jag träffade honom förra sommaren kunde han fortfarande berätta om sin konst.
7: Mm.
4: Det ser ut lite grann som en fågel, tycker jag.
7: Ja, det gör det.
4: Lasse har fått ett skadestånd av LÖF, regionernas försäkringsbolag. I beslutet står det att den fördröjda diagnosen och medicineringen som ledde till biverkningar orsakat psykiskt och fysiskt lidande. Sedan en tid tillbaka har Lasse svårt att prata och förstå. Men trots sorgen över Lasses sjukdom har Anna och Marie-Louise fortsatt att kämpa för att vården ska ta ansvar för det som blev fel. Marie-Louise säger att deras kamp också är för dem som inte orkar eller kan föra sin egen talan.
2: Det här är ju inte bara för Lasse, utan det är över hur det funkar samhället. Det funkar inte. Och det här måste man ta på allvar.
0: Reporter här, det var Johanna Sjövall, och hela reportageserien finns att höra på webben. Och nu i studiet om mat, dryck och elitfotboll.
8: I'm super happy. Have you got milk?
9: Of course I've
8: got milk. Yeah, good.
9: Do you know what else we've got? Beef. We've got tomahawk. Do the milk.
8: You need a little bit of this in milk. Superfood as well. It's good for us. It's good for our stomach. It's good for our skin. Good for our bones and muscles. That's why I drink it. I'm super happy. Excellent. I expected only milk, and we went out with a lot of steak, milk and honey.
1: Perfect. Norges superstjärna i fotboll, Erling Haaland, på ett lantbruk utanför Manchester där han handlade råmjölk, honung och rött kött. Han är ju en nyckelspelare i norska mötet imorgon mot England i fotbolls-VM.
0: Och han är också känd för noggrann mathållning, men också för möjligen lite ovanliga träningsmetoder. Han har en kryoterapikammare, han bär ibland syrgasmask för återhämtning, röda glasögon på kvällarna för att sova bättre på natten. Göran Kente har vi med oss, du är forskare i idrottspsykologi på GIH. Välkommen till Studio 1.
10: Tack så mycket. Spännande att vara med.
0: Ja, allmänt det här med kryoterapi och syrgas och röda glasögon med mera. De här metoderna, vad tänker du?
10: Det är ju så att de absolut bästa idrottarna, de är ju beredda att göra lite extra. Och många av de här har ju ganska tunt med evidens i dagsläget för att det ska prestera bättre inom elitidrotten. Samtidigt så jagar ju alla små fördelar, inte minst inom just temat återhämtning på alla sätt och vis.
0: Och menar du att det här är ganska vanligt då bland elitidrottare? Har du någon uppfattning om det?
10: Ja, men det är ju så att de här riksen man använder sig av, det är ju faktiskt ganska mycket som pågår, och det finns ju kommersiella intressen, och som ni pratar om, både träningsmetoder, mat och dryck, kyroterapi och kompressionskläder. Det är många som provar på väldigt många olika metoder.
0: Uh-huh.
10: Och återigen, det är ganska många av de här som än så länge inte har någon riktigt tung evidens för att det ska faktiskt förbättra prestationsförmågan inom elitidrotten.
1: Men funkar det lite grann, tror du?
10: Man kan väl säga så här att det finns ju också någonting som handlar om att tro på det man gör. Och då finns det ju en placebo som ibland boostar saker och ting faktiskt ganska ordentligt. Och placeboeffekten är ju väldigt väl utforskad inom medicin. Och så finns det ju en motsatt effekt som handlar om nocebo. Det vill säga att det man inte tror på kan faktiskt ha en negativ effekt. Men tror man väldigt starkt på någonting det man gör, så kan man ha en positiv placeboeffekt. Definitivt.
0: Jag tänkte, han är ju ganska noga med maten också. Råmjölk dricker han. Det är också omdiskuterat. Men att vara så här rigorös som man tycks vara, vad säger det om hans psyke?
10: Man kan väl säga att de allra bästa idrottarna, oavsett vilken idrottsgren, om det är fotboll eller individuell idrott, de är ju beredda att göra det lilla extra. Och det som är intressant, det är också att de oftast väljer att gå sina egna vägar.
0: Mm.
10: Och faktiskt gå lite grann bortom den evidens som finns och gör någonting lite extra. Och det är någonstans egentligen hela elitidrottens DNA, att man vill testa, man vill göra lite extra, lite mer än sina konkurrenter, och med det skaffa sig konkurrensfördelar och bli bättre och bättre. Det är ju någonstans det elitidrotten går ut på.
0: Mm. Men finns det något knäppt med det?
10: Ja, en elitidrott kan man vrida och vända på. Det är ju ingen normal verksamhet för en normal...
1: Oops.
0: Nu tappade vi tyvärr kontakten med Göran Kentu, forskare i idrottspsykologi, och vad vi pratade om, det var ju då stjärnan Haaland, norska stjärnan Haaland med lite speciella träningsmetoder och förhållningssätt till att bli bättre. Jag tror inte att vi får fatt i Göran Kentu igen. Vi får helt enkelt säga tack så länge. Forskare i idrottspsykologi är han på GIH, gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Ja, vad ska vi göra nu?
1: Nu avar vi våra program och så lyssnar vi på en trailer om något kommande radioprogram om en halv minut eller så.
0: Okej, producent idag, det var Petter Ljunggren.
1: Och Ekot börjar om en minut med Per Edberg. Vad berättar du om idag?
11: Ja, jag kommer berätta om den här väldigt konstiga historien med mannen som höll på att sugas ut ur ett flygplansfönster. Det hela slutade väl, men det hade kunnat gå väldigt illa.
1: Det ser vi fram emot. Efter Ekot 5/6 så kommer en dokumentär här i Sveriges Radio P1 om den finlandssvenska mystiken Ior Bock, som menar att mänsklighetens urhem fanns i Finland. Vi heter Lasse Johansson och Pia Sjögren. Gör vi.
0: Nej, nu hinner vi inte med den här programinformationen som vi hade tänkt att hinna med. Några ord till om den här mystiken Ior Bock, för han menade bland annat att mänsklighetens urhem, det fanns i Finland, och om honom hör ni alltså 5/6 efter Ekot. Nu Per Hedberg, nu får du berätta allting.
11: Tack för det, Lasse. 17:15 Ekot fredag hör sjukvårdsministern om att så få anmälningar utreds av IVO. Volkswagens nedskärningar i Tyskland kan hota tusentals svenska jobb. Och 60-årig man nära att sugas ut genom ett flygplansfönster. Det är rubrikerna i 17:15 Ekot idag. Och allra först till vår granskning av anmälningarna inom vården. 80% av de klagomål som patienter och anhöriga skickade in till IVO i fjol ledde aldrig till några utredningar. Och det här bekymrar sjukvårdsministern, kristdemokraten Elisabeth Lann.
12: Jag är ju bekymrad över att det är så få klagomål som utreds. Och det är ju också en konsekvens av den förändringen som den förra regeringen gjorde för ett antal år sedan.
4: 2018 begränsades IVOs uppdrag till att bara utreda de allvarligaste klagomålen och bara klagomål som vårdgivaren först fått möjlighet att svara på. Flera partier vill se en förändring av det nuvarande systemet. Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Vänsterpartiet uppger att de vill se en översyn av det nuvarande klagomålssystemet. Miljöpartiet vill att förändringarna som Riksrevisionen föreslagit genomförs. Moderaterna och Socialdemokraterna uppger att de inte tagit fram några egna förslag på förändringar. Kristoffer Bergenblock, Centerpartiets sjukvårdspolitiska talesperson, tycker att det saknas politisk handlingskraft.
13: Det har ju inte skett någon sån översyn under den här mandatperioden eller tagit initiativ till att göra någon större översyn. Min förhoppning är ju att Centerpartiet kommer vara med och påverka på ett mycket starkare sätt ifrån efter valet nu i höst, och att vi därmed kan driva på också för förändringar inom det här systemet.
4: Elisabeth Lann, kristdemokratisk sjukvårdsminister, säger att hon vill se en förändring.
12: Jag skulle gärna se att patientens rätt stärks ytterligare, för jag menar att den här förändringen som skedde, det innebar en försvagning.
4: Varför har ni inte genomfört något sådant då under den här mandatperioden när ni suttit vid makten?
12: Vi har genomfört en rad saker under den här mandatperioden och allt går inte att göra samtidigt. Just nu så har IVO otroligt långa handläggningstider och behöver skala upp sin organisation, stärka upp den för att klara av flödet av ärenden överhuvudtaget. Så att man behöver också ha respekt för att vissa saker tar tid att förändra.
11: Sjukvårdsministern, kristdemokraten Elisabeth Lann, och reporter här var Johanna Sjövall. Krisen inom den tyska biltillverkaren Volkswagen riskerar att slå hårt även i Sverige framöver. Enligt Peter Bryntesson, som är vd för FKG, som är branschorganisationen för de svenska leverantörerna till fordonsindustrin, är tusentals jobb i Sverige hotade.
14: Det kommer innebära uppsägningar och varsel och så vidare, även i Sverige, det är jag övertygad om. Här gäller att vi alla är på tårna lite grann faktiskt och är med och försöker lindra fallet.
15: Ja, krisen i biljätten Volkswagen sprider ringar på vattnet även utanför Tyskland. Och Sverige är inget undantag. Om Volkswagen genomför sina planer på minskad produktion drabbar det leverantörer i Sverige som levererar artiklar och tjänster till Volkswagen. Och problemen med tyska fordonsindustrin kan alltså innebära massuppsägningar under de närmaste 4-5 åren och även i Sverige.
14: Det kommer påverka oss även arbetsmässigt. Om man ser på den europeiska marknaden så tror man att ungefär 350 000 arbeten är i fara i leverantörsleden fram till 2030. Om man räknar om det till svenska siffror så skulle det vara ungefär 20 000 arbetstillfällen i Sverige.
15: Och Volkswagen meddelade idag att försäljningstappet tilltog under andra kvartalet i år. De totala fordonsleveranserna sjönk med nästan 9% under perioden april till juni. Och enligt Volkswagen själva till följd av en kraftigt minskad efterfrågan i Kina. Ferdinand Dudenhöffer är vd för Center for Automotive Research i Tyskland. Och han säger att den krisande tyska fordonsindustrin beror delvis på landets stagnerade ekonomi.
16: Germany is a mess. Tysklands
15: ekonomi är en enda röra och då får också Volkswagen problem, säger Ferdinand Dudenhöffer och tillägger att Mercedes också ligger illa till och att inom en snar framtid kan även komma besked om personalneddragningar med upp till 10 000 personer hos BMW.
11: Rapporterade John Pira. Vi vänder blicken mot Spanien nu och de förödande bränder som pågår i landets sydöstra delar. Hittills har 12 personer bekräftats döda, men många saknas.
17: På bilder från nyhetsbyrån Reuters syns hur eldslågorna slår upp ur den torra terrängen och svart rök bolmar mot himlen, samtidigt som brandmän kämpar mot elden. I den populära turistorten Almeria i Andalusien i södra Spanien har nu 12 personer dött till följd av bränderna. Enligt nyhetsbyrån TT tros de omkomna vara utländska turister som försökte lämna området via en annan väg än den anvisade evakueringsvägen och därför fastnade i lågorna. Röda Korset, koordinator i området Fran Vincente, säger att många av de drabbade är äldre utländska medborgare och samtidigt får hjälporganisationen många samtal från oroliga anhöriga som inte får tag i sina nära och kära. Ytterligare minst 6 personer har skadats och 19 personer saknas enligt Reuters. På Reuters bilder från brandflyg syns hur hela bergskedjor står i lågor och hur elden närmar sig husen. Enligt räddningstjänstpersonal har omkring 1000 människor evakuerats från det drabbade området. En ambulanshelikopter landar med skadade personer i Sevilla. Sjukhuspersonal lägger en av de skadade på en bår och för över personen till en ambulans och kör iväg mot sjukhuset. Vad som orsakat branden är oklart, men enligt BBC finns det vittnesuppgifter om en nedfallen kraftledning som ska ha varit startpunkten, men det har inte bekräftats av myndigheterna. Bränderna har brutit ut till följd av den värmebölja som härjar i Sydeuropa. Det är den dödligaste branden som drabbat landet på över 2 decennier.
11: Och reporter här var Anna-Maria Holmgren. En man i 60-årsåldern råkade idag ut för en minst sagt omtumlande händelse i samband med en flygning med Ryanair mellan Grekland och Tyskland. Ett av flygplanets fönster gick sönder och mannen höll på att sugas ut ur kabinen. Han kunde dras tillbaka i sista stund av andra passagerare. Peter Swaffer, som är pilot och avdelningschef på Statens haverikommission, säger att såna här händelser är extremt ovanliga.
18: Alltså det är extremt ovanligt. Jag har själv flygit liknande flygplan i nästan 20 år. Jag har hört talas om en händelse i USA för ett 10-tal år sedan. Vad som var orsaken bakom, det kan jag inte vet jag faktiskt inte, men det var lite liknande. I övrigt så kan jag inte dra mig till minne som något liknande.
16: När ett flygplan är på hög höjd under flygningen är kabinen trycksatt. Och om ett hål uppstår i flygplanskroppen försvinner trycket snabbt. Peter Swaffer förklarar vad som händer.
18: Det skulle innebära att om man får ett hål på planet eller fönsterutan så vill det som finns där inne tryckas utåt.
16: Den skadade mannen satt in till fönstret och enligt en medpassagerare var hans huvud och axlar utanför fönstret enligt uppgift till Radio Thessaloniki. Mannen fördes till sjukhus efter landningen.
18: Man ska notera att ett fönster i ett flygplan, oavsett storlek, brukar inte vara särskilt mycket större än ungefär som ett huvud. Så att en människa fysiskt ska försvinna ut därigenom är inte sannolikt. Men man kan såklart skadas illa.
16: Flygbolaget Ryanair har bekräftat att ett kabinfönster skadats och att ett ersättningsflyg sattes in för passagerarna. Och exakt vad som orsakade skadan på kabinfönstret är fortfarande inte klarlagt. Men Peter Swaffer förklarar att man bygger in flera säkerhetssystem för att kunna hantera skador på flygplanen.
18: Allt som man bygger som har med flygplan att göra, då har man ett säkerhetstänk såklart. Och man har ett begrepp som heter fail safe. Alltså om du fallerar så ska du göra det på ett säkert sätt.
11: Peter Swaffer vid Statens haverikommission, reporter Julia Eriksson. Nu till beskedet häromdagen om att Ukraina ska få möjlighet att själv tillverka amerikanska Patriot-robotar.
19: I Moskva tonar man ner beskedet att Ukraina ska få licens för att tillverka amerikanska Patriot-robotar för att stärka sitt luftförsvar. Kreml verkar fortfarande hoppas på USAs president Donald Trump som en mer Rysslandsvänlig fredsmäklare. Vi har inga illusioner, bär inga rosa glasögon. Vi ser en viss motstridighet i USAs agerande, sa Vladimir Putins talesperson Dmitrij Peskov efter NATO-toppmötet som avslutades i veckan. Å ena sidan förser USA Ukraina med vapen, men å andra sidan, sa Peskov, fortsätter USA till skillnad från Europa att driva på för ett slut på kriget. Under NATO-mötet i Turkiet upprepade Donald Trump att han är övertygad om att Vladimir Putin vill ha fred. Samtidigt öste han beröm över Ukraina och sa att Ukrainas attacker långt in på ryskt territorium är en eskalering som kan bidra till ett krigsslut. En missuppfattning, sa Dmitrij Peskov. Ända sedan toppmötet mellan Trump och Putin i Alaska för snart ett år sedan har Kreml talat om någon form av avtal som ska ha slutits där om ett krigsslut på ryska villkor. Men nyligen förnekade USAs utrikesminister Marco Rubio att det slöts något avtal. Samtidigt passar sig Kreml för att direkt kritisera den amerikanske presidenten i hopp om att han åter ska börja lyssna på Ryssland. Den senaste tiden har Vladimir Putin försökt övertyga omvärlden om att ryska styrkor gör stora framsteg i Ukraina. I ett samtal med Donald Trump den 4 juli ska Putin ha sagt att man är på god väg att ta hela den ukrainska Donetsk-regionen. En uppgift många militärexperter bestämt ifrågasätter.
11: Johanna Melén. Enligt EU-kommissionen måste Meta ändra den beroendeframkallande designen i Facebook och Instagram. Annars kan det bli miljardböter. Efter en utredning riktar kommissionen hård kritik mot bland annat oändligt scrollande och automatiska uppspelningar. Så konstaterar vi att svenskarnas sparande i fonder aldrig tidigare har varit så stort som det är just nu.
20: Oj, många miljarder.
21: Miljard, ja, 10 miljarder.
22: Ingen aning, 200.
23: Det rätta svaret är 10 000 miljarder kronor. Ja, så stor är den samlade fondförmögenheten i Sverige. Enligt de senaste siffrorna från Fondbolagens förening, där Fredrik Hård arbetar som ekonom.
24: Ja, det är ett hisnande stort belopp såklart. Det är en rekordnotering. Det är första gången någonsin över 10 000 miljarder eller då 10 biljoner.
23: Rekordsumman består till hälften av pensionspengar och andra hälften av privatpersoners egna insättningar. Även Ylle i Stockholm har sina sparpengar på börsen. Något hon inte är helt lugn med.
3: Jag har spritt ut liksom allting sådär. Men fonderna är ju, det är ju lite orosmoment också, så att det, man får nog vara försiktig.
23: Och Fredrik Hård från Fondbolagens förening håller med om att fondsparande alltid kommer med en risk.
24: Det är viktigt att man ser på sitt sparande på lång sikt. För under kortare sparperioder så har man ingen aning ifall värdeutvecklingen är positiv eller negativ.
11: Reporter Nils Sive. Nästan 1000 bärplockare har fått arbetstillstånd i år. Det är en kraftig ökning jämfört med i fjol då bara 89 bärplockare fick tillstånd av Migrationsverket enligt SVT. Enligt Migrationsverket är bärplockning en riskbransch när det gäller arbetskraftsexploatering, men flera arbetsgivare har kunnat visa att villkoren i år är okej. Stockholmsbörsen stängde ner 0,1, det gjorde Frankfurt också. London steg idag 0,2. Dow Jones just nu upp 0,2, Nasdaq är oförändrad. Dollarn står i 9,64, euron i 11 kronor och 2 öre. Idag kom antagningsbeskeden till högskolor och universitet till hösten. 10 000 färre har antagits jämfört med förra året när det gäller det första urvalet. En av dem som hamnade på reservplats är Majken Hjorton.
5: Jag sökte väldigt spontant. Det var liksom, jag hade inte så mycket baktanke, så jag hade liksom inte tänkt så mycket. Så jag tror jag var förberedd på båda svaren. Liksom. Men ja, jag trodde nog ändå att jag skulle komma in, för att det känns som en ganska lätt kurs att komma in på.
6: Majken är inte ensam om att få ett negativt besked idag. Det är nämligen rekordmånga som har sökt och färre som kommit in på högskolan och universitetet. Det säger Robin Johansson på Universitets- och högskolerådet.
7: Vi kan konstatera att det blir en minskning i antal antagna i år med ungefär 3% jämfört med förra året. Det innebär ju att framförallt i de utbildningar där det finns konkurrens så kanske det är fler, eller är det fler som blir reserver. Ungefär 8% fler blir reserver i år än förra året.
6: Det var drygt 400 000 som sökte och runt 300 000 som kom in. Och det finns olika anledningar till att det är hårdare konkurrens. Att det är många som har sökt är en anledning, men det finns en till.
7: Ja, ekonomi är ju en fråga. Sen är det är ju 40 stycken lärosäten, så man har lite olika skäl till just varför den man har tagit bort har tagits bort. Så. Men det har med ekonomi att göra mycket.
6: Även fast Majken Hjorton tog antagningsbeskedet med ro, känner hon med dem som inte kom in.
5: Och det är ju såklart, för många är det ju väldigt, väldigt tråkigt att inte komma in. Alltså, för mig hade jag inte jättehöga förväntningar, men det finns nog väldigt många som är väldigt besvikna nu för att de inte har kommit in. Men jag hoppas ju fortfarande att det kommer in.
11: Reporter Madeleine Fensby. En av världens just nu största artister besöker Sverige. Bad Bunny gör sina enda spelningar i Norden under sin världsturné i Solna utanför Stockholm. Fansen har köat sedan i morse och längst fram står Vilma, Agnes och Emily.
22: Det känns bra. Och vi har väntat nu 1 år och 2 månader på det här.
25: Alltså jag har lyssnat på Bad Bunny sen typ han började. Jag gillar mest typ alltså bara känslan av när man lyssnar på musiken.
26: Alltså det kommer vara som en enda stor nattklubb där man bara liksom ska njuta av energin och viben.
11: Och i studion nu, Rasmus Grosin vid Kulturnytt. Vad är det vi hör i bakgrunden?
27: Jo, men det är en av Bad Bunnys stora hits, DTMF, eller Debiterar Mas Fotos. Jag skulle ha tagit fler foton på svenska. Han har blivit en förgrundsfigur för en sorts framgångsvåg för musik på spanska världen över som går att härleda till Luis Fonsis megahit Despacito från 2017. Och som förutom Bad Bunny också bär exempel som artisten Rosalía som hyllats för sin skiva Lux från förra året.
11: Och den här Bad Bunny då, vem är han?
27: Han heter egentligen Benito Antonio Martinez Ocasio och är en 32-årig rappare, producent och låtskrivare från Puerto Rico. Och just hemlandets historia och kultur är väldigt närvarande i hans musik. Hans senaste album beskrivs som en hyllning till Latinamerika i allmänhet och hemlandet Puerto Rico i synnerhet. Puerto Rico är ju en ögrupp i Karibien som har självstyre men som samtidigt är territorium som tillhör USA. Och därför har Bad Bunnys val att inte besöka USA under den här världsturnén också tolkats som en markering.
11: Varför det?
27: Ja, men turnén som inleddes i hemlandet Puerto Rico förra året och sedan har besökt Central- och Sydamerika, Europa, Australien, men däremot har USA då inte fått något besök. Och så här beskriver Kulturnytts musikkritiker Andrea Valderrama valet.
0: Barbani har varit öppet kritisk mot president Donald Trump och Barbani har sagt att det handlar om att han är rädd för att konsertbesökare ska gripas av migrationspolisen ICE. Så den amerikanska publiken fick ju då se framträdandet på amerikanska fotbollens final Super Bowl i vintras då som den amerikanska konserten.
11: Så Andrea Valderrama och här i studion hörde ni Kulturnytts Rasmus Grosin. Och nu ska vi höra Lukas Nordén på Radiosporten. Varsågod Lukas. Hallå, är du där? Vi tycks ha lite problem med uppkopplingen till Radiosporten. Vi ska se vad vi gör åt detta. Jag kan väl berätta så länge hur vädret blir. I kväll spricker molntäcket upp över stora delar av landet. I natt sen rör sig ett område med regn in över fjällkedjan och sen vidare österut över Norrland. Imorgon lördag får Götaland och delar av Svealand samt Gävleborg ganska soligt väder och mest uppehåll. I nordvästra Svealand och i resten av Norrland väntas regn och det här regnet sprider sig långsamt åt nordost. Temperaturen imorgon håller sig från i söder mellan 24 och 28 grader till i norr mellan 12 och 15 grader. Och vi kan väl tillägga att SMHI har utfärdat en varning. Det handlar om en gul varning för delar av nordvästra Svealand imorgon. Där kan det bli det man beskriver som skyfallsliknande regn imorgon eftermiddag och imorgon kväll. Och det gäller alltså nordvästra Svealand, gul varning där för skyfallsliknande regn imorgon eftermiddag och kväll. Ja, vi tycks inte få någon kontakt med Radiosporten så vi sätter väl punkt för denna sändning här. Producent ikväll var Ola Henriksson. Jag heter Per Edberg. Nu fortsätter förstås P1-kvällen som vanligt.
1: Det är så omöjligt att Edde tror att det är möjligt.
2: Det finns de som påstår att det finns ett tempel under ett berg en bit utanför Helsingfors. Lemminkainens tempel. Och där i mörkret finns skatter och ett tunnelsystem.
4: Ja, jag är nog optimistisk och tror att det händer något där nere.
2: Men allt börjar med en man, Ior Bock, som trollbinder sin omgivning.
8: Jag dricker min sperma varje morgon. Jag sätter benen på ryggen och så kan jag dricka från mig själv.
2: Ior och hans bocksaga lockar människor från alla världens hörn till en bortglömd skogsdunge.
9: Den här berättelsen är så fruktansvärt logisk. Det skulle nästan kännas falskt av mig att inte liksom fortsätta.
2: Är bocksagan och tron på ett hemligt tempel utanför Helsingfors en ren bluff, en modern myt eller en ledtråd till något som faktiskt finns? Du lyssnar på Ior Bock och jakten på Lemminkainens tempel av Julia Virius. Jag som berättar heter Ramin Farzin. En smal, tanig man sitter på golvet i en rökig lägenhet i centrala Helsingfors. Runt höfterna har han en sliten sarong. Han fingrar på en tekopp med mörkt ceylon-te. Någon kastar sten på fönstret på andra våningen. Det är en påtänd man som får höra att han får komma tillbaka när han nyktrar till. Det är våren 1999. Flera personer sitter som vanligt på golvet kring den 57-årige mystikern Ior Bock. Eller bror Holger Svedlin som han egentligen heter. En av gästerna är Juha Javanainen.
10: Aika aggressiivisesti niin kuin heitteli kiviä ja Ior kävi huutamassa, että ei, että tänään sä et ole tervetullut, että tuu toista.
2: Stenarna fortsätter att hagla. Ior skriker återigen att mannen är välkommen tillbaka en annan gång, säger Juha Javanainen som tillhör Ior Bocks inre krets. Stenar studsar allt hårdare mot fönsterrutan. Den drogpåverkade mannen är kvar där ute. Stämningen i lägenheten är spänd. Är det hela över? En duns hörs från porten. En stund senare börjar ytterdörren skaka. Någon trixar med låset. Dörren öppnas. Ior hoppar upp från golvet och gormar åt mannen att han ska sticka därifrån. tumult uppstår. Sen går det snabbt. Långsamt tynar Ios skrikande röst bort. Dörren slås igen.
10: Sitt ovi laksatti kiinni. Ior makaa maassa. Ja se, että niinku pulppuu selästä verta.
2: Juha smyger ut i hallen. Ior ligger på golvet. Blod väller från ryggen, berättar Juha. Han försöker få stopp på blodflödet samtidigt som han tar upp sin Nokia-telefon och ringer efter ambulans.
10: Se elvytys käynnistettiin silleen, että Iorin sydän oli jo pysähtynyt. Se on elvytettyä. Hetken aikaa hän oli silleen, niin kuin, elintoiminnot oli vähän niin kuin kuolleet.
2: Polisen är först på plats och sen kommer sjukvårdspersonal. Ios hjärta har stannat, men sjukvårdspersonalen lyckas återuppliva honom. Ior överlever den här gången. Och det gör även hans berättelse, den så kallade boxsagan. Det är en skapelseberättelse om hur universum blev till och hur de första människorna ska ha levt i det som nu är Finland. Och enligt sagan har de lämnat efter sig ett tempel.
12: Trappan måste ju vara där. Men vi vill i alla fall komma igenom så att vi kommer till det runda rummet var vi tar bort vattnet. Och då öppnar sig tre stycken kanaler som går 50 meter upp, lite uppåt mot så att säga kupolen av templet.
2: Långt under ett berg, öster om Helsingfors, ska det finnas underjordiska gångar. De leder till ett slags tempel fyllt av skatter, förklarar Ior när det finska mediebolaget Yle är på besök i slutet av 80-talet. Ett urhem som finns kvar från mänsklighetens begynnelse. Det här är en saga som ska ha funnits i Ior Bocks familj i flera tusen år och som bygger på ett eget språk, rotgeli. Ett slags urspråk till svenskan.
12: För just idag på årsdagen av Mammabox födelsedag skulle tempelporten öppnas efter mer än 1000 år. Men någon sprängning blev det inte eftersom arbetet är försenat.
2: Ior berättar sin numera välkända saga för första gången 1984. Strax efter att hans adoptivmamma gått bort. Så småningom börjar han också att använda Box som efternamn. Smeknamnet Ior har han haft sedan barndomen. Men mycket av hans familjehistoria är höljd i dunkel.
12: Att jag var den första i familjen som var född på ett BB. Den 17 januari 1942. Jag döptes här på Gumbo den 4 april med en dopsked.
2: När Ior Bock själv berättar om sin uppväxt för mediebolaget Yle tycks han glömma bort att han är adopterad. Att hans biologiska mamma lämnade bort honom efter födseln.
12: Det var min pappa som döpte mig med en dopsked, en gammal tradition i vår familj. Och när jag var 3 månader gammal så fick jag min första kostym. Min första sjömanskostym.
2: Han påstår att han under 20 års tid blev hemskolad. Mellan att han var 7 och 27 år fick han lyssna på boxsagan. Problemet är att det inte stämmer. Den finlandssvenska journalisten Magnus Londén har grävt i arkiven och fått fram att myten om Ior Bocks barndom helt enkelt inte är sann.
13: Jag var ju inte där, men det finns absolut ingenting som tyder på det förutom Iors egen berättelse. Han bodde på ett barnhem, han var ganska tydligen svår att uppfostra och hans adoptivmamma skickade iväg honom till det här barnhemmet. Men han har väntat till en helt annan historia, att han under de här åren när han inte gick i skola, i vanlig skola, så blev han uppfostrad av sin adoptivmamma om den här boxsagan.
2: Ior Bocks adoptivpappa går bort tidigt enligt Magnus Londéns efterforskningar. Ior och hans adoptivbror uppfostras mest av sin adoptivmamma Rea. Hon som enligt boxsagan också är hans syster, då Ior påstår att han blivit till genom incest.
13: Och att hans morfar för att rädda släkten Bock hade samlag med hans adoptivmamma för att då kunna föda honom. För att rädda familjen Bock som 1984 skulle presentera den här fantastiska Bocksagan. Det här är ju alltså en myt, det är en fantastisk historia men den är helt enkelt inte sann.
2: Det som däremot stämmer är att Ior ärver släktmarker öster om Helsingfors, på den plats där bocksagan utspelar sig. Marken kommer att uppmärksammas internationellt och få en betydelsefull roll i den här historien.
14: Det går alldeles från generation till generation. Alltså vi kommer mellan klyftan, mellan Gumbo och Sibboberget ner till ett granitrum.
2: Här i ett bergigt litet skogsområde finns enligt sagan Lemminkainens tempel. Lemminkainen som i det finska nationaleposet Kalevala är en slags kvinnotjusande hjälte. Och som i bocksagan är en slags anfader till oss alla.
10: Ei tätä koskaan ihmiset eivät ole varsinaisesti niinku kaivaneet. Ei tämä sillä tavalla niinku tunneli. Vaan tämä on luonnon muodostelma, jota on käytetty sitten niinku näihin rituaalisiin tarkoituksiin. Sitä on voitu vähän silleen niinku muokata, mutta se varsinainen olemus on luonnon ilmiö.
2: Yoga-läraren Juha Javanainen, som varit engagerad i bocksagan under flera decennier, hoppar mellan stenar. Han påpekar att det är naturen och inte vi människor som har format tunnlarna som leder oss ner till underjorden. Och att de sen har använts i rituella syften. En flera meter hög ovalsten pekar upp mot luften. Framför den finns en väldig pöl med grumligt vatten. Det är här ingången till det hemliga templet finns, påstår Ior i en intervju med Yle.
14: Vi väntar ju att komma till en trappa i bakre delen som sedan då leder ner till det här runda rummet. Igår förrgår meddelades det att några trappsteg hade tydligen kommit fram, men att främre delen av trappstegen möjligen hade skjutit sönder vid sprängningen. Men det var det inte riktigt säkra på. Vi kommer in till ett runt rum fyllt med vatten.
2: Här bland klippskrevor och tallar leker Ior som barn. Han älskar att stå i centrum och vet precis hur han ska trollbinda människor med sina historier. Så kanske var det därför han sökte sig till Svenska Teaterns elevskola i Helsingfors. Det var där som Roger Nikkanen blev hans klasskamrat.
1: Han var trevlig och snäll. Men han hittade alltid på något sådant som han inte kunde kontrollera. Kan det nu vara sant?
2: Ior berättar att hans pappa är spanjor och att han är uppträtt med en av 60- och 70-talets största brittiska stjärnor.
1: Han hittade berätta historier och man kunde ju inte bevisa att han har dansat med Tom Jones i samma liksom. Tom Jones är någon sorts dansör. Men inte kunde man ju veta om det är sant eller inte.
2: För under långa perioder bor Ior i London. Så helt omöjligt är det inte. Men kanske inte riktigt sant. Ior är en underhållare. Alltid med glimten i ögat. Han kan skämta och hitta på olika hyss. Som när han skuggar Finlands presidentfru med sin minibil.
1: Så följde han efter fru Kekkonen, alltså Finlands president Kekkonens fru, och följde efter henne bara på skämt när hon körde till stan och tillbaka dit, till Ekudden.
2: I lumpen fyller han sin ryggsäck med tomma kartonger när de värnpliktiga ska ut på marsch. Ior är full av spektakel, men bakom den ljusa fasaden finns ett mörker. En dag kommer han till skolan, sammanbiten och blek.
1: Så vi undrar, vad är det? Och då berättar han kort bara det där.
2: Tragedin. Det hela börjar med att Ior och hans adoptivbror Erik dansar och spelar twist på en grammofon i deras hem. Journalisten Magnus Londén igen.
13: Så att Ior dansar. Och sen för att få mera fart i dansen så gick han efter sin morfars pistol. Och av outgrundlig anledning så laddade han den också. Och slängde i något skede i den här twistdansen, om det nu var Chubby Checker eller vad det var, slängde han pistolen till sin bror. Och ett skott avfyrades och träffade Erik, och Erik dog sen.
2: Ior får ett villkorligt straff. Brottsrubriceringen är vållande till annans död. Rätten anser att dödsfallet är en olyckshändelse.
13: Det var de enda två som var närvarande, så ingen vet exakt vad som hände. Men någonting ditåt skedde i alla fall, och han fick ett väldigt milt straff. Han fick villkorligt fängelse i 4 månader, vilket betydde att han var ju fri i praktiken hela tiden.
2: Familjetragedin är ett faktum, men Ior tar under den här tiden också sina första stapplande steg på teaterscenerna. Oftast i någon form av dansnummer, berättar vännen Roger Nikkanen.
1: Men sen han kunde röra sig, och han var ju som en gummimänniska. Han kunde böja sig hur som han var, alldeles som en gummigubbe. Att han var liksom, vi säger mera som en mimiker eller clown.
2: Och det finns en position som är särskilt omtalad, bastuknuten, eller saunasolmo, som den heter på finska.
8: Jag dricker min sperma varje morgon. Jag sätter benen på ryggen och så kan jag dricka från mig själv. Och det där är någonting vi kallar för saunasolmo. Saunasolmo. Alltså man sätter knut på sig själv och dricker av sig själv.
2: Det här med bastuknuten kunde han också skämta om med sina vänner, och även med någon läkare, minns Roger Nikkanen.
1: Att han svalde sin sperma, och han hade undrat, är det hälsosamt eller inte? Och läkaren sa, nej inte, det är nog sådär, det är lite protein.
2: Efter teaterstudierna och inhopp som dansare börjar kändisskapet ta form. Ior syns i tv-reklam och får en helt annan scen. Ruinerna på fästningen Sveaborg. Där började han hålla guidade visningar för turistgrupper.
1: Han tog liksom publiken. Han förändrades totalt. Så han var ändå skådespelare någonstans där. Att han kunde spela en roll av en guide som var humoristisk och tala tydligt och högt och varmt.
2: Den ståtliga fästningen byggdes vid inloppet till Helsingfors på 1700-talet. En period som Ior själv var väldigt förtjust i. Hans karisma får allt fler turistgrupper att be om att få just Ior som guide.
1: Han berättade då Sveaborgs historia och att potatisen hämtades till Sveaborg, att det var första poteterna ungefär i Norden.
2: Och så här kunde det låta.
8: Ernsted ville ju att Sveaborg skulle bli en syrenernas stad och Visby på Gotland var en rosornas stad. Men då planterar Ernsted och piper ut dem här som vi ännu ser. De går i halvrunda.
2: Den svenska kungafamiljen lär också ha blivit underhållna av Ior, om man får tro honom själv.
13: Ju mer han gick igång, desto mera nya historier hittar han på.
2: Magnus Lundén igen.
13: Och alla ville alltid ha Ior Bock som guide för att han berättade de bästa historierna. Helt enkelt för att han var bäst på att berätta historier och för att de inte var sanna helt enkelt. Så de riktiga historikerna som jobbade där och som kunde Sveaborgs historia blev till slut ganska störda. För att publiken ville inte ha dem utan de ville ha den där Ior som berättade så fina historier.
2: I maj 1984 försvinner Ior Bocks främsta inkomstkälla. Sommarjobbet på Sveaborg. Han får sparken. Många är upprörda. Kulturskandal om Ior slutar, står det i en insändare i tidningen Huvudstadsbladet. Skribenten har under ett långt liv rest till världens olika hörn. Och bland de hundratal guider han hört tillhör Ior Bock den absoluta toppen. Ett par månader innan Ior får sparken är han i Goa där han tillbringar vintrarna. Och det är i den indiska byn Chapora som Bocksagan för första gången möter en publik. Året är 1984. Ior och hans vänner har dansat på en fullmånefest på en strand i Anjuna och gått hela vägen hem. De äter frukost. En i sällskapet är holländaren Michel Merle. Han har lärt känna Ior i Pakistan när de båda luffat runt på väg till Indien. Den här morgonen har Michel kokat te.
3: And when everything was ready he said that I have to tell you one story that they have been keeping in my family from before.
2: När allt är klart börjar Ior berätta om sagan som ska ha funnits i hans familj i många generationer, säger Michel.
3: And the powers are nature powers, and this whole story is based on the nature powers that exist.
2: Ior pratar om de naturkrafter som har skapat vår planet, som också beskrivs i bok.

0: igen. De kunde ju inte skrodera med något tempel, för det hade de ju ingen rätt till. Och därför hade hållits också fullständigt inom familjen.
1: I bocksagan har en apa och en get samlag och får därefter människobarnen Frej och Freja, eller Aino och Sampo som de heter på finska. De i sin tur får sonen Lemminkäinen. Det är så här människosläktet får sin början, enligt bocksagan. De finska namnen är hämtade från nationaleposet Kalevala, som skrevs ner av Elias Lönnrot på 1800-talet. Sampo, som betyder kvarn, symboliserar också välstånd, medan Aino beskrivs som en kvinna som går sin egen väg. Eposet är på vers och handlar om maktkampen mellan det mörka Pohjola och det ljusa Kalevala. Journalisten Magnus Londén har grävt i bocksagans bakgrund.
2: Det finns många berättelser vi kan kalla sagor. Kalevala, nordiska mytologin. Det här är bara en ytterligare en sådan. Och det som är spännande med att den här gurun levde riktigt nyligen. Och det här är en ny saga så till vidare. Och jag tror att det är spännande och intressant.
1: Personer från Kalevala återkommer i bocksagan, precis som gudar som Oden och Freja från vår nordiska mytologi. Likheterna mellan Kalevala och bocksagan är påtagliga. Magnus Londén igen.
2: Det fanns inte från början i bocksagan, den där första versionen. Jag tror att han har satt in det senare för att det ska fungera också i Finland, både för finlandssvenskar och för finskspråkiga. Det är min teori.
3: Det är nu 3 år sedan eldsjälarna bakom projektet Major Bock i spetsen började leta efter det man tror att är Lemminkäinens stämpel i Sibbo. Nu säger man sig ha funnit trapporna som enligt myten ska leda ner till templet.
1: En ensam grävmaskin står parkerad vid några klippor. Några 100 meter bort ligger en fjärd som leder ut i Finska viken. Det är i slutet av 80-talet. Historien som några år tidigare började spridas på en veranda i Goa har med hjälp av kassettband och hörsägen nått betydligt fler. Människor från alla möjliga länder börjar vallfärda till den skogsdunge där Lemminkäinens tempel sägs ligga. En av dem som besöker Finland är holländaren Michel Merle, som fortfarande idag är närmast hänförd av bocksagan.
4: And the Bok saga is one saga that doesn't talk about the last 5,000 year, but it talks about the last 300 to 400 million year. Now, when you say something like that, automatically you are deemed to be a complete idiot.
1: Skapelseberättelsen i bocksagan är, enligt Michel Merle, mycket mer logisk än den vi lärt oss i skolan. I bocksagan går vi tillbaka 300-400 miljoner år, inte 5000 år. Men när du säger något sånt blir du stämplad som en idiot, säger han. I slutet av 80-talet är det högkonjunktur i Finland. Bocksagan har blivit så pass känd att flera finländska storföretag vill hjälpa till med utgrävningarna. Det längsta strået drar byggföretaget Lemminkäinen, namne med själva templet. VD:n Heikki Pentti skakar hand med Georg Bock, rapporterar Yle.
5: Jag skulle säga så att jag tar inte ställning till den här sagans eller legendens trovärdighet eller innehåll. Jag tror på det vad jag har sett.
1: Den stora frågan är varför ett börsbolag vill gå med i ett sånt här spektakulärt projekt. Är bocksagan helt enkelt för bra för att inte tas på allvar?
5: Det är att om vi sen som en biprodukt får någon slags positiv publicitet av det här, så då är det också roligt det. Vi är ju på sätt och vis ett Kalevala-företag och därifrån tog företagets grundare företagets namn 1910. Så att det är klart att när det heter Lemminkäinens tempel så är det närmare vårt hjärta.
1: Byggbolaget Lemminkäinen är inte de enda som samlas i Gumbostrand för att gräva. Ryktet om

0: Ior sprider sig också tack vare boken om bocksagan som Juha Javanainen är redaktör för. Under somrarna fylls området av Iors vänner och bekanta. Många har han lärt känna i Goa. Andra har bara hört talas om bocksagan. Det är omöjligt att säga hur många som passerar. I medierna kallas de för hippies. Roger Nickanen igen.
1: Och det kom människor från utomlands och allting. Så det blev någon sorts kult liksom, utan att han hade direkt något budskap eller sånt här. Utan han berättade färggrant bara.
0: Det röks också en hel del cannabis. En tid efter att Lemminkainens byggbolag börjat gräva gör polisen tillslag. Ior grips misstänkt för olaga innehav av narkotika, men släpps och klargör i medier att han aldrig har köpt, sålt eller smugglat droger. Kanske är det den negativa medieuppmärksamheten som gör att byggbolaget drar sig ur projektet. När Ior blir knivhuggen av en missbrukare i sitt eget hem har mediehypen redan lagt sig. Millennieskiftet passerar. Pengarna sinar. Det kostar att försöka gräva fram ett tempel från underjorden. Knivöverfallet lämnar dessutom Ior förlamad. När hans skulder börjar drivas in finns inget annat alternativ än exekutiv auktion. Platsen där Lemminkainens tempel påstås ligga måste säljas. Allt ifrån nyfikna ortsbor till lite mer välbärgade personer från trakten har samlats i Borgå. Många är välklädda. Juha Javanainen är på plats. Även han ska ge sig in i budgivningen för sin yogaskolas räkning.
2: Vad sa din henkinen taustajuttu, että meidän intialainen joogamestari Patapi Joyce, niin hän oli kunnostanut 2 temppeliä kotikylässään Intiassa.
0: Vår yogamästare hade renoverat 2 tempel i sin hemby i Indien, säger Juha Javanainen. Patapi Joyce hade blivit rik på att lära ut yoga, och då hörde det till att göra en slags andlig donation. Juha och hans affärspartner blir inspirerade.
2: Okej, no mitäs meillä on täällä niinku suomalaisilla? Onks meillä jotain temppeleitä? No vitsi, Lemminkäisen temppeli. No kunnioitetaan Lemminkäistä ja Väinämöistä ja yritetään sitten saada tää niinku joukokoululle semmoiseksi niinku henkiseksi pääomaksi.
0: Har vi finländare några egna tempel? Men det där templet, ska vi inte hedra Lemminkäinen och Väinämöinen genom att göra det till yogaskolans andliga kapital, säger Juha. Budgivningen av tempelområdet drar igång. Det tisslas och tasslas. Priset skenar. Men Juha har ett tydligt mål och bjuder snabbt över alla andra bud. Till slut blir templet deras. För en summa som i dagens valuta motsvarar ungefär 1,8 miljoner kronor. En av skolans yogaelever har ett byggföretag. Så redan följande sommar drar de igång ett nytt grävarbete.
2: Meidän joogajalla on oma maanrakennusfirma. Se tuli tänne, tehtiin porauksia tuolla heti seuraavana kesänä. Mentiin 30 metriä eteenpäin, porattiin eri suuntiin.
0: Vi borrade i olika riktningar och kom 30 meter framåt, säger Juha. Ett nytt kapitel har startat i Ios och bocksagans historia. Utgrävningarna, eller snarare jakten på Lemminkäinens tempel, fortsätter. Samtidigt är åsikterna bland lokalborna delade. Så här berättar 2 besökare för Yle.
3: Ja, jag är nog optimistisk och tror att det händer något där nere.
4: Du tror att det finns något där nere?
3: Ja, det tror jag. Ja, en stor sal och kanske offeraltare.
5: Det är svär mot ska vi säga, känd det vetenskapliga rön både på historiska områden och istidsgeologi och så vidare. Han är så kallad mytoman.
0: Larmcentralens telefon ringer klockan 12.54. Det är en lördag i oktober 2010. En engelsktalande man med indisk accent berättar att hans vän har dödat Ior Bock. Den första polisbilen är på plats redan efter ett par minuter. Lägenhetsdörren öppnas av en blodig man. Hans vän sitter på golvet och pratar med larmcentralen. Unken luft böljar ut från lägenheten. En naken man med långt grått skägg ligger blodig på golvet. En stund senare konstaterar en läkare att bror Holger Svedlin, mer känd som mystiken Ior Bock, är död.
6: De två män som misstänks ha dödat mystiken Ior Bock har häktats. Brottsrubriceringen är mord på sannolika skäl. De här båda åtalade männen är från Indien och de är 19 och 28 år gamla.
0: Efter den första knivattacken har Ior levt allt mer isolerat. Han blev förlamad men har haft sina personliga assistenter, de två indiska männen, vid sin sida.
1: Man blir överraskad nog för de verkar så trevliga.
0: Vännen Roger Nikkanen träffar Ior och hans assistenter sporadiskt, oftast på sommaren. Då har han som vana att besöka sin gamla skolkamrat.
1: Jag undrar vad han hade gjort för att det skulle bli så arga. Eller en av dem, förstår jag, tog med kniven.
7: Helsingfors tingsrätt har frigett den ena av de två personer som har häktats misstänkta för mordet på Ior Bock. Mytologifantasten Ior Bock blev 68 år gammal.
0: Den andra mannen erkänner att han knivhuggit den välkända mystiken med en 3 decimeter lång kökskniv. Den stora frågan är varför? Ja, varför försöker någon ha ihjäl sin arbetsgivare? Vad är egentligen motivet? I samtalet med larmcentralen hörs mannen skrika "han var en djävul" på engelska och Ankoni, det lokala indiska språk som talas i Goa.
8: Förra veckan frigav Helsingfors tingsrätt den man som misstänktes för att ha tagit livet av Ior Bock. Rätten ansåg att mannen inte var tillräknelig vid dråpet.
0: Gärningsmannen genomgår en rättsmedicinsk undersökning och anses ha haft en psykos under dådet. Men han får ändå inte någon vård för sin psykiska ohälsa. Istället utvisas han till Indien. Återigen börjar ett nytt kapitel i Bocksagan, men utan själva huvudpersonen närvarande. Det är många som saknar honom, förklarar journalisten Magnus Londén.
9: Det var ju väldigt tragiskt och många, också jag, blev väldigt ledsamma över det som hade hänt därför för att han var en figur som alla kände till, som gjorde livet lite roligare. Oberoende vad man tyckte om hans historia, var de sanna eller var de inte, trodde man på det eller trodde man inte, så var det en förlust.
10: The most controversial creation myth in history you've never heard about. The Bock Saga is a family narrative.
11: The Bock Saga, is history as we know it a lie? Excellent question. Are we going to try and figure this out?
0: Ior Bock är död sedan länge, men i poddar och på YouTube lever hans arv vidare. Rörelsen kring Lemminkainens tempel lever ett stilla liv tills pandemin tömmer yogasalarna i Helsingfors. Det hjälper inte att ha ett andligt kapital om man inte har några betalande elever. Så det blir återigen dags för en auktion. Juha Javanainens yogaskola tvingas sälja marken där templet tros ligga.
2: Ja semmoinen huutokauppa sitten järjestettiin. Tuli uusi huutokauppa. Ja onneksi kiinnostus oli suuri. Ja me ei tiedettykään, että se oli kiinnostus oli jopa kansainvälistä.
0: Vi anade inte att intresset till och med skulle bli internationellt, säger Juha Javanainen. Ryktet om Ior har spridit sig på nätet och även det brittiska mediebolaget BBC besöker platsen för Lemminkainens tempel.
12: The temple of Lemminkainen has recently made international headlines, saying that excavators claim to be on the brink of finding a treasure of immeasurable worth here.
0: BBC rapporterar att Lemminkainens tempel har fått internationella rubriker som påstår att man är på väg att hitta en ovärderlig skatt.
13: Welcome to the Bock Saga podcast.
0: En av dem som hittat till Bocksagan via en podd är värmlänningen Marcus Lundqvist.
14: Jag började involvera mig i sagan ganska omgående för att den slog klorna i mig. Och så började jag prata med de här människorna som på något jäkla sätt bor en i varje kontinent på hela jorden.
0: Marcus åker och träffar flera av Iors gamla vänner. En bor i Kalifornien och en annan på Hawaii. De var alla med under de första åren då Ior berättade om bocksagan.
14: Bokstavligen folk från hela världen. Ja, alla är inte smärtfria att umgås med heller.
0: Ganska snart besöker Marcus Finland och reser i bocksagans fotspår.
14: Så vi åkte till Raseborg, Snappertuna och till Gumbo. Och ut till Sveaborg. Så en liten sån sagatår.
0: Sen dess har Marcus återkommit under somrarna och som nu bosatt sig på en biodynamisk gård i närheten av templet. Åkt till Offerlunden och till Sveaborg som båda finns med i bocksagan.
14: Den här berättelsen är så fruktansvärt logisk i och med att den är baserad på ett språk som jag förstår. Det skulle nästan kännas falskt utav mig att inte liksom fortsätta med och involvera mig i det här.
15: Så sam betyder together, sam betyder tillsammans, tillsammansvarande på. Och det blir sam på. Alltså vår figur i mytologin, sampo. Det vill säga varje man är en sampo. Så länge vi har esperma.
0: Ior Bocks sätt att prata och berätta sina historier byggde på det så kallade rotgieli, alltså ett slags rotspråk till svenskan. Roger Nickanen igen.
1: Men han sa ju att perkele, att det betyder ju perkela, att pärtänka.
0: Och det är just rotspråket som särskilt fascinerar Marcus.
14: Jag har alltid varit förundrad över att det är så få svenskar som nappar på det här. I och med att det är det svenska språket så har du ju liksom koden för den här berättelsen.
0: Journalisten Magnus Lundén har en annan teori om varför just svenskan och finskan tillsammans med en viss engelska är de återkommande språken i bocksagan.
16: Det är på det sättet paradoxalt att både svenskan och finskan är urspråk. Det var ju så han lyckades lösa det eftersom svenska är hans modersmål, men han bodde i Finland så han måste få det att anpassas till både den finska och nordiska mytologin samtidigt.
0: Igenkänningen finns där, då personer från vår egen mytologi också finns i bocksagan. Men för Juha Javanainen är det snarare något annat som fångat honom.
2: Mua kutsui niin kuin se tarinankerronta, se on varmaan monella ollut se ykkösjuttu, mutta myöskin sitten ne salattu tieto. Että sä koet olevassa mukana jossain, tiedät jotain, mitä välttämättä niin kuin moni muu ei tiedä. Tieto on valtaa ja tieto on niin kuin pääoma ja myöskin semmoinen henkinen voimavara.
0: Historieberättandet är nog själva grejen för många. Men också det där med att känna att du får tillgång till hemlig information. Att du vet något som många andra inte känner till. Kunskap är makt och kapital och en andlig kraft, säger Juha Javanainen.
2: But the stones are huge.
14: Yeah, but are you moving? What?
2: Because all the stones, they're on the corner. You know, not on the, where's this surmakivi. Not there.
0: Juha och Marcus träffas för första gången för den här säsongen. De pratar om hur de ska flytta en grävmaskin till berget där utgrävningarna fortsätter.
2: We need a big machine and we need a driver.
0: Det behövs en stor grävmaskin, för saker har förändrats och nya personer har kommit in i bilden.
6: Vi börjar i Sippo där det så kallade Lemminkäinen-stämpel i Gumbostrand har sålts på auktion.
17: Det handlar om två tomter på 19 600 kvadratmeter som tidigare tillhörde Ior Bock och de såldes nu för 260 000 euro.
0: År 2023 säljs marken för omkring 2,8 miljoner kronor. Det finns en ny men mycket hemlighetsfull ägare som tagit jakten på templet till en annan nivå. Ägarens samarbetspartner Heinrich Kusch har under många år letat efter underjordiska tunnlar i sitt hemland Österrike. Utforskningen av Gumbostrand pågår våren 2026. Under vintern har man undersökt tre möjliga ingångar till tunnelsystemet med hjälp av färgglada rökgranater.
18: En engång gefunden, det vill säga vi har tre engångar gefunden, alltså i mitt heurigen vinter.
0: De har även använt en värmekamera för att mäta olika temperaturer inuti berget. Målet är att hitta möjliga värmehål. Inspirationen kommer från Bocksagan, där det sägs att det ska finnas ett stort hålrum just här, säger Heinrich Kusch.
18: Vi försöker der Sage, der Bocksaga nachzukommen, denn in der Bocksaga wird ja erwähnt, dass sich dort also ein großer kegelförmiger Hohlraum.
0: Så över 40 år efter att Bocksagan mötte en publik för första gången har berättelsen fått en ny vändning. Värmlänningen Markus Lundqvist är övertygad om att Lemminkainens tempel kommer att hittas.
14: Det kommer bli otroligt häftigt. Det kommer att påverka hela världen på ett väldigt positivt sätt. Ja, det blir inte i år och det blir nog inte nästa år. Men det kanske kan bli året därpå. Då är jag väldigt hoppfull. Välförtjänt. Finnarna kommer att ha något fint att visa upp och få tillbaka lite cred.
0: Så helt klart lever Ior Bock och framförallt hans arv vidare. Vad skulle Ior Bock själv säga om han såg allt som pågår?
16: Jag skulle tro att han skulle älska det och han skulle inte heller vara förvånad.
0: Magnus Londén igen.
16: Han var aldrig förvånad över om någon blev fascinerad av Bocksagan. Han skulle antagligen tycka att det är konstigt att inte fler av oss är med på Bocksagan och är intresserade av att få fram det där templet. Om han skulle vara förvånad över något skulle han vara förvånad över att det inte har spritt sig ännu mer.
0: Samtidigt har journalisten Magnus Londén gjort grundliga efterforskningar kring både Iors liv och Bocksagan. Och det har visat sig att i princip ingenting stämmer.
16: Ja, min utgångspunkt var att nu ska jag ta den här historien på allvar. Alltså att jag är en nyfiken personlighet, säkert som Ior också. Och jag ville ta reda på kan det här stämma? Och jag var genuint nyfiken på det här. Det finns absolut inga belägg, det finns massa belägg för motsatsen istället.
0: Även studiekompisen Roger Nickanen är skeptisk.
1: Folk börjar tro på sånt där. Så det är alldeles tydligt, det är alldeles omöjligt och det skulle vara kulturens vagga i hela världen. Jag kan inte fatta.
0: Ändå finns intresset för sagan om ett tempel under ett berg öster om Helsingfors fortfarande kvar.
2: Voi olla tämä tarina on pelkkä myytti, mutta voi olla, että tuolla on Lemminkäisen temppeli.
0: Det här kan vara en myt. Men Lemminkäinens tempel kanske kommer att hittas, säger Juha Javanainen. Det finns onekligen något som fascinerar med Bocksagan, konstaterar Magnus Londén.
16: Sen kan man alltid tänka, tänk om det är sant. Tänk om allt livets ursprung, allting är just i Sibbo i öster om Helsingfors. Det är en fantastisk version av verkligheten. Att vi går så långt tillbaka här i Norden att vi är liksom, man kan glömma alla andra kulturer som har funnits långt före vår, utan tänk om allting börjar här. Skulle det inte vara fantastiskt?
0: Du har lyssnat på Ior Bock och jakten på Lemminkäinens tempel. Programmet gjordes av Julia Vireus. Jag som berättar heter Ramin Färsin. Producent Lotta Hoppo. Manusredaktör Dina Laitila Kjellvemark. Slutmix Magnus Kjellson. Ljudklipp Yle, Petteri Mikkonens YouTube, The Box Saga Podcast, Decoding the Unknown YouTube, BBC. Programmet gjordes under våren 2026. Vill du höra fler avsnitt från finska Dokumentti? Gilla oss gärna i Sveriges Radios app genom att trycka på hjärtat så ser du när vi släpper nya program.
19: Han kom till Sverige som barn, förlorade sitt språk, sin stolthet. Asfaltblomman av Antti Jalava är berättelsen om att växa upp mellan två världar. Om skam, rotlöshet och längtan efter att höra hemma. Nu finns den sverigefinska klassikern som ljudbok, uppläst av Peter Viitanen. 15 avsnitt av språkförlust, identitet och modet att ta tillbaka det som gått förlorat. Lyssna på Asfaltblomman i appen Sveriges Radio.
20: Jag behöver seka mig för att tro på det här, för det här är inte sant.
21: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
0: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
21: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag.
3: helvete. Jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
0: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
4: Klockan är 7:10 fredag kväll och vi ska lyssna på vår sommarserie Framtiden stämplar in. Där redaktionen i det här avsnittet besöker Ystadsanstalten för att tala om de historiska förändringar som nu drivs igenom inom verksamheten. Och rubriken är Kriminalvårdsinspektörens nya jobb.
22: När jag började kriminalen tänkte jag inte att jag skulle läsa in barn. Det var ju väldigt främmande. Så att, nej, det är nog inget som jag tänkte för 10 år sedan. Och det ska jag jobba med.
23: Du lyssnar på Framtiden stämplar in. En serie om yrken i en omvälvande tid. Vilka jobb skapas eller förändras i spåren av teknikutveckling, ett allt varmare klimat och en allt oroligare omvärld? Vi träffar de som arbetar mitt i händelsernas centrum och i det här avsnittet ska vi till Ystadsanstalten, inom kort Nordens största kvinnofängelse och en av de anstalter som förbereder sig på att låsa in barn. Det är vår 2026 när vår reporter Lars Mogensen anländer till en arbetsplats som genomgår stora förändringar. Kriminalvårdsinspektör Maria Fågelborg Halmer berättar om sitt nya uppdrag.
22: Just nu är jag frikopplad då till att vara delprojektledare för barn och unga i fängelse och vara med och ta fram och skapa det i Ystad.
24: Hur länge har du jobbat inom kriminalvården?
22: Åh gud, jag har jobbat sedan 2009 blev jag kriminalvårdare i Växjö på häktet där. Sen har jag gästspelat 2 år inom polisen som gruppchef, men jag saknade kriminalvården för mycket och jobbade med intagna, så jag sökte mig tillbaka igen.
24: Vad är grejen? Vad saknade du för någonting med kriminalvården?
22: Alltså jag saknade väl det här mer långsiktiga arbetet med våra intagna. Ja, man lär känna den intagna och man hjälper den bättre ut. Alltså bygger något utanför också.
24: Minns du hur dina tankar gick när besluten togs om att barn också ska sättas i fängelse?
22: Ja, jag har nog tänkt hela tiden att det är jättehemskt. Jag har själv barn, en son som fyller 12 och en dotter som är 14. Så det är ju den åldern. Så det är klart att det känns lite extra. Men jag kände nog ganska tidigt i den ledningsgrupp vi är idag i Ystad med min chef. Och flagga tidigt för att ja, det här vill jag. För här kan man verkligen påverka och skicka med något bra. Så att jag sa väldigt tidigt att det här vill jag. Sen kan jag säga att under resans gång så har jag vacklat. Så jag var och lyssnade på han Johan Oljekvist, vd för Fryshuset. Mm. Han hade ett sånt här frukostmöte i Simrishamn, så var jag där och lyssnade. Och när jag lyssnade på honom så började jag ifrågasätta mitt uppdrag, för då kändes det hemskt. Men sen samtidigt så kändes det som om någon ska göra det bra så ska jag göra det jättebra.
24: Så vad händer nu då när det här beslutet är fattat att 15-åringar ska i fängelse och tjejer, unga flickor ska hamna här i Ystad? Vad jobbar du med?
22: Alltså just nu jobbar jag jättemycket med fastighet. Det har ju blivit liksom en helt ny värld för mig. Så jag har suttit jättemycket med arkitekter och nu med specialfastigheter. Och går igenom rum för rum vad det ska innehålla och hur vi måste bygga om. Jag tänker att vi går ner på avdelningen och kikar. Så denna avdelning kommer att bli en avdelning för 6 tjejer.
24: 6 tjejer? I vilka åldrar?
22: 15-17 eller 13-17, det får vi väl se.
24: Ja, men vänta, här ska det bli rum för de intagna helt enkelt.
22: Vi behåller ju vissa rum som de är idag och sen så målar om och gör dem lite trevligare. Så vi kommer ha 3 avdelningar med 6 flickor på varje, det är 18 tjejer.
24: Hur ser en cell ut där en 15-årig flicka ska sitta jämfört med en 30-årig kvinna? Är de likadana ut?
22: Alltså rent med, om man säger det här fasta möblemanget, så är det ju ganska så samma. Men sen försöker vi ju jobba med färg och lite mer mjuka värden som färg, kanske kuddar, tyg, för att göra det mysigare. Och ja, just färg.
24: Lugna. Hur mysigt det nu kan bli i ett fängelse?
22: Ja, det är ju inte jätte, och hur mysigt det är när man väl är inlåst. Men försöka, vi pratar ju om enkla saker som gosedjur. Alltså försöka jobba med sådana saker.
24: Alltså ett gosedjur i fängelset?
22: Ja, ett gosedjur i fängelset. Att krama när man saknar mamma, pappa eller kompis eller vem det nu är. Liksom. Så för oss kanske låter många av de här grejerna som enkla saker, men stort när man blir själv på rummet.
24: Sen luktar det lite skolmatsal här ute också.
22: Ja, det är mat på gång här. Ja, vi har ju ett eget kök som lagar all mat, och så kommer det vara för barnen också.
24: Käkar de tillsammans med varandra, de här tjejerna som ska bo här? Eller?
22: Ja, de kommer äta tillsammans. Och något som jag jobbar för är också att vi ska ha pedagogisk måltid, så att faktiskt personalen sitter med vid bordet och äter. För jag tror det är viktigt. Många kanske inte har haft det så hemma, och sitter man och äter så kan det också komma samtal som man kanske inte riktigt tänker på, som är trevliga. Så jag tror vi har mycket vinna på det.
24: Och de barnen som kommer vara här på Ystadsanstalten, här ska finnas skola på något sätt. De ska ha skola.
22: Ja, det kommer vara huvudfokus. Vi bygger ju om till skolverksamhet. Så varje avdelning kommer att ha en egen skolsal, om man säger. Det kommer vara huvudfokus. För skola är någonting som man kan få med sig rent, tänker jag, på ett papper. Att det här har jag gjort, och jag tror att det kommer att bygga ett självförtroende. Så det tror jag är bra.
24: Jag måste också förfråga dig. Människor som sitter i fängelse mår ju ofta ganska psykiskt dåligt. Och jag gissar att de här 15-åringarna eller 13-åringarna kommer må minst lika psykiskt dåligt som någon annan. Hur ska ni hantera det?
22: Jag tänker att kring barnen finns det ju andra krav än kring vuxna. Så vi kommer att jobba med elevhälsan, vilket är ett krav ju för alla barn, där det är kopplat både kurator och psykolog. Så där kommer vi ha andra förutsättningar att jobba med barnen. Vi kommer också vara mer personal kring dem alltid för att fånga upp dem. Så att där tror jag vi har bra förutsättningar för att jobba med dem och se dem och kunna hjälpa dem.
24: Och 15-åringar, det är ju liksom en tydlig förändring. 15-åringar i fängelse, men det kan ju bli 13-åringar också framöver. Ännu svårare, eller?
22: Ja, jag tycker det är jättesvårt. Jättesorgligt. Och jag tycker väl att all eloge till vår generaldirektör som faktiskt gick ut i media och sa att det är inte det bästa för de barnen. Liksom. Och det står jag också bakom. Sen som vi säger, jag jobbar i kriminalvården och vi har ett uppdrag och då gör vi det. Men det är inte, det känns i hjärtat, tycker jag. Jag tror nog att också att ja, vi låser in barn, men någonstans måste man börja någon annanstans också. För när de väl kommer hit är det för sent. Alltså då har det gått för långt. Vi måste börja i skolan redan, liksom, att ge barn möjligheter till hjälp och se dem. För det har gått så långt när man väl låser in dem.
24: Statistiken när det gäller barn som är på SIS-hem är ju inte så där toppen. Det är väldigt många som återfaller i brott. Tror du att det skulle kunna vara annorlunda om man har suttit i riktigt fängelse, så att säga?
22: Alltså jag tror ju att vi idag har, vi har ju redan ett bra sätt att arbeta med vuxna. Hur vi liksom jobbar först i fängelse och sen med frivården som tar över. För jag tror ju just det här att låsa in precis eller i fängelse och sen bara släppa ut ingenting, då tror jag de flesta faller ganska lätt tillbaka. Så där tror jag kriminalen har bra förutsättningar att fånga upp dem även efter. Just att vi har frivården som tar över och håller dem i örat. Så jag tror att vi kan ha bra förutsättningar.
24: Du, vad säger det som nu sker här om framtiden, tror du?
22: Jag vet inte vad det säger om framtiden. Det säger kanske bakåt att vi har gjort ett mindre bra jobb med våra barn för att vi ska hamna i detta. Och framåt hoppas jag att de barnen som i alla fall jag kommer att träffa, och jag tror jag säkert de andra också som kommer jobba med våra barnfängelser, att vi skickar med någonting bra ut. Och att det inte ska komma så många barn till oss, tänker jag.
24: Det är idealet att inga kommer hit.
22: Jag vill inte ha några barn. Nej, men precis, nej. Men som sagt, jag tänker nog mer bakåt att det skulle bli så här.
23: Det var Maria Fågelborg Halmer på kriminalvården i Ystad som vi hörde i ett samtal med reporter Lars Mogensen. Anstalterna Rosersberg, Kumla och Sagsjön kommer vara redo att ta emot barn och unga från den 1 juli 2026. Ystadsanstalten ska kunna ta emot minderåriga från och med sommaren 2027. Producent för Framtiden stämplar in är jag, Frida Anund, och serien görs av Lars Mogensen Journalistik för Sveriges Radio.
4: En serie om yrken idag som säger något om Sverige imorgon. Sammanlagt 8 avsnitt ligger ute att lyssna på vår hemsida sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio. Sök på Framtiden så hittar ni programmet. Efter nyheterna nu klockan 7 så sänder vi första avsnittet i vår nya sommarföljetong. Det är Julia Duvenius som läser den ungerska författaren Magda Szabo, hennes roman Dörren. Nu är klockan 7.
5: Ekot nu. Idag kom antagningsbeskedet till högskolor och universitet till hösten. 10 000 färre har antagits i det första urvalet jämfört med förra året. En av dem som hamnade på reservplats är Majken Hjorton som sökte spanska introduktionskurs.
7: Jag sökte väldigt spontant. Det var liksom, jag hade inte så mycket baktanke, så jag hade liksom inte tänkt så mycket, så jag tror. Jag var förberedd för båda svaren liksom. Men ja, jag trodde nog ändå att jag skulle komma in, för att det känns som en ganska lätt kurs att komma in på.
8: Majken är inte ensam om att få ett negativt besked idag. Det är nämligen rekordmånga som har sökt och färre som kommit in på högskolan och universitetet. Det säger Robin Johansson på Universitets- och högskolerådet.
9: Vi kan konstatera att det blir en minskning i antal antagna i år med ungefär 3% jämfört med förra året. Det innebär ju att framförallt i de utbildningar där det finns konkurrens så kanske det är fler, eller är det fler som blir reserver. Ungefär 8% fler blir reserver i år än förra året.
8: Det var drygt 400 000 som sökte och runt 300 000 som kom in. Och det finns olika anledningar till att det är hårdare konkurrens. Att det är många som har sökt är en anledning, men det finns en till.
9: Ja, ekonomi är ju en fråga. Sen är det är ju 40 stycken lärosäten, så man har lite olika skäl till just varför den man har tagit bort har tagits bort. Så. Men det har med ekonomi att göra mycket.
8: Även fast Majken Hjorton tog antagningsbeskedet med ro, känner hon med dem som inte kom in.
7: Och det är ju såklart, för många är det ju väldigt, väldigt tråkigt att inte komma in. Alltså, för mig hade jag inte jättehöga förväntningar, men det finns nog väldigt många som är väldigt besvikna nu för att de inte har kommit in. Men jag hoppas ju fortfarande att de kommer in.
5: Reporter Madeleine Fensby. Katja Nyberg, som nyligen gick med i partiet Ambition Sverige, kommer inte att ställa upp i valet i höst. Det rapporterar SVT Sörmland som tagit del av en handling till Länsstyrelsen i Sörmland. Nyberg, som tidigare var riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, står åtalad för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. I Storbritannien har den tidigare ministern Anne Widdecombe hittats död i sitt hem. Händelsen utreds som mord, enligt BBC. Widdecombe var minister för det konservativa Torypartiet, men gick senare med i högerpopulistiska Reform UK. Enligt Reuters har en man gripits misstänkt för mordet. Omkring 60 000 utländska medborgare har sedan början av juni lämnat Sydafrika, rapporterar AFP. Orsaken är våldsamma protester mot migranter i landet, uppger Sydafrikas gränsmyndighet. Medborgare från en rad länder, däribland Ghana, Nigeria, Uganda och Zimbabwe, har flytt från Sydafrika efter att extremistgrupper skärpt tonen mot papperslösa migranter och krävt att de ska lämna landet. Det var Ekot med Peter Petredius.
23: P1, Sveriges Radio.
10: I Naturmorgon på lördag så sänder vi bland annat från Öland, där vår fältreporter ska undersöka varför sambandet mellan vissa fjärilsarter och vissa växtarter är så starkt. Men vi ska också lära oss mer om rödvingetrastens dialekter.
25: Här har ni tjattret mycket längre. Den här är arg på någon annan rödvinge.
10: Lördag klockan 6:10.
4: Och lördag, det är det imorgon, så 10:06, 2 timmar direktsändning här i P1 med Naturmorgon. God kväll och varmt välkomna till kvällssändningarna här i Sveriges Radio när det är den 10 juli och det är fredag. Jag heter Gert Lundstedt och presenterar programmen här i kväll och i natt. Och vi ska börja sändningarna med första delen i vår nya sommarföljetong. Magda Tsabos roman Dörren. Det är Julia Duvenius som läser.
6: Dörren. Jag drömmer sällan. När det ändå händer brukar jag vakna med ett ryck, badande i svett. Så lägger jag mig ner igen. Och medan jag väntar på att hjärtat ska lugna sig, grubblar jag över nätternas obetvingliga magi. Som barn och ung hade jag varken behagliga eller obehagliga drömmar. Det är bara ålderdomen som om och om igen låter det förflutna välla mot mig. Denna hårt packade fas av avlagringar från förr. Så skrämmande just för att den är kompaktare och mer tragisk än någonting jag kunnat uppleva i verkligheten. För det som får mig att vakna med ett skrik har aldrig hänt. Drömsynerna återkommer, lika in i minsta detalj. Jag drömmer alltid samma dröm. Jag står längst ner i vårt trapphus, innanför porten med sin järnram och okrossbara glasruta. Förstärkt med metalltrådar och försöker att få upp låset. Utanför på gatan står en ambulans. Sjukvårdspersonalens skimrande silhuetter skymtar genom glaset. De är onaturligt stora och de uppsvällda ansiktena omges av strålkransar som månen. Nyckeln går runt i låset, men jag kämpar förgäves. Porten går inte att öppna. Trots att det är jag som måste släppa in sjukvårdarna om de inte ska komma för sent till min sjukling. Men porten rör sig inte en tum. Den är som fast svetsad i sin järnram. Jag ropar på hjälp. Men ingen i trevåningshuset hör mig och kan heller inte göra det eftersom jag, upptäcker jag, bara gapar tomt som en fisk. Denna drömskräck kulminerar med insikten om att jag inte bara är oförmögen att öppna dörren åt hjälpstyrkan där ute. Utan att jag dessutom har blivit stum. Det är då jag vaknar av mina egna skrik. Tänder lampan och försöker att bemästra den andnöd jag alltid drabbas av efter denna dröm. Runt omkring mig finns de välbekanta sovrumsmöblerna och ovanför vår säng hänger familjeikonostasen. Porträtten av mina förfäder iförda fadermördare, snörmakeriprydda dolmor, ungersk barock eller Biedermeier. Allseende, allvetande. De enda vittnena till hur jag gång på gång springer ner för att öppna porten för ambulansen om natten. Och hur jag gång på gång föreställer mig, medan det enda ljud som flödar in genom den vidöppna porten från de stumma gatorna där dagens välbekanta larm lagt sig, i ljudet av vajande grenar och smygande katters tassande. Vad som skulle hända om jag en enda gång lät bli att kämpa med den. Och nyckeln inte gick runt. Porträtten vet allt. Särskilt det jag helst vill glömma. Det som inte är någon dröm. De vet att det en gång, en enda gång i mitt liv, öppnades en dörr framför mig. Inte bara under sömnens blodbrist, utan också i verkligheten. Och att hon som skyddade sin ensamhet och sitt hjälplösa elände bakom denna dörr inte skulle ha öppnat den ens om hustaket stod i lågor över henne. Jag var den enda med makt att rubba låset. Hon som vred om nyckeln trodde mer på mig än på Gud. Och i det ödesdigra ögonblicket trodde jag också att jag var en Gud. Klok, omdömesgill, god och rationell. Vi bedrog oss båda två. Hon som litade på mig och jag som förhävde mig. Nu gör allt detsamma. Det som hände då kan inte gottgöras. Låt erinyerna komma. Låt dem dyka upp emellanåt i sina ortopediska skor, sina tjocksulade koturner och uniformsmössorna vilande på sina tragiska masker. Låt dem rada upp sig kring min säng med tveeggade svärd i händerna. Låt dem komma med mina drömmar. Varje kväll då jag släcker ljuset väntar jag på dem och räkna med att snart höra dörrklockan surra i mina sovande öron och känna den namnlösa fasan i drömmen dra mig med mot porten som aldrig öppnas. I min religion förekommer inte enskild bikt. Istället är det genom prästens mun vi bekänner att vi är syndare, förtjänt av evig fördömelse för att vi på alla sätt brutit mot budorden. Och vi får förlåtelse, trots att Gud varken kräver oss på förklaringar eller detaljer. Nu ska jag ändå ge er dessa förklaringar och detaljer. Den här boken har jag inte skrivit till Gud, som känner mig från inälvorna och ut. Inte heller till skuggorna, som bevittnar allt och som iakttar mina timmar av vakenhet och sömn. Utan till människorna. Hittills har jag levt modigt och förhoppningsvis får jag dö på samma sätt. Modigt och utan lögner. Men det förutsätter att jag säger det rakt ut. Det var jag som dödade Emerentia. Det kan ingenting ändra på. Inte ens det faktum att jag inte alls ville förgöra henne, utan rädda henne. Avtalet. Då vi för allra första gången talade med varandra ville jag gärna se hennes ansikte. Och jag stördes av att hon inte gav mig möjligheten att göra det. Hon stod orörlig som en staty framför mig. Inte i vakt, utan en aning lutande. Av hennes panna såg jag nästan ingenting. Ännu visste jag inte att det skulle dröja ända tills Emerentia låg på sin dödsbädd innan jag såg henne utan sjalett. Fram till den dagen skulle hon alltid ha sitt huvud täckt. Som om hon vore en mycket gudfruktig katolik. Eller en judinna i sabbatsbön. Vars tro förbjuder henne att närma sig Herren barhuvad. Det var en sommardag, av den sorten som varken kräver eller motiverar någon form av skydd. Vi stod i trädgården under en skymningshimmel som skiftade violett. Hon passade inte in bland rosorna. Man kan gissa sig till vilken sorts blomma någon skulle ha varit om hon fötts som växt. Och det var uppenbart att denna kvinna inte hörde hemma bland de karmosinröda rosorna, som nästan skamlöst vecklade ut sig. Rosor är inga oskuldsfulla blommor. Att Emerentia inte var någon ros kände jag genast, trots att jag på den tiden ännu inte visste någonting om henne. Och minst av allt vad hon annars skulle kunna vara. Sin sjalett bar hon så att den skuggade ögonen, och jag upptäckte först senare att hennes regnbågshinnor var blå. Jag hade gärna velat veta hur hennes hår såg ut, men så länge hon fortfarande var sig själv höll hon det alltid dolt. Det var några viktiga minuter vi genomlevde denna tidiga kväll. Vi var tvungna att bestämma oss för om vi kunde välja varandra. Min man och jag hade hunnit bo ett par veckor i vår nya lägenhet som var betydligt större än den gamla enrummaren där jag inte hade behövt någon hjälp med städningen. Särskilt inte då min karriär, som legat på is i 10 år, bara nätt och jämnt hade tagit fart igen. Det var på denna nya plats jag blivit heltidsförfattare, med allt vad det innebar av växande möjligheter och oräkneliga skyldigheter. Vilka i ena stunden naglade fast mig vid skrivbordet för att i nästa tvinga mig hemifrån. Det var alltså därför jag nu stod där i trädgården framför denna förtegna gamla kvinna. För vid det här laget stod det klart att om ingen befriade mig från hushållssysslorna skulle jag förmodligen varken kunna publicera det som de tysta åren alstrat eller få ur mig det jag fortfarande hade kvar att säga. När vi var klara med flytten av vår boksamling, ett smärre bibliotek, och de rangliga böckerna som krävde varsam hantering, började jag genast se mig om efter en hushållshjälp. Jag hörde mig för oss alla jag kände i området, och till slut löste en gammal skolkamrat vårt problem. Hon berättade om en gammal kvinna som hade städat hos ett syskon till henne i åratal. Hon var bättre än någon ungdom och min vän kunde varmt rekommendera henne. Om hon hade tid med oss, ville säga. Min vän garanterade att kvinnan i fråga inte skulle sätta eld på huset med cigaretter, ha karhistorier eller stjäla någonting. Fäste hon sig vid oss kunde det däremot hända att hon kom med gåvor. För hon var passionerat givmild. Hon hade aldrig gift sig och hade inga barn. Men en brorson besökte henne med jämna mellanrum, liksom ett polisbefäl. Alla i området tyckte om henne. Min gamla skolkamrat talade med värme och respekt om kvinnan, som dessutom var vaktmästare och därmed nästan en myndighetsperson. Hon hoppades att vi skulle bli godkända. Förvann vi inte kvinnans gillande skulle inga pengar i världen kunna få henne att åta sig arbetet. Det började inte särskilt lovande. Emerentia var snudd på ovänlig när jag bad henne att titta in till oss på en pratstund vid tillfälle. Jag fann henne på gården vid huset där hon var vaktmästare. Hon bodde alldeles i närheten av oss, så nära att jag kunde se hennes bostad från min balkong. Hon var i färd med att tvätta en förfärlig massa sängkläder med hjälp av några mycket gammalmodiga redskap. I den redan tryckande hettan kokade hon sänglinnet i en kittel över öppen eld och då lyfte hon upp lakanen med en jättelik träslev. Elden strålade kring henne. Hon var lång och benig, på något vis alltför väldig för sin ålder. Hon var inte tjock men muskulös och utstrålade kraft som en valkyria. Sjaletten satt som en stridshjälm på hennes huvud. Emerentia hade gått med på att besöka mig. Det var därför vi nu stod här i trädgården i skymningen. Hon lyssnade tyst medan jag förklarade vad vi behövde hjälp med. Och medan jag talade slog det mig att jag aldrig riktigt kunnat tro på författare som i någon stor roman från förra seklet beskriver ett ansikte som en sjö. Nu skämdes jag, som så ofta förr då jag vågat tvivla på klassikerna. Emerentias ansikte kunde helt enkelt inte liknas vid något annat än en blank och orörd vattenspegel i gryningen. Jag visste inte hur intresserad hon var av mitt erbjudande. Att hon varken behövde anställningen eller pengarna syntes på hela hennes uppenbarelse. För mig däremot hade det blivit förfärligt viktigt att hon accepterade uppdraget. Men på en lång stund avslöjade vattenspegelansiktet under den rituella sjaletten ingenting. Inte ens då hon äntligen svarade höjde Emerentia blicken. Kunde vi återkomma till saken? Ett av hemmen där hon arbetade hade blivit en dålig arbetsplats. Både mannen och hustrun söp och den vuxne sonen rumlade om, så de tänkte hon inte behålla. Om någon gick i god för oss och kunde förvissa henne om att ingen i vårt hem bråkade eller drack, skulle hon överväga det hela. Jag lyssnade häpet. Det var första gången någon hade krävt oss på referenser. Jag tvättar inte vilken smutsig byk som helst, sa Emerentia. Hon hade en ren, allvarlig sopranröst. Hon måste ha bott i huvudstaden länge. Det var bara på grund av att jag en gång i tiden studerat lingvistik som jag kunde höra på vokalerna att hon härstammade från samma del av landet som vi. Var hon verkligen från Hojdúság, undrade jag och trodde att frågan skulle glädja henne. Men Emerentia bara nickade. Hon hade kommit till huvudstaden från Nádori, eller närmare bestämt från Nádoris systerort, Csábádul. Det medgav hon, men bytte sedan samtalsämne. Som för att markera att hon inte hade lust att uppehålla sig vid ämnet. Som med så mycket annat var det först flera år senare jag förstod hur närgången och påflugen hon tyckte att min fråga var. Emerentia hade inte studerat Herakleitos. Ändå visste hon bättre än jag. Som så fort jag fick tillfälle rusade tillbaka hem till den övergivna staden för att leta efter det försvunna, det oåterkalleliga. Husens skuggor som en gång hade fallit över mitt ansikte. Jag sökte mitt förlorade gamla hem och fann naturligtvis ingenting. För var ringlade sig egentligen den flod i vars vatten skärvorna från mitt liv flöt omkring? Emerentia var för klok för att ge sig i kast med det omöjliga. Hon sparade sin energi till det hon någon gång i framtiden kunde åstadkomma för sitt förflutna. Men det skulle förstås dröja länge innan jag förstod allt detta. När jag den dagen för första gången hörde de två ortsnamnen Nádori och Csábádul anade jag att jag måste akta mig för att nämna dem. Av någon anledning var dessa två ord tabu. Nåväl, då talar vi väl om något mer konkret. Jag hade trott att vi skulle diskutera timlönen. Det hade varit det mest gynnsamma för hennes del. Men tills vidare ville hon inte fatta något beslut. Hon tänkte vänta med att bestämma vad jag skulle betala henne tills hon hunnit bilda sin uppfattning om oss och visste hur slarviga och stökiga vi var och hur mycket arbete vi krävde. Hon skulle skaffa information om oss, men inte av klasskamraten. Hon var ju partisk. Och när hon fått den skulle hon höra av sig oavsett vad hon hade kommit fram till. Jag bara stirrade efter henne när hon traskade iväg. För ett frestande ögonblick tänkte jag att den här gumman var så besynnerlig att det kanske vore bäst för alla om hon inte åtog sig arbetet. Än var det inte för sent att ropa efter henne att frågan inte längre var aktuell. Jag ropade inte. Efter en knapp vecka dök Emerentia upp igen. Jag hade naturligtvis hunnit stöta ihop med henne flera gånger vid det laget. Men då hade hon bara hälsat och slunkit iväg som om hon varken ville göra ett förhastat val eller obetänksamt stänga en dörr som ännu inte hunnit öppnas. När hon så ringde på märkte jag att hon var finklädd. Jag förstod genast vad det betydde och stod generad och trampade bredvid henne i min inte särskilt täckande soldräkt. Själv bar hon en långärmad svart klänning och lackskor med slöjf. Nu meddelade hon, som om vi aldrig avbrutit vårt tidigare samtal, att hon skulle börja sitt arbete nästa dag och att hon i slutet av månaden tänkte tala om hur mycket hon skulle ha i månadslön. Samtidigt stirrade hon oavvänt på mina bara axlar och jag kände mig lättad över att det åtminstone inte fanns något att anmärka på hos min man, som trots den 30-gradiga hettan bar kavaj och slips. Inte ens en värmebölja kunde få honom att frångå de vanor han hade lagt sig till med i England före kriget. Det var som om de där båda i sin påkläddhet stod inför en primitiv folkgrupp som ingen annan än de kunde uppfatta och till vilken jag också hörde. För att föregå med gott exempel och lära ut en respekt för det yttre som anstår den mänskliga värdigheten. Om det någon gång, någonstans på jorden, funnits en annan människa som kunde jämföra sig med Emerantia i fråga om givna normer, så var det min man. Och det var utan tvekan därför det skulle komma att ta så lång tid för dem att närma sig varandra. Den gamla kvinnan tog oss båda två i hand, men i övrigt undvek hon kroppskontakt. Om jag sträckte ut en hand mot henne, motade hon bort den som man viftar undan en fluga. Men Emerantia tog inte anställning hos oss den kvällen. Det hade varken varit värdigt eller passande. Emerentia tog värvning. När hon skulle gå sa hon till min man: "Jag får önska patron en god natt." Han bara stirrade efter henne. Det fanns inte en människa på denna jord som detta ljuvliga ord kunde passa sämre in på. Ändå var det så hon skulle komma att tilltala honom ända fram till sin död. Och det dröjde länge innan min man vande sig vid sitt nya namn och svarade på det. Hur mycket tid Emerentia skulle tillbringa i vårt hem var inte reglerat i någon överenskommelse. Inte heller när hon skulle infinna sig. Det hände att vi inte såg till henne på hela dagen. Men så dök hon upp 11 på kvällen. Då kom hon inte in till oss, men kunde städa i köket och skafferiet ända till gryningen. Eller så följde det sig så att vi inte kunde använda badrummet på 1,5 dygn, för att hon hade lagt mattorna i blöt i badkaret. Dessa nyckfulla arbetstider vägdes upp av häpnadsväckande prestationer. Den gamla kvinnan arbetade som en robot och kunde på egen hand och utan förbarmande lyfta olyftbara möbler. Det fanns något övermänskligt, nästan skrämmande i hennes arbetsförmåga och styrka. Särskilt med tanke på att hon ofta gjorde mycket mer än hon behövde. Emerentia fann uppenbarligen sin största tillfredsställelse i arbetet. Hon älskade att arbeta och visste inte vad hon skulle göra med sin fritid. Allt hon gjorde utförde hon oklanderligt. Hon gick omkring i rummen, oftast alldeles tyst. Inte för att hon var närgången eller nyfiken. Hon ville bara undvika onödigt prat. Hon tog mer betalt än jag hade väntat mig, men gav också mycket. Om jag antydde att jag väntade gäster eller fick oväntat besök, hon frågade om jag ville att hon skulle hjälpa till, brukade jag oftast avböja. Jag ville inte göra vår vänkrets uppmärksam på att jag saknade ett namn i mitt eget hem. Emerentia hade nämligen bara funnit en titel åt min man. Själv var jag varken författarinna eller fru. Hon titulerade mig överhuvudtaget inte förrän den dag då hon slutgiltigt placerade mig i sitt liv och kom underfund med vem jag var i förhållande till henne och vilket tilltalsord som passade mig. Naturligtvis hade hon rätt i detta också. För utan någon sorts känslor kommer varje definition att vara diffus. Emerentia var dessvärre i alla avseenden fulländad. Ibland så till den grad att det blev besvärande. Inför mitt blyga beröm dolde hon inte att denna ständiga uppskattning var oönskad. Hon var helt på det klara med vad hon presterade. Hon klädde sig alltid i grått. Svart bar hon endast på helgdagar och vid speciella tillfällen.
23: Hon skyddade sina kläder med vita bröstlappsförsedda förkläden som hon bytte dagligen. Pappersnästukar föraktade hon. Istället använde hon styvstärkta snövita linnenästukar. Det gjorde mig riktigt lycklig att upptäcka att hon trots allt också hade sina svagheter. Till exempel kunde hon ibland utan orsak tiga en halv dag, vad jag än frågade henne. Och när det mullrade och blixtrade

dra mig till minnes. Emerentia var inte särskilt talför. Hon hade arbetat hos oss i över ett år, när jag en dag tänkte be henne att ta emot ett paket som skulle levereras till mig samma eftermiddag. Min man hade examinationer och tandläkaren kunde bara ta emot mig just den här dagen. Jag satte upp en lapp med häftstift på ytterdörren åt budet om vart och till vem han skulle gå i vår frånvaro och kilade över till Emerentia eftersom jag hade glömt ge henne instruktioner medan hon städade hos oss. Hon hade just slutat och kunde bara varit hemma ett par minuter. Hennes dörr förblev stängd efter att jag knackat på. Men jag hörde henne röra sig där inne. Och det faktum att dörrvredet satt som fastgjutet kom inte som någon överraskning. Ingen hade någonsin sett Emerentias dörr öppen. Om man med mycket möda lyckades locka ut henne igen när hon väl kommit hem, låste hon genast dörren bakom sig. Det var något alla i grannskapet vant sig vid. Jag ropade åt henne att skynda sig. Jag behövde gå. Jag hade ett uppdrag åt henne. Först möttes min röst av fortsatt tystnad. Men då jag drämde till handtaget kom hon utfarande med sån fart att jag trodde att hon skulle smälla till mig. Hon slängde igen dörren bakom sig och skrek att jag inte skulle besvära henne efter arbetstid. Det ingick inte i hennes lön. Jag stod där och rodnade långt ner på halsen av skam över det egendomliga och helt omotiverade utbrottet. Om hon av någon outgrundlig anledning tyckte att det var under hennes värdighet att bli kallad tillbaka från sitt eget territorium, fanns det ju lugnare sätt att tala om det på. Jag stammade fram vad det var jag tänkt be henne om, men hon svarade inte ens. Hon stod bara framför mig och stirrade mig i ögonen med en blick som om jag huggit en kniv i hennes arm. Gott och väl. Jag tog ett artigt farväl och gick hem och avbokade tandläkarbesöket. Min man hade redan gått och jag fick stanna ensam hemma och vänta på paketet. Jag hade inte ens lust att läsa, utan vankade bara omkring i lägenheten och grubblade på vad jag hade gjort för fel. Var den detta lidelsefulla avvisande som så uppenbart avsåg att såra och dessutom var otypiskt för den gamla kvinnan? Hon som ibland kunde uppföra sig så formellt att man nästan blev generad. Jag var ensam länge. För att dagen verkligen skulle bli förstörd fick jag vänta i onödan på paketet. Det kom inte. Och inte heller min man kom hem vid den vanliga tiden. För efter examinationen hade han gått ut tillsammans med sina elever. Jag satt och bläddrade i ett album med reproduktioner när jag hörde en nyckel vridas om där ute. Men då jag inte hörde vår vanliga hälsningsfras förstod jag att det inte var min man som var tillbaka. Det var Emerentia som hade kommit förbi. Och henne hade jag ingen som helst lust att träffa igen denna plågsamma kväll.

0: Vi har hört första delen i vår nya radioföretong Dörren, en roman av den ungerska författaren Magda Szabo i uppläsning av Julia Duvenius. Och det är den första delen av romanen vi hör. För översättningen svarar Eva Theresia Lundberg och Maria Ortman, och totalt är det 26 delar i den här följetongen. Mer litteratur här i Sveriges Radio P1.
1: Rilke är definitivt en snyltgäst. Han är dessutom en ganska anspråksfull snyltgäst.
2: Rilke-rutten. Cecilia Hansson och Katarina Vikars reser i Rainer Maria Rilkes fotspår i Schweiz och i hans poesi.
3: Även om vi sitter här och han dog här, jag får inte liksom greppet om hans ande. Alltså vem han är.
2: Första delen, kliniken, barndomen och döden.
4: Och vi som tänker oss lyckan stigande förnam då en rörelse, närmande sig bestörtning när något lyckligt faller.
5: Man kan lyssna i appen Sveriges Radio. För att hitta det här kan man söka på Rilke-rutten.

0: Och vill ni höra Rilkerutten här i P1 så sänder vi serien med starten 21 juli en tisdag 14.30 på eftermiddagen. Och de följande två delarna, de följande två tisdagarna. Klockan är 7:30. Vi ska få höra ett nytt avsnitt av Rösten. Lisa Wall träffar en musiker, sånger och konstnär med en omvälvande karriär.
1: Hallå?
2: Du lyssnar på Rösten med Lisa Wall. Och idag får du följa med till en lägenhet i Stockholm.
3: Rösten du hör, som är lite skraltig just nu, den är Nino Ramsbys.

0: Nino Ramsby är multiinstrumentalist, sångare och bildkonstnär. Han har samlat en oändlig lista samarbeten och sjungit i nästan alla genrer. En gång var han Nina Ramsby. Nino har bytt kön och han har bytt röst.
1: Kan du bara beskriva din röst?
2: Mm. Alltså jag tänker att den är lite sandig, att den alltid har varit det. För de som inte vet då kan jag börja med att säga att jag hade en mycket ljusare röst förut, och jag vet inte själv i min uppfattning om den här låter, om jag låter som en snubbe nu eller om jag låter som en rökig tant. För att jag får lite olika respons på det i telefonen, vilket gör oerhört ont dock. Så det är både lite roligt beskrivet men också hemskt. Så nu ska vi försöka hålla mig till tråden här, och det får vi se hur det går.
0: Ja, vi får se hur det går. Ett samtal med Nino Ramsby är en vindlande, sökande och omvälvande upplevelse. Och nästan lika omväxlande som hans karriär. Den började med rockbandet Salt tidigt 90-tal. Sen gjorde han elektronika i gruppen Baxter, popmusik i Grand Tone Music som du hör här i bakgrunden. Visorna och jazzen hittade han in i på plattorna med samma namn tillsammans med Martin Hederos. Han har gjort flera skivor med barnmusik och två jazzplattor med Ludvig Berges trio. Omväxlande räcker nästan inte. Men det vi kommer att prata om, det är vad som är äkta.

0: Jag är väldigt känslig för tillgjordhet. Jag har svårt med alla slags uttryck eller möten med människor som inte riktigt är sincere. Eller jag har svårt med osäkerheter som är klädda i någonting annat som inte är den människan liksom. Jag är ju också jätteosäker, jätteofta i livet, så...
1: Visa att du är duktig, tänker jag.
0: Ja, visa att du är duktig. Den är faktiskt Clocus Renus. Jag är en jätte så här duktig flicka slash duktig pojke slash duktig whatever i mig. Men jag kan inte kompromissa. Och det är inte ens ett medvetet val.
1: Jag kan inte kompromissa, sa du med en fas. Mm. Beskriver du dig som musiker?
0: Mm. Jag kan absolut, jag har aldrig kunnat kompromissa inom musik eller konst. Det är väldigt tydligt i mig. Det är som en... Alltså jag kan kompromissa i de band, men jag har aldrig behövt kompromissa. Där är jag väldigt stark och tydlig som ledarfigur. Men ändå en person som ber om hela gruppen så här, tycker ni vi ska göra det? Nu har vi testat de här sakerna. Vad tycker ni? Det har vi att välja mellan. Det är en uppsamlare liksom, mer. När det kommer till konsten så har jag alltid varit väldigt tydlig inför mig själv och gränssättande, eller vad man ska säga. Alltså, då handlar det mer om kanske en bransch. Nu har man inte någonsin egentligen velat ha mig till någonting annat än vad jag är. I början kanske, men med Salt, så kom det många bolag ut från USA och England. Och där försökte man säga typ liksom lite konstiga grejer, och man bara så här, fast ja...

0: Nino spelade gitarr och sjöng i grungiga bandet Salt, som fick kontrakt med stort skivbolag. Men 1996, mitt under pågående USA-turné, så hittade Nino inte längre musiken och bröt upp. Men det är desto roligare att lyssna tillbaka nu.
1: Men jag tycker det är jävligt bra. Riktigt, riktigt bra faktiskt. Skränigt på ett sätt, men det skulle inte vara slamrigt och skränigt, utan det skulle vara ett distinkt skärande. Ja, jag tycker det är riktigt, riktigt bra.
2: Men hur tänkte du på din röst där i det här slamriga?
1: Jag tog ju i något så fruktansvärt mycket i de partier som, för vi var ju ganska så här att det kunde vara lite lugnare partier och sen smällde det till. Det var väl kanske det som var tidens anda. Skönt att lyssna på det, befriande att lyssna på det.

Jag kommer ihåg att det liksom blev som ett tryck i skallen på mig liksom, när jag sjöng så hårt. Jag hade sjungit till låtar, till Prince och Michael Jackson och allt sånt jag lyssnade på, men jag hade aldrig någon dröm om att bli sångare, sångerska eller någonting sånt där. Så när jag själv började göra låtar, vilket var ganska då sent, eller vid 19 års ålder eller vad det kan ha varit, så var jag väldigt försiktig. Jag sjöng, man hör, det finns en kassett där, man hör, jag sjunger väldigt, väldigt försiktigt. Så sen så stegvis de här åren, så blev den starkare och starkare liksom, tills den var det starkaste jag nog kan sjunga.

0: Du som har varit i så många olika genrer, tänker du att du har haft olika röster? En rockröst, en jazzröst?
1: Nej, det tänker jag inte. Nej, jag tänker att jag överhuvudtaget, så här brukar jag förklara det, som att jag placerar mig i musik, i den världen, den människans värld eller den musikvärlden. Nej, det är min röst, men den har olika intensiteter som jag använder olika mycket och i olika slags, beroende på hur den lilla landskapet ser ut som jag hamnar i, liksom. Så kan man väl säga. Så jag lyssnar efter vilken klang jag ska ha.

0: 2015 kommer Nino ut som transperson. Han byter förnamn och pronomen och släppte sin hittills enda soloplatta under nya namnet. Hur gick funderingarna kring transitionen och rösten, undrar jag.
1: Inför kände jag inte rädsla. Jag fick många frågor såklart om det. För det första var det så starkt behov av att jag behövde göra det här för att se om det var någonting som skulle hjälpa mig. Så som jag beskriver att ta beslutet att göra könskorrigerande, ta hjälp av den vården. Såklart fick det plats med tankar kring vad kan det göra med rösten, vad kan det göra med hur mitt utseende kommer se ut, för det vet jag ju inte heller. Men jag har spelat in 20 ish skivor och med min röst och jobbat enormt mycket med att spela in och lyssna till den, hur den klingar si så beroende på vad jag sjunger. Det är tusentals tankegångar under väldigt många år, tänker jag ändå. Det räcker med Nina rösten. Det finns, jag behöver inte oroa mig. Den finns. Jag har satt min prägel, jag har satt min lämnat avtryck. Jag har gjort mycket mer än. Så tänkte jag nog på det som att det kommer vara min röst, alltså min röstklang. Det kommer inte plötsligt vara en helt ny och det kommer en man som bara låter helt liksom långt ifrån mig, utan det kommer vara jag som med stämband som är grövre liksom. Så det var liksom spännande.

0: kan det vara? Efter ett halvår ungefär när jag hade gått på testosteron så går man in i någon slags förkylningsliknande målbrottsartad grej. Och jag spelade live under hela tiden som jag förändrades. Och då kunde jag nästan inte sjunga för att rangen, liksom intervallen, var så otroligt liten. Alltså. Och mina låtar, det var väldigt svårt att sjunga, men jag tänkte att så här, det får man vara med om. Om man kommer till min konsert så är det mig man kommer till. Inte nödvändigtvis att jag ska briljera med någon slags röst. Det är inte, om någon
1: annan... Du blev inte rädd någon gång?
0: Jo, det är klart jag var rädd, för att jag visste inte hur länge det skulle vara. Och när sätter den sig och vad det är att sätta sig? Hjärnan måste också koppla om vad olika toner ligger på ett speciellt sätt. Jag skulle kunna ha en föreläsning om det där. Vad ska jag säga, rädd är kanske inte rätt.
1: Men jag tänker så här, det här är ändå ditt levebröd liksom, och du har ett helt liv investerat i din röst på ett sätt.
0: Ja, det är ganska svårt eftersom det går ganska långsamt så man hinner inte förstå. Därför så vänjer man ju sig vid, liksom, man är med i den här långsamma resan och det är väldigt svårt att beskriva, men tycker jag ju mer om den här rösten. Jag älskar min röst, om man nu får säga så. Ja, det är klart man får. 2

0: Om man säger så här, jag sjunger väldigt mycket i bilen till olika repeatmässigt på låtar under en period, och då kan jag ha det som referens, att hur det kändes att sjunga det för ett år sedan versus att nu går det väldigt lätt. Då förstår jag att de här musklerna som är stämbanden har i sig stabiliserats.
1: Jag tror det är svårt för gemene man att förstå vad som har förändrats i en röst när man går igenom en sån här process. Mm. Vad har faktiskt hänt med din röst?
0: Det här är min ihopsnickrade egna, så att den är inte vetenskaplig på något sätt. Men fysiologiskt sett så var ju jag sopran. Och jag kom väldigt, väldigt ljust. Då har ju, precis som alla andra muskler i kroppen när man tar testosteron, så blir musklerna grövre och växer. Om man ska förklara lite visuellt, att min röst var en fiol förut, nu är den en cello. Och cellosträngarna är grövre, längre, och instrumentet är större i sin resonans. Ja, något sånt.
1: Är det viktigt att den är manlig?
0: Det är en bra fråga. Nej, det är det inte. För att jag tänker också så här. Jag anstränger mig ju inte för att låta manlig, om man säger så. Jag anstränger mig inte heller för att vara manlig. Det är klart att jag vet hur man rent manermässigt återigen. Liksom, det är ett val då som jag skulle kunna göra för att inte kodas fel. Alltså på ett sätt är det viktigt. Det är viktigt för mig att kodas som man. Men det är inte viktigt att vara maskulin man. Jag vill absolut inte nödvändigtvis vara man. Jag råkar bara vara det. Och jag råkar bara vara det på det här sättet som är problematiskt. Men jag är det. Det är inget val.
1: Att du då inte lägger ner rösten när du ringer till skattemyndigheten. Varför gör du inte det då? Det skulle ju kanske vara lättare på ett sätt, tänker jag.
0: Det skulle vara lättare, men då kommer vi ringa in där hela skiten, som du märker, till den förklaring som jag berättar om varför min röst är autentisk. Eller
1: varför. Det är kompromisslösheten igen.
0: Ja, det är det. Alltså, och det är inget liksom, nej, jag ska inte göra det. Det är inte så det låter i min hjärna. Utan det, jag bara går omkring och är jag. Och det här är min röst nu. Och jag hoppas för att det ska bli lättare för mig att jag oftare kodas rätt till någon slags man.

0: Sjunger du upp?
1: Nej.
0: Det var bara tvär nej.
1: Nej, nej, men
0: hur tar du hand om din röst? Hur vårdar du den?
1: Hur vårdar jag? Ja, men jag vårdar den genom att sjunga mycket i bilen. Så på ett sätt, om jag åker någonstans där jag ska spela, då sjunger jag mycket i bilen. För att då tempererar jag och kollar hur är det med den egentligen. Och den blir stabil på det sättet liksom. Nej, men jag tar inte hand om den på något annat sätt än att kolla till den genom det sättet och genom att sjunga bara liksom.
0: Så vad sätter du på då när du kommer in i bilen? Vad har du för, har du en spellista som är Ninos röst?
1: Den musik jag tycker om att sjunga till då, som är ganska mycket R&B och soul, för det är väl det jag lyssnar på mest kan man väl säga. I only got a couple people to talk to and it's not you. And I don't even got the pieces to argue. Just nu är det Justin Biebers senaste skiva som är ett mästerverk. Han har verkligen befriat sig själv från föreställningar kring vad som förväntas av honom. Annars lyssnar jag på D'Angelo jättemycket. Jag lyssnar på Nils Landgren, lyssnar jag på.

0: Ja, men det är ju någonting som både, alltså, både Nils och jag har konstaterat, att på den tiden då jag var kvinna, så att jag var liksom en, vi var en, jag hade hans och han hade min motsvarande röst, fast kvinna man då. Vi har sjungit tillsammans också.
1: Vilken låt sjunger du bäst på? Finns det en sån?
0: Det finns många. Men Ett liv är en sån låt. Det är från början en instrumental inspelning som Leif Jordansson, en vän till mig, har gjort. Och vi sa att vi skulle göra musik tillsammans, och han sa att jag har överbliven inom citationstecken inspelningar, musik som här, gör vad du vill med det. Och jag klippte ihop en slags form av en av de låtarna och sjöng till den, spelade in bit för bit, alltså några sekunder till. Och ofta är det så också att jag inte kommer ihåg vad jag har spelat in i början, för att sånt minne har inte jag, utan jag är väldigt i nuet när jag, därför är det viktigt att spela in när jag gör musik, för att jag kommer aldrig komma ihåg. Så jag spelar in bit för bit, och till slut efter en timma så var den där, och det är den inspelningen.

0: den som finns ligger ute på streamingtjänster, den sjunger jag ju med mig själv. Nino sjunger med Nina. Och båda är jag. Jag tror att jag kom på det till sommarpratet faktiskt. Jag hade någon föreställning om vad man förväntades av ett sommarprat när det gällde mig. Och då tänkte jag att jag är absolut inte intresserad av att berätta om så här, var jag flicka? Det är sånt jag funderat på hela mitt liv. Jag vet, jag blev bara spyfärdig. Obs, ingen har uttryckligen sagt det. Men på något sätt så vill jag berätta om det som var viktigt för mig, som är rösten. Och då tog jag beslut om till slut att börja liksom sommarpratet som en start på att jag någonstans ändå som offentlig figur är musiker och sångare slash sångerska.
1: Vad tänker du när du hör den?
0: Kanske, oj då. Åh, vad beskrivande. Nej men oj, oj. Så.

0: Kan man som mottagare lyssna på en röst bortom ett kön? Bortom kodningen man eller kvinna? Finns det något som bara är djupt personligt, djupt mänskligt till och med? Är det det vi får höra efter ett könsbyte, försöker jag?
1: Min autenticitet eller liksom uppriktighet eller den liksom sanna rösten eller vad man ska säga, den har jag alltid haft. Det är jag. Det är min specifika, unika klang som människa. Ja, bra, sant. Och för mig är ju sång, frasering, hur du säger ord, hur mycket intensitet, hur du använder vokaler, konsonanter, hur du skapar melodier om du är låtskrivare eller om du skriver dina låtar själv. Och när sjunger du, sticker du iväg uppåt och neråt, i vilka uttryck gör du det? Allt det blir också uttryck. Och då tänker jag, apropå min förändring, att det är en liten del som har förändrats. Det är klangen i rösten, men den är ändå min klang. Man kan höra det. Men jag har en ganska liten eller snäv bröstklangsröst. Så jag skulle önska att jag hade en. Och visst, man kan säga att du kan jobba på det. Men du vet, jag orkar inte jobba mer än vad jag gör. Jag jobbar så mycket i mitt liv. Så jag jobbar enjoy i bilen och sjunger så, helt enkelt. Men den tycker jag om enormt mycket.

0: Du har hört Rösten med Elisa Wall. Idag mötte du Nino Ramsby. Du hittar fler möten med några av våra största röster i Sveriges Radios app. Sök på Rösten. Producent är Maria Jutselius.
1: Klockan är 8 nyheter.
2: Tingsrätten i Göteborg har idag dömt flera företagare som bedrivit vårdverksamhet för grova bokföringsbrott och ett stort antal skattebrott. Matilda Vijom är en av de två juristdomarna i målet.
3: Personerna har inte skött bokföringen i de här vårdrelaterade bolagen.
4: Bland de dömda finns personer som varit företrädare för flera bolag inom en koncern som bedrev vaccinationsvård och assistansverksamhet. De döms till fängelse mellan 3 år och 9 månader. Brottsrubriceringarna är bland annat grova bokföringsbrott och skattebrott. De meddelas även näringsförbud. Eva Fernqvist är även hon domare i målet.
5: Ja, när det gäller bokföringsbrotten så är det ju i vart fall i ett av bolagen uppgår till omkring 60 miljoner kronor. Det är alltså inte pengar som har plockats ut ur bolagen utan det är redovisning som inte har kunnat följas så som det ska enligt bokföringslagen.
4: I ett av bolagen har företrädarna bland annat gjort uttag och använt bolagets kort för ändamål som inte visats vara knutna till verksamheten enligt rätten. Bland annat resor till utlandet. Däremot frikänns företagarna och flera andra personer från åtalan som gäller grova näringspenningtvättbrott. Tingsrätten har också hävt flera av beslagen som gjorts under utredningen, bland annat en sportbil och en villa. 6 personer frias helt, samtliga har förnekat brott. Ekot har bara fått tag i en av försvarsadvokaterna och han avser att överklaga domen. Åklagare Lotta Nilsen säger att åklagarna inte fattat beslut om domen ska överklagas.
6: Vi får gå igenom det här och analysera grundligt framöver.
2: Reporter Kristin Holmberg. Ännu en person har häktats misstänkt för inblandning i mordet på en 19-årig man i Uppsala i söndags. Personen är misstänkt för medhjälp till mord. Sen tidigare är en kille i tonåren häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. Och en tredje person är anhållen misstänkt för skyddande av brottsling, rapporterar P4 Uppland. Ryssland har tillfälligt stoppat handelssjöfarten på den farled som förbinder floden Don med Azovska sjön. Det uppger källor inom spannmålsindustrin för Reuters, rapporterar Omni. Detta efter att Ukraina attackerat 13 ryska fartyg, varav 10 tankfartyg i Azovska sjön under dagen. Stoppet kan påverka nästan en fjärdedel av den ryska spannmålsexporten i Azovska sjön. Meta måste ändra sin beroendeframkallande design i sociala medier-apparna Facebook och Instagram. Det menar EU-kommissionen som annars hotar företaget med miljardböter. Efter en utredning riktar kommissionen skarp kritik mot bland annat oändligt scrollande, automatiska uppspelningar, pushnotiser och rekommendationer i apparna. Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter i appen Sveriges Radio.
7: P1, Sveriges Radio.
8: The Swedes om semestrande svenskar.
9: Man får ju inte skriva till folk som är på semester. Du kan inte nå dem.
10: Och förväntningarna, det är ju också någonting som jag aldrig funderade om i Tyskland. Okej, nu är det sommar. Nu måste jag hinna med det här, med det här, med det här, med det här. Och istället så blir man helt slapp och bara inte orkar ta sig ut.
8: Lyssna på The Swedes, onsdagkvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
1: Nu är det fredag kväll, klockan är strax efter 8 och vi ska höra efter vad våra lyssnare tycker i några olika frågor. Här är lyssnarnas debattprogram Ring P1.
11: Hej och välkommen till en kort repris av fredagens Ring P1. Jag heter Jack Lans. Och först ut hör vi Mona Wilhelmsson i Grythyttan. Hon vill prata om regeringens satsningar på nya kärnkraftverk.
12: 36 miljarder ska staten satsa på att undersöka om man kan bygga nya kärnkraftverk. Och 183 miljarder ska satsas på att undersöka hur man ska hantera det radioaktiva avfallet. Detta är ju 183 miljarder. Det är mer än sjukvårdsbudgeten faktiskt. Mm.
11: Och vad tänker du om detta?
12: Jo, jag tänker om detta att för det första så är ju kärnkraften farlig. Alltså det är inte bara de här olyckorna som har skett på vid Tjernobyl och Fukushima och Harrisburg en gång i tiden. Utan det är ju också konsekvenserna av kärnavfallet som man inte har någon slutgiltig lösning på faktiskt.
11: Ja, men det finns ju en plan att man håller på att bygga ett slutförvar i Forsmark där man har tänkt sig att det här ska ligga, och det ska ju ligga där då i mer än 100 000 år. Vad tänker du om den här planen?
12: Jo, det är ju bra, va? Och det är ju bra, och det är ju Sverige och Finland som har planer på det här. Därför att jag såg ju en summa här från IAEA faktiskt, Internationella Atomenergin, att de har beräknat att det finns 448 000 ton kärnavfall som inte är slutförvarat alltså. Ja, kanske en del av, men alltså det är förvarat i någon slags mellanlagring som det svenska också är då. Mm. Att det ligger och plaskar i bassänger, va? Eller att det är inkapslat i metallföremål, va? Som inte är slutförvarat.
11: Mm. Många säger att det här är en avvägning då, att man väger riskerna mot fördelarna, att vi behöver kärnkraften för att få den här stabiliteten i elsystemet. Vad tänker du om den där avvägningen?
12: Ja, jag tänker mycket om den avvägningen. Dels tänker jag att de här farligheterna alltså med kärnkraft, framförallt då att man inte tar hand om avfallet på ett säkert sätt. Alltså det argumentet är ju större tycker jag än nyttan med kärnkraft. Och jag tycker att avvägningen är ju också det här att man förtiger alltså de här farligheterna. Mm. Och det tycker jag är att föra oss bakom ljuset. Mm. Och sen tycker jag väl också att man pratar ju inte om de utvecklingar som sker alltså med vindkraftverk och solkraft och vatten och batterier och så. Där det ju forskas också mycket på hur man kan samordna de här gröna baskrafterna då.
11: Nu har vi ju redan en massa kärnavfall som ligger här i den här mellanlagringen. Vad tänker du att vi borde göra nu i dagsläget?
12: Jag tycker i dagsläget att man ska satsa på det som man har gjort och att hitta ett slutförvar. Och sen tycker jag att man får använda de kärnkraftverk vi har i Sverige tills de är utkänta. Men jag tycker inte man ska satsa på nya kärnkraftverk. Alltså det säkraste kärnkraftverket, det är ju det som aldrig byggs.
11: Ring P1-programmet. Vi pratade kärnkraft alldeles nyss och vi får en replik här. Mona ringde in och talade om riskerna med kärnkraft. Tore Nilsson i Västerås, vad säger du?
13: Det är ju rätt. Kärnkraft är farligt. Men allting som människan sysslar med är ju farligt. Så att man måste liksom gradera då farligheten.
11: Vi har inte haft något haveri i något svenskt kärnkraftverk. Så att de är ju väldigt ofarliga tills någonting händer.
13: Jag har ju haft ett svårt haveri i Barsebäck som ju politikerna stängde av. Barsebäck producerade ström för 7 öre kilowattimme. 24-7, 11 månader om året. Det var ett svårt haveri då man stängde Barsebäcksverket.
11: Ja, du tänker på det sättet.
13: För det var den enda stora kraftproducent som finns i Sydsverige. Och det kan man ju liksom mäta på priserna. Jag förstår att journalister gärna vill ha igång en kärnkraftdebatt och nu i valtider. Men det är liksom misslyckat.
11: Ja, vad tänker du själv? Vill du se mer kärnkraft? Vad är din vision för kärnkraften?
13: Ja, alltså det bästa vi kunde göra här i landet är att bygga en identisk kopia av Oskarshamn 3 nere i Barsebäck.
11: Nu är det fredag, vet ni, och en värmebölja kommer dra in här i helgen om man får tro meteorologerna. Här i Malmö ska det bli 27 grader varmt. Och där kommer ju också frågan, hur mycket får man klä av sig egentligen? Får man gå med bar överkropp på stan? Ja, det där är en diskussion som hålls på just nu på vår Facebook-sida. Erik, han skriver så här, samhället idag, där är ena gänget som har på sig för mycket och andra gänget som har på sig för lite. Ja, det han beskriver då, Erik, vad folk tycker. Och så säger han att tänk om folk bara kunde acceptera att alla inte går i samma kläder efter samma normer. Ja, men Sara, hon skriver, jag bor i Italien med varma temperaturer och vi damer, vi lyckas gå utan bar överkropp. Dessutom är det bästa sättet inte att gå med bar överkropp för att hålla värmen borta. Ja, ja, vad tycker du? Ring gärna till 020 22 10 10 om hur du tycker att vi får gå klädda nu när värmen kommer. Ja, nu kan jag säga hej till dig, Lars-Olof Karlsson i Västerås.
14: God morgon. Ja, hej, hej.
11: Hej, vad vill du prata om?
14: Ja, som många andra så känner jag att våra politiker, oavsett vad de har för färg och så, jag kan ha svårt att identifiera mig med någon av dem. Va?
11: Mm-hmm.
14: Och därför kan jag inte heller rösta på dem. Det blir konstigt om jag skulle göra det. Det de håller på med är ungefär att tala om hur dåliga de andra är. Va?
11: Det är
14: det de sysslar med. Va?
11: Har du alltid upplevt det på det sättet?
14: Ja, i stort sett har jag gjort det hela livet. Men de sista kanske 10 åren. Så man kan ju rösta, men då röstar jag blankt istället. Det är ett misstroendevotum helt enkelt.
11: Vad betyder en blank röst för dig?
14: Ja, för mig är det att jag kan inte gå och rösta på några jag inte kan identifiera mig med. Va?
11: Mm.
14: Jag kan ju inte det, och då kan jag inte rösta på någon. Mm. Jag kan inte bara gå och rösta bara för att jag ska rösta, man säger så.
11: Nej, du tycker ändå det är viktigt att gå och rösta och lägga den där blankrösten. Varför gör du det?
14: Ja, för är det flera som kommer upp och röstar blankt och visar någonting, då blir ju valet ju mindre och mindre legitimt. Va? Mm.
11: Hörru du, vad skulle krävas av en politiker för att du skulle kunna känna att det här är en person du vill rösta på?
14: Det skulle det vara, om man tänker de gamla politikerna som ofta hade en yrke i bakgrunden, om man tänker Stränge och sådana här, och Torsten Nilsson och de här Värmer. De hade ju ofta haft vanliga kroppsarbetare. Va?
11: Mm.
14: De hade ju det grunden. Och idag tror jag inte det är många som har något annat yrke överhuvudtaget. Va? Det är mer att det blir en karriärsgrej. Va? Man går ifrån ungdomsförbund och så vidare.
11: Ja, men precis. Vad bidrar det med, tänker du, om man har haft ett annat jobb innan man blir politiker?
14: Ja, man har varit med om något annat. Va? Om man jobbar på, som jag jobbar inom industri och allt. Jag är så pass gammal så jag jobbar 65 redan. Så jag jobbar inom industri, men jag jobbar också inom vården. Så jag vet ju vad det är jag jobbar där. Va?
11: Mm.
14: Med äldre, akutvård och har jobbat intensivvård, äldre och psykvård och alltihopa.
11: Mm.
14: Då har man någonting att bidra med. Va? De som jobbar i området, de ska ju få med och säga till dem. Det är det jag menar.
11: Jag tror vi hinner med ett sista samtal också. Och då säger jag hej till dig, Mikael Nordlander i Falun. Vad vill du prata om?
15: Jo, som du har nämnt så kom ju idag ett antagningsbesked för de som sökte utbildningar vid högskolor och universitet. Och det är färre utbildningsplatser, så högskoleväsendet krymper. Och det är en del av en långsiktig trend. Både i Sverige och i Europa så krymper högskoleväsendet. Inte så konstigt med tanke på att demografi förändras. Det är färre ungdomar som behöver utbildning.
11: Mm.
15: Men det finns en konsekvens av det som man inte har diskuterat så mycket. Det innebär ju också att de som undervisar studenter blir färre. Och det är människor som inte bara undervisar, de också forskar.
11: Mm.
15: All undervisande personal måste också forska. Och när vi säger forskning så tänker många på Nobelmiddagar, studier som får internationellt genomslag. Mm. Men majoriteten av forskning, det är ju praktiknära, tillämpad forskning.
11: Mm.
15: Där man stöttar svenska företag, kommuner, regioner i utveckling och effektivisering. Och krymper den biten med 3% så får det ganska allvarliga konsekvenser. Det påverkar tillväxten, det påverkar samhällsutvecklingen och i slutändan välfärden. Och det har jag inte hört diskuteras, och jag har inte hört några tankar om hur man ska kompensera för det.
11: Nej.
15: Visst, vi behöver utbilda färre studenter, men mindre praktiknära forskning kan få väldigt ödesdigra konsekvenser.
11: Men vad tänker du att vi skulle göra åt risken då, eventuellt att det blir färre forskare på grund av det här?
15: Jo, att det behövs riktade medel från regeringen så att den delen av forskningen inte krymper. Att man ger till universitet och högskolor specifika medel för att kunna fortsätta bedriva den här tillämpade forskning som är av betydelse för lokala regionala aktörer.
11: Du har lyssnat till en kort repris av fredagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du måndag morgon klockan 9.30. Vad vill du prata om? Ring P1 på 020 22 10 10.
1: Nu ska det handla om bipolaritet, antidepressiva mediciner och vad som händer när mörkret blir outhärdigt. Vi ska lyssna till ett avsnitt av Dicklet från Utbildningsradion, ett litterärt samtalsprogram där programledarna läser och diskuterar romaner med män i huvudrollen. Och kvällens rubrik är Yoga, om meditation och depression.
16: Jag heter Erik Skylt.
17: Jag heter Jonas Ålund.
16: Och ni lyssnar på litteraturprogrammet Dicklit.
17: Ja.
16: Där du och jag läser olika böcker, romaner med, ja, framförallt manliga huvudpersoner. Och idag ska vi prata om en oerhört
17: manlig författare.
16: Manlig författare faktiskt.
17: Ja, men, det är...
16: men också en oerhört bra författare. Det är fransmannen Emmanuel Carrère som, han har skrivit många böcker, men vi ska prata om hans bok Yoga. Och Emmanuel Carrère, alltså jag tror att han ännu inte är så där jättekänd i Sverige. Man brukar ju säga att han är Frankrikes Knausgård. Mm. Det är ett ganska bra sätt att ringa in honom.
17: Ja, men han har väl blivit ganska, han är väl en snackis nu ändå de senaste åren, men jag kände inte till honom. Jag, läser ändå en del, för ett år sedan visste jag inte vem han var.
16: Nej.
17: Och då sa du, du borde läsa en bok som heter Himmelriket av Carrère.
16: Mm, just det, just det.
17: Då gjorde jag det och den var jättebra. Och då tänkte jag, ja, men får du läsa Yoga också?
16: Ja, just det.
17: Och den...
16: Oj, oj, oj. Ja, Yoga är en otrolig bok. Det var min fru Greta som tipsade mig om den. Hon låg på soffan hemma. Hon hade fått den i födelsedagspresent och ropade, den här boken är för dig. Allt han skriver om är sånt du är intresserad av.
17: Ja.
16: Och det stämmer. Alltså det här handlar om... han letar efter ljuset i livet under mörka perioder och han refererar till Glenn Gould och Martha Argerich, stora klassiska pianister som jag känner mycket för.
17: Och... men det är en bok som inte kan bestämma sig för vad den är.
16: Nej.
17: Alltså den börjar som en bok, det ska vara en handbok i meditation och yoga, men det är den bara i första femtedelen, sen blir det en helt annan bok. Sen handlar den om någonting fruktansvärt som händer i Paris, och sen handlar den om en djup depression. Och sen handlar den om ett flyktingläger på den grekiska ön Leros. Och den förändras, för han vet inte själv vilken bok det är han skriver.
16: Nej. Men, och det Knausgård-lika är ju att det är ungefär samma typ av berättar-jag. Alltså det är väldigt intimt, det är väldigt personligt, det är hans liv rakt upp och ner. Och den här titeln då, alltså... Yoga, den är ju lite missvisande är den nu, för det låter ju som att boken är lite torr. Den skulle ju kunna heta Min kamp eller Mitt lidande, för det är det handlar om.
17: Han åker på ett Vipassana-läger, ett sånt här retreat.
16: Just det.
17: Där man är borta i 10 dagar och sitter många timmar, kanske 8-10 timmar varje dag i total... stillhet och tystnad. Alltså man ska sitta blickstilla, helt tyst, hela dagarna, 10 dagar i sträck. Han beskriver det som ett bootcamp, ett kommandoläger för meditation.
16: Jag tycker det verkar helt fruktansvärt. Alltså jag skulle få panik efter en timme. Alltså jag skulle absolut inte klara av det där. Jag är väldigt stel också. Jag skulle inte kunna sitta i en sån här, är det lotusställning eller vad man kallar det?
17: Ja, man kan sitta på lite olika sätt. Men jag har ju gjort det här, inte riktigt i den här extrema formen, men jag har varit borta en vecka på ett silent retreat.
16: Där du satt och mediterade? Och...
17: ja, för jag försöker att ägna mig åt meditation. Jag är ju
16: just det.
17: Väldigt dålig på det, men det är vi som är dåliga på det som behöver det mest. Mm. Sådana som jag och Emmanuel som är rastlösa och neurotiska och inser att vi måste öva oss i att vara här och nu, fokusera.
16: Ja, men det verkar så strängt det där. Jag har gjort liknande saker. böcker fast under kristen flagg, om man säger så. Mm. Där är det myset i centrum. Alltså man är tyst, man är mycket i ett kapell och sitter där och ber. Men på det stora hela kan man också sitta framför en brasa och bara dricka kaffe och läsa en god
17: alltså, det kan vara väldigt mysigt att meditera på det här sättet också. Man sitter ofta i en grupp och man har lite filtar och kuddar och det kanske tänds lite rökelse. Det är, alltså det är jättemysigt. Men sen finns den här mer extrema varianten som Carrère åker på i början av boken då, som är där säger de i början att om ni inte tror att ni klarar det här, då ska ni åka nu. För ni får absolut inte avbryta det under de här 10 dagarna. Nej. För det kan vara direkt farligt. Det vi ger oss in i nu under de här 10 dagarna, det är någonting väldigt allvarligt. Och det kan hända kraftfulla saker inom er. Ni kan börja gråta, ni kan få panik, det kan bli väldiga trauman. Men ni måste genomföra det och komma ut på andra ändan av de här 10 dagarna. Annars åk nu innan det börjar. Ingen skam i det. Det är tvärtom moget och klokt om ni tar det beslutet. De uppmuntras att åka därifrån, men stannar de så måste de stanna i 10 dagar.
16: Just det, och det är väldigt bra dramaturgi här i berättandet från Carrères sida, för att man förstår att om han stannar nu, då får han inte lämna.
17: Nej.
16: Och han antyder redan i början av boken att det kommer hända något. Mm. Att han kommer inte vara kvar där. Och man förstår inte, vadå? Vad kommer han bryta ihop psykiskt? Men så mycket kan vi säga om handlingen. Det gör det väl bara ännu mer spännande. Att ungefär mitten av den här retreaten så knackar det en kväll på fönstret. Mm. Och då är det en av assistenterna som då arrangerar det här. Som då viskande säger, du måste komma med. Det har hänt någonting.
17: Mm.
16: Och då förstår han att nu sker någonting helt unikt. Nu blir jag kallad ut ur det här sammanhanget av de som leder det här.
17: Och som sa att det kan vara farligt. Precis. Att avbryta det här i förtid. De kommer nu och säger åt mig att vi måste prata med dig. Även boken avbryts, för boken tar en annan vändning och blir en annan bok än den han har tänkt skriva. Och det är en bok som inte handlar då om meditation utan om depression.
16: Precis, och det är då som det är då det svindlar för en. För att den här episoden då, det blir så illa att han hamnar på sluten anstalt, säger man så. Tvångsvårdad eller han hamnar på sjukhus.
17: Ja, en låst avdelning på Sankt Ann-sjukhuset. Och där han får då ketamin som används mot svår depression och sen även ECT, alltså elektrisk chockbehandling.
16: Helchocker. Ja, jag skulle säga att det här mittenpartiet som handlar om depressionen, det är det mörkaste jag någonsin har läst om själsligt lidande.
17: Mm.
16: Och då ändå läst ganska mycket i den genren.
17: Ingen det är för att han annan, beskriver det så...
16: Ja, ingen annan har kommit lika nära det helvete som en depression kan vara. Alltså han är ju en hårsmån från självmordet hela tiden. Och hade han inte varit på sjukhuset hade han säkert tagit livet av sig.
17: Han går och köper tvättlina och ska hänga sig i en liten trädgård där som finns på sjukhuset. Ja,
16: han planerar allting. Mm. Och rent dramaturgiskt i boken så tar han fram sina gamla journaler som han får tillgång till efteråt. När han kommer ut från sjukhuset och ska skriva färdigt boken. Och då är det ju beskrivet hans själsliga tillstånd med sånt väldigt kallt, kliniskt språk. Och det börjar ju med att de definierar hans lidande som... Ja, vad är termen de använder där?
17: Stort emotionellt lidande.
16: Ja, jag tror det.
17: Och sen nästa steg, ett intensivt emotionellt lidande. Och så finns det ett tredje fruktansvärt steg som är outhärdligt emotionellt lidande. Ja. Och han går igenom alla de tre stegen. Och det beskrivs både det här väldigt kyliga, akademiska, medicinska språket i hans journaler.
16: Ja.
17: Och som han återger.
16: Ja.
17: Han ligger där och ropar till läkarna att han vill ha hjälp att dö i ett väldigt starkt och hemskt kapitel i den här boken.
16: Det är väldigt starkt. Och han identifierar sig med att han minns en gammal tidningsnotis som han läste när han var mycket yngre. Mm. Om en fyraårig pojke som ska genomgå någon typ av rutinoperation. Men någonting går fel med narkosen.
17: Det där är så mörkt så jag orkar nästan inte prata om det i det här programmet. Men det är det mörkaste av det. Men gör det då.
16: Ja, men jag måste göra det. För att det är, man förstår att han identifierar sig med den här pojken. För att så mörkt är det. Pojken vaknar upp då från narkosen och han har blivit blind, döv och förlamad.

0: episod i livet. Och för mig har det alltid varit att när det är som svårast känner jag så här. Nu är det otroligt mörkt. Och det är knappt att jag uthärdar det som jag genomgår just nu. Skulle det bli värre, skulle jag inte klara av det. Så att man är...
1: Och är du väldigt rädd för att det ska bli värre också?
0: Ja,
1: för
0: det jag är oerhört rädd att det ska bli värre. För då känner jag, det kommer inte jag klara. Och här är
1: den rädslan är väl en stor del av...
0: Det tror jag.
1: Depressionen, för mig är det så i alla fall.
0: Absolut. Att
1: det... Och det kan jag känna när jag läser den här boken, att den är nästan lite farlig för mig på det sättet.
0: Ja, för den beskriver vad som händer när det blir värre. När du tror att det inte kan bli värre, och så blir det värre. Det är det som den beskriver. Och det är... Jag har inte varit med om en sån litterär upplevelse som kommer den känslan så nära. Att stå där, deprimerad, innesluten i sig själv, titta ner i avgrunden och tänka... Om jag faller ner där, då är det kört. Och Emmanuel Carrère faller ner där och det är kört. Men han överlever ändå och kan berätta om det. För mig är ju den här boken också, för nu kan det låta lite mörkt. Och den är ju mörk. Den har mörka partier, det här mellanpartiet när han är inlagd på sjukhus. Det är ju fruktansvärt mörkt då. Men jag tycker att det är på det stora hela också en berättelse... i klassisk litterär tradition från ljus till mörker till ljus. Alltså det börjar ganska positivt och sen så hittar han tillbaka. Han hittar tillbaka på olika sätt, och jag tänkte, det här var då som min fru Greta ropade om från soffan där, någon sa, det är en bok för dig. För han citerar i början av boken pianisten Glenn Gould.
1: Just det.
0: Känner du till honom?
1: Jajamän.
0: Det finns två pianister i den här boken. Det är Glenn Gould och den kända pianisten Martha Argerich. Ja. De spelar ganska stora roller. Glenn Gould i början, för han... det finns ett Glenn Gould-citat då som Carrère menar. Det här är mitt livsmotto. Det här är liksom... Här har Glenn Gould ringat in vad livet och konsten handlar om. Och det är så här. Syftet med konsten är inte att frigöra ett kortvarigt adrenalinrus, utan att under hela livet långsamt bygga upp ett tillstånd av stillhet och förundran. Bra sammanfattat av den märkliga Glenn Gould. Och Carrère tar det här som sitt motto och tänker då, ja men det är ju det här som är yoga. För det finns hela tiden att han gör kopplingar till den här traditionen som han liksom försöker beskriva i.
1: Och han tror också att han är på väg dit. Han känner, är så här, nu ska jag vara ödmjuk, men jag undrar om inte mitt liv ändå är på väg mot det här som... Glenn Gould beskriver.
0: Ja, exakt.
1: Och sen så får han tänka senare, det skulle jag inte ha trott.
0: Nej, det jinxade det. Ja, det jinxar ordentligt. Ja. Men samtidigt, när vi kommer fram till Martha Argerich, som är då mot slutet av boken, så är det som att det liksom gifter ihop sig på ett märkligt sätt. Och det är... han hamnar på en grekisk ö där han tar hand om flyktingar som kommer från Turkiet. Det är liksom under flykting...
1: Ja, de kommer från Afghanistan och Syrien.
0: Ja,
1: men de
0: kommer
1: via Turkiet.
0: Precis, men de har kommit med båtarna.
1: Men det är under flyktingkrisen 2015 så är det ju enorma flyktingläger på de grekiska öarna. Och det här är en ö som heter Leros.
0: Ja, just det.
1: Och dit kommer han och hjälper den amerikanska där att undervisa fyra flyktingpojkar i engelska.
0: Mm. Han är ju en lite förförad typ, Manuel Carrère. Så att först tänker han, ja, hon är lite äldre eller jämnår med honom. Men det är som att han inte har någon intresse för henne. Men samtidigt så delar de så mycket. Och det är hon då som spelar upp den heroiska polonäsen av Chopin. Mm. Som är liksom en av pianolitteraturens stora verk. Mm. Och de dansar vilt på natten. De har druckit flera flaskor vin och dansar vilt i den här heroiska polonäsen.
1: Mm. När hon har åkt från ön så till Australien så skickar hon ett mejl som hon säger, det här är en present till dig. Och då är det en annan inspelning av samma klassiska stycke, men nu med en annan pianist.
0: Just det, och det är då Martha Argerich. Och det här är en tv-inspelning från 60-talet där Argerich är väldigt ung.
1: Och 1920.
0: Någonting sånt. Ja. Och hon spelar då den heroiska polonäsen. Och Erika skriver då i mejlet att ja, titta på det här klippet, men när det är framme vid 5:30. Det står också 5:30 i mejlets...
1: Det är det enda som står, tror jag.
0: Ja, det kan,

0: ses åt.
1: 5.30 och sen är det ett YouTube-klipp.
0: Ja, just det. Ja. Och kanske vi ska lyssna på det här.
1: Ja.
0: Vad säger du?
1: Och spela upp det på skärmen här också. Och medan vi tittar och lyssnar så kan vi berätta vad vi ser. En ung, väldigt vacker kvinna, mörkhårig pianist.
0: Nu är Argerich inne då i ett mellanparti som är lite mer så där lyriskt. Och snart ska hon tillbaka till huvudtemat som är det heroiska då. Det är storslaget och många känner till det också. Och hennes ansikte är väldigt koncentrerat. Hon blickar ner på sina händer. Hon spelar förstås utan noter. Och nu kommer det snart. Nu är hon snart... Där är hon tillbaka! Ja. Och vad gör då den stränga, väldigt allvarliga Marta Argerich? Jo, hon ler plötsligt.
1: Och det är ett spontant, äkta leende.
0: Första gången under ja. Framförandet.
1: Och hennes allvarliga mask spricker. Exakt. För det är ett leende som bara kommer. Det är inte ett medvetet leende.
0: Nej, det är barnets spontana leende som kommer.
1: Jag kanske får läsa hur Carrère beskriver det. Vi är på 5.15, 15 sekunder före de 5.30 som Erika särskilt angav i mejlet. Jag undrar vad som ska hända och så händer det. Det är de sista tonerna i slingan innan det storslagna och fantastiska temat återkommer från höger sida om klaviaturen, från höger sida om skärmen. Marta Argerich bärs av denna återkomst. Hon tar den som en surfare tar en våg. Hon ger sig fullständigt hän. Hon ryms inte längre i rutan. Hon kastar iväg huvudet och försvinner ett kort ögonblick till vänster med sitt tjocka svarta hår. Hon försvinner ett ögonblick och när hon kommer tillbaka i rutan efter huvudkastet ler hon. Och då, detta flickleende varar mycket kort. Ett leende som härstammar både från barndomen och musiken, ett leende av pur glädje. Det varar i exakt 5 sekunder, från 5.30 till 5.35, men under de 5 sekunderna har man skymtat paradiset. Hon har varit där i 5 sekunder, men 5 sekunder är nog. Och genom att se på henne har man tillträde dit. Via ett ombud, men tillträde. Man förstår att paradiset finns.
0: Mm. Det här är ju mot slutet av boken och nu har han kommit igenom mörkret och nu skådar han återigen ljuset, till och med himmelriket.
1: Ja, det ljuset blixtrar åtminstone till i det här 2-3 sekunder långa leendet.
0: Mm, just det, men det är helt avgörande. Hur kan det finnas någonting i en som vill en illa? För det är ju det som är tillståndet när det här mörkret breder ut sig. Att det är som en röst i en. Som säger att man är värdelös och livet är meningslöst. Och att allt hopp är ute och nu kommer alla kommer att överge dig. Och det vore bäst om du inte fanns eller aldrig hade existerat.
1: Och på det en skam också över att man mår så här fast man egentligen har det så bra.
0: Ja,
1: och det skriver om han,
0: verkligen.
1: Jag som har allt.
0: Ja,
1: till exempel i kontakten med de här flyktingpojkarna som har inget. Som har lidit något oerhört, förlorat alla sina anhöriga och så. Som inte är deprimerade.
0: Nej.
1: Alltså den, också den skammen, varför mår jag så här? Och hur självupptagen får man bli?
0: Ja, det finns olika sorters lidande, men det största lidandet har ofta med synd att göra. Det vill säga att man själv är skyldig till någonting. Och de här killarna som kommer till den här ön, de är ganska oskyldiga. De har flytt av, om det är krig eller fattigdom eller vad det är. Eller
1: de har tvingats av sina familjer också.
0: Ja, de har tvingats av. De är ganska oskyldiga.
1: Mm.
0: Det betyder att, alltså, man ska inte relativisera deras lidande. Men jag tror att alla människor som hamnar i en situation som är väldigt, väldigt svår för dem har en överlevnadsinstinkt som gör dem gott. Som är så här, okej, nu är det svårt. Nu är det krig eller nu är jag på flykt. Men det här ska jag väl lösa. Där har du ju inte den här anklagande rösten. Det är klart att det kan finnas här, varför händer det här mig? Men då beror det nog på något annat. Men Emmanuel Carrère har ju, det är den anklagande rösten, för han vet att han har gjort massa fel.
1: Kallas
0: han,
1: inte djävulen för anklagaren eller
0: åklagaren? Precis. Så att världen ser ut som den gör med flykt och krig, så har det alltid varit. Men att en man som är född in i den franska kultureliten och som redan här är en av, i alla fall Frankrike, men börjar bli en av Europas största författare, som ser bra ut, så han egentligen får vilken kvinna han än vill ha, som har fått barn i olika äktenskap och som lever ett totalt lyxigt flanerande liv där han åker runt på olika yoga-retreat och liksom funderar på vad han ska skriva i sin nya självbiografi. Mm. Det är klart att det här leder till en enorm skuld hos honom.
1: Som en del av depressionen. Det är ett extra jävligt lidande när man dessutom ska behöva skämmas för att man har orsakat det själv eller att det kommer inifrån en och inte utifrån. Det är ingenting som har hänt.
0: Precis, och det är det där som är så svårt att bli befriad ifrån. Och det är där som jag skulle säga då att nu är det inte så i Manuel Carrères liv. Det har han beskrivit i Himmelriket som beskriver hans kristna period som han sen överger. Men det finns ju någonting starkt i de religioner som går in i det tillståndet av enorm självförbråelse och säger även det här kan du bli befriad från. Alltså dina synder kan bli förlåtna.
1: Och som sagt, han hade en period när han var djupt kristen.
0: Mm.
1: Den tron tappade han. Det skriver han om i Himmelriket. Mm. Och sen går han helt in i den här Vipassana-traditionen där han ska hitta ljuset genom insiktsmeditation. Och efter ett tag tänker han, vad då hålla koll på andningen och förnimmelserna i näsborrarna? Skämtar ni med mig? Vad är det här för trams? Han får upp hoppet hela tiden inför nya lösningar på livets problem och ångest. Och sen tappar han tron. Och han förälskar sig nya kvinnor, känns det som, hela tiden. Och bränner alla sina tidigare relationer. Och tappar kontakten med sina tidigare familjer. Och det är den här berg- och dalbanan i hans liv som gör att när han är uppe på de här topparna och mår så bra, då saboterar han samtidigt för sig själv. Mm.
0: Men jag tror han saboterar också, och här är vi inne i en klassisk manlig litterär tradition. Han saboterar nog för att han vet att det blir bra litteratur. Alltså det är jag helt övertygad om att han...
1: Men på ett omedvetet eller undermedvetet plan då?
0: Jag tror han leker med elden. Alltså det tror jag många författare gör. Alltså de vet att om de utsätter sig för någonting extremt så går det att berätta om. Och det tror jag att han... Kanske även när han blir inlagd på sjukhuset tänker han, det här kommer bli bra litteratur. När det fortfarande är stort emotionellt lidande. Sen hamnar han på punkten där det är ett outhärdligt emotionellt lidande. Och då ångrar han sig. För han förstår att det här är ett högt pris för att betala för att det ska bli bra litteratur. Men efteråt så är han ju också medveten om att nu har han en erfarenhet som kommer göra hans lilla skrift, menlösa skrift om yoga och olika sätt att andas och sitta till liksom världslitteratur. Det vet han om.
1: Mm.
0: Utan den erfarenheten skulle det här vara en mycket, mycket, mycket svagare bok. Det gör ju legendariskt det här. Men samtidigt så sätter han ju sin själ på spel genom att han bjuder in den här typen av lidande på något sätt. Jag har ju blivit väldigt berörd av det här klippet och den här musiksnutten med Marta Argerich.
1: Mm. Men får jag gissa någonting? Eller?
0: Ja, gissa vad jag ska säga nu.
1: Du ska säga att hon ler åt någonting helt annat som är helt banalt. Eller så.
0: Lite åt det hållet. Ja. Och jag berättade det här för Greta hemma då, som är en stor, hon älskar ju Carrère också. Det var hon som intresserade mig för honom.
1: Mm.
0: Och hon sa, jag är så arg på det, jag önskar att du aldrig hade berättat det. Nu har du nästan förstört hela boken.
1: Och det ska du berätta för våra lyssnare nu. Och förstöra boken för alla. De flesta har inte ens läst den.
0: Nej, men jag tror inte jag förstör den, utan jag komplicerar hela, för att livet har de här aspekterna också. Det handlar någonting om att se på livet med den litterära blicken, att den kan hela tiden romantisera. Och det tycker jag är bra. Men man måste också klara av verkligheten.
1: Mm.
0: Och det var att jag var på en fin middag för några månader sedan, när jag träffade en man som arbetade inom klassiska musiklivet på högsta europeiska nivå.
1: Mm.
0: Och den här mannen var god vän med Marta Argerich.
1: Mm.
0: Och då sa jag, har du läst Manuel Carrères yoga? Nej, det har jag inte gjort. Ja, men vet du inte, den handlar om Argerich. Ja, vad spännande. Vad står det där då? Ja, det är det här klippet där hon spelar heroiska polonäsen på 60-talet. Ja, så det klippet. Ja, det är bra. Ja, men leendet på slutet. 5:30 när det kommer.
1: Mm. Paradiset.
0: Paradiset, ja. Exakt. Du, sa han, jag känner Marta Argerich väl. Det finns bara en anledning till att hon skulle le.
1: Mm.
0: under ett framförande av ett sånt stycke, och det är att hon spelar fel. Då ler hon lite, för hon har lärt sig från barndomen av stränga lärare att när du spelar fel, då får du inte visa upp ett ansikte som är nej, vad gjorde jag nu? Utan tvärtom, du måste le. För då lurar du lyssnaren.
1: Wow.
0: Du mörkar felet.
1: Wow.
0: Och han var så här, jag är 100% säker på att hon spelar fel.
1: Och då gick det hem och lyssnade och lyssnade och lyssnade, eller?
0: Jag har inte hört felet.
1: Kan vi spela upp det en gång till?
0: Ja, ska vi göra det?
1: Väldigt uttrycksfullt ansikte när hon spelar.
0: Mm, verkligen, hon är så koncentrerad.
1: Mm.
0: Och nu kommer det. Vad händer nu då?
1: Nej, jag köper inte. Nej, jag tror honom inte.
0: Vet du, jag köper inte heller.
1: Nej.
0: Jag köper inte det heller.
1: Hon det där är ett spontant leende av glädje och kärlek till musiken.
0: Ja. Nej, jag håller med. Jag köper inte heller.
1: Det tänker jag bestämma mig för.
0: Nej, jag bestämmer mig för det också. Jag bejakar Emmanuel Carrères tolkning. Ja. Det är det här som är tro. Det är att tro på det vackra och inte välja den mer... vad ska man säga, trista förklaringen, även om den är rimligare. Vi står här inför ett vägval. Spelar hon fel eller ser hon himmelriket? Båda alternativen är möjliga, men genom att bejaka det ena så väljer vi en vackrare väg.
1: Men han skriver det, både mörkret och ljuset finns, men det här leendet är liksom en liten glimt av ljuset. Och sen så, inte säkert att man kan uppskatta Chopin, jag själv kanske lite svårt för, alltså, den här är ju svängig i och för sig, men jag tror inte den berör mig på samma sätt som den berör dig, men jag kan få de här upplevelserna av en, ja, men ofta av Beatles eller Bob Dylan eller ofta är musik, och ofta vet du, ofta är det när det, masken spricker, inte när det är perfekt utan när det är nästan perfekt och sen någonting lite oväntat händer. Det kanske är just att de spelar fel eller att de liksom någonting, spontaniteten plötsligt bryter in i det perfekta.
0: Mm.
1: Då skymtar man väl lite ändå, ja, låt oss säga det, himmelriket, eftersom det är titeln på en
0: nu
1: annan.
0: Nu kommer jag på den bästa tolkningen och den mest kristna. Det är att hon spelar fel och då ser himmelriket.
1: Mm.
0: Förstår du?
1: Mm.
0: Det är ju det som är liksom såret som alla människor bär på. Att det perfekta, det är
1: sprickan.
0: Det är sprickan.
1: Mm.
0: Precis, det är Cohen igen.
1: Mm.
0: There's a crack in, vad är det?
1: There's a crack in everything, that's where the light
0: precis, gets och in även och så för Marta Argerich, denna underbara, fantastiska pianist. Det behövdes en liten spricka där och då kom himmelriket in.
1: Mm.
0: Ja, men vi sätter väl punkt där.
1: Ja, men vi sätter punkt där.
0: Ja.
1: Med den lilla glimten av ljuset och leendet.
0: Mm.
1: Och säger att det här programmet heter Dicklit och du heter Erik Schüldt och jag heter Jonas Åhlund. Och programmet görs av oss och av Fredrik Olsson, Johan Rappaport och Ron Thén, Kalle Nilsson och Tony Kvarnsköld. Det produceras av UR i samarbete med FLX.

0: här är ett program från UR.
1: Strax 10 minuter fågelsång här i P1. Men först tips på ett aktuellt program.
2: Och till slut så blev ju Aon så otroligt gammal så han kunde inte gå längre. Han fick bära så han kunde inte dricka annat, äta mat. Han fick födas från ett dihorn. Och då sa svejarna, nej, nu får du inte offra fler söner utan nu är det dags för dig att dö.
3: Följ med Vetenskapsradion Historia till forntidens mytomspunna offerplats. Tredje delen i vår sommarserie om tinget i Gamla Uppsala. Den svenska demokratins vagga. I appen Sveriges Radio.
1: Varje vår så sänder vi här i P1 8 timmar direktsänd fågelsångsradio. Och nu ska vi in i en stund av fågelsångsnatten som det heter. Vi ska till rördromar och vattenrallar vid fågelsjön Tåken och så småningom till både Tromte i Blekinge och Morups Tånge i Halland. Så här lät det 23 på natten den 9 maj i år.

0: Där lämnar vi Tåken i Östergötland. Och vilket liv, så många röster. Och ändå vad jag förstår så har de ju det fortfarande mörkt där, Susanne Åkesson. Och vi har det mörkt, men det är betydligt lugnare. Mm. Vad är skillnaden?
1: Ja, i den här Vassjön här nu då, som Tåken här, så är det ett enormt stort antal fåglar. Och många är anpassade till att just vara aktiva och sjunga på natten också. Det är en fördelaktig miljö att kunna vara det i. Här är det ju väldigt mörkt, va? Och de fåglar som är anpassade till vår ekskogsbacke här, de har ju ett problem ofta att röra sig i den här miljön när det är väldigt mörkt. Deras syn är inte anpassad till att upptäcka om de krockar med en gren på natten så lätt. Det finns ju vissa som är anpassade till ett liv här i mörker. Och då tänker jag på kattugglorna som jag har hört här tidigare. De måste ju å andra sidan vara extremt väl anpassade. Både syn och hörsel är anpassade för jakt. Men framförallt hörseln, och det är ganska spännande för att de lever ju av smådäggdjur. Kanske det vi har något prassel av här nu faktiskt, men som små skogsmöss och andra gnagare på marken. Och de har, som man säger, asymmetriskt placerade öronöppningar på var sida av huvudet. Man kan ju inte se några ytteröron hos fåglar, de har ju inte det.
0: Precis, de döljs ju av alla dessa fjädrar.
1: Exakt. Och fjädrarna är anpassade kring öronöppningen att leda in ljud i öronen. Men då sitter öronöppningarna asymmetriskt.
0: Är det så att den ena är lite högre än den andra? Högre upp än den
1: ja,
0: andra då?
1: Ja, precis. Ena är högre upp och den andra längre ner. Och en är lite längre fram och den andra är lite längre bak. Det innebär att kattugglorna kan avgöra distans till ljud såväl som riktning, så de kan vara extremt effektiva att hitta en liten rörelse på marken till exempel. Men kattugglor kan också leva av fåglar, så skulle det sitta fåglar i den här miljön och sjunga, så kommer kattugglorna väldigt lätt att kunna lokalisera dem och faktiskt tar dem. Så att det är en osäker plats att sitta här och sjunga i den här miljön när det är mörker.
0: Och det vi lyssnar på nu, det är ju faktiskt den lilla vassen som finns här.
1: Mm.
0: Och som tydligen är tillräcklig för ungefär en rörsångare som sitter och sjunger. Och inte alla de där andra som finns där i Tåken. Men vi vet också att det är många andra fåglar som dras dit. För det är ju väldigt mycket insekter som lever också i våtmarker, som blir mat. Vi såg svärmar av starar faktiskt, över den här våtmarken.
1: Väldigt fascinerande att få se det i skymningstiden här. Det är bara fullständigt svärmade av insekter ovanför vattenytan. Och det var, vi såg faktiskt
0: hundratals starar.
1: Ja, faktiskt ett hundratal starar som svalor flög omkring och fångade insekter i luften ovanför vattnet. Det var fascinerande att se.
0: För det är någon sorts intensitet med våtmarkerna i att det blir så mycket insekter och så mycket mat till fåglarna. Ja, vi hör tystnaden fortfarande ändå som en följeslagare. Och mörkret. Och vi tror hela tiden att nu blev det lite ljusare. Och sen har det faktiskt ännu inte riktigt blivit ljusare. Utan
1: nej,
0: vi sitter här i mörkret.
1: Men våra ögon är ju mycket bättre anpassade till att se det lilla som vi kan se här i mörkret nu.
0: Men vet du, jag får nästan ta tillbaka det där, för jag kan ju urskilja dina ansiktsdrag nu i alla fall. Och det kunde jag ju inte riktigt förut. Det kanske är lite ljusare. Hur ljust har ni det vid Tåken? Det får man inte veta kanske.
2: Här har vi Tåken i Östergötland. Mm. Jag uppfattade inte Lisas fråga där. Hörde
3: Nej,
2: du den,
3: Lisa. Jenny? Vad sa du på slutet?
0: Jag sa det, hur ljust har ni? Eller
3: ja, hur ljust
2: det är. Ja, nej, men det har nog inte hänt någonting. Det har inte blivit ljusare. Det har inte kommit nej. Någon gryning här till oss. Men vi står ju lite under ett slags tälttak. Och så fort man kliver ut ur det så ser man ju att det är ju inte bäckmörkt. Stjärnhimlen lyser ju ändå upp nejden här runt omkring oss. Vi roar ju oss här i fågelsångsnatten med att hålla lite ordning på hur många arter vi har sett. Jag kan bara snabbt säga att vi har kommit upp i 33 arter nu. Oj. Vilket jag tycker verkar ganska storartat. Mm. Trots att vi, ja, för att vi faktiskt bara är i tredje timmen fortfarande. Och det kanske är först i nästa timme som det vaknar på allvar på en del ställen. Nu ska vi se hur det går ner i hallen där vi har Lena Näslund och Didrik van Honacker. De klev ju upp på cyklar senast vi hörde av dem. Hur har det gått för er?
4: Ja, vi har cyklat på. Vi har cyklat igenom Glommen. Och upp. Vi är på väg upp mot Lönestig, det här lövskogsområdet. Lilla Lönstigen där vi ska möta gryningen, tänkte vi. Men vi har gjort en liten avstickare ner till en fin liten havsstrand där det är mängder av sten och skravel ute. Det blåser på lite.
5: Ja, lite, men det är ändå en skön natt. Innanför är det lite vass också, så jag hoppas att det skulle sitta och sjunga här, men än så länge är det rätt tyst där.
4: Ja.
5: Det är ändå mysigt med vågorna och vinden.
4: Och här är vi ju lite mer avskilda än på Morupstånge, där det är liksom bebyggelse runt omkring och sen öppna havet. Så här står vi liksom i, vi har följt en liten gräsväg ner. Fina vattenljud.
5: Lite måsar och vågor. Bra skit.
6: Den som kommenterade fågelsångsnatten här på slutet var Didrik van Honacker som är jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Mer naturrapportering här i P1 imorgon bitti.
7: I Naturmorgon på lördag så sänder vi bland annat från Öland där vår fältreporter ska undersöka varför sambandet mellan vissa fjärilsarter och vissa växtarter är så starkt. Men vi ska också lära oss mer om rödvingetrastens dialekter.
8: Här har ni chattat mycket längre. Den här är arg på någon annan rödvinge.
7: Lördag klockan 6:10.
6: Då blir det 2 timmar direktsändning med Naturmorgon här i P1. Nu dags för den här signaturen.
9: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. I sydöstra Spanien är det stora skogsbränder just nu och flera personer har dött. Vår reporter berättar mer.
10: Nästan 1000 personer har behövt fly från bränderna kring staden Almería i Spanien. 12 personer har dött och 19 saknas enligt nyhetsbyrån Reuters. Några av dem som har dött har hittats i bilar som börjat brinna. Francisco Reyes är borgmästare och högsta chefen över området. Han säger att bränderna är skrämmande och att starka vindar har fått elden att sprida sig snabbt. Det har inte varit så varmt i Spanien sedan 1950-talet. Och det har inte dött så många i bränder där på 20 år. Det är värmeböljan som gör att det brinner så mycket. Även på andra ställen i södra Europa är det väldigt varmt. I Grekland pågår stora skogsbränder och i Frankrike har fler än 2000 personer dött på grund av värmen.
9: Reporter Amanda Moln. Igår berättade Klartext att Vaggeryds kommun ska sluta servera lunch på daglig verksamhet. Många anhöriga har ogillat kommunens idé. Nu säger kommunen att förändringen inte blir av just nu. Jessica Holmqvist är chef på Vaggeryds kommun.
11: Så vi har lyssnat in de synpunkter vi har fått in. Vi vill ha en bra start på en sån förändring, så därför pausar vi.
9: Kommunen ska nu prata mer med deltagare och personal. Det är inte bestämt när, hur eller om lunchen ska ändras. I Rättvik finns en tennisskola för personer med funktionsnedsättning. Här är spelet anpassat så att fler ska kunna vara med och spela.
12: Ja, det är bra på tennis. Det är jättebra på tennis.
10: Det säger Fia som är med och spelar tennis för tredje sommaren. Robin Slott är tränare och hoppas att fler ska vilja spela tennis.
13: Vi tyckte att det var viktigt att alla ska kunna spela tennis.
10: Han förklarar hur han anpassar spelet så att till exempel personer med intellektuell funktionsnedsättning kan vara med.
13: Dels så brukar man använda olika typer av tennisbollar, mjukare bollar, då kan man slå flera gånger över nätet och så kan man också anpassa storleken på banan så att man får spela på lite mindre plan.
10: Deltagaren Frej tycker det är roligt med tennis och säger att han är bättre än sin egen tränare.
14: Taggad.
15: Du är taggad. Är du bra på tennis?
14: Bra på tennis. Det är bättre än Robin.
9: Reporter var Jasmina Jobi på P4 Dalarna. Klartextreporter Amanda Moln. Nu på söndag fortsätter Klartextserie Nils och Julia möter partiledarna. Och den här veckan är det Moderaternas partiledare Ulf Kristersson som blir intervjuad.
16: Lite pirrigt att vara med Ulf.
17: Ja, som ni sa. Ja, men det tycker jag inte. Det ska inte vara så pirrig, tror jag. Jag är inte så pirrig faktiskt.
16: Yes, då är vi redo.
18: Vi är redo.
19: Ska vi köra?
18: Ja.
19: Ulf Kristersson.
18: Ja.
19: Du är partiledare för Moderaterna och Sveriges statsminister. Varför ska en person med funktionsnedsättning rösta på er?
18: Jag tycker i grund och botten att alla människor borde rösta på oss. Alldeles oavsett vem man är och vad man gör på dagarna och så. Därför att jag tror att de värderingar som vi står för om personlig frihet, om självständighet, om gemenskap, om att staten ska vara liten men stark där staten behövs. Det tror jag är värderingar som är bra för alla människor.
9: Hela intervjun hör ni på söndag klockan 10.33 i kanalen P4. Men kan du inte vänta, då finns programmet att lyssna på i appen Sveriges Radio. Och nu finns det mer klartext i appen. Högst upp finns små knappar där det till exempel står nyheter och valet 2026. Scrollar du längst bort till höger hittar du knappen klartext. Där finns alla program i serien Nils och Julia möter partiledarna. Jag heter Celine Henriksson och önskar trevlig helg.
20: En man i Göteborgsområdet döms idag till 9 års fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott och grovt penningtvättsbrott. Tingsrätten beslutar också att pengar och tillgångar för drygt 8,5 miljoner kronor ska betalas till staten. Hans försvarare David Bardavid säger att domen var väntad men att försvaret inte delar tingsrättens bedömning.
21: Vi ser att tingsrätten har gått helt på åklagarens linje i varenda en liten del och i varenda en liten detalj.
22: Enligt domen har mannen varit delaktig i narkotikahantering som rört 12 kilo kokain och minst 300 kilo cannabisharts. Bevisningen bygger bland annat på krypterade chattar. Håkan Larsson, statsåklagare och förundersökningsledare i narkotikadelen, säger att chattarna varit viktiga i utredningen.
23: Det hänger ihop med det större och det kan man se inte minst på de här chattarna då och den verksamheten han har varit delaktig i. De hanterar ju mycket stora mängder. De pratar ju om båtar med cannabis på 6 ton och 10 ton.
22: Tingsrätten dömer även mannen för grovt penningtvättbrott. De pengar och tillgångar som togs i samband med gripandet ska anses förverkade enligt domen. Åtalet är ett resultat av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet. Håkan Larsson igen.
23: Det har varit en omfattande utredning som har pågått under många år.
20: Reporter Julia Eriksson. Konsumentverket får in många anmälningar mot taxibolag från resenärer, det rapporterar P4 Värmland. Många tycker att resorna har blivit för dyra och efterfrågar prisinformation och vad kunden kan kontrollera före resan. Konsumentverket rekommenderar att begära ett högsta pris om man åker. Om resan ändå upplevs dyr kan det vara skäl att mejla taxibolaget och ange beloppet man vill få tillbaka. I Storbritannien har den tidigare ministern Anne Widdecombe hittats död i sitt hem. Hon var minister för det konservativa Torypartiet men gick senare med i högerpopulistiska Reform UK. Händelsen utreds som mord och enligt Reuters har en man gripits. Misstankar om terrorism eller politiska motiv finns inte enligt polisen. I Spanien har 3 dagars landssorg utlysts i Andalusien efter de svåra bränderna som drabbat området. Minst 20 personer saknas efter en skogsbrand i Almeria i södra Spanien. Sen tidigare har 12 personer bekräftats döda och flera av dem ska ha hittats i fordon som brunnit enligt lokala myndigheter. Landssorgen innebär också att sändningarna av kvällens fotbollsmatch mellan Spanien och Belgien kommer att ställas in. Ekot med Peter Petrelius, mera nyheter i appen Sveriges Radio.
0: P1, Sveriges Radio.
1: You've been a great leader and a respected leader all over the world.
2: Det var ett varmt mottagande från president Erdogan när Trump besökte Ankara för NATO-toppmöte. De båda ledarnas relation verkar vara på topp, men hur bra är egentligen relationen mellan Trump och NATO?
1: We help them, but I'm not sure that they'd be there for us. And Italy turned us down, and Germany turned us down, and France turned us down.
2: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
6: Så ska vi ge oss ut i skogen. Det ska handla om skogsbrandsforskning i Vetenskapsradion. På plats Gustav Klarin och en skogsbrandsforskare.
3: Där är Vetenskapsradion på plats i en skog i Sörmland. En ovanlig skog där det faktiskt har brunnit. Det sker inte ofta i Sverige. Vi ska träffa skogsbrandsforskaren Johan Sjöström som står och tittar i en kikare här. Johan tittar upp i en tall. Jag heter Gustav Klarin ska jag säga. Och jag får följa med dig ut här, Johan. Har du står och tittar med en kikare upp i trädtopparna här? Gör du?
24: Ja, det är en höjdmätare. Jag mäter höjden till de här döda barren som du ser där uppe. För att mäta vad som hände när vi brände här för ungefär 2 månader sedan.
3: Ja, du har lite redskap med det här. Och, man undrar ju då alltså vad en skogsbrandsforskare kan göra när skogsbrandsforskaren är ute i naturen och forskar på sin skogsbrand.
24: Ja, det är ganska praktiska, rättfram saker. Jag gräver i detta fallet en linje. Jag gräver ner i marken och tar upp humusen som är det som är mellan mineraljorden och mossan.
3: Ja.
24: Och jag mäter helt enkelt med en helt vanlig tumstock hur tjock den här humusen är. Och så gör jag det på väldigt många ställen. Så här i det här fallet så var det 11 cm djup. Och det gör jag på väldigt många ställen för att få en bild av hur det gick här.
3: Ja, för här har det brunnit.
24: Ja.
3: Men det finns fortfarande liksom, och det är ju alltså så här. Detta är ju helt enkelt en skog med tallar och mestadels tallar och de är brända. Några decimeter svarta på marken och svarta upp till ett par meter upp faktiskt. Sen ser man granar också, eller vad som var granar en gång i tiden.
24: Ja, här har det ju varit en naturvårdsbränning och det gör man ju för att införa brand igen i vårt här skogslandskap. Och då typiskt om inte det brinner och vi får de här störningarna så kommer granen ta över, för skuggtålig växt som tar över, och då får vi inte de här glesa ljusa skogarna med mycket biodiversitet. Så därför inför man branden. Och typiskt då ser man en gran här borta, den har ju dött helt och hållet. Och man ser en hel del tallar som lever, men de är brända.
3: För detta är två arter som har helt olika relation till brand.
24: Ja, absolut. En tall tycker ju om bränderna för att det skapar bättre konkurrens för den. Så att den har en tjock bark så den klarar av att stå emot. Inte alltid, men ibland. Medan en gran har en ganska tunn bark. Den har inga döda grenar eller barr långt ner, så branden kommer liksom inte åt och döda den så mycket.
3: Ja, tallen, det kan inte sprida sig upp för tallen. Men granen däremot, granen har ju sin krona på marken kan man säga hela vägen upp, och då blir den som en fackla.
24: Precis, du ser tallen som är precis här borta, 15 meter bort, den har ju brunnit hela vägen.
3: Granen menar
24: du? Ja, granen där, ja. Den har brunnit hela vägen upp och den är ju stendöd.
3: Men de här, när man kollar på den här tallen här, så flagnar ju barken bort här. Svart bark är det ju. Mm. Men
24: ja, det är ingen fara för den.
3: Det är ingen fara?
24: Nej, den klarar sig. Det kan hända att tallarna dör också, och då är det också ett bra bidrag till landskapet, för det ger en väldigt bra och fin död ved. Men annars så klarar den här barken ganska bra. Man kan se där borta att det har kodat på den tallen där. Och då har den fått ett sår. Och där försöker den nu impregnera det här såret och skydda sig från angrepp från svampar och insekter. Och klarar den det så kommer jag komma åt det nästa år och se att den fortfarande lever. Eller så kommer jag nästa år och då har insekter eller svamp tagit den. Mm. Och det följer jag upp här nu då. Mm.
3: När du tittar på hur det brann, hur träden har skadats eller dött. Du gräver och ser hur kraftfull branden var. Om det är en riktigt kraftfull brand, då har allt det här torra humusen brunnit bort. Men det har du inte gjort här då.
24: Ja.
3: Varför är det här viktig forskning?
24: Ja, det är viktigt, för om du till exempel tittar där borta så har det ju brunnit ner i marken mer. Alltså, det har inte bara mossarna brunnit av, utan det har även brunnit ner i humusen. Mm. Och då ser du där en liten tall och en liten tall. Så det här är självföryngring. Om vi inte får bort det här lagret så kommer tallen inte klara sig. Om du tittar i den obrända skogen där borta så ser du inga unga tallar. Den klarar inte av det.
3: Det är två tallplantor där. Det ser ut som dill.
24: Ja.
3: Så fina är de.
24: Ja, de är 1,5 centimeter, 2 centimeter höga.
3: Och de har alltså kommit upp då efter den här. När brände ni?
24: 2 månader, 8 maj.
3: Och nu kommer det 2 tallar.
24: Mm.
3: Jaha, så det blir så här. Det blir alltså ingen tallföryngring. Det blir inga tallar om man inte bränner, är det så?
24: Så är det. Eller om skogsbruket kommer in och gräver och håller på. Alltså. Men i en naturlig skog så kommer det inte nya tallar. Nej, den har väldigt svårt för det.
3: Ja. Jag tittade på SMHIs brandkarta. För att när vi pratar om bränder i skog så är det ju primärt ett samhällsproblem. Det är ju farligt.
24: Ja.
3: Bränder är farligt, och vi ser i Spanien nu när människor har dött i en skogsbrand. Så det här är ju livsfarligt, och stora värden går upp i rök. Och det är ju den mörka sidan av skogsbranden. Ja. Sen har branden en viktig funktion för den biologiska mångfalden som du kanske mest jobbar med då?
24: Ja, just här i detta projektet på den här platsen så jobbar jag med den biologiska och den ekologiska responsen av brand. Men det går ju att översätta väldigt mycket detta till vildbränderna som vi har, som vi inte vill ha. Alltså hur man ska sköta skogen med gran och tall och björkar för att skogen ska tåla bränder på ett visst sätt. Och det ska vara ganska lätt för oss att kontrollera dem, för vi vill ju inte ha okontrollerade bränder ute i landskapet.
3: Så att beroende på vad som växer i skogen, vilka trädslag som växer i skogen, så styr det också hur brandbenägen skogen är.
24: Ja, skogsskötseln och de metoderna vi använder och vad för val vi väljer att styra skogen med, det påverkar väldigt mycket hur branden blir. Det här är ju en väldigt eldfängd skog som vi ser här. Men så behöver det inte se ut.
3: Det är mycket mossa och ris och så.
24: Ja, lav och tjock förna. Men det finns mycket skogsbruket kan göra, och det här vi gör här går att översätta direkt till hur branden beter sig i andra skogar. Mm.
3: Det brinner lite i våra skogar i Sverige, och ett skäl till det är att vi blir allt bättre på att upptäcka bränder, bland annat med hjälp av satelliter. Och vi ska höra här Petra Ek som är skogsforskare på forskningsinstitutet Skogforsk.
4: Det man använder främst idag för att upptäcka skogsbränder är ju med hjälp av satellitövervakning, och den har ju genom åren utvecklats och blivit mer och mer avancerad, eller har blivit bättre och bättre helt enkelt att upptäcka brand i skog och mark. Om man använder fortfarande flyget då, att man upptäcker skogsbränder en hel del via flyget.
3: Är det brandflyg då, eller är det allmänt flyg?
4: Det kan vara både och faktiskt.
3: Bränder kan förebyggas genom att naturen förändras, genom mindre torrt gräs, mindre eldfarlig gran och mer lövträd som inte brinner lika lätt.
4: Vi har ju en hel del gran i våra skogar, men vi har ju också mer och mer lövinslag i skogarna, vilket med hjälp av det förebygger en hel del skogsbränder och begränsar bränderna. Sen där med klimatutvecklingen vet vi ju inte riktigt, men där är ju också att mycket av när det väl brinner i början av brandsäsongen, så är det ju det här torrgräset som börjar brinna. Och visst, vi har tidigare vårar eller tidigare säsonger, men det betyder ju också att vi har mycket av det gröna gräset, nya färska gräset kommer ju också betydligt tidigare.
3: Vad innebär det att det kommer färskt grönt gräs tidigare? Vad innebär det?
4: Ja, men det här färska gröna gräset är ju också, det är mer svårantändligt. Så att det som är det man pratar om när det brinner lätt i terrängen i början av säsongen är ju ofta det här torrgräset som börjar brinna. Och det är klart att det kommer ju fram tidigare om vi får en tidigare eller varmare vår. Men det betyder också att vi får fram det här gröna gräset mycket tidigare, vilket gör att det förebygger att bränder sprider sig eller uppkommer.
3: Men om ändå en brand bryter ut, så är det bra om markägaren i förväg har förberett för själva släckningsarbetet, säger Peter Ek på Skogforsk.
4: Har du till exempelvis vägar, skogsvägar upp på din skog, se till att de är, håll dem. Se till att de bär tunga fordon, klarar av tunga fordon som färdas. Se till att de är framkomliga helt enkelt. Se till att det är röjt så att det inte är massa buskage i vägen. Att det går att ta sig fram på skogen helt enkelt med tunga fordon. Har du exempelvis en bom efter vägen som är låst, se till att den kan öppnas. Du kanske även har ett vattendrag eller en sjö på din fastighet eller på en grannfastighet. Och det är jättebra om du kan ta dig dit med ett räddningsfordon eller en traktor med en gödseltunna där du kan fylla upp och tappa upp vatten. Och sen är det också väldigt bra om du hittar på din egen skog och kan vägleda räddningstjänsten på var det brinner någonstans, eller man kan ta sig till brandplatsen eller från brandplatsen på lättast möjliga vis.
3: Petra Ek hörde vi där. Petra Ek som är skogsbrandsforskare på Skogforsk. Där är Vetenskapsradion. Vi är ute i skogen. Inte vilken skog som helst, utan en bränd skog. Den har inte brunnit av fri vilja, utan det är naturvårdsbränning som har skett här. Helt enkelt att naturvårdare och forskare som Johan Sjöström har eldat här för att se vad som händer.
24: Ja, det stämmer. Ja.
3: Här händer det ju då spännande saker då, att skogen brinner. Här får ni kunskap då som kan hjälpa oss att hålla bränderna i styr.
24: Ja, det är riktigt. Vi får ju kunskap om hur branden beter sig givet bränslet som är på marken och trädens beskaffenhet. Och vi får kunskap om vad som händer efteråt.
3: Du forskar om detta. Ni är ett gäng här. Är det högsäsong nu för er festen? Ni är skogsbrandsforskare.
24: Det är verkligen högsäsong. Vi har lite olika ställen där vi kan göra egna experiment. Det kräver ju rätt mycket resurser. Man måste samla ihop folk mitt i sommaren. För det ska ju vara säkert och bra. Och sen så har man tur, så gör man som i det här fallet där länsstyrelsen ändå skulle bränna. Så följer jag med dem och så sköter de släckning och sånt här. Och så kan jag göra små experiment där jag kan få ut ganska mycket data utan att behöva dra ihop ett stort eget gäng.
3: Markens beskaffenhet, hur vi brukar vårt landskap, styr i stort sett om det bryter ut bränder eller inte. Det är kanske den viktigaste parametern för om det blir skogsbränder eller inte. Jag har pratat med många skogsbrandsforskare, dig och med forskare i Australien och i Nordamerika. Hur tycker du att den kunskapen som ni tar fram tas emot av samhället? Vi har de stora bränderna i Spanien just nu här där folk dör. Hur tar samhället emot er forskning? Hur omsätts den i praktiken?
24: Den omsätts ganska bra. Det går ju långsamt, men här i Sverige så har väldigt mycket av det vi gjort omsatts i direkt praktik från framförallt myndigheter för civilt försvar. Det går lite långsammare kanske söderut, för de har ju en cocktail i Medelhavsområdet av både klimatförändringen där gör verkligen torrare somrar, och de har också haft en radikal förändrad markanvändning de senaste decennierna. Där tidigare ganska hårt brukad mark, mycket betesmark, mycket små jordbruk överallt, har lämnats övergivits helt enkelt för att det finns inte ekonomi i det. Istället är det skogsplanteringar eller bara förbuskning. Och den här kombinationen då av torrare väder och väldigt, väldigt eldfängd vegetation som de här buskarna är, gör ju katastrof. Mm.
3: Men hur svårt kan det vara? Jag menar, redan liksom, jag har ju lärt mig det här av dig liksom att under de här åren som jag gjort reportage om skogsbränder. Men redan aboriginerna hade ju lärt sig det här. Folk i Nordamerika hade ju koll på, vad jag förstår, att om man låter vegetationen växa upp för mycket, då kan det bli farligt. Vi måste hålla efter vegetationen. Men det har vi liksom, det slår inte riktigt rot.
24: Det slår inte riktigt rot, och det är ju för att det finns en hel del intressekonflikter här. Kanske inte så mycket här i Sverige, men om du återigen tänker ner i Medelhavsområdet. Du vill gärna ha skuggande träd, och då vill du ha träd som är grönt året runt. Och vad är det då? Jo, det är ett barrträd. Du vill ha en bra tall som täcker. Man tycker om det här landskapet. Och det är också bra för marken. Det behåller fukt i marken, och du tar bort träden så kommer solen åt mycket mer. Så att det finns konflikter i hur vi ska använda marken, och de konflikterna är inte helt lätta att lösa. Det är liksom både kultur och ekonomi i det.
3: Men ser du framför, eller så här, om du tittar på vad som sker på kontinenten där det verkligen blir problem, och i Kalifornien blir jättestora bränder, till stor del beroende på att folk bor galet. Man bor väldigt nära, kanske i eldfängd natur. Att man inte alltid har det här säkerhetsavståndet till eldfängd natur. Ser du någon sorts utveckling att man faktiskt lär sig och att det rullas ut, att man bosätter sig säkrare, att man gör ett säkrare landskap?
24: Ja, faktiskt helt klart. Mycket på grund av försäkringsbolag som vi då väljer att inte försäkra hus som ligger illa till. Så var det inte för 20 år sedan, men det börjar hända nu för tiden. Och att man har storskaliga program för hur man ska ta hand om. För om man ska typ säkra människor och säkra hus, då är det ju den absolut närmiljön som är viktigt. Det är din egen tomt i stort sett som är det allra viktigaste. Och då har man program för att hjälpa folk och för hur man ska ta hand om sin tomt.
3: Och då, där hittar man lösningar. Du kommer ihåg förresten Salabranden.
24: Ja.
3: Det var så fascinerande hur forskare, du var säkert med där, hur som flygfotograferade hus som hade brunnit och inte brunnit. De som hade en gräsmatta,
24: ja,
3: de hade inte brunnit. Nej. Det var liksom så nerbetat eller nerklippt gräs, och då kan det inte brinna där.
24: Absolut bästa försäkringen för att ditt hus ska klara både en stor skogsbrand eller vårens gräsbränder, det är att ha en gräsmatta runt hela huset. Det spelar inte jättestor roll hur bred den är, men den ska vara runt huset och den ska vara klippt. Det är enkelt och bra.
3: Jag har träffat korallrevsforskare. Och de verkar som att de blev korallrevsforskare för att de älskar att dyka.
24: Ja.
3: Och sen fågelekologer eller som håller på med fåglarnas ekologi är ju alltid fågelskådare.
24: Ja.
3: Hur blir man skogsbrandsforskare?
24: Ja, man ska ha en del tur och träffa rätt människor vid rätt tillfälle. Och så ska man gilla och trampa runt i skogen, för att du ser ju hur det ser ut här. Det är, där växer lite gräs, där är det blött, där är det torrt. Man behöver forska väldigt mycket, man behöver gräva väldigt mycket, man behöver mäta väldigt mycket med tumstock. Så att man får gilla och spendera tid ute i skogen.
3: Branden? Har det funnits en fascination av brand?
24: Jag tror alla människor har en fascination av brand. Man kan bli rädd för den, men fascinerad blir man nog alltid. När den är ju levande på något sätt, och det är ju en process, och du känner den i huden på håll. Så att med all respekt för den, den är fascinerande.
3: Titta på en brandkarta här igår, och då, det verkar inte vara speciellt stor skogsbrandsrisk i Sverige rent generellt. Det var inga röda prickar som jag såg som den högsta risken där. Hur snabbt kan det där ändras, att det blir väldigt farligt och stor skogsbrandsrisk?
24: Just då är det faktiskt stor skogsbrandsrisk i större delen av Götaland, så, men längre norrut inte så mycket. Det krävs ju flera dagars uppehåll och ganska varmt väder efter ett regn för att skogen ska börja bli eldfängd igen. Och ju längre tiden går, desto värre blir det ju såklart. Och gärna om det blåser ordentligt, då får ju också elden bra fart. Men typiskt 5 dagar kanske efter ett regn. Det beror på hur mycket solinsläpp det är just för tillfället. Om du har en tät granskog, så behöver den lite mer tid än en väldigt gles tallskog till exempel. Så det är olika, men några dagar absolut.
3: Så det är ju snabba ryck här alltså?
24: Det är snabba ryck. Mm. Det är svårt att hinna med, kan jag säga. Mm. För alla.
3: Säger Johan Sjöström, skogsbrandsforskare på forskningsinstitutet RISE. Tack för att du fick följa med dig ut här, Johan, i den här skogen utanför Flen i Sörmland.
24: Tack själv, tack. Det var roligt.
3: Ja. Mikael Borgert, det är den man som har producerat det här programmet. David Hellgren har skött tekniken och jag heter Gustav Klarin. Och vi traskar vidare här i den här faktiskt fina, svarta, nästan lite skräckinjagande. Det kanske var taiva, men i alla fall, det är bränt här, Johan.
24: Ja, men du ser ju att blåbärsvisen kommer.
3: Ja, blåbärsvisen kommer och de dillformade tallplantorna. Vetenskapsradion är slut. Hej då!
24: Hej då!
6: Hälsade Gustav Klarin som programledde Vetenskapsradion fredag. Då var det dags för den här signaturen.
5: Pontus, du som är gammal fotbollsmålvakt, vad är det som krävs för att bli riktigt bra där mellan stolparna?
7: Oavsett hur många sömlösa nätter eller funderingar eller tankar jag haft på det här, så har jag kommit fram till en enormt stor grej. Du behöver vara lite puckad, lite korkad helt enkelt.
8: Du lyssnar på Dagens Eko med Karl Kadhammar. Idag, i huvudet på en VM-målvakt.
5: Det är måndagen den 15 juni 2026 i Atlanta, USA. Och dags för avspark i den första matchen i grupp H i herrarnas fotbolls-VM.
11: För första gången i ett fotbolls-VM, Kap Verde debuterar. Man gör det mot regerande Europamästarna Spanien.
5: Spanien, som av många experter tippas gå hela vägen och vinna VM, möter den lilla önationen Kap Verde inför fullsatta läktare.
11: Och det här kan vi förvänta oss, att matchbilden ser ut precis på det här sättet.
5: Spanien tar kommandot direkt och får iväg ett skott mot mål. Kap Verdes 40-årige målvakt Josimar Diaz, även känd som Vosinha, fångar bollen.
11: Returen och räddning Vosinha. TV-räddning och Vosinha.
5: Matchbilden blir snart tydlig. Spanien pressar på. Kap Verde försvarar sig. Det är i praktiken spel mot ett mål. Men trots chans efter chans lyckas spanjorerna

0: Vi har just fått uppleva en av tidernas VM-skrällar, även om...
1: Vucinias Instagram-konto går under matchen från att ha 50 000 följare till flera miljoner och passerar under dagarna som följer 20 miljoner.
2: Yeah, but he has been a good player for so long.
1: Han hyllas i pressen och ett videoklipp på när hans barndomskompis gråter av stolthet sprids över världen.
2: He has been carried the team in his back for decade or more.
3: Gäst Pontus Lind, reporter på Radiosporten.
1: Ja, Pontus, det är ju VM i fotboll och en sak som jag fastnat vid, det är ju målvakterna. De är ju i en position som verkligen sticker ut på en fotbollsplan. Så vi tänkte att du som sportjournalist och då dessutom gammal målvakt ska hjälpa mig förstå vilka faktorer och egenskaper som utgör en riktigt bra målis. Och du har ju med dig fem egenskaper här som en bra målis ska ha. Vilken är den första?
4: Jag tänker att man kan säga, jag tänker att vi blundar någonstans, går in i den mentala målvaktshjärnan. Jag tänker att du står ensam, utpekad inför kanske 60 och 70, till och med upp till 100 000 åskådare. Och det är väldigt mycket upp till dig hur du kommer gå för laget. Du kan bli tidernas matchhjälte men också syndabock som du kan förstöra för en hel fotbollsnation. Så att kunna ha nerverna i schack, det är ett måste som fotbollsmålvakt.
1: Aha, är det den första egenskapen här? Nerver av stål då?
4: Ja, men utan en bra nervbalans kanske man kan kalla det. Då är det nog ett målvaktskarriärsliv som blir väldigt kort.
1: Mm-hmm. Och vad finns det för exempel på målvakter som haft just de här supernerverna?
5: Så är då dagen och stunden inne för alla fotbollsvänner i Sverige och runt hela världen.
4: Om exempelvis Sverige, här, 1958, det var ju fotbolls-VM på hemmaplan.
5: Vi kan inte tänka oss en ljuvligare inramning till invigningen än den som nu föreligger.
1: Ja, nu snackar vi svartvita bilder här.
4: Ja, 58. Det är ett enormt genombrott som fotbollshistorien får bevittna.
6: Och här kommer han nu då med vänstern, en kort hörna. Lite för långt ut kanske, bara ryska huvuden där. Men Gunnar Gren också, Gren till Börjesson som skjuter mycket fint. Och Yashin slänger sig hela sin längd.
4: Sovjetunionens målvakt Lev Yashin blev en stor ikon och slog igenom.
6: Ett fint vänsterskott av Börjesson. Yashin kastade sig, fick en hand på bollen så att det blir hörna igen.
4: Många kanske anser honom som vara den bästa målvakt genom alla tider. Han är förresten den enda målvakten som blivit utsedd till årets spelare, ja, någonsin.
6: Han visar dem bakåt där, så ligger bollen så slängs mot av Lidholm, skjuter och Yashin räddar hur lätt som helst. Passen, bollen var mycket välplacerad i Yashins högra hörna.
4: Han hade stora händer, de var som stora dasslock har det beskrivits. Han kunde liksom i omklädningsrummet ta en liten vodka, kanske ta en cigarett, bara just för att hamna i den här mentala sinnesstämningen för att kunna vara så skarp det bara går.
1: Aha, det var hans sätt att lugna ner nerverna. Det kanske inte så många som gör det idag, men det var en teknik då.
4: Och det kanske speglar tiden lite på ett sätt, att där och då så funkar det. Jag tror kanske inte att Jakob Fidel Zetterström, Sveriges målvakt, satt och drack vodka när Sverige spelade i USA.
1: Nej.
4: Men alla har väl sin egna knep.
1: Men okej, så nerver av stål är ett måste här för att bli en riktigt bra målvakt. Vad finns det fler för egenskaper du tycker en målvakt ska ha?
7: And it is Iran.
4: Ja, men du behöver ju vara så pass icke-förstående att det kan vara farligt att stå i mål också, att du kan tänka dig att stå och så kommer det bollar flygande i 130, 140, 150 km i timmen liksom farande mot ansiktet.
1: Mm.
4: Och tycker att men det är nog en ganska sund arbetsmiljö och tycka det. Ja, men det funkar väl. Du behöver vara totalt orädd.
7: Well, painful for the goalkeeper who collided with a teammate.
4: Det har liksom förekommit genom åren liksom rejäla kollisioner mellan spelare sinsemellan. Under VM 2022 exempelvis i Qatar så Irans målvakt Alireza Behrahmand som kolliderade riktigt otäckt med sin egen lagkamrat.
8: A real collision right there, bang.
4: Det ser ju liksom extremt läskigt ut. Han börjar ju blöda, han ser ut som en boxare nästan.
1: Mm-hmm.
4: Att våga kliva in i det där området där du vet att det kan göra så himla ont. Att det är ju tufft alltså.
1: Verkligen. Jag känner redan nu att jag nog inte är av rätt virke i alla fall för det här. Men vad finns det för fler egenskaper som krävs för att bli bra målis?
4: Reflexer.
9: Nu laddas det upp för fullt. Straffsparksläggningen ska börja inom kort.
4: Du behöver kunna göra det där som ingen förväntar sig. Och man känner att, wow, hur gick det där till?
1: Just det.
9: Teofanis Gekas mot Keylor Navas. Här kommer Gekas. Och han räddar Navas!
4: 2014, det var fotbolls-VM, kanske ett av de

0: bästa som någonsin har spelats. Costa Rica, ett av överraskningslagen det mästerskapet. De hade en målvakt i form av Keylor Navas som slog igenom.
1: Costa Rica i kvartsfinal!
0: Jag tänkte att hur kan han göra de här omöjliga räddningarna? Vad är han gjort då? Vart kommer han ifrån? Då kablade hans spanska klubb ut en video.
2: Heroi da Costa Rica na partida contra Grecia.
0: När man ser att han tränar tennis, eller han står i mål, och så är det liksom en proffsspelare i tennis i Spanien som står och liksom slår stenhårda slag i tennis mot den här stackars Navas som ska springa och kasta sig och slänga sig åt alla håll och kanter.
3: Alltså med tennisrack, smashar ja, tennisbollar.
0: Precis. Okay. Och han spelar ju fotboll, Navas. Men så får man bättre reflexer tydligen.
3: Men okej, nerver av stål, mod och reflexer, det är saker som krävs. Vad har du fler för egenskaper på din lista?
0: Ja, men en aggressivitet. Att kanske ha den här balansen i att vara strategiskt kung eller till att kanske vara strategiskt osportslig. Så den där lilla, fina, tunna linjen är nyckel för en bra målvakt.
3: Ge ett exempel, hur kan det se ut?
4: Oliver Kahn. Brave when he needed to be for Germany.
0: Ja, men den tyske stormålvakten Oliver Kahn, han var ju känd för sitt temperament. Han spelade som ett djur, gick på ren instinkt. Och han liksom beskrevs ju i vissa sammanhang som när du mötte honom i ett friläge, du blir uppäten.
5: When he grabbed me, I feared for my life.
0: Han hade en aura av att liksom, ju närmare du kommer till mig, desto farligare blir det för dig. För jag kommer ta den där bollen.
3: Och hjälpte det då gentemot motståndare?
0: Det spreds väl någon form av skräck. Att han hade en extremt aggressiv spelstil och jämfördes inte med någon annan fotbollsspel utan Mike Tyson. Och också på grund av att han bet sin motståndare i örat i en match.
3: Okej.
0: Målvakter, ett speciellt släkte.
3: Och vad finns det mer för exempel på aggressivitet då? Eller vad man ska kalla det för?
6: Mbappé steps up first. And Mbappé rattles it in.
0: I VM-finalen 2022 då Emil Martinez stod i det argentinska målet. Han blev ju tokhyllad av de argentinska fotbollssupportrarna trots att han liksom betedde sig på gränsen. Kanske enligt vissa över densamma på ett grisigt sätt.
6: Martinez is punching the air again! Massive character, massive moment!
3: Men vad är det han gör då?
6: Martinez is trying to get in his head. He hasn't helped with the return of the ball. He will do what it takes.
0: Ja, men han tar ju till liksom alla medel för att liksom fördärva de franska spelarnas liksom tankebanor. Det är en uppvisning i psykologisk krigsföring. Han kastar iväg bollen innan en fransk spelare ska skjuta sin straff. Mm-hmm. Han går fram, tittar dem i ögonen, liksom så här, jag ska äta upp dig i den här straffsituationen. Han gör grimaser och beter sig på ett sånt där fult sätt egentligen.
3: Mm.
0: Som ändå kanske inom ramen för dess osportslighet men ändå någon form av regelverk är okej. Så han försöker med varenda sak han kan för att få de franska spelarna i det här sammanhanget att liksom börja wobbla.
3: Mm.
0: Mental krigsföring.
3: Men okej, Pontus. Nerver, mod, reflexer och aggressivitet. Är det något mer jag ska tänka på här om jag ska bli målis?
0: Ja, men vi blundar väl lite igen och så lägger vi oss i den där hängmattan och läser en bok. För det är så målvakterna nu försöker liksom utstudera.
3: Aha.
0: Det som väntar. En extrem spelförståelse och att man också förbereder sig på ett sätt som man inte har gjort tidigare.
7: Och nu blir det straffar, Johan. Ja. Nu blir jag nervös.
8: Nu blir jag nervös.
7: Men som sagt, vi har en målvakt som är i kanonform. Jag tror att det...
0: Man minns när Sverige spelade VM 2023 för damlandslaget. Zecira Musovic, den rutinerade svenska målvakten.
7: Åh, de vände detta! De vände detta!
6: Kvartsfinal i VM! Och Sverige har slagit ut de dubbla världsmästarna!
0: Hon blev ju lite avslöjad i åttondelsfinalen mot USA. Då såg man på hennes vattenflaska, visade sig efteråt, att hon hade tejpat upp hur de amerikanska straffskyttarna brukade skjuta sina straffar.
3: Aha.
9: Du alltså noterade din vattenflaska inför straffarna. Vad är det där och hur vill du hjälpa den?
10: Nej, men det är ytterligare en sån grej att i mina förberedelser att jag sitter och analyserar väldigt, väldigt många straffar. Jag vet inte hur många straffar jag har sett bara under de här få matcherna här. Så det är lite av det på flaskan också.
0: en del i förberedelsen på vattenflaskan som ju sen hamnade på FIFAs museum i Schweiz förresten.
3: Okej.
10: Någonstans så vet man att det är ett mentalt spel också. Och kan man komma in lite i huvudet så är det lite vunnet, tror jag.
0: Så man försöker hela tiden nu förbereda sig på ett annat sätt än vad man gjorde förr.
3: Mm-hmm. Så någon slags plugghjärna eller läshuvud typ?
0: Ja, och jag tror inte att Lev Yashin hade straffskyttarna på sin vodkaflaska. Men tiderna förändras. Det var Jordan Pickford, den engelska målvakten 2018, VM i Ryssland, som var först ut med den här företeelsen när han också hade noterat straffskyttarna och klistrat på vattenflaskan.
8: Pickford, aided by the frame of his goal last time.
0: Och just den här analysen, man kan liksom hitta data, man kan se videoklipp och allting på hur motståndarna agerar. Det har blivit jättevanligt bland målvakter i att vilja förbereda sig på absolut bästa sätt. Du vill veta hur den där anfallaren som jag kommer att möta, säg 5 gånger under en match, jag vill veta hur han brukar skjuta.
3: Funkar det där då? Alltså, för statistiskt kan ju vara en sak, men sen hur de väljer att göra...
0: Ja, men så är det. Och då kommer ju också den mentala delen in igen. För den som då brukar skjuta sin straff varje gång till vänster, den vet ju nu kanske också om att målvakten vet om att jag brukar skjuta till vänster. Då kanske man också hamnar in, kryper in innanför hjärnan igen på straffskytten. Och liksom att den börjar tvivla. Så det är också en liksom mental kamp även i det där läget.
8: Backa! Pickford stops it!
11: Fyra stycken stridsflygplan kom farande genom de raketmängder av rök i rött, vitt och...
3: Måndagen den 7 juli får ytterligare en VM-målvakt stor uppmärksamhet. Men inte av samma anledning som Kap Verdes Vosinha.
11: Och blåser igång matchen i detta nu. USA helt i marinblått.
3: USA möter Belgien och amerikanerna ligger under med 1-2 när den amerikanska målvakten Matt Freese rusar ut från sitt straffområde för att ta hand om en studsande boll.
11: Framåt, samtidigt som den amerikanska målvakten träller till den alldeles väldigt. Vad gör han utanför straffområdet?
3: Han försöker brösta ner den och spela vidare till en lagkamrat. Men situationen blir snabbt besvärlig. Freese fastnar i steget, pressas av de belgiska spelarna och slår till slut en misslyckad passning som tar på en motståndare.
11: Och det är 3 till Belgien! Van Aken får foten på bollen!
3: Bollen hamnar hos Belgiens Hans Van Aken som ser att målet är tomt. Från ungefär halva planen kan han enkelt placera in bollen och VMs hittills största målvaktstavla i ett faktum.
12: Parodi i det amerikanska försvaret.
11: Ja,
12: riktig parodi.
11: Men alltså målvakten Freese gör det ju bra utanför straffområdet. Men sen så, ja. Sen fryser han verkligen. Han får inte iväg bollen. Och Ketelare snodde, ja, alltså... får den tillbaka till Van Aken som skjuter. Han skjuter från 30 meter.
3: Ja, Pontus. VM pågår ju fortfarande och det börjar ju närma sig final. Och det är inte omöjligt att målvakterna kommer att ta ännu mer plats här nu framöver. Vad är det jag ska hålla koll på, tycker du, i de matcher som återstår?
0: Om det är någon galen person, målvakt i det här sammanhanget, som vågar ta sitt lands fana och säga, lita på mig, jag är beredd att kliva fram. Jag är ganska säker, det kommer bli straffsparksavgörande, det kanske kommer vara någon som kommer vara ful som Emil Martinez, kanske lika skicklig som Belgiens målvakt Courtois eller Englands målvakt Pickford. Det är någon oförglömlig målvaktsinsats som kommer att krävas i detta världsmästerskap. Men det kommer också kunna bli någon syndabock.
3: Hmm. Och vilka är det då? Som...
0: Spanien har ju en fenomenal burväktare. Unai Simón. Han är grym. Han har under det här världsmästerskapet varit en målvakt genom alla tider i fotbollens enorma världshistoria. Som har hållit nollan i flest antal minuter i följd. Det kan gå långt för Spanien.
3: Men Pontus, när du har berättat här så har jag insett att det är ju massor av saker som måste vara på plats för att en målvakt ska bli riktigt bra.
0: Jaså?
3: Ja, alltså någonstans trodde jag att det bara handlar om att stoppa bollen.
0: Alltså det har blivit så komplext från Lev Yashins tid till Ronny Hellström till de här liksom superatleter man ser idag. Det går inte att dricka en vodka längre för då hänger du inte med.
3: Nej.
0: När de här världsstjärnorna i alla lagen bara stormar fram, skjuter som hästar sparkar och är liksom på en helt annat sätt än vad det var för länge sedan. Målvakter ska idag kunna passa bollen bra, du ska kunna driva på ditt lag, liksom styra dina spelare framför dig. Du ska kunna stå emot all press, både liksom massmedialt, arenan, fans, supportrar. Och så ska du också kunna rädda den där förbaskade bollen.
3: Och Pontus, du har ju kommit här med 5 olika egenskaper som en riktigt bra målvakt behöver ha. Men du sa ju också att en bra målvakt ska vara lite puckad. Vad menar du med det?
0: Alltså, du kan inte vara helt normalt funtad för att vilja ställa dig i det där rampljuset och veta att okej, okay, för visst jag kan bli nationalhjälte, men jag kan också bli tidernas syndabock. Att våga stå där, att våga kliva fram, ja, det är häftigt, och då måste man nog vara lite så där. Men jag beundrar dem som vågar.
3: Tack Pontus.
0: Tack.
13: Programledare var Carl Kadhammar, gäst Pontus Lind och producerade gjorde Mattias Lindgren. Och för dig som inte kan få nog av fotbolls-VM kan vi tipsa om flera tidigare avsnitt av Dagens Eko på just detta tema.
14: Cecilia, kommer Trump anordna det bästa, mest fantastiska fotbolls-VM:et någonsin?
15: Det råder det inga tvivel om, i alla fall om man får tro Donald Trump själv.
3: Love, hur tror du det är att vara en iransk landslagsspelare i fotboll just nu?
16: Alltså det går nog att argumentera för att de iranska spelarna är under kanske allra hårdast press i det här mästerskapet.
14: David, hur gott är fotbollssjälvförtroendet i Norge just nu skulle du säga?
17: Ja, en sak som alla norrmän jag har träffat säger är vi kommer åtminstone vara bättre än Sverige i det här VM:et.
3: Lisa, har Zlatan helt lämnat Sverige bakom sig nu?
18: Han kommer alltid vara kopplad till Sverige. Men han har bytt karriär och siktet är inställt på USA. Och han håller på att bli en tydlig profil för den amerikanska tv-publiken.
13: De hittar du i appen Sveriges Radio. Där hittar du också Radiosportens podd Uppsnacket.
16: Oj, oj, oj. De senaste dagarna i det här mästerskapet har minst sagt stigit i intensitet. Det har ju verkligen kokat över.
19: Ja, nej, men det har varit otroligt spännande. Jag är lite orolig trots det jag sa inledningsvis här. Att vi med det här utökade VM:et inte kommer ha maxat i kvartsfinal. Det kanske var i åttondelsfinal det blev det. Men det finns mycket som talar för att det inte är så.
16: Att veken brinner från båda ändarna. Vi får väl se.
13: Och såklart alla livesända matcher från resten av mästerskapet. Och vill du komma i kontakt med oss? Skicka gärna ett mejl till dagenseko@sverigesradio.se.
20: Och det här var det sista Dagens Eko-podd avsnittet för den här veckan. Ett nytt måndag morgon klockan 5 i vår app Sveriges Radio. Igår torsdag sände vi ett P1-kultur sommarspecial om populärkulturens fascination av den viktorianska eran. Här en bit ur programmet.
21: På senare år har många populära filmer och tv-serier hämtat inspiration från den viktorianska eran med berättelser om gengångare, galna vetenskapsmän och Jack the Ripper. Jag heter Karin Svensson. Och nu ska vi nysta i hur 1800-talets Storbritannien har kunnat lämna så djupa spår i 2000-talets popkultur.
20: Och det här P1-kultur sommarspecial om populärkulturens fascination av den viktorianska eran, det sänder vi även imorgon lördag på eftermiddagen strax efter 3:15 och så också natt mot söndag då tidigt eller sent beroende på hur man vill se på saken kring 3:30. Då har det blivit dags att samla våra tankar för dagen i Tankar för dagen och idag gör vi det med Malin Nord, författare och dramatiker.
22: Under hela min uppväxt fanns det en katt i huset. Men två på samma gång har jag aldrig haft. Nu bor det två katter hos oss sedan en tid tillbaka. Astrid som är 3 år och Elvis som är en liten kattunge på 4 månader. Det är så spännande att leva med två katter och iaktta hur de kommunicerar med varandra. I början försökte jag tolka dem. Jag är ju trots allt en människa. Under flera veckor gjorde Astrid utfall mot den lilla inkräktaren. Om man kom för nära slog hon till honom med tassen som en snyting. Jag hade varit förberedd på det. De är ju trots allt katter. Och ändå kom känslorna. Hur kunde hon? Han är ju så liten. Jag förstod att jag hade varit naiv som trodde att hon skulle bli glad. Vi adopterade henne från katthemmet en tid efter att vår förra katt dog. Och där var hon ju så social med de andra katterna. Men hos oss fräste hon, som om hon skrek, här går en gräns, försvinn. Och Elvis, som nyss hade separerats från båda sina föräldrar och syskon, fortsatte uppvakta henne. Efter en tid la han sig bara ner när hon kom fram med tassen i vädret, som om man ville säga att det var okej. Hon fick väl rasa om hon nu behövde det. Sen reste han sig upp och skutte efter henne, för att hålla sig i närheten. Efter ett par veckor började Astrid äta ur Elvis skål. Det verkar som om man avgudade henne. Men jag är ju en människa, så hur kan jag veta? Kanske är det den största skillnaden mellan dem och oss, att vi har ett jag, och att vi instinktivt förstår världen genom det. Hur hade jag känt om det var jag? Och det är väl det som är empati. Men om vi nu har en empatisk förmåga, hur kan det då vara så svårt att stå öppen inför någon annan? Vara i närheten med all sin uppmärksamhet. Vi människor kan ju prata om saker i det oändliga och ändå inte förstå varandra. Att vara med en katt är inspirerande på det sättet. Med dem uppstår nämligen, har jag märkt, en vila i att ta in en annan utan att ha en chans att förstå och ändå fortsätta älska den. För hur är man i närheten av en annan människa? Jag menar helt på det där djupa sättet som filosofen Simone Weil pratar om. Jag kommer tänka på hennes kända tanke när jag iakttar mina katter utan att veta vad som rör sig i deras huvud. Tanken att uppmärksamhet är den mest sällsynta och renaste formen av generositet. Eftersom den är något som måste ges medvetet och fullt ut, utan förväntan på att få något tillbaka. Att lyssna utan att tänka på vad man själv vill berätta eller hävda. Att inte döma. Den renaste formen av generositet, menar hon. Jag känner mig så uppmärksammad av våra katter. Det kanske bara är deras basala behov. Att få mat och vatten och att överleva. Men jag får något som jag förstår som kärlek. När jag skriver så vilar de på fönsterbläcket intill, bakom gardinen. Och när jag kommer hem så kommer de rusande. Man tänker väl mycket på vad kärlek är när man lever med andra människor och förlorar dem på det ena eller andra sättet. Vad man kunde ha gjort annorlunda och vad man behöver. Fast egentligen är det ju inte så svårt. En tass på armen räcker långt. Finns inte allt samlat i den lilla gesten? Att finnas i närheten för någon. Numera finns det en acceptans mellan Elvis och Astrid. De ligger i varsin soffa. Eller så ligger en i soffan och den andra på golvet nedanför. Tillsammans, fast var för sig.

0: Fredagens tankar för dagen höll Malin Nord i, författare och dramatiker. Den här fredagskvällen har några timmar kvar och 23.07, då låter det så här.
1: Sommar i P1.
2: Om att tvingas ta från de hungriga för att ge till de svältande och andra omöjliga val jag ställs inför. Jag heter Karl Skau och jag är chef för FNs livsmedelsprogram. Och i mitt sommar berättar jag om hur man bekämpar hunger på världens farligaste och mest bortglömda platser.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Och 23.07 ikväll hör ni också Karl Skau här i Sveriges Radio P1 i sitt sommarprogram. Nu en väderprognos från SMHI god kväll.
3: Ja, god kväll, och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. Ett lågtryck färdas österut över norra ishavet och tillhörande front rör sig över Skandinavien. I samband med detta sprider sig regn eller skurar samt svalare luft över Norrland och nordvästra Svealand. I övriga delar av landet väntas mest uppehåll och fortsatt varmt väder. Gul varning för skyfallsliknande regn finns utfärdat för nordvästra Svealand och delar av sydligaste Norrland. Risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt extremt stor i delar av Götaland och södra Svealand. Prognos fram till imorgon kväll, hela Götaland. Varierande molnighet med en del klara områden och lokalt någon skur. Natttemperatur 12-17 grader, i Småland något lägre. Imorgon växlande molnighet med utrymme för en del sol och dagtid 23-28 grader, på Öland och Gotland 19-24. Mest svag vind imorgon nordlig. Östra och sydvästra Svealand. I Värmland mycket moln och enstaka skurar, i övrigt klart och halvklart. Nattetid 10-15 grader, i Värmland ett par grader högre. Imorgon sol varvat med moln och på dagen 23-28 grader. Mest svag växlande vind. Nordvästra Svealand. Mycket moln och främst längs den norska gränsen regn eller skurar. I natt 10-15 grader. Imorgon fortsatt mycket moln och främst norr om Siljan skurar som under eftermiddagen kan bli kraftiga och ge stora mängder på kort tid. Inslag av åska kan även förekomma. Dagstemperatur 22-27 grader, i Dalafjällen mellan 15 och drygt 20 grader. Mest svag vind imorgon eftermiddag omkring nord och något ökande. Södra Norrlands kustland och inland, i Medelpad och Ångermanland mycket moln och någon skur, i övrigt moln varvat med klart väder. Natttemperatur 10-15 grader. Imorgon längst i söder mest uppehåll och gott om sol, annars mest molnigt och tidvis regn eller skurar som lokalt kan vara kraftiga med åska. I Gästrikland och Hälsingland 22-27 grader, i övrigt mellan 15 och drygt 20 grader. Svag vind imorgon eftermiddag nordlig eller nordvästlig. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och regn eller skurar som rör sig österut över området. Sent i morgon eftermiddag drar skurarna bort och följs av uppluckrat molntäcke. Natt som dag 10-15 grader. Mest svag vind i morgon omkring nordväst. Och hela norra Norrland. Ökande molnighet och lokalt någon skur. Nattetid 12-17 grader, i norra fjällen lägre. Imorgon rör sig mer sammanhängande regn österut över området och följs på eftermiddagen i fjällen av uppsprickande molntäcke. Dagtid från 20-25 grader i kustlandet till 10-15 grader i fjälltrakterna. Mest svag vind imorgon nordvästlig. Under söndagsdygnet berörs Götaland, Svealand och sydöstra Norrland av regn eller skurar. Norr därom väntas mest soligt väder. Under början av nästa vecka sträcker sig en högtrycksrygg upp över landet och i samband med det väntas mest soligt väder i hela landet. Dessutom strömmar varmare luft åter in från sydväst och på många håll ser temperaturen ut att nå runt 25 grader, lokalt 30. Vid slutet av veckan är det osäkert om det högtrycksbetonade vädret håller i sig eller om vi får en övergång till mer ostadigt väder. Då går vi över till temperaturuppgifter. Stockholm har idag haft som högst 22 grader, Göteborg 28, Malmö 27, Karlskrona 23, Kalmar 22, Visby 19, Jönköpings flygplats och Gävle 22, Norrköping, Karlstad och Mora 25, Sundsvall, Storlien, Storvallen och Vilhelmina 24, Östersund, Umeå och Luleå 22. Jokkmokk 25, Kiruna 22 och Kattejokk 16 grader. Och dagens allra högsta temperatur i landet blev 28,5 grader och noterades i Östmarkåsarna i norra Värmland. I övriga Europa har Oslo idag haft som högst 30 grader, Helsingfors 22, Riga 19, London 31, Paris 36, Nice 29, Berlin 27, Wien 30, Warszawa 20, Kiev 24, Moskva 29, Malaga 38, Rom 35, Belgrad 29 och Aten 31 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa blev 40,4 grader och uppmättes i Brive i Frankrike. Och med det över till en kort nederbördssammanställning för Sveriges del för det senaste dygnet. En front kopplat till ett lågtryck på norra ishavet och ett lågtryck över Baltikum har gett enstaka regnskurar över landet. I Svealand fick Stockholm 8 mm, vilket även är landets högsta notering. Södertälje rapporterade 3 och Tullinge i Södertörn 2. I Götaland och norra Norrland uppmättes endast ringa mängder och i södra Norrland har ingen nederbörd noterats. Nu sjöväder. Ett lågtryck finns över Baltikum. Ett annat lågtryck rör sig österut över norra ishavet och tillhörande fronter passerar över Skandinavien. Utsikter till imorgon kväll, Tyska bukten, nord eller nordost 1-5 meter i sekunden, imorgon omkring nord, på eftermiddagen något ökande, god sikt men risk för dimbankar. Fiskebankarna och sydutsira, nord 5-10, på den östra delen växlande 1-5, imorgon omkring nordväst och ökande till 8-13, på den östra delen till 5-10, god sikt men risk för dimbankar. Skagerrak till och med sydvästra Östersjön 1-6 på Skagerrak omkring sydväst i övrigt nord eller växlande. På yttre Skagerrak risk för dimbankar, annars mest god sikt. Södra Östersjön nord eller växlande 2-7, väster om Bornholm växlande 1-5. Imorgon eftermiddag allmänt omkring väst 2-7, mest god sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, nord eller nordost 2-7. Imorgon nord eller nordväst och ökande till 7-12. Mest god sikt, imorgon eftermiddag skurar med måttligt till lokalt dålig sikt och risk för åska. Rigabukten och Finska viken, nord eller nordost 3-8. Imorgon 7-12 på Rigabukten något högre. Sent imorgon eftermiddag åter 3-8. Tidvis måttligt i dålig sikt i regn eller skurar och risk för åska. Och hela Bottniska viken, nord eller växlande 2-7 meter i sekunden, mest god sikt någon skur. Och på söndag får de flesta farvatten nordlig vind. Och så avslutar vi med aktuella observationer. Torsminde, nordväst 4 meter i sekunden. Oxy 4 och Nordkoster, sydväst 3. Skagen, nord 3. Väderöarna, syd 3. Måseskär, nordväst 2. Pålgrunden, nordost 1. Naven, ost 1. Vinga och Nidingen, nord 5. Anholt och Falsterbo nord 3, Hallands Väderö nord 2, Drogden nord 7, dålig sikt och regn, Arkona väst 3, Skillinge lugnt. Hammerodde sydost 2, Hanö syd 3, Utklippan nordost 2, Ölands södra udde nordost 5, Ölands norra udde nord 5. Harstena nord 1, Håberg nordväst 2, Östergångsholm nordost 6, Forsund nordost 4, Gotska Sandön nordost 2. Landsort sydost 4, Skarpö ost 2, Svenska högarna och Söderarm nord 3. Finska Utö nordost 2, Nyhamn nordost 1, Märket nord 4, Örskär nord 3, Iggegrund nordväst 3, Kuggören väst 1. Brämön sydväst 3, Lunge syd 4, Skogsudde och Holmön syd 1, Jennesklubb sydväst 2. Bjureklubb sydväst 3, Piderönskär syd 5, Rödkallen syd 3, Kemifyr väst 1 och Storön till sist sydväst 2 meter i sekunden. Och det var allt från SMHI för den här gången, men vi är tillbaka klockan 5:05 i morgonbitti med en sjöväderrapport. God kväll och god natt.
4: I Spanien har den andalusiska regionen utlyst 3 dagars landssorg efter den förödande terrängbranden utanför Almeria i södra Spanien, där 12 personer uppges ha dött och över 20 saknas. Juan Manuel Moreno Bonilla leder den andalusiska regionens regering och han talar om det som hänt som en tragedi.
5: Estamos ante una tragedia mayúscula porque estamos hablando de 12 personas fallecidas.
6: Vi står inför en tragedi, en verklig tragedi, säger Juan Manuel Moreno Bonilla. Vi talar om 12 döda personer. Minst 12 personer ska alltså ha mist livet och över 20 personer saknas enligt myndigheterna. Branden tros ha startat i en kraftledning och därifrån spred sig lågorna med en enorm hastighet på grund av starka vindar, säger Antonio Sanz som är räddningschef i Andalusien.
7: Parece que pueda tener su origen en tendido eléctrico.
6: På bilder från nyhetsbyrån Reuters syns hur eldslågorna slår upp ur den torra terrängen och svart rök bolmar mot himlen samtidigt som brandmän kämpar mot elden. Några av offren ska ha hittats i utbrunna fordon. Enligt nyhetsbyrån TT tros de omkomna vara utländska turister som försökte lämna området via en annan väg än den anvisade evakueringsvägen och därför fastnade i lågorna. 4 av dem tros vara britter eftersom fordonet de färdades i hade ratten på höger sida. Röda Korsets koordinator i området, Fran Vicente, säger att många av de drabbade är äldre utländska medborgare. Samtidigt får hjälporganisationen många samtal från oroliga anhöriga som inte får tag i sina nära och kära. Enligt nyhetsbyrån TT som sökt det svenska utrikesdepartementet så finns det inga uppgifter om att några svenskar skulle finnas bland de skadade eller omkomna.
4: Reporter Magnus Liljesköld. Ryssland har tillfälligt stoppat handelssjöfarten på den farled som förbinder floden Don med Azovska sjön. Det uppger källor inom spannmålsindustrin för Reuters, rapporterar Omni. Detta efter att Ukraina attackerat 13 ryska fartyg, varav 10 tankfartyg i Azovska sjön under dagen. Stoppet kan påverka nästan en fjärdedel av den ryska spannmålsexporten i Azovska sjön. Krisen inom den tyska biltillverkaren Volkswagen riskerar att slå hårt även i Sverige. Enligt Peter Bryntesson, vd för FKG, som är branschorganisationen för de skandinaviska leverantörerna till fordonsindustrin, hotas tusentals svenska jobb.
8: Det kommer innebära uppsägningar och varsel och så vidare, även i Sverige, det är jag övertygad om. Här gäller att vi alla är på tårna lite grann faktiskt och är med och försöker lindra fallet.
9: Ja, krisen i biljetten Volkswagen sprider ringar på vattnet även utanför Tyskland. Och Sverige är inget undantag. Om Volkswagen genomför sina planer på minskad produktion drabbar det leverantörer i Sverige som levererar artiklar och tjänster till Volkswagen. Och problemen med tyska fordonsindustrin kan alltså innebära massuppsägningar under de närmaste 4-5 åren och även i Sverige.
8: Det kommer påverka oss även arbetsmässigt. Om man ser på den europeiska marknaden så tror man att ungefär 350 000 arbeten är i fara i leverantörsleden fram till 2030. Om man räknar om det till svenska siffror så skulle det vara ungefär 20 000 arbetstillfällen i Sverige.
9: och Volkswagen meddelade idag att försäljningstappet tilltog under andra kvartalet i år. De totala fordonsleveranserna sjönk med nästan 9% under perioden april till juni. Och enligt Volkswagen själva till följd av en kraftigt minskad efterfrågan i Kina. Ferdinand Dudenhöfer är vd för Center for Automotive Research i Tyskland. Och han säger att den krisande tyska fordonsindustrin beror delvis på landets stagnerade ekonomi.
10: Germany's a mess. Tysklands
9: ekonomi är en enda röra och då får också Volkswagen problem, säger Ferdinand Dudenhöfer och tillägger att Mercedes också ligger illa till och att inom en snar framtid kan även komma besked om personalneddragningar med upp till 10 000 personer hos BMW.
4: Reporter John Pira. Swecots granskning av anmälningarna inom vården. 80%, 8 av 10 av de klagomål som patienter och anhöriga skickade in till IVO i fjol ledde aldrig till några utredningar. Sjukvårdsministern, kristdemokraten Elisabeth Lann, säger att hon är bekymrad.
11: Jag är ju bekymrad över att det är så få klagomål som utreds. Och det är ju också en konsekvens av den förändringen som den förra regeringen gjorde för ett antal år sedan.
12: 2018 begränsades IVOs uppdrag till att bara utreda de allvarligaste klagomålen och bara klagomål som vårdgivaren först fått möjlighet att svara på. Flera partier vill se en förändring av det nuvarande systemet. Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Vänsterpartiet uppger att de vill se en översyn av det nuvarande klagomålssystemet. Miljöpartiet vill att förändringarna som Riksrevisionen föreslagit genomförs. Moderaterna och Socialdemokraterna uppger att de inte tagit fram några egna förslag på förändringar. Kristoffer Bergenblock, Centerpartiets sjukvårdspolitiska talesperson, tycker att det saknas politisk handlingskraft.
13: Det har ju inte skett någon sån översyn under den här mandatperioden eller tagit initiativ till att göra någon större översyn. Min förhoppning är ju att Centerpartiet kommer vara med och påverka på ett mycket starkare sätt ifrån efter valet nu i höst och att vi därmed kan driva på också för förändringar inom det här systemet.
12: Elisabeth Lann, kristdemokratisk sjukvårdsminister, säger att hon vill se en förändring.
11: Jag skulle gärna se att patientens rätt stärks ytterligare, för jag menar att den här förändringen som skedde, det innebar en försvagning.
12: Varför har ni inte genomfört något sådant då under den här mandatperioden när ni suttit vid makten?
11: Vi har genomfört en rad saker under den här mandatperioden och allt går inte att göra samtidigt. Just nu så har IVO otroligt långa handläggningstider och behöver skala upp sin organisation, stärka upp den för att klara av flödet av ärenden överhuvudtaget. Så att man behöver också ha respekt för att vissa saker tar tid att förändra.
4: Reporter Johanna Sjövall. Omkring 60 000 utländska medborgare har lämnat Sydafrika sedan i början av juni. Det är en följd av våldsamma protester mot migranter i landet, uppger Sydafrikas gränsmyndighet. Medborgare från en rad länder, däribland Ghana, Nigeria, Uganda och Zimbabwe, har flytt från Sydafrika efter hot och våld från extremistgrupper. En man i 60-årsåldern råkar idag ut för en minst sagt omtumlande händelse i samband med en flygning med Ryanair mellan Grekland och Tyskland. Ett av planets fönster gick sönder och han höll på att sugas ut ur kabinen men kunde dras tillbaka i sista stund av andra passagerare. Peter Swaffer, som är pilot och avdelningschef på Statens haverikommission, säger att såna här händelser är extremt ovanliga.
14: Alltså det är extremt ovanligt. Jag har själv flygit liknande flygplan i nästan 20 år. Jag har hört talas om en händelse i USA för ett tiotal år sedan. Vad som var orsaken bakom, det kan jag inte, vet jag faktiskt inte. Men det var lite liknande. I övrigt så kan jag inte dra mig till minne som något liknande.
15: När ett flygplan är på hög höjd under flygningen är kabinen trycksatt. Och om ett hål uppstår i flygplanskroppen försvinner trycket snabbt. Peter Swaffer förklarar vad som händer.
14: Det skulle innebära att om man får ett hål på planet eller fönsterrutan så vill det som finns där inne tryckas utåt.
15: Den skadade mannen satt in till fönstret och enligt en medpassagerare var hans huvud och axlar utanför fönstret, enligt uppgift till Radio Thessaloniki. Mannen fördes till sjukhus efter landningen.
14: Man ska notera att ett fönstrigt flygplan, oavsett storlek, brukar inte vara särskilt mycket större än ungefär som ett huvud. Så att en människa fysiskt ska försvinna ut därigenom är inte sannolikt. Men man kan såklart skadas illa.
15: Flygbolaget Ryanair har bekräftat att ett kabinfönster skadats och att ett ersättningsflyg sattes in för passagerarna. Och exakt vad som orsakade skadan på kabinfönstret är fortfarande inte klarlagt. Men Peter Swaffer förklarar att man bygger in flera säkerhetssystem för att kunna hantera skador på flygplanen.
14: Allt som man bygger som har med flygplan att göra, då har man ett säkerhetstänk såklart. Och man har ett begrepp som heter fail safe. Alltså om du fallerar så ska du göra det på ett säkert sätt.
4: Reporter Julia Eriksson. Och vädret. Imorgon får Götaland och delar av Svealand och Gävleborg ganska soligt väder och mestadels uppehåll. I nordvästra Svealand och övriga Norrland väntas regn långsamt sprida sig åt nordost. Från i söder blir det 24-28 grader till 12-15 grader i samband med regnet i norr. Producent för den här sändningen Ola Henriksson, i studion Peter Petredius.
10: Och kvällens sportrubriker rullar igång med den rådande kvartsfinalen i fotbolls-VM mellan Spanien och Belgien. I talande stund är ställningen 1-1 efter mål av Fabian Ruiz och Charles de Ketelaere. Du hör matchen i VM Sport Extra i P4. Här rullar vi vidare med Wimbledonsk tennis.
16: Jannik Sinner är klar för sin andra raka final i Wimbledon. Och för att komma dit slog han under fredagen ut legendaren Novak Djokovic. 39-årige Djokovic har själv sagt att han gärna fortsätter karriären till OS i Los Angeles 2028. Men sa efter uttåget ur årets franska öppna att han inte är helt säker på om han kommer tillbaka till Roland Garros i Paris nästa år. Så det återstår att se om vi fått se det sista av Djokovic på gräset i Wimbledon.
10: Reporter där Astrid Johansson. I final ställs Jannik Sinner mot tyske Alexander Zverev efter att han i sin tur slog ut sensationen Arthur Ferry i sin semifinal. Och nu, karta, kompass och medaljer.
17: Svenskt damsilver och herrbrons. Ja, det blev facit för Sverige i orienterings-VM där det var knockout-sprint i centrala Genoa i Italien. Silvret till veteranen Caroline Olsson.
18: Jag är jättestolt och jätteglad. Alltså, jag har haft en sjuk resa. Liksom. Jag kommer tillbaka från att skaffa barn och häloperation och allting. Och nu står jag här igen med ett VM-silver igen. Det är ju helt fantastiskt bra liksom.
17: Bronset till Isak von Krusenstjärna på herrsidan.
10: Reporter Bengt Schött. Och så avslutar vi med friidrott. Armand Duplantis har hoppat stav under kvällens Diamond League-gala i Monaco. Där vann Mondo-tävlingen på nytt arenarekord 6.07. Men högre än så lyfter inte ikväll. Inget av de tre världsrekordförsöken slutade i succé. Och med det önskar sporten och Adrian Albo Andersson god kväll.
19: Det här är P1, Sveriges Radio.
20: Tiotusentals migranter har lämnat Sydafrika på kort tid när invandringskritiska grupper är på frammarsch. Hör tidigare ambassadören om vad som kan kyla ner situationen. Och Iran planerar att mörda USAs president Donald Trump, rapporterar Wall Street Journal. Hör vår korrespondent här i Studio 1 kväll. Och sen om bränderna i Spanien. Minst 12 personer har mist livet i landets dödligaste skogsbrand på 20 år. Ja, det här är Studio 1 kväll. Jag heter Emil Rönnund. Ja, omkring 60 000 migranter har lämnat Sydafrika på en månad, uppger landets gränsmyndighet för nyhetsbyrån AFP. Det här kommer i spåren av den invandringskritiska våg som fått fäste i landet, där trakasserier mot främst migranter från andra afrikanska länder har ökat. Och med oss nu Håkan Juholt, tidigare partiledare för Socialdemokraterna, men än mer relevant här, Sveriges tidigare ambassadör i Sydafrika mellan 2020 och 2025. Ja, förvånas du av vad som händer i landet som du tidigare arbetade i?
2: Nej, jag förvånas inte, men det är ju alldeles förfärligt. Sydafrika har en historia av våldsamma attacker mot invandrare. Så 2008 exempelvis var den första riktigt organiserade och då dog 60 personer. Men man har också haft det återkommande 2015, 2019 och nu 2026. Men det här är den allvarligaste och mest organiserade attacken mot invandrare i Sydafrika.
20: Ja, som du säger, det finns ju vissa olika organiserade grupper eller organisationer till och med bakom de här anti-invandringsprotesterna. Det kommer rapporter om att vissa går dörr till dörr och tar migranter från deras hem och sen överlämnar dem till polisen till exempel. Vilka är de här grupperna?
2: Ja, det är från hela politiska spektrat att det har varit vänsterradikala och högerradikala. Det är en grupp som kallas Operation Dudula. Man skulle kunna likna det någonting med det vi hade tidigare i Sverige som hette Bevara Sverige svenskt. Hatgrupper som har sin livskraft i hatet mot andra människor. Och det finns mycket drivkraft för det i Sydafrika där väldigt många, framförallt unga svarta män, lever i fattigdom, i arbetslöshet och utsätts ofta för våld också. Så det finns ett inneboende hat mot andra människor i detta annars väldigt kärleksfulla land.
20: Mm. Och en av de här grupperna eller organisationerna idag heter March and March.
2: De, just det, den här nya, ja.
20: Precis, och de hade satt en deadline då den sista juni här och sagt att nu måste alla papperslösa lämna Sydafrika senast sista juni då. Mm. Nu med en tredjedel in i juli, vad hände sen dess?
2: Nej, alltså det är ju inte bara papperslösa utan de attackerar ju även migranter med alla tillstånd som har papper. Så detta är hatorganisationer som ställer afrikaner mot afrikaner. Och det här är ju ett land där vita och svarta ställdes mot varandra under apartheid. Och det här är ju på nytt en form av apartheid där man klassar människor efter värde. Men nu är det svarta människor från andra afrikanska länder som detta hat riktas emot. Och det är väldigt, väldigt allvarligt. Men jag ser inte att det finns varken organisation eller möjlighet att förvisa eller driva ut alla människor. Uppgifterna är lite varierande, men det talas ibland om 15 upp till 20 miljoner människor i Sydafrika som har en befolkning kanske på 65 miljoner som kommer från andra länder.
20: Mm. Och, som du pratar om, det är inte första gången något liknande uppstår, men du klassar det här som det värsta hittills då. Varför uppstår det här just nu?
2: Det uppstår av flera olika orsaker. Dels är det ju en global trend som vi ser i USA, i Frankrike, i Storbritannien, i Sverige med hat riktat mot invandrare. Så det är del av en global trend. Men Sydafrika är också idag världens mest ojämlika land. Det finns inget land i hela världen där skillnaden mellan rik och fattig är så stort som i Sydafrika. Man har en av de absolut högsta arbetslösheten i hela världen. Ungdomsarbetslösheten kanske ligger upp mot 70-75%. Samhället fungerar inte när samhällsservicen i kommunerna med vatten och elektricitet och sjukvård på det sätt man önskar. Det är väldigt mycket brottslighet och det är generation efter generation av svarta som har varit fattiga, hungriga och arbetslösa. Så det är en perfect storm i det här landet för att ställa människor mot varandra. Och det utnyttjas ju nu av starka krafter som vill dels kanske vinna politiska framgångar men också helt enkelt orsaka instabilitet i landet.
20: Men om det råder så mycket ojämlikhet och fattigdom som du talar om, varför söker sig alla de här människorna ändå till Sydafrika?
2: Alltså Sydafrika har hela tiden varit ett land där människor har sett hopp och möjligheter. Det har varit ett land och är fortfarande ett land i regionen som är väldigt rikt, framgångsrikt. Det finns möjlighet att försörja sig. Och alla de som, väldigt många zimbabwianer träffade jag under mina 5 år där. Alla de skickade ju hem pengar till familjemedlemmar, föräldrar, bröder, syskon i Zimbabwe som levde under ännu mycket, mycket, mycket, mycket, mycket, mycket sämre villkor. Så det har varit ett land och är ett land dit många söker sig i förhoppning om att här kan man få någon form av försörjning.
20: Och i den här situationen då, från regeringshåll eller presidenthåll, från president Ramaphosa, vad hör man där?
2: Ja, han har varit väldigt tydlig med att säga de problem som vi har i Sydafrika, de ska inte invandras runt om i landet i Sydafrika.
20: Vad ser du framför dig nu då? Kommer situationen eskalera eller ser du indikationer på att den kan kylas ner?
2: Det kommer att eskalera ytterligare en stund på den anledningen att vi går inför ett val. Och det här är en del av valrörelsen för högerextrema partier. Och Sydafrika går till kommunval i november. Så jag ser inte att det här kommer att minska i omfattning. Det tror jag inte. Jag tror man ska förse en eskalering. Men det kommer inte kasta omkull demokratin i Sydafrika. Det är ett land som fungerar väldigt bra som rättsstat faktiskt just nu efter de år man hade med den förra presidenten. Men våldet kommer att fortsätta en stund till. Och det enda som långsiktigt kan lösa det här, det är ju minskade klassklyftor. Se till att unga människor får arbete och bekämpa fattigdomen. Fördela helt enkelt tillgångarna i landet bättre än vad man lyckas med. Man är faktiskt sämst i världen på att fördela landets tillgångar i Sydafrika. Då får det sådana här konsekvenser.
20: Det säger alltså Sveriges tidigare ambassadör i Sydafrika, Håkan Juholt, och med det lämnar jag över till eftermiddagsstudio 1 under ledning av Lasse Johansson och Pia Sjögren.
1: Transmitir desde aquí nuestro pésame, nuestro cariño, nuestro apoyo a todos aquellos que han perdido seres queridos.
21: Spanske kungen Felipe framför sina kondolenser till de som förlorat sina nära och kära i branden i Spanien.
22: Och det är den dödligaste skogsbranden på över 20 år. Den har krävt minst 12 liv och samtidigt så kämpar även Frankrike med bränder och extrem värme.
21: Vi ska höra med en svensk pilot hur lätt eller svårt det är att släcka så här stora bränder.
22: Vi vänder oss då till Frankrike då, som ju också är drabbat hårt av skogsbränder. Och Sverige har genom Myndigheten för civilt försvar bidragit med 2 plan som skickades ner redan i måndags för att hjälpa till att bekämpa bränderna. Och en av dem som arbetar med detta, det är piloten Peter Mattsson. Hallå, är du med?
23: Hejsan, jag är med.
22: Ja, du finns ju i södra Frankrike. Du arbetar med att vattenbomba bränderna. Berätta, hur

0: Ser situationen ut just nu? Vilken bild har du?
1: Alltså den här bilden som jag ser nu idag är att vi har i princip allt under kontroll. Mm. Vi jobbar intensivt i snart 5 dagar med många flygplan, många helikoptrar.
2: Hur många då ungefär?
1: Ja, vi har varit till dels 16 flygande enheter samtidigt. Marktrupperna cirka 800 och 200 brandbilar tror jag, någonting sånt.
0: Berätta hur det går till när ni ska bekämpa, för du lyfter med planet och vad händer sen?
1: Vi startar ju som sagt på Perpignan flygplats där vi är nu. Vi flyger åt skopande flygplan, så vi flyger till närmaste vatten, närmaste sjö helt enkelt. Skopar in vattnet, tar cirka 20 sekunder och sen så sticker vi tillsammans med en tredje flygplan som leder oss i den här insatsen just den här gången.
0: Och hur går det till där, Sjövde? Ni närmar er brandområdet. Hur ser det ut då, så att säga?
1: Ja, precis. Man ser det ganska tydligt på rökpelare såklart. Och det är områden som redan har brunnit. De är ju helt svarta, utbrända. Mm. Sen så koordinerar man ju den här insatsen väldigt noga med att man får besked från marken. Insatsledare helt enkelt som då kontaktar våran tolk i det här ledande flygplanet. De pratar bara franska mellan dem. Och han ger besked till mig och min andra kollega som sitter i sitt flygplan. Vi är två som flyger i formation hela tiden. Och kommer överens om vart vi ska attackera branden helt enkelt, där den ger mest effekt.
0: Och hur nära lågorna kommer ni?
1: Det kan ju vara ganska nära beroende på hur terrängen ser ut. Brinner det i en brant bergssluttning för exempel, då kan vi gå nästan ner på lågorna för att pressa ner vattnet i den. Är det platt mark med höga träd så dubbel trädtoppshöjd cirka kunde vara bra, för att man vill ju inte att vattnet ska ha så mycket effekt framåt, utan det ska liksom regna ner på träden så att det kväver elden.
0: Men känner ni av värmen också när ni kommer i planet och så?
1: Egentligen inte så mycket, för vi har ju dels en aircondition i cockpit som kyler ner oss på grund av att annars skulle bli alldeles för varmt. Men ibland kan man ju faktiskt känna en liten värmeökning om det är enorma lågor.
2: Och sen när du släpper det där vattnet då blir ju planet plötsligt mycket lättare, antar jag. Hur känns det? Vad händer då? Vad gör du då?
1: Ja, precis. Alltså, det är en form för adrenalinkick egentligen varje gång man släpper vattnet, för att man blir ju 3 ton lättare på 1,3 sekunder ungefär. Och det kräver en viss manöver med styrspaken för att kompensera nosuppmomentet som vi kallar det för. Den vill ju liksom stegra sig. När man har lärt sig det här så går det bra, men det kräver lite timing.
0: Är det avancerat det där att kompensera för det där?
1: Ja, det är det ju. Dels är det liksom belastningen på planet i sin helhet som är noga. Och sen hur man flyger planet utifrån droppet. Man måste ju ha planerat sin väg ut så att man inte träffar några föremål eller ledningar eller vajrar. För vi är ganska noga med att se vart vi släpper. Mm. För det är många ledningar. På den här branden är det faktiskt extremt många kraftledningar och radiomaster.
2: Vad är liksom det värsta som skulle kunna hända som ligger nära till?
1: Ja, alltså flygmässigt sett, vi har ju en ganska god fart på flygplanet framåt, så det är ingen större fara. Men det som kan vara, det är turbulensen, att man kan bli slängd. För de här eldsvådorna är ju så pass kraftiga så att även fast den här maskinen väger 7,3 ton och har nästan 20 meter spännvidd, så vi blir slängda som ett löv. Och man måste vara reaktiv, alltså väldigt snabb på rodren för att kunna kompensera vid såna här hastiga turbulenssmällar då. Det är väl det som är det farliga när man är på riktigt låg höjd. Mm. Ibland kan vi vara nere på som sagt 4-5 meters höjd.
0: Men du nämnde att det här var adrenalinkickande också. Hur då?
1: Jo, men dels alltså, när vi blir aktiverade så får du en pulshöjning. Det får egentligen alla. Vi blir fokuserade. Det kräver en jättefokus från starten helt enkelt. Så varje flygning kan ju vara upp till 3 timmar, kanske 3:20. Och hela tiden så måste vi spana efter andra plan, mark, hinder.

0: brand igår. En del av betalmotorvägarna fick stängas av och över 1000 personer fick evakueras. Det är några som fortfarande är beordrade att hålla sig inomhus i närmaste området. Men den branden är under kontroll. Men det är ju nu i Almeria som den stora tragedin har utvecklat sig här under de sista timmarna.
1: Berätta mer.
0: Ja, det är alltså igår eftermiddag så startade en brand nära en väg som från början inte verkade vara anmärkningsvärt stor, men det har varit så kraftiga vindar förutom de extremt höga temperaturerna med den här andra värmeböljan vi har nu för sommaren, att de spred sig väldigt snabbt. Den fick ett väldigt snabbt utvecklingsförlopp och på bara 2 timmar så gick den här eldfronten 15 kilometer fram. Mm.
1: Och det är så vitt vi har kunnat få till oss 12 döda, omkring 20 personer som saknas. Vad vet man om de människor som omkommit?
0: Det man vet är att de flesta är utlänningar och myndigheterna försöker vara respektfulla och försiktiga. Men man kan läsa mellan raderna att det förefaller som att i flera fall så kunde de här dödsfallen ha undvikits om personer hade åtlydit myndigheterna när de fick en tidig evakueringsorder. Det var när personer inte lämnade sina hem omedelbart som de sedan tog fel beslut och gav sig ut och blev omringade av lågorna. Så flera omkommit i sina bilar.
1: Och körde åt fel håll eller tog fel vägval? Eller?
0: Precis, man talar om att de alltså körde åt ett annat håll än vad myndigheterna har beordrat och rekommenderat.
1: Men gör man sådana evakueringsorder på engelska också eller andra språk som turister kan tänkas kunna i Spanien?
0: Ja, det kan man ju analysera. Den här situationen är ganska ny på det sättet att det är flera utlänningar som är inblandade och det kan man väl konstatera att ofta så kan det vara lite sådär med spanjorernas engelska kunskaper. Så att det kan vara språkförbittring, det kan också vara kanske nonchalans från vissa som tycker att de vet bättre eller de vill inte lämna sina tillhörigheter.
2: Att det är utländska medborgare som har omkommit, vilka reaktioner har det fött?
0: Här i Spanien och framförallt Andalusien så är man ju oerhört solidariska och gästvänliga så att man gör ingen åtskillnad egentligen utan det är både spanjorer och utlänningar som har drabbats. 4 stycken väldigt allvarligt skadade har flugits med helikopter till specialsjukhus i Sevilla. Mer kanske sidodebatten kan vara det här i vilken utsträckning som man respekterar myndigheternas direktiv.
2: För myndigheterna har väl fått kritik också. Vad är det som man kritiserar?
0: Just nu med den här branden så försöker de olika institutionerna visa enighet. Spanien är ett väldigt splittrat land på det sättet att vi har ju både en centralregering, sen har vi då ett regionstyrelse i Andalusien, sen har vi även provinsstyrelser och kommunansvariga. Ofta är det från olika partier och det kan uppstå schismer om man försöker skylla eventuella brister på varandra. Än så länge så har vi sett en samstämmighet här att alla försöker intyga att man gör allt vad man kan. Branden är fortfarande utom kontroll.
1: Vet man någonting, eller vad vet du hittills? Har du hört något om orsaken till den här stora branden från igår?
0: Det indikerades från början att det skulle röra sig om en elstolpe som ska ha fallit omkull och antänt den extremt torra marken. Mm. Men elbolaget förnekar att de skulle ha något ansvar för den. De säger till och med att det fanns ingen ström i den kabeln. Så de säger att det inte är troligt att det startade där. Men det är fortfarande huvudteorin.
1: Ser du framför dig att det kan bli en hemsk brandsommar i Spanien? Eller är det här snart över om du får sia?
0: Det är alltså över nästan 500 brandbekämpare, inkluderat militära experter, som just nu arbetar med att försöka få lågorna under kontroll. Det är helt avgörande klimatförhållandena. Vi har den här olyckliga cocktailen att vi har alltså extrema temperaturer. Mm. Vi har väldigt torr mark och låg luftfuktighet och dessutom väldigt hård vind. Den har dessutom vänt sista timmarna så att nu har man fått evakuera ytterligare flera hundra personer från andra områden som nu plötsligt har hamnat i farozonen.
2: Ja, förstår du. Vi kan väl höra igen med Peter Mattsson då, en av de svenska piloter som är med i grannlandet Frankrike och bekämpar bränderna där. Alltså, är det någon skillnad att bekämpa en stor skogsbrand i Sverige jämfört med i Frankrike nu?
3: Ja, det är det. På grund av att, vad ska man säga, det är 2 olika vegetationstyper vill jag väl påstå. I Sverige så brinner det mera kontrollerat. Medan här i Frankrike och Spanien så har man en mycket, mycket torrare vegetation. Speciellt nu som man sa när det är

0: supertorrt och hög värme. Så att den sprider sig ju oerhört fort, vilket gör att det är ganska svårt att hejda. Men i Sverige, så de bränner jag har varit på, så är det, man har några timmar på sig att hejda där. Det är lite lugnare förlopp.
1: När det säger oerhört fort, vad betyder det?
0: Alltså det vi såg igår här på flygplatsen, vi var vittne till alltså en brand som startar här borta i, på andra sidan landningsbanan helt enkelt, och gick 1,5 kilometer på, ja, det tog 12 minuter.
1: Okej, hur gjorde ni då då?
0: Vi satte in allt vi hade. Flygplatsbrandchefen här, han satte in 13 flygplan och 2 helikoptrar, och alla brandbilar på flygplatsen gick ut och körde. Så att vi saxade in igår kväll, så hade de den under kontroll, otroligt nog.
2: Det var tur det var nära den gången kanske.
0: Ja.
2: Peter Mattsson, svensk pilot på flygplatsen i Perpignan, och som är med att, för att bekämpa bränderna i södra Frankrike. I studio 1 också Mats Björkman, chefredaktör på tidningen Sydkusten i Marbella. Vi börjar med de påstådda iranska planerna på att mörda USAs president Donald Trump. Uppgifterna kommer från tidningen Wall Street Journal, som hänvisar till israelisk underrättelseinformation.
1: Och Simon Isaksson, USA-korrespondent, berättar mer om vad det här är för uppgifter, vad de säger.
3: Ja, det här är uppgifter som får stor uppmärksamhet i USA just nu. Och det handlar alltså om att Israel ska ha delat underrättelser med USA om att det då finns nya, färska, iranska planer på att mörda Donald Trump. Och det är inte bara Wall Street Journal som kom med sådana här uppgifter igår kväll, utan det finns även källor till CNN som berättar om samma saker. Och CNN då ska ha fått uppgifter om att Israel varnat USA under den här veckan om de här nya planerna.
1: Hur detaljerade är de här uppgifterna?
3: Ja, enligt rapporteringen så ska det handla om en specifik mordplan. Men varken CNN eller Wall Street Journal har kunnat publicera några detaljer om vad det skulle kunna tänkas handla om för tillvägagångssätt och sådär. Men det som också finns med i det hela och som väcker frågor, det är hur tillförlitliga de här israeliska uppgifterna egentligen är. Om det finns någon baktanke med underrättelsen. CNN rapporterar om flera personer som säger till dem att det skulle kunna vara en del av en israelisk plan för att påverka Trump och bli mer aggressiv i attackerna mot Iran.
2: Mm. Har du hört eller sett någonting annat om hur de här uppgifterna om mordplaner på Trump tas emot i USA?
3: Alltså, det kan ju ses på flera olika sätt och tas emot på flera olika sätt. Jag tror att det kan bli en slags reality check för många amerikaner också, att presidenten kan bli mordhotad under ett krig. För annars, som en vanlig amerikan, så har ju det här kriget mest märkts av, det är ju så långt borta, så det har ju märkts framför tv-nyheterna eller vid bensinmacken där bränslepriserna har gått upp och ner. Nu blir det ju på något sätt lite mer verkligt då om ett krig kan få direkta effekter på presidentens liv då.
2: Och Trump själv, han har ju pratat om för några dagar sedan att han ligger etta på iraniernas lista, alltså innan den här nyheten kom i natt. Så här sa han i Ankara häromdagen.
4: I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people, I'm number one. So I don't know, I can't tell you that, but I don't really care. I like being number one on TikTok better, but I'm number one on the list for killing.
1: Ja, Trump alltså. Jag är nummer ett på Irans dödslista. Jag föredrar att vara etta på TikTok-listan. Men nu är det så att jag är alltså nummer ett på den iranska listan. Alltså, jag tänkte Simon Isaksson, det är inte första gången som Trump hotas. Så han har varit med om mordförsök. Då har det sagts att det här har stärkt hans stöd. Sägs det någonting nu om att det här skulle kunna få samma eller liknande effekt eller så?
3: Ja, det kan ju få det. Alltså bland Trump-supportrar, alltså Trump har ju nämnt det här flera gånger under NATO-toppmötet i Turkiet. Han sa det vid flera tillfällen och sa att han inte heller riktigt brydde sig, för han gör det här för att det är hans jobb för landet och så vidare. Den typen av retorik tror jag bland sina egna supportrar kan stärka hans roll som en som är beredd att till och med offra sitt liv då för USA. Men hos kritiker så ser man ju hela den här eskaleringen mot Iran, inklusive eventuella förnyade mordhot mot landets president, som någonting som är onödigt, som inte hade behövt ske om Trump från början inte hade gett sig på Iran. Så att det där blir väl som vanligt i USA, det blir väl delade åsikter av det.
1: Ja, just det. Mm. Vi ska höra med Fredrik Meitan som finns här i studion. Du är programchef för Mellanöstern och Nordafrika-programmet på Utrikespolitiska institutet. Är det trovärdigt att Iran vill ta livet av Trump?
5: Ja, det är det ju. Och det har ju uttalats av iranska ledare under många års tid, ända sedan Trump beordrade de här attackerna på som dödade Qasem Soleimani i januari 2020. Så att det finns väl som en stående...
1: Den iranska generalen.
5: Exakt, Quds-styrkans general. Och det, så det finns väl som en sorts stående ambition hos den iranska regimen att döda Trump.
1: Och de här uppgifterna ska ju komma då från Israel. Är Israel bra på att veta vad som sker i Iran?
5: Mycket bra, får man väl ändå säga. Och det har ju visat sig under flera års tid också, men inte minst nu under kriget, att Israel har ju penetrerat den iranska liksom, säkerhetsarkitekturen och har ju folk på insidan överallt. Så de har ju väldigt liksom, goda underrättelser vad gäller den iranska regimen och så vidare. Så att det, ja, de har definitivt resurserna för att ta reda på såna här saker.
1: Men har de ett facit av att deras uppgifter stämmer, visar sig stämma? Är det ett bra facit?
5: Ja, inte minst om man läser det på Israels framgångar att döda iranska forskare och militära och politiska ledare. Så vet de ju var de befinner sig alldeles exakt och lyckas därmed liksom framgångsrikt döda dem. Mm.
2: Och att det läcker ut nu, som du har gjort också till oss, vad har du för tankar och reflektioner kring det?
5: Ja, alltså det tror jag nog kan handla om att Israel har ju sina egna motiv för att vilja pusha amerikanerna till en lite tuffare ställning gentemot Iran. Det kan ju till och med vara så att israelerna läcker såna här uppgifter för att också skapa en press på Trump att vara tuffare gentemot Iran. Och det är ju precis vad israelerna vill. De tycker ju väldigt illa om den här avsiktsförklaringen som slöts mellan USA och Iran, eftersom det liksom gör för stora eftergifter till Iran.
2: Att de vill förhandla fred och att det ska vara vapenstillestånd.
5: Ja,
2: men skulle det kunna vara så att det bara hittar på? Att det inte finns några underrättelseuppgifter om mordplaner utan att det bara passar i det här spelet?
5: Det är ju väldigt svårt att säga.
2: Jo, det förstår
5: jag. Naturligtvis så finns det ju... alltså vi vet ju sedan gammalt att Iran har planerat att på olika sätt försöka döda Donald Trump. Under 2024 var det ju två sådana fall som faktiskt gick till domstol i USA och som är väl dokumenterade. Så att vi vet ju att den ambitionen finns. Huruvida det här stämmer eller inte är ju svårt att säga. Däremot så tajmingen säger väl kanske någonting om Israels förhoppningar att kunna påverka USA i konflikten med Iran.
1: För att Netanyahu ska ju till Vita huset snart dessutom, eller hur?
5: Ja.
1: Ja. Men samtidigt så har vi ju då, som har rapporterats ganska mycket om, en slags klyfta som har växt mellan Israel och USA som kommer sig av att det här kriget inte blev så lätt som kanske USA hoppats på. Mm. Är det ett problem i sammanhanget, ett trovärdighetsproblem?
5: Ja, men det tror jag. Jag tror ju också att man har ju sett nu flera amerikanska tjänstemän som har uppgett för olika medier att de misstänker att de här underrättelserna är avsedda från israeliskt håll att läka relationen mellan Netanyahu och Trump. Och så där. Så det finns ju en misstänksamhet i den amerikanska administrationen som spiller över, som man ser väldigt tydligt i hur de hanterar de här uppgifterna.
2: Säg något mer om det. Hur märks det att amerikanerna är lite skeptiska mot Israels uppgifter?
5: Ja, men dels att den uppenbarligen alltså i ett sånt här väldigt rörligt och snabbrörligt läge att de här amerikanska tjänstemännen ändå går ut och liksom pratar om sina misstankar kring de underliggande motiven. Mm-hmm. Ja, men dels att de får tanken från första början, men också att de då väljer att uttrycka dem i media.
2: Just det, jag förstår. Trump själv säger ju, som vi hörde, att han står överst på Irans mordlistor eller dödslistor. Varför säger man så som president?
5: Alltså Trump gillar väl att vara number one oavsett vilken lista det handlar om. Så att, men sen så, jag menar, så framstår han väl lite som en tough guy, vilket är viktigt. Det är ju en del av hans persona och en del av vad hans väljarbas tycker om hos Trump. Jag menar, efter det här mordförsöket när han sköts i örsnibben så var det ju en enorm politisk teater där uppe på scen där han liksom hytte med sin näve och så vidare. Det här är väl en led i att projicera den här starka ledaren som inte är rädd för något.
2: Men är det bra eller dåligt för en snar fred mellan Iran, USA och Israel och de andra grannländerna?
5: Ytterst så tror jag nog att det är större krafter som kommer att avgöra det. Jag menar, Trump har ett mellanårsval att tänka på. Mm. Han är också väldigt orolig över de sinande oljereserverna både i USA och i Västeuropa. Och så där. Det tror jag väl blir avgörande för hur amerikanerna väljer att gå framåt nu.
1: Mm. Det sätts ju i samband nu med att Trump bytte plan under det här besöket på NATO-mötet i Turkiet. Vad tänker du om det?
5: Ja, det är ju en spännande historia det här. Alltså att USA, eller Trump har ju väntat länge på att få ett nytt Air Force One från Boeing, och under tiden så fick han ett plan från Qatar. Men det har då lite snabbt byggts om för att ha alla de säkerhetsteknologier som ska kunna skydda presidenten när han är ute och flyger. Och då måste de ju ha gjort bedömningen i Ankara, som bara är då, vad är det, 1500 kilometer från Iran, att de måste liksom byta plan till det som faktiskt var byggt för att skydda presidenten mot elektromagnetiska impulser etc.
1: För samtidigt, vad säger det om amerikanskt säkerhetstänk? Att man först sätter dem på ett plan och sen kommer man på att nej, det här är bara som en papprulle, det här går ju inte.
5: Nej, precis. Och jag tror väl att jag såg att för detta generalen Daniel Petraeus pratade ju om det här och sa att ja, men man, sånt här baserar man ju på riskbedömningar. Mm. I ett läge kanske det går alltså utmärkt att flyga ett katariskt plan som inte har snabbmodifierats, men i ett annat lite skarpare läge så kanske man får byta tillbaka till de här liksom, gamla Bertan. Liksom.
1: Vad tror du nu i det här läget då? Kommer det här påverka de här försöken att få igång de diplomatiska samtalen, eller om det ännu är så att de redan är igång? Det är lite oklart ändå.
5: Jag tror nog ändå att det här kommer spelas över ganska snabbt. Ja. Den här ambitionen att döda Trump har ju legat på bordet länge. Och kan ju ha varit en del av det som motiverade Trump att attackera Iran från första början. Det finns ju sådana rapporter. Men att det här nya skulle ha en avgörande betydelse har jag lite svårt att se.
1: Varför?
5: Ja, men det är väl känt som gammalt att iranierna vill ta Trump av daga. Så jag tror liksom inte att det förändrar bilden hos Trump-administrationen.
1: Tack så mycket, Fredrik Meiton, programchef för Mellanöstern och Nordafrika-programmet på Utrikespolitiska institutet, och Simon Isaksson, vår USA-korrespondent, var också med. Who's looking after your wife and son? Do you see? My dad is coming home. Ja, så där låter det ur trailern för filmen, storfilmen Odysseen av regissören Christopher Nolan. En film som bygger på Homerus antika epos om hjälten Odysseus irrfärder.
2: Det här är en kändisspäckad film. Odysseus spelas av Matt Damon och hans hustru Penelope spelas av Anne Hathaway.
1: Och filmen möter dock kritik, bland annat för att inte en enda grek är med i den här filmen.
2: Alexandra Pascalido, journalist, författare och dramatiker, med oss nu från Grekland. Hej, hej!
6: God dag allihopa!
2: God dag! Du är en av dem som uttalat kritik mot att det här saknas grekiska skådespelare i den nya filmen Odysseen. Varför då?
6: Ja, nej, men jag liksom väldigt många andra ställer mig helt enkelt frågan. Alltså jag måste först och främst klargöra att jag försvarar Christopher Nolans frihet, den konstnärliga friheten att göra sin tolkning. Homeros och Odysseus tillhör hela världen. Det är liksom ett gemensamt världsarv helt enkelt. Men det är ändå anmärkningsvärt hur världen älskar det antika Grekland, filosoferna, myterna, templen och öarna. Men de glömmer ju ofta att Grekland faktiskt också är ett levande land med riktiga greker och konstnärer och skådespelare. Så det är det som jag och väldigt många som jag pratar med här i Grekland också vänder sig mot. Alltså snarare undrande. Så kritiken handlar inte om det här högerpopulistiska narrativet, att man vänder sig mot att det är en svart skådespelare eller varierande identiteter eller vad man nu ska kalla.
1: Vi kan komma till det
6: hur
1: strax.
6: Grekerna har raderats.
1: Ja, men vad är det som, det är ju ändå hyggligt bra skådespelare med så att säga. Vad är det man missar med att inte med några, alltså, vad är det man missar med att inte grekiska skådespelare?
6: Men Alltså det anmärkningsvärda, det är att man raderar. Man använder kulturen, kulturarvet, landskapet, berättelsen, allting. Men raderar de livslevande konstnärerna, skådespelarna, alla de som finns här. Det är fascinerande hur man lyckas göra det. I tider när man också vill väldigt gärna tala om representation och mångfald. Och tala om att det här är en global berättelse.
2: Men vilka
6: grekiska... global berättelse, missa grekerna.
2: Men vilka grekiska skådespelare hade slagit sig in i den här amerikanska storrullen som ska rädda biograferna både i Sverige och många andra länder, har jag hört i år?
6: Just denna fråga avslöjar denna blinda fläck. Alltså att vi tror att alla skådespelare som är värda skådespelarpriser är Hollywoods. Det är amerikanska skådespelare. Och faktum är att så är det inte. Man kan åka till Epidavros och se antika dramer och Medea framföras av helt fantastiska grekiska skådespelare. Och i den grekiska diasporan finns också namnkunniga skådespelare, inte minst i Hollywood. Men problemet är, och den frågan som jag tycker är värd att diskutera, alltså som en kulturarbete, då inte som en ultranationalistisk grek, är hur man kan radera ett helt folk. Det är ungefär som att man skulle säga, vi ska filmatisera en samisk saga, men ingen same ska få vara med. Eller en nordisk myt, eller en vikingasaga, men inga svenskar eller kanske framförallt norrmän får vara med. Det är det som väcker vrede bland vissa i Grekland. En annan regissör som jag talade med idag, och som också är skådespelare, otroligt etablerad. Han tyckte också att filmen är åldersdiskriminerande bland annat. Han fräser över att den sköna Helena, drottning av Sparta, mor till två barn, rövas bort och tas till Troja. Hon ska då vara i 50-årsåldern. Han tycker att nej, det är ett åldersdiskriminerande för att man inte har äldre kvinnor som får vara med här. Så att det finns mycket kritik.
1: Jag förstår. Men jag tänkte bara det där, du säger då att det grekiska diskrimineras. Vad är din teori om varför det är så då?
6: Det har jag inte sagt för nu. Jag sa inte diskrimineras, jag sa raderas.
1: Ja, men raderas. Vad är din teori om varför då? Ja.
6: Nej, men alltså det måste ju vara någon slags hollywoodsk, brittisk-amerikansk... maktfullkomlighet eller idén om någon slags kulturell extraktion. Jag vill inte prata om kulturell appropriering, att man bara tar för vana att bara plocka andras berättelser och göra dem till sina egna. Absolut inte. För det här är vårt gemensamma arvegods. Men det är en kulturell extraktion. Alltså man använder platsen, myten, symbolerna, prestigen, kraften i de här myterna. Och så lämnar man de här stackars människorna utanför alla betydelsebärande synliga roller. Mm. Det är häpnadsväckande Hollywood.
2: Och lite som Alexandra Pascalido var inne på i början av samtalet, så är kritiken bredare än så mot den här filmen Odysseen av Christopher Nolan. Personer som till exempel Elon Musk har kritiserat den för att ett flertal skådespelare är svarta. Ida Östenberg, professor i antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet. Hallå där!
7: Hej, hej.
2: Du har skrivit en artikel om det här i Dagens Nyheter. Mm. Varför är Musk och company så upprörda?
7: Ja, det hänger faktiskt lite ihop med det Alexandra säger också. Och jag tror att det hon pratar om har historiska rötter som allt annat. Men det här har ju att göra med... Alltså, filmen har inte ens visat sen. Folk, särskilt på ytterhögerkanten, på sociala medier och särskilt på Musks egen sociala plattform X, är... Om grekerna är upprörda så är ytterhögern rasande. Och det har att göra med hudfärg. För det är inte andra saker som är problematiskt. Och det är inte problematiskt heller att exempelvis Matt Damon har ett skotskt påbrå och spelar grek och så vidare. Så det har precis med det här svarta att göra. Och det faller in i en större berättelse som Elon Musk och den så kallade manosfären driver. Nämligen att det här är rasism mot vita, det är ett angrepp och en våldtäkt mot den västerländska traditionen. Och det här knyter också an till Emily Wilsons översättningar som Nolan specifikt också hänvisar till, för att hon drabbades av exakt samma sak när hon gjorde en ny översättning av de homeriska verken. Så det hänger ihop med det också. Och det här, det kan ju vara lite pikant detalj i det hela, är ju att de senaste dagarna så har Tom Holland, alltså inte skådisen Tom Holland som spelat Telemachos utan historikern Tom Holland, då har sagt på en förhandsvisning att han är jätteförtjust i den här filmen. Och då stormar Elon Musk in och berättar för honom att han minsann är okvädningsord. Så att det här, och det är ju nästan lite komiskt, men samtidigt så finns det i de här rörelserna också ett starkt våldskapital som är kopplat till den här idén med den vita antiken, den krigiska antiken, bronsåldern, Homeros, men också Sparta och Rom. Och det är därför som exempelvis vi i stormningen av Kapitolium kunde se olika sådana här flaggor som hänvisade till antiken. Särskilt Sparta och Rom, eftersom de är de här militära. Så att det ingår liksom i en större berättelse.
1: Jag förstår. Men ändå, det är ändå ett historiskt fiktivt verk. Varför blir känslorna så stora? Är det just det, för man bygger sin egen identitet på det på något sätt?
7: Ja, alltså? Precis. Men inte bara identitet, utan det har också med ursprung att göra. För att, alltså det är ju sant som du säger, det är ett fiktivt verk. Det är löjligt liksom, att diskutera de här sakerna när det gäller just hudfärg. Greker skilde heller. Alltså man hade inte rasism baserad på hudfärg under antiken. Så det blir liksom fel där också. Men idén är just att det finns en vit antik. Och den har långa traditioner. Idén har långa traditioner.
2: Men hur det handlar om att var man... antiken?
7: Den var ju inte det. Det är ju det som är grejen. Och det har vi vetat i 250 år minst. Men en intressant sak är ju faktiskt att varje gång jag ut och håller föreläsningar så är det detta man reagerar mot. Var den verkligen färgglad? Vi trodde den var vit. För vi är omringade av vita klassicistiska skulpturer. Washington, Sergel, Canova, Bernini, gipser, vilket museum som helst. Så att även för oss antikhistoriker så kan det vara svårt att tänka bort det där. Men då är ju poängen att det inte bara är arkitektur och skulpturer som enligt den här fiktiva antikbilden är vita, utan det är också människor. Det är statyerna, kropparna är vita. Alltså är också människorna som vita och överlägsna andra kulturer. Och det i sin tur utvecklades på olika sätt. Exempelvis under 1800-talet när europeer åkte till Grekland för att delta i frihetskampen. Då blir det här en kamp mellan väst och öst. Och när man då kommit med det här romantiska bagaget om den klassiska storhetstiden och Fidias och hela detta kittet. Och så såg man dagens greker, eller då 1800-talets greker, så tänkte man, herregud, de är ju inte alls vita och upphöjda, utan bara liksom bondiga och smutsiga. Och, nej, de ingår inte i den här antikbilden. Det är också därför de inte har plats här, som det som Alexandra pratar om.
1: Tack så mycket, Ida Österberg, professor i antikens kultur och samhällsliv i Göteborgs universitet, och Alexandra Pascalido, journalist, författare och dramatiker. Och nu i studiet om mat, dryck och elitfotboll.
8: I'm super happy. Have you got milk?
9: Of course I've got milk.
8: Yeah, good.
9: Do you know what else we've got? Beef. We've got tomahawk. Do the milk.
8: You need a little bit of this in milk. Superfood as well. It's good for us. It's good for our stomach. It's good for our skin. Good for our bones and muscles. That's why I drink it. I'm super happy. Excellent. I expected only milk and we went out with a lot of steak, milk and honey.
2: Perfect. Norges superstjärna i fotboll, Erling Haaland, på ett lantbruk utanför Manchester där han handlade råmjölk, honung och rött kött. Han är ju en nyckelspelare i norska mötet imorgon mot England i fotbolls-VM.
1: Och han är också känd för noggrann mathållning, men också för möjligen lite ovanliga träningsmetoder. Han har en kryoterapikammare. Han bär ibland syrgasmask för återhämtning, röda glasögon på kvällarna för att sova bättre på natten. Göran Kente har vi med oss. Du är forskare i idrottspsykologi på GIH. Välkommen till Studio 1.
10: Tack så mycket. Spännande att vara med.
1: Ja, allmänt det här med kryoterapi och syrgas och röda glasögon med mera. De här metoderna, vad tänker du?
10: Det är ju så att de absolut bästa idrottarna, de är ju beredda att göra lite extra, och många av de här har ju ganska tunt med evidens i dagsläget för att det ska prestera bättre inom elitidrotten. Samtidigt så jagar ju alla små, små fördelar, inte minst inom just temat återhämtning på alla sätt och vis.
1: Och menar du att det här är ganska vanligt då bland elitidrottare? Har du någon uppfattning om det?
10: Ja, men det är ju så att de här riksen man använder sig av, det är ju faktiskt ganska mycket som pågår, och det finns ju kommersiella intressen, och som ni pratar om, både träningsmetoder, mat och dryck, kyroterapi och kompressionskläder. Det är många som provar på väldigt många olika metoder. Ja. Och återigen, det är ganska många av de här som än så länge inte har någon riktigt tung evidens för att det ska faktiskt förbättra prestationsförmågan inom elitidrotten.
2: Men funkar det lite grann, tror du?
10: Man kan väl säga så här att det finns ju också någonting som handlar om att tro på det man gör. Och då finns det ju en placebo som ibland boostar saker och ting faktiskt ganska ordentligt. Och placeboeffekten är ju väldigt väl utforskad inom medicin. Och så finns det ju en motsatt effekt som handlar om nocebo. Det vill säga att det man inte tror på kan faktiskt ha en negativ effekt. Men tror man väldigt starkt på någonting det man gör, så kan man ha en positiv placeboeffekt. Definitivt.
1: Jag tänkte, han är ju ganska noga med maten också. Råmjölk dricker han. Det är också omdiskuterat. Men att vara så här rigorös som han tycks vara, vad säger det om hans psyke?
10: Man kan väl säga att de allra bästa idrottarna, oavsett vilken idrottsgren, om det är fotboll eller individuell idrott, de är ju beredda att göra det lilla extra. Och det som är intressant, det är också att de oftast väljer att gå sina egna vägar och faktiskt gå lite grann bortom den evidens som finns och gör någonting lite extra. Och det är någonstans egentligen hela elitidrottens DNA, att man vill testa, man vill göra lite extra, lite mer än sina konkurrenter, och med det skaffa sig konkurrensfördelar och bli bättre och bättre. Det är ju någonstans det elitidrotten går ut på.
1: Mm. Men finns det något knäppt med det?
10: Ja, elitidrott kan man ju vrida och vända på. Det är ju ingen normal verksamhet för en normal.
1: Nu tappade vi tyvärr kontakten med Göran Kentu, forskare i idrottspsykologi, och vad vi pratade om, det var ju då stjärnan Haaland, norska stjärnan Haaland med lite speciella träningsmetoder och förhållningssätt till att bli bättre. Jag tror inte att vi får fatt i Göran Kentu igen, vi får helt enkelt säga tack så länge. Forskare i idrottspsykologi är han på GIH, gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.
11: Ja, det där var allt vi hade här i veckans sista Studio 1 kväll. Producent Samantha Cord, tekniker, det var Axel Berkemar. Och efter nyheterna här klockan 11 så får du repris av dagens Sommar i P1. Det är Carl Skau, tillförordnad chef för FNs livsmedelsprogram, som står för det. Själv heter Emil Rönnlund och jag tackar för att du har lyssnat.
12: Del väljer solstolen med en färgglad drink i handen. Andra vill jobba på semestern.
13: Någon kan ju också på ferie som att lägga på en solsäng med en drink och se ut över stranden. Men det är nog absolut inte ferie för oss.
12: Lyssna på plånboken om volontärarbete när du vill i appen Sveriges Radio.
14: I Spanien har den andalusiska regionen utlyst 3 dagars landssorg efter den förödande terrängbranden utanför Almeria i södra Spanien, där 12 personer uppges ha dött och över 20 saknas. Juan Manuel Moreno Bonilla leder den andalusiska regionens regering. Han talar om det som hänt som en tragedi.
15: Estamos ante una tragedia mayúscula porque estamos hablando de 12 personas fallecidas.
16: Vi står inför en tragedi, en verklig tragedi, säger Juan Manuel Moreno Bonilla. Vi talar om 12 döda personer. Minst 12 personer ska alltså ha mist livet och över 20 personer saknas enligt myndigheterna. Branden tros ha startat i en kraftledning och därifrån spred sig lågorna med en enorm hastighet på grund av starka vindar, säger Antonio Sanz som är räddningschef i Andalusien.
17: Parece que pueda tener su origen en tendido eléctrico.
16: På bilder från nyhetsbyrån Reuters syns hur eldslågorna slår upp ur den torra terrängen och svart rök bolmar mot himlen samtidigt som brandmän kämpar mot elden. Några av offren ska ha hittats i utbrunna fordon. Enligt nyhetsbyrån TT tros de omkomna vara utländska turister som försökte lämna området via en annan väg än den anvisade evakueringsvägen och därför fastnade i lågorna. Fyra av dem tros vara britter eftersom fordonet de färdades i hade ratten på höger sida. Röda Korsets koordinator i området, Fran Vicente, säger att många av de drabbade är äldre utländska medborgare. Samtidigt får hjälporganisationen många samtal från oroliga anhöriga som inte får tag i sina nära och kära. Enligt nyhetsbyrån TT som sökte svenska utrikesdepartementet så finns det inga uppgifter om att några svenskar skulle finnas bland de skadade eller omkomna.
14: Reporter Magnus Liljesköld. Ryssland har tillfälligt stoppat handelssjöfarten på den farled som förbinder floden Don med Azovska sjön. Det uppger källor inom spannmålsindustrin för Reuters, rapporterar Omni. Detta efter att Ukraina attackerat 13 ryska fartyg, varav 10 tankfartyg i Azovska sjön under dagen. Stoppet kan påverka nästan en fjärdedel av den ryska spannmålsexporten i Azovska sjön. Omkring 60 000 utländska medborgare har lämnat Sydafrika sedan i början av juni till följd av våldsamma protester mot migranter i landet. Det uppger Sydafrikas gränsmyndighet, om det rapporterar AFP. Medborgare från en rad länder, däribland Ghana, Nigeria, Uganda och Zimbabwe, har flytt från Sydafrika efter att extremistgrupper skärpt tonen mot papperslösa migranter och krävt att de lämnar landet. Idag kom antagningsbeskedet till högskolor och universitet till hösten. 10 000 färre har antagits i det första urvalet jämfört med förra året. Och en av dem som hamnade på en reservplats är Maiken Hjorton som sökte spanska introduktionskurs.
18: Jag sökte väldigt spontant. Det var liksom, jag hade inte så mycket baktanke så jag hade liksom inte tänkt så mycket så jag tror. Jag var förberedd för båda svaren liksom. Men ja, jag trodde nog ändå att jag skulle komma in för att det känns som en ganska lätt kurs att komma in på.
19: Maiken är inte ensam om att få ett negativt besked idag. Det är nämligen rekordmånga som har sökt och färre som kommit in på högskolan och universitetet. Det säger Robin Johansson på Universitets- och högskolerådet.
20: Vi kan konstatera att det blir en minskning i antal antagna i år med ungefär 3% jämfört med förra året. Det innebär ju att framförallt i de utbildningar där det finns konkurrens så kanske det är fler, eller är det fler som blir reserver. Ungefär 8% fler blir reserver i år än förra året.
19: Det var drygt 400 000 som sökte och runt 300 000 som kom in. Och det finns olika anledningar till att det är hårdare konkurrens. Att det är många som har sökt är en anledning, men det finns en till.
20: Ja, ekonomi är ju en fråga. Sen är det är ju 40 stycken lärosäten som man har lite olika skäl till just varför det man har tagit bort har tagits bort. Så, men det har med ekonomi att göra mycket.
19: Även fast Maiken Hjorton tog antagningsbeskedet med ro känner hon med dem som inte kom in.
18: Och det är ju såklart, för många är det ju väldigt, väldigt tråkigt att inte komma in. Alltså, för mig hade jag inte jättehöga förväntningar, men det finns nog väldigt många som är väldigt besvikna nu för att de inte har kommit in. Men jag hoppas ju fortfarande att det kommer in.
14: Reporter Madeleine Fensby. Så konstaterar vi att svenskarnas sparande i fonder har aldrig tidigare varit så stort som nu.
21: Oj, många miljarder.
22: Miljard, ja, 10 miljarder.
23: Ingen aning, 200.
24: Det rätta svaret är 10 000 miljarder kronor. Ja, så stor är den samlade fondförmögenheten i Sverige, enligt de senaste siffrorna från Fondbolagens förening, där Fredrik Hård arbetar som ekonom.
25: Ja, det är ett hissnande stort belopp såklart. Det är en rekordnotering. Det är första gången någonsin över 10 000 miljarder eller då 10 biljoner.
24: Rekordsumman består till hälften av pensionspengar och andra hälften av privatpersoners egna insättningar. Även Ylle i Stockholm har sina sparpengar på börsen. Något hon inte är helt lugn med.
26: Jag har spritt ut liksom allting sådär. Men fonderna är ju, det är ju lite orosmoment så att man får nog vara försiktig.
24: Och Fredrik Hård från Fondbolagens förening håller med om att fondsparande alltid kommer med en risk.
25: Det är viktigt att man ser på sitt sparande på lång sikt. För under kortare sparperioder så har man ingen aning ifall värdeutvecklingen är positiv eller negativ.
14: Reporter Nils Sive. I Storbritannien fick kung Charles i eftermiddags besök av sin son prins Harry med familj. Det rapporterar brittiska medier om. Det var första gången på 4 år som de träffades. Relationerna mellan kungen och hans yngste son har varit frostiga sedan Harry med familj bröt med kungahuset och flyttade till Kalifornien år 2020. Och vädret. Imorgon får Götaland och delar av Svealand och Gävleborg ganska soligt väder och mestadels uppehåll. I nordvästra Svealand och i övriga Norrland väntas regn långsamt sprida sig åt nordost. Från i söder 24 till 28 grader till 12 till 15 grader i samband med regnet i norr. Varningar i delar av nordvästra Svealand. Gul varning för skyfallsliknande regn lördag eftermiddag och kväll. I studion Peter Petrelius.
0: P1, Sveriges Radio.
3: Då har vi kommit fram till det sista programmet här fredagen den 10 juli i Sveriges Radio P1. Det är dags för Sommar i P1. Idag med den tillförordnade chefen för FN:s livsmedelsprogram WFP. Världens största humanitära organisation. I den rollen arbetar han med att bekämpa hungern i världen på några av världens farligaste och mest bortglömda platser. Här är Sommar i P1 med Carl Skau.

Det är en liten väg. Inte mer än en stig egentligen. Tänk er en riktigt tuff svensk vinterväg med höga snövallar runt omkring. Men byt ut snövallarna mot ett enormt plockepinn av krossade byggnader. Kvarter efter kvarter i ruiner. Inte ett helt hus finns kvar. Det är januari i år och jag är i Gaza för att stötta vårt team som hjälper 1,5 miljon människor varje månad med mat för att överleva. Inga svenska politiker eller journalister har släppts in i Gaza sedan kriget startade. Jag är här för 6:e gången och jag har inte vant mig. Under mitt senaste besök, ett halvår tidigare, såg jag barn som dog av svält. Nu har vapenvilan trätt i kraft och tack vare våra insatser finns det tillräckligt med mat igen. Men livet är fortfarande brutalt. Det är vinter. Kvinnor och barn bor i enkla plasttält i leran, utan skydd mot kyla, regn och vind. Det luktar avlopp. Det surrar av israeliska drönare. Förstörelsen är total. När vi kliver ur bilen tittar några nyfikna barn fram ur rasmassorna. Hur gamla kan de vara? Mellan 5 och 8 år kanske. En liten kille som heter Abdel visar oss fram på en stig genom betongstycken och armeringsjärn. Gå inte utanför stigen, varnar Abdel. En kompis till honom fick armen bortsprängd när han lekte i skrothögarna för några dagar sedan. Vi kommer fram till vad som är kvar av huset som tillhör Abdels familj. Familjen har tvingats fly många gånger under kriget och tog sig hem hit så fort de kunde när vapenvilan trädde i kraft. De bor i ruinerna under ett stort betongblock med mattor som väggar. Mamman bjuder på kaffe, bryggt på daddelkärnor. Det smakar strävt och sött. Pappan berättar att de trots allt haft tur. Deras hem ligger ju innanför den gula linjen som delar Gaza i 2 sidor. Området på andra sidan linjen kontrolleras fortfarande av Israels militär. Flera släktingar som hade sina hem där bor kvar i tältlägren. Abdels 3 stora systrar har fått börja skolan igen. 3 timmar, 3 dagar i veckan. Systrarna kan lite engelska och fnissar när jag försöker med arabiska. De berättar om sina framtidsdrömmar. En syster vill bli skådis, en annan läkare. Den tredje vill öppna en restaurang. Det finns hopp, men minst lika mycket finns skräcken och oron. Det plötsliga lugnet är skört och när som helst kan allt kastas över ända. Det vet alla jag träffar. Det vet jag också. Jag heter Carl Skau och jag leder världens största humanitära organisation, The World Food Program, FN:s livsmedelsprogram. Och vet ni vad? Det går inte så bra.

Det finns en film från när jag gick i femman där jag och min bästa kompis Jeje pratar om vad vi vill bli när vi blir stora. Framför den otympliga videokameran, som då var toppmodern, förklarar Jeje att han vill bli chef på hamburgerkedjan Klock. Vi hade just varit på klassresa till Stockholm. Det var nog därför. Jag säger att jag vill bli diplomat. Tydligen pratar jag om det också i andra sammanhang. Den gamla ICA-handlaren Tore påminner gärna om mina stora planer som barn när jag ibland träffar honom hemma i Borensberg utanför Motala där jag växte upp. Diplomat. Vilken präktig liten jäkel till 11-åring går runt och pratar om att han vill bli diplomat. Och vad fick jag ens därifrån? Jag kände ju knappt någon som hade varit utomlands. Hade ingen i släkten som jobbat med något liknande. Och i övrigt hade jag ungefär samma drömmar som mina jämnåriga kompisar. Vinna fotbollsmatcher, hångla på skoldiskon, bli nästa Håkan Rolén, den lokala bandystjärnan som fört IFK Motala till SM-guld 1987. Men samtidigt var jag nyfiken på världen. Jag var påverkad av stora förändringar som tycktes visa att världen gick åt rätt håll. Berlinmuren föll, kalla kriget tog slut och inte minst Nelson Mandela släpptes ur fängelset och Sydafrika blev en demokrati. Jag lockades nog av ljuset. Och även om jag inte ens visste vad en diplomat gjorde måste jag haft en tanke om att på något sätt få vara med och bidra till att världen fortsatte röra sig åt rätt håll, mot ljuset. Nu är det 2026. Jag blev diplomat, men mörkret har vänt matchen och har ljuset i brygga. 300 miljoner människor är akut hungriga, vilket betyder att de som en konsekvens av krig eller naturkatastrofer inte vet hur de ska skaffa nästa mål mat. Det är 3 gånger fler än bara för 5 år sedan och motsvarar alla invånare i Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien. 36 miljoner barn under 5 år är svårt undernärda och även om de överlever kommer de få skador för livet. Den insikten är särskilt svår att acceptera eftersom det här nog är det enda som alla världens länder är överens om, att barn inte ska gå och lägga sig hungriga. Mitt jobb präglas av fler dystra fakta, sånt som jag måste förhålla mig till varje dag. Bidragen från världens länder för att kunna hjälpa minskade med 40% under 2025. Vi på World Food Program fick säga upp 6000 medarbetare. När jag gick in i en hiss på huvudkontoret i slutet på förra året visste jag att 2 av 6 i hissen snart måste sluta. Och än värre såklart. Vi tvingades stänga ut i miljontals människor från våra hjälpprogram. Att ta från de hungriga för att ge till de svältande. Det låter inte klokt, men exakt så brutalt är det. I Afghanistan till exempel, som jag besökte senast i maj i år, kan vi idag bara hjälpa 1,5 miljoner människor. För 2 år sedan var det 8 miljoner. Bland dem som vi tvingats lämna finns 100 000-tals ensamstående mammor som lever under talibanernas förtryck. Jag träffade några av dessa mammor vid en sjukstuga utanför Jalalabad, dit de hade tagit sig till fots. Många av dem efter flera timmars vandring med sina svårt undernärda barn i famnen. Det fanns ingen hjälp att få och de fick ge sig hem tomhänta. Rädslan och paniken i mammornas röster går bara inte att beskriva. Samtidigt som pengarna inte räcker så har det dessutom aldrig varit farligare att jobba med humanitär katastrofhjälp. Fler än någonsin av mina medarbetare dödas ute i fält när de försöker ta sig fram till de mest utsatta. Fan, man kanske skulle ha satsat på banden ändå.

Du som lyssnar nu har säkert en hygglig bild av vad till exempel UNICEF och UNHCR gör. Men kanske att färre av er känner till VFP. Vårt uppdrag, det kanske hörs på namnet, är att se till att människor världen över får den mat de behöver. Helst genom att hjälpa dem att köpa eller odla den själva där det går. Eller genom att få den utdelad på platser där det är det enda sättet. Mat är speciellt. Saker som tält och filtar behöver ju folk som befinner sig i nöd få en eller ett par gånger. Men att äta behöver man göra varje dag. Också de som bor i de allra mest svårnådda eller farliga platserna på jorden. Och det är vårt jobb att få maten att nå fram dit. Inte en gång, utan hela tiden. För att klara det har vi byggt upp ett enormt transportmaskineri världen över. Som också ser till att andra humanitära organisationer når dit de måste med varor och personal. Varje dag har VFP runt 100 flygplan i luften, 20 skepp på haven och 5000 lastbilar på vägarna. Och där det inte finns vägar, hamnar eller landningsbanor måste maten ändå fram. Vi har levererat förnödenheter med fallskärm till belägrade städer i Syrien, linbana i jemenitiska bergen, sherps, hälften bil, hälften båt, på träsken i Sydsudan, på åsnor runt om i Afghanistan. Och när Chakovka-dammen översvämnades i Ukraina skaffade vi snabbt fram en flotta av gummibåtar för att nå fram till befolkningen som var helt fast på andra sidan. Jag har de mest modiga och kreativa medarbetarna i världen. Alla är doers, logistiker som hittar lösningar, säkerhetsexperter som förhandlar med milismän vid checkpoints, lastbilschaufförer som kör långa timmar på dåliga vägar och över frontlinjer. Oftast arbetar vi just vid fronten i krigsområden. 80% av alla akut hungriga bor nämligen i konfliktländer. I Ukraina är vi organisationen med störst närvaro vid frontlinjen. I vintras, nästan exakt 4 år efter Rysslands fullskaliga invasion, är jag där för tredje gången. På ett boende för internflyktingar i staden Cherson vid Dniprofloden pratade jag en lång stund med 2 äldre damer. De känner inte varandra sedan innan, men har tvingats fly sina hem i striderna och lämnat nästan allt för att flytta ihop i det här trånga lilla rummet med en fladdrande tunn spetsgardin i fönstret. Staden kan inte ordna mat till boendet här mitt uppe i kriget, så VFP gör det. Enkla basvaror, pasta och konserver. Och varje gång hälsar mina kollegor på de 2 damerna, som blir så glada för sällskap där de sitter på varsin säng mitt emot varandra. En liten rädd hund ligger under en säng. Den ena damen håller mig hårt i handen, tittar på mig med lysande blå blick och undrar om sitt hus. Hon undrar om det står kvar. Sen frågar hon med glimt i ögat om jag redan är gift och om jag kanske kan ta med en flaska ukrainsk brandy vid nästa besök. Vi åker vidare i staden

grönsaker och frukt, säger en mamma. Min katt, säger mammans 8-åriga dotter. Fred, säger en äldre kvinna på stolen bredvid. Hotellföreståndaren går ut på en av balkongerna och han pekar mot Dniprofloden, någon kilometer framför oss. Där, på andra sidan floden, ser man dem tydligt, de ryska posteringarna. Bara någon timme efter att vi kör ut från Cherson, på vägar täckta av nät som ska hindra drönarattacker, läser vi att en ny rysk granat slagit ner i staden. Två kvinnor i 80-årsåldern finns bland de döda.

0: I januari i år ställde sig den kanadenska premiärministern Mark Carney i talarstolen i Davos under World Economic Forum. Det här var mitt under perioden med skarpa amerikanska hot mot Grönland. Och världens elit hörde Carney säga:
1: Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition.
0: Det Mark Carney menade var att när det verkligen gäller, då upphör spelreglerna att existera. Den regelbaserade ordningen är en illusion. Makt är viktigare än principer. Det var premiärministerns dystra insikt. Och kanske fick den fler poletter att trilla ner. Talet nådde i alla fall långt utanför den välbärgade vintersportorten i Schweiz. Jag upplevde mitt eget Carney moment redan 2008. Jag jobbade då på Sveriges FN-representation i New York. Och när finanskrisen bröt ut kunde jag på nära håll se hur ruttet skyddet för de mest utsatta faktiskt var. På väg hem från jobbet hoppade jag av tunnelbanan på Wall Street för att se när finanskillarna på Lehman Brothers fick gå hem med sina saker i små lådor i famnen. Hemma i Brooklyn satt till saluskyltar på vart och vartannat brownstonehus i vårt kvarter. Men effekten av kraschen på Wall Street blev globala. Över 100 miljoner människor runt om i världen slungades in i extrem fattigdom och hunger. Samtidigt som USA och EU räddade sina banker med miljarder dollar i enorma stödpaket skars biståndet till de fattigaste ner. I FNs generalförsamling var mina kollegor från de fattigare länderna frustrerade. En kompis från Zambia, ett land som påtvingas hårda åtstramningsprogram av IMF

under 90-talet med enorma konsekvenser talade besviket om hycklande iländer. Samma välmående nationer som tidigare predikat frihandel och budgetdisciplin bröt nu själva mot alla regler för att rädda sina banker. Utvecklingsländerna drev på för ett beslut, en så kallad resolution, för att protestera. Jag och mina kollegor från EU och USA arbetade hårt för att urholka kritiken i resolutionen. Vi jobbade enligt instruktion från våra regeringar och utan invändningar. Men när jag försökte se situationen utifrån kunde jag ändå låta bli att tycka att det rimmade illa med den utvecklingspolitik som både Sverige och EU tidigare velat föra. Och idag, med ännu mer distans, kan jag verkligen förstå den djupa orättvisa som fattigare länder upplevde när ilandspaniken spred sig efter finanskrisen. Att egna behov sätts först är egentligen ganska naturligt. Vi tar alla hand om vår egen familj och våra nära och kära först. Särskilt i krissituationer. Så någon perfekt regelbaserad ordning är nog, precis som Mark Carney sa, en illusion. Det har alltid funnits och kommer förmodligen alltid att finnas de som sätter sig över regler. Men länge fanns en bred samsyn om att gemensamma överenskommelser och regelverk i alla fall varit ideal värt att sträva mot. Allt det som byggdes upp efter andra världskriget med FN som hörnsten var ett uttryck för det. Och under de senaste 80 åren har vi haft den längsta perioden utan storkrig sedan det romerska riket. Barnadödligheten och fattigdom har pressats tillbaka. Den regelbaserade ordningen och FN har utan tvekan bidragit till det. Kastas detta nu åt sidan öppnas en annan värld. Jag vet vilken sorts värld jag hellre strävar vidare i.

Jag sitter i en sliten lädersoffa som knarrar när jag diskret försöker byta sittställning in till mannen som har en lång böjd dolk i bältet. Möbeln är det enda i rummet som påminner om min uppväxt. För såna här insuttna lädersoffor satt man fasen i jämt hos kompisar. Där satt man och knarrade. Framför Aston Villa, Stoke i Tipsextra, Galenskaparna eller inspelade VHS-filmer. Tillbaka till framtiden, Rambo, ombytta roller. Tänk om man hade kunnat få sitta där just nu och garva åt Eddie Murphy. Istället tittar jag på mannen med dolken och sen på de taniga unga killarna som står och trycker vid väggarna med sina kalashnikovs. Vi är högst uppe i ett sovjetgrå höghus i Jemens huvudstad Sanaa, längst ner på den arabiska halvön. På vägen till mötet har jag skymtat den världsberömda gamla stan med de rödbruna tegelbyggnaderna som är märkligt lika svenska pepparkakshus. Mannen med dolken skrattar ofta och glädjelöst, på ett lite kusligt sätt och gärna vid fel tillfälle. Det är ett förhandlingsknep jag sett förut, att framstå som lite oberäknelig för att få motparten ur balans. Jag försöker förklara för mannen varför humanitära organisationer måste få göra sitt jobb ostört. Varför vi måste vara oberoende och neutrala. Varför det måste vara vi och inte de, hotrebellerna, som avgör vilka som ska få nödhjälp. Det går så där. 2014 tog de iranstödda hotrebellerna i Jemen över landets huvudstad. Den internationellt erkända regeringen tvingades fly till södra delarna av landet. Saudiarabien och andra länder gick in militärt på regeringens sida. Det blev en lång, blodig regional konflikt med skoningslöst mänskligt lidande och hungersnöd. Idag, 12 år senare, är konflikten fortfarande inte löst och Houthi-rebellerna kontrollerar norra Jemen. Det är också just där som befolkningen lider allra mest av hunger. 2018 var det så pass illa att vi utfärdade svältlarm och omvärlden lyssnade. Länder sköt snabbt till mängder av pengar till våra nödinsatser. Under FN-förhandlingar på ett slott i Uppland skrevs det så kallade Stockholmsavtalet under, där de stridande parterna gick med på att freda den viktigaste hamnen i norra Jemen så att mat och humanitär hjälp kunde flöda in. Vi gick från att ha hjälpt knappt 1 miljon jemeniter ett par år tidigare till att hjälpa nära 13 miljoner, och vi lyckades förhindra svält. Allt det här påminner jag om när jag sitter där i lädersoffan framför Houthi-ledaren med dolken i bältet. Att när vi får göra vårt jobb ostört kan vi rädda miljontals jemenitiska liv. Men Houthierna insisterar på att bestämma hur, var och till vem vi ger mat. Så vi sätter ner foten och meddelar att vi bara kommer fortsätta vår verksamhet om det kan ske på våra villkor och i enlighet med de humanitära principerna. Den 6 juni 2024 får jag ett sms från vår landchef i Sanaa. Flera FN-anställda har gripits av Houthierna. En av våra VFP-kollegor är bland de gripna och de anklagas för spioneri. Sen blir det gradvis värre. I januari 2025 kommer en ny våg av gripanden. Nu har de tagit 8 FN-anställda och 7 av dem arbetar för oss på VFP. Kort därefter så dör en av dem, tvåbarnspappan Ahmed, i sin cell, utan att vi får någon förklaring. Jag vet fortfarande inte vad som hände med Ahmed. I FN-mötena efter det här kräver jag en skarp reaktion på de godtyckliga gripandena. FN beslutar att avbryta arbetet i just den del av norra Jemen där gripandena har skett, men att fortsätta med livräddande insatser i andra delar. Men det tar inte slut. Sent i augusti, efter en israelisk attack som slår ut stora delar av Houthi-regeringen, sker ett stort tillslag mot FN och VFP. Houthierna tar våra kontor, våra bilar och våra datorer. De håller fast vår personal för att tvinga ur de lösenord till datorerna. Och de griper ytterligare 31 VFP-anställda som de påstår vara spioner åt USA och Israel. Anklagelserna är absurda. Det finns inga bevis. Men det spelar ingen roll. Houthierna har bestämt sig. I talen inför fredagsbönen pekar ledarna ut VFP och vår personal för att elda upp folkmassorna. Vi beslutar att det inte går mer.
Vi kan inte längre fortsätta ens våra livräddande insatser utan att vår personals liv sätts i fara. Så vi avbryter allt. Det är inget lätt beslut att fatta. 5 miljoner människor i norra Jemen lider av akut hunger och vet inte var deras nästa måltid kommer från, om inte från oss. Undernäring bland barn är utbrett. Det är ju inte barnens fel att det här händer. De har inte valt det här styret. På VFP finns det en stolthet i att aldrig lämna hungriga människor i sticket. Samtidigt måste det finnas en gräns också för oss. Men var drar man den gränsen? Just nu, medan jag sitter här och pratar, hålls fortfarande 38 av mina VFP-kollegor som gisslan i kalla, mörka celler i Sanaa utan kontakt med sina familjer. Och en av dem har dött i fångenskap. Det går inte en dag utan att jag tänker på dem. Och jag lägger så mycket tid och resurser som jag bara kan på att få dem fria. Jag känner en stark frustration, både över de uteblivna resultaten och över den absurda paradoxen. I ett fattigt land med en hungrande befolkning kastas de som hjälper i fängelse.

Hunger är något djupt mänskligt och förändrar allt. Det påverkar kropp, sinnen och hela samhällen. Jag har sett det på nära håll och på många olika platser. Kroppen blir tung och svag, som om varje rörelse kostar mer än den ger. Yrsel, huvudvärk och en ständig trötthet som inte går att vila bort. Muskler bryts ner, huden blir tunn, blicken matt. Till slut försvinner hungerkänslan. Kroppen stänger ner för att överleva. Kroppen äter sig själv. Först muskler, sen ben, sist organ. En svältande kropp ger ifrån sig en sötaktig lukt. Ljuden dämpas. Svaga röster och långsamma samtal. Barn som inte orkar gråta. Magar som kurrar. Luftvägar som rosslar och väser. Även relationer mellan människor förändras. Jag tänker på en scen i serieskaparen Art Spiegelmans praktverk Maus, där han som barn söker tröst hos sin pappa, förintelseöverlevaren Vladek. Art har ramlat och slagit sig och är ledsen för att hans vänner inte väntade på honom. Vänner, säger Vladek oförstående. Lås in dem i ett rum utan mat i en vecka. Sen kan du se vad vänner är. Svält känns, luktar, låter och ser likadan ut överallt. Det är långt från Sverige till Jemen, Sudan, Afghanistan, Myanmar, Gaza, Haiti och andra svältområden. Men vår historia innehåller också hungersnöd. 1867, efter en extremt kall sommar med missväxt, drabbade Sverige av en svältkatastrof med massvält i norra Sverige och i delar av Småland. Mycket liknar det vi ser i världen idag. Det fanns egentligen tillräckligt med mat i landet. Men utsatta regioner lämnades åt sitt öde. Den politiska viljan att agera tillräckligt tidigt och omfattande saknades också. Det talades om att för mycket hjälp skulle göra dem nödställda, slöa och passiva. Det ordnades givarkonferenser i London, men pengarna räckte inte. En svältande människa har svårt att koncentrera sig eller fatta beslut. Irritation, apati och uppgivenhet tar över. En djup känsla av hopplöshet. Samhällskittet och sociala strukturer bryts ned. Kriminalitet och laglöshet följer. Våren 2025 blockerades all införsel av förnödenheter till Gaza. Mat, vatten, mediciner. Under 2,5 månader fick inget komma in. I juni kom varningar om en svältkatastrof. 1 miljon människor, över halva befolkningen, svalt och hundratusentals barn var allvarligt undernärda. Samtidigt hade VFP tusentals ton vid gränserna i Jordanien och Egypten som riskerade att ruttna bort. Under en tidigare vapenvila hade vi visat att vi kunde leverera mat till hela befolkningen utan inblandning av Hamas. Men nu fick vi ändå inte komma in. Israel gav istället den obskyra organisationen Gaza Humanitarian Foundation, GHF, uppdraget att dämpa svälten. GHF byggde en utdelningsplats i Rafah i södra Gaza som såg ut som en fängelsegård med höga cementmurar och taggtråd runt om. Med skydd av ett amerikanskt säkerhetsbolag och av israeliska armén lastade GOF av mat i ena änden av inhägnaden. Desperata civila som kom för nära sköts till döds. När maten dumpats och GOFs medarbetare lämnat platsen öppnades grindarna och människor rusade mot lådorna. De snabbaste och starkaste männen kom först och slet åt sig det mest värdefulla. Unga pojkar som kom efter plockade upp de rester som fanns kvar. Många dog i kaoset. Kvinnor och barn, de mest behövande, hade inte en chans att stilla hungern. Det blev en form av Hunger Games, men på riktigt. När vi på VFP i juli till slut släpptes in i Gaza möttes vi av totalt kaos. Våra lastbilar plundrades bara några 100 meter efter att de passerat gränsövergångarna. Unga män slet åt sig en säck med mjöl och rusade därifrån. Under dessa veckor brottades vi varje dag med frågan: när gör vi mer skada än nytta? Människor dog när vi kom med våra konvojer. Samtidigt dog ännu fler av svält. Vi var övertygade om
att om vi bara kunde få in tillräckligt med mat så skulle situationen lugna sig och vi skulle kunna återgå till ordnade distributioner. Det var också vad som skedde. Och sedan vapenvilan i december hjälper vi nästan hela befolkningen i Gaza varje månad med matpaket till alla och varma måltider och färskt bröd för de som inte har någon möjlighet att laga sin egen mat. I fjol saknade 700 miljoner människor i världen möjlighet att äta sig mätta. Och det beror inte på brist på mat. Så enkelt är det inte. Det produceras mat för 10 miljarder människor varje år. Långt mer än vi behöver. Varför finns det då hunger i världen? Jo, det handlar nästan alltid om politiska misslyckanden. Hunger kan förebyggas. Vi vet hur det ska göras. Det handlar om tillträde vid krig och konflikter, tillräcklig finansiering och att bygga upp livsmedelssystem som klarar kriser. Allt detta styrs av politiska beslut. Svält är politik, helt enkelt. Vi lever i en polariserad tid. Länder och politiska partier är oense om mycket. Men en sak borde vi väl alla kunna enas om. Att inget barn ska behöva lägga sig hungrig.

En sak har jag lärt mig under mitt arbete i kriser och svältområden. Att kvinnor alltid är särskilt utsatta. Överallt träffar jag kvinnor och flickor som drabbats oproportionerligt hårt av konflikter de aldrig önskat sig. Ändå är det kvinnorna som tar ansvar, som ser till att livet går vidare. Det är kvinnorna som lagar maten och väntar tills hela familjen fått äta innan de själva äter det som finns kvar. De äter ofta sist och minst, fast de egentligen behöver mest näring när de ammar eller är gravida. Eller flickor. Hur är det att som tonårstjej ha mens i ett flyktingläger där det knappt finns någonstans att tvätta sig i fred och där toaletterna är liksom plastskinken uppsatta runt ett hål i marken? Det här har blivit lite av en personlig prio för mig. Numera får kvinnor några paket bindor och andra hygienartiklar när de hämtar upp en låda mat hos VFB. Och på olika ställen i världen försöker vi också stötta mer långsiktigt. Kontantstöd och digitala pengar till kvinnor är ett exempel. Det ger dem makt att själva fatta beslut utan att vara beroende av mannen i familjen. Det är kvinnorna som bäst vet familjens behov. När kvinnor handlar på marknaden fattar de beslut som är bra för hela familjen. Men vi möter också stort motstånd i vårt arbete för världens utsatta kvinnor. Överallt finns det krafter som vill begränsa kvinnors liv och utveckling. 2 år efter att USA lämnar Afghanistan och talibanerna tar makten besöker jag Kabul. Flera av de största länderna som ger oss pengar tycker att vi ska lämna Afghanistan som en markering mot talibanerna. Jag är där för att förstå och för att försäkra mig om att maten vi delar ut fortfarande når kvinnor och flickor. Och för att se hur vi kan stötta vår kvinnliga afghanska personal efter att talibanerna allt mer hindrar kvinnor från att jobba. Det är början av juni och vi sitter i en prunkande trädgård omgiven av höga gröna berg där VFP har ett program för unga afghanska kvinnor som tvingats avbryta sin skolgång. De får lära sig enklare odling för hushållet men också hur de kan göra sylt, inläggningar och andra matprodukter av det de odlat för att sälja på marknaden och tjäna lite egna pengar. Jag sitter på en bänk under ett persikoträd med Roja. En av de unga tjejerna som precis börjat programmet. Roja är 16 år, glad och framåt och svarar ivrigt på allt jag frågar genom min kvinnliga VFB-kollega som tolkar. Efter en stund vågar jag mig på att ställa några frågor om hur hon tvingades lämna skolan. Hon berättar på. Jag frågar henne vad hon hade tänkt bli när hon fortfarande studerade. Pilot, svarar hon direkt. Jag ställer fler frågor. Men jag ser hur hon tystnar och liksom försvinner ur samtalet. Plötsligt brister hon ut i gråt. Kanske var det först där och då hon insåg att hon aldrig skulle kunna bli pilot. Nu ska vi lära henne att sälja sylt. Vårt arbete i Afghanistan kanske är viktigt. Men när jag sitter där framför Roja känns det helt hopplöst. Jag frågar henne vad hon tycker. Borde vi och FN lämna Afghanistan för att visa hur oacceptabelt det är det talibanerna gör? Hon ser helt förskräckt ut. Ska ni lämna oss här, ensamma? Det kan ni inte göra. Jag vet idag fortfarande inte vad som är rätt. Kanske finns det ett värde i sig om vi kan vara den enda lilla kontakten och påminnelsen om en omvärld som tycker att Roja ska ha samma förutsättningar som killarna i hennes klass att studera. Att bli pilot eller att göra vad hon vill med sitt liv. Innan vi lämnar trädgården utanför Kabul frågar jag Roja om hur hon känner kring att killarna i skolan får fortsätta att studera. Hon tänker efter och svarar att visst är det orättvist, men det är bra att åtminstone de får läsa klart. Då kan hon hoppas att de ska fatta bättre beslut när de blir vuxna och får bestämma.

Var i världen är det värst? Det är en lika bizarr som omöjlig fråga att svara på. Men när det kommer till utbrett lidande i medieskugga är det svårt att inte tänka på Sudan. Sudans historia sträcker sig 5000 år tillbaka i tiden. Forntida imperier, egna skriftsystem och teknologiska innovationer som järnproduktion, kungariket Kush, de svarta faraonerna, var ett makt- och handelscentrum mellan Afrika, Mellanöstern och Europa redan 500 år före Kristus. Det finns fler pyramider längs Nilen i Sudan än det finns i hela Egypten. Sudan har också en lång tradition av bildning. Universitetet i Khartoum var en samlingsplats för Afrikas intellektuella under avkoloniseringen. Idag rasar ett fruktansvärt inbördeskrig, påeldat av länder i och utanför regionen som vill ha politiskt inflytande och tillgång till Sudans råvaror, framförallt guld. Kriget i Sudan är den största humanitära katastrofen i vår tid. Hundratusentals, många av dem kvinnor och barn, har dödats sedan kriget bröt ut för över 3 år sedan. Över 10 miljoner människor, lika många som Sveriges hela befolkning, har tvingats fly och lika många är akut hungriga. Nästan 1 miljon människor svälter. Och när vi konstaterar att svält råder betyder det att hjälpen kommer för sent. Under svält dör barn varje dag av hunger. Jag har varit i Sudan flera gånger sedan kriget bröt ut. Senast i april, då jag också besökte den beryktade provinsen Darfur, som i stora delar kontrolleras av RSF-milisen, en grupp som växt fram ur Janjaweed-miliserna och som anklagats för folkmord. Efter 3 dagar på leriga bergsvägar, genom vägspärrar bemannade av beväpnade barn och förbi rykande spår av drönarattacker når vi till slut fram till Tawila. 700 000 människor trängs sedan i oktober förra året i ett enormt flyktingläger. Jag har aldrig sett något liknande. Ett stort hav med täta rader med hyddor av gulnat gräs som sträcker sig kilometer efter kilometer mot horisonten. Familjerna som lever här i hyddorna har kommit från huvudstaden i Darfur, El Fasher, som var under belägring i över ett år. RSF byggde jordvallar runt staden så att ingen och inget skulle kunna komma ut eller in. När staden föll i oktober flydde befolkningen hit till Tawila. Jag lyssnar på fruktansvärda vittnesmål. Barn som sett sina föräldrar mördas. Kvinnor som gruppvåldtagits. En pojke som med blödande skottskada och brutet ben på egen hand tagit sig de 6 milen genom bushen till lägret i Tawila. Urstyrkan hos dem jag träffar här är omöjlig att beskriva. Människan klarar uppenbart mer än vad man kan tro. Men de som lever i Tawila förtjänar också all hjälp de kan få. När en kvinna tackar mig för den mat hon fått måste jag avbryta henne. Du ska inte tacka, säger jag. Och höjer rösten så också de andra kvinnorna i tältet ska höra. Omvärlden svek er när vi inte förmådde förhindra eller stoppa det här kriget. Och igen när vi inte lyckats upprätthålla regler om att skydda civila. Det minsta vi kan göra är att se till att ni har det mest basala ni behöver för att överleva. Brödet är ett förlåt.

Mitt i misären i Sudans olika flyktingläger pågår också ett mer normalt liv. I Tawila får jag hoppa in som forward i fredagsmatchen i fotboll. En stor begivenhet med mycket publik. Några barn ropar Haaland efter mig. Men förutom hårfärgen har jag den här dagen inga likheter med den norska anfallsstjärnan. Trots att jag märker att motståndsbackarna behandlar mig artigt missar jag alla målchanser. Till slut tilldöms jag helt enkelt en straff. Jag gör som jag brukade göra hemma i Borensberg. Tittar höger och drar den hårt till vänster. Ett besviket sorl hörs i publiken när bollen med en klang träffar stolpen. Efter matchen skäms jag för att jag inte spelade bättre. Sen skäms jag för att jag skäms över något så obetydligt som en missad straff i en skojmatch. För även om fotboll och andra aktiviteter pågår parallellt med kriget är det ändå bara stunder av normalitet. På vårt guesthouse i Omdurman snackar jag med kocken Mohammed, en 2 meter lång man som förlorat flera familjemedlemmar i striderna. Till frukost lagar han oss svenska pannkakor som till och med slår min mormors. Pannkakskungen Mohammed och alla andra jag träffar runt om i Sudan önskar sig mest av allt en sak. Fred. Men just nu finns inga tecken på att ledarna på någon sida av konflikten vill ge upp eller kompromissa. Striderna fortsätter. Vi som är på plats gör så gott vi kan med knappa resurser. Men hjälpen i lägret räcker inte. Våra leveranser med mat i Tawila kommer bara fram varannan månad och räcker bara 2-3 veckor. Det finns ingen sjukvård. Kvinnor föder barn ensamma i gräshyddorna. Snart kommer regnsäsongen. Alla jag pratar med i lägren ber om en presenning att täcka sin hydda med. Trots katastrofens extrema omfattning har Sudan inte fått samma uppmärksamhet som till exempel Gaza eller Ukraina. Det är inte okej. Vi är skyldiga dem som överlevt belägringen i El-Fasher och lyckats ta sig till Tawila den hjälp de behöver. Och på sikt, förhoppningsvis det som alla drabbade sudaneser helst vill ha. De om några förtjänar lite mer stolpe in framöver. Jag önskar verkligen fred för Sudan. Inshallah.

Det har länge snackats om mer fokus i det svenska biståndet. Här kommer ett förslag. För det samlade svenska biståndet skulle alla barn, alltså alla barn, som drabbats av konflikterna i Ukraina, Gaza, Sudan, Libanon, Afghanistan, Kongo och Haiti kunna få ett mål mat i skolan varje dag. Lägg till några lastbilar från Scania och Volvo för transporter, smarta förpackningslösningar från Tetra Pak och uppkoppling från Ericsson, så blir det ett jäkla Sverigepaket för världens mest utsatta barn. Det finns nog ingen enskild insats som gör så stor skillnad som skolmåltider. Det är inte bara att barnen får ett näringsrikt mål mat om dagen. Det bidrar till att barn, inte minst flickor, faktiskt också går till skolan. Att föräldrar prioriterar det. Det förbättrar skolresultaten. Mätta barn lär sig uppenbart bättre. Det triggar samtal om nutrition. Vad man behöver äta för att må bra. Jag minns själv hur jag drack kopiöst mycket mjölk i matsalen på mellanstadiet, för jag hade hört att benen i kroppen behöver mjölk för att växa. Om maten också upphandlas av lokala bönder bidrar det till den lokala ekonomin och jordbruket. Kvinnor får jobb i skolköken. Ja, listan på positiva effekter av ett fungerande bistånd för skolmåltider kan egentligen göras hur lång som helst. När jag besöker våra stora givare i städer som Berlin, Bryssel och London för att skramla pengar pekar jag på det. Skolmåltider som effektivt bistånd. Och vår plikt att förhindra hunger. Jag får numera också rådet av mina medarbetare att prata migration. Hur arbetet mot hunger också bidrar till stabilitet. Underförstått håller människor borta eller får dem att återvandra. Det är det enda som biter i dagens politiska klimat, får jag höra. Och visst, jag kan göra den kopplingen. För faktum är att matbistånd är en relativt billig investering i stabilitet. Konflikt leder till hunger, men hunger bidrar också till konflikt. Så sent som 2020 tilldelades vi på VFB Nobels fredspris för att uppmärksamma just det sambandet. För hungriga människor finns det egentligen bara tre alternativ. Tre riktigt dåliga alternativ. Att svälta ihjäl, att ge sig av på flykt eller att revoltera. Hunger leder till konflikter. Hunger leder till kriminalitet och radikalisering. Hunger leder till flyktingströmmar. Och världen hänger ihop. Sverige är som bekant ett exportberoende land. Stabilitet och fri sjöfart är viktigt. Jemeniterna påverkar priserna på Clas Ohlson när de skjuter raketer i Röda havet. Även bistånd av egoistiska skäl kan leda till bra saker. Men egenintresse är inte allt. Det finns också andra värden. I februari i år var jag inbjuden att prata på studentafton i Lund. Det var kul att vara tillbaka i AF-borgen, där jag för snart 30 år sedan var med och startade den klassiska Lundaklubben T-Bar. Eventet var slutsålt. Flera hundra ungdomar hade betalat 120 spänn i inträde för att höra om läget i världen. Jag fick mängder av initierade och vassa frågor. Det handlade om solidaritet och humanism. Något så gammaldags som önskan om en bättre värld. Jag var taggad och kände hopp när jag sent den kvällen lämnade Lund.

Hunger handlar inte bara om mat. Det finns något annat som också är helt centralt. Något som kanske förklarar mer om mänskligt beteende än vi ofta inser. Värdighet. Det låter lite högtravande, som något man säger på ett seminarium. Men jag tror faktiskt att det är på riktigt. Första gången jag på allvar började förstå det var när jag bodde i Zimbabwe. Det här var under åren när Mugabe började styra som en diktator. Ekonomin fungerade inte. Människor hade det svårt och många var väldigt frustrerade. Ändå hade Mugabe och hans parti ZANU-PF brett stöd. Vi västerländska diplomater som aktivt stöttade oppositionsledaren Tsvangirai hade svårt att förstå. Men med tiden insåg jag att vi missat något viktigt. Minnet av kolonialismen och befrielsekampen var fortfarande mycket närvarande. Det handlade inte om rationella ekonomiska val. Det handlade om självständighet och om stolthet. Känslan av att inte styras av någon utifrån vägde för många tyngre än mycket annat. Det här har sedan följt med mig. Jag ser små versioner av det överallt där jag reser. Människor som lever under fruktansvärda omständigheter men ändå dyker upp i rena och noggrant strukna kläder. Kvinnor som sopar i jorden utanför gräshyddan varje morgon i flyktinglägren trots att allt runt omkring håller på att falla samman. Familjer som bjuder på te när jag besöker trots att de inte har tillräckligt att äta. Det är något väldigt mänskligt i det där. Ett sätt att säga, jag är fortfarande någon.

inte för att göra det krångligare, utan för att många vill känna att de bidrar till något. Det handlar egentligen om samma sak hela tiden. Att försöka ge människor tillbaka lite kontroll, lite normalitet och lite värdighet. Människor vill inte bara klara sig. Vi vill känna oss sedda, respekterade, att vi spelar roll. Det gäller lika mycket i Motala som i Mogadishu. Jag får ofta frågan om jag ser något hopp i allt elände jag jobbar med. Helt ärligt kan det vara svårt ibland. Men det som verkligen ger mig energi och hopp är alla möten med människor. Eftersom vi jobbar med skolmåltider träffar jag många unga. Och även ungdomar som lever mitt i en kris låter sig inte nödvändigtvis definieras av den. De fortsätter att lära sig, skämta och göra planer för framtiden. De hjälper sina syskon. De drömmer om att bli läkare eller piloter. De är nyfikna på omvärlden. Och de har style. Kläder och stil verkar nästan spela mer roll ju tuffare läget är. Skjortorna är vitare och bättre strukna, trots att man inte fattar var de ens kan tvätta. Och ingenstans är det mer slående än på Haiti. I ett av världens fattigaste länder är befolkningen i klorna på en korrupt elit och brutala gäng. I huvudstaden Port-au-Prince besökte jag skolor i utsatta områden där gängen härjade. Aldrig har jag sett coolare folk. Starka färger, omsydda second hand-kläder, snygga frisyrer och en fascinerande kollektion av olika hattar och mössor. Ett uttryck för kreativitet, identitet och värdighet, också i den jävligaste av omständigheter. Bali, bullo!

Tillbaka i Gaza. Till pojken Abdel som bor i ruinerna med sin familj och som redan har flytt flera gånger. Jag försöker hänga med i hans tempo. Abdel springer före och kryssar mellan rasmassorna. Plötsligt vänder han sig om och säger att vi måste träffa hans två storebrorsor som håller på att jobba med något. Jag förstår inte riktigt vad han menar. Vad finns det att jobba med här? Men Abdel drar med mig och 50 meter från familjens flyktbostad syns en jordplätt. Inte större än en hockeyrink. Istället för sarg och plexiglas omges platsen av skräphögar, sönderbombade bilar och urblåsta hus. Abdel pekar på plätten. Två killar i keps bökar runt i jorden med en spade och en hacka. Mina bröder, förklarar Abdel. Efter ett tag förstår jag vad bröderna gör. Mitt i den bräckliga vapenvilan och trots att de inte vet var de ska bo om en månad har de börjat återplantera familjens vinrankor. De har hittat några gamla tydligen. Några rankor som för mig mest ser ut som en hög med döda kvistar. Processen låter lika enkel som torftig.

Planen är att bryta av kvistarna, luckra upp sanden, gräva hål och sen trycka ner de avbrutna stumparna så att de fastnar. Om de gör det och om de lyckas vattna kommer de gamla rankerna kunna slå rot igen. En av brorsorna håller fram sin spade. Vi hugger i och hjälps åt. Jag trycker ner pinnen och den andra brorsan fyller på med jord och vatten. Jag har svårt att se hur de torra pinnarna ska kunna växa till vinrankor. Jag som inte ens kan hålla en basilikaplanta vid liv hemma. Men stämningen är entusiastisk. I närheten har ett par farbröder kokat kaffe över öppen eld. Och snart får vi sällskap av Abdels pappa och systrar. Vi sätter oss ner. Pappan berättar att familjen en gång hade ett helt fält med grova vinrankor. Med stolt röst säger han att familjen är känd för att ha Gazas godaste vindruvor. Kriget är inte slut än. Ingen vet vad som väntar nästa vecka eller ens imorgon. När som helst kan allt braka samman igen. Och om de här torra kvistarna verkligen slår rot kommer det ändå dröja 2-3 år innan de första druvorna visar sig. Men det spelar ingen roll. Pappan och barnen vill komma igång. I en tid där mörkret tillåts dominera allt för ofta är just det här ögonblicket laddat med hopp och värdighet. Hacka, spade, jord och vatten. En ljus liten motståndshandling. I den här familjen odlar vi druvor och nu har vi just planterat igen.

0: Vi har hört Sommar i P1 med Carl Skau, chef för FNs livsmedelsprogram WFP. Producent Joar Ben-Jelloul, tekniker Emilia Ström. Så här presenterar sig lördagens sommarvärld.
1: Jag heter Amanda Jansson och jobbar som skådespelare. Kanske har du sett mig som polisen Sara i Tunna blå linjen eller som hemvändaren Jana i Jag får ner till bror. I mitt Sommar i P1 kommer jag prata om att komma från en kärnkraftsfamilj på landet. Om svårigheten i att tro på sig själv. Om varför jag vill ge upp skådespelarkarriären när den just börjat ta fart.
0: Amanda Jansson, skådespelare, ni hör henne i lördagens Sommar i P1. Klockan 13 med repris 22.05. Nu om hjärnan och psyket.
2: I hjärnan, på Louise Epstein. En serie om 7 klassiska dödssynder och en ny.
3: När jag åkte skidor i vintras och såg hur andra kvinnor i min ålder susade ner från branta backarna kände jag mig avundsjuk. Varför är de så modiga och starka när jag är en mes som måste ta av mig skidorna och gå ner för backen? Jag tänker fortfarande på det här. Känslan passerade, men mitt inre hade förmörkats av dödssynden avund. Varför är det så lätt att bli avundsjuk? Och hur kan känslan användas för att göra livet större istället för mindre?
4: Gäst är psykiater Anders Hansen.

0: Du, Anders, när kände du senast avund?
1: I morse.
0: Vad hade hänt då?
1: Jag läste en bok om medvetandet och så var det en författare som uttryckte sig väldigt klart och poetiskt på ett ställe. Jag tänkte, varför kom inte jag på det där? Det är en väldigt bra tanke och det är en väldigt fin beskrivning. Och jag kände också beundran såklart, men det var ett sting av avund.
0: Men hur skulle du beskriva avundsjukan?
1: Ja, om man tittar på vad som händer i hjärnan när man blir avundsjuk så aktiveras flera olika delar. Och så är det med alla känslor. Och vid just avundsjuka så aktiveras en del som heter cingulum. Och cingulum aktiveras också när vi känner smärta. Och det är det som gör att avundsjuka känns inte bra i oss. Det känns obehagligt liksom. Men när vi däremot beundrar någon aktiveras inte cingulum. Och beundran känns ju positiv. Och då blir frågan, varför har vi människor i vår psykologi någonting som känns obehagligt och som vi dessutom skäms för? För det gör vi med avundsjuka. Varför går vi liksom inte runt och känner beundran inför alla? Och då har man gjort experiment. I Texas så lät man 500 personer läsa texter om framgångsrika personer. Och så fick de ange om de kände avundsjuka eller beundran eller ingenting. Och sen så testade man dem senare hur mycket de mindes om de där personerna. Och då visade det sig att de som hade känt avundsjuka kom ihåg fler detaljer om personen än de som kände beundran. Och det gjordes ett experiment i Holland där studenter fick läsa om en superframgångsrik student. Och så fick de ange om de kände avund eller beundran eller ingenting mot den här studenten. Därefter fick de göra ett kreativitetstest. Och då visade det sig att de som hade känt avund, de presterade 15% bättre.
0: Och varför det då?
1: Och då blir ju frågan, varför finns det då i vår psykologi en känsla avund som vi känner, som känns obehaglig men som ändå gör att vi funkar bättre? Och det kan vi bara spekulera kring, men kanske är det så att i de grupper som människor har levt så var ens hierarkiska position viktig. Och om man då såg någon som gjorde något bra, som lyftes upp, så vill hjärnan liksom säga till en själv, du kan också! Hörru, snäpp upp dig! Lägg dig inte platt, utan försök göra något! Och då är avundsjuka en känsla som den tar till för att få oss att, så att säga, stärka vår hierarkiska position.
0: Men jag tycker också det är intressant att avundsjukan nästan alltid blossar upp när vi jämför oss med andra.
1: Precis.
0: Och varför är det så då? Varför måste man gå runt och jämföra sig? Kan man inte bara tänka att jag är jag och vad de andra gör spelar väl ingen roll?
1: Ja, vi människor har ett enormt behov av att jämföra våra egna förmågor mot omgivningen. Och varför det? Ja, det enda svaret på om du är en bra förälder eller om du är en bra vän eller om du är bra på ditt jobb, det är ju hur du presterar jämfört med andra. Och därför så läser vi av varandra hela tiden och jämför oss själva mot dem. Och vi är också väldigt bra på att upptäcka orättvis resursfördelning. Och kanske är avundsjuka en kombination av de här två sakerna.
0: Men samtidigt kan man kanske välja lite hur mycket man ska jämföra sig med.
1: Ja, lite grann, men man kan inte stänga av det helt. Då blir man ju helt självutplånande. Poängen är att den här jämförelsen med andra, den är en automatisk reaktion som sker i oss snarare än ett medvetet val.
0: Men en del personer, de är ju avundsjuka hela tiden, andra nästan aldrig. Varför är det så?
1: Ja, man har studerat vilka personlighetsdrag som ökar risken eller chansen för avundsjuka. Så ser man att neuroticism gör det. Och vad är neuroticism? Jo, det är att man har nära till negativa känslor. Och har man nära till negativa känslor så ligger det lättare att tolka andras framgång som ett bevis på att jag själv är otillräcklig.
0: Men det låter ju väldigt enkelt. Det kan inte bero på att man hade en taskig uppväxt.
1: Jo, det kan det naturligtvis också påverkas av. Men neuroticism är ju ett drag som påverkas av ens uppväxt. Men jag tycker att det är intressant att vi blir nästan alltid avundsjuka mot människor i vår omgivning. Jag blir liksom inte avundsjuk på Bruce Springsteen.
0: Eller kungen.
1: Eller kungen. Därför att de befinner sig i andra sociala cirklar. Jag mäter mig inte jämfört med dem. Jag blir avundsjuk mot mina kollegor eller kompisar. Det är oftast personer som gör ungefär samma sak. Och det säger också någonting om att det här är någonting som hjärnan tar till för att stärka vår position och få oss att kämpa mer för vår hierarkiska position. Och kanske också då en biprodukt av att vi är bra på att upptäcka orättvis resursfördelning.
0: Men samtidigt, om man inte delade på maten så kanske det inte blev någon fortlevnad för gruppen.
1: Verkligen, men då kan ju avundsjuka då vara en mekanism genom vilken folk upptäcker ojämn fördelning och därmed påtalar den. Och om någon drar iväg och tar allt själv, då blir den personen utslängd eller ihjälslagen. Så att det kan ju vara en mekanism som säkerställer social stabilitet och viss egalitet i de här grupperna.
0: I Dantes gudomliga komedi så kommer syndare som ångrat sig innan dödsögonblicket till Skärseldsberget där de ska sona sina synder innan de kan få komma till paradiset. Och de avundsjuka på bergets andra avsats får göra det genom att inte kunna se. Så här skriver Dante i Ingvar Björkessons översättning. Liksom en blind åt solen ej får glädjas, vill himlen inte låta dessa skuggor få del av ljuset, ty allas ögonlock var genomstungna och hopsydda med järntråd.
1: Det är ingen lek.
0: Alltså, vilka tankar väcker det här citatet? Ögonlocken är hopsydda med järntråd.
1: Ja, det är ju ett väldigt stark beskrivning av att straffet är kopplat till brottet. Och vad är avundsjuka? Jo, man kan inte se andra människor som lyckas. Det väcker något, det mår man inte bra av. Det unnar man inte dem. Och vad är straffet? Då får man inte se överhuvudtaget. Då sys ögonen igen. Jag tycker också att det här straffet faktiskt är lite terapeutiskt.
0: Du tycker det? Jag tycker det låter jättehårt. Hur då terapeutiskt?
1: Jo, därför att när man berövar de här avundsjuka personernas synen, då tvingar man dem att vända uppmärksamheten mot sig själv. Och då kan de inte längre jämföra sig med andra. Så jag tror att om de har i ögonen igen sydda om i 10 år och får rikta fokuset mot sig själva istället för att jämföra sig med andra, då skulle de komma ut som bättre människor.
0: Så du tror lite på den här metoden?
1: Den är ganska hård. Ja. Det är det. Den funkar kanske inte terapeutiskt idag, men jag tror att det finns en...
0: Alltså som bild funkar det?
1: Som bild funkar det, men det finns också en tanke bakom straffet. Det är inte bara ett straff, utan det är faktiskt också en slags bot eller behandling för det här.
0: Men vad fungerar egentligen för att hålla avundsjukan i schack? Om vi tänker att vi lever i vår tid, vi kan inte ha sådana metoder som dessutom, ja, det skulle ju vara olagligt. Alltså, vad funkar? Ja. Vad funkar rent psykologiskt?
1: Alltså, tänk så här, vi människor är sociala varelser. Vi speglar oss i varandra för att veta var vi befinner oss hierarkiskt och för att förstå vår egen kompetens eller inkompetens. Idag lever vi i en värld som är maximerad för att vi ska jämföra oss med andra på ett fullständigt orealistiskt sätt. Och jag tänker naturligtvis på sociala medier där vi ser andras idealbilder, fasad. Och det här gör vi i realtid, dygnet runt, året om, från hela jorden. Och då triggar ju det här, den här gamla känslan i oss, på ett sätt som är fullständigt absurt. Så stäng av sociala medier om du har mycket avundsjuka i dig eller om du har lättväckt avundsjuka. Det andra jag skulle vilja säga är att om man ofta känner avundsjuka så tycker jag man ska ta ett kliv tillbaka och säga, säger det här någonting till mig? Vad är det jag är avundsjuk på? Är jag avundsjuk på kollegan som har fått en högre post på jobbet? Ja, det kanske är bekräftelse jag saknar i mitt liv. Är jag avundsjuk på den där personen som har en perfekt relation? Ja, det kanske är närhet jag saknar. Så på så sätt så kan man se avundsjuka som ett brev till sig själv som talar om vad det är man saknar. Liksom.
0: Men jag tycker det är lite intressant det där med att stänga ner sociala medier, för det är på ett sätt att göra det mörkt, precis som de som går runt där.
1: Bra
0: hos
1: poäng,
0: Dante,
1: ja.
0: Där är det mörkt för man kan inte se, men kan man inte, här får man inte se sociala medier. Det är också, det är lite samma grej faktiskt.
1: Ja, men exakt.
0: Men jag vet inte hur det är för dig, men när jag känner mig avundsjuk så skäms jag ganska ofta. Är det så jag skäms då? Jag tycker, varför går jag känner mig så här? Varför ska jag skäms?
1: Ja, det gör jag också.
0: Gör det. Men då är det rätt intressant för den tyske filosofen Friedrich Nietzsche. Han tyckte att det enda vettiga sättet som man kan förhålla sig till avund, det är att sluta skämmas. Man ska bara acceptera, så här är jag.
1: Jag tror att det ligger mycket i det, att den försvinner när man lyfter fram den i ljuset. Jag tror också Nietzsches poäng var att avundsjuka, och skammen för det, det skapar en slags, det man kallar för resentment på engelska, att man går runt och är bitter och knyter näven i fickan och så vågar man inte agera, och det är ett väldigt bra maktinstrument. Och den där observationen att skammen får människor att inte så att säga lufta sin avundsjuka, det är en otroligt skarp observation tycker jag.
0: Men samtidigt så är det ju lite dubbelt, för att för mycket avundsjuka är ju inte bra, och då får man jobba med det. Så att helt sluta skämma, som Nietzsche säger, det kan ju också bli att man ger upp och bara tycker nu är jag avundsjuk, helt okej.
1: Ja, precis. Så att det kan slå över i att man att man viftar bort det när det egentligen kanske är så att avundsjukan säger någonting till mig. Om jag har ett jobb som är rutinbundet och tråkigt och jag ständigt är avundsjuk på kreativa personer som gör saker, så kanske det är det att man önskar att man har ett mer kreativt jobb.
0: Men det är klart att det kan vara lite peppande då man ser att din kompis som har lärt sig jättebra franska, då kanske man tänker att ja, men då, det kan jag göra också.
1: Exakt.
0: Så sätter man igång. Men det kan ju också vara så att man vill någonting som är helt orealistiskt. Att det är en kompis som är framgångsrik skådespelare och så tänker man det ska jag också bli. Nu ska jag ta teaterlektioner, men det är helt orealistiskt. Man har inte förutsättningarna. Alltså, hur vet man om man ska fortsätta sträva eller ge upp här? Det är ett meningslöst projekt.
1: Om du är avundsjuk på kompisen som är skådis, så är inte poängen att du ska kopiera det och göra som hon. Du ska fråga dig själv, vad är det som jag vill ha i det där? Om avundsjukan är kronisk och man går runt och det förpestar en sinne, ja, då är det ju naturligtvis inte något konstruktivt med det här alls. Och då tror jag snarare att det är en signal från hjärnan att du har en självbild som kanske är ganska svag i botten, där allt triggar den här avundsjukan i dig. Och då kanske du borde försöka jobba med din självbild, förslagsvis i terapi.
0: Men sen tror jag också att ibland när man är avundsjuk så kanske man tror att saker är mycket bättre än vad de är.
1: Ja, verkligen.
0: Det är också ganska vanligt, tror jag. Okej, Anders, avslutningsvis, hur många minuspoäng på en skala från -1 till -5 får dödssynden avund?
1: Rätt använd avund och i lagom dos får +3 poäng. Jag sätter inte ens minuspoäng, jag ser det som något bra. För det är en känsla som stärker oss kognitivt och som talar om något viktigt för oss. Men när det blir för mycket av den, då förpestar den livet fullständigt. Så att dåligt använd avund eller för mycket av den, det får -4.
0: Det är tufft här alltså, det kan både vara bra och dåligt.
1: Ja, verkligen. Och det är därför jag tycker vi ska införa ett nytt ord, avundsfrisk.
0: Och vilket är ditt bästa råd då för att avundsjuka ska bidra till att göra livet större istället för tvärtom?
1: Ja, när du känner ett sting av avund, stanna till och säg, det här är hjärnan som skickar ett brev till mig som talar om, det där vill jag ha i livet, det där är viktigt. Och i samma sekund som den skickar det där brevet så snäpper den upp sig själv. Minnet blir bättre och kreativiteten blir bättre. Använd de egenskaperna.
0: Så roligt att prata med dig, Anders. Vi ses snart igen.
1: Det gör vi.
2: Gäst var Anders Hansen, psykiater och författare. Producent var Kiki Möller. Skriv gärna till oss på janan@sr.se.
3: Nu om en film som fyller 50 år i år och som fick Guldpalmen i Cannes 1976, om hjältedrömmen som mardröm.
4: Klassiken. Mårten Blomqvist om filmen Taxi Driver av Martin Scorsese från 1976.
5: Loneliness has followed me my whole life, everywhere. Bars and cars, sidewalks, stores, everywhere.
6: Hela livet har ensamheten följt honom. I barer, bilar, på trottoarer och i butiker. Det är Travis Bickle som talar. Taxichauffören spelad av Robert De Niro i Taxi Driver.
5: There's no escape. God's lonely man.
6: Guds ensamma man, kallar han sig i sin dagbok. Ja och nej. Han är en av de mest kända rollfigurerna. Han har blivit allas ensamma man. 1970-talets punkare tog efter mohawk-klippningen Travis Bickle har i finalen. Andra filmer citerar Taxi Driver. Travis Bickle gick igen i Joaquin Phoenix rollfigur Arthur Fleck i Joker 2019. 1981 var det som om Travis Bickle i några hemska sekunder blev verklig när en förvirrad man som fixerat sig vid filmen och Jodie Fosters roll i den nästan lyckades skjuta president Ronald Reagan. Miljoner människor känner till scenen där Robert De Niro talar med sin spegelbild.
7: You talking to me? You talking to me? Then who the hell else are you talking to? Talking to me?
6: Talar du med mig? Säger Bickle. Han står framför spegeln och låtsas att någon provocerar honom. Regissören Martin Scorsese var drygt 30 när han gjorde Taxi Driver. Han trodde att det skulle vara ett labor of love, en specialitet som han gjorde mest för sig själv. Få skulle bry sig om Travis Bickle, trodde Scorsese. Bickle var frånstötande, störd och farlig. New York visade sig också från sin sämsta sida, slummigt och depraverat. Travis körde sin taxi och längtade efter ett störtregn som skulle spola gatorna rena från langare och horor och hallikar. Avskum.
8: Someday a real rain will come and wash all this scum off the streets.
6: Travis Bickle är Vietnamveteran. Han har kommit hem, men är långt ifrån i balans. Han tar jobb som taxichaufför. Hur långa pass han än kör har han svårt att sova. Han kör genom New York på natten. Det han ser eldar på känslorna av avsmak, idéerna om att någon borde rensa upp. En flicka, prostituerad, hoppar in i bilen. Hon vill bli körd bort, men hennes hallig kommer och drar ut henne.
9: Come on, man. Get me out of here, all right? Come on!
10: Come on, baby. This is a real drag now. Come on, come on. Don't make no sense.
6: Jodie Foster spelar den prostituerade Iris. Harvey Keitel gör halliken sport. Några år innan Taxi Driver hade USA dragit sig ur Vietnam. Under en period därefter kom flera filmer där återvändande Vietnamveteraner var en sorts tickande bomber. Sylvester Stallones Rambo blev mest berömd. Man kände av dåligt samvete i filmerna. USA hade skickat ut män i krig och ville inte veta av dem när de kom hem. I Taxi Driver ackompanjeras fotografen Michael Chapmans bilder med New Yorks trafikljus och neonljus av en ensam saxofon. Musiken var skriven av Bernard Herrmann. Det är ett fint namn. Herrmann var känd för musiken till Citizen Kane och flera av Alfred Hitchcocks filmer i Sista minuten och Psycho bland annat. Och det finns mer filmhistoria i Taxi Driver. Martin Scorsese var fascinerad av John Fords västernfilm Förföljaren från 1956. I den är den största västernhjälten av alla, John Wayne, besatt av att återfinna sin brorsdotter som rövats bort av Comancher. Waynes rollfigur vill döda brorsdottern. Har hon varit i lag med Comancher är hon förstörd. Många har sett Taxi Driver som ett modernt svar på John Wayne-filmen. Travis får för sig och rädda den prostituerade Iris. Hon har inte fyllt 13 än. När Travis blir ensam med henne på rummet där hon tar emot kunder blir han arg när hon börjar klä av sig. Förstår han inte varför han är där? Iris svarar nervöst. Jo, han vill ta henne därifrån.
11: Can you understand why I came here?
12: I think I understand. I tried to get into your cab one night and now you want to come and take me away.
6: Robert De Niros Travis Bickle kan bland annat ses som en mardrömsversion av den amerikanska filmhjälten. Scorseses film hör till det som kommit att kallas New Hollywood. Det syftar på förnyelsen på 1970-talet. Unga filmare bröt fram och gjorde upp med gamla filmtraditioner. Travis Bickle kan låta som en som sett en John Wayne-film för mycket. I ensamhet anförtror han dagboken Hjältedrömmar. Här kommer någon som har fått nog, någon som inte tänker ge sig.
13: Here is a man who would not take it anymore. A man who stood up against the scum, the cunts, the dogs, the filth, the shit. Here is someone who stood up.
6: Travis Bickle sjunker in i sina hjältefantasier i sin tjuffiga lägenhet, inpyrd av mental ohälsa. Paul Schrader skrev manus. Han var delvis inspirerad av den ryska författaren Fjodor Dostojevskis anteckningar från ett källarhål. Det är en kortroman från 1848 och från sidorna talar en man upptagen av tankar på hat och hämnd. När Travis Bickle till sist rensar upp blir det fasansfullt. Han skjuter först Iris Halleck, sen två män till. En hand skjuts sönder. Travis blir också skjuten. Han blöder men fortsätter att döda. Kulor slår in i en mans ansikte. Det är kaos och blod överallt. Våldet var tidstypiskt. En ny generation filmare ville visa våld som skräckinjagande. Inte prydligt och utan kladd. För många blev slutet på Taxi Driver för mycket. Vid filmfestivalen i Cannes vann Scorseses film Guldpalmen. Det buades när priset tillkännagavs. Den amerikanska dramatikern Tennessee Williams var juryordförande. Hans pjäser hade blivit filmklassiker som Linje Lusta. Så juryordförande han var tog Williams avstånd från Guldpalmbeslutet. Filmer ska inte frossa lustfyllt i blodspillan, sa Tennessee Williams. Andra tyckte att slutet var grumligt. Efter blodbadet är vi tillbaka i Travis råtthål till lägenhet. Vi förstår att en tid har gått och vi ser tidningsklipp upptejpade på väggen. Hjältemodig taxichaufför på bättringsvägen. Skulle det tolkas som att Scorsese såg Travis Bickle som en hjälte? Iris är åter hos mamma och pappa. Pappan har skrivit ett tackbrev som vi hör uppläst.
14: There is no way we can repay you for returning our Iris to us. We thought we had lost her and now our lives are full again. Needless to say, you are something of a hero around this household.
6: Slutet var inte tydligt. Men hur tydligt skulle det behöva vara? I en hel film hade vi sett Travis Bickle framställas som osund och problematisk. Idén om att den breda publiken bara klarade tydliga filmer ifrågasattes av New Hollywood. A Labor of Love, tänkte Scorsese om Taxi Driver. Han såg det som en film han gjorde mest för sig själv. Det blev ett massivt genombrott. Vi förstod Travis Bickle trots allt. Biopubliken sögs in av Robert De Niros intensiva spel. De upplästa dagboksanteckningarna. Michael Chapmans bilder av regndropparna på den gula taxibilen. Och Bernard Hermans musik var som en medspelare. Ett väsen i en film som var våldsam, men också en av de bästa om storstadens ensamhet.

0: Mårten Blomqvist hade gjort klassikern. Klockan är 1.
1: Ekonyheter. På Gotland har länsstyrelsen gått ut med en varning efter att tusentals larver av nattfjärilen tallprocessionsspinnaren upptäckts vid ett vindkraftverk i När på östra Gotland. Larverna kan skjuta iväg hullingförsedda hårstrån som kan ge klåda och utslag. Arten är nära släkt med en annan nattfjäril, ekprocessionsspinnaren, vars larver just nu plågar delar av Danmark. Sen skatten på bensin och diesel sänktes den 1 juli har dieseln ibland tagit slut på mackarna. Det gäller särskilt i gränslänen dit många från Norge kommer för att tanka billig diesel. I Hammerdal i Jämtland träffade P4 Jämtland Börje Johansson när han försökte tanka.
2: Det var tomt i alla pumparna här.
3: Det var bland annat i Funäsdalen och i Hammerdal som det var slut på diesel under fredagen i ett antal timmar. I Gällö har macken stått utan diesel i en hel helg under förra veckan. Och även i Strömsund var dieseln slut under en period för cirka 2 veckor sedan. Det var den 1 juli som skattesänkningen på bensin och diesel trädde i kraft. Och dieselbristen beror på det, enligt David Sell. Han är ansvarig för trygghetsfrågor på Drivkraft Sverige, branschorganisationen för drivmedelsbolagen. Han säger till P4 Jämtland att prissänkningen i kombination med många semestrande kan leda till ett högre tryck på drivmedel.
1: Reportrar Agnes Fältman och Elin Hernqvist, P4 Jämtland. Den tidigare brittiska ministern Anne Widdecombe har hittats död i sitt hem i en by på Dartmoorheden i sydvästra England. Händelsen utreds som mord. Widdecombe var på 90-talet minister i den dåvarande konservativa regeringen med ansvar för Storbritanniens fängelser. En 26-årig man har gripits misstänkt för att ha dödat 78-åriga Widdecombe. Enligt polisen pekar ännu ingenting på att det misstänkta mordet skulle vara politiskt motiverat. Det var Ekots nyheter.
4: P1, Sveriges Radio.
0: Varmt välkomna till de fortsatta nattsändningarna här i Sveriges Radio P1. Det är lördag, klockan har passerat 1 och det är den 11 juli. Fruntimmersveckan har ännu inte börjat, men det är 2 kvinnornamn i almanackan, Eleonor och Elinor. Grattis! Jag heter Gert Lundstedt och presenterar programmen fram till klockan 6 på morgonen. Och vi börjar den här timmen med det politiska spelet som inför valet i höst synar väljarnas viktigaste valfrågor. I den första delen synades sjukvårdsfrågorna. Här kommer den andra delen.
5: Kan oppositionen övertyga väljarna om att de också är tuffa mot brottsligheten, och kan regeringen bevisa att deras hårda tag har lyckats? Det här är det politiska spelets sommarspecial om väljarnas viktigaste frågor. Jag heter Kajsa Boglind.
6: Mitt budskap till gängkriminella som gömmer sig utomlands: det här är bara början.
7: Ja, Socialdemokraternas kriminalpolitik, den är tuffare.
8: Vi har sett till att fler farliga människor sitter i fängelse.
9: Det regeringen borde göra nu är att lyssna på kritiken.
5: Simon Andrén, kriminalreporter på Ekot. Beskriv ett ögonblick som ringar in varför lag och ordning fortfarande är en så viktig fråga för väljarna.
10: Men då tänker jag på en händelse i Fullerö.
11: Vi har 2 hus som är ordentligt skadade.
10: Norr om Uppsala hösten 2023.
11: Det fanns personer i det huset som detonationen riktade sig mot. Och det är en kvinna i 25-årsåldern som är förd till sjukhus.
10: Där detonerade en enormt kraftig sprängladdning en natt. Och en kvinna som bodde där i ett grannhus till det hus som var måltavlan låg och sov på nedervåningen, hade tittat på tv. En 24-årig kvinna, Soha, nyutbildad lärare, hon avled av den här explosionen, och hon och hennes familj hade ingenting att göra med gängvåldet. Och det här var och blev någon typ av peak på den våldsvågen som just då var otroligt dramatisk med många mord hösten 2023.
12: Man blir ju lite fundersam över vad som händer och att man inte kan ta tag i det på ett bra sätt.
10: Men också en känsla, tror jag, hos många svenskar att det här kan drabba exakt vem som helst. Här låg hon och sov och hade ingenting med gängvåld eller något liknande att göra, narkotika eller så, utan hon blev ett offer ändå.
13: Blev världens chock, brast ut i sorg, men sen kom ilskan väldigt fort därefter. Ren ilska.
10: Och i den här tiden hade Tidöpartierna och justitieminister Gunnar Strömmer lett Sverige i ett år. Och man hade påbörjat en hel del reformer. Men man hade inte lyckats vända utvecklingen när det gäller till exempel skjutvapenvåldet. Utan 2022, då var det ett rekordår, ett negativt rekordår. Och 2023 såg inte heller bra ut. Så här var det peak våldsvågen och vem som helst kunde drabbas. Och många i Sverige var väldigt nervösa, oroliga och det fanns väldigt mycket frågor.
5: Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Välkommen till podden.
14: Tack, tack.
5: Du leder det svenska valforskningsprogrammet där ni forskar om opinionsbildning, val, väljarbeteende och tillståndet för den svenska representativa demokratin. Och du är med oss i alla de här sommaravsnitten av det politiska spelet. Hjälp oss förstå, hur viktig är lag- och ordningsfrågan för väljarna inför det här valet?
14: Ja, jag tror den kommer bli lika viktig som den var 2022 i våra analyser, som ju visar att frågan om brottsbekämpning var en mycket, mycket stor tillgång för det lag som sedan gick och vann, nämligen Team Kristersson.
15: Ja, då var det dags. Ekots stora partiledardebatt.
16: Vi säger välkomna till...
14: Och mycket av det mandat som Tidöpartierna fick var ju att försöka, det här med att få ordning på Sverige, ja, det handlade om lag och ordning och brottsbekämpning.
17: Det måste inte vara så här. Gör som Danmark. Danska straff för svenska brottslingar. Lås in dem dubbelt så länge så att de inte kan begå...
14: Mycket ovanligt att brottsbekämpning har en stark position på den dagordning i ett svenskt val. Men brottsbekämpning var på andra plats bland väljarnas viktigaste frågor för partivalet i vår valundersökning.
18: Jag tycker att det är bra att det finns en så stor enighet i svensk politik om att vi både ska skärpa straffen och bygga ut polisen. Det är helt nödvändigt.
5: Ovanligt, säger du. Vad har de här frågorna betytt historiskt i svensk politik?
14: Ja, nästan ingenting. Alltså under hela den period där vi har undersökt det här så hamnar ju frågor om lag och ordning, brottsbekämpning, hamnar sällan över 5% bland när väljarna spontant nämner vilka frågor de tycker är viktiga. Så att det var en väldigt ovanlig dagordning med brottsbekämpning i ett svenskt riksdagsval. Och antagligen kommer det komma väldigt högt även i 2026 års val, eftersom mycket av det mandatet som Tidöpartierna fick handlade om brottsbekämpning.
19: Vi genomför nu ett perspektivskifte där brottsoffret och samhällsskyddet istället sätts i centrum. Gängkriminella ska kunna få dubbla straff. Dagens mängd...
5: Om man tittar tillbaka så ser man ju att mellan 2018 och 2019 så fördubblas nästan andelen svenskar som i då Göteborgs universitetsmätningar uppger att lag och ordning är en av de viktigaste samhällsproblemen. Vad är det som händer vid den här tiden?
14: Ja, det sammanfaller ju nästan helt och hållet med de trender vi har sett med våldsbrottsligheten. Alltså en helt ny typ av brottslighet som vi inte har sett eller har haft erfarenhet av i Sverige tidigare.
20: De senaste månaderna har Göteborg drabbats av en rad sprängningar.
14: Så det är skjutningar och sprängningar av olika slag som ju får väldigt mycket... mycket utrymme och väcker mycket känslor.
21: Och att det bor någon här som någon är ute efter, det känns inte så trevligt.
14: Och uppfattas då i växande utsträckning som ett stort samhällsproblem.
21: Men även om de inte är ute efter oss så kan ju andra råka illa ut som bor här.
14: Och, så det går väldigt brant uppåt på dagordningen från ungefär 2015 började röra på sig och sen... toppade det ju nästan då i samband med valet 2022.
5: Simon Andrén, den här regeringen har satsat stort på det här området. Hur har det där märkts?
10: Jo, det har märkts därför att de har skruvat i hela rättskedjan och de har gjort det samtidigt. Till att börja med så ska fler personer kunna dömas, det vill säga yngre personer, om man vill inte ha någon straffreduktion. De ska kunna dömas till fler brott, alltså de nya rubriceringar som man har infört. Och när de väl har dömts så ska de sitta längre i fängelse, alltså personer ska avtjäna längre tid på anstalt än tidigare.
5: Det har ju varit ett väldigt högt tempo på det här politikområdet. Vilka av alla reformer som gjorts skulle du vilja lyfta fram?
10: Ja, jag tittade ju igenom de olika reformer på kriminalpolitikområdet som man lyfte fram i samband med tidigare samarbetet, och jag räknade det då till 48 stycken olika reformer. Och när jag tittade igenom hur mycket av det här har blivit verklighet eller är på väg att bli verklighet, så var det i princip allting förutom en reform som man har lämnat därhän. Och det är tiggeriförbudet faktiskt, som ju var en stor debatt förut. Men där kom utredaren fram till att man kan med lokala regler hantera den frågan på ett sätt, så regeringen gick inte vidare där. Men om man ska lyfta fram då några av de här, så ja, det är ju ganska intressant tycker jag att titta på de som har införts och som är i bruk nu. Till exempel anonyma vittnen. Det var ju en sån sak som det var mycket debatt om för flera år sedan nu då, som var en av de tidigare reformerna.
2: Men när det gäller just anonyma vittnen då, så är den viktigaste frågan är att det strider mot en väldigt viktig rättssäkerhetsprincip. Det vill säga att om man är misstänkt för ett brott så ska man veta vem som vittnar emot den, för att man kan inte försvara sig. Och det är ju själva...
10: Där har det ju inte varit alls något tryck att få ha anonyma vittnen. Det har funnits en utredning, vet jag, som gällde ett ärende kopplat till motorcykel MC-världen, men där slutade det, som jag uppfattade det, med att man ändå inte behövde använda det här anonyma vittnet. Sen kan man ta till exempel vistelseförbud, en annan reform. Tvärtom har ju det använts mycket och polisen tycker att det har varit jättebra. Det är ju en av de sakerna som nu används och som är kutym i polisarbetet mot gängkriminalitet och som kanske ingen egentligen ifrågasätter. Man uppfattar nog att det här är ganska framgångsrikt. En annan sak som också jag uppfattar nu bara är helt en del i kriminalpolitiken, det är ju att om du är över 18 år så ska du inte ha någon straffreduktion. Det har man ju infört och det har ju fått konsekvenser. I julas till exempel dömdes en 18-åring till livstidsfängelse för att ha skjutit en man i söder om Stockholm. Sånt bara liksom fortsätter, sånt sker. Det är en del av den nya kriminalpolitiken som man knappt nu reflekterar över är en del av det här som har skett senaste åren. Bilden nu är att det här är bara normalt förfarande för domstolar och poliser.
5: Okej, men vad säger oppositionen om allt det här?
10: Flera av de sakerna som regeringen har infört har ju inte ifrågasatts när det väl har landat på plats, så kan man väl säga. Sen är det ju då saker som är på väg att föras in som absolut fortfarande debatteras. Några av de här sakerna debatterades ju också när de skulle implementeras, men sen har den debatten försvunnit därför att det har funnits nya saker i kriminalpolitiken som man har diskuterat istället. Självklart är det ju så att när det gäller straffbarhetsåldern har ju det varit den uppenbara saken som man i alla fall nu med kanske ett års perspektiv kan ses som den stora debattfrågan.
12: Jag tycker det är fullkomligt idiotiskt. Det kommer bara leda till att brotten kommer gå ner i åldrarna.
22: Jag tror i viss mån att det kan hjälpa att spärra in vissa personer som återkommande hamnar i brott.
10: Som ju också faktiskt delar både politiken men också experterna ganska rejält där. Det finns ett tydligt ifrågasättande från stora delar av inte bara politiken utan också expertisen.
5: Och hur låter det ifrågasättandet?
10: Att det inte är rätt väg att gå att personer under 15 år ska sitta i fängelse. Jag var till exempel för ett år sedan på en utdelning av Stockholms kriminologipris som delades ut. Det är ett internationellt stort pris. Och då hade man utsett den personen som fick det priset. Det var två stycken, men en av dem var Frances Crook. Och hon är en av de som tydligt förespråkar att man inte ska sänka straffbarhetsåldern. Hon har jobbat i England med att få personer som är minderåriga att inte hamna i fängelse. I England har man ju fängelse från 10 år genom ett speciellt system. Och hon sa det då när hon var i Stockholm och tog emot priset att om jag bara ska säga en sak till de svenska politikerna så är det sänk inte straffbarhetsåldern.
1: So bravo Sweden for having it at 15. Stay with it. Don't let your government change it.
3: Och det där kom ju då för ett år sedan, sommaren 2025, precis när den här debatten höll på att komma igång. Och det var ju en tung röst vid sidan om politiken som då gick emot regeringens idé om vad man ville göra.
4: Regeringens straffrättsreform, som bland annat innefattar förslag om höjda straff för ett 50-tal brott, sågas av lagrådet.
23: Man skriver bland annat att förslagen brister så mycket i kvalitet att de inte har förutsättningar att bli ny lag och att man avstyrker förslaget i sin helhet.
5: Även lagrådet har ju varit kritiska till flera av de här reformerna. Men Simon, hur svarar regeringen på den där kritiken?
3: Den är svepande och att det är en akut situation i Sverige med gängvåldet, och därför så har man fått snabba på de här olika processerna och driva dem snabbt. Och lagrådet har ju till exempel sagt att några av de här sakerna handlar om hastverk, dåligt genomtänkta lagförslag och också väldigt ett stort inflöde för dem att förhålla sig till, alltså för lagrådet att förhålla sig till, vilket gör att de inte heller kunnat göra sitt jobb på ett bra sätt. Alltså problematiskt i många led, tycker lagrådet. Och svaret har ju då varit att det här är inte optimalt, men vi måste jobba snabbt och att det fortfarande rör sig inom rättssäkerhetens gränser enligt justitieminister Strömmer.
5: Så oppositionen är i alla fall delvis kritisk. Vad skulle det bli för skillnad vid ett regeringsskifte?
3: Socialdemokraterna säger ju nu att de har utvecklat sin kriminalpolitik. De har gjort förändringar och gjort vändningar. Teresa Carvalho, som ju är den som för i alla fall kommunikationen kring det här framåt, säger ju att hon kommer inte vara soft on crime. Socialdemokraterna är inga mjukisar. Hon säger i princip att den politik som har förts fram kommer ligga fast, därför att Gunnar Strömmer har blivit en av de mest uppskattade och det statsråd med högst förtroende. Och det där ser ju såklart Socialdemokraterna, och att utmana honom och regeringen genom att säga att ni gör fel, vi ska ändra det här. Den matchen tar de inte, utan de har en annan ingång här. Problemet för dem kan ju då bli med det regeringsunderlag som de har. Vad säger man där om de här frågorna? Då vet vi till exempel att Vänsterpartiet var ju det enda parti som röstade mot att polisen ska kunna gå in i telefoner för personer under 15 år då, vilket var väldigt viktigt för polisen att kunna göra, tyckte de, därför att det stoppar möjligheten till rekrytering av barn till våldsuppdrag. Och det är en sån sak som inte glöms bort i den politiska debatten, att vänstern har haft den eller har den inställningen till då ett viktigt verktyg för polisen. Miljöpartiet, hur ser de på det här? Vänstern och Miljöpartiet vill ju inte sänka straffbarhetsåldern. Socialdemokraterna vill göra det, men bara med ett år, till 14 istället för 13, till skillnad från regeringen då. Så en svår fråga, men där har ju Socialdemokraterna också sagt uttryckligen att man vill ha en gemensam politik efter valet, även om man får då majoritet på den rödgröna sidan, när det gäller just kriminalpolitiken. Att man har ett upplägg då man samarbetar över partigränser och blockgränser.
5: Henrik Ekengren Oskarsson, när var det senast en sån här rush i kriminallagstiftningen?
14: Ja... Nej, men det är ju ovanligt, och det är väl det som väljer upp, utvecklingen i väljaropinionen också speglar, att den här känslan av urgency, angelägenhet, att det leder också till en stor otålighet att nu måste ju någon göra någonting. Och till slut kommer ju hela ketchupflaskan. Det tar ju tid att göra stora omläggningar när vi pratar om hela rättssystemet med allt från hårdare straff till ny lagstiftning och så vidare. Så att väljarna har varit väldigt otåliga, och det har väl också bidragit till att det har varit ett opinionstryck i den här frågan. Och nu kommer allting på en gång, och Tidöpartierna ska leverera detta till väljarna då, som man har lovat att göra.
5: Och samtidigt så har vi ju hört att många av de reformerna som har genomförts den här senaste mandatperioden har fått kritik från tunga remissinstanser och lagrådet, inte minst. Och regeringen har också fått kritik för att inte ta till sig av den här kritiken när de har utformat de här slutgiltiga lagförslagen. Är det så här det brukar gå till med ny lagstiftning, eller bedömer du att det där är något nytt?
14: Ja, men det är väl delvis nytt, och det har väl också med den här otåligheten att göra. Att när det går fort, vårt remisssystem och utredningsväsende och alla de här disciplinerande organen som vi har byggt upp är ju inte riktigt anpassade för att göra snabba förändringar. Och det är medvetet så att man vill sega till det för att alla ska få komma till tals. Det måste hellre rätt än fort. Men då, det går ju då stick i stäv mot den här otåligheten som finns i väljaropinionen. Så att på ett sätt kanske det är naturligt då att om man ökar reformtakten och tempot, så kan det ibland också bli lite snett helt enkelt. Och då får man väl göra om och göra rätt helt enkelt. Det här är nog ingenting som väljarna kommer att fundera särskilt mycket på när de går och röstar, utan det blir nog snarare en kamp om vem som mest ligger bakom de här stora reformerna som ägt rum. Och Socialdemokraterna kommer ju hävda att alla dessa förändringar påbörjades redan under den förra regeringen, medan Tidöpartierna kommer hävda att ingenting av detta hade hänt om inte vi hade gjort slag i saken, så att det är vi som ska ha all cred. Så det kommer bli ett sånt blame game snarare, tror jag, när det gäller frågor om brottsbekämpning och nya lagar.
5: Ja, för Socialdemokraterna har ju ställt sig bakom en majoritet av regeringens politik på det här området. Betyder det att Socialdemokraterna har förflyttat sig ideologiskt?
14: Ja, men jag tror att Socialdemokraterna, precis som när det gäller migrationspolitiken, så följer man med. Det är lite av tidsandan också. Väljarna som helhet önskade sig en stramare migrationspolitik och en mer tuff kriminalpolitik och mer hårdare tag när det gäller brottsbekämpningen. Och det är ju gemensamt för hela. Man kan se det som en vridscen.
0: Mot den bakgrunden som jag har redogjort för med de olika övervägningarna, så står vi socialdemokrater alltså bakom regeringens förslag.
14: Alla aktörer har flyttat sig och anpassat sig till detta.
0: Sverige befinner sig i en nationell kris, och vi måste vara beredda att pröva nya metoder.
14: Och det kan vara viktigt för valet, eftersom det är väl ingen som tror, eller jag kan inte läsa i alla fall, att

0: till viss del om att polisen har blivit bättre på att komma åt morduppdrag och skjutningar i ett tidigare stadie. Det har man gjort med hjälp av de verktyg som man har fått då, till exempel att kunna gå in i telefoner, hemlig avlyssning och sånt. Men gängproblematiken har ju satt ner klorna i samhället för länge sedan och finns på många olika håll där man kanske inte tänker att den ska vara, om man tänker lite grunt bara på gängproblematik som i skjutningar och knark. Och det där har ju polisen själv sagt att skattebrott, svartarbete, arbetslivskriminalitet, bedrägerier, välfärdsbrottslighet, det är typer av områden som den organiserade brottsligheten finns i. Och där ser vi som från allmänhetens sida in den inte så tydligt som vi gör då när det är en explosion på en restaurang på Södermalm till exempel eller en skjutning i Norrköping.
1: Finns det några frågor som har hamnat i skymundan när det har varit så stort fokus på just gängkriminalitet?
0: Ja, utifrån mitt perspektiv då, det journalistiska perspektivet, medialt, vad är det vi inte lyfter fram? Och vi lyfter ju fram sånt som vi själva tycker är intressant och sånt som vi uppfattar att våra lyssnare tycker är intressant. Så det där blir ju ett samspel. Och då kan man ju säga att där finns ju, tycker jag, alltid en viss oro att man inte lyfter fram annan grov brottslighet. Och då kan man ju tänka mord till exempel. Vi pratar ju om skjutvapenmord och de är ju nästan alltid kopplade till gängen. Men de utgör ju hälften av det dödliga våldet i Sverige. Det finns ju en annan hälft också. Det är ju våld i nära relation till exempel som står för ett antal mord varje år. Är det så att vi inte bevakar det på ett på det sätt som vi borde?
1: Det säger Simon Andrén, kriminalreporter på Ekot, sist i det politiska spelets sommarspecial om väljarnas viktigaste frågor. Tekniker var Rasmus Allansson, Olof Wallgren, producent Johanna Palmström och jag heter Kajsa Boglind.
2: Ett nytt avsnitt i den här valspecialen kommer på torsdag nästa vecka. 18.05 är första sändningen och så kan man höra på natten så här dagen efter. På måndag startar vi en ny serie här i Sveriges Radio P1.
3: Hej, jag heter Anna Ringman och i sommar kan du höra mig i den nya P1-serien Stoff. Jag är nyfiken på vilken inverkan olika material som guld, glas och papper till exempel har haft på oss människor. Och Stoff handlar om just det. Om hur materialen har format våra liv och om hur vi har format materialen. Det åtråvärda guldet som kommit att symbolisera status, rikedom och kärlek. Nästan allt vi människor längtar efter. Glaset som hjälper oss glänta på dörren till både kosmos och mikrokosmos och som gör vår värld både större, mindre och ljusare. Och så pappret som när det började massproduceras gjorde det möjligt för vanligt folk att lära sig läsa och skriva. En kunskap som revolutionerade samhället. Fascinerande, tycker jag. Avsnitten hittar du i appen Sveriges Radio. Hoppas att du lyssnar.
2: Och samtidigt som avsnitten läggs ut i appen kan ni höra det första avsnittet här i P1 18.50 måndag kväll. Nu ett avsnitt av Gräns. Podden om försvar och om hoten mot Sverige. Och i nattens avsnitt handlade om Ukraina och det pågående kriget. Programledare Claes Aronsson, Sveriges Radio.
4: Det kommer skrivas massor med böcker om kriget i Ukraina och förhoppningsvis släppas en massa bra filmer. Men vi på Gräns, vi har inte tålamod att vänta, utan vi ska i sommar försöka oss på att sammanfatta de här 4,5 åren av storskalig invasion. Och vi ska lyfta fram en del händelser som varit viktiga i kriget. Och det är ju en historisk period vi pratar om. De mest omvälvande åren för Europas och Sveriges säkerhet sedan andra världskriget. Jag heter Claes Aronsson och i det här avsnittet ska vi titta närmare på markstriderna. Och till min hjälp så har jag två gäster.

0: Överstelöjtnant Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgivare på advokatbyrån Mannheim & Swartling, tidigare lärare på Försvarshögskolan och mångårig inom Försvarsmakten. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Och så har vi Jussi Myllyluoma som är operativ chef på försvarsinnovationsföretaget Mimicris. Välkommen du också, Jussi.
2: Tackar så mycket.
0: Vi har ju bett er lyfta fram händelser och fenomen som ni tycker har varit viktiga i kriget. Och vi börjar ju såklart den 24 februari 2022 då Ryssland inledde sin specialoperation som i själva verket var ett fullskaligt anfallskrig med sikte på Kiev. Och många trodde att Ukraina skulle falla på bara några dagar. Men det finns en händelse som var avgörande för att det inte blev så. Och den har du valt ut, Joakim. Slaget om Hostomel-flygplatsen.
1: Alltså jag tänker inte gå in i liksom de allra mest stridstekniska detaljerna utan bara konstatera att det här var en operation som byggde på den här klassiska överraskning, snabbhet, eldkraft och föreställningen om sin egen överlägsenhet från rysk sida.
3: Helicopter-borne troops, these troops were landed in the early hours of this morning to take and to form an air bridge to allow for more troops to come in.
1: Man kommer in med helikoptrarna, man flyger taktiskt och lågt och inledningsvis så går det ganska bra. Det vill säga anflygningen går hyfsat tills man kommer i närheten av Kiev. Och då upptäcker ryssarna till sin förskräckelse att ukrainarna faktiskt skjuter ner flera helikoptrar. Men det går, det är ett 40-50-tal helikoptrar så att det var inte förödande. Här hade man ju föreställningen att ukrainarna i princip skulle vika direkt. Det finns rätt mycket information som tyder på det. Men det som var överraskande var att de ukrainska förband som fanns på flygplatsen, som inte alls egentligen var avsedda för att försvara den, utan det här var ju i stor utsträckning logistiker, underhållspersonal och andra från nationalgardet, va? Ja, men de slåss. De börjar skjuta och de gör det på ett sätt så att ryssarna då inte kan flyga in sina IL-76er som de hade i luften med tung material. Och just det här faktumet att trots att ryssarna i princip sitter på flygplatsen så har man då omöjliggjort själva syftet att man ska kunna föra in förstärkningar. Så här, istället för att få den här språngbrädan in mot Kiev, så blir det en gravplats för många av de bästa ryska soldaterna. Så just den här inledningen, den ryska chansningen, misslyckades redan där.
0: Vad tänker du om den här händelsen, Jussi?
2: Det som är intressant, som jag har sett en gång på ett videoklipp över landningsbanan när de flyger in över den, är att vad ukrainarna hade gjort här. De hade tagit sina vinterunderhållsfordon, sådana där som man putsar bort snön på landningsbanan med, och ställt på tvären längs liksom med mellanrum över hela den här landningsbanan. Och då blir det lite svårt att landa stora tunga flygplan på den.
0: Det som är intressant tycker jag när man tittar i efterhand på den här händelsen, det är att det också var väldigt små marginaler som den ukrainska sidan då hade tur att ha med sig. För att det var ju en robotattack mot barackerna där många ukrainska soldater som sen försvarade flygplatsen hängde. Och den robotattacken misslyckades. Ryssarna missade den här baracken med ganska liten marginal. Och sen var det ju då hemvärnssoldater, räddningstjänst och logistiker och underhållningspersonal som försvarade, precis som du sa, Joakim.
1: Det är lätt att nu glömma att under de här första månaderna var det flera tillfällen där det verkligen stod och vägde. Där det kunde ha gått riktigt illa för Ukraina. Men just den här kombinationen av jävlar anamma och försvarsvilja och tillräcklig förmåga och rysk hybris gjorde att nej, men det gick inte ryssarnas väg.
0: Tror du att de hade kunnat ta Kiev eller större delar av Ukraina om ryssarna hade tagit flygplatsen?
1: Alltså förutsättningarna för att bryta den ukrainska försvarsviljan hade ju ökat. och också förutsättningarna för att kunna ta den ukrainska statsledningen. Mm. Det var ju ryska specialförband in i stan. Det var ju utegångsförbud här de här första månaderna, flera tillfällen, alltså sådana här tre dagars, när folk skulle hålla sig inne just för att man skulle jaga ryska specialförband. Så att en sån situation, om man dessutom ska ha strid i bebyggelse in i stan, det hade varit väldigt besvärligt för Ukraina.
0: Vad tänker du, Jussi? Hur kunde ryssarna misslyckas så kapitalt där inledningsvis?
2: Jag tror att Joakim tryckte redan på en av huvudpunkterna där, och det är deras hybris. Att de går in i den här operationen och tror väldigt mycket att de har redan vunnit den. Påminner mig på något sätt om den ryska inmarschen i Finland, vinterkriget. Där en del av trupperna som finnarna får stopp på har paradutrustning i sina lastbilar för segerparaden i Helsingfors.
1: Och här hade man ju sannolikt utformat det här, kanske inte efter modellen men väl efter idén om Operation Donau, alltså Tjeckoslovakien 1968. Ja, de rysktalande ska hälsa soldaterna, de ryska soldaterna som befriare, och övriga ukrainare då ska förstå att de är ryssarna, tillräckligt många är dödade.
0: Efter att Ukraina lyckats försvara Kiev så går ju kriget in i nästa fas, och i slutet på sommaren så går Ukraina ordentligt på offensiven. Först är det Cherson-offensiven i augusti, men Joakim, du vill hellre fokusera på Charkiv-offensiven en månad senare, eller några veckor senare i september 2022.
1: Under april så lyckas Ukraina då genom idogt motstånd och uppfinningsrikedom slänga ut ryssarna från norra Ukraina. Men efter det så hade det blivit en situation där liknade delar av andra världskriget. Det gick inte särskilt bra, det sköts jättemycket artilleri, och förtroendet för den ukrainska förmågan var inte jättestort när det gällde offensiva operationer. Och då plötsligt så händer det någonting uppe i Charkiv. Och då går det väldigt, väldigt fort. Och här är då ett typexempel på hur man från Ukrains sida dels kan dölja sina avsikter. Det är inte helt lätt att dölja förflyttningar. Men här har man dolt avsikterna, och ryssarna hade då återigen underskattat den ukrainska förmågan och överskattat sin egen. Och när Ukraina då snabbt börjar göra en framryckning i Charkiv-området, då kommer man innanför den ryska beslutscykeln. Det vill säga, man tänker fortare än vad ryssarna gör, och ryssarna försöker initialt parera. Så att ukrainarna tar snabbt ort efter ort på ett sätt som gör att den ryska försvarsplanen och de ryska förbanden som fanns där inte kunde hantera. Och här finns det ett jätte liksom klassiskt filmklipp.
4: Хаті замайорів прапор України. Хлопці, слава Україні!
1: När ett ukrainskt förband, den soldaterna står på taket och gör en så här videofilmad fältanmälan till president Zelensky, att idag är det klockan 16, om det var 6 september eller någonting sånt, och vi har befriat nu den här orten. Och sen rullar man bara på.
0: Det är intressant det där, för här tar ju alltså Ukraina tillbaka en stor del av det som Ryssland har, den mark som Ryssland har tagit tidigare under året, så att det närmar sig nästan plus minus noll där.
1: Det här ligger ju dessutom väldigt nära den ryska gränsen. Mm. Så att liksom förutsättningarna för rysk logistik och allt sånt fanns ju där.
0: Är det några särskilda vapensystem som är dominanta här från den ukrainska sidan, eller är det mer deras hjärnor och tankekraft?
1: Nej, men snabbhet, djärvhet och förmåga, inte minst då det, alltså uppgifter som liknar dem som är till exempel K3 skulle kunna tänkas ha i Sverige, att man kommer in på ett taktiskt djup, inte ovansinnigt långt operativt liksom innästling, utan man kör snabbt med fordon. Man ställer till kaos i mitten av den ryska grupperingen, och då blir det en överbelastning av det ryska beslutssystemet. Och ja, åtminstone delvis en kollaps där man får, ukrainarna kan ta många fångar ganska avsevärda mängder rysk materiel som bara står övergiven.
2: Ja. Det är väldigt mycket ren krigskonst där, för att ukrainarna hade, om jag inte missminner mig, fem brigader på plats. De hade, det var en pansarbrigad, två mekbrigader och två luftlandsättningsbrigader. Och mekbrigaderna, de har hjulgående pansarfordon, kör på fort som fasen. De går inte in i städerna, de går runt städerna, hotar att omgärda dem. Ryssarna känner att jäklar, vi vill inte bli omringade, så att de drar sig tillbaka. Så att det är rörlighet och en kognitiv fördel. De placerar sig inne i ryssarnas huvuden, tvingar dem att reagera på sätt som de vill.
0: Det känns som att det här kriget har haft två ansikten, eller har väl haft två ansikten. Vi har det här 2022 med ryska invasionen och sen så ukrainska offensiven, och kriget var väldigt rörligt. Och sen har vi resten av kriget som varit stilla stående till stor del och dominerat av drönare. Och just drönare vill du gärna prata om, Jussi. Hur blev det en sån viktig faktor i just det här kriget?
2: Den kommer ju in som en nödlösning. Jag brukar jämföra den med Molotov-cocktailen. Det här är någonting som man hittar på plats. Man tar det man har och ser att liksom, okay, vi kan sätta ihop A och B och få en pryl som har en verkan på motståndaren. När ukrainarna är i situationen att de har inte så jäkla mycket prylar från början, och väst är väldigt långsamma med att komma igång med att leverera in mer ammunition och mer materiel till dem. Så att någonting var de tvungna att hitta på. Och de hade en jäkla massa RPG-7-granater. Ja, men hur får vi den här att träffa en fiende utan att röja oss själva och liksom bli skjutna? Ja, vi kan, om vi hänger på den här och sen flyger vi den dit. Ja, men titta, det funkar. Det blir väldigt snabbt någonting viktigt att fungera, för att det funkar. Det är en fungerande nödlösning. Det är en bra nödlösning.
0: Trots att fronten inte flyttar på sig, så är det ett blodbad, framförallt på den ryska sidan. Mängder med ryska soldater dödas, och även på den ukrainska sidan dör många soldater. Är det här på grund av drönarna, skulle du säga, Joakim?
1: Ja, tveklöst. Ja. Observationsdrönaren ser vad det är, och är man upptäckt så är det stor risk att man blir dödad. Och sen kommer ju också, när vi ser till skade eller liksom dödstalen, beror ju de på att stridssjukvården blir oerhört mycket svårare. Mm. Och det har vi också sett över tid nu, att nu är det nästintill omöjligt att evakuera folk från främsta linjen. Så att från årsskiftet 2022-2023 så har man ju slagit som 1% av Ukrainas territorium till priset av hundratusentals döda. Och nu den senaste siffran jag såg, det var från häromdagen, när chefen för den brittiska signalspaningsmyndigheten säger att uppgifter finns att Ryssland har förlorat knappt 500 000 i stupade. Och det där är ju en kraftig uppräkning av tidigare bedömningar.
0: Om vi tittar då, jag menar, det har skett en utveckling. Vi hade manöverkrigföring och en offensiv krigföring där 2022, och sen så blev det till frontlinjer där drönarna började komma in och dominera och soldaterna grävde ner sig. Och sen så nu har vi nästan som dödszoner, frontzoner, där det gäller att hålla sig helt borta från drönarna. Vad ser ni för nästa steg? Går du att se så långt, Jussi, att man ser ett nästa steg för drönarna och hur det här ska utveckla sig?
2: Den enda rent tekniska kvanthoppet som jag kan se har hänt i den här utvecklingen under hela kriget, det var när man började köra fiberoptiska drönar. Att du har
0: med tråd.
2: Istället för att ha en radiostyrd drönare som du kan störa ut, så har du en fiberstyrd drönare.
0: Men har kriget nått peak drönare då? Liksom? Menar du att det är ingen utveckling nu? Nu är det motvapnen som tar över?
2: Alltså utvecklingen sker på andra delar. Alltså det är såna här saker som hur de kommunicerar, hur lättstörda är de. Men själva grund, liksom, det är lite grann som att bilar ser ut ungefär likadant som de gjorde för 20 år sedan, men det har hänt ganska mycket på insidan. Det är lite samma sak där, att de ser likadant, grundtekniken har inte förändrats, men detaljerna, liksom komponenter och mjukvara utvecklas, och utvecklas fort. Det är liksom, de blir ju liksom en generation blir ju obsolet på 3 veckor liksom.
1: Och det som intressant nu och som väldigt många jobbar med, det är då motmedel mot drönare. Mm. Och här finns ju både den kinetiska varianten, alltså att man faktiskt skjuter, man verkar med någon typ av eld, och det kan vara luftvärnsautomatkanoner, det kan vara eldhandvapen, alltså hagelpatroner eller andra kulsprutesystem. Och det andra är ju det som inte vi har sett än, men som jag tror kommer, det är ju partikelstrålevapen, alltså directed energy weapons, eller möjligen lasrar i viss utsträckning. Men de är ju extremt energikrävande och det blir då tyngre system, och frågan är vilken räckvidd man har. Men att skapa en möjlighet för manöverkrig igen, ja, det sysselsätter nog hyfsat många inom rustningsindustrin.
2: Ja, det kan jag intyga. Och det, där är ju en enda sätt att faktiskt nå någon form av militärt avgörande, det är att återupprätta manöverkriget. Och just nu så är manöverkriget fruset på grund av drönarkriget. Men när du kommer till den punkten att man känner att okej, men vi kan faktiskt manövrera med fordon ute i terrängen utan att genast bli bortskjutna. Då kommer man också hamna i den situationen att vi kan börja trycka bort ryssarna.
0: Jag tänkte att vi skulle titta lite på vilka lärdomar som vi i Sverige kan dra av kriget i Ukraina. Men jag vet ju också att ni tycker det är viktigt att fokusera på att det kommer se annorlunda ut i Sverige och Norden om det blir krig här. Och en sak som du, Jussi, har reagerat på, det är ju att NATO och Sverige bjudit in ukrainska drönarpiloter för att ge våra förband smisk, kan man väl säga, i olika övningar. Och varför är det viktigt?
2: Det är verkligen jätteviktigt. Vi behöver lära oss saker. Ett bra sätt att lära sig är att få smisk.
0: Hur illa har det sett ut då?
2: Det har ju sett ut ungefär som det är meningen att det ska se ut. Poängen med de här övningsmomenten, de är ju skriptade, för kom ihåg, det här är liksom inte, det här är inte övningar där men vi sätter ihop två styrkor mot varandra och ser vad som händer. Utan övningsledningen vet nog ganska mycket vad man har att vänta sig i den här övningen. Och tanken är ju att de västliga förbanden ska märka av att okej, så som vi har gjort saker innan funkar inte. Så låt oss nu börja fundera på hur ska vi bygga ett system som funkar. Vi har styrka blå eller A-styrka som är våra egna. Sen har vi en B-styrka som är ukrainska drönarpiloter som ska ge oss en läxa. Men de har gett oss läxor och det har funkat.
0: Men ska vi ställa in oss på att det kommer bli den här typen av krigföring i även här, eller hur ska vi bli bättre? Ska vi stryka allt det vi har jobbat på och börja på nytt för att anpassa oss till den här typen av krigföring, eller ska vi kombinera dem, manöverkrigföring och drönarkrig?
1: Det viktiga här är ju att inse att bottenplattan innehåller nu drönare. Att kunna använda och kunna skydda sig mot. Ja. På samma sätt som man uppfann krut, men då måste vi kunna skjuta. Så varje nytt vapensystem ingår nu i garderoben av olika vapensystem. Men det betyder inte att nästa krig kommer se likadant ut som det här.
2: Nej. Det är så här vi lär oss. Det är så här vi blir bättre. Genom att bjuda in ukrainska drönarpiloter som visar oss varför och hur det vi har gjort hittills inte funkar, lär vi oss att vi behöver hitta på någonting nytt. Vi får erfarenhet som tillåter oss att börja hitta på någonting nytt. Så att det är liksom det här med att vi har fått pisk av de här ukrainska drönarpiloterna är början i den läroprocessen. Men sen finns det överraskningar i det också. För att som sagt, vi hade Hedgehog och Aurora där vi fick pisk. Sen hade vi Cold Response i Finland tidigare i vintras. Där det visade sig att kylan och dimman i de finska skogarna slog ut drönarna istället.
0: Just det.
2: Så att där, det kommer liksom... Alla lär sig. Alla lär sig. Vi behöver kunna operera med och utan drönare. Gärna med, men drönare kommer inte alltid att funka.
0: Ibland så brukar man ju lite spetsigt sådär ställa drönarkrigföringens vara mot de här stora stridsfordonens vara. Är de stora stridsfordonens tid förbi på grund av att drönarna har blivit så dominanta. Vad säger du, Jussi?
2: Alltså, så här, ska vi kunna anfalla, ska vi kunna slå fienden, ska vi kunna ta tillbaka terräng och ska vi kunna hindra motståndarna från att ta terräng, så är det det pansar och mekaniserat infanteri som måste genomföra själva anfallet. För om inte de, så vem ska göra det? Vem är det som tar terrängen? Du kan liksom inte ta terräng med en drönare. Utan pansaret, utan det mekaniserade infanteriet, är det enda vi kan åstadkomma att beskjuta fienden i deras ställningar. Och då har vi det här ställningskriget som vi har nu. Så att det här är inte en fråga om drönare kontra stridsfordon. Utan det är en fråga om hur kombinerar vi det här. Vi behöver ha liksom drönare som spaningsplattformar, vapenbärare. Vi måste ha antidrönarsystem och sådana här CUAS-system som också integrerar del i markförbandet för att ta hand om fiendens drönare. Tillsammans, jämsidigt med stridsfordon. Så att det är liksom, vi behöver ha en så här combined arms approach som inkluderar drönarna. Drönarna är inte en egen förmåga, de är bara ett system, en bärare av andra system som möjliggör för andra förmågor att verka.
1: När förra gången stridsvagnen dödförklarades var ju när pansarvärnsrobotarna kom och blev effektiva. Och oavsett om de var laserstyrda eller med tråd av något slag. Så att det är just systemnivån. Sen, alltså nu har vi sett i det här kriget att man kan ta mindre terrängavsnitt med autonoma system eller obemannade system i alla fall. Men precis som Jussi säger, alltså ska man ta och hålla terräng, ska man erövra någonting, då ligger det nog väldigt långt fram innan vi har humanoida robotar eller något annat som man kan använda istället för människor.
0: Du, Joakim, jag vet ju att du har sagt någon gång att vi måste undvika att få samma typ av krig här om det skulle bli krig här. Vi ska undvika krig överhuvudtaget såklart, men om det blir krig här så måste vi se till att det inte blir samma typ av krig som i Ukraina. Hur undviker man det?
1: Ett av skälen också till varför Ukraina kunde hålla emot de här första månaderna, det var att de pansarvärnsvapen de fick, de var ju utvecklade för att slå mot precis de stridsvagnar som anföll. Mm. Och här vapentekniskt, militärtekniskt måste vi nu se, vad är det som vi tror kommer i framtiden och vilka vapen ska vi då utveckla mot det? Samtidigt som vi har den här utvecklingen av grejer vi behöver nu. Och det är allt från artilleriammunition, sjukvårdsmateriel till egna drönarsystem och motmedelssystem. Alltså vi måste ju tänka både nu och sen samtidigt. Och här ska vi då liksom inte stirra oss blinda på Ukraina. Och det centrala som jag brukar säga, liksom försöka få det lite klatschigt, det är inte prylen, det är processen. Det är att vi ska vara snabba. För det vi har sett i Ukraina och det vi visste sedan tidigare, det är att krig är ju darwinism i liksom hyperfart. Det är den läst lämpade som överlever. Den som kan anpassa sig snabbast och tänka bättre och utveckla saker därför man tänker bättre.
2: Krigets karaktär förändras ju ständigt. Ukraina idag har inte samma karaktär som det hade för 3 år sedan. Kriget som vi kommer att behöva utkämpa mot Ryssland kommer att ha i sin egen rätt en helt annan karaktär, inte minst färgad av terrängen. För att Ukraina är ett land som är stort, platt och öppet. Mycket av den terrängen som vi behöver titta på och slåss i, som östra Finland, även om gudarna förbjuder vi skulle behöva slåss på egen mark, så är liksom, här är det mycket skog. Vi kommer inte att behöva liksom kunna föra det kriget likadant som kriget i Ukraina förs av rent naturliga skäl. Och då är det ju förstås det kriget som liksom sker på marken vi står på, som vi behöver förbereda oss för, utrusta oss för och öva för.
0: Vi sätter stopp där, tycker jag. Tack så jättemycket, Jussi Myllyluoma, som är operativ chef på försvarsinnovationsföretaget Mimikris. Och så tack också Joakim Paasikivi, tidigare lärare på Försvarshögskolan och nu rådgivare på Mannheimer Swartling. Du har lyssnat på ett avsnitt av Gräns som du hittar i appen Sveriges Radio. Och där kommer också övriga delar av den här serien om kriget i Ukraina att publiceras under sommaren. Producent var Kalle Glas, jag heter Claes Aronsson.
5: Nu är klockan 2, vi får nyheter.
6: I Gävle har polisen under natten fortsatt insatsen efter en misstänkt skottlossning